לקחת אחריות על ביטחונן. דיווח בעיתון הניו יורק טיימס. חברות בסין מתכננות להעביר נשק לאיראן דרך מדינות עולם שלישי, חלקן באפריקה. בשיטה זו יסתירו את מקור הנשק. לפי בכירים בארצות הברית ששוחחו עם העיתון, סין מתכננת להעביר מערכות טילים ומערכות נשק נוספות. עוד הוסיפו הבכירים כי לא ידוע אם המשלוחים הושלמו, וכי אין הוכחה שממשלת סין הסכימה לדבר, אבל כנראה שזה נעשה בידיעתה. שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו אמר, אני מקווה לשכנע את סין להיות יותר פעילה בניסיונות לגרום לאיראן לוותר על פעילותה במפרץ. כך רוביו בראיון לערוץ החדשות פוקס האמריקני. מכירת אתר הקניות eBay. מנכ"ל חברת GameStop, ריין כהן, ביקש מהוועד המנהל של החברה שלא לדחות את ההצעה שלו לרכוש את eBay ב-56 מיליארד דולר. כהן ביקש להיפגש עם הדירקטוריון, אך הם סירבו. כדורגל מהליגה הצרפתית. פריס סן ז'רמן זכתה באליפות בפעם החמישית ברציפות, לאחר שניצחה 2-0 את לונס. כתב הספורט יובל ישראלוב מוסיף כי באיטליה, אינטר מילאנו זכתה בגביע לאחר ניצחון 2-0 על לאציו. תואר שני לאינטר, העונה שזכתה גם באליפות. בכדורסל מה-NBA, במשחק חצי הגמר האזורי, בחוף המזרחי, דטרויט מארחת את קליבלנד למשחק החמישי בסדרה, שבה מובילה דטרויט 4-0. ומזג האוויר למחר, תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות והכבדה באומסי החום. יעשה שרבי ברוב האזורים. בשעות הערב ייתכן גשם מקומי קל בעיקר בצפון הארץ. אלה החדשות שעורך אופק נויברגר.

שוב לילה טוב לכם ולכן מאזינים ומאזינות. שמחים שהצטרפתם או חזרתם לנו כאן למוזיקה המעולה בלילה ישראלי בגלי צהל. את המוזיקה שתעשה לנו את הלילה בחרה לנו נועה בר-און, אייל הוברמן הטכנאי כאן באולפן, ואני מעיין מנחם. התחלנו עם שלום עליכם של דוד אור, שיר ששרים בדרך כלל בקידוש בכניסת שבת, ומאירוע יהודי חשוב ומיוחד אחד לאחר. נעבור עכשיו לאורי בנאי. הזמנה לחתונה.

0: שוב מגיע שקט, שוב מגיע רעש, ועוד פעם לילה ועוד פעם יום. שוב מגיע קיץ ועוד פעם חורף. לפעמים זה בא לי, ועכשיו כבר לא. דקלה, עוד מעט מציינים עשור ליציאת השיר אל תלך ששמענו כאן עכשיו. אז אמנם היא לא רוצה שנלך, אבל גרי אקשטיין איתנו כאן, והוא קצת מתעקש. הוא מתלונן על המחסור בחשמל ובמים, במישהו שיתקן לו את הגרביים, והוא טוען שיש מקום נוצץ יותר, טוב יותר. את הבנג'ו הוא עשה אגב עם סלוטייפ על גיטרה. הוא הולך לבית שען.
1: אין חשמל ואין אפילו מים, ואין כאן אף אחד שתתקן לי את הגרביים. אבל יש מקום אחר והוא הרבה יותר יפה. האוויר נקי וזה ממש שווה זהב. אהב

אלון נדר ולהקה. קוראים לנו בקול גדול להתאחד ולא לשכוח כמה אנחנו בסופו של דבר דומים אחד לשני, וכמה דעות קדומות סתם מפלגות בינינו. כמה השיר הזה רלוונטי גם היום, למרות שנכתב בכלל ב-2019, עוד לפני הקורונה, ושבעה באוקטובר, והמלחמה, וכל מה שקרה לנו בשש, אפילו שבע שנים האחרונות. נמשיך עם קצת אהבה הלילה, עוד אהבה הלילה, פעם מסוג אחר. במקום אהבת הזולת, אנחנו עושים פה קצת רומנטיקה, חפוזה אפשר להגיד. מתי נתנשק? מתי נתנשק?

47, כמעט 48 דקות אחרי השעה 3, אתם הלילה הישראלי בגלי צהל, וריטה בדיוק סיימה לעטוף אותנו ברחמים. השיר התחיל ממנגינה שחיבר רמין קליינשטיין, והייתה בהתחלה קצבית ושמחה, וקונתה סטיבי בשל דמיונה לשיריו של הזמר האמריקני, סטיבי וונדר. אנחנו קופצים עכשיו ממש שלושה עשורים קדימה לרצף של שירים שיעשה לחלקנו כאן, לבני הדור הצעיר יותר, דור הזה, מן התכווצות כזאת בלב, תחושות כאלה של נוסטלגיה. עומר אדם מתחיל את הרצף הזה.

אמרתי או לא אמרתי שיש פה רצף נוסטלגיה? סיימנו אותו כאן עם נועה קירל וחצי משוגע, הכי 2016 שיש. מיד אחרי החדשות נחזור עם עוד שעתיים של מוזיקה ישראלית מעולה. עד אז, שרו איתנו.

0: גלי צהל השעה 4. שלום רב, באולפן מעיין מנחם עם מה שקורה עכשיו. סין מנצלת את המלחמה באיראן כדי לחזק את מעמדה בעולם. כך לפי דוח מסווג אמריקני שהגיע לידי העיתון The Washington Post, ונכתב עבור ראש המטות המשולבים האמריקני, הגנרל דן קיין. עוד צוין בדוח כי לצד מכירת נשק למדינות המפרץ שחלקן בעלות בריתה של ארצות הברית וחיזוק מעמדה הדיפלומטי, סין שילבה מסרים נגד ארצות הברית בהודעה שלה לתקשורת וקראה למלחמה לא חוקית. בדוח גם הזהירו מפני מלחמה עם סין בתקופה הקרובה, במיוחד אחרי שארצות הברית רוקנה את מצבורי הנשק שלה אחרי המלחמה עם איראן, כלשון הדיווח. פיקוד המרכז של ארצות הברית אפשר ל-15 ספינות הנושאות סיוע הומניטרי כהגדרתם לעבור דרך מצר הורמוז. עוד בהודעתן, ברשת X כתבו בפיקוד המרכז כי כיוונו מחדש 67 כלי שיט מסחריים. בפנטגון ביטלו בפתאומיות את ההחלטה להציב חיילים באירופה, זאת למרות שחלקם כבר היו בדרכם, כך לפי דיווח בעיתון הוול סטריט ג'ורנל. בדיווח מציינים כי ההחלטה ממשיכה את הוצאת 5,000 החיילים האמריקנים מגרמניה מוקדם יותר החודש. החלטות אלו מצטרפות לגישת ממשל טראמפ לגרום למדינות אירופה לקחת אחריות על ביטחונן. הניסיונות לקנות את אתר הקניות eBay. מנכ"ל חברת GameStop, ריין כהן, ביקש מהוועד המנהל של החברה שלא לדחות את ההצעה שלו לרכוש את eBay ב-56 מיליארד דולר. כהן ביקש להיפגש עם הדירקטוריון, אך הם סרבו. בכדורסל מה-NBA, במשחק חצי הגמר האזורי בחוף המזרחי, דטרויט מארחת את קליבלנד למשחק החמישי בסדרה, שבה מובילה דטרויט 4-0. התוצאה ברבע השני היא 42-32 לטובת דטרויט. ומזג האוויר למחר תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות והכבדה בעומסי החום. יעשה שרבי ברוב האזורים. בשעות הערב ייתכן גשם מקומי קל בעיקר בצפון הארץ. אלה החדשות שעורך אופק נויברגר.
1: עכשיו בגלי צהל, לילה ישראלי.

דם חם, שרי, פותחת לנו כאן שעה שלישית של לילה ישראלי בגלי צהל. אז נגיד שוב, שלום שלום לכם ולכם, מאזינים ומאזינות, אתם על לילה ישראלי, ואנחנו ממש שמחים שאתם כאן איתנו, נהנים מהמוזיקה המעולה שערכה לנו נועה ברון, אייל הוברמן על הביצוע הטכני, ואני מעיין מנחם. אם כבר בחום אנחנו עוסקים, לאגם בוחבוט נהיה פה חם. היא חושבת שקופידון פגע בה. היא מאוהבת עד מעל לראש.

0: שנייה.
1: נו, אז בקיצור, מה את שותה?
0: אני לא שותה וודקה, אני לא שותה רדבול, רק ג'ין, טוניק ומוע, בית, בית, בית, בית, בית.

שירים שצריך לשמוע באוטו, להגביר את המוזיקה, פשוט להשתחרר. התחלנו עם, עם רוקדת של אניה בוקשטיין, עברנו עכשיו דרך מועבד של עדן בן זקן, ונלך עכשיו אחורה, שנת 2000. נצא לטיול קצר עם זהבה בן, היא לוקחת אותנו איתה למקום שבו האושר, כמובן, כל יום מוקדם בבוקר, מחכה לה בפינה. מה אומרים? נשות ביחד איתה? תנו לעצמכם להשתחרר מיד, תגבירו טיפה את הווליום. בזהירות כמובן, כן? להיות ערניים.

את ילדה סוכר, מוקי כתב כשאשתו נבל, עוד לפני הניסויים של השניים, טסה לשנה בניו יורק. וזה קטע, איך מוקי יכול לקחת שיר שהנושא שלו הוא כולו געגועים וכמיהה להתראות שוב, ולהפוך אותו לשיר מקפיץ כל כך, נעים כל כך. ממוקי עוברים עכשיו לחברו ללהקה שבק סמך, פילוני, שהפיק בין היתר גם את השיר הבא שנשמע עכשיו. תקווה 6, הכי ישראלי.

0: והפעם שיר אהבה. טיפקס ורונית מארחים לנו, מתארים לנו איך העולם פתאום נראה כשפוגשים באהבה באמצע שום מקום. מדואט אחד נעבור לאחר עכשיו, אורי כל טוב ורעות שי כהן. להם יש 20 דקות, אולי אפילו פחות עכשיו, לגמור את השיר הבא.
1: יש לי 20 דקות לגמור את השיר הזה, יש לי 20 דקות.

האישה שאיתי, דיוויד ברוזה, כמעט סוגר לנו את השעה, עם איך לא, בלדה, גיטרות, רומנטיקה, נוגע קצת בסגנון הבוסנובה שגורם לכם לרצות טיפה לרקוד. אנחנו נסיים את השעה שלנו עכשיו עם שלמה ארצי. גם גיטרות, מוזיקה טובה. מיד אחרי החדשות נחזור עם עוד שעה אחרונה של מוזיקה מעולה שתלווה אותנו עד אור הבוקר. אתם עד אז, כמובן, שערו איתנו.

0: גלי צהל השעה 5. בוקר טוב, היום יום חמישי, כ"ז באייר, תשפ"ו, 14 במאי 2026. היום 42 יום שהם 6 שבועות לעומר. שלום רב, באולפן מריאן מנחם עם מה שקורה עכשיו. נשיא סין, שי ג'ינג פינג, מקבל את פניו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כעת, כחלק מביקורו ההיסטורי של הנשיא האמריקני בסין. בתוך כך, בעיתון הוושינגטון פוסט מדווחים כי סין מנצלת את המלחמה באיראן כדי לחזק את מעמדה בעולם, לפי דוח מסווג אמריקני שהגיע לידי העיתון, ונכתב עבור ראש המטות המשולבים האמריקני, הגנרל דן קיין. עוד צוין בדוח כי לצד מכירת נשק למדינות המפרץ, שחלקן בעלות בריתה של ארצות הברית, וחיזוק מעמדה הדיפלומטי, סין שילבה מסרים נגד ארצות הברית בהודעות שלה לתקשורת, והציגה אותה כפזיזה. בנוסף, בדוח הזהירו מפני מלחמה עם סין בתקופה הקרובה, במיוחד אחרי שארצות הברית רוקנה את מצבורי הנשק שלה במהלך המלחמה עם איראן, כך לשון הדיווח. באיחוד האמירויות מכחישים את ביקור ראש הממשלה נתניהו בשטחה במהלך מבצע שאגת הארי. בהודעתם כתבו, מדובר בטענות חסרות בסיס. לטענת ראש הממשלה, הוא נפגש עם נשיא האמירויות, השייח מוחמד בן זייד. דוברו לשעבר של נתניהו כתב ברשת פייסבוק, השייח ומכובדים אחרים קיבלו את פנינו והיו מאושרים לראותנו על אדמתם. בפנטגון קיבלו בפתאומיות את ההחלטה להציב חיילים באירופה, וזאת למרות שחלקם כבר היו בדרכם ליבשת, כך לפי דיווח בעיתון הוול סטריט ג'ורנל. בדיווח מציינים כי ההחלטה ממשיכה את הוצאת 5,000 החיילים האמריקנים מגרמניה מוקדם יותר החודש. החלטות אלו מצטרפות לגישת ממשל טראמפ לגרום למדינות אירופה לקחת אחריות על ביטחונן. כדורסל מה-NBA. במשחק חצי הגמר האזורי בחוף המזרחי, דטרויט מארחת את קליבלנד למשחק החמישי בסדרה שבה מובילה דטרויט 4-0. התוצאה ברבע השלישי היא 73-72 לדטרויט. ומזג האוויר תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות והכבדה בעומסי החום. יעשה שרבי ברוב האזורים. בשעות הערב ייתכן גשם מקומי קל בעיקר בצפון הארץ. אלה החדשות שערך אופק נויברגר.
1: עכשיו בגלי צהל, לילה ישראלי.

הקלפטר. הוא מרשה לעצמו עם קצת דמיון חופשי לקחת אותנו לאט לאט לתוך סוף הלילה הזה ולתחילת הבוקר של יום חדש. אז נגיד בפעם האחרונה הלילה, שלום שלום לכם ולכן מאזינים ומאזינות. את יום הלילה ישראלי בגלי צהל, את המוזיקה הלילה בחרה לנו נועה בר-און. אייל הוברמן הטכנאי באולפן ואני מעיין מנחם. בעוד כארבעה ימים יוצאת העונה החמישית של הדרמה פאודה. אני לא יודעת מה איתכם, אבל אני מאוד מאוד מתרגשת. העונה החדשה מתרחשת כשנתיים לאחר אירועי 7 באוקטובר, וזה פשוט מתבקש, אחרי שדיברנו על נושא כזה, לשמוע עכשיו את סגי, אלו עידן עמדי, בשיר שכתב בעקבות אירועים אלה, סופרמן.

בכל פעם שיוצא מעיניים חוזר אותו תסריט. זה שיאהבו אלה שעוד מאמינים בגיבורים. והוא מתחיל בירושלים, חדר קטן בבית חולים. אבא מחובר לצינורות מולו ילד מסביב כמה דודים. וככה בלי כישוף, ככה בלי קסמים. צמח לילד שריון 6 טון מתחת לבגדים. והוא גדל לאט לאט, הוא לומד לחיות את החיים. קצת מרבית, קצת גונב, הטריקים מהקרה תעוזרים. הוא סוגר את הלב, עוטף את הכאב. בלילות באות מחשבות, אבל הוא רגיש, אז הוא קולט. שגם בני המשפחה סוחבים סכים וזה כבד. בתת מודע הופך תקליט ומעכשיו הוא מגונן. שומר על אחיו שהולך וחרד, שומר על אמא שלא תישבר. ועל הבית שלא יתפרק, לא לעשות בעיות, להצטיין. וכבר בגיל 15 השירים שלו גדלים. הילד הופך לנער, בעולם המבוגרים. אז הוא עובד בסבלות, במלצרות, על הקיר יש מדליה מאוד תחרות. גם בבית ספר מגלים בטעות שוואלה, יש לו ראש. אבל מה עם הלב הסדוק, ובאיזה כלים מתקנים? ולמה את זה בבית ספר אף פעם לא מלמד?

18 מלאו לנער, פתאום מכתב מהצבא. בינו לבין אמא נפתחת מלחמת התשה. אחרי שנים שהמערכת שתתה להורים של אותה דם.

גדלה פינת ספרים. ברוך הבא אחי, במועדון הלבבות השבועים, בלילות יש מערבים, מעצרים, מלחמה שפורצת מכה בפנים. כל חבר שהלך צורב מבפנים כמו שמן רותח על יד. כשמישהו בא לעזרה, כשמישהו מנסה להבין, הנער עונה בנימוס, יהיה בסדר, סוחבים. זה בא לו בחלומות, במחשבות, זה רעב מהבטן ללכת מכות. התמכרות לאקשן, לסכנות, רק להרגיש בחיים. אבל לפני שהפוך קלישאתי אהובתי, היה חשוב לי שתדעי כל זה אמת.

18 מלול הנער, פתאום מכתב מהצבא. בינו לבין אמא נפתחת מלחמת התשה. אחרי שנים שהמערכת שתתה להורים של אותה דם.

ולבסוף אמו נכנעת, היא לא מופתעת כשהאות מבשר על מגרש המסדרים נקבע, הנער לוחם מצטיין. וככה הגדה מספרת, הוא נבחר לאיזו סיירת, שם כולם מוטים שריון, מחזיקים אמת כואבת.

אז אחרי שהתארתי ספקות, הסרתי מלבי מסכות. ככה באתי אל עולם המוזיקה בין שיקורים, קוקאין וזונות. שם גיליתי חסרי ביטחון שמפחדים מעצמם, שמחורים לכפיים, ולא מצאתי אותי ביניהם. אז נשארתי לבד בינתיים. עד שהגיעה אישה אחרת, חכמת לב, טובת עיניים, שראתה בתוכי כוח על שהוא גם קביים, גם כנפיים, שלימדה אותי שבשבר אמר מסתתרים להם גם שמיים, ולא חשוב כמה חטפתי, העיקר לא הרמתי עיניים. ולעד שיר ועוד שיר, למדתי לעצמי להסביר, שכל מה שחוויתי נועד לי, ושאוכל בסוף להבין, שרק מי שצעד באפלה ובחושך יודע באמת מה הוא, שכל תפילה בה ביקשתי לשכוח, הגרמה לי לשוב ולזכור. ואחרי שנפצעתי היו לי לילות ששאגתי מתוך החזה, התחלתי נהל עם אלוהים חשבונות, אם תיתן לי ככה אני אתן לך את זה. אך בסתר ליבי השבור השלם לא היו לי ספקות, כבר לא מפחיד אותי למות, יותר מפחיד לא לחיות.

דודאים, בני אמדורסקי וישראל גוריון, שיירת הכוכבים. המילים האלה של נעמי שמר נכתבו כפרודיה לכל שירי המדבר שהיו פופולריים באותה תקופה, כגון שיר הבוקרים וכיבוי אורות שכתבה בעצמה. אז אמנם לא נשמע עכשיו שיר מדברי. אולי בדיוק ההפך, אנחנו בכלל בחורף עכשיו. יש גשם בחוץ. אבל אנחנו נשאר עם שנות ה-60 ועם החלונות הגבוהים.

פי, שעזב אותנו לא מזמן, שר סשה ארגוב. וכמה אנחנו מתגעגעים לקולו של הזמר והיוצר הגדול הזה, מהגדולים שהיו כאן בישראל. הוא שר לנו על כך שאהבתו אינה תלויה בדבר, ובדיוק כמו שהוא מסביר בשיר, בגלל שהאהבה שטה לה בזרמי אוויר, כנראה שאת קריאותיו הנמענת, הלוי מושא אהבתו, לא שומעת. נדמה שגם האחיות קרקוק לי לא מצליחות לשמוע את קריאותיו של כספי. כן, תות לעצמן. גם ממשיכות את קו הבוסנובה הלטיני של כספי. איפה הרומנטיקה?

שלומי שבת סוגר לנו את הלילה הזה, שכבר הפך לבוקר מוקדם עם בגלל הרוח. נגיד תודה רבה לכם ולכן מאזינים ומאזינות שהייתם איתנו ונהנתם איתנו יחד מהמוזיקה שבחרה לנו נועה בר-און. תודה רבה גם לדנה הרולד, אייל הוברמן ואלון סמיד שהיו פה על הסאונד. אני מעיין מנחם, שמחתי להיות כאן איתכם. מיד אחרינו הפינה באופן מילולי של הדוקטור אבשלום קור, ומיד לאחר מכן בוקר טוב ישראל עם אפי טריגר. שיהיה לכם מאזינים יקרים, בוקר טוב.

0: באופן מילולי, פינתו של הדוקטור אבשלום קור.
1: שלום לכם, והיום ירושלים העיר שחוברה לה יחדיו. תמיד הייתה ירושלים עיר אחת, בכל תולדותיה רק 19 שנה הייתה ירושלים חצויה, בינינו לבין ממלכת ירדן. לא, מדינה פלסטינאית לא הייתה אף פעם. מיד אחרי הכרזת עצמאותנו, לא היה לנו כוח צבאי מספיק, והחלק החשוב של ירושלים נפל בידי הירדנים. ואיך ידע משורר תהילים לכתוב במזמור קכ"ב ירושלים הבנויה כעיר שחוברה לה יחדיו? שוחחתי על כך בטלפון לפני שנים עם הארכיאולוג הפרופסור יגאל שילה, זיכרונו לברכה. צריך לזכור שירושלים העתיקה באמת הייתה מחוץ לחומת העיר העתיקה כיום. ירושלים העתיקה באמת הייתה באזור כפר השילוח. כשאתה נכנס לעיר העתיקה בשער ההשפעות, ירושלים הראשונית הייתה מאחוריך, ליד המעיין. וכן, בשתי תקופות יכול היה משורר תהילים לנקוט את הצירוף עיר שחוברה לה יחדיו. התקופה הראשונה, אמר לי הפרופסור יגאל שילה, הייתה סביב שנת 1000 לפני הספירה, ימי דוד המלך ושלמה המלך.
2: החיבור שעשו בירושלים בין עיר דוד, זו הגבעה שמחוץ להר הבית, מעל מעיין הגיחון, לבין התוספת הגדולה בשטחה כמאה דונם של הר הבית, שהפך להיות העיר העליונה של המלכים דאז.
1: אחזור. החיבור הראשון, גבעה א' ועוד גבעה ב', ימי דוד ושלמה, חיברו את הגבעה של כפר השילוח ועיר דוד אל התוספת שעליה קם בית המקדש, כלומר הר הבית. דוד ושלמה עלו מן הגיא אל ההר. כעבור כ-300 שנה בימי חזקיהו מלך יהודה, שוב ירושלים היא עיר שחוברה לה יחדיו. הפעם גבעה א' וגבעה ב' של ימי דוד ושלמה, כלומר כפר השילוח ועוד הר הבית, כל זה יחד הוא חלק א'. ומה נוסף לזה?
2: החיבור הגדול יותר, והוא שנעשה בימיו של חזקיהו, בין עיר דוד והר הבית במזרח, לבין כל התוספת העצומה של למעלה מ-400 דונם, של אזור הרוב היהודי, הרוב הארמני והר ציון של היום. הצירוף של שני החלקים האלה בוודאי שהיה מרשים, ונעשה לפי תפיסתנו היום בצעדים די מהירים, מתישהו בסוף המאה השמינית לפני הספירה.
1: עד כאן קולו של הפרופסור יגאל שילה, זיכרונו לברכה.
3: באלף

0: גלי צהל, 6 בבוקר.
1: בוקר טוב ישראל עם אפי טריגר.

0: שלום לכם ובוקר טוב. הקואליציה מצטרפת רשמית למהלך לפיזור הכנסת. יושב ראש הקואליציה אופיר כץ מהליכוד הגיש אמש את הצעת החוק לפיזור הכנסת ה-25. תאריך הבחירות ייקבע בהמשך בהסכמה עם יתר הסיעות. זאת לאחר ששלשום הורה מנהיג הציבור הליטאי הרב דוב לנדו לנציגי דגל התורה לתמוך בפיזור הכנסת בעקבות משבר חוק הפטור מגיוס. בעיתון הדרך של ש"ס מצוטט הבוקר יושב ראש המפלגה אריה דרי אומר, לא ניכנס לקואליציה ולממשלה מבלי שנסדיר את מעמדם של לומדי התורה. כך דרי. איחוד האמירויות מכחישה את הודעת לשכת ראש הממשלה נתניהו על ביקור חשאי ופגישה עם השייח מוחמד בן זייד בעיצומה של המלחמה מול איראן. לשכת ראש הממשלה הודיעה אמש כי הביקור החשאי של נתניהו באיחוד האמירויות הוביל לפריצת דרך היסטורית ביחסים בין המדינות. הפגישה נערכה בעיר אל-עין, השוכנת כ-250 קילומטר מחופי איראן, ב-26 במרס במהלך המלחמה. כאמור, לאחר כמה שעות הכחישה איחוד האמירויות בהודעה רשמית את הודעת משרד ראש הממשלה. החלה פסגת שי טראמפ בבייג'ין. בשעה זו נועד טראמפ בארמון העם בבייג'ין עם נשיא סין שי ג'ינפינג, ביקור רשמי ראשון של נשיא ארצות הברית ברפובליקה הקומוניסטית זה 9 שנים. בטקס קבלת הפנים אמר נשיא ארצות הברית כי שי הוא חבר קרוב שלו.
1: There are those who say this is maybe the biggest summit ever. As I can say in the United States, it's, people aren't talking about anything else. It's an honor to be with you. It's an honor to be your friend. And the relationship between China and the USA is going to be better than ever before.
0: יש האומרים שזו הפסגה הגדולה אי פעם. אני יכול לומר לכם שאצלנו בארצות הברית מדברים רק על הפסגה הזו. כבוד גדול עבורי להיות פה ולהיות חבר שלך הנשיא שי. מערכת היחסים בין סין לארצות הברית תהיה טובה מאי פעם. בשיחתם הם ידונו גם בתפקידה של סין במערכה מול איראן. שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו שהגיע עם טראמפ לבייג'ין אמר הלילה כי סין מעורבת בניסיון לסיים את המלחמה.
2: So it's in their interest to resolve this. We hope to convince them to play a more active role in getting Iran to walk away from what they're doing now and trying to do now in the Persian Gulf. We've made the argument to the Chinese, and I hope it's compelling.
0: יש לסין מניע לפתור את המצב מול איראן. אנחנו מקווים לשכנע את הסינים לשחק תפקיד מרכזי יותר ולגרום לאיראן לחדול מהפעולות שהיא עושה כעת במפרץ הפרסי. הצגנו את הטיעון הזה בפני הסינים ואני מקווה ששכנענו אותם, אמר רוביו. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס טען אמש כי יש התקדמות משמעותית מאוד במסע ומתן עם איראן. אנחנו מקיימים מסע ומתן בהתבסס על זה שנוכל להסתכל לאמריקנים בעיניים ולומר להם בביטחון שלא יצטרכו לדאוג שלמשטר המסוכן הזה תהיה גישה לנשק שגרעיני, כך סגן נשיא ארצות הברית. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הודיע כי בחודש האחרון אפשר ל-15 ספינות הנושאות מטען או סיוע הומניטרי לעבור דרך מצר הורמוז. 67 ספינות נמנעה הגישה לאיראן דרך הורמוז, והפיקוד האמריקני גם השתלט על 4 ספינות אחרות, כך בהודעה הרשמית. נמשכת העלייה בהיקף החרם האקדמי נגד ישראל בעולם. כך עולה מדוח חדש של ועד ראשי האוניברסיטאות שמתפרסם הבוקר. בחצי השנה האחרונה זינקו ב-150% הניסיונות להוציא את ישראל מתוכנית המחקר האירופית היוקרתית הורייזון, המהווים כרבע ממקרי החרם המדווחים. הפרופסור דניאל חיימוביץ', נשיא אוניברסיטת בן גוריון ויושב ראש ועד ראשי האוניברסיטאות, קורא בבוקר טוב ישראל לממשלה להגדיר את תיקון המצב כיעד לאומי.
3: הדוח מוכיח שהחרם האקדמי הוא לא תופעה חולפת. זה מאבק ארוך טווח שמאיים על לב המחקר הישראלי. בלימת הסחף הזה חייבת להיות יעד לאומי.
0: חשד לרצח בנתניה, אדם בשנות ה-30 לחייו, נורה למוות אמש באזור תעשייה בנתניה. צוות מגן דוד אדום קבע את מותו במקום. המשטרה עדיין מחפשת אחר חשודים. הבית התחתון בליגת העל, מועדון ספורט אשדוד ומכבי בני ריינה ירדו לליגה הלאומית. אשדוד הפסידה 0-1 להפועל ירושלים, ריינה הופסה 0-1 על ידי רוני טבריה. שרון מימר, מאמן אשדוד, שהחל בתפקידו ממש לפני כשבועיים, כבר הודיע כי יעזוב את הקבוצה.
4: נרתמתי מכל הלב, גם ג'קי זה בן אדם שאני מאוד רציתי לעזור לו ולהשאיר את אשדוד, ראיתי גם עתיד טוב ביחד, אבל מ-day one זה היה ברור לכולנו ואני כמאמן לא רוצה להיות בליגה הלאומית, אז זאת הסיבה היחידה שאני לא אמשיך באשדוד.
0: בבית העליון מכבי תל אביב וויסה 3-0 את מכבי חיפה, בבית התחתון עירוני קריית שמונה ניצחה 4-0 את סכנין ומכבי נתניה סימה בתיקו אחת מול הפועל חיפה. בחצי גמר המזרח בפלי אוף ה-NBA, ממש שניות בודדות לסיום, קליבלנד מוליכה על דיטרויט 117-113, כרגע הסדרה בשוויון 2. ומזג האוויר אצלנו, עלייה ניכרת בטמפרטורות, יעשה שרבי ברוב אזורי הארץ, בשעות הערב יתקרר וייתכן גשם מקומי קל בעיקר בצפון הארץ.
5: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
6: בחסות ACES, המציעה לכם לצלול טמבון חשמלי לפיצה מבית אלקטרו חנן ב-699 שקלים לחברי המועדון, בסניפים ובאתר ACES.
7: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כן סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
8: בוקר טוב ישראל, עם אפי טריגר.
0: 6.07, גלי צהל, בוקר טוב ישראל, בוקר יום חמישי, כף זין באייר, תו שינפי וו, 14 במאי 2026. הולכים לבחירות, האם זה יקרה בתאריך המיועד 27 באוקטובר או קצת לפני כן, זה חשוב להרבה מאוד גורמים במערכת הפוליטית כמובן. אמש הקואליציה הצטרפה רשמית למהלך לפיזור הכנסת, אבל ראש הממשלה עדיין יכול לעכב את מהלך החקיקה המלא בוועדות הכנסת ולהתקרב לתאריך הרצוי. כאמור, התאריכים שנבדקים, 1 בספטמבר, 15 בספטמבר, או המועד המקורי, 27 באוקטובר. אפרת אביבי, כתבת התחום הפוליטי, בוקר טוב.
9: בוקר טוב אפי. בקואליציה כבר נערכים לאפשרות של בחירות. יושב ראש הקואליציה אופיר כץ הגיש אמש יחד עם ראשי סיעות הקואליציה, כולל נציגים של ש"ס ויהדות התורה, הצעת חוק לפיזור הכנסת. ההצעה צפויה לעלות לקריאה טרומית כבר ביום רביעי הבא, כשהמטרה היא להגיע לתאריך בחירות מוסכם וגם לשלוט בלוח הזמנים. עכשיו חשוב לומר, גם אם ההצעה תעבור, הדרך לבחירות עוד ארוכה וכוללת כמה שלבי חקיקה. כלומר, דיונים בוועדת הכנסת והצבעות בקריאה טרומית, ראשונה, שנייה ושלישית, כמו כל הצעת חוק רגילה. נכון לעכשיו, טווח הזמנים האפשרי לבחירות נע בין סוף אוגוסט לסוף אוקטובר, כשבמערכת הפוליטית מעריכים שמספטמבר והלאה התרחיש סביר יותר לבחירות. ובתוך כך, בשס כבר משדרים מסר לקראת הממשלה הבאה, ומפרסמים את יושב ראש המפלגה אריה דרי בביטאון של שס אומר, לא ניכנס לקואליציה ולממשלה בלי שנסדיר את מעמדם של לומדי התורה. כל זה מגיע כמובן על רקע המסרים החריגים מדגל התורה, שלפיהם הם איבדו אמון בנתניהו ושהם לא רואים את עצמם עוד מחויבים לגוש. אז כעת כאמור, שאלה המרכזית היא האם יצליחו בקואליציה להגיע לתאריך מוסכם, וכמובן מה הוא יהיה.
0: תודה אפרת, כמובן נשוב אלייך בהמשך. באיחוד האמירויות מחישים בתוקף את הודעת לשכת ראש הממשלה הרשמית אמש על פגישה עם נשיא איחוד האמירויות השייח בן זייד בעיצומה של מלחמה באיראן בשטח איחוד האמירויות. יניר קוזין כתבנו המדיני, בוקר טוב.
10: שלום אפי, בוקר טוב. כן, זה לא אירוע שקורה בכל יום, מלחמה, גם ישראל וגם איחוד האמירויות מותקפות, וראש הממשלה נתניהו מבקר במהלך המלחמה הזאת שהגעת הארי באיחוד האמירויות. אתמול לשכת ראש הממשלה כאמור הותירה לפרסם זאת אחר פרסום של עמיתתנו מוריה אסף בחדשות 13. לא נתנו פרטים לגבי טיב הפגישה עצמה, אלא רק אמרו בלשכת ראש הממשלה שזאת פריצת דרך היסטורית ביחסים. ההתייחסות היא ככל הנראה לעובדה שישראל ואיחוד האמירויות שיתפו פעולה מבחינה צבאית. גם דווח שישראל העבירה כיפות ברזל להגנת על שמי איחוד האמירויות, כך שללא ספק זה חיבור משמעותי בין שתי המדינות הללו במהלך מלחמה נגד איראן. זה נעשה עכשיו לראשונה באופן פומבי, זה לא פעם ראשונה שראש הממשלה מבקר באיחוד האמירויות, אבל הפעם לשכת ראש הממשלה התירה לפרסם את העניין הזה, וגם בצנזורה. עוד על הפרטים, מתי זה קרה ועל החשיבות של היום שבו זה קרה, בהמשך המשדר של חיפי.
0: תודה רבה יניר, 6:10 ועוד חצי דקה אנחנו, אני מזכיר לאלון צמיד שלא היה איתנו, הרבה זמן, בניסוי שהוא די מוצלח, אני חייב לומר על פי התגובות, מנמיכים עד כמה שאפשר את השטיח המוזיקלי, כי יש אנשים שהטק טק טק מפריע להם. בשבע פחות מנמיכים, בחדשות 6 ובפרקי העיתונים מנמיכים. כמובן הולכים לבחירות, זו הכותרת בישראל היום, אפילו גם העלו תמונה של קלפי, ממש נסחפו בכותרת הראשית. עוד בשער של ישראל היום, לימודים גם ביולי עושים סדר במתווה חדש במערכת החינוך. יום ירושלים תשפ"ו, החגיגות מתחילות הערב, יום ירושלים רשמית ומחר. 60 שנה אחרי, סכנת החלוקה לא חלפה, מזהיר נדב שרקאי במאמר מיוחד בעמוד 12. בידיעות אחרונות, מכוונים לבחירות בספטמבר, זו הכותרת מאת יובל קרני. כותרת הגג, דרעי התחייב לנתניהו, ציטוט, אני איתך, סוף ציטוט. בקואליציה הגישו אתמול את הצעת החוק לפיזור הכנסת, נדב אייל אומר, או כותב יותר נכון, שהמציאות מקרבת את הברית ההיסטורית לשוקת שבורה. אריה ארליך כותב, החרדים הבינו, הבלוק עם נתניהו הוא חד צדדי, מריחתו אומנותו, זו כותרת המאמר של אריה ארליך בעמוד 3 בידיעות אחרונות. עוד בידיעות, מסע העסקים במזרח, תמונה מקבלת הפנים אתמול של טראמפ בנמל התעופה בבייג'ין, עכשיו הוא כאמור נועד עם שי, וכתבת חדשות החוץ שלנו כליל מור שעכשיו במשמרת עוקבת אחרי הדיווחים ותעדכן אותנו אם הפגישה תסתיים במהלך השידור שלנו ומה בדיוק קורה שם. הנצחת המאה, זו הכותרת לתמונה של הרצל יוסף, רוני גרין שאולוב מספרת כי מיקי מיכאלי, אביו של לוחם דובדבן רב סמל מתקדם במילואים, אומרים מיכאלי שנפל בכפר עזה, חוזר שוב ושוב אל הקיבוץ עם מטרה אחת, להקים במקום את מכינת מאה על שם צוות מאה שבו שירת בנו שקפץ בשבעה באוקטובר להציל חיים. במקום שבו נולד עצב כל כך גדול, אנחנו רוצים לבנות תקווה, הוא אומר, הסיפור בידיעות אחרונות בעמוד 10. במעריב, הכותרת הראשית, המרוץ לקלפיות, מלכודת תת-קרקעית, כוחות צהל חשפו פיר נסתר בעומק של 23 מטרים שמוביל למתחם ההתארגנות ללחימה של חיזבאללה. אבי אשכנזי היה אתמול בדרום לבנון עם הכוחות והוא מדווח בעמודים 6-7. עוד במעריב, הרצוג על האפשרות לחנינת נתניהו, ניתן להגיע להבנות. הכותרת הראשית של הארץ מאת יניב קובוביץ' ויושע ג'וש בריינר, בכירים בצבא אומרים הקצין שבדק את פרשת הנער אמר לכמה אנשים כי גופמן שיקר לו. תת-אלוף ג' לא העיד בפני הוועדה שאישרה את מינוי גופמן, ושופטי בגץ דרשו לקבל לידיהם תצהיר מטעמו. ברנע מנסה לסכל את המינוי ומקדם במקומו מועמד אחר המקורב ללשכת נתניהו, כך כאמור מדווח בהארץ בכותרת המשנה. ראשי הקואליציה הגישו הצעה לפיזור הכנסת, אנחנו מכירים. עדי חשמונאים כתבה בעמוד 4, הלימודים בצפון חודשו, אך תלמידים רבים נשארים בבית מחשש לשלומם, עם צילום של שטח בית ספר בצפון של גיל אליהו. בג'רוזלם פוסט, מאמר נרחב של העורך הראשי צביקה קליין, Can Bennett win Israel without belonging to anyone? בעצם תרגום לא מילולי, האם בנט יכול לכבוש את ישראל מבחינה פוליטית, כמובן לנצח בבחירות מבלי להיות שייך לאף אחד, כלומר מבלי להיות ימני או שמאלני בהכרח. מאמר נרחב שמתחיל בשער, מסתיים בעמוד 7, הנה פסקה מעניינת מתוכו, לא הספקתי לקרוא את הכל, סליחה צביקה. Take the kippa first. Before Bennett, every religious Zionist leader who reached the cabinet wore the kippa as a declaration. Zvulun Hammer, the long serving education minister of the 80s, used this to keep the religious school system separate and growing. Effie Eitam, the ex-general turned politician of the early 2000s, wore his to argue for holding every inch of biblical land. Bennett showed up wearing the kippa and refused the contract. He once said, with what some at the time heard as arrogance, that he wanted to be first prime minister of Israel to wear one. הוא מדבר על גודל הכיפה ועל ההצהרה שבנשיאת הכיפה, כאשר לזבולון המר ולאפי איתם למשל היו כיפות בולטות. אני מניח שבתוך השורות כמובן יש את עניין הכיפה הקטנה יחסית של ראש הממשלה לשעבר בנט. אני אוסיף אגב מההתרשמות שלי, מהצילומים האחרונים, שבנט החליף את הכיפה הזעירה שהייתה לו בגלגול הקודם בפוליטיקה בכיפה מעט יותר גדולה. זו ההתרשמות שלי, אם אתם כתבים פוליטיים ומסכימים איתי כתבו לי. בהדרך, ביטאון שס, הכותרת הראשית, בעקבות הפרת הבטחת הקואליציה הוחלט על הבאת חוק לפיזור הכנסת והקדמת הבחירות, כאב גדול ואכזבה עמוקה, זו הכותרת. בואו נסתכל גם על העיתונים החרדיים האשכנזים, כי אנחנו עדיין בעיצומו של המשבר, ולדעתי הם נסגרו לפני הגשת הגשת הצעה, הצעה של יושב ראש הקואליציה. לא, אבל אני כן מוצא כאן כתבה מעניינת בשער של מוסף משפחה או עיתון משפחה. מאין, שימו לב, תקשיבי אדווה, משבר השידוכים בציבור החרדי בתשפ"ו מגיע למספרים חסרי תקדים. האם אנחנו מסוגלים לשבור את הקונספציה כדי להציל דור שלם של מעוקבים ומעוקבות? תחקיר נוקב, פרק ראשון במשפחה השבוע. אנחנו בהמשך נחזור גם עם כותרות עיתוני הכלכלה וסיפורים מהרשת. בינתיים המשך הדיווחים והפרשנויות שלנו. שש ושש עשרה דקות בדיוק. עוד בשגרת היומיום לפני 7 באוקטובר והמלחמה הארוכה שבאה אחרי השבת השחורה, מערכת הבריאות זקוקה מדי יום לכ-1,000 מנות דם ומרכיבי דם למיניהם עבור לתפקד כראו, עבור תפקוד ראוי. כל אלה מתאפשרים בזכות תרומות מצילות חיים חסרות תחליף. אבל כעת במגן דוד אדום מתריעים כי הם בסכנה של מחסור גדול במנות דם. מצטרף אלינו הדוקטור רפאל סטרוגו, סמנכ"ל רפואה ושירותי הדם של מגן דוד אדום. שלום לך, בוקר טוב.
11: שלום ובוקר טוב.
0: הדוקטור סטרוגו, למי מופנית הקריאה הדחופה על מחסור במנות דם?
11: הקריאה למעשה מופנית לכל אזרחי מדינת ישראל, אזרחי ותושבי מדינת ישראל באשר הם, כאשר אנחנו ספציפית פונים לאזרחים תושבים שהם בעלי סוג דם O, או בעלי סוג דם, מה שאנחנו קוראים RH שלילי, A מינוס, B מינוס וכו', שבתת קבוצה הזאת המחסור הרבה יותר בולט מאשר המחסור הכללי.
0: והמחסור הזה עלול להגיע, הוא כבר בקו האדום, עלול להגיע לקו האדום, איפה זה עומד?
11: המחסור הזה כבר נמצא בקו האדום. כמו שאתה ציינת בפתיח, מערכת הבריאות זקוקה מדי יום לבין 1,000 ל-1,200 מנות דם ומרכיבים כל יום, 365 יום בשנה, לטיפול בחולים, במטופלים, ביולדות, בניתוחים, בפצועים, ללא קשר למלחמות, ללא קשר לפיגועים. זאת השגרה של מערכת הבריאות, ומי שמופקד על הניהול של השגרה הזאת, הזרוע הביצועית של מערכת הבריאות, זה מגן דוד אדום.
0: אתם אחראים על משק הדם, אפשר לקרוא לזה ככה.
11: לחלוטין. מגן דוד אדום אחראי על ניהול משק הדם במדינת ישראל. החל מהתכנון, מפריסת האתרים, האיסוף של מנות הדם, הבאתם לבנק הדם המרכזי של מד"א ברמלה, כל התהליך של העיבוד, חלוקה למרכבים, בדיקות והשינוע חזרה לבתי החולים, הכל באחריות מד"א. כל המבצע הלאומי הזה.
0: מדי יום לכמה מנות...
11: אנחנו צריכים, כדי שזה יקרה, אנחנו צריכים להכניס לכאן, לבנק הדם המרכזי של מד"א, כל יום בין 1,200 ל-1,300 שקיות אדומות, מה שאני אומר. מנות דם מלא לכאן כל יום, כדי שאנחנו נוכל לאבד אותם, לבדוק אותם, ולשווק אותם לבתי החולים, ואני מזכיר לכולם גם לצהל. צהל הוא חלק אינטגרלי מהצרכן של מנות הדם של אזרחי מדינת ישראל. אבל כדי שזה יקרה, אנחנו חייבים שהאזרחים, שהמתנדבים הבריאים, יגיעו אל תחנות ההתרמה שלנו. ובאתר מד"א, כל יום

0: הבריאים יגיעו אל תחנות ההתרמה שלנו. ובאתר מדה כל יום אנחנו מפרסמים בין 30 ל-40 מוקדי התרמה עם שעות פעילות. יש לנו מערכת ממוחשבת שניתן להיכנס אליה ולקבוע מועד ומקום, ואנחנו רק מבקשים תגיעו ותתרמו דם. אין לזה תחליף אחר.
1: אפשר לומר שלצערנו אנחנו מדינה למודת אסונות, כשיש אסון או אירוע חריג בדרך כלל כולם נרתמים. אני מניח שגם בתחום הזה של תרומת דם הבעיה היא בימי השגרה?
0: בהחלט. אנחנו, עם ישראל הוא עם שיודע להירתם בעיתות של אסון, בעיתות של מלחמה, וזה מצוין, ואנחנו רואים את זה בכל הסלמה. הבעיה שלנו, האתגר שלנו זה לנהל את השגרה. עובר את המלחמה, עובר מצב החירום, שבדיוק בנקודה שבה אנחנו נמצאים עכשיו, כחודש וחצי עם סיום שהגעת הארי, כל אחד חזר לעיסוקיו, המערכת פחות או יותר חזרה לסוג של שגרה, אבל מערכת הבריאות עדיין זקוקה מדי יום לאותם 1,000-1,200 מנות דם ומרכיבים. ואנחנו חייבים לעמוד באתגר הזה. אנחנו ברמה הלאומית, ומדה כמי שמוביל את המבצע הזה.
1: יפה, אז כאמור חפשו באתר מדה וקיבעו לכם תור לתרומת דם. אנחנו צריכים, המדינה צריכה את זה, מדה צריכים את זה. הדוקטור רפאל סטרוגוס, המנכ"ל רפואה ושירותי הדם של מגן דוד אדום, תודה רבה שהצטרפת אלינו.
0: תודה רבה ובוקר טוב לכולם.
1: בוקר טוב. 20 דקות וחצי אחרי 6, אנחנו עם כותרות עיתוני הכלכלה וסיפורים מהרשת. אלון, לפתוח אוזניים, תכף אני ממליץ על שעשועון לכל המשפחה חדש. בדה מרקר, בשורה לבעלי דירות גדולות, עשויים לקבל יותר בפינוי בינוי. רנית נחום הלוי מדווחת, רשויות מקומיות התרגלו להגביל את התמורה במיזמי פינוי בינוי ל-12 מטרים רבועים לדירה, באופן אחיד, ללא התחשבות בשטח הדירה המקורי. בית המשפט פסק בשבוע שעבר פיצוי של 140 אלף שקל לדיירת סרבנית שדירתה גדולה משמעותית משאר הדירות במיזם, ובכך אותת בית המשפט כי התמורה האחידה אינה מייצרת שוויון. ציטוט, הרשויות עלולות למצוא עצמן בבעיה. הפרטים המלאים בעמוד 6 בדה מרקר. עומר תמרי ליאון עם הדיווח בעמוד 10, מעלה הילוך, וולט מתחילה להתחרות מול טנביס וסיבוס על גובה העמלות בשוק תקציבי ההסעדה. מה זה אומר? בואו נלך לעמוד 10 בדה מרקר. וולט מחריפה את הקרב מול טנביס וסיבוס על תקציבי ההסעדה. לאחר תקופת הרצה, החברה שלחה אתמול למסעדות בראשונה את מחירון וולט בנפיץ, השירות שבאמצעותו עובדים יכולים לממש את תקציב המעסיק שלהם דרך וולט. לפי המחירון, העלמה שגובה החברה תסתכם ב-4.5%, לא כולל עמלת סליקה, לעומת 6-7.5% שגובים השירותים המתחרים, כולל עמלת סליקה. עמלת הסליקה משתנה מעסק לעסק, לרוב נעה בין 1% ל-1.5%, כך שההנחה של וולט למסעדות נשחקת, העמלה תיכנס לתוקף בנובמבר. עוד פרטים בעמוד 10 בדה מרקר. בכלכליסט, אני לא מוצא פה משהו בלעדי, אז בואו נחפש... הנה, החרם הבינלאומי על חוקרים ישראלים זינק ב-150% תוך חצי שנה. שמעתם את זה גם במהדורת החדשות שלנו, נעסוק בכך בהרחבה בשעה הבאה של בוקר טוב ישראל. במוסף כלכליסט, דיאנה בחור ניר ראינה את רן קרמלי, שזיהה בזמן את טרנד הדיפנסטק והפך את RP אופטיקל מחברה לאבחון סרטן לאחת השחקניות הישראליות המשמעותיות בעסקי המלחמה. העדשות שלה צופות על הגבולות, מחוברות למלטים ומחזיקות מערכות ביטחוניות מתקדמות. הרעיון איתו בעמוד 38 במה שכבר מוגדר מוסף כלכליסט בתוך כלכליסט. אנחנו עם גלובס, כאן בדיקת גלובס בכותרת הראשית, שבועיים לפני החלטת הנגיד, הבנקים כבר חותכים את הריבית על הפקדונות. לקוחות מדווחים על צניחה של עד 1.2% בריביות הפקדונות בתוך שבועות. ולדברי אנליסטים, הבנקים נערכים מראש לתרחיש של הפחתת ריבית מפתיעה בעוד כשבועיים. חזי שטרנליכט מפרט מה מציעים הבנקים ועד כמה ריבית הפקדונות הממוצעת שמציג בנק ישראל משקפת את המציאות. עמוד 4 בגלובס. עוד בגלובס, מדור חדש. אפילו לא שמתי לב שזו ליה ספילקין במדור. עד גיל 30 יהיה מיליונרית, המשקיעה הצעירה שהחלה לנהל תיק כבר בתיכון. זה המדור החדש, אלה לוי ויינרב בעמוד 12. המרוענת הראשונה היא ליה ספילקין, בת 26 מתל אביב, מנהלת תוכן בעמוד נס דיילי, וכמובן כתבת בגלי צהל עד לפני כמה שנים בשירותה הצבאי. התחילה להשקיע בתיכון ומשוכנעת, עד גיל 30 אני אהיה מיליונרית בוודאות. זה המדור החדש. החדש, המשקיעים החדשים, זו כותרת המדור החדש מהיום בגלובס. בואו נסתכל על הציטוט היום.

0: הלאומי בשער האחורי, הבוקר שלום עליכם. מוטב לשאול פעמיים מאשר לטעות בדרך פעם אחת. שמעת נעמה? נעמה? נעמה? מוטב לשאול פעמיים מאשר לטעות בדרך פעם אחת. מי אמר את זה? שלום עליכם. שלחי בקבוצה של המשפחה עכשיו, זה ציטוט מעולה. מוטב לשאול פעמיים מאשר לטעות בדרך פעם אחת. בממון של ידיעות אחרונות, בעקבות חשיפת ממון, ביקורת קשה על תוכנית האוצר, התוכנית הכלכלית הרב שנתית לחמש השנים הבאות שנחשפה אתמול בידיעות אחרונות, זכתה לשלל תגובות חריפות, מספר חושף התוכנית גד ליאור. נזכיר רק את הפרטים, פגיעה בהפרשות לפנסיה, ביטול הפטור ממעם באילת, העלאת גיל הפרישה ל-70 והטלת מס נשואה על רכבים חשמליים. נשיא איגוד לשכות המסחר, שחר תורג'מן תקף, ציטוט, הפוך גוטה, הפוך, הצעדים שמציע משרד האוצר מדכאים צריכה וצמיחה. בעמוד 18 בממון של ידיעות אחרונות. רשת מחסני חשמל משיקה תת רשת יהודית למגזר החרדי תחת המותג מחסני חשמל מהדרין. הסניף הראשון נפתח בביתר אילית, מספרת נבית זומר, והוא מבוסס על קטלוג מוצרים שעברו התאמות הלכתיות ואישורי שבת, כולל מקררים, תנורים ומדיחי כלים. בהתאם לאופי המגזר, הסניפים לא ימכרו מסקי טלוויזיה, טאבלטים או סמארטפונים, ובמקומם יוצאו טלפונים כשרים ומכשירי חשמל בקיבולת גבוהה למשפחות ברוכות ילדים. מחסני חשמל מהדרין, הסניף הראשון בביתר עילית. לפני שנעבור לסיפורים מהעולם, אז כמו שסיכרנו את המאבק הנרחב של עובדי חדשות 13 נגד הכוונה של פטריק דרהי לרכוש את הערוץ, אז כמובן גם הסדקים הראשונים עם תחילת כניסתם של קבוצת ההייטקיסטים לערוץ מצדיקים את הסיקור ואזכור הסיקור. הבוקר למשל כתבת שער בגלריה, אחרי שאתמול גם הייתה כתבה בדמרקר, עידו דוד כהן, עוד גלצניק לשעבר, מתחילים לראות חורים ברשת, זו כותרת הכתבה. כשנחתמה העסקה לרכישת ערוץ 13 הייתה אופוריה בקרב עובדיו, אבל כעת שוררים שם גם חוסר ודאות ופחד. עמית סטיבה מרוכשי הערוץ מבטיח שלא יחזור כאן הסיפור של ג'ף בזוס ווושינגטון פוסט. עיתונאית בערוץ אומרת לגלריה, עד היום אף אחד לא הותגר בחדשות 13, היו המון קשיים, כמו הדאגות אם נוכל להמשיך לשדר ובעיות במשכורות, אבל לא הייתה סכנה שיביאו מישהו לתפקיד מאויש, כי לא היו משאבים. לוסיה אריש אומרת, בקולה, יפה, היא מצוטטת בקולה ובפניה. לוסיה אריש, מגיע לעובדים שהסתכלו להם בעיניים, לכל העובדים הקטנים, מפיקים, עורכים, תחקירנים. משום שהערוץ מוכה וחבול, המקום הזה שרד בזכות ההון האנושי שלו, אנחנו נתנו פה פייט. הסיפור הוא בעצם למי שלא מתעניין בברנג'ה העיתונאית, בכך שנריה קראוס, כפי שכבר הצרתי אתמול, חברה יקרה, מפיקת בית ראשית לשעבר, היא שליחת הערוץ בניו יורק, בארצות הברית למעשה, מסקרת את הבית הלבן, יש לה קו ישיר לדונלד טראמפ, והביאו לה על הראש במרכאות את סולימן מסוודה שעבר מהתאגיד לחדשות 13, והיא השליח בארצות הברית של הערוץ, בעצם משאיר את נריה קראוס שהעתיקה את מרכז חייה לשם בלי עבודה. ושוב גילוי נאות מלא, כאמור חברה טובה שלי, זמיר דחבש, היועץ האסטרטגי שמוזכר גם בכתבה הזו, אני מכיר אותו כי אני עיתונאי כבר יותר מ-30 שנה, מה לעשות, ואין לי שום מכירות עם אסף רפפורט, לצערי אני צריך לומר, כן, הייתי שמח להכיר מיליארדרים, אבל אני לא מכיר מיליארדרים. עד כאן גילוי נאות מלא. אז הכתבה בגלריה, מהשאר ועד עמוד 3, אני מניח שכל אנשי ברנז'ת התקשורת המתעניינים, יבדקו. טוב, הזכרתי קודם, אני רוצה להבהיר, אין לי שום כוונה לדרג אף אחד לפי מידת הדתיות שלו, כלומר הזכרתי את נושא גודל הכיפה של נפתלי בנט, גם כי אנחנו בעולם של תדמיות, וגם כי זה נכתב במרומז במאמר של צביקה קליין, האם בנט יכול לכבוש את ישראל בלי להיות שייך לאף אחד. הבוקר בג'רוזלם פוסט כותב לי, צלם עיתונות מוכר, לא ביקשתי את שמו, לא ביקשתי רשות לפרסם את שמו, אבל הוא כותב לי שאכן הכיפה של בנט קצת גדלה לעומת הסיבוב הקודם, אבל הוא מציין, הוא שם אותה יותר אחורה, ואז בצילומים רואים אותה פחות. וזה בדיוק מה שכיוון אליו צביקה קליין, ואולי עוד הרבה מאוד אנשים מכוונים אליו מהחברה הדתית, שבעצם מנהיגי הציבור הדתי-לאומי בעבר נשאו בגאון את הכיפה. גדולה, קטנה, היא תמיד הייתה בקדמת הראש, ואצל בנט היא קצת מאחורה. כאמור, שוב, לא בודק את הדתיות של אף אחד, בטח לא אני, שאני לא דתי. טוב, אנחנו יודעים שדונלד טראמפ נמצא בסין, אם ממש עכשיו נמשך את הפסגה שלו, הפגישת הפסגה שלו, זו באמת פסגה. דונלד טראמפ עם מנהיג המעצמה הגדולה בעולם מול סין, ששואפת להיות המעצמה הגדולה בעולם, לצערנו בכמה תחומים של החיים, כנראה שהיא כבר המעצמה הגדולה בעולם. נזכיר שהייתה בין מלחמת מחסים מטורפת מתחילת הכהונה הנוכחית של טראמפ, עכשיו פתאום הם לוחצים ידיים, מחייכים, ומכנים אחד את השני חבר טוב. האם לסין תהיה השפעה על סיום המלחמה באיראן? אנחנו גם כאן בארץ כמובן בודקים את הנושא הזה. ואחרי הרבה זמן שלא הבאתי המלצת צפייה, אז הנה המלצת צפייה לכל המשפחה. השבוע עלתה בנטפליקס עונה מלאה, אם אני לא טועה עונה מלאה, יכול להיות שזה פרקים פעם בשבוע, אני אבדוק את זה. בכל מקרה עלה שעשועון חדש בשם Pop Culture Jeopardy. Jeopardy זה כאמור, זה שעשועון אמריקני מאוד מפורסם ובתיק, היו לו גרסאות כאן בארץ. אלי ישראלי, זיכרונו לברכה הגדול, הגיש את הגרסה המאוד פופולרית בכבלים בסוף שנות ה-90, קראו לה מלך הטריוויה. בראשית ימי ערוץ 10 הגישה את הגרסה החדשה רוני יובל, תיבדל לחיים ארוכים, תחת השם הפשוט Jeopardy, כמו באנגלית. אז Pop Culture Jeopardy זה שעשועון חדש שעוסק בשאלות ידע כללי על תרבות הפופ, מה שאומר שכולם יכולים לצפות ובטוח לענות אם אתם סוויפטיות או צופים באנטומיה של גריי או בנרקוס. המגיש אגב הוא קולין ג'וסט מסאטרדי נייט לייב. העונה הקודמת שודרה באמזון, כלומר אף אחד בארץ כמעט לא ראה אותה חוץ מג'חנון הגדול. אז עכשיו זה בנטפליקס ואתם צריכים סיוע למצוא את זה, אז חפשו Pop Culture Jeopardy. אני מניח שהאלגוריתם לא יקדם את זה לכולכם, אמור להיות גם תרגום לעברית. אחלה צפייה לכל המשפחה לסוף השבוע, Pop Culture Jeopardy. נטפליקס לא משלמת לי על הדבר הזה, שיהיה ברור. אני אביא המלצות גם מגופי שידור אחרים בהמשך. יוצאים להפסקה, מיד חוזרים. רק נציין שבפינת הפרשנים שלנו הבוקר אנחנו עוסקים באירוויזיון. מיד.
1: אתם מאזינים לגלי צהל. יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה, יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
2: הכירו את שרה, אחות מילדת בפנסיה. בכל חודש היא ילדה 45 תינוקות בממוצע, שזה בערך 540 לידות בשנה. אם תכפילו את זה ב-40 שנות עבודה, תבינו שמספר הילדים שהיא עזרה להביא לעולם יכול למלא אצטדיון שלם. רספקט, שרה. תנו כבוד למבוגרים שלנו, הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
3: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 50 מיליון שקלים.
4: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: בתקופה שכולנו נצמדים לעדכוני החדשות, יש שני אחים שדואגים שלא תחמיצו אף פרט חשוב.
6: לקחנו את הקוף לפתח תקווה, היה מעשן סיגריות.
7: הם חשבו שזאסי קצ'ט אחראי על הכלבנות בישראל.
8: בואי לנעד הבואי לצנגן.
9: לא צריך לעשות יותר, הוא צריך לעשות משהו.
10: משהו.
9: הרגע הוא לא עושה כלום.
10: עלתה עליי.
5: בכל 53, בן וקובי פראג' משלימים לכם את כל החדשות הכי חשובות ביניהם. הפרג'ים, היום ב3, גלי צהל.
11: זה היה אחד מרגעי השיא לדעתי בפופ הישראלי.
12: הייתה מורשת באוויר רחפה של וודסטוק.
13: הגיע עם ישראל ממש מכל השכבות, בין 10,000 ל-30,000.
11: דבר כמו נועה בלויה.
14: גלי צהל חוזרת לאחד מפסטיבלי המוזיקה הגדולים ביותר בתרבות הישראלית, פסטיבל נועבה.
15: כל הכבוד לחוץ לארץ, מאורגן יפה, רוח כמו שיש פה, של אנשים, של יצירה, של אומנים, אין דברים כאלה.
14: ואתם חוקדים, הסקט חדש בהגשת איילת טריאסט.
16: ומחר שעתיים מיוחדות ברדיו, שני הפרקים הראשונים של האסקט והקלטות נדירות משידורי הופעות הפסטיבל בתחנה. מחר 10 בלילה, גלי צהל.
17: עכשיו בגלי צהל אפי טריגר עם בוקר טוב ישראל.
0: כמעט 6:34 הכותרות. הקואליציה מצטרפת רשמית למהלך לפיזור הכנסת. יושב ראש הקואליציה אופיר קץ מהליכוד הגיש אמש את הצעת החוק לפיזור הכנסת ה-25. תאריך הבחירות ייקבע בהמשך בהסכמה עם יתר העשיות. זאת כמובן לאחר ששלשום הורה מנהיג הציבור הליטאי הרב דוב לנדו לנציגי דגל התורה לתמוך בפירוק הקואליציה ופיזור הכנסת. יושב ראש שס אריה דרי אומר הבוקר לעיתון הדרך של שס, לא ניכנס לקואליציה ולממשלה מבלי הבאה, בלי שנסדיר את מעמדם של לומדי התורה. כך דרי. באיחוד האמירויות, החשה רשמית להודעת ראש הממשלה נתניהו על ביקור חשאי שקיים באיחוד האמירויות בסוף חודש מרס במהלך המלחמה מול איראן ופגישה עם הנשיא השייח מוחמד בן זייד. בהודעת משרד החוץ באבו דאבי נמסר, יחסינו עם ישראל יחסים גלויים ואינם מבוססים על חשאיות או הסדרים נסתרים מהעין. זאת לאחר שלשכת נתניהו דיווחה כי מדובר בביקור שנערך בעיר אל עין השוכנת כ-250 קילומטר מחופי איראן, והפגישה ארכה כמה שעות. פסגת טראמפ, שי טראמפ בבייג'ין בעיצומה. בשעה זו נועדים המארח נשיא סין שי ג'ינפינג והאורח נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בארמון העם בבייג'ין. ביקור רשמי ראשון של נשיא אמריקני ברפובליקה הקומוניסטית זה 9 שנים. דקות לפני תחילת הפגישה התייחס הנשיא לביקור בטקס החגיגי.
18: There are those who say this is maybe the biggest summit ever. It's, I can say in the United States, it's, people aren't talking about anything else. It's an honor to be with you. It's an honor to be your friend. And the relationship between China and the USA is going to be better than ever before.
0: יש האומרים שזו הפסגה הגדולה אי פעם. אני יכול לומר שאצלנו בארצות הברית מדברים רק על הפסגה הזו. כבוד הוא לי להיות פה, להיות חבר שלך, הנשיא שי, ומערכת היחסים בין סין לארצות הברית עומדת להיות טובה משהייתה אי פעם. כך טראמפ. שר החוץ של ארצות הברית, מרקו רוביו, מקווה שסין תהיה מעורבת בניסיונות לסיום המלחמה באיראן.
19: So it's in their interest to resolve this. We hope to convince them to play a more active role in getting Iran to walk away from what they're doing now and trying to do now in the Persian Gulf. We've made the argument to the Chinese, and I hope it's compelling.
0: יש לסין מניע לפתור את המצב מול איראן, אומר רוביו. אנחנו מקווים לשכנע את הסינים למלא תפקיד מרכזי יותר ולגרום לאיראן להפסיק את הפעולות שהיא עושה עכשיו במפרץ הפרסי. הצגנו את הטיעון הזה בפני הסינים ואני מקווה ששכנענו אותם, כך רוביו, שנמצא בסין יחד עם הנשיא טראמפ. עכשיו, העדכונים מגלגלת. כביש נהריה חיפה עמוס מהקום מזרח עד כפר מסריק. בכביש 6 דרומה יש עומס לסירוגין מאירון עד מחלף חורשים. שימו לב, תושבי מרחב חטיבות אפרים ושומרון, היום יערך שם תרגיל צבאי נרחב שבמסגרת גרטות הורגש תנועה עירה של כוחות הביטחון וכלי רכב המרחב. לא לדאוג, אין חשש לאירוע ביטחוני, מבהיר דובר צהל. מזג האוויר, עלייה ניכרת בטמפרטורות ויעשה שואבי ברוב אזורי הארץ. בשעות הערב יתקרר ויתכן גשם מקומי קל, בעיקר בצפון. שש 37. בוקר טוב ישראל. הערב יערך לראשונה ברחבת מוזיאון תל אביב אירוע ייחודי ושונה. באומץ רב, 10 נפגעות אלימות מינית התכנסו ברחבה ויספרו לציבור הרחב את סיפורן האישי. צעד חשוף מאוד, יש שאומרו גם חריג. המטרה היא כמובן להעלות את המודעות למאבק העיקש של נפגעות רבות שעדיין חלקן לא זכו להכרה, למענה, לצדק הראוי. מצטרפת אלינו זוהר שכטמן, מנהלת המאבקים של בונות אלטרנטיבה, מובילת הקמת הלשכה למאבק באלימות מינית. שלום, בוקר טוב, זוהר שכטמן.
20: שלום, בוקר טוב.
0: מטבע הדברים אנחנו נדרשים לנושא הזה בדרך כלל כאשר יש אירועים בחדשות. האירוע הבולט כמובן בשבועות האחרונים זה העדות של שי ליאטרי ונעמה שחר האמיצות על אונס בידי אותו אדם. ביום ראשון גם יותר לפרסום שמו אחרי מאבק משפטי ארוך, יש שיאמרו גם תמוה. אבל האירוע הערב הוא שונה, בעצם 10 נפגעות אלימות מינית באות מרצונן לדבר בפני הציבור על על האסון הנורא.
20: נכון.
0: ספרי לנו על הרעיון.
20: אז באמת היוזמה הזאת של הלשכה למאבק באלימות מינית נולדה מאיתנו בונות אלטרנטיבה ויוצאת לפועל יחד עם נפגעים ונפגעות אמיצות וחזקות שבאמת בוחרות לקחת את הסיפור שלהן ובעצם להשתמש בו ביחד כדי להציג את מחדלי המערכת. בסוף יש כאן נפגעות שסיפורי הפגיעה שלהן הן מאוד מאוד שונים. היום ידברו אצלנו בפאנל שיתקיים בשעה 6:30, דוברת שנפגעה בעצמה בילדות, דוברת אנטיזיה זמולוטקי שהייתה קורבן במשחקי חברה, עוד אישה שבכלל נאבקת את המאבק של הילדה שלה, ועוד אישה שבבגרותה נעלתה בעזרת סם האונס.
0: רק נזכיר למי שלא בקי בכינוי המשטרתי, משחקי חברה זו החקירה נגד אייל גולן, ובעיקר פמלייתו כמובן.
20: נכון. הבוקר, דרך אגב, ראיתי כל מיני פוסטים ברשתות, שבכל מיני ערוצי טלגרם, התחיל לדלוף מידע וסרטונים מערוצי החקירה שלו. אני לא צפיתי בזה, אז אני לא יודעת, אבל סרטוני חקירה של אייל גולן, למיטב הבנתי, התחילו לעבור בטלגרם. זה באמת, לשיילי ונעמה, היה את כל סיפור מחאת הקרוס תיכון, שמתוך האנשים פשוט התחילו להעלות פוסט ועוד פוסט שחשף, אמנם בצורה לא חוקית, את שמו של הפוגע של שיילי ונעמה. אנחנו רואות את זה עכשיו גם עם כל התמונות וההתפוצצות הזאת של הרשת של הפדופילים שנחטפה. אנשים ונשים מפסיקים לשתוק לגבי אלימות מינית. והסיפור הנורא במדינת ישראל הוא שנוסף למאבק של כל אחת בפוגעים, כפי שתיארתי, מקרים שונים לחלוטין, לכולן משותף בדיוק אותו הסיפור, ואלה מחדלי המערכת. הנפגעות סובלות לא פחות מעינויי דין בבתי המשפט שדוחים את העררים שלהן עוד פעם ועוד פעם, בתיקים שסוגרים מחוסר ראיות, סליחה שאני עיקר, אבל בוא אני אגיד מציאות אמיתית לחלוטין. אני ישבתי בוועדה בכנסת מול פרקליט המדינה, אישה סיפרה לו איך היא ילדה את התינוקת של אבא שלה, והוא אמר לה שלפעמים תקלות קורות. היא סיפרה לו שסגרו לה מחוסר ראיות, וזה מה שהיה לו לומר.
0: וואו. והרבה פעמים גם כמובן יש את מרחק השנים כאשר נפגעות אלימות מינית מבינות רק בדיעבד מה עבר עליהן בילדותן או בנערותן, ואז כבר מבחינה משפטית יש את העניין של ההתיישנות. זה משהו שמוכר לך היטב.
20: נכון, זה משהו שהוא מוכר לי היטב. אני מוכרחה רגע לומר גם באופן האישי, אני אמנם מנהל את המאבק ואני היום מובילה את המאבק של הלשכה לאלימות מינית גם מתוך הכובע שלי כמנהלת השטח של בונות אלטרנטיבה, אבל גם מתוך הכובע שלי של נפגעת בעצמי. הסיפור שלי הוא שאני לא הסכמתי בכלל ללכת לעשות צדק, כי אני רואה מה עושים לנפגעות, מה המשטרה עושה ואיך חוקרים אותן, איך סוגרים 80% מהתיקים מחוסר ראיות או חוסר עניין לציבור, איך עד שהן מגיעות מערכות המשפט עושות להם עינויי דין מטורפים. וגם אם הצלחת כבר, העונש יהיה כל כך ביזיוני, שאפילו לא היה שווה את כל המאמץ. תראה את כל הסיפור הזה, שוב אני אחזור רגע לפרשה של אייל גולן, ולאבא שלו בפרשת משחקי חברה. כל הדבר הזה, כל הסחר בקטינות, כל... הוא נכנס לשנה וחצי בכלא בלבד.
0: כן. אז הערב כאמור האירוע באמת יוצא הדופן הזה במוזיאון תל אביב. הלשכה למאבק באלימות מינית, סבכי לנו על היוזמה הזו.
20: קודם כל אספר שהיא לא מתחילה בערב, זה מ-12.
0: מ-12 בצהריים עד 6 בערב, סליחה, כן. מ-12
20: עד 6. נכון, מ-12 עד 6 בערב, ובשעה 6 יתחיל פאנל שבו דוברים ודוברות אמיצים ואמיצות נחשפות. ומספרות את סיפורן באופן מעורר השראה לציבור. יוזמת הלשכה הזו בעצם נועדה כדי לקרב ולהנגיש את הקול של הנפגעות שבדרך כלל לא זוכות להשמיע את הקול שלהן. לא לכולם יש מסוגלות לעלות לכנסת, לא לכולם יש את המסוגלות לעשות על זה סרטונים ברשת. כל מי שעושה את זה מבורך ומדהים כל כך, אבל לא כל הנפגעות מסוגלות. ולי חשוב להביא דווקא את הקול הזה, להפגיש את הציבור דווקא עם המקרים הלא מתוקשרים, שישבו ויסתכלו לנפגעות בעיניים, שישבו ויקשיבו להן על העוולות שנגרמים להן על ידי הפוגעים, ועוד יותר על ידי המערכת, כי מתבצע כאן חטא על פשע. הפוגעים ברובם, חוץ מפגיעות במשפחה, הפוגעים ברובם לא אמורים להיות האנשים ששומרים עלייך. אבל מערכות האכיפה, המשפט והחקיקה כן, ועם זאת עושים הכל כדי לבוא לקראת הפוגעים ולא לקראת הנפגעות. זאת פשוט מציאות בלתי נסבלת שאנחנו כולנו ביחד החלטנו שאנחנו שמות לסוף.
0: זוהר שכטמן, מנהלת המאבקים של בונות אלטרנטיבה ומובילת הקמת הלשכה למאבק באלימות מינית, תודה רבה שדיברת איתנו, וכמובן חיזוק גדול מכולנו לכל מי שחושפת את עצמה, לכל מי שמתמודדת עם מה שעבר עליה בעבר. תודה רבה, זוהר.
20: תודה רבה, נשמח לראות היום אנשים מגיעים, מחזקים את הנפגעות, מתייצבים איתנו במאבק החשוב הזה. זה לא רק מאבק של נשים, זה מאבק של נשים וגברים נגד אלימות, והוא שייך לחברה הישראלית כולה.
0: אכן, תודה זוהר.
20: תודה רבה.
0: כמעט רבע לשבע, הפרשנים שלנו כבר על הקו, רק שני עדכונים, קודם כל קליבלנד ניצחה בדיטרויט ועלתה 117-113 ועלתה ל-3-2, כלומר היא קרובה ניצחון אחד מגמר המזרח, והזכרתי קודם את השעשועון ג'פרדי בגרסתו מלך הטריוויה עם אלי ישראלי, זיכרונו לברכה, אז כמובן כמובן, אלוף הטריוויה הישראלי שם בשעשועון היה בוריס לויט, טכנאי גלי צהל לשעבר, שהגיע עד למקום השלישי בגמר האזורי של אירופה, של ג'פרדי אירופה, זכה לפגוש את אלכס רבק, המנחה המיתולוגי שהגיש אז את התוכנית. היום אגב בוריס הוא די-ג'יי מצליח בארצות הברית של אמריקה, ואם אתם רוצים לעשות גרסה ישראלית לג'פרדי נוספת, אני ממליץ בחום, ואפילו גם מכיר מועמד מצוין להגשה. עכשיו פינת הפרשנים שלנו, ביתן, נועם ביתן עם מישל יופיע במוצאי השבת בגמר האירוויזיון, הערב יערך חצי הגמר השני, מעניין אם אגב עם, מה יהיה שיעור הצפייה בו, כי כבר ישראל לא מופיע בו, אבל אחרי חצי הגמר השני גם נדע באיזה מספר יופיע נועם ביתן, מה יהיה סדר ההופעה, וכמובן האירוויזיון כבר מזמן הוא לא רק תחרות זמר, או תחרות ריקודים, או תחרות מיצגים, אלא גם אירוע פוליטי של ממש, ואחרי שנה סוערת שבה כמעט ניסו להעיף אותנו מהאירוויזיון, בהחלט אנחנו רוצים להקדיש לכך את פינת הפרשנים. איתנו הפרופסור לסוציולוגיה גד יאיר, האוניברסיטה העברית בירושלים. שלום, בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: ואלדד בק, פרשן לענייני אירופה שמצטרף אלינו מווינה. שלום אלדד, בוקר טוב.
21: שלום, וצריך לציין גם אירוויזיוניסט, חובב אירוויזיון מושבע.
0: מעולה, ואני שוב מודה לך שקמת בשעה המוקדמת הזו בווינה, כדי לדבר איתנו אלדד. תן לנו את נקודת המבט שלך אחרי חצי הגמר, ולקראת הגמר במוצאי השבת, אחרי שריקות, קריאות הבוז לנועם ביתן לצד דגלי ישראל במהלך ההופעה שלו.
21: תראה, באופן כללי אני די נדהם לראות שההתנגדות כאן באוסטריה לישראל היא די מינימלית. מדובר בקומץ פעילים פרו-פלסטינים שמנסה להפעיל למעשה טרור על הרוב שלא מעוניין לשמוע את המסרים שלהם, ומה שקרה בהופעה של חצי הגמר, הדרך שבה גם ההבטחה וגם הקהל הגיב לניסיון של פרו-פלסטינים להפריע להופעה של נועם, היא ראויה באמת לכל הערכה. באופן כללי, אני שומע כאן מהרבה מאוד ישראלים שמסתובבים, שמקבלים הרבה מאוד אהדה מהציבור האוסטרי, וזה דבר מאוד מעודד.
0: זה מאוד מאוד מעניין, וכשאתה מסתכל באמת על כל השנה הזו שחלפה והניסיונות להדיר את ישראל מהתחרות, באמת הפוליטיזציה הגיעה לגבהים חדשים, אבל צריך לומר אלדד ביושר, השיוך שלנו לאירופה הוא לא אוטומטי, נכון שאנחנו באירוויזיון מ-1970 נדמה לי, אבל לא אוטומטי בכלל.
21: אנחנו באירוויזיון מ-73,
0: אבל תראה, אילנית אי שם, שיר עדיין מצמרר ומרגש.
21: לגמרי. זו הייתה החלטה של איגוד השידור האירופי להרחיב את השורות. הם הגיעו בשנים האחרונות עד לאוסטרליה שבאמת לא שייכת לאירופה. יש לך גם את אזרבייג'אן ואת ארמניה שהן לא חלק מאירופה, שמשתתפות כבר שנים, אזרבייג'אן גם ניצחה. ואגב זה מעניין לציין את המקרה של שתיהן, כי כאן יש לך הרי עימות צבאי פעיל, כשהארמנים האשימו את האזרים בביצוע טיהור אתני בנגורנו קרבח, ואף אחד לא דרש להעיף את אזרבייג'אן מהאירוויזיון. רק במקרה הספציפי שלנו, אי השייכות לאסיה פתאום הופכת להיות לאיזשהו נושא בעייתי. וכאן צריך להדגיש שפוליטיזציה הייתה באירוויזיון מרגע הקמתו. כל הרעיון האירוויזיון הוא רעיון פוליטי של לקרב את עמי אירופה באמצעות הזמר והשירה. הייתה לך פוליטיקה לכל אורכי 70 שנות האירוויזיון, אבל כשזה מגיע לישראל, אנחנו עדים לאפליה מכוונת ופרטנית שאנחנו לא יכולים לעבור עליה בשתיקה.
0: הפרופסור לסוציולוגיה גד יאיר מאוניברסיטה העברית בירושלים, ונאמר גם שישראל היא סוג של אימפריה בתחרות אירוויזיון, מדינה קטנה אבל עם הרבה מאוד זכיות ומיקומים בצמרת לאורך השנים, כולל יובל רפאל מקום שני שנה שעברה.
1: זה נכון, ישראל היא, אני רוצה לומר אימפריה, כי בכל זאת הגודל שלנו הוא קטן, אבל במונחים אירוויזיונים אנחנו בטופ 5 פחות או יותר לסוף שנות ה-70, וגם ב-20 השנה האחרונות 3 ניצחונות פחות או יותר, מקומות מאוד מאוד גבוהים. מה שקורה מאז השבעה באוקטובר הוא ניסיון לעשות חרם פוליטי על ישראל, ניסיון שכמובן לא צלח השנה, והמקום היחיד שבו ניתן להשוות את המצב הוא החרם על רוסיה, שהתחיל שוב אחרי 2014 בפלישה של רוסיה לאיקרים. הייתה ביקורת מאוד מאוד גדולה, וב-2016 הבחירות נטו באופן מאוד מאוד בולט לטובתה של אוקראינה על פני יריב מאוד חזק מרוסיה. צריך לומר, שתי מדינות סובלות או מרוויחות מפוליטיקה, זה אוקראינה וישראל. שאר המדינות, מה שקובע להן זה פחות או יותר איכות השיר. אז הפוליטיקה משחקת, היא משחקת ממש חזק על אוקראינה, ממש חזק על ישראל, אבל התחרות בדרך כלל היא תחרות של מוזיקה ומוכרעת במונחים מוזיקליים.
0: כן, ועדיין הרבה מאוד אנשים תוהים, הפרופסור יאיר, איך יכול להיות שישראל הקטנה, כאשר יש לה שם כל כך רע לכאורה, כן, לא לכאורה, אלא שם רע באירופה, בשל נסיבות חיצוניות כמובן, ובשל המלחמה למשל בשנתיים וחצי האחרונות, איך היא מצליחה להגיע כל כך גבוה? והנה הניו יורק טיימס, בדיוק השבוע, רגע לפני ההופעה של נועם ביתן, פרסמת אותו תחקיר מפורסם על כך שממשלת נתניהו, ממשלות נתניהו לאורך השנים האחרונות, ממשלת נתניהו, עסקה באופן פעיל בקידום ישראל באירוויזיון במהלך ההצבעה. אין ספק שמועד פרסום התחקיר הוא הגיוני, כי השבוע תחרות האירוויזיון, אבל יש כאלה הערכות, כן, אצל כולם.
1: כן, האמת שזה תחקיר באמת מאוד מאוד מרשים, מי שהשקיע את 20 הדקות בקריאה שלו, אבל לא היה בו הרבה חדש. מדינות כן מנסות להשפיע. אני יכול לספר סיפור, אני הייתי ראשון החוקרים בעולם לחקור את האירוויזיון, וזיהינו אז איזשהו מבנה פוליטי תלת גושי של הצפונים והים תיכוניים ומדינות מרכז אירופה או מערב אירופה שישראל נמנתה עליהן, ואז לאור הממצאים המחקריים מדינות עשו חושבים איך אפשר לשבור את המצור ולנצח למרות הנאמנויות הפוליטיות והתרבותיות בין מדינות. אז כבר משנות ה-90 מדינות מודעות למשחק, איך להביא יותר נקודות בתחרות, איך לגייס נאמנויות. המפורסמת ביותר זה הנאמנות בין יוון לקפריסין כמובן, אבל הגוש היוגוסלבי נשאר נאמן מאוד, הגוש הפוסט-סובייטי נשאר נאמן מאוד, כך שהפוליטיקה משחקת, והיא משחקת מאז ומתמיד.
0: כן, אלדד בק, מה אומרים בווינה על אותו תחקיר של הניו יורק טיימס?
21: תראה, קודם כל אני רציתי לציין שאתה צודק בכך שלישראל הייתה הצלחה מאוד מאוד גדולה באירוויזיון, אבל היו שנים שבהן ישראל שקלה לעזוב את האירוויזיון בגלל חוסר הצלחה. בתחילת המאה הנוכחית אנחנו הרבה מאוד פעמים לא הגענו לגמר, ואגב אז אנחנו גם כן אמרנו שזה מסיבות פוליטיות, וישראל שקלה בשנת 2012-2013 באופן רציני לעזוב את התחרות, כי אנחנו לא ראינו איך אנחנו מגיעים יותר גבוה, ואז הוחלט לשנות את הכללים של בחירת השיר בישראל,
0: יצאו לשיתוף פעולה עם קשת, הכוכב הבא, וכן.
21: בדיוק. בדיוק, ולכן צריך לקחת את זה בחשבון, שלא מדובר אך ורק בהתערבות ממשלתית כזאת או אחרת, אלא א', באמת ישראל עושה מאמצים הרבה יותר רציניים להגיע לגמר ולזכות, ודבר שני שהוא לא פחות חשוב, ישראל לא כל כך שנועה ברחבי אירופה, אלא נהפוך הוא, אנחנו רואים שהציבור מאוד מאוד אוהב את ישראל, וזה לא רק האיגודים.
0: כן, אנחנו שומעים קצת רעשים, אז רק אני אפנה לך שוב אל דד. אתה אומר שאנחנו לא כאלה סנועים, מה, זה מיעוט רעשני שעושה את כל הרעש?
21: זה בהחלט מיעוט רעשני, וזה כמה ממשלות בעייתיות, ובאופן מצער ביותר, זה חלק מסוים של קהילת הלהט"ב, שאימצה עמדות מאוד מאוד פרו-פלסטיניות. אבל אני חייב שוב לציין שאני נפגש כאן עם לא מעט אנשים, רוב האנשים, אנחנו גם ראינו את זה באולם בחצי הגמר, כן. רוב האנשים תומכים בישראל ולא מעוניינים בהסתה הפוליטית שנעשית נגדה.
0: שמע, אני לא שוב, אני לא מתווכח איתך, אתה גר שם ואתה עוסק בנושא הזה באירופה כל כך הרבה שנים, אבל אתה יודע, רק השבוע בהקשר אחר לחלוטין, למין ימל הניף את דגל אשף, דגל פלסטין, בחגיגות האליפות של ברצלונה, זה סוג של בונטון אצל, נקרא לזה מובילי דעה מפורסמים, לצאת נגד ישראל, או לכל הפחות להפגין תמיכה בפלסטינים, בלי להתייחס לטבח 7 באוקטובר למשל.
21: זה חד וחלק, תראה, אני עשיתי לאחרונה סדרת כתבות על האנטישמיות היום באירופה, והתמיכה הזאת בנושא הפלסטיני היא קשורה בצורה הדוקה ביותר לאנטישמיות, כשרוב אלה שחוששים עדיין להביע את האנטישמיות שלהם, שמספרם אגב הולך ופוחת, מעדיפים לתעל את השנאה שלהם כלפי יהודים באמצעות הבעת שנאה כלפי ישראל ותמיכה בפלסטינים. זה דבר שהוא אופנתי מאוד, בדיוק באותו אופן שאנטישמיות הפכה היום באירופה לדבר די אופנתי, אם כי אני חייב לציין, זה לא נחלת הכלל, אנחנו לא צריכים להאשים את כולם באנטישמיות, יש הרבה מאוד תומכים בישראל, דווקא בגלל המצב שקיים באירופה, ההגעה של ההגירה המסיבית ממדינות המזרח התיכון והאסלאם, ההשתלטות של האסלאם על המרחב הציבורי בכל מיני מדינות שגורמות ליותר ויותר אירופים לתמוך בישראל.
0: אוקיי, לסיום, הפרופסור לסוציולוגיה גד יאיר, אולי גם הפוליטיקה טובה לנו?
1: תראה, אירופה חייבת לנו בזכות דנה אינטרנשנל את חירותה, נגיד המגדרית, בעצם ישראל הביאה אל הבמה הופעה ששחררה הרבה מאוד זהויות שהיו מודחקות עד אז, ולכן האהדה לישראל לא נשכחה במשך כמעט כבר 30 שנה בזכות השחרור הזה שדנה אינטרנשנל הביא על הבמה האירופית.
0: יפה, לא חשבתי על זה ככה האמת. אני מאוד מודה לשניכם, יכולתי להעריך אתכם בשיחה עוד הרבה, אבל זמננו תם. הערב בכאן 11 חצי הגמר השני של האירוויזיון, בלי כמובן נציג ישראל שכבר עלה לגמר, מוצאי שבת ב-10, הגמר הגדול. תודה רבה לכם, הפרופסור לסוציולוגיה גד יאיר, ואלדד בק בווינה, נקווה שיהיו לך חדשות טובות לדווח משם במוצאי השבת הבא. תודה רבה שוב שהתעוררת עבורנו. גם אלדד בק כמובן למי שלא יודע גלצניק לשעבר. אנחנו יוצאים להפסקה קצרצרה, ואחרי השעה השנייה של בוקר טוב ישראל, הקואליציה מצטרפת להצעות לפיזור הכנסת. זה לא אומר שהבחירות בעוד 3 חודשים מהטווח הקרוב, עדיין התאריכים הם או 1 בספטמבר או 27 באוקטובר. יהיה איתנו השר זאב אלקין, וגם כמובן כל העדכונים על איראן, טראמפ בבייג'ין ועוד ועוד, מיד השעה השנייה חוזרים.
2: בחסות אנשור פלוס אדוונס, משקה לתמיכה בכוח ובתפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
3: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
22: בחסות
23: המציע לכם לזרום מגוון ברזי סגיב למטבח ולאמבטיה ללא מע"מ בסניפים ובאתר אייס.
24: בחסות אוטודיפו המציע מצברים לרכב עד השעה 21:00 בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם, כי כדי להחליף מצבר לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו,
25: כל הצ'ולים.
4: שלום, כאן בת גלים שער, מייסדת עמותת יום האחדות. לפני כ-12 שנה, כשעולמנו חרב עלינו, עם מרצחם של שלושת הנערים, נפתלי, אייל וגלעד, גילינו את הכוח האדיר של העם. בחרנו להפוך את הכוח לדרך חיים בעשייה. ביום האחדות הזה, ראש חודש סיוון, 17 במאי, אתם מוזמנים להיכנס לאתר יום האחדות ולהשתתף באירועים שהתקיימו ברחבי הארץ. מפעל הפיס ועמותת יום האחדות גאים לפעול לחיזוק החוסן והאחדות בחברה.
6: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. נקלעתם בכל זאת למצב חירום שמונע את המשך הנסיעה? במצב כזה פועלים בהתאם לכללים, עוצרים רחוק ככל האפשר מהכביש ומדליקים את אורות החירום, לובשים אפוד זוהר ויוצאים בזהירות מהרכב, מציבים את משולש העזרה ומיד עוברים אל מעבר לגדר הבטיחות בזהירות. חייגו למוקד חירום לסיוע ואל תשכחו לדווח ביישומון הניווט רכב בשולי הכביש. כך נהגים אחרים יוכלו להיעט ולהיזהר מכם. עוד מידע חפשו אסק רלבד.
7: ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם,
8: הג'ם של קוטנר. בכל חמישי, יואב קוטנר מארח את האומנים הכי מעניינים להופעה חיה באולפן. והשבוע, תומר ישעיהו. הג'ם של קוטנר, עכשיו ביוטיוב של גלגלץ. והיום, בשתיים לצהריים, בשידור בגלי צהל.
9: יא. עכשיו בגלי צהל. אפי טריק.

0: שבע בגלי צהל. מתפזרים. ראשי סיעות הקואליציה הגישו את הצעת החוק לפיזור הכנסת. התאריך ייקבע בהמשך. כתבת הדסק הפוליטי אפרת אביבי תדווח ונהיה עם חבר הקבינט, השר זאב אלקין. דואגים. ראש השבק דוד זיני מוביל את קידום הפרויקט לשמירה על תור הבחירות, מה שהוגדר מיזם דגל של השבק לחצי השנה הקרובה. כתבנו הפוליטי שחר גליק יפרסם. מאשרים. לראשונה מאז מלחמת ששת הימים תאשר הממשלה ביום ראשון את הפקעת הקרקע ברחוב השלשלת בירושלים ותפנה דייריו המוסלמים. כתבנו מרדכי הלפרין יפרסם. ומדברים, לראשונה מאז מלחמת ששת הימים.
1: זה עצוב, זה מאוד עצוב לראות את ירושלים הופכת למה שהופכת. מאוד עצוב.
0: בציון יום ירושלים, תושבי רמות מדברים על הרצון של האוכלוסיות לחיות זו לצד זו.
2: נושא השכנות היה חם מאוד, רצינו גם להתחשב בהם.
0: והפער הטבעי.
3: פוחדים להסתובב בשכונה, תושבים שלא מתאים להם, שפתאום באו להם השחורים האלו לעיניים.
0: כתבנו נועם נקש יביא את הקולות. בוקר טוב ישראל.
4: בוקר טוב ישראל, עם אפי טריגר.
0: בוקר טוב ישראל, הכותרות. הקואליציה מצטרפת רשמית למהלך לפיזור הכנסת. יושב ראש הקואליציה אופיר כץ מהליכוד הניח אמש את הצעת החוק לפיזור הכנסת ה-25. תאריך הבחירות ייקבע בהסכמה עם יתר הסיעות. כזכור שלשום, הורה מנהיג הציבור הליטאי הרב דוב לנדו לנציגי דגל התורה לתמוך בפירוק קואליציה ופיזור הכנסת על רקע משבר חוק הפטור מגיוס. יושב ראש ש"ס אריה דרעי אומר הבוקר לעיתון הדרך של ש"ס, לא ניכנס לקואליציה ולממשלה הבאות בלי שנסדיר את מעמדם של לומדי התורה. איחוד האמירויות מכישה רשמית את הודעת ראש הממשלה נתניהו על ביקור חשאי שקיים באמירויות במהלך המלחמה מול איראן, שם נפגש עם נשיא האמירויות השייח מוחמד בן זייד. בהודעת משרד החוץ באבו דאבי נמסר, יחסינו עם ישראל הם יחסים גלויים ואינם מבוססים על חשאיות או הסדרים נסתרים מהעין. הפגישה, על פי לשכת נתניהו, נערכה בעיר אל-אין, השוכנת כ-250 קילומטרים מחופי איראן, ב-26 במרץ במהלך המלחמה, וערכה שעות אחדות. לשכת ראש הממשלה טענה אמש כי הביקור הביא לפריצת דרך היסטורית ביחסים בין ישראל לאמירויות. פסגת שי טראמפ בבייג'ין בעיצומה. בשעה זו נועד נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בארמון העם בבייג'ין עם נשיא סין המארח אותו שי ג'ינפינג, ביקור רשמי ראשון של נשיא אמריקני ברפובליקה הקומוניסטית זה 9 שנים.
5: There are those who say this is maybe the biggest summit ever. It's, I can say in the United States, it's, people aren't talking about anything else. It's an honor to be with you. It's an honor to be your friend. And the relationship between China and the USA is going to be better than ever before.
0: יש האומרים שזו הפסגה הגדולה אי פעם, אני יכול לומר שאצלנו בארצות הברית מדברים רק על זה, כבוד עבורי להיות כאן, כבוד עבורי להיות חברך, שהנשיא שי ומערכת היחסים בין סין לארצות הברית תהיה טובה מאי פעם. בשיחתם, הם גם ידונו בתפקיד של סין במערכה מול איראן, שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו אומר כי העביר את המסר לנציגים הסינים.
6: So it's in their interest to resolve this. We hope to convince them to play a more active role in getting Iran to walk away from what they're doing now and trying to do now in the Persian Gulf. We've made the argument to the Chinese and I hope it's compelling.
0: אז יש להם מניע לסין לפתור את המצב מול איראן, אנו מקווים לשכנעם לגלם תפקיד מרכזי יותר ולגרום לאיראן לחדול מהפעולות שהיא עושה עכשיו במפרץ הפרסי. הצגנו את הטיעון הזה בפני הסינים ואני מקווה ששכנענו אותם, כך רוביו שנמצא בסין עם טראמפ. נמשכת העלייה בהיקף החרמות האקדמיים ברחבי העולם על ישראל, כך קובע דוח חדש של ועד ראשי האוניברסיטאות שהתפרסם הבוקר. בחצי השנה האחרונה עלו ב-150% הניסיונות להוציא את ישראל לאלתר מתוכנית המחקר האירופית הורייזון. עוד עולה מהדוח כי במחצית ממקרי החרם האקדמי דווח על השעיה מפורשת של שיתופי פעולה, ב-30% מהם דווח על שיבוש הרצאות וכנסים, בעשירית מהמקרים המדווחים הערות אנטישמיות גלויות ופגיעה במענקי מחקר. בלגיה ממשיכה להוביל את המדינות שבהן מדווח על מקרי חרם נגד ישראל. הפרופסור דניאל חיימוביץ', נשיא אוניברסיטת בן גוריון בנגב ויושב ראש ועד ראשי האוניברסיטאות, קורא בבוקר טוב ישראל לממשלה להגדיר את תיקון המצב יעד לאומי.
7: הדוח מוכיח שהחרם האקדמי הוא לא תופעה חולפת. זה מאבק ארוך טווח שמאיים על לב המחקר הישראלי. בלימת הסחף הזה חייבת להיות יעד לאומי.
0: חשד לרצח בנתניה, גבר בשנות ה-30 לחייו, נורא אמש למוות באזור תעשייה בנתניה. צוות מגן דוד אדום קבע את מותו במקום, עדיין לא נתפסו חשודים. במועדון ספורט אשדוד ומכבי בני ריינה ירדו רשמית לליגה הלאומית אחרי שאשדוד הפסידה אמש להפועל ירושלים 0-1 ובני ריינה נוצחה על ידי עירוני טבריה בבית. עוד בבית התחתון, עירוני קריית שמונה גברה 4-0 על בני סכנין ומכבי נתניה סיימה בתיקו 1 מול הפועל חיפה. בבית העליון, מכבי תל אביב גברה על מכבי חיפה 3-0. בחצי גמר המזרח בפלייאוף ה-NBA, קליבלנד ביתרון 3-2 על דיטרויט אחרי שניצחה בדיטרויט 117-113 במשחק החמישי. עכשיו גלגלת צוות החזית.
8: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
0: כביש נהריה חיפה עמוס מעקום מזרח עד כפר מסריק. באילון צפונה יש עומס תנועה מקוממיות עד ארלוזורוב. כביש גאה צפונה עמוס ממחלף גן רבי עד גבעת שמואל. בכביש 6 דרומה יש עומס תנועה מבקה עד חורשים. כביש אשקלון אשדוד עמוס מאשקלון צפון עד גן יבנה. במרחב חטיבות אפרים ושומרון, שימו לב, יערך היום תרגיל צבאי נרחב שבמסגרתו תורגש תנועה ערה של כוחות הביטחון וכלי רכב במרחב. אין חשש לאירוע ביטחוני. מזג האוויר, עלייה ניכרת בטמפרטורות ויעשה שרבי ברוב אזורי הארץ. בשעות הערב יתקרר ויתכן גשם מקומי קל, בעיקר בצפון הארץ.
4: בוקר טוב ישראל, עם אפי טריגר.
0: 6:30 אחרי השעה 7, גלי צהל, בוקר טוב ישראל, בוקר יום חמישי, כ"ז באייר תשפ"ו, 14 במאי 2026. ועכשיו זה רשמי, גם הקואליציה, הנהלת הקואליציה מצטרפת לכוונה לפזר את הכנסת. זה עדיין לא אומר שהבחירות תוקדמנה מ-27 באוקטובר, הליכוד יכול כמובן לעכב את מהלכי החקיקה, אבל כנראה שביום שני הקרוב נדווח לכם בלילה על אישור בקריאה טרומית של הצעת החוק לפיזור הכנסת. מדוע יושב ראש הקואליציה אופיר כץ הוביל את הניח את ההצעה הלילה, ועד כמה כמובן התאריך ייקבע במועד קרוב? איתנו כתבת התחום הפוליטי אפרת אביבי. שלום, בוקר טוב אפרת.
9: בוקר טוב אפי. נכון, יושב ראש הקואליציה אופיר כץ הגיש אמש הצעת חוק לפיזור הכנסת, ועושה את זה ביחד עם ראשי סיעות הקואליציה, כולל נציגי ש"ס ויהדות התורה. המטרה כרגע היא להגיע לתאריך בחירות מוסכם וגם להצליח לשלוט בלוח הזמנים, וכרגע נראה שהסיעות בקואליציה הצליחו ליישר קו בנושא הזה. ההצעה צפויה לעלות לקריאת רומית כבר ביום רביעי הבא, לצד הצעות לפיזור הכנסת של האופוזיציה גם כן. מבחינת לוח הזמנים חשוב לציין, הצעת חוק לפיזור הכנסת היא בדיוק כמו הצעת חוק רגילה, ולכן הדרך לבחירות כוללת מספר שלבי חקיקה, כלומר יהיו דיונים בוועדת הכנסת והצבעות בקריאת רומית ראשונה, שנייה ושלישית. נכון לעכשיו, טווח הזמנים האפשרי לבחירות נע בין סוף אוגוסט לסוף אוקטובר, כשבמערכת הפוליטית מעריכים שמספטמבר ואילך קיים תרחיש סביר יותר לבחירות. ובתוך כך, בשס, ששתקה עד עכשיו, כבר משדרים מסר לקראת הממשלה הבאה, ומפרסמים את יושב ראש המפלגה אריה דרי בביטאון של שס, אומר, לא ניכנס לקואליציה ולממשלה בלי שנסדיר את מעמדם של לומדי התורה. כל זה מגיע כמובן על רקע המסרים החריגים מדגל התורה השבוע, שלפיהם הם איבדו אמון בנתניהו ושהם כבר לא רואים את עצמם עוד מחויבים לגוש. עכשיו אפי, ייתכן שכדאי לקחת את אותו משבר חוק גיוס עם מעט קורטוב של ספקנות. בסוף, למרות האכזבה והתסכול של הסיעות החרדיות מנתניהו, הפיצוץ במערכת היחסים הזו מתרחש דקות ספורות לפני שריקת הסיום ממילא. כעת, ביציאה לבחירות, הסיעות החרדיות תמיד יוכלו לטעון לציבור שלהם שהם נלחמו על הסדרת מעמדם של לומדי התורה, ושאר הסיעות בקואליציה יוכלו לטעון מנגד שהם התעקשו על חוק שיכניס עוד חיילים לצהל. ובתוך כך, כרגע השאלה המרכזית היא כמובן האם בקואליציה יצליחו להגיע להסכמות על מועד הבחירות, וגם מה יהיה המועד עצמו.
0: כמובן, תודה רבה אפרת. ובינתיים לשכת ראש הממשלה מתמודדת גם עם החשה מביכה שמגיעה ממשרד החוץ באבו דאבי, משרד החוץ של איחוד האמירויות, להודעה הרשמית שהגיעה אמש על ביקור היסטורי חשאי של ראש הממשלה נתניהו באיחוד האמירויות, אי שם ב-26 במרס, כלומר ממש בעיצומה של המלחמה באיראן, ופגישה היסטורית שלו על אדמת איחוד האמירויות עם הנשיא בן זייד. יניר קוזין כתבנו המדיני, מה אנחנו יודעים על מה שהיה שם ועל החשה? בוקר טוב יניר. לא, סליחה, התבלבלתי, רגע, לא, יניר תכף יהיה איתנו. פעם הבאה פשוט ללחוץ עם ממש בטוקבק, חבר'ה. טעות שלי. אנחנו עם הפרסום הראשון של שחר גליק, כתבנו הפוליטי, שפרסם אתמול על כך שבשירות הביטחון הכללי רואים את המאבק על תואר הבחירות כמיזם מרכזי של השירות לחצי השנה הקרובה, כלומר עד ליום הבוחר ולאחריו. הבוקר, שחר, אתה מפרסם שמי שעומד בראש המיזם הזה הוא לא אחר מאשר ראש השבק, דוד זיני, והוא עצמו מביע חשש מפני ניסיון של קבוצות פנימיות מסוימות בישראל להטות את הבחירות, לבצע זיוף המוני, והוא כאמור יוביל את הפרויקט הזה. שלום ובוקר טוב לכתבנו הפוליטי שחר גליק.
10: כן, אפי, בוקר טוב. אתמול פרסמנו כאן בבוקר טוב ישראל על ההזהרה של בחירים בשבק מפני חששות להטייה וזיוף של הבחירות. הבוקר אנחנו מקבלים פרטים נוספים. ראש השבק, דוד זיני, הוא האיש שהביע את החששות הללו מספר פעמים. זיני דיבר עם שורה של גורמים בשיחות סגורות והביע חשש מפני הניסיון של קבוצות פנימיות מסוימות בישראל להטות את הבחירות ולזייף את התוצאות. זיני הוא זה שמוביל את קידום הפרויקט הזה לשמירה על תואר הבחירות, וההנחיה שלו לאנשי הארגון היא להתמקד בנושא ביתר שאת ולהפוך אותו לפרויקט דגל בחצי השנה הקרובה. נחזור על הכותרת. ראש השבק דוד זיני הביע חששות מספר פעמים בשיחות סגורות מפני ניסיון של קבוצות פנימיות בישראל להטות בחירות ולזייף את התוצאות. לא הצלחנו להביא אימות לאיזה קבוצות זיני בדיוק מתכוון. יש כל מיני אנשים ששוחחו איתנו ואמרו לנו איזה קונטקסט הם הבינו, לאיזה קבוצות הם חושבים שהוא רמז, אבל אנחנו לא הצלחנו לאמת שהוא דיבר על קבוצה כזו ספציפית. הוא כן רמז כמה וכמה פעמים שיש חשש אמיתי משמעותי שקבוצות פנימיות מסוימות בישראל עלולות לזייף ולהטות את הבחירות. פנינו לשירות הביטחון הכללי, משם לא נמסרה תגובה, ונאמר אתמול בשעות הצהריים הדוברת של שבק עין עזבה את תפקידה, ומעכשיו אין לשבק דובר. דוד זיני לא מתכנן למנות אחד כזה, מבחינתו חטיבת הדוברות היא בעצם ענף מיותר בשבק, ולכן כרגע בעצם לשירות הביטחון הכללי מעכשיו גם אין מי שמדברר אותו באופן רשמי.
0: זה מעניין, תודה רבה שחר. כאמור, ראש השבק דוד זיני, אתה מפרסם הבוקר, הוא זה שחושש מהטיית הבחירות ופועל במרץ כדי לעשות את זה למיזם הדגל של השבק בחצי השנה הקרובה. ובסיפה של הדברים סיפרת לנו שראש השבק חושב שהארגון לא צריך דובר. מעניין. אוקיי, עכשיו אנחנו עם יניר קוזין, כתבנו המדיני. לא נחזור שוב על הפתיח שקראתי בטעות קודם לכן, אבל יניר, למה באיחוד האמירויות מכחישים את מה שלשכת ראש הממשלה הודיע בגאון אמש מעט אחרי 8 בערב? בוקר טוב.
11: בוקר טוב, ופשמע, זה משונה, אין ספק, אבל זו לא הפעם הראשונה שיוצאת איזושהי אמירה כזאת מלשכת ראש הממשלה כלפי, או בכלל מבחירים בישראל כלפי איחוד האמירויות, ואנחנו רואים כאן החשה, זה גם היה במהלך המלחמה על מעורבות איחוד האמירויות שהייתה כאן החשה ברורה אחרי שזה יצא כאן מישראל, ועכשיו ממש על ההודעה של לשכת ראש הממשלה שאתמול מאשרת שיש פגישה. האמירותים לא בכדי כנראה גם שמרו את הפגישה הזאת בסוד או בשקט, אין להם בעיה עם שיתוף הפעולה, להפך, עם שיתוף הפעולה עם ישראל. הם גם לא ביטלו או עצרו את היחסים הדיפלומטיים בין ישראל לבין איחוד האמירויות במהלך המלחמה, אבל זה כנראה היה קליק אחד יותר מדי. כאשר לשכת ראש הממשלה מדברת על פריצת דרך היסטורית ביחסים, דוברת משרד החוץ האמירותי אומרת שאיחוד האמירויות מכחיש את מה שנפוץ בנוגע לביקור של ראש הממשלה, ראש ממשלת ישראל, או משלחת צבאית ישראלית, הכוונה כאן לראש המוסד וראש השבק שגם עליהם דובר. שהם היו שם, איחוד האמירויות הערביות מכחיש את הדיווחים המופצים בנוגע לביקורו של ראש הממשלה. בעוד הם מוסיפים, המדינה מדגישה כי יחסיה עם ישראל הם יחסים מוצהרים שנוצרו במסגרת הסכמי אברהם הידועים והמפורסמים, אבל הם לא סודיים ואין ביניהם הסדרים חשאיים, כך הם אומרים, והכל מוצהר, ואמירות כאלה על כל מיני הסדרים חשאיים הם חסרות בסיס, אלא הם פורסמו על ידי גורמים הרשמיים המוסמכים באיחוד האמירויות. עכשיו תראה, זה ממש 180 מעלות, כאמור, ממה שאומרת לשכת ראש הממשלה, אבל בוא נדבר רגע על הביקור עצמו שלשכת נתניהו אישרה. ביקור של ראש הממשלה במהלך מבצע שאגת הארי באיחוד האמירויות, על פי הדיווחים ב-26 במרס, יום עצים מאוד בלחימה, גם ישראל וגם איחוד האמירויות הותקפו. על פי ההבנה, נתניהו מגיע כבעצם לתאם את התיאום הביטחוני בין המדינות. הוא נפגש עם הנשיא מוחמד בן זייד, זה מתחבר כמובן גם לכך שישראל העבירה כיפות ברזל לאיחוד האמירויות שתופלו על ידי אנשינו במקום. בסופו של דבר, בשורה התחתונה צריך להסתכל גם על מה שחשוב מלבד באמת איך נאמר, מבוכה דיפלומטית, אולי אפילו מעבר לכך, זה מערכת היחסים הקרובה בין ישראל לבין מדינה מוסלמית במפרץ איחוד האמירויות, שנשמרת, המערכת הזאת נשמרת גם במהלך מלחמה מול הציר של איראן.
0: תודה רבה, יניר קוזין, כתבנו המדיני.
11: תודה.
0: הנה מצטרף אלינו חבר הקבינט המדיני-ביטחוני, השר זאב אלקינס, שהוא גם שר במשרד האוצר האחראי על שיקום הצפון והדרום. שלום לך, בוקר טוב.
12: בוקר טוב.
0: מתי אתה למד על הפגישה החשאית הזו באיחוד האמירויות?
12: מנע מהתשובה.
0: אוקיי, אבל פגישה באמת בעיצומה של המלחמה, זה אירוע יוצא דופן, כאשר אנחנו יודעים שלא רק אנחנו מותקפים בטילים איראנים, גם איחוד האמירויות ספגה אז כטב"מים, זה בהחלט אירוע יוצא דופן.
12: אני חושב שלאף אחד אין ספק, בלי לדבר על תוכן פגישה כזאת או אחרת, שיש יחסים מיוחדים בין איחוד האמירויות לבין מדינת ישראל, כבחירה של איחוד האמירויות במדיניות שלו. הם רואים את הכוח של מדינת ישראל, רואים את העמידה האיתנה שלנו מול איראן, ובאופן טבעי נוצרת יותר קרבה. איחוד האמירויות הותקפה על ידי איראנים בצורה מאוד אקטיבית בזמן המלחמה שהגעת הרי. ישראל עוזרת לה במה שהיא יכולה, ומערכת הקשרים הזאת אני מאמין שתתפתח עוד יותר גם בעתיד.
0: ולמה הם חשים צורך עדיין להכחיש את זה פומבית?
12: אני חושב שיש רגישויות כאלה או אחרות מבחינת גם אוכלוסייה מקומית, גם מבחינת שיתופי פעולה בתוך המפרץ, בתוך מדינות המפרץ. כידוע יש מתחים בתוך מדינות המפרץ, יש מתח ידוע בין סעודיה לאיחוד האמירויות, שהוא לא קשור אלינו בכלל, כן, הוא קשור למדיניות בכל מיני אזורים, גם בתימן, גם באפריקה ובמקומות אחרים. אבל בסופו של דבר, דבר אחד ברור לכולם, שיש קשר הדוק בין איחוד האמירויות לבין מדינת ישראל, וכמובן זה אירוע חשוב לנו, למדינת ישראל, מבחינת מדיניות החוץ שלנו.
0: אגב, עכשיו טראמפ עדיין, למיטב ידיעתנו, עדיין בפגישה עם שי בבייג'ין. אתה חושב שהמלחמה באיראן תתחדש בזמן הקרוב?
12: אני עוד לא יודע להגיד לך, הרי יש פה כמה תהליכים, יש מסע ומתן שהוא כל הזמן נמשך, הוא לא מת, כן? כל הזמן פועלים ערוצי תיווך בין האמריקאים לאיראנים, האמריקאים מתעקשים על דברים מאוד מאוד חשובים כדי להבטיח שאם יהיה הסכם, ההסכם הזה ימנע מאיראן יכולת להתקדם לגרעין, הם לא רוצים ליפול למלכודת שנפל בזמנו אובמה, שהגיע להסכם שהיה מאוד מאוד בעייתי, האמריקאים כרגע הבאים בגישה או הסכם טוב או אין הסכם. המצב הנוכחי של תוך כדי מסע ומתן של המשך מצור כלכלי על איראן הוא סך הכל מצב לא כזה רע, כי הוא מחליש מאוד את הכלכלה האיראנית עם נזקים קשים מאוד ברמה היומיומית, וגם אתגר הולך ומתקרב לכל תעשיית הנפט האיראנית, כי כבר פחות או יותר אין להם איך להוציא את הנפט ואיפה להחסן אותה, ובאיזשהו שלב זה יכול להביא לסתימת בעירות הנפט באיראן, שזה כבר לטפל בזה זה נזק הוא כמעט בלתי חוזר, כן? זה ייקח המון כסף והמון זמן, לכן איראן פה בלחץ כלכלי שהמצור האמריקאי מייצר, וכמובן יש אופציה, נשיא האמריקאי מדבר על זה, של חזרה ללחימה ותקיפת מטרות נוספות באיראן. אנחנו ערוכים גם לאופציה הזאת ונדע לפעול בהתאם.
0: בינתיים, כאמור, יש הערכה שטראמפ מאוד מאוד לא רוצה לחדש את המלחמה. מנגד, גורמים ישראלים צוטטו השבוע בניו יורק טיימס, כי אומרים שהם חוששים מאוד מהסכם אפשרי בין ארצות הברית לאיראן, כי הוא כנראה לא יכלול את נושא הטילים הבליסטיים ושלוחי הטרור הפרוקסי. אתה גם חושש שההסכם בעצם יעסוק אך ורק בעניין האורניום?
12: אמרתי, סך הכל, אם יהיה הסכם טוב, אז זה כמובן לטובתנו. אבל השאלה אם אפשר להגיע להסכם טוב עם העמדות הנוכחיות האיראניות. כידוע, הפערים גדולים מאוד. לא, אתה לא צריך אותי. נשיא טראמפ דיבר בעצמו על ההגזבה העמוקה שלו מהתשובה האיראנית האחרונה שהגיעה. מצד שני, איראן נמצאת תחת לחץ, אז אי אפשר לדעת האם יש סיכוי שהיא תזוז מהעמדות הקיצוניות יחסית שלה שהיו בתשובה האיראנית האחרונה. צריך להמתין ולראות. אבל סך הכל המדיניות הזאת של הפעלת לחץ תוך כדי מסע ומתן, ולא להרפות מאיראן. אם יש סיכוי להגיע להסכם טוב או הסכם סביר, זה רק בדרך הזאת, הפעלת לחץ. איראנים לא מבינים שום שפה אחרת, ואם הלחץ ירד, אז כמובן, אם יש איזושהי גמישות איראנית, גם היא תיעלם. ולכן האמריקאים צודקים בזה שהם ממשיכים את המצור וממשיכים להחליש את הכלכלה האיראנית. אגב, יש לזה משמעות אסטרטגית, כי בסוף האפקט המצטבר מהפגיעה בכלכלה האיראנית, גם בזמן מערכה שהכוחות האיראניות, כידוע, הפערים הם גדולים מאוד. לא, אתה לא צריך אותי, נשיא טראמפ דיבר בעצמו על ההגזבה העמוקה שלו מהתשובה האיראנית האחרונה שהגיעה. מצד שני, איראן נמצאת תחת לחץ, אז אי אפשר לדעת האם יש סיכוי שהיא תזוז מהעמדות הקיצוניות יחסית שלה שהיו בתשובה האיראנית האחרונה. צריך להמתין ולראות, אבל סך הכל המדיניות הזאת של הפעלת לחץ תוך כדי מסע ומתן ולא להרפות מאיראן, אם יש סיכוי להגיע להסכם טוב או הסכם סביר, זה רק בדרך הזאת, הפעלת לחץ. איראנים לא מבינים שום שפה אחרת, ואם הלחץ ירד, אז כמובן, אם יש איזושהי גמישות איראנית, גם היא תיעלם. ולכן האמריקאים צודקים בזה שהם ממשיכים את המצור וממשיכים להחליש את הכלכלה האיראנית. אגב, יש לזה משמעות אסטרטגית, כי בסוף האפקט המצטבר מהפגיעה בכלכלה האיראנית

0: ואם הלחץ ירד, אז כמובן, אם יש איזושהי גמישות איראנית, גם היא תיעלם, ולכן האמריקאים צודקים בזה שהם ממשיכים את המצור, וממשיכים להחליש את הכלכלה האיראנית. אגב, יש לזה משמעות אסטרטגית, כי בסוף האפקט המצטבר מהפגיעה בכלכלה האיראנית, גם בזמן מערכה שהגעת הרי בעקבות הפגיעות שלנו, וגם המדיניות האמריקאית הנוכחית, זה יכול להביא להפלת המשטר, כמו שכולנו זוכרים, ההפגנות שבאו בחורף, באו על רקע כלכלי, בגלל הקשיים של הכלכלה האיראנית, ולכן כל יום נוסף שהכלכלה הזאת מקבלת מכה קשה, הוא למעשה יכול לקרב אותנו לשינוי המשטר, שזה השינוי המהותי שיוריד מאיתנו לקדימה את האיום האיראני. כל דבר אחר זה הרחקה של איראן, אבל כמובן לא מניעת האיום באופן עקרוני.
1: לפני שנעבור לעניין הפוליטי ופיזור הכנסת, שאלה לגבי עזה. על פי הדיווחים, ניקולאי מלדנוב שנועד דמש עם ראש הממשלה, רוצה להתקדם בשיקום עזה, על אף שחמאס לא פורק מנשקו. בעצם הוא מצהיר בשיחות הסגורות, אומר, נכשל המסע ומתן לפירוק חמאס מנשקו, בואו נשקם את עזה. זה משהו שיכול להיות מקובל על ממשלת ישראל?
0: אני חושב שחלק אינטגרלי מתוכנית הנשיא טראמפ היה שהשיקום צריך להיות מלווה מפירוק חמאס מנשקו. זה שמלדנוב ומועצת השלום והאמריקאים לא מוותרים לחמאס ולא מסכימים לפירוק חלקי, אלא דורשים פירוק מלא, הרי זה מה שתוקע כרגע את מסע ומתן, זה טוב. עכשיו שאלה, מה המסקנה שעושים מזה? המסקנה צריכה להיות שאם חמאס לא מוכן להתפרק מנשקו בעצמו, צריך לפרק אותו מנשקו בכלי כזה או אחר. אני מזמן אמרתי שבסוף לדעתי הכוח היחידי שיכול לפרק חמאס מנשקו זה רק אנחנו, אף אחד אחר לא יעשה את זה במקומנו. ולכן קשה מאוד לדבר על שיקום עזה כשלמעשה כמעט כל האוכלוסייה נמצאת תחת שלטון חמאס ששולט עליה באמצעות נשק. זה נכון שמדינת ישראל היום שולטת כבר על כ-60% משטח רצועת עזה, וזה מה שמייצר ביטחון ליישובים שלנו בדרום, אבל בשטח הזה כמעט ואין אוכלוסייה פלסטינית, לכן לא כל כך ברור מה מלדנב רוצה לשקם שם. בינתיים מה שקורה שם זה שאנחנו שם מפרקים תשתיות טרור של חמאס ומפוצצים אחת אחרי השנייה את המנהרות שיש בשטח הזה בקצב אגב טוב מאוד. זו פעילות מאוד מאוד חשובה של צהל ברמה יומיומית, וכל השטח הזה שהוא רוב שטח הרצועה יהיה מפורז מהמנהרות שחמאס בנה שם במשך תקופה מאוד מאוד ארוכה.
1: אוקיי, אני חייב שאלה על הבחירות לפני... כן, הדברים הללו ברורים. זהו, הקואליציה גם מצטרפת ומניחה את ההצעה לפיזור הכנסת. סיכמת כבר עם גדעון סער, האם אתה משוריין ברשימת הליכוד, והוא מתמודד בפריימריז, או להפך?
0: זאת החלטה שגדעון סער צריך לקבל לפי ההסכם. אני נערך להתמודדות בפריימריז, אמרתי את זה כבר מספר פעמים, תקופה ארוכה, כמו שהתמודדתי הרבה פעמים בפריימריז הקודמים בליכוד, הגעתי לתוצאות טובות, נערך גם להתמודדות בפעם הזאת. אני חושב שהרבה מאוד אנשים בליכוד מבינים שבלי הצטרפות שלנו לממשלה היא הייתה מתפרקת כבר לפני כמעט שנתיים, כשבן גביר פרש ואחר כך יהודת ישראל פרשו מהממשלה, וההצטרפות שלנו אפשרה לממשלה לא רק פחות או יותר לסיים את ימיה, גם אם תהיה הקדמת בחירות היא תהיה סדר גודל של חודש, חודש וחצי, הממשלה הזאת בסוף הנה 4 שנים, אבל זה לא כהונה, אלא כל מה שקרה בתקופה הזאת. כן, שתי מלחמות באיראן, עם תל אביב ושאגת הארי, חזרת כל החטופים, כל הדברים האלה לא היו מתרחשים אם לא היינו מצטרפים לממשלה, ולא היינו מאפשרים המשך כהונה של ממשלת ימין.
1: השר זה אלקין.
0: סוף הכהונה.
1: תודה רבה שהצטרפת אלינו. בוקר טוב.
0: תודה רבה לכם. בוקר טוב.
1: כמעט 7:24, עוד פרסום ראשון שלנו הבוקר. לראשונה מאז מלחמת ששת הימים, הממשלה תאשר ביום ראשון הקרוב את הפקעת הקרקע ברחוב השלשלת בעיר העתיקה בירושלים, מה שיוביל גם לפינוי הדיירים המוסלמים. חלקם יפוצו כספית, ואתה מביא לנו את הפרטים לראשונה. מרדכי אלפרין כתבנו, בוקר טוב.
2: שלום אפי, הממשלה תביא לאישור ביום ראשון תוכנית להסדרת הבעלות והניהול ברחוב השלשלת שבעיר העתיקה בירושלים, בנימוק של צורכי ביטחון. רחוב השלשלת מחבר בין הרובע היהודי לרובע המוסלמי, ומהווה ציר מרכזי המוביל אל הכותל המערבי ואל אזור הר הבית. הרחוב מאוכלס כיום ברובו בתושבים ובבתי עסק מוסלמיים, אולם המדינה טוענת לבעלות על הקרקע מאז מלחמת ששת הימים. בעוד שלאחר המלחמה הוסדר מעמדו של שער הרובע היהודי, סוגיית רחוב השלשלת נותרה לאורך השנים ללא

0: הסדרה משפטית מלאה והובילה להליכים ומחלוקות מול התושבים המחזיקים בנכסים במקום. לפי ההצעה שצפויה לקבל אישור ביום ראשון, האחריות על קידום המהלך תועבר לידי החברה לפיתוח הרובע היהודי, שתעמוד בראש צוות בין משרדי, שיגבש בתוך שנה תוכנית להסדרת הקרקעות והנכסים ברחוב. לצורך קידום התוכנית יוקצו עד 2 מיליון שקלים. לפי המתווה, הצד הדרומי של הרחוב ייכלל בתחום הרובע היהודי, בעוד שהצד הצפוני יישאר בתחום הרובע המוסלמי. את המהלך מוביל משרד ירושלים ומסורת ישראל. מנכ"ל המשרד שמעון אלבום מסר כי מדובר בהחלטת ממשלה היסטורית שתשים סוף לסאגה של עשרות שנים ותשלים סוף סוף את בעלותה המלאה של מדינת ישראל על הרובע היהודי בעיר העתיקה, ממש כפי שהקריאה מרגשת הר הבית בידינו יחדה את העם. המהלך שאנחנו מעבירים כעת מבטיח שגם הרובע היהודי כולו יחזור הביתה לידינו.
1: גם בזמן שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ נועד עם נשיא סין שי בבייג'ין, המסע ומתן מסתבר בין וושינגטון לטהרן נמשך. סגן נשיא ארצות הברית ג'י די ונס, שנשאר בוושינגטון, סיפר אמש שהשיחות עדיין מתקדמות. אנחנו יודעים כמובן שלוונס יש עניין בסיום המלחמה כמה שיותר מהר, הוא התנגד אליה מלכתחילה. כתבת חדשות החוץ כליל מור, שלום.
2: בוקר טוב אפי, את הבוקר שלו נשיא ארצות הברית טראמפ פתח על שטיח אדום ענק בלב בייג'ין. כך נפתח היום הראשון של פסגת ארצות הברית סין. טראמפ, כרגלו, הגדיר אותה כטובה ביותר שהייתה אי פעם. יש כאלה שאמרו שזו הפסגה הכי גדולה שהתקיימה אי פעם. מערכת היחסים בין סין לארצות הברית עומדת להיות טובה משהייתה אי פעם בעבר, אמר טראמפ. לצד פגישות העסקים והשיחות על היחסים בין בייג'ינג לוושינגטון, ועל אף שטראמפ הבטיח שבשום שלב לא ישוחח עם נשיא סין על איראן, שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו אומר הלילה בריאיון לערוץ פוקס כי הם דווקא מתכננים לנסות ולדבר עם הסינים על איראן, ואפילו לנסות לשכנע אותם לסייע לארצות הברית במסע ומתן.
3: So it's in their interest to resolve this. We hope to convince them to play a more active role in getting Iran to walk away from what they're doing now and trying to do now in the Persian Gulf. We've made the argument to the Chinese and I hope it's compelling.
2: יש לסין אינטרס לפתור את המצב מול איראן. אנחנו מקווים לשכנע את הסינים לשחק תפקיד מרכזי יותר ולגרום לאיראן לחדול את הפעולות שהיא עושה עכשיו במפרץ הפרסי ובמיצר הורמוז, כך רוביו. ובצד השני של העולם, בוושינגטון, סגן נשיא ארצות הברית ג'י די ונס, שהשתתף בשיחות בפקיסטן, הביע אופטימיות מסויגת.
4: I think that we've made a lot of progress since we left Pakistan. We want to be able to look the American people in the eye and say with confidence that you are not going to have to worry about this very very dangerous regime having access to the most dangerous weapons in the world.
2: עשינו התקדמות משמעותית מאוד מאז שעזבנו את פקיסטן, אבל בבסיס אנחנו מקיימים מסע ומתן כדי שנוכל להסתכל לאמריקנים בעיניים ולומר להם בביטחון שלא יצטרכו לדאוג של המשטר המאוד מסוכן הזה יהיה גישה לנשק הכי מסוכן בעולם, כך ונס. ולמרות הדיבורים על התקדמות, יכול להיות שהוספת הסינים למשוואה הזאת זה בדיוק השינוי שטראמפ היה צריך.
1: שבע 28, הפאצ'ים עם הכיתוב משיח לא נעלמו ממדי צהל, תופעה שהתגברה מאז 7 באוקטובר. אתמול הובהרה עמדת הרמטכ"ל הנוכחי, רב אלוף אייל זמיר, עליה, לאחר שאנחנו זוכרים שהרמטכ"ל הקודם הרצי הלוי מאוד לא אהב את הנושא. הוא נתקל בחייל במהלך סיור בצפון שומרון שענד את אותו, את הפאצ' על המדים. ומה קרה אז? כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש, בוקר טוב.
5: בוקר טוב אפי, הסיפור הזה כבר החל לעורר שערה לא קטנה. ההחלטה של מפקד חטיבת הנחל לשפוט חייל ל-30 ימי מחבוש, חודש בכלא הצבאי, בגלל פאץ' לא תקני שהוא שם על המדים, פאץ' משיח. זה החל אחרי שהרמטכ"ל זמיר ביקר אתמול את כוחות הנחל בסנור בצפון השומרון, וזמיר עלה לעמדה של לוחמים, ושם הוא תפס את החייל עם הפאץ', ולפי צהל הלוחמים שם לא עמדו בכללי המשמעת. אנשים היו חמורים, מחבוש של 30 יום לחייל עצמו, ובנוסף 14 ימי מחבוש על תנאי למפקד המחלקה, נזיפה למפקד הפלוגה והערה פיקודית למפקד הגדוד. ההחלטות האלה עוררו שערה וזעם גדול ברשתות, עם טענות לעונשים מוגזמים שהוטלו על החייל והמפקדים. יושב ראש ועדת החוץ והביטחון בועז ביסמוט התערב בעניין, כתב שמדובר בהחלטה חמורה ושערורייתית, וקרא לרמטכ"ל לשחרר את הלוחם עכשיו, אבל מפקד חטיבת הנחל, אלוף משנה אריק מויאל, שקבע את העונשים, כתב הלילה למפקדים בחטיבה כך: המשמעת היא ערך בסיסי, וחוסר המשמעת פוגש אותנו באירועים מבצעיים ובשגרה, באובדן חיי אדם. הסיפור זה לא הפאץ', הסיפור זה הערכים שעליהם אנחנו מחנכים, כותב מח"ט הנחל, וחותם את מכתבו למפקדים: תתעלמו מרעשי הרקע, אני מאמין בדרך.
1: תודה דורון. נשקים, תחמושת, טילי נונטט, כוחות צהל בשטח לבנון ראו כבר הכל כשמדובר בתשתיות הטרור של חיזבאללה בלב היישובים האזרחיים. אם חשבנו שאיום המנהרות כבר הוסר לחלוטין בקו הכפרים הלבנונים הקרוב לגבול, חישבו שוב, גם בהן החיילים נתקלים בשטח האויב. כתבתנו בצפון יעל חדד הצטרפה לחטיבה 769 באל חיאם בדרום לבנון, ממש ממול למטולה.
6: פה ממש מאחורינו, בעצם חנות בגדים שבעצם ארגון צדקה שנראה תמים לכאורה מלמעלה, וכמו שראיתם מלמטה יש תשתית אויב.
7: 6 קילומטרים מתוך לבנון, לב עיירת הטרור אל חיאם. ברחוב שבימי שגרה הוא הדיזינגוף של העיירה, עומדת בין הריסות המבנים הרבים, חנות בגדי ילדים, ובמרכזה פיר המוביל למנהרה בעומק 25 מטרים מתחת לאדמה של ארגון הטרור חיזבאללה. סרן מ' מפקד פלוגה בגדוד צבר שחשפו את המנהרה, מסביר שבחירת המיקום משקפת שיטה.
8: לא מפתיע אף אחד שחיזבאללה משתמש בתשתיות אזרחיות. איזה מסווה של איזה ארגון צדקה, ויש פה פיר עם תוואי מאוד מאוד משמעותי, שכולכם יכולים להבין למה הוא נועד. בסדר, זה לא נועד כדי לזרוע צדקה וחסד. זה נועד למטרות טרור, זה נועד כדי לעשה עבדות לקוחותינו, וזה המטרה שלנו גם פה, לחשוף את התשתיות האלה, מנשקים בתוך חדרי ילדים, זה לא מפתיע אף אחד.
7: זו לא הפעם הראשונה שצהל מגיע לעיירה. גם אז בחצי הצפון פעלו כאן הלוחמים, אך לא הגיעו לסופה, והנה שוב הם מגיעים ונחשפים לממדים המפלצתיים, שבהם היו ערוכים מחבלי חיזבאללה לפעילות טרור באזור. נגד הכוחות, נגד התושבים, אותם התושבים שכבר חשבו שהסרט הזה מאחוריהם.
8: כל מבנה פה, אמצעי תצפית, קטנים, שאנחנו פה עוברים בית בית, ואנחנו פה כדי להישאר. כרגע אחוזים יפים מהעיירה כבר על הרצפה, ויצאנו פה בעצם פשיטה, אבל עשינו פשיטה לעומק, חסות הלילה, תנועה חשאית, אל מעוז חיזבאללה. הם לא דמיינו שנגיע לשם, הרסנו שם המון תשתיות, חיסלנו עשרות מחבלים, מנענו את איום הפשיטה בעצם למרחב אל חיאם.
7: ובתוך זמן קצר אנחנו חווים גם את המציאות היומיומית של הכוחות הפועלים כאן, כשרחפה נפץ מאיים עלינו ועל הכוחות.
8: מבחינתי כל רחפה נפץ שמגיע אלינו למגנן, זה רחפן שהיה אמור להגיע ליישובים בגדר. ואם הוא מגיע אלינו זה מעולה, אנחנו יודעים איך להתמגן, יש לנו יכולות שאני לא אחשוף כאן, אבל שאנחנו עושים נגד הרחפנים, זה רק מראה על כמה הם מפחדים, עובדים ממרחקים מטורפים, ללא סיכון הכוח שלהם, פיתחנו פה שיטות מאוד מאוד טובות.
7: הוא אומר את הדברים עם הבנה עמוקה של המחיר הכבד שגובים שיגורי הרחפנים. לצד הלחימה כמעט כל לוחם כאן נושא עמו גם אובדן אישי מהמלחמה המתמשכת. למרות זאת רב סרן א' סמגד הגדוד אומר שלקוחות ברור מדוע הם כאן.
6: הרוח פה היא גבוהה מאוד, אנחנו עושים הכל כדי להגן פה לשווי הצפון, וכמובן להגן על החיילים שלנו, לוחמים שהגיעו מעזה לפה ללבנון, והמשמעות כמובן אחרי 7 באוקטובר ולאורך כל התקופה הזאת עד עכשיו, אנחנו רואים את המשמעות, ראינו אותה בעיניים, כל לוחם פה איבד חבר, או חבר שנפצע, או משפחה, הוא נעשה הכל ולא לא נרד מפה עד שהיום יוסר.
1: יעל חדד הייתה אתמול עם הכוחות בלבנון באל חיאם. עכשיו 7:33 ועוד חצי דקה הכותרות. הקואליציה הצטרפה רשמית למהלך לפיזור הכנסת. יושב ראש הקואליציה אופיר כץ הניח חמש את הצעת החוק לפיזור הכנסת ה-25. תאריך הבחירות ייקבע בהמשך בהסכמה עם יתר הסיעות. איחוד האמירויות מחישה רשמית את הודעת ראש הממשלה נתניהו על ביקור חשאי ופגישה חשאית עם נשיא האמירויות השייך מוחמד בן זייד בעיר אל-עין במהלך המלחמה עם איראן. השר זאב אלקין, חבר הקבינט המדיני-ביטחוני, העריך בבוקר טוב ישראל מדוע באמירויות חשים צורך להכחיש.
9: לאף אחד אין ספק שיש יחסים מיוחדים בין איחוד האמירויות לבין מדינת ישראל. נניח שיש רגישויות כאלה או אחרות מבחינת גם אוכלוסייה מקומית, גם מבחינת שיתופי פעולה בתוך המפרץ, בתוך מדינות המפרץ. כידוע, יש מתחים בתוך מדינות המפרץ.
1: נמשכת פסגת שי טראמפ בבייג'ין. נשיא סין מארח גם בשעה זו בארמון העם את נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, שמגיע לביקור רשמי ראשון של נשיא אמריקני בסין זה 9 שנים.
10: There are those who say this is maybe the biggest summit ever. I can say in the United States, people aren't talking about anything else. It's an honor to be with you. It's an honor to be your friend. And the relationship between China and the USA is going to be better than ever before.
1: יש האומרים שזו הפסגה הגדולה אי פעם, אצלנו בארצות הברית מדברים רק עליה. כבוד עבורי להיות כאן, כבוד להיות חבר שלך, הנשיא שי, ומערכת היחסים בין סין לארצות הברית עומדת להיות טובה מי שהייתה אי פעם. המשטרה מעדכנת כי פענחה את ניסיון החיסול של ראש עיריית הרבה וסגנו, הרקע שינוי במכרזי פינוי האשפה בהרבה. כזכור, בשמונה במרס נורו ראש העיר וסגנו, ראש העיר נפצע קשה משבעה כדורים שפגעו בו, סגנו נפצע בינוני. ימר צפון עצרו את קרוב משפחתו של ראש העיר, תושב הרבה בן 56, בחשד ששילח את היורה, היורה הוא בן 25 מהעיר. הרקע כאמור שינוי בזהות הזוכים במכרזים לפינוי אשפה בעיר. עדכוני תנועה מגלגלץ. כביש החוף דרומה עמוס מאוד מגשר הארי לכיוון מחלף ווינגייט בגלל תאונת דרכים. בכביש גאה צפונה יש עומס תנועה כבד ממחלף גן רווה עד מחלף השבעה. כביש 85 עמוס ממחלף נחל עמוד עד מחלף כחל בגלל מסעית שעלתה באש. במרחב חטיבות אפרים ושומרון יערך היום תרגיל צבאי נרחב שבמסגרתו תורגש תנועה ערה של כוחות הביטחון וכלי רכב במרחב. אין חשש לאירוע ביטחוני ומזג האוויר עלייה ניכרת יהיה היום שרבי. בעשרה לשמונה תהיה כאן נדבל גזיתי פינת התרבות אחריה אופרי בר, הפעם באמת אופרי בר עם פינת הספורט, נצא לכמה הודעות ואז המאבק על החיים המשותפים.
11: זה עצוב, זה מאוד עצוב לראות את ירושלים הופכת למה שהופכת, מאוד עצוב.
1: הערב ומחר יום ירושלים, תושבי שכונת רמות מדברים על הקשיים והאתגרים.
12: נושא השכנות היה חם מאוד, רצינו גם להתחשב בהם.
1: והפער בין האוכלוסיות.
13: פוחדים להסתובב בשכונה, תושבים שלא מתאים להם, שפתאום באו להם השחורים האלו לעיניים.
1: כתבנו נועם נקש יביא את הקולות. בוקר טוב ישראל, מיד חוזרים.
14: בחסות אביסרור, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע, כוכבית 5508.
15: בחסות מיצובישי, המציעה לחברי מועדון ביחד בשבילך, הנחות על מיצובישי אוטלנדר עד 31 במאי. לפרטים כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר ביחד בשבילך. בחסות!
16: המציעה לכם לנשום. מאוורר מגדל מבית אלקטרו חנן ב-199 שקלים. בסניפים ובאתר, אייס.
17: בחסות אוטודי. פו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
18: אתם מאזינים לגלי צהל.
19: שלום, כאן בדגלים שער, מייסדת עמותת יום האחדות. לפני כ-12 שנה, כשעולמנו חרב עלינו, עם מרצחם של שלושת הנערים, נפתלי, אייל וגלעד, גילינו את הכוח האדיר של העם. בחרנו להפוך את הכוח לדרך חיים בעשייה. ביום האחדות הזה, ראש חודש סיוון, 17 במאי, אתם מוזמנים להיכנס לאתר יום האחדות ולהשתתף באירועים שיתקיימו ברחבי הארץ. מפעל הפיס ועמותת יום האחדות גאים לפעול לחיזוק החוסן והאחדות בחברה.
20: הכירו את אריה, נהג מחבש בפנסיה, עבד במעץ 45 שנה. בכל שנה סלל כ-180 קילומטר אספלט. הכפילו בכל שנות עבודתו, ותבינו שאם נחבר את כל הדרכים שסלל, נוכל להגיע עד סלוניקי, שממנה על הארצה. רספקט, אריה. תנו כבוד למבוגרים שלנו, הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
21: עמיתי מועדון חבר, מעוניינים ברכב היברידי חשמלי או חשמלי מלא של BYD? ימים אחרונים להצטרף ליותר מ-50,000 ישראלים שבחרו BYD עם הטבות מיוחדות בשבילכם על מגוון הדגמים. לפרטים כוכבית 4904 או באתר מועדון חבר.
22: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
0: עמיתי קרנות השוטרים, מחפשים דירה חדשה? אתם מוזמנים למבצעי דיור בלעדיים לקרנות השוטרים וארגון המורים ומקורביהם במגוון מיזמים של פרץ בוני הנגב ברחובות אשדוד, אשקלון, ירושלים, באר שבע ורעננה. כוכבית 3100.
3: משוחררות ומשוחררים משירות צבאי או לאומי אזרחי המעוניינים בהכוונה, בייעוץ ובמידע, אין לכם סיבה להתברבר. פנו למרכז הצעירים הקרוב לביתכם ופשוט נתחיל לדבר.
22: ועכשיו ויותר צעיר. רכזי החיילים המשוחררים, כאן בשבילכם, במרכזי הצעירים בפריסה ארצית. אז בואו לקבל ייעוץ אישי ומידע על כל הזכויות והטבות המתאימות לכם. רשימת מרכזי הצעירים, באתר האגף לחיילים משוחררים ומילואים. שומעים? האגף זה הרבה יותר מפיקדון אישי. זו
23: ב-18 במאי זה קורה, הוועידה הבינלאומית לתחבורה חכמה באקספו תל אביב. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים מזמין אתכם לאירוע המרכזי של השנה בתחום התחבורה והחדשנות. יותר מ-100 חברות וחברות הזנק פורצות דרך, דוברות ודוברים מרחבי העולם, והטכנולוגיות שתעצבנה את העתיד. חפשו בגוגל Smart Mobility 2026 והרשמו, העתיד מתחיל כאן, אל תישארו מאחור. משרד התחבורה, מחברים את ישראל לחדשנות.
24: ירושלים חוגגת 59 בשבוע של אירועים. משרד ירושלים ומסורת ישראל מזמין אתכם למגוון אירועים ואתרים. ישי ריבו מארח את עידן רייכל בברכת הסולטן, מופע פיוטי ששת הימים בגבעת התחמושת, אליעד, שמעון בוסקילה, דקלה ונפל לוי במערת צדקיהו, וכמובן פריסת דגל הענק בכותל המערבי. הכניסה למוזיאונים ולאתרים 10 שקלים, ולכל המופעים במחיר סמלי. הטבות שוות לקבוצות הלנות בירושלים. לפרטים חפשו בגוגל, חוגגים 59 לירושלים.
25: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים.
26: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
27: עכשיו בגלי צהל, אפי טריגר עם בוקר טוב ישראל.
1: 7.41, בדיוק כאמור נתונים מדהיגים על מצב החרם על האקדמיה הישראלית בעולם. אודי הצורף כתבנו לענייני חינוך, בוקר טוב.
28: שלום יפי, בוקר טוב. כן, זה מגיע ברקע החוק של שר החינוך יואב קיש, שמעקר במידה מסוימת את עצמאות האקדמיה הישראלית. המספרים המעודכנים האחרונים מהדוח של ועד ראשי האוניברסיטאות, שכבר מדברים גם אגב על המלחמה עם איראן, מראים שתופעת החרמות נגד האקדמיה הישראלית בעולם פשוט לא עוצרת. לפי נתוני הדוח ישנה עלייה של 150% בניסיונות להוריד את ישראל מתוכנית האקדמית המחקר היוקרתית הוריזון. לפי הדוח, קרוב למחצית מהמקרים שדווחו נוגעים להשעיה מפורשת של שיתופי הפעולה עם המוסדות הישראלים. כ-30% מדברים על שיבוש פיזי ממש של הרצאות וכנסים, וכ-10% מדברים על הערות אנטישמיות גלויות ולפגיעה במענקי מחקר. מבחינת מדינות, אנחנו מדברים על בלגיה שממשיכה להוביל את רשימת המדינות בהן מדווחים מרבית מקרי החרם על ישראל. באיטליה חל גידול חד במספר המקרים בעקבות התגברות השיח הפוליטי במדינה סביב המלחמה כאן בארץ. פרופסור דניאל חיימוביץ', נשיא אוניברסיטת בן גוריון בנגב ויושב ראש ועד ראשי האוניברסיטאות, מזהיר מפני תופעה ארוכת טווח.
29: הדוח מוכיח שהחרם האקדמי הוא לא תופעה חולפת. זה מאבק ארוך טווח שמאיים על לב המחקר הישראלי. האוניברסיטאות הישראליות הן חוד החנית של המצוינות הישראלית, ובידודן הוא סכנה מוחשית לביטחון ולכלכלה של המדינה. בלימת הסחף הזה חייבת להיות יעד לאומי.
28: אז אפי, כל עוד הלחימה בגזרות השונות נמשכת, נראה שהאקדמיה הישראלית תמשיך לסבול מקשיים ברחבי העולם.
1: תודה, אודי. הערב מתחילות חגיגות יום ירושלים, 59 שנים לאיחוד הבירה, אבל מה קורה באוכלוסייה שם בחיי היום יום? אחת השכונות הבולטות שבהן שינויים באוכלוסייה התרחשו היא שכונת רמות, הגדולה ביותר בירושלים. כתבנו בבירה נועם נקש היה שם.
30: שבחי ירושלים.
11: יותר מחבל המילה שמתאימה זה עצוב, זה מאוד עצוב לראות את ירושלים הופכת למה שהופכת. מאוד עצוב.
2: בבית במודיעין מתגוררים להם ליאורה ועידו מירון, זוג והורים לארבעה, שעזבו את שכונת רמות בירושלים לפני כשש שנים, אחרי 12 שנה של מגורים בה, כי כבר לא הרגישו שייכים. האוכלוסייה בשכונה שינתה את פניה כמעט לגמרי במרוצת השנים, ועבורם זה כבר היה יותר מדי.
4: אמנם נושא השכנות היה חם מאוד, וזה לאט לאט גרם לזה שאנחנו רצינו גם להתחשב בהם. אז זה פחות לנסוע ברכב בתוך השכונה, פחות לעשות על האש בימי שבת. ולאט לאט הרגשנו שאנחנו מוותרים על הפרטיות שלנו.
2: שכונת רמות מונה כ-54,000 תושבים נכון ללפני שנתיים, והיא השכונה הגדולה ביותר בבירה. סך האוכלוסייה החרדית שמתגוררת בה עומד על 81% מכלל התושבים, והיא מהווה סוג של תמונת מראה לתהליך שעובר את ירושלים כולה. רפאל, חרדי תושב השכונה, מתגורר בה עם 8 ילדיו, והמרקם האנושי בה הוא זה שהביא אותו לרמות.
5: המגוון והמרקם האנושי בהחלט מיוחד, ייחודי. יש פה ציבור חרדי, גם הוא מגוון, למרות שמתבונן מבחוץ קשה להבחין בזה, אבל בהחלט יש גוונים שונים. יש הרבה מאוד חוצניקים שבשנים האחרונות עטים על השכונה הזו. יש ציבור דתי-לאומי, יש ציבור מסורתי, יש ציבור חילוני. לצערי, אני אומר לצערי, חלקו הגדול, במיוחד המבוגרים שבהם, במגמת עזיבה.

0: פשוט הרגשנו שאנחנו כבר פחות שייכים. לי היה מאוד חשוב עניין הספורט, שהלכתי בגדים באמת לא חשופים, בכלל לא, אבל עדיין המכנסיים נאמר היו טייץ, וזה לא הייתה חצאית. לא פעם ולא פעמיים איזה ילדה פנתה לאמא ואמרה, תראי למה היא ככה לא צנועה.
1: היחסים פה הם תקינים, הם טובים, הם קרובים. אנחנו באופן אישי היינו ועדיין, גם עם שכנים שהם שונים מאיתנו. מה שאני כן יכול לספר לך שיש לא מעט, אולי כן מעט, אנשים או אמירות שכן, הילדים שלי לא נעים ואפילו פוחדים להסתובב בשכונה, ממש אמירות אנטישמיות, אין לי מילה אחרת מצד תושבים שלא מתאים להם, שפתאום באו להם השחורים האלו לעיניים.
2: רמות מחולקת לשישה חלקים, ובכל חלק אופי האוכלוסייה שונה. ברמות ב' בה מתגורר רפאל, האוכלוסייה הייתה חילונית כמעט לגמרי, והפכה לחרדית עם השנים. למרות המצב החדש, ילדיו, הוא מספר, נאלצים להתמודד עם הערות פוגעניות. ליאורה ועידו, לעומת זאת, נאלצו לוותר על הרגלים ישנים כדי לכבד את השכנים שכל כך אהבו. כל אלה מספרים במעט על הקשיים במחיה המשותפת בבירה. בריאיון מיוחד ליום ירושלים, ראש העיר משה ליאון הרגיע ואמר שירושלים תמשיך לכבד את כל יושביה.
3: אנחנו מדברים גם על ירושלים, עיר הקודש שלנו, שאנחנו לא ניתן שהיא תשנה את הצביון שלה. פירוש הדבר שיהיה פה סטטוס קוו של חיים זה לצד זה, של חרדים, חילוניים ודתיים.
2: ולמרות זאת, יש עוד כברת דרך ללכת. רפאל מרגיש שכחרדי תושב השכונה, אין מענה לצרכיו.
1: אנחנו, ברוך השם, אנשים עובדים, שלמים ארנונה מלאה. אין פה, לא בית כנסת, אין לנו פה מקווה. הילדים שלי, הקטנים, נוסעים כל בוקר ואחר הצהריים חוזרים לביתה רדית כדי ללמוד. אנחנו בירושלים אזרחים סוג יהוד.
2: ליאורה ועידו מנגד עזבו את ירושלים בתחושה הפוכה. ברקע תהליך דמוגרפי משמעותי שמתרחש בבירה כולה, האוכלוסייה החרדית בעיר עומדת על 47% מסך היהודים. אחד הנושאים המדוברים ביותר בקרב תושבי העיר הצעירים הוא נושא השבת, שבה העיר פשוט נסגרת לגמרי ואין מקומות בילוי ללכת עליהם בכלל. ראש העיר משה ליאון מתאר מציאות אחרת.
3: ואני לא חושב שיש בעיה פה לחילונים בשבת, בטח שאין פה בעיה לדתיים ולחרדים בשבת, ואני חושב שבסופו של דבר כולם יודעים לחיות ביחד. ירושלים היא מיועדת לכלל עם ישראל. התמהיל של התושבים ימשיך להיות תמהיל כזה, ואני חייב לומר לך, אולי זה חלק מהיתרון שיש לירושלים, שכולם נמצאים ביחד, כולם חיים זה לצד זה.
2: אז איך תיראה העיר בשנים הקרובות? קשה לדעת. חברות הייטק רבות כמו מייקרוסופט, מפאת ואפל פותחות משרדים חדשים בירושלים, והבנייה רק ממשיכה להתרחב, כשהיום 25,000 דירות נמצאות בתהליכי בנייה בבירה. מבחינת ראש העיר, צמיחת הנדלן רק תחזק את המעמד של ירושלים כמקום שמקבל אליו את כל האוכלוסיות.
3: הבנייה בעיר היא מיועדת לכלל תושבים מישראל. ירושלים היא העיר הגדולה ביותר בניית ישראל. יש בה את כל השכונות שיש, ולכן כל סוג של אוכלוסייה הולך לשכונה מסוימת.
2: מנגד, רפאל רואה את הבנייה החדשה כמותאמת דווקא לסוג מסוים מאוד של אוכלוסייה.
1: במגדל של, לא יודע, 15 קומות, אדם חרדי לא יכול לגור. בשבת אין לו מה לחפש שם. אין לו את מפסת הסוכה שדיברת עליה, גם עם אלתרים, איזה משהו כזה קטנטן. זו בהחלט, אני חושב, מגמה לנסות להחזיר את השכונה לחזון של המייסדים שלה. אני מקווה מאוד שזה לא יצלח.
2: גם עידו לא אופטימי לגבי ההתרחבות של העיר, מסיבות שונות מאוד.
4: ירושלים כעיר בירה תהיה סגורה למבקרים במהלך שישי שבת. לצערי זה יהפך להיות ככל ש... הזמן יעבור לקיצוניות יותר דתית.
2: בעיר בה כל רחוב מספר סיפור אחר. האתגר של ירושלים אולי לא יהיה להכריע איזה ציבור ינצח, אלא להישאר מקום שבו כולם עדיין מרגישים בבית.
5: ומי ינצח באירוויזיון במוצאי השבת? ענבל גזית, בוקר טוב.
6: בוקר טוב, אפי, למה אתה מסבך אותי עם הימורים? תניח לי מהדבר הזה. נתחיל ברשותך לפני נועם ביתן והאירוויזיון עם המחזמר היומן. הוא מבוסס על הסרט הרומנטי מתחילת שנות ה-2000. אתה בטח זוכר את ריין גוסלינג ורייצ'ל מקאדמס. הוא עושה עכשיו עלייה ומגיע מחר לתיאטרון חיפה.
7: רוצה שוב לחזור אל מה שהיינו שנינו.
6: כן, אמרתי, מחזמר, קלף פרס ישראל גילה אלמגור אגמון, עוד רגע בת 87, נכנסה השבוע לחדר החזרות, מתוחה ונרגשת, כאילו מדובר בהצגה הראשונה בחייה.
8: אני לא לוקחת שום דבר כמובן מאליו. אני חושבת שהניסיון והוותק מעמיד אותי לעצמי ברף גבוה, שאני אומרת, אחרי כל השנים האלה, אני לא יכולה לפספס. אני גם לא רוצה לאבד את זה, את ההתרגשות שאני באה לאולם חזרות. אני מנשקת את הבמה, אני לא מתביישת. אני מנשקת את המצלמה, זה ילדותי.
6: ראינו אותה עושה את זה. בכל זאת מדובר באחת השחקניות המנוסות והאהובות בתיאטרון הישראלי. לנועם קליינשטיין ורוני דלום, שתי הכוכבות שלצידה, היא יודעת לסייע בדיוק במקומות שצריך.
9: גילה אמרה לי, כשאת שרה, מבינים כל מילה, וכשמדבר לא מבינים כלום, תדברי כמו שאת שרה. וזה זכות ללמוד בנוכחות הצוות המטורף הזה. באמת זה כבר נהיה מסוג של משפחה.
10: זה כאילו מרגיש פשוט מאוד מאוד טבעי ומאוד בבית, ואנחנו ממש מחוברות.
6: בהצגה נועם, רוני וגילה מגלמות בעצם את אותה הדמות, אלי. בסיפור היא אישה מבוגרת המתמודדת עם אלצהיימר ונזכרת דרך היומן של בעלה בסיפור האהבה שלהם בשלוש נקודות זמן שונות. ועל מגור אגמון מתמודדת דרך ההצגה עם פחד גדול.
8: זאת מאכלת מעל הראש. אני מוקפת בכל כך הרבה אלצהיימר ודמנציה, ואיבדתי גם חברים, טופול, שהיה סמל הגבריות והבריאות, שהוא פתאום לא מזהה את עצמו, והוא לא מבין מה מקשקשים שם עם השירים האלה, מה זה הדבר הזה. איזה טופול, זה מפחיד מאוד.
6: אבל אלמגור אגמון החליטה לקחת את הדברים בידיים, היא סיפרה לכתב התיאטרון שוהם הר צבי, על הצעדים שהיא נוקטת כדי להישאר חדה.
8: אחד הדברים שטוב לשמר את המוח ולשדרג אותו, זה ללמוד שפה שאף פעם לא נגעת בה. ואני חשבתי שאני אדבר אולי ערבית, אבל ערבית אני יודעת המון כללות, לא. אחר כך צרפתית, בקיצור, לא מצאתי כמעט שפה, ואז עליתי על איטלקית, ואני מלמדת את עצמי כבר שנה איטלקית ללא מורה, בהנאה גדולה.
6: לא רק על הקוגניציה עבדו שם מאחורי הקלעים, גם על סיבולת לב ריאה, כי גם צוות השחקנים של היומן, שכולל דפנה דקל ונדיר אלדד, מצאו את עצמם בחזרות תחת אש.
8: אני עברתי את כל המלחמות ואת כל המבצעים, שום דבר לא דומה למלחמה הזאת.
11: עצרנו, חזרנו, תוך כדי האזעקות, רצנו פה למקלט, לא מעט פעמים, תפסו אותנו האזעקות בדרך.
12: יש לי ילד בן 8 וילדה בת 5 עוד מעט, שהייתי צריך להביא אותם איתי לחזרות. זה היה מאוד מאתגר.
11: ואנחנו מקווים שזה יצדיק את זה.
6: אז אתה יודע מה ההמשך, אפי? אתה מוזמן לבחון את היומן בתנחות תיאטרון חיפה בעצמך, להחליט אם זה יצדיק. וחשבתי, בכל זאת אמרת אירוויזיון, לוותר על השמעה הנוספת של מישל, ולהציע לך שיר אחר שנתחן ברדיו שנה שעברה. פשוט נטפליקס הכריזה שהסרט ששיגיע את העולם וגרף כמעט את כל הפרסים האפשריים, הצידות המהוללות הללו, סוף סוף יוצאות לסיבוב הופעות עולמי חדש. הוא יביא לבמה פחות או יותר את להקת הנטר איקס, כן, אפשר כבר להירשם באתר נטפליקס כדי לקבל עדכונים על כרטיסים כשיהיו, אבל מי יופיע? זה סרט מצויר למען השם, ציידות הפופ, ציידות השדים של הקיי-פופ. ובכן, כתבת התרבות לי בגילה עם הסרט, כרגע הפרטים עוד מאוד מאוד קלושים, לא ברור אפילו אם הזמרות או המדבבות של הדמויות יופיעו על הבמה, האם זה יהיה הולוגרמות, מה זה יהיה, אבל אפילו הכרזה עמומה כזו נראה לי מרגשת את הילדים ברכב עכשיו. ולסיום, אמרתי בלי השיר, אבל מילה על נועם ביתן בגמר האירוויזיון. בתום חצי הגמר הוא טיפס בטבלת האימורים מהמקום השישי לחמישי. עכשיו הוא כבר במקום הרביעי, אפי. זה עוד יכול להשתנות בחצי הגמר היום. אבל אם אתה שואל אותי איך תעקוב, אם חלילה לא תהיה מול הטלוויזיה בשבת, תצטרף אלינו לגלי צהל, המשדר המיוחד בהגשת רפאל יפרח ודור סגל על בוקרק. אני מבטיחה שתהנה ותתעדכן בכל מה שצריך, אם לא תהיה מול הטלוויזיה.
5: תודה רבה, אינבל.
6: בוקר טוב.
13: בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים להיות זהירים גם בהוצאות, ולקבל עד 2,500 שקלים הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222, אופנו לסוכני הביטוח.
5: הנה פינת הספורט אופרי בר, בוקר טוב.
14: בוקר אורפי, נתחיל עם ליגת העל בכדורגל, ערב קשה אתמול לממסמך אשדוד שבאופן סופי יורדת מליגת העל לאחר 11 שנה. סיכום המשחק של אשדוד מול הפועל ירושלים, בכתבה של יד נמת.
15: זה שיר פרדה, אז בואי רק אמרי שלום.
16: ערב לא פשוט עבר על קבוצת מועדון ספורט אשדוד שירדה לליגה הלאומית לראשונה מזה 11 שנה. אשדוד הגיעו למשחק בידיעה שהם חייבים לנצח, אך הפסידו 1-0 להפועל ירושלים. מאמן הקבוצה שרון מימר, שהגיע לקבוצה רק לפני 4 משחקים, שיתף בתחושות הקשות.
17: לא נעים, כן, אין ספק שזה רגע קשה לרדת ליגה. היו לי רגעים קשים, אבל זה רגעים שבונים אותך. אין לוותר, אין לעצור, זה רגעים קשים. מורידים אותנו קצת לקרקע, אבל החוכמה של ספורטאי היא כמה שיותר מהר להתאושש ולבוא באנרגיות מחודשות לאתגר הבא.
16: מנגד, הפועל ירושלים הצליחה לנצח ולהבטיח לעצמה עוד עונה בליגת העל. השחקנים חגגו בסיום.
18: עברנו עונה מאוד מאוד מאוד קשה, וגם אני באופן אישי רציתי לסגור את המעגל הזה ולהישאר עם המועדון שאני הכי הרבה אוהב בעולם, להישאר איתו בליגה. שמחה, אושר, הקלה, עייפות.
16: ליאור זדה, שקיבל לידיו את המשימה להשאיר את הקבוצה בליגת העל לאחר התפטרותו של זיו אריה, היה מאושר בסיום.
19: מהסנאים, מהנהלה, כולם היו שותפים לתוך המסע הזה, והבאתי בגדול מה שאני חייב במאמן בו, עבודה קשה ואמונה. אני שמח שזה יצא.
16: אשדוד נפרדת מליגת העל וגם מהאצטדיון המיתולוגי י"א, ולצערה היא תיאלץ לחנוך את מגרשה הביתי החדש דווקא בליגה הלאומית.
14: קבוצה נוספת שחוותה ערב לא פשוט אתמול, מכבי חיפה, שהובסה 0-3 למכבי תל אביב, MSB בלומפילד. קני מילר, מאמן מכבי, היה כמובן מרוצה מהניצחון.
20: We could have scored a few more in the second half as well, but it's a tough moment of the season. I know it's the same for everybody. The games every 3 days. So it's, yeah, again, we want, that's the type of performance we want to see. And I think more often than not what we've seen it from this team.
5: הבנת את המבטא, תרגם אותו.
14: כן. יכולנו להבקיע עוד כמה שערים גם במחצית השנייה, אבל זה שלב קשה בעונה. אני יודע שזה אותו דבר עבור כולם. בגלל שכולם משחקים בכל 3 ימים. זה סוג הביצועים שאנחנו רוצים לראות, ואני חושב שלרוב זה מה שראינו מהקבוצה הזו. מנגד, הירוקים איבדו כל סיכוי לשחק במפעל אירופי בעונה הבאה. ברק בחר, מאמן מכבי חיפה, אומר שהם יצאו בזול במשחק.
21: היינו רכים ונרפים, יצאנו בזול בחצי הראשון, הצלחנו לעצור את זה בחצי השני, הצלחנו להחזיק יותר בכדור, מה שלא עשינו בכלל בחצי הראשון. עדיין לא מנחים, אבל זה יכול להיגמר בתוצאה הרבה יותר גבוהה, אז יש הבדל מלקבל 3 ללקבל 5 ו-6.
14: עוד מהבית התחתון בליגת העל, עירוני קריית שמונה הביסה את בני סכנין 4-0, מכבי נתניה והפועל חיפה נפרדו בשוויון 1, ועירוני טבריה ניצחה 1-0 את מכבי בני ריינה. ובמקביל לכדורגל המקומי, העיניים שלנו נשואות לגביע העולם.
22: נבחרת בדקה. בוקר טוב ישראל, מתכוננת לגביע העולם. ארצות הברית, קנדה ומקסיקו 26.
14: היום יוסף גרוסמן עם סיפורה של נבחרת מצרים.
23: אם נרצה לספר את הסיפור של נבחרת מצרים בשתי מילים, נוכל פשוט לסכם אותו בביטוי, החלום ושברו.
24: מצד אחד, מדובר במלכה הבלתי מעורערת של אפריקה. היא זכתה בלא פחות משבע פעמים באליפות היבשת, יותר מכל מדינה אחרת. אבל כאן, בדיוק מתחיל השבר. באותן שנים שבהן הפרעונים שלטו ביבשת ביד רמה, הם פשוט לא הצליחו לעלות למונדיאל. דור שלם של צעירים במצרים זכה לראות את הטורניר גדול בעולם רק בטלוויזיה. עד שב-2018 הגיע המלך המצרי, מוחמד סלח. מוחמד סלח, השחקן המצרי הגדול בכל הזמנים, הוא הרבה יותר מכדורגלן בעיני האוהדים במצרים. הוא גם דמות הערצה וגיבור לאומי שם. סלח תרם מיליוני לירות סטרלינג לכפרו במצרים, לשיפור מוסדות חינוך ובתי חולים, ואפילו בית הספר שבו למד נקרא על שמו. ב-2018, ההפלה למונדיאל הייתה רשומה על שמו כשקבע שער דרמטי בדקה 95. אך האכזבה הייתה רשומה על שמו ב-2022 כאשר החמיץ פנדל מכריע. האם השנה החלום יהפוך משבר למציאות? נותר לנו רק לחכות ולראות.
14: לא הייתי בונה עליהם פירמידות, אבל מי יודע, עד כאן הספורט אפי.
5: תודה רבה אופרי. זהו, אנחנו מסיימים את מהדורת יום חמישי של בוקר טוב ישראל. ערכה אותנו מאי בן זאב, עורך המשנה הוא רון קוטלר. הפיקה אדווה בייזר, לצידה אורי שירזי ודרור צוקר, על הביצוע הטכני אלון צמיד, בירושלים צביקה אליהו ומוטי זדה, בפיקוח הטכני משה לוי, עורך הדיגיטל יוסף גרוסמן. אחרי כותרות 8 אילנה דיין, ב-9 שחר גליק וגוני כהן, מחר ב-7 בבוקר נורית קנטי עם בוקר טוב ישראל, מהדורת סוף השבוע. אנחנו ניפגש פה שוב ביום ראשון, 6 בבוקר, בוקר טוב ישראל.

0: גלי צהל השעה 8. איתכם אפי טריגר באולפן בוקר טוב ישראל עם מה שקורה עכשיו. הקואליציה הצטרפה רשמית למהלך לפיזור הכנסת. יושב ראש הקואליציה אופיר כץ הניח אמש את הצעת החוק לפיזור הכנסת ה-25. תאריך הבחירות ייקבע בהמשך בהסכמה עם יתר הסיעות. איחוד האמירויות מחישה רשמית את הודעת ראש הממשלה נתניהו על ביקור חשאי שקיים באמירויות בעיצומה של המלחמה מול איראן ופגישה עם נשיא האמירויות, השייח מוחמד בן זייד. בהודעת משרד החוץ באבו דאבי נאמר כי יחסיהם עם ישראל יחסים גלויים ואינם מבוססים על חשאיות או הסדרים נסתרים מהעין. חבר הקבינט המדיני ביטחוני השר זאב אלקין מהליכוד העריך בבוקר טוב ישראל מדוע באמירויות פרסמו את ההחשה.
1: לאף אחד אין ספק שיש יחסים מיוחדים בין איחוד האמירויות לבין מדינת ישראל. נניח שיש רגישויות כאלה או אחרות מבחינת גם אוכלוסייה מקומית, גם מבחינת שיתופי פעולה בתוך המפרץ, בתוך מדינות המפרץ. כידוע יש מתחים בתוך מדינות המפרץ.
0: לאחר כשעתיים הסתיימה פגישת שי טראמפ הראשונה בבייג'ין. נשיא סין ערך את נשיא ארצות הברית בביקור הרשמי הראשון של נשיא אמריקני בסין זה 9 שנים. יש האומרים שזו הפסגה הגדולה אי פעם. אני יכול לומר שאצלנו בארצות הברית מדברים רק על זה. לכבוד הוא לי להיות כאן ולהיות חבר שלך הנשיא שי. מערכת היחסים בין סין לארצות הברית תהיה טובה מאי פעם, כך טראמפ. ראש השבק דוד זיני הביע חששות מספר פעמים בשיחות סגורות מפני הניסיון של קבוצות פנימיות בישראל להטות את הבחירות ולזייף את תוצאותיהן. כך פרסם בבוקר טוב ישראל כתבנו הפוליטי שחר גליק. ראש השבק זיני מוביל בשירות הביטחון את המיזם לשמירה על תואר הבחירות והנחה את הארגון להתמקד בנושא ביתר סט ולהפוך אותו למיזם דגל בחצי השנה הקרובה. מטעם השבק לא נמסרה תגובה. הממשלה תאשר ביום ראשון הפקעת קרקעות ונכסים ברחוב השלשלת שבעיר העתיקה בירושלים, לראשונה מאז מלחמת ששת הימים. ההחלטה מגיעה לאחר שנים של מאבקים וניסיונות להסדיר משפטית את הבעלות במקום. כתבנו מרדכי אלפרין שפרסם את הפרטים בבוקר טוב ישראל מציין כי חלק מתושבי הרחוב המוסלמים ייאלצו לעזוב את בתיהם שממוקם ברחוב שממוקם בין הרובע היהודי לרובע המוסלמי, חלקם יפוצו בידי המדינה. הפינוי נעשה בטענה של צורך ביטחוני לשלוט ברחוב המחבר בין הכותל המערבי והר הבית. משרד ירושלים ומסורת ישראל שמקדם את ההחלטה מסר בתגובה זו החלטה היסטורית שתשלים את בעלותה המלאה של המדינה על הרובע היהודי. שני חשודים, גבר בן 56 וצעיר בן 25, נעצרו בחשד למעורבות בניסיון הרצח של ראש עיריית ערה בהוסגנו במאפייה בעיר לפני כחודשיים. הגבר בן ה-56, שחשוד בשילוח היורה בן ה-25, הוא קרוב משפחתו של ראש העיר שנפצע קשה משבעה כדורים, כשהרקע הוא שינוי בזהות הזוכים במכרזים לפינוי אשפה בערבה. ראשי אוניברסיטאות מגדירים את החרם האקדמי ברחבי העולם על ישראל איום אסטרטגי על המדינה. על פי הדוח של האוניברסיטאות שהתפרסם הבוקר, עלו בחצי השנה האחרונה ב-150% הניסיונות להוציא את ישראל לאלתר מתוכנית המחקר האירופית היוקרתית הורייזון, המהווה כרבע ממקרי החרם המדווחים. עוד עולה כי במחצית ממקרי החרם האקדמי דווח על השעיה מפורשת של שיתופי הפעולה, ב-30% מהם דווח על שיבוש הרצאות וכנסים, ובעשירית מהמקרים המדווחים הערות אנטישמיות גלויות ופגיעה במענקי מחקר. בלגיה ממשיכה להוביל את המדינות שבהן מדווח על מקרי החרם נגד ישראל. הפרופסור דניאל חיימוביץ' קורא בבוקר טוב ישראל לממשלה להגדיר את תיקון המצב כיעד לאומי.
2: הדוח מוכיח שהחרם האקדמי הוא לא תופעה חולפת. זה מאבק ארוך טווח שמאיים על לב המחקר הישראלי. בלימת הסחף הזה חייבת להיות יעד לאומי.
0: מועדון ספורט אשדוד ומכבי בני ריינה ירדו רשמית לליגה הלאומית אחרי שאשדוד הפסידה אמש 0-1 להפועל ירושלים ובני ריינה הפסידה לעירוני טבריה. פיפה, התאחדות הכדורגל העולמית, הודיעה הבוקר כי במחצית משחק הגמר של גביע העולם בכדורגל ב-19 ביולי תתקיים הופעה כמו במופעי הסופרבול, הפעם של מדונה, שקירה ו-BTS. מופע מחצית ראשון אי פעם בגמר גביע העולם בכדורגל ב-19 ביולי. עדכוני תנועה מגלגלץ. כביש החוף דרומה עמוס מאוד מגשר הארי לכיוון מחלף ווינגייט בגלל תאונת דרכים. בכביש 6 דרומה יש עומס תנועה ממחלף ניצני עוז עד מחלף חורשים. כביש נהריה חיפה עמוס מצומת הקום מזרח עד כפר מסריק. בכביש 85 עמוס ממחלף נחל עמוד עד מחלף כחל בגלל מסעית שעלתה באש. מזג האוויר, עלייה ניכרת בטמפרטורות ויעשה שרבי ברוב אזורי הארץ. בשעות הערב יתקרר ויתכן גשם מקומי קל, בעיקר בצפון הארץ. לידיעת חיילי צהל ברצועת עזה, בגבול הצפון בסוריה ובדרום לבנון, בחברת מטאוטק נמסר שגם אצלכם יעשה חם מהרגיל עד שרבי וישרור אובך קל. אלה החדשות שעורכים מאי בן זאב ורון קוטלר.
3: התוכנית משודרת בחסות חברת דימרי, הבונה פרויקטים למגורים בכל רחבי ישראל. לפרטים כוכבית 2475.
4: בחסות סנסודיין, המציעה את משחות השיניים של סנסודיין. המוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים בתחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
5: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח. כפוף לתקנון.
6: עכשיו בגלי צהל.

0: 8:06, נכון להבוקר, עוד רגע הפוליטיקה תחטוף לנו את סדר היום, וגם המלחמה עוד לא הולכת לשום מקום, אבל אני רוצה להתעקש על תמונה אחת שצולמה בדיוק לפני שבוע וחייבת להישאר איתנו ולצרוב ולרדוף אותנו. תמונתו של עורך הדין סלח נעמה, פרקליט במחלקה הפלילית בפרקליטות דרום, פניו שטופים בדם, עיניו עצומות נפוחות ממכות, עם אף שבור וחבלות בכליות. אחר כך הדלפו הצילומים של השוטרים שהסתערו לדירתו של הפרקליט בעקבות תלונת רעש שהגיש שוטר אחר. רואים שסלח עצמו מתקשר למוקד 100 להתלונן על זרים שמנסים לפרוץ אליו הביתה. שומעים שהמוקדנית מנחה אותו לא לפתוח להם בשום אופן. רואים שהוא לא מתנגד למעצר, ואז רואים שוטר אחד מכה אותו ואחר מצטרף. וכבר יש כתמי דם על הרצפה, והשוטר מכה בפרקליט בראשו. שב, יא בן של זונה, הוא צועק עליו. כן, אולי ידע שהחשוד ערבי, אולי לא ידע שהוא פרקליט. ואולי זה לא משנה. השוטר הזה הוא גם לא כל הסיפור, גם לא מפקדיו, אפילו לא השר הממונה. במובן מסוים, כולנו היינו שם, בדירת השיקון בבאר שבע, יחד עם סלח ובני משפחתו, רופא ואח בסורוקה. וגם אחרי שהתבררו הפרטים במחש וטענות השוטרים יישמעו, תישאר התמונה של פרקליט צעיר ומסור, חבול ושטוף דם. אם ככה מסתיים מפגש עם שוטר, זה עלינו. והפרצוף שניבט מן התמונה הזאת הוא במובן מסוים פרצופה של המדינה. עוד מעט תהיה איתנו ירוס זלקה, אחותו של אימנו שנרצח בערב יום העצמאות בפתח תקווה. היא איבדה את אחיה אבל מחפשת צדק. נדבר פוליטיקה בכל זאת, צפי עובדיה ויניר קוזין יהיו כאן על סיפו של פיזור הכנסת. מה קורה בגוש נתניהו, מי באמת יקבע את מועד הבחירות? נדבר על זה גם עם שר התרבות והספורט מיקי זוהר. ננסה להבין איך בדיוק הגה את הקשר ההדוק בין ממשלת בנט לפיד לבין הטבח של 7 באוקטובר. ולקראת סיום, פאודה חוזרת בעונה חמישית. חברנו אבי סחרוף שכתב יחד עם ליאור רז שגם מחכב, יספרו על תהליך היצירה של העונה הזאת שבליבה הטראומה הקולקטיבית שלנו. וגם נועם בטן מדבר איתנו הבוקר, יומיים אחרי שעלה לגמר האירוויזיון, יומיים לפני שיעלה על הבמה להופעה החשובה בחייו. קודם כל אנחנו כאמור עם שר התרבות והספורט מיקי זוהר, איש הליכוד, שלום, בוקר טוב.
1: שלום, בוקר טוב.
0: תכף נדבר על פיזור הכנסת והבחירות שבפתח, אבל אני מודה שלי עדיין קשה להשתחרר מהדברים שאמרת לחברנו גדעון אוקו ועמיחי עטלי ב-103 FM בתחילת השבוע, והטיעון שלך היה שחמאס התחיל לתכנן את טבח 7 באוקטובר בזמן ממשלת בנט לפיד, בגלל חולשתה של הממשלה, ורק את הביצוע דחה למשמרת שלכם. ויכול להיות שפספסתי משהו מאז שהיה השידור ההוא. יש מצב שבינתיים חזרת בך?
1: אני חושב שמה שפספס בעיקר זה את האינפורמציה שפורסמה לדעתי בכמה וכמה כלי תקשורת, לא רק בארץ אלא גם בעולם, בהקשר לחולשה של הממשלה שהייתה באותה תקופה, כשהביאה באמת את סינואר לכדי החלטה שיש לתכנן מתקפה כנגד מדינת ישראל, ובסופו של דבר גם לקדם את התהליך הזה בצורה מהירה. באותם זמנים שהוא רצה לדחוף את ישראל, היה ידוע שהוא רצה לחזק את המתקפה הזאת גם באמצעות כמה חזיתות נוספות. הוא ימתין לאיזשהו אור ירוק או איזשהו רצון.
0: זה הכל נכון חוץ מאשר נקודת האפס. ואתה יודע מה? אני יודעת שאתה יודע את זה. וזאת הסיבה שהשיחה הזאת חשובה בעיניי. לא, שנייה, אני אתן לך, אני רק רוצה להסביר למה השיחה הזאת חשובה בעיניי, כי היא מספקת לנו איזה צילום רנטגן של מה שקורה במוחו של איש פוליטי. אני לא בטוחה שאתה מאמין במה שאמרת, אני בטוחה שאתה יודע למה אמרת את זה. אתה הרי לא טמבל, אתה מכיר את תוכניות הפשיטה של חמאס שהגיעו הנה לפני עשור כמעט, כשאתם הייתם בשלטון. אתה יודע שנתניהו התגאה בכנסת באפריל 17, שחמאס תכנן פשיטה משולבת אבל היא סוכלה. אתה יודע שב-2018 נחתה אצלנו הגרסה הראשונה של חומת יריחו, כשאתם הייתם בשלטון. אתה יודע שלא רק הביצוע, אפילו התכנון היה במשמרת שלכם.
1: בשום שלב לא אמרתי שלא היו תכנונים ארוכי שנים ומוקדמים. זה ידוע לכל, זה ידוע גם לגופי מודיעין שלנו. אבל ההחלטה, זו היא העמדה שאני מציג. ההחלטה שזה הזמן לצאת למתקפה על ישראל, הייתה כשראו פה ממשלה חלשה, שנתמכת על ידי התנועה האסלאמית, וראו פה ממשלה שחשבו וצברו בחמאס, שלא תגיב למעשה טבח מהסוג הזה. זו בדיוק הסיטואציה עכשיו. כשהם שמעו, רק שנתני לי להשלים, תני לי להשלים.
0: בבקשה.
1: כשהם שמעו את מנהיגי התנועה האסלאמית, אחד מהם לדעתי זה היה מאזן גנאים או מישהו אחר מהמפלגה, שאומרים, אם ישראל תעיז לתקוף את עזה, אנחנו נפרוש מהקואליציה והממשלה תיפול. הם אמרו את הדברים האלה בצורה ברורה ברעיונות רדיו.
0: אבל מה אתה אומר, מיקי זוהר, שהם החליטו לבצע את הטבח כשהממשלה הייתה חלשה, אבל הם ביצעו את הטבח כשהממשלה הייתה חזקה? תגיד, זה עושה היגיון?
1: אני שמח ששאלת השאלה הזאת, כי יש לדבר הזה
0: היגיון. אני גם שמחה ששאלתי את השאלה הזאת.
1: אני אענה לך ותביני היטב. אחרי שהייתה, היה מה שנקרא קבלת החלטה שזה זמן לקיים את המבצע הגדול הזה נגדנו.
0: רק זה לא בוצע בזמן שבו הממשלה הייתה חלשה, רופסת ונרפה.
1: אם תרשי לי להשלים, אני אענה, ואני חושב שיכול להיות אפילו שאני צריך לשכנע אותך. לאחר מכן אנחנו עלינו לשלטון, והדבר הזה לא קרה. מתקי שוב פעם גמל בליבו אותו חלאה סינואר לתקוף את ישראל, שהתחיל הפילוג. אני לא אמרתי מחאה, את אמרת מחאה. אבל אני אמרתי למה שחושבת. אבל אני אמרתי שהיה פה פילוג עצום בעם ישראל. הפילוג הזה נוצר כתוצאה מוויכוח פנימי בתוכנו בעניין הרפורמה המשפטית. ואני פה לא עכשיו מחפש את האשמים. אני חושב שכולנו פה היינו חלק מהפילוג הזה. והפילוג הזה, ככל הנראה, הביא, וכמובן כל החשש.
0: אוקיי, אז עכשיו אני זורמת איתך. אז
1: למה זה, אז
0: בסדר, אז אתה אומר שהייתה החלטה כמעט סופית, והיא נפלה בזמן מלחמת ממשלת השינוי. אני חייבת עוד שנייה להתעכב איתך על זה.
1: אם לצורך הדיון, אני גם רוצה להתעכב על זה ברשותך, כי יש עוד דבר אחד חשוב שאני רוצה לשאול אותך.
0: אז תכף תגיד אותו, ויכול להיות שזה יתחבר לשאלה שלי. תגיד, אם לצורך הדיון, מישהו תכנן לפשוט על המושב שלנו פה בערי ירושלים, כשאיציק היה בשין גימל, ובסוף פשט כשרוני היה בשין גימל, אז איציק החי למה שקרה? אתה יכול להסביר לי איך זה מתחבר?
1: כן, אני מודה לך על השאלה שוב.
0: אגב, המשמרות פה באמת מתחלקות בין איציק לרוני.
1: כן. כן, אז אני אומר את הדבר הבא. כשאני אמרתי בתחילת השבוע שהאחריות היא גם עליהם, לא אמרתי שאין לנו אחריות. וזה דרך אגב כמובן משהו שאף אחד מהתקשורת לא דאג להבהיר. אמרתי שהיא גם עליהם, ויש להם אחריות מלאה על מה שקורה, ומי שרוצה להסיר מהם אחריות, אני לא אתן לו. זה אחד. והדבר השני, כל, אולי שלושת האחראים המרכזיים, כמעט הבלעדים, על אירועי השביעי באוקטובר, מונו על ידי ממשלת לפיד בנט. ואני מדבר על הרמטכ"ל, אני מדבר על ראש השבק, ואני מדבר על ראש אגף המודיעין, דאז חליבה. את כל שלושת הפרסונות האלה מינו ראשי ממשלת בנט לפיד שקדמו אלינו. הם אלו שבשביעי באוקטובר...
0: ואתה חשבת אז שהמינוי של הרצי הלוי הוא מינוי לא ראוי? אתה חשבת אז שהמינוי של רונן בר הוא מינוי לא ראוי? אתם חשבתם שצריך לשנות את ראשי התפקידים האלה? אז אני חוזרת לסוגיה, אני חוזר...
1: שהם אלו שהם כנראה יהיו, מצאו כנראה אחראים המרכזיים...
0: אבל הם בניגוד לראש הממשלה שלך ולממשלה שלך, אבל הם לקחו אחריות והלכו הביתה, בניגוד לראש הממשלה שלא מסוגל להגיד את המילה הזאת.
1: קודם כל, אני שמעתי את ראש הממשלה ב-60 דקות, ממש לדעתי לפני יום-יומיים, שאומר,
0: כולם אשמים, כולם צריכים לחקר.
1: וגם אני אחראי. והוא אמר את זה עוד פעם ועוד פעם, ואתם תמיד אומרים שהוא לא אומר למרות שהוא כן. אבל אני אגיד לכם דבר. בסוף, בוא נזכור, שכל האירוע הזה הוא אירוע ביטחוני של קבלת החלטות לא טובות ימים לפני התקיפה וביום התקיפה.
0: אז הנה אנחנו שוב מורידים אחריות מהדרג המדיני.
1: לא, אני לא מודיר אחריות, אני אמרתי שאני לוקח אחריות. למה את אומרת שאני מוריד אחריות?
0: לא, כי אתה אומר זה אירוע שהוא כל כולו טקטי מבצעי ביטחוני. מה מרגיז אותך?
1: אני לא אמרתי, מה שמרגיז אותי זה שבנט ולפיד וכל ראשי המפלגות הנוספות שנמצאים היום באופוזיציה לא מוכנים לקחת אחריות גם כן על מה שקרה בשביעי באוקטובר. הם אומרים זה רק אתם, ואני אגיד לא, אני אעמוד פה עם האצבע על הסכר ואני אגיד לאזרחי ישראל, זה לא רק עלינו, זה גם עליכם. ואם אתם רוצים לחמוק מאחריות, אז אתם לא יכולים להניג את המדינה. ואתם לא יכולים להוביל אותה. כי אם אתם היום אומרים שזה רק עלינו אחרי שהקמתם ממשלה עם התנועה האסלאמית, אז אני פה כדי להגיד, ההפך, זה גם עליכם. ואזרחי ישראל צריכים לדעת את זה.
0: אז רק הערה ככה לסדר, חליבה דווקא מונה בזמן ממשלת נתניהו, רונן בר והרצי הלוי, אכן מונו בזמן, אני גם בדקתי את זה, תבדוק את זה שוב.
1: חליבה מונה על ידי בני גנץ, ולא על ידי נתניהו, הוא מונה על ידי בני גנץ.
0: אז תבדוק את עצמך שוב, המינוי אושר כשנתניהו היה ראש ממשלה, זה נכון שהוא יצא לפועל כשכבר בנט היה ראש הממשלה, אבל אני
1: שואל מי מינה אותו, האם זה חבר הממשלה?
0: כן, מי שאישר את המינוי היה ראש הממשלה נתניהו. אבל אני חייב לשאול אותך, כיוון שאמרתי לך שמה שמעניין אותי זה קצת מאחורי הכלל, תחת בנימין נתניהו. תחת בנימין נתניהו.
1: אז את סבורה שבעצם המינוי הוא מינוי של נתניהו ולא של בני גנץ, כי זה פשוט...
0: אני סבורה שאם נתניהו לא היה רוצה שחליבה ימונה, הוא היה אומר את זה. אבל אני חייבת לשאול אותך עוד שאלה אחת אחרונה בהקשר הזה, אחרונה לגמרי. לא היה מישהו קרוב אליך, אחרי השידור אצל גדעון אוקו והטלי, שאמר לך, מיקי דחילק, רד מהשטות הזאת, זה קרה במשמרת שלכם, אל תבלבל את המוח עם זה שסינואר תכנן בגלל שהם היו חלשים וביצע בגלל שאתם הייתם חזקים. רד מהשטות הזאת, לא מתאים לך? היה מישהו קרוב אליך שאמר לך?
1: אני חייב להגיד לך שכל מי שקרוב אליי אמר לי, סוף סוף מישהו אומר את האמת ולא נותן להם לחמוק מאחריות. זה בדיוק מה ששמעתי מרוב מוחלט של אנשים שדיברו איתי, אלא אם כן הם מתנגדי ממשלה. כי כל מתנגדי הממשלה שאני גם אותם מכיר, יש לי גם חברים שהם אינם תומכים בממשלה, והם אמרו לי למה אמרת את זה, ואז אמרתי להם, דרך אגב, בדיוק את מה שאמרתי לך, אתם חושבים שלהם אין שום אחריות? אמרו, ברור שיש להם אחריות, גם לכל מי שישב בממשלה.
0: אגב, גדי אייזנקוט אמר בריאיון איתי כבר לפני למעלה משנה, שצריך לחקור למעלה מעשר שנים אחורה, כולל אותו בעצמו. אבל נדמה לי שמצינו, ויכול להיות, אתה יודע, אני עוד מקווה שיום אחד, מיקי זוהר, שיום אחד נצליח.
1: אבל אילנה, גם גדי אייזנקוט, שמועמד לרשות הממשלה, היו לו אסטרטגיות שקבעו שצריך לשנות את פני הצבא, להקטין אותו, להפחית את עוצמת הצבא ממה שהיא הייתה אז, הוא סבר כך.
0: ואני מזכירה לך מי היה ראש הממשלה כשגדי אייזנקוט היה רמטכ"ל. מי מינה את גדי אייזנקוט להיות רמטכ"ל? על זה אני מקווה שאנחנו לא חלוקים. ביבי נתניהו מינה את אייזנקוט להיות רמטכ"ל, והיה אז ראש הממשלה.
1: השוני מיני לבין האופוזיציה, שאני גם מוכן לקחת אחריות, אבל הם לא מוכנים לקחת אחריות. הם רוצים רק להפיל אחריות, בזמן שהם אחראים בדיוק כמונו, ויש להם את אותה
0: באותה מידה, באותה מידה, אחראים באותה מידה. אחראים באותה מידה, באותה מידה כמו הממשלה שבמשמרת שלה זה קרה, כמו המפלגה שבשלטון כבר כ-20 שנה. באותה מידה.
1: אני אומר את זה באופן חד משמעי, כי אני אסביר בסדר. דבר אחד נוסף לסיום.
0: אז רק דבר אחד לסיום, כי אני רוצה להספיק איתך שאלת אקטואליה.
1: אנחנו נדבר גם על אקטואליה. הרוב הגדול של האחריות נופל על הדרג הצבאי, ויש גם אחריות לדרג המדיני. בהקשר לדרג המדיני, כל מי שישב בממשלות ישראל בעשור האחרון, ושהיה גם בהנהגת המדינה, שחלק מהזמן הזה זה היה בנט ולפיד ועוד אחרים, יש להם אחריות
0: באותה מידה. אנחנו חייבים להספיק, מיקי זוהר, שאלת אקטואליה לפני שנפרד. החרדים האשכנזים הודיעו אתמול שהם כבר לא חלק מגוש נתניהו, מותר לי להניח שזה לא איום כל כך מרגש, ואתה חושב שמועד הבחירות בסוף ייקבע בהסכמה ביניכם לבינם?
1: כן, מועד הבחירות ייקבע בהסכמה בין הסיעות החרדיות לליכוד ולחברות הקואליציה, על אף שיש בינינו ויכוח גדול על עניין חוק הגיוס, משום שאנחנו מתכזה באופן חד משמעי, כי אני אסביר בסדר. דבר אחד נוסף לסיום.
0: אז רק דבר אחד לסיום, כי אני רוצה להספיק איתך שאלת אקטואליה.
1: אנחנו נדבר גם על אקטואליה. הרוב הגדול של האחריות נופל על הדרג הצבאי, ויש גם אחריות לדרג המדיני. בהקשר לדרג המדיני, כל מי שישב בממשלות ישראל בעשור האחרון, ושהיה גם בהנהגת המדינה, שחלק מהזמן הזה זה היה בנט ולפיד ועוד אחרים, יש להם אחריות.
0: באותה מידה. אנחנו חייבים להספיק, מיקי זוהר, שאלת אקטואליה לפני שנפרד. החרדים האשכנזים הודיעו אתמול שהם כבר לא חלק מגוש נתניהו, מותר לי להניח שזה לא איום כל כך מרגש, ואתה חושב שמועד הבחירות בסוף ייקבע בהסכמה ביניכם לבינם?
1: כן, מועד הבחירות ייקבע בהסכמה בין הסיעות החרדיות לליכוד ולחברות הקואליציה, על אף שיש בינינו ויכוח גדול על עניין חוק הגיוס.

0: כן, מועד הבחירות ייקבע בהסכמה בין הסיעות החרדיות לליכוד ולחברות הקואליציה, על אף שיש בינינו ויכוח גדול על עניין חוק הגיוס, משום שאנחנו מתקשים להעביר את חוק הגיוס, ואנחנו באמת סבורים, אני לפחות סבור, שצריך להעביר חוק שיגייס חרדים, כי המצב הנוכחי
1: אבל כרגע... אבל שאת החוק, את החוק שירצה אותם אי אפשר להעביר עכשיו, זה כולנו מבינים, ולו ברמה הפוליטית, בוודאי ברמה הערכית.
0: אני חושב שצריך להעביר עכשיו חוק, גם אם צריכים לעשות פשרות כואבות מצד כולם, כי צריך חרדים בצבא, ואין מה לעשות. אנחנו אחרי השביעי באוקטובר, הצבא הזה צריך להיות חזק, גדול, ואנחנו צריכים חיילים, וצריך להגיע להסכמות עם הסיעות החרדיות לגבי העברת חוק כלשהו, וכרגע אין הסכמות.
1: ואתה אומר שגם לגבי, וגם לגבי מועד הבחירות. שר התרבות והספורט מיקי זוהר, אנחנו נסתפק בדברים האלה. תודה רבה שהיית איתנו הבוקר, שיהיה בוקר טוב.
0: תודה ובשורות
1: טובות. ואנחנו רק נדווח שיש עכשיו אזעקות באזור עוטף עזה, באזור העיר שדרות. עכשיו אנחנו עם ידידנו ספי עובדיה ויניר קוזין. חברים, שלום, בוקר טוב.
2: שלום אילנה, בוקר טוב.
1: אומר מיקי זוהר שספי, תקשיב, אם אתה לא אפילו מוכן לעצור בצד לכבודנו, אנחנו ממש נחשוב שאתה לא אוהב אותנו.
2: בדיוק.
1: נראה לי יניר שאיבדנו אותו, איבדנו אותו לגמרי.
2: לא, אם זה לא מקליים שלו, זה לא עובד אחרת, זה הבעיה.
1: זה מי כמוך יודע. תקשיב, הגיש חבר הכנסת אופיר כץ, יושב ראש הקואליציה, אמש הצעת חוק לפיזור הכנסת, התאריך ייקבע בהמשך. בסוף זה מהלך שנועד לוודא שליטה של הליכוד בתהליך ובמועד?
2: כן, זה הסיפור. תראי, ברמה המהותית זה הבנה גם שהאירוע הסתיים, כן? זאת אומרת, הסתיים כנראה קצת יותר מוקדם, חודש וחצי, חודשיים, לא משמעותי. כוונה האירוע זה הכהונה הנוכחית, ולכן כן. יש את ההבנה הזאת שצריך להגיש כאן את ההצעה. אגב, צריך להגיד עוד דבר אחד, זה גם די עודלת ידה של האופוזיציה, שלא הכינה בקנה הצעה שלה לפיזור הכנסת כבר ביום רביעי, אבל זה כבר אנחנו מכירים את העבודה של האופוזיציה. הקואליציה היא זאת שרוצה לשלוט בעצם בתהליך בתוך ועדת הכנסת, כשזאת הצעת חוק שלהם, הם יכולים להחזיק אותה, אולי להחזיק אותה תקופה קצת יותר ארוכה אם יש איזשהו מסע ומתן עם החרדים. בסופו של דבר הדיבורים על התפרקות הגוש הם בדיוק ההפך ממה שראינו אתמול עם הגשת הצעת החוק להתפזרות הכנסת, שמגדה על הרצון לתאם בדיוק מה עושים עם הגוש המתפרק הזה שלהם.
1: שזה מביא אותי אליך, ספי, כותבת היום רבית הכת בארץ, אין צורך להתבלבל, יותר משהחרדים רוצים להזיק לנתניהו, הם רוצים להראות את כעסם גם כלפיו וגם למצביעים שלהם, אז הסנקציה שלהם מגוחכת, האלטרנטיבה לא קיימת, בסוף זה ריב שותפים, לא פרידה.
3: כן, ממש כך, זה ריב שותפים לגמרי, שלאחר הבחירות, אם נתניהו יסיק 61, אף אחד לא יזכור אותו, אין משמעות אמיתית לריב הזה, אולי אפילו מבחינת נתניהו יצא לו מתוק מזה, כי הדרישה שלהם לקיים את הבחירות, במהלך חודש ספטמבר, סביב חגי תשרי, סביב ראש השנה, היא טובה לו, היא נכונה לו. היות ואף אחד מאיתנו...
1: כל מה שקורה לפני יום השנה לשבעה באוקטובר?
3: לא רק בגלל זה, כי יש ממש בטענה של החרדים, שיש להם יכולת למקסם את הקולות, החרדים והמסורתיים, לשתי המפלגות, בעיקר לשס, אבל גם ליהדות התורה, סביב התאריכים האלה. וזה נכון שיש אכזבה בקרב הקהלים האלה, מהעובדה שחוק הגיוס... לא אושר מצד אחד, ומצד שני קהלים מסורתיים אולי כועסים על העמדה שלהם, ולכן עצרות ההתעוררות האלה לפני חודש תשרי הם ממש כנסים פוליטיים בחינם עבור המפלגות האלה, וכשנתניהו מסתכל על הגוש שלו, הוא יודע שהוא צריך למקסם את הקולות גם בשס וביהדות התורה, כי הוא יודע שאין באמת גט קריטות, ולכן אם זה ילך לשם, אפילו ההקדמה של הבחירות אילנה, היא לא אירוע דרמטי, אולי אפילו אירוע מטיב מבחינת נתניהו.
1: ומצד שני, לפחות במה שנשמע בינתיים יניר מאזור חיוג נתניהו, הוא כן צריך כאילו את החודשיים האלה רווח בין תחילת ספטמבר לסוף אוקטובר, כדי מה? כדי להביא אולי בכל זאת הישג בזירה האיראנית?
2: אני חושב שזה הסיפור, הרי נתניהו, קודם כל שני היבטים לזה, אחד, נתניהו רצה לסיים את הכהונה הזאת, עדיף לך להיות ראש ממשלה ביד מאשר ראש ממשלה אופציונלי על העץ, אז מבחינתו היה רצה להישאר עד 27 באוקטובר, וכל הדיבורים על הרפרור לשבעה באוקטובר לדעתי היו מגוחכים, וגם הנקודה התחתונה, השורה התחתונה, יש פה כמה וכמה זירות, אם לא נאמר כל הזירות שהן פתוחות, כלומר נתניהו האיש משוייך מטעמו לניצחון מוחלט, ואנחנו לא רואים את זה, לא בעזה, שעכשיו שמענו, ועוד נברר מה זה הצבע האדום הזה, אבל בפועל, הזקות, כן, אבל בפועל, עזה פתוחה, לבנון ברור שהאירוע הזה פתוח, אפילו איראן שהייתה אמורה להסתיים

0: איזה כל פיצוץ גדול במבצע הנוסף גם היא פתוחה, ולכן נתניהו כשיגיע לבחירות לא צריך לגעת בשום דבר אחר. אז מה אם המפלגות האופוזיציה אפילו לא צריכות לדבר עדיין על 7 באוקטובר, אלא על מה שקורה בהווה, שמבחינת נתניהו ובגישה של הליכוד הם רצו לנהל קמפיין שמדבר מה קרה אחרי 7 באוקטובר, לא לפני 7 באוקטובר, ונוכח המצב הנוכחי כרגע הוא מגיע במצב מאוד בעייתי מבחינתו על הבחירות.
1: זה מביא אותי לשאלה אחרונה. כן, בדיוק בהקשר הזה של סדר היום של הבחירות, מילה ספיק, יש לי עוד שאלה אחת אליך.
2: אז אני רק אמשיך את יניר וגם אתייחס לזה. עם כל העובדה שאנחנו לא מתייחסים ברצינות לגט הקריטות הזה לכאורה כמו שהגדרת אותו, קשה מאוד להפחית ממצוקת הקואליציה וממצוקתו של נתניהו עצמו בבואו להתחיל את מערכת הבחירות הזו. מצבו לא טוב, אילו היה יותר טוב והיה יוצא לבחירות הרבה יותר מוקדם, וגם הוא כנראה לא סומך על הסקרים של שלמה פילבר. לגבי סדר היום של מערכת הבחירות, באופן פרדוקסלי, את רואה את נתניהו רוצה דווקא למשוך לסדר יום ביטחוני, כי זה מתכתב לו שוב עם ממשלה עם ערבים, ממשלה עם אבס. בנט, אם תקשיבי לאנשיו, הולך קצת על כיוון אחר, מנסה ללכת על תחושת המיוס, על השחיתות, על הסיאוב, בניסיון לבוא ולהגיד לנתניהו תודה רבה, אנחנו נמשיך מכאן.
1: אנחנו נמשיך מכאן ונתחיל עידן של ריפוי. שאלה גדולה, מי יצליח להשתלט על סדר היום? אין ספק שבנט כרגע משדר הרבה מאוד נחישות, והדרמה אולי מתרחשת בימין בגוש נתניהו והחרדים. אבל אפרופו בנט, הדילמה מתגלגלת שמאלה לפתחו של גדי איזנקוט, שיצטרך להחליט מה, תוך שבועות אפילו ספורים, ספי?
2: לא, הוא יכול להחליט גם איזה יחסית סמוך למועד סגירת הרשימות. זה לא מאוד קריטי. אגב, ההחלטה של שחקנים פוליטיים בולטים, כמו לפיד ובנט, וגם אייזנקוט שנגרר על הסוף
0: של... תגיד, להחליט מה? להחליט אם הוא מתחבר לליברמן. זאת ההחלטה שעומד לפתחו.
2: להחליט אם הוא מתחבר לליברמן, או נכנע ללחץ להצטרף ללפיד ובנט. זה לא לגמרי ירד מהשולחן. לדעתי הצנועה, ושוב, זו רק דעתי, אילנה, אני חושב שלאיחוד בין אייזנקוט לליברמן יכול להיות פוטנציאל יותר משמעותי מבחינה גושית בבחירות האלה, מהסיבה שאולי, אולי זה יצליח להביא יותר קולות של ימין יותר מתון, ואם דבר כזה יקרה, אני חושב שזה יסבך מאוד, זה יסבך מאוד את הטיעונים הקואליציוניים ביום שאחרי בין השחקנים, מי יהיה ראש ממשלה ומי יהיה שר בכיר כזה או אחר, אבל זה יגדיל ולו במעט, אני חושב, את הסיכוי של הגוש הזה להשיג 61.
1: ואילנה, רק מילה אחרת ממש אחרונה, יניר, בקיצור.
0: החיבור בין אייזנקוט לליברמן בעיניי דווקא יכול להרע. ליברמן נתפס כימני ללא פשרות, כזה שאפשר להצביע לו גם אם אתה לא מאוד מאוד אוהב את הגוש הזה. החיבור על אייזנקוט עם כל המעלות שיש לו, יכול להגיד לבן אדם הימני להגיד, רגע, אני לא לגמרי סגור עד הסוף שאני אוהב את החיבור הזה, ולא להביא אולי את האנשים מהצד השני להצביע לגוש שמתנגד לנתניהו.
1: תודה רבה, חברים. יניר קוזין, ספי עובדיה, תודה שהייתם איתנו הבוקר. רק נעדכן שהאזעקות שנשמעו בעוטף עזה, הדיווח שמגיע מדובר צה"ל שמדובר באזעקת שווא. החיוך שלו ילווה אותנו עוד הרבה זמן, החיוך המקסים של בנימין אימנו זלקה, שסגר משמרת בפיצה הט בערב יום העצמאות ולא ידע שחבורת נערים עורבת לו בחוץ, רק בגלל שהעיר להם שלא יתיזו שם ספרי, והם יתנפלו עליו באלימות קרה ואיומה, ואחד מהם ידקור אותו למוות. וכל אחד ניסה בינתיים צלול ובהיר, קולה של ירוס, אחותו של אימנו. שלום, בוקר טוב.
3: בוקר טוב, אילנה, מה שלומך?
1: אני יודעת, כל פעם שאני רואה את הסרטון הזה, אני אפילו לא יודעת מה לחשוב, אני כן יודעת מה עובר לי בגוף. את עוד לא צפית?
3: אני בהתחלה לא צפיתי, ואז צפיתי. בהרבה בליווי של האנשי מקצוע והמשטרה והכל.
1: ומה עבר לך בראש ובגוף כשצפית?
3: אני בהתחלה ראיתי שתי תמונות במהלך השבעה ששברו אותי, אילנה, שברו אותי. הייתי רק מלחשוב עליהם, הייתי בוכה, ובהמשך ככה הרגשתי שהנפש התחזקה, וצפיתי בסרטון המלא, ומה שהרגשתי זה שאחי הקטן לא יודע ללכת מכות. הוא לא בן אדם אלים, וכל האלה שהסתובבו, וראו והרגשתי שהם, כל אחד מהם רצח את אח שלי הקטן. עצם העובדה שהם היו שם ולא נתנו לו עזרה, אפילו לא התקשרו, מבחינתי הם רצחו אותו אחד אחד.
1: ואת חושבת, ירוס, מהמקום הפרטי, הסובייקטיבי שלך, שזה היה קשור לכך שאימנו אתיופי?
3: לא, אני אומרת לך בוודאות זה לא קשור, זה קשור נטו לזה שהוא העיר להם לא לעשות מעשה שהם רצו, למרות שעוד פעם הם את הספרי הם עשו בתוך החנות ובאזור בזמן שהוא היה בסגירה, רוצה לזן את המשמרת הזאת, וזה היה יכול לקרות לכל אחד. יותר מזה, אנחנו רואים את גל האלימות שיש פה בארץ, וזה איך אומרים, זה נוגע בכל בית, בית, בית ובישראל. עכשיו, עצם העובדה שהיה פה המון אנשים שתמכו והרגישו, חושבת שחלק מזה זה הפחד הזה, שזה באמת יכול להיות אצלם, וזה באמת גם יכול לקרות לכל ילד וילד בכל משפחה.
1: ואני יודעת שאתם מארגנים עצרת מחאה במוצאי שבת בתל אביב, ואתם מדברים על הצדק שצריך לעשות, ויש את עניין סעיף האישום, שהפרקליטות החליטה שהנער הדוקר יעמוד לדין על המתה באדישות, ולא על המתה בכוונה תחילה. ואני כמובן יכולה להבין למה זה מרגיז, ולמה זה אולי אפילו מרתיח את הדם, אבל את יכולה להבין גם למה מנקודת מבטה של הפרקליטות יש חשש שסעיף אחר עלול להסתיים בזיכוי?
3: אז שני דברים. הראשון, אני קוראת מפה לבוא לכולם, תבואו לעצרת בשעה 8:30 במוצ"ש בבית אריאלה בתל אביב. ולגבי הכתבי אישום, היות והיה פה מחדל ענק של 3 ימים שלא עצרו אף אחד, הזמן הזה הספיק להם לתאם גרסאות, להשמיד ראיות, לפשטש ראיות. אז מה זה אומר? זה דבר אחד. הדבר השני הוא ככה, מרגע האמירה של לאיפה שאין מצלמות והייתה איום ושאחי התריע, וכשעתיים לאחר מכן 19 איש ידעו לזהות אותו, איך אפשר להגיד שזה אין פה תכנון? איך אי אפשר להגיד שזה לא היה פה בצוותא? כשעתיים מהרגע שהם ראו אותו, כשעתיים אחר כך הם באו ומה הם באו, כאילו.
1: את יודעת מה את רוצה באמת שיקרה עכשיו? מה הכי חשוב לך שיקרה?
3: יש לי שני דברים. אחד הראשון הוא שכל אותם רוצחים, כל ה-16, יקבלו את האנישה המחמירה ביותר, כי כולם רוצחים וכולם היו שם ביחד ותכננו את זה. והדבר השני הוא, ואני אמרתי את זה, אח שלי הקטן לא יחזור אלינו, כן? אבל אפשר להציל את הנערים הבאים, את העובדים האחרים, על ידי, בבחינתי, סט חוקים חדש שיחמירו באנישה כלפי כל ילד שיוצא עם סכין מהבית, לא משנה מה הגיל שלו, שתהיה פה החמירה מתאימה למציאות שאנחנו נמצאים בה.
1: ותגידי מנקודת המבט הפרטית שלך, את בינתיים כבר סטודנטית ואת עובדת, ואת רואה את החיים שלך מתחלקים ללפני ואחרי אותו ערב יום עצמאות?
3: בטח. אז קודם כל אני סטודנטית לכלכלה ומנהל עסקים בבר אילן.
1: כן.
3: ואני סמסטר אחרון. והחיים שלי, את יודעת, לפני רגע, באמת מה שעניין אותי, רגע, וואי, חוזרים לעבודה, אני עובד במערך הדיגיטל, ואיך אני אחלק את המשמרות, ואיזה סמסטר, ומה עושים אחרי התואר. והיום אני יכולה להגיד לך, כל החיים שלי נפסקו. אני בלימודים, בעזרת השם נסיים אותם. העבודה, אני לא הלכתי, כנ"ל גם המשפחה. וזה קשה ממש. כאילו אתה, אני מרגישה שאני רואה את כל החיים עכשיו בצבע מאוד מאוד שונה.
1: את סיפרת לריקי רט ממקור ראשון בסוף שבוע שעבר על ליל הסדר האחרון, ונזכרת איך גנב ביחד עם מנו את האפיק אומן וכמה צחקתם.
3: נכון.
1: ויש איזה רגע שבעינייך זה אימנו, זה אח שלך הקטן, הצעיר?
3: בטח. אנחנו בחג אמרתי, אימא, איזה כיף לי שזכיתי. שככה היינו ביחד והחבלנו את האפיקומן והחבלנו את זה במקום מטורף. ועוד אימא, לאיזה כיף לי, באמת היה לי כיף איתו לשבת ולצחוק ולראות את כולם מחפשים את האפיקומן, ורק שנינו ידענו איפה זה. וזה היה לי אחד החגים היותר מצחיקים, ואני אומרת, איזה זכות, וזה שבחי לי לראות שחוויתי איזה איתו ביחד, ושככה אני תמיד אזכור אותו. ואני אומרת, אני זכיתי באח מדהים, במשך 20 שנה אני זכיתי שזה אח שלי, ובדרך שבה הוא הלך, הוא הצליח לאחד פה כל כך הרבה אנשים, לא משנה מאיפה הם, והם באו מרחוק, אנשים שסיימו את הלחימה עכשיו בלבנון, שהיו שם, ישר באו אלינו, לפני שהם עברו לבית, אנשים מאלת הגיעו אלינו, אנשים שהם גם פצועי צהל הגיעו אלינו, ואני אומרת, אמא, זה מדהים, וזה אח שלי בדרך שהוא היה, וזה שהוא הלך והוא מחויב לעבודה, וזה שהוא היה מאוד מאוד הוא וילד טוב עד הסוף, אמרתי, הוא הצליח לעשות משהו שהמון גורמים בארץ לא הצליחו לעשות.
1: ולוואי שגם את תצליחי במסע המיוחד והקשה והחשוב הזה שאת מתחילה עכשיו. ירו זה לקה, תודה רבה שהיית איתנו הבוקר. וכל
3: תודה
1: טוב
3: רבה,
1: וחיבוק
3: אילנה.
1: חזק מכאן, להתראות.
3: תודה רבה, ביי ביי.
1: אנחנו נעשה עכשיו הפסקה קצרה, אחריה יהיה איתנו עמוס הראל וגם אבי סחרוף, הפעם גם על תקן יוצר פאודה שחוזרת בעונה חמישית, גם הכוכב של הסדרה והכותב המשותף ליאור רז יהיה איתנו, ונועם בטן, האיש שלנו באירוויזיון. הפסקה קצרה, כבר חוזרים.
4: אתם מאזינים לגלי צהל.
5: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
6: הכירו את שרה, אחות מילדת בפנסיה. בכל חודש היא ילדה 45 תינוקות בממוצע, שזה בערך 540 לידות בשנה. אם תכפילו את זה ב-40 שנות עבודה, תבינו שמספר הילדים שהיא עזרה להביא לעולם יכול למלא אצטדיון שלם. רספקט, שרה. תנו כבוד למבוגרים שלנו, הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
7: עמיתי מועדון חבר, מעוניינים ברכב היברידי חשמלי או חשמלי מלא של BYD? ימים אחרונים להצטרף ליותר מ-50,000 ישראלים שבחרו BYD, עם הטבות מיוחדות בשבילכם על מגוון הדגמים. לפרטים כוכבית 4904 או באתר מועדון חבר.
8: זה הכל בשבילך, זה הכל
9: עמידי קרנות השוטרים, מחפשים דירה חדשה? אתם מוזמנים למבצעי דיור בלעדיים לקרנות השוטרים וארגון המורים ומקורביהם במגוון מיזמים של פרץ בוני הנגב ברחובות אשדוד, אשקלון, ירושלים, באר שבע ורעננה. כוכבית 3100.
10: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים.
11: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: ערב טוב לכם.
13: נכנסנו לעזה.
14: על ציר פילדלפי.
13: הפעם מהחרמון.
14: במרכז הארץ.
13: אחד הכפרים בדרום לבנון.
15: רן יבנאי ואמיר בר שלום מסכמים את אירועי השבוע בגזרות השונות, עם הלוחמים והלוחמות, המפונים והאנשים הגדולים של התקופה. הסיפורים הכי אישיים.
16: אפשר לטייל בכל העולם, אבל יש רק מקום אחד שאפשר להיות פה ולהקים כמשפחה.
15: הכי ביטחוניים.
17: אני פה לוחמת בגדוד פנטר, גאה להיות לוחמת, במיוחד בתקופה שכזו.
15: והכי חדשותיים.
18: מה שאתם שומעים ברקע זה טנקים שנמצאים כאן.
15: יומן השטח, הערב ב5, גלי צהל.
19: הנני כאן. שלום לכם, כאן יהורם גאון. אני חוזר לשדר לכם בכל שישי בצהריים עם הזווית האישית שלי על שערות התקופה, רגעיה המכוננים מעוררי ההשראה והשירים הישנים והטובים שמביאים נחת ונחמה. מחכה לקבל איתכם את השבת בתקווה לימים טובים יותר.
20: גאון ברדיו עם יהורם גאון, מחר, 3 בצהריים, גלי צהל.
15: עכשיו בגלי צהל, אילנה דיין.
1: 8:39, נכון להבוקר, גם אנחנו כמו ירם גאון, תמיד חוזרים, גם ידידנו עמוס הראל ואבי סחרוף, שלום חברים, בוקר טוב.
21: בוקר טוב.
1: עמוס הפרשן הצבאי של עיתון הארץ, נתחיל איתך. הרמטכ"ל הגיע לסיור, הלוחם בחטיבת הנחל היה בעמדת השמירה עם פאץ' משיח על המדים, הרמטכ"ל העיר לו, המח"ט שפט אותו, ושלח אותו ל-30 ימי מחבוש. יש בינתיים מחאה של הורים של לוחמים בנחל, גם אמא של הלוחם הספציפי הזה שלך, מכתב כואב לרמטכ"ל. יכול להיות שמישהו נזכר קצת מאוחר מדי לטפל במשמעת ואז הגזים באנישה?
21: ראשית נזכרו מאוחר, ושנית כנראה ש-30 יום מחבוש ללוחם שירד מלבנון, אפשר להתווכח אם זה לא מופרז, אני מניח שבשלב כזה או אחר זה יומתק. אבל לצבא יש בעיית משמעת חריפה, כבר תקופה ארוכה. הפצ'ים של משיח זה רק סימפטום, אבל כיוון שזה...
1: וזה לא הסימפטום שפשוט קל ונוח להתעסק בו?
21: כן. לשני הכיוונים, קל ונוח להתעסק בו גם פוליטית, ולכן את רואה שמקביל לפיזור הכנסת והודעה לתאריך בחירות אפשרי, את רואה השתלחות קיצונית מאוד של יושבי ספסלים אחוריים בקואליציה ברמטכ"ל. זה מוצג כאילו זה עומד מצד אחד מול טייסים סרבנים מצד שני, שלפו איזה דוגמאות מההיסטוריה. בסוף הרמטכ"ל צריך לטפל בזה, כי יש פה אירוע מופגן. כל מי שרואה חיילים בכל מקום, לא רק בגזרות בלבנון ובעזה, אלא מסובבים, מבין עד כמה בעיית המשמעת בצהל היא חריפה. ומשמעת זה דבר שלא בא לידי ביטוי רק בגילוח ובצחצוח. ובסוף, התוצאה של זה היא חיילים מתים. יש לנו יותר מ-150 הרוגים מאז תחילת התמרון בעזה, כתוצאה מתאונות, מירי דו-צדדי, תאונות מבצעיות, תאונות אימונים, כל מה שתרצי. נזכרו לטפל בזה מאוד מאוחר. אבל הצבא חסרה, זה לא רק שאלה שמשמעת, זה חסרה סמכות. מפקדים חוששים להעיר וחוששים להניש חיילים כעוד תקופה ארוכה. זה התחיל במילואים, זה גלש לתוך הסדיר. אם לא יטפלו בזה, אנחנו נמצא את עצמנו בצורות הרבה הרבה יותר גדולות.
1: שאלה קצרה בזירה האיראנית. עמוס, אתה כותב השבוע, לטראמפ עבדה ההרתעה מול טהרן. הוא מעריך את הדדליין, הוא מבטל את הדדליין, הוא לא ממש חוזר ללחימה, עושה רושם שלא בא לו יותר החוג הזה.
21: לא בא לו בכלל, אנחנו כבר יותר מחודש באירוע הזה, הפסקת אש, אם אני לא טועה, 7 באפריל, עבר יותר מחודש, הוא מוכיח פעם אחר פעם שהוא מעדיף שלו, אבל הוא תקוע בתוך פינה. אני מניח שכשהוא יחזור מהפסגה עם שיעי בסין, הוא יצטרך לנקוט איזשהו מהלך. האמריקאים מכינים את עצמם למהלך צבאי נוסף, את שומעת טפטופים של זה גם דרך הצד הישראלי, יכול להיות שבסוף השבוע פתאום נראה איזה מהלך מופגן. אני חושב שחזרה מלאה למלחמה לא תהיה, ככל שזה תלוי בו, כי הוא יחפש פתרונות אחרים, אבל הוא תקוע כפי שהוא לא תקוע מעולם. אני חושב שאפילו משבר הקורונה הזיק לו פחות, הוא לא כל כך יודע איך יוצאים מזה, ואין לו הרתעה מול האיראנים. את רואה שהם כמעט צוחקים לו בפרצוף, למרות כל המכות שהם ספגו.
1: שזה מביא אותי אליך, אבי סחרוף, זה במידה מסוימת מזכיר את המצב שלנו בחזית האיראנית. השבוע נציג מלדנוב, נציג מועצת השלום, בעצם אומר לנתניהו בשורה התחתונה, חמאס לא מתפרק מנשקו, ומה?
2: ואוי הברוך, אני לא דובר יידיש, אבל אני מנחש שהכוונה פה, אין פה איזה פתרון קסם, כלומר, חמאס לא מוכן, מועצת השלום עם כל הכוונות הטובות שלה, באמת צריכה להכניס לשם כוח בינלאומי, שנשען על שוטרים פלסטינים שהגויסו מעזה ויעונו בחול, זה לא הולך לקרות. אני חושב שאנחנו מבינים כבר שהדבר הזה של חמאס מסרב להתפרט מנשקו, נשאר נאפז, הסומוד המפורסם שלהם ברצועת עזה, בונה תשתיות מחדש, גם על זה אנחנו כל הזמן שומעים. את מבינה שהפעולה הצבאית הישראלית הבאה ברצועת עזה היא לא שאלה של אם, אלא מתי.
1: כן, אבל גם על זה נתניהו לא כל כך רצה לדבר השבוע בראיון שהוא עשה עם התוכנית 60 דקות. אני רוצה בשלב הזה, עמוס, להיפרד ממך, כי אבי סחרוף אולי לא דובר יידיש, אבל הוא דובר ערבית, ותכף נדבר על פאודה, אז קודם כל תודה רבה, עמוס.
21: בכיף.
1: ואבי, אתה נשאר איתנו כדי לדבר על העונה החדשה של פאודה, ואולי אתה מסכים גם להדליף לנו מה בדיוק העלילה?
2: אז זהו שלא, אבל בסדר, היה ניסיון יפה, אילנה. אבל את מבינה שה...
1: אתה יודע מה?
2: כן, איתה.
1: בוא תן לי לנסות עם השותף שלך לכתיבה וכוכב הסדרה, ליאור רז, שלום, בוקר טוב.
8: אהלן, בוקר טוב, מה נשמע?
1: אולי איתך זה יהיה יותר קל. אפשר להגיד שזה מתחיל שנתיים אחרי 7 באוקטובר, נכון? סיפור העונה החמישית, שאגב עולה ב-YES ביום שני הקרוב.
8: נכון, הסדרה מתחילה שנתיים...
1: מסע
8: נקם. נכון, נכון, נכון. אנחנו מתחילים בעצם את העונה שנתיים אחרי השביעי באוקטובר, בעצם כמעט בימינו האלה. למרות שכתבנו, התחלנו לכתוב את זה הרבה לפני עוד שנה, לפני שנה וחצי, שנתיים, התחלנו לכתוב ותיארנו לעצמנו מה יהיה אחרי שנתיים, ניסינו לדמיין. כן, ואנחנו מדברים, הנושא הוא נקמה שמסתבכת. כמו שנקמה בדרך כלל מסתבכת.
1: אתה רואה, אבי, אם ליאור היה לי יותר קל. בקיצור, משפחות שקולות משבעה באוקטובר מגיעות עד מרסי במרדף אחרי מחבל נוחבה שברח לשם, והסיפור מסתבך, אבל הצוות מתחבר מחדש. אבי, תנסה לקחת אותי לאיזשהו רגע בתוך תהליך הכתיבה ששאב אותך למקומות הכי כואבים שיש.
2: היה... היינו בכמה צמתים במהלך התקופה של הכתיבה, כלומר רגע אחרי 7 באוקטובר שאתה מבין שבעצם מה שכתבת עד אז כבר לא רלוונטי ואין מה לעשות בזה, פשוט צריך לזרוק לפח ולהתחיל מחדש. יש שם עיסוק מאוד מאוד קשה וכואב בשכול, ואני חושב שיש שם קטעים ובפוסט טראומה, כלומר יש שם קטעים שלקוחים מאנשים אמיתיים שאנחנו מכירים היטב, גם כאלה שהם פוסט טראומטיים מהלחימה בשבעה באוקטובר, וגם כאלה שנגעו קרוב קרוב לשכול לאחר מכן, ואנחנו ניסינו לגעת בפצע הזה, אנחנו לא ברחנו מזה, אנחנו ממש נגענו, וזה כואב דרך אגב, זה מאוד כואב, זאת אומרת, הפרקים הם קשים.
1: הם לא קלים. ליאור, אתה יכול לקחת אותי בלי להסגיר יותר מדי מעלילה לאיזשהו רגע על הסט? כי אתה בניגוד לאבי, גם בתוך התהליך הכואב והלא פשוט של הכתיבה, אבל גם אחר כך מככב על המסך עצמו. רגע שהיה לך כמעט קשה מנסוע בצילומים?
8: תראה, הוא המון, המון, המון, המון, המון רגעים כאלה. אנחנו, כל אחד מהשחקנים היה לו איזה רגע שהוא התפרק פיזית, נפשית, רגשית. אני עכשיו, סצנה שאני מול פסיכולוג.
1: אוקיי.
8: מספר ומדבר. אחרי זה פשוט התפרקתי, זה היה מאוד מאוד מאוד מאוד קשה. יעקב דניאל באיזה סצנה מאוד מורכבת שלי ושלו, לא יכל לשאת אותה ופשוט התפרק באמצע והיינו צריכים לעצור את הצילומים. זה קורה לנו, א', זה קורה הרבה בפאודה, אנחנו נוגעים במקומות לא פשוטים. גם לנו כשחקנים, אבל גם לנו כזיכרון קולקטיב של עם. ובסוף שאתה נוגע במקומות האלה.
1: ואגב, בהקשר הזה, ליאור, משהו קורה בעונה הזאת לדמות של דורון שאתה מגלם, הדמות של הלוחם הנועז, העשוי ללא חת, הקשוח, אבל שרות לגמרי, משהו קורה לו?
8: בוודאי. אנחנו פוגשים אותו במקום אחר לגמרי, דורון. דורון, העונה הזאת הוא בן אדם שבור. ככה אנחנו פוגשים אותו. הוא עוד די הפוך ממה שאנחנו רגילים לראות אותו. וזה גם היה חלק מה... את יודעת, לראות איפה כל אחד מאיתנו, מהדמויות, איך אוקטובר 7 השפיע עליו, ודורון זה ממש...
1: שבר אותו.
8: זה נכון. כן, אז אנחנו נראה אותו ממש אחר.
1: ואתה יכול, אבי, לשים את האצבע על דוגמה לאופן שבו פאודה... שזוכה לפופולריות עצומה גם בעולם, ונטפליקס ושידורים בכל רחבי תבל, שהסדרה הזאת יכולה לדבר אותנו בעולם בלי שזה יישמע כמו הסברה?
2: אני חושב שכל העונה הזאת היא סיפור, היא סיפור של, לא רק של סבט, ברור שאנחנו מספרים את הסיפור דרך הפריזמה, דרך נקודת המבט של הסבט, אבל אנחנו מספרים פה סיפור של עם, של מדינה, עברה את הטראומה הכי קשה בתולדות מדינת ישראל, ומספרים את זה לעולם, כן, הפעם אולי את יודעת, אני חושב שאחד השינויים הגדולים, זה לא עוד קצינית, זה לא עוד עונה, אתה בא לעשות את הדרמה הכי טובה סתם, במרכאות סתם, אתה בא לעשות פה דרמה שמספרת סיפור אמיתי, שנשענת על סיפור אמיתי, והחיבור של האמת עם הדרמה היא מאוד חזקה, ואני חושב שזה משהו שהעולם, העולם חייב לראות ולשמוע. דווקא לנוכח הניסיונות של העולם.
1: לעשות בכלל החשש של מה שקרה בשבעה באוקטובר, וההתמקדות במה שאנחנו עשינו בעזה, ולא מה שעזה עשתה לנו. אבל ליאור, אני רוצה לשאול אותך, בהקשר הזה של האחרונה, אתה מסתובב המון בעולם. נדמה לי שרק חזרת הלילה, מאוד נסיעה לחוץ לארץ. אתה חושב שיש סיכוי, אולי באמצעות הסיפור, והאקשן והפאודה, להבקיע ללבבות שנאטמו?
8: א', אני יודע שאפשר, אני לא חושב, אני יודע שאפשר, אני חושב שדרך אומנות ודרך תוכן ודרך הסיפור שאנחנו מספרים, אנחנו נוגעים בכל כך הרבה אנשים, פאודה באמת הצליחה בכל כך הרבה מדינות, בכל כך מאות מיליונים של צופים, ואנחנו זכינו בשבע, בין 10 הסדרות הכי טובות בעולם, אנשים באמת רואים את הסדרה הזאת בכל העולם, במקומות נדחים. במקומות שהם שומעים ורואים סושיאל מדיה שנגדנו כל הזמן. ועכשיו אנחנו חוזרים אליהם עם הדמויות שהם כל כך אוהבים ומתחברים אליהם. והם עכשיו חווים אותנו ואת מה שעבר עלינו דרך הדמויות שהם כבר מכירים 10 שנים.
0: 11 שנה, שהם הולכים איתם ומחכים להם.
1: וזה אתה אומר, יכול להיות שיכול לעשות אפקט יותר מכל הסברה ותעמולה ושגריר ושגרירה. דבר אחד בטוח, אנחנו נצפה.
0: אני לא זוכר שיש לנו הסברה.
1: זהו, בדיוק, כן, שווה להיזכר לפעמים.
0: אז כמובן שזה יעשה יותר.
1: פאודה, עונה חמישית, זה כשלעצמו קסם ופלא ונס גדול, אבל לא רק נס ולא רק מזל. החל מיום שני הקרוב, ב-YES, פרק כפול, נכון? פרק הבכורה הוא פרק כפול.
0: נכון.
1: ואני מאוד מודה לכם שהייתם איתנו. ליאור רז, אבי סחרוף, תודה חברים, בהצלחה.
0: תודה אלינו. ביי ביי.
3: תודה רבה.

0: זה קורה מחרתיים, אירוויזיון 2026, הגמר במוצ"ש, השידור בכאן 11, כן, דווקא בימים שבהם שוב קמים לתחייה איומים על תאגיד השידור הציבורי, זה שבלעדיו גם באירוויזיון לא נהיה. ואמש שוחחנו עם כוכב האירוע שהפיל לגמר ויעלה על הבמה בווינה, במוצ"ש, עם מישל שלו, נועם ביתן. אהלן, שלום, מה שלומך?
1: מה שלומך?
0: בסדר, תודה שהאמת שנמאס לך מהרעיונות האלה, וכל רגע סוחבים אותך לעוד רעיון ועוד רעיון, אבל אמרת אין, לגלי צהל אני לא אומר לא.
1: מה פתאום? זה הדבר שאני הכי אוהב לעשות. זה אושר שאין לתאר.
0: לדעתי גם אם יזחילו אותך עכשיו 70 קילומטר במדבר, אתה תגיד שזה האושר הכי גדול, כי אתה פשוט בקטע אופטימי בטירוף.
1: נכון.
0: אז, אבל אני מבטיחה לעשות את זה קצר, כי אני יודעת שאתה עייף ומוטש, והכל שלך נגמר, וכל האנשים מסביב נורא דואגים לך, וגם אנחנו, אבל אני מתה לדעת, אם אתה זוכר מה אמרת לעצמך, רגע לפני שעלית על הבמה.
1: רגע לפני שעליתי על הבמה, עשיתי שמה ישראל טוב, ומזמור לתודה, ושלחתי לעצמי תדרים טובים, וממש ממש שנייה לפני זה, הרגשתי את הלב מתחיל לדפוק, אז נשמתי עמוק, כדי להרגיע את הדופק, להוריד אותו שנייה ולהירגע, ולעלות ולהביא ביצוע טוב.
0: ואני יודעת ששמעת את סטופ, בלי ספק, הצלחת בענק, אני יודעת ששמעת את סטופ דה ג'נוסייד, אמרת ששמעת את זה, אני שמעתי את זה רק בשמיעה שנייה, וקיוויתי שזה לא היה, אבל זה כן היה. דיברת על עצמך כששמעת את זה?
1: שמעתי את זה, וזה לשנייה, הצליח כזה רגע לגעת, אבל מהר מאוד חזרתי לפוקוס ו... מרגיש ששמונה שנים של עבודה, של ניסיון על במות, נורא עזרו לי ברגע האמת, והצלחתי להישאר עם סנטר ומאוד מפוקס על העניין, וגם שנייה אחרי זה כבר שמעתי את כל האהבה של הקהל שהייתה שם, והמון המון חיבוק ותמיכה, וזה נתן לי המון המון כוח.
0: איך זה עוזר השמונה שנים של ניסיון, נועם? איך זה עוזר הניסיון ברגעים כאלה? במה זה בא לידי ביטוי הניסיון?
1: אני פחות מתרגש מכל מיני דברים שקורים, אני יותר נונשלנט, נקרא לזה, על הבמה. אני לא מרגיש שאני באיזה מצב כזה שהגוף שלי באיזה דריכות, כאילו אני משוחרר יחסית על הבמה, וזה חשוב במצב הלחץ.
0: והיה איזשהו שלב בשיר שידעת שהכל בסדר, שאתה עושה את זה?
1: בסוף השיר נרגעתי. כשסיימתי השיר, הרגשתי שהייתי טוב לאורך כל הדרך, ושלא נפלתי, ושהיה טוב, ושם נרגעתי.
0: ומה קורה ברגע שאתה יורד מהבמה?
1: אושר גדול. פגשתי את החבר'ה שלי מאחורי הקלעים, וקפצנו ורקדנו ושרנו, וזה היה רגע מלא בשמחה, ממש.
0: ועכשיו מה, נועם, יומיים עד הגמר הגדול, תן לי בכנות את הדבר האחד שהכי מטריד אותך. הסרט שרץ לך בראש, שאתה אומר רק שזה לא יקרה.
1: את האמת שאין סרט, ואני מנסה להסתכל על זה בצורה מאוד מאוד טובה וחיובית, וכל יום ביומו. אני... היום התמקדתי ברעיונות, מחר יש לי יום מנוחה, מחר אני אנוח, אני אדאג ליהנות מהיום הזה, אני אולי אלך לאכול משהו טעים, וביום שישי אנחנו חוזרים לחזרות ולעבודה, וכל יום ביומו, ואלוהים איתנו, ואין ממה לפחד.
0: יש אמונות תפלות?
1: לא, יש אמונה חזקה בבורא.
0: לא צריך אמונות תפלות, כשיש אמונה בבורא עולם. תשמע, אתה אומר כל הזמן שאתה נהנה מכל רגע, it's the time of my life, חוויית חיים, אתה לא פוחד מהנחיתה אחר כך? סליחה שאני באה להוריד, אבל זה מסקרן. לא עובר לך בראש, איך אני אנחת
1: לא,
0: מהדבר הזה?
1: לא, אני יכול להגיד לך שגם אחרי החצי גמר, אני ירדתי מהביצוע וכבר חזרנו למלון, ואנחנו יושבים ושעושים מרימים לחיים, ואמרתי לאחד מהאנשים בצוות, אני ממש מרגיש מקורקע בטירוף, כאילו מדי, כאילו אני כזה, הכל רגיל, יופי, מבחינתי נעשתה עבודה טובה. פה זה נעצר, ואני מרגיש כאילו מאוד מחובר לקרקע כזה. אז כן, אני חושב שגם, תדעת, גם אחרי החזרה מחכים לנו המון המון תוכניות מדהימות והמון מוזיקה חדשה והופעות והרבה דברים שבדרך, אז אני יודע שאני לא חוזר לריק ואנחנו רק מתחילים.
0: אבל מצדך אתה עם שתי רגליים על הקרקע, אתה אומר, אני לא מרחף עכשיו, אני לא אתרסק אחר כך.
1: כן.
0: תגיד, לגמרי. יש מצב שאתה מאמר על המיקום בשבת?
1: לא, אני לא מתעסק בזה בכלל, אני ממש מרוכז בביצוע עצמו, אני חושב שזה גם התעסקות...
0: אפילו לא בינך לבינך?
1: לא, זה התעסקות לא חשובה, כמובן שאני רוצה להצליח ולעשות טוב ולהיות מוצלח, אבל את יודעת, זה כל התעסקות במקום כזה או כזה, זה, אין לי שליטה על זה, אז אני פשוט לא נכנס לזה.
0: תשמע, אני רוצה לשחרר אותך, כי אני יודעת שאתה צריך לנוח, ואני רוצה להגיד לך רק דבר אחד, אמרת ששרת לעם ישראל, התחברת אלינו, אז שתדע שאנחנו התחברנו אליך, ואתה מקסים, וזה נפלא לראות אותך שר את הנשמה שלך על הבמה, ומשאיר אותה שם על הבמה בשבילנו, ושיהיה לך הכי בהצלחה, כולנו מאחוריך, נועם.
1: תודה רבה לך, אילנה, תודה רבה, תודה.
0: להתראות, בהצלחה.
1: אוהב אותך מאוד, תודה רבה, היה כיף. שיהיה לך מקסים. ביי ביי.

0: של נועם בטן לוקח אותנו לסוף השידור הזה שערך הדר שיפר, המפיקים עמרי לזרו ויובל טל, על הביצוע הטכני דניאל שבתאי, בדיגיטל יוסף גרוסמן, מיד אחרינו גוני כהן ושחר גליק. תודה שהייתם איתנו, שסוף שבוע נעים, בהצלחה לנועם, שבת שלום.
1: התוכנית משודרת בחסות חברת דימרי, הבונה פרויקטים למגורים בכל רחבי ישראל. לפרטים כוכבית 2475.
2: בחסות טייסייסי, המציע לכם לנשום. מאוורר עמוד מבית אלקטרו חנן ב-69 שקלים. בסניפים ובאתר אייס.
3: בחסות אוטודיפו, המציע מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
4: רימון, בית ספר למוזיקה, שמח להזמינכם לימים פתוחים בקמפוס ברמת השרון, בקמפוס דרות ובקמפוס רימון בעכו, ללימודי ביצוע, נגינה, שירה ומחזמר, קומפוזיציה, הפקה מוזיקלית והלחנת שירים. תפגשו מרצים וסטודנטים ותשמעו על האפשרויות לתואר אקדמי ולמלגות. מוזמנים לימים הפתוחים בשלוחות רימון בית ספר למוזיקה ב-18 במאי, ותוכלו לקבל הנחות בהרשמה מוקדמת.
5: חיילי כוחות הביטחון בסדיר ובקבע, לרגל היום ללא אישון, אלן קרמה ניקה לכם הטבה לסדנה להפסקת אישון.
6: אלן קרמה, מוציאים את הסיגריה מהראש.
5: כוכבית 6609.
7: שלום, כאן בת גלים שייר, מייסדת עמותת יום האחדות. לפני כ-12 שנה, כשעולמנו חרב עלינו, עם מרצחם של שלושת הנערים, נפתלי, אייל וגלעד, גילינו את הכוח האדיר של העם. בחרנו להפוך את הכוח לדרך חיים בעשייה. ביום האחדות הזה, ראש חודש סיוון, 17 במאי, אתם מוזמנים להיכנס לאתר יום האחדות ולהשתתף באירועים שהתקיימו ברחבי הארץ. מפעל הפיס ועמותת יום האחדות גאים לפעול לחיזוק החוסן והאחדות בחברה.
8: איך הם גדלים מהר? היום הוא איתך ברכב בדרך לגן, אבל אופ, עוד רגע אתה לוקח אותו לבקו, לחופה, או תשכח שהוא היה פעם כל כך קטן. אבל כדי שתגיע לשם, יש דבר אחד שאסור לך לשכוח לעולם. אותו ברכב. מה עושים? לא מתעסקים בטלפון הנייד בנהיגה. שמים ארנק או כל חפץ חשוב במושב האחורי. מסגלים הרגלים, כמו שיחה לבן הזוג או לבת הזוג בשעת ההגעה ליד. או מתקינים אמצעי טכנולוגי. אחרי שיוצאים מהרכב, מוודאים שלא שכחנו אף אחד. הרלב"ד.
9: שמחה גדולה הלילה. חוגגים 70 לזוהר ארגוב.
10: יום אביב, בהיר מצא.
9: לקראת חזרת סדרת המופעים, ההופעה המיוחדת ממועדון הברבי בתל אביב מגיעה לשידור בגלי צהל. בהשתתפות נינת טייב, אבנר גדסי, אבי סינבני, אוריאל צרום, אביתר אדיר, יאיר צברי ואמנון ארגוב. שבת, 14:00, גלי צהל.
11: מיד אחרי החדשות, גוני כהן ושחר גליק.

0: גלי צהל השעה 9 באולפן אהוד גרף עם מה שקורה עכשיו. הצעת החוק לפיזור הכנסת. השר מיקי זוהר מהליכוד מצהיר אצל אילנה דיין, נגיע עם החרדים לתאריך מוסכם לבחירות.
1: מועד הבחירות ייקבע בהסכמה בין הסיעות החרדיות לליכוד ולחברות הקואליציה, על אף שיש בינינו ויכוח גדול על עניין חוק הגיוס, משום שאנחנו מתקשים להעביר את חוק הגיוס, ואנחנו באמת סבורים, אני לפחות סבור, שצריך להעביר חוק שיגייס חרדים, גם אם צריכים לעשות פשרות כואבות מצד כולם, כי צריך חרדים בצבא.
0: בתוך כך, ראש השבק דוד זיני הביע חששות בשיחות סגורות מפני הניסיון של קבוצות מסוימות בארץ להטות את הבחירות הקרובות ולזייף את תוצאותיהן. כך פרסם בבוקר טוב ישראל כתבנו הפוליטי שחר גליק. ראש השבק זיני מוביל בשירות הביטחון את קידום המיזם לשמירה על טוהר הבחירות והנחה את הארגון להתמקד בנושא ביתר סט ולהפוך אותו למיזם דגל בחצי השנה הקרובה. מטעם שירות הביטחון הכללי לא נמסרה תגובה. נשיא ארצות הברית טראמפ נועד הבוקר עם נשיא סין שי בבייג'ין בביקור הרשמי הראשון של נשיא אמריקני בסין זה 9 שנים. על פי דיווחים, השניים דנו בין היתר בתפקידה של סין במערכה מול איראן. שר החוץ של ארצות הברית, מרקו רוביו, אמר הלילה כי הוא מקווה שסין תהיה מעורבת בניסיונות להביא לסיום המלחמה.
2: So it's in their interest to resolve this. We hope to convince them to play a more active role in getting Iran to walk away from what they're doing now and trying to do now in the Persian Gulf. We've made the argument to the Chinese and I hope it's compelling.
0: יש לסין מניע לפתור את המצב מול איראן, אמר רוביו. אנחנו מקווים לשכנע את הסינים לגרום לאיראן להפסיק את הפעולות שהיא מבצעת במפרץ הפרסי. הצגנו את הטיעון הזה בפני הסינים ואני מקווה ששכנענו אותם. כך רוביו במהלך הביקור בסין. בנק הפועלים, הבנק השני בגודלו בישראל, דיווח על רווח של 2,100,000,000 שקלים ברבעון הראשון של השנה. מדובר בירידה לעומת התקופה המקבילה אשתקד, שנובעת בין היתר ממס מיוחד שהוטל על הבנקים מוקדם יותר השנה. כתבנו לענייני כלכלה, ישראל פישר מציין כי ועד עובדי הבנק ישבית היום את פעילותו במחאה על תוכנית קיצוצים שמקדם הבנק למרות רווחיו הגבוהים בשנים האחרונות. לקראת גמר האירוויזיון שיערך ביום שבת, נציג ישראל נועם ביתן סיפר לאילנה דיין בגלי צהל איך הרגיש כשעלה לבמה בחצי הגמר שלשום.
3: רגע לפני שעליתי לבמה, עשיתי שמע ישראל ומזמור לתודה, ושלחתי לעצמי תדרים טובים, וממש ממש שנייה לפני זה הרגשתי את הלב מתחיל לדפוק, אז נשמתי עמוק כדי להרגיע את הדופק, להוריד אותו שנייה ולהירגע, ולעלות ולהביא ביצוע טוב. בסוף השיר נרגעתי. כשסיימתי כן. לשיר, הרגשתי שהייתי טוב לאורך כל הדרך, ושלא נפלתי, ושהיה טוב, ושם נרגעתי.
0: בהצלחה. מזג האוויר, תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות ויעשה שרבי ברוב אזורי הארץ. בשעות הערב יתקרר ויתכן גשם מקומי קל, בעיקר בצפון הארץ. אלה החדשות שעורך טוטו דודן, בצוות אמיר בייר ואלון סמיד.
4: בחסות זאפ המזמינה אתכם להפי פריידיי. מהיום כל יום שישי מבצע אחר באתר זאפ. אז מחכים לכם בכל שישי בהפי פריידיי בזאפ. כפוף לתקנות.
5: בחסות סנסודיין, המציעה את משחות השיניים של סנסודיין. המוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
6: בחסות מיצובישי, המציעה לחברי מועדון בהצדעה הנחות על מיצובישי אאוטלנדר עד 31 במאי. לפרטים כוכבית 8648. כפוף לתקנון באתר בהצדעה.
7: בחסות אביסרור, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע. כוכבית 5508.
8: עכשיו בגלי צהל, גוני כהן ושחר גליק.

0: השיחות המעניינות הן תמיד שנייה לפני. בוקר טוב.
1: בוקר טוב, גוני
0: קורן. 5 דקות אחרי 9, גלי צהל, כיף שאתם איתנו. מה שנקרא, נשאיר את השיחה שהייתה שלא בפני המיקרופון בחדרים אחרים, ונדון בשיחה שצריכה להיות מול מיקרופון. מה הסיפור עם האובססיה של מדינת ישראל לאירוויזיון, ואני באמת אומרת את זה כי אני תוהה, האם האופן שבו אנחנו לוקחים את האירוע הזה, היא לא ברצינות תהומית, שלא מותאמת בשום רמה לאיבנט עצמו?
1: תראי, א', כן.
0: קודם כל, כן.
1: את יודעת, כמו שאנחנו פה בתוכנית, אנחנו פתאום לפעמים מדברים על, עם ביטחוניסטים ועם פוליטיקאים בכירים וכל מיני כאלה, ואז את תמיד אומרת, אבל שחר, עד שכך, באנו לעשות כיף. אז באירוויזיון, יש אנשים שבאו לעשות כיף.
0: זה, מדינת ישראל לא נמנית עם האנשים האלה.
1: לגמרי, ואת יודעת, אני כל הזמן אומר שבסוף, אוקיי, זה נכון, את צודקת, ובאמת, זה תחרות שירה, ואנשים באים לעשות מוזיקה, אבל בסוף אין מה לעשות, אי אפשר לנתק את הפוליטיקה ואת המשמעויות מהאירוויזיון, כי יש פוליטיקה ויש משמעויות. וגם אם ישראל הייתה שולחת, באמת, קובץ של 3 דקות עם רעש לבן ככה אחד ארוך, היא הייתה מגיעה לחמישייה הראשונה כנראה, בסדר? כי בואי.
0: אתה אומר, בגלל הבאז הציבורי, שלא ישתמע לרגע שאנחנו מזלזלים ביכולותיו של נועם בטעם.
1: אני כבר שבועות ארוכים מזמזם בכל מקום, ג'וטלסה פארטי, רדומה בל, אבל השיר מעולה בעיניי, ושלחנו שיר מעולה, וגם בשנים הקודמות שלחנו שיר מעולה. אבל ההצבעות בעולם הן הצבעות פוליטיות, בטח סביב ישראל, וברור שלישראל יש כוח שהיא יכולה לטפס גבוה בגלל שהיא בכותרות ובגלל שהיא כל כך שנויה במחלוקת, כי מי ששונא את ישראל הוא צריך להצביע לאחת מ-20 המדינות האחרות, אז זה מתפזר. כן, ומי אבל שאוהב את ישראל צריך להצביע רק לישראל, וזה, ובסוף יש לך קבוצות שמתארגנות ומצביעות, אז ישראל מגיעה גבוה, ויש לזה משמעויות פוליטיות. זאת הסיבה שהשופטים תמיד מפילים אותנו למטה, ובקהל אנחנו למעלה. לכל דבר יש
0: משמעויות פוליטיות, בטח כשאנחנו מניחים את ישראל באיזשהו קונטקסט, שהוא קונטקסט, בוא נגיד, אירופאי, וכזה שאנחנו נמצאים עכשיו כבר לא, אבל בוא נגיד עדיין, איכשהו יש תחושה שעכשיו יותר שונאים אותנו מששנאו אותנו כשממש, כשהתותחים עוד רעמו בחוזקה בעזה, אבל אז ברור שתמיד יש איזשהו קונטקסט פוליטי, אבל עוד פעם, יש תהייה כזאת של עד כמה ברצינות אנחנו לוקחים את האירוע הזה, ופורסם השבוע גם תחקיר מאוד משונה בעיניי של הניו יורק טיימס, העיתון החשוב בעולם שיש לו פנאי להתעסק בתחקיר על האופן שבו הממשלה לטענתם גייסה את כל כוחותיה כדי להרים את ההצבעות באירוויזיון, כלומר הם אמרו איך בעצם ממשלת ישראל משתמשת באירוויזיון כאיזשהו כלי כוח רך, ככה הם הגדירו את זה. זאת אומרת, איכשהו ההיקשרות של ישראל באירוויזיון קיבלה איזה ניפוח כזה, גם אמרנו, גם פוליטי, גם פה, אוקיי, גם האופן שבו חווים את זה כאן הוא בווליום שונה לחלוטין אולי מהאופן שבו אנחנו צריכים לצרוך.
1: תראי, צריך לומר ביושר, אנחנו כבר הרבה מאוד זמן מותחים ביקורת על מדינת ישראל, שהיא לא מבינה את העולם שאנחנו נמצאים בו, שהיא לא משקיעה מספיק בהסברה, שבמשך שנתיים לא היה ראש מערך ההסברה הלאומי עד לפני 9 ימים, כשציפי חוטובלי נכנסה לתפקידה בתור ראש מערך ההסברה הלאומי. ודווקא בעניין הזה אני אומר, מעולה, יופי, אולי בנושא אחד, מדינת ישראל אפשר לשאול
0: מולי. שחר, זה לא כלי הסברתי.
1: זה לא
0: כלי הסברתי, ולהפך, אם לשם, אני אומרת, זה בסדר גמור לנקז לשם אנרגיות, אבל אם האנרגיות האלה, עוד פעם, זה תחקיר, אם האנרגיות הקולקטיביות היו אולי מגויסות באמת להסברה, הסברה הגיונית, עם איזשהו ציר לוגי של מה אנחנו עושים ואיך אנחנו אמורים להציג את זה בעולם, אולי דברים היו נראים אחרת.
1: אני מסכים,
0: זה לא שמישל אמור להניח כרגע את היסודות להסברה הישראלית.
1: שנתיים, מאפריל 24 ועד מאי 26, לא היה ראש מערך הסברה לאומי, ויש לא מעט כשלים בהסברה. במקרה הזה, אני אומר תודה שמדינת ישראל פול אפשר לשרבולים, הבינה את המשמעויות ואת המינוף שיכולת להם. והביא
0: את קרן פלס שתסביר את 7 באוקטובר באמצעות 2 שירים. בסדר גמור, טוב. אז אנחנו לא נדבר על האירוויזיון, אבל נראה לי כבר בתוכנית.
1: די, אי אפשר להתחרות באילנה דיין שהביאה לפני דקות אחדות.
0: קודם כל, בלי קשר, אי אפשר להתחרות באילנה דיין, תסגור את הטיעון כאן. אבל ננסה להתעסק בדברים אחרים. בסדר גמור. אני אומרת, בוא ניגש לאורח הראשון שלנו, איש עסוק שממתין על הקו. שלום לשר החינוך, יואב קיש, הליכוד.
2: שלום גוני, שלום שחר, אולי אני אתן לכם סקופ, אבל כשר בממשלה אני יכול לומר לכם שהממשלה כממשלה לא עשתה שום דבר בשביל להתעסק לטוב ולרע בנושא תוצאות האירוויזיון. אז
1: אתה אומר הניו יורק טיימס משקר?
2: אני, תשמע, אני לא יודע, יכול להיות שערוץ 11 עשו דבר, כממשלה אמרו ממשלת ישראל, נכון?
0: נכון, זה מה שהיה כתוב.
2: אז ממשלת ישראל לא קשורה בשום דבר ועניין בעניין הזה.
1: כן, לא, כי בשנים שעברות כן דיברו על כל מיני, לא יודעת לכם, משרד ההסברה או כשעוד היה, או איזה שהם,
2: או משרד התפוצות שמרכז קבוצות. אני לא יודע אם זה משרד כזה או אחר, או ערוץ 11, אבל אתה אמרת פה מאמץ ממשלתי, מכוון, בוא, זה לא היה ולא נקרא.
0: לא, אנחנו, כמובן זה ציטוט, זה לא, אלה לא טענות שלנו, ובכל אופן כדאי שניו יורק טיימס אולי יתעסק בדברים קריטיים יותר, שקורים על פני הגלובוס, זה גם תזכורת בשבילם, והנה דבר חשוב שקורה. במרחב שלנו, אתמול, השר קיש, אתם משיקים את התוכנית שלכם, הרחבת בית הספר לחופש הגדול. בוא תספר לנו רגע על התוכנית, על המתווה.
2: כן, אנחנו מוסיפים את כיתות ד' ו' וחטיבת הביניים לפעילות במהלך החופש הגדול. עשינו את זה פעם אחרונה בקורונה, דרך אגב, אני חייב לומר, זה לא צלח אז, זה היה... אז ניסינו לעשות את זה, אני לא הייתי אז במשרד, אבל ניסו לעשות את זה כמעין הערכה של מה שעושים היום במילא לילדי הגנים וא' עד ג' בית ספר של הקיץ.
1: אז אם זה לא עבד, למה בעצם שוב עושים את זה?
2: אז זהו, עושים משהו אחר. ואני חושב שאחד הדברים שיקבעו אותנו זה באמת הלקחים משם וליישם אותם עכשיו. הלקח המרכזי היה שבגילים, ככל שאתה עולה בגיל, אם אתה לא נותן אירוע שוב חווייתי, משמעותי ופדגוגי, הוא לא קורה. תראה, הגנים עד כיתות ג' הם מגיעים, זה גם להיות ביחד, זה גם חוויה. יש פה אלמנט פחות תקרא לו בית ספרי. לעומת זאת בגילים, אפילו כבר מכיתות ד' אתה חייב לעסוק בנושאים פדגוגיים, אנחנו עושים את זה, וזה מה שחשוב לומר. קודם כל לגבי כיתות ד' עד ו', המורים שלהם הם אלה שיגיעו ויפעילו, ויהיה פה מיקוד בתמיכה והשערה במקצועות השפה, אנגלית ומתמטיקה, שממש בקבוצות קטנות פרטניות, לא יותר מ-15 ילדים במקסימום, לימודים גם לחלשים לחזק אותם, וגם להאיץ קדימה את
1: כלומר,
2: החזקים.
1: כלומר, אתה אומר הילדים זה מעין קייטנות, הגילאים הקטנים, ומדלת ומעלה זה מתחיל להיות כבר אירוע באמת לימודי פרופר של השלמת חומר, כי באמת במהלך המלחמה היו הרבה ימים שבהם תלמידי ישראל לא למדו, ואחת הביקורות...
2: חד משמעית.
1: אחת הביקורות שעולה לסיפור הזה...
2: לגבי חטיבת הביניים, תן לי להגיד מילה, כי שם זה שונה לחלוטין. שם מדובר על כ-10 ימים תוספת, זאת אומרת, הם משלימים את חודש יוני, הם ביולי למעשה יהיו בחופש. דרך אגב, גם נושא החופש, ראינו, אנחנו לא יכולים לפגוע יותר מדי בחופש, יש לו חשיבות, ראינו שהילדים, גם הם לא רוצים באוגוסט, והמשפחות רוצים לשמור את אוגוסט פנוי, אבל אני חוזר רגע לחטיבת הביניים, שם אנחנו מחלקים את זה בגדול לשניים. חצי תקופה, יש קורס והשערה של חברות חיצוניות בתחום הבינה המלאכותית שיכנסו לבתי הספר ויעבירו, באמת אנחנו עושים פה בכל הארץ מהלך מאוד משמעותי בקפיצת מדרגה הזו בבינה מלאכותית בחטיבת הביניים. יש עוד יום סיור שיהיה קשור גם לעניין הזה מחוץ לבית הספר, ועוד מספר ימים נוספים שבהם אכן יהיה חזרה ללימודי הסטם, המתמטיקה, האנגלית ומדעים.
1: אני רוצה להיכנס איתך באמת לפערים שמתחילים וביקורות שמתחילות לצוץ סביב המתווה הזה. אחת מהם הסיפור הזה באמת של חובת נוכחות. אתה אומר זה בסוף איזשהו חודש שהוא חודש מלא, אבל הוא לבחירת המורים והתלמידים. אני מכיר לך ציוץ לצורך העניין שכתבה מרב רעת בטוויטר, היא אומרת, נגיד שאני מורה שחשוב לה להמשיך ללמד ביולי כי פספסנו מלא חומר, אבל אין חובת נוכחות, אז אם היום הגיעו רק חצי כיתה, אני מלמדת חומר חדש, בחיים לא. ונגיד שאני צריכה את החופש ויביאו במקומי לכיתה איזה מדריך אחר שמצאו, כי זה מה יש, הוא ילמד במקומי גם לא. זאת אומרת, הסיפור הזה שאין חובת נוכחות הופך את זה קצת למעוקר יסוד הסיפור של חומר לימודי, לא?
2: אני... אם היינו רוצים באמת לפי מה שאתה אומר להתקדם בחומר קדימה, אז חובת נוכחות היא באמת מחויבת במציאות. אבל אתה מבין היטב שאתה לא יכול במציאות של הקיץ ושל החופש לחייב לא את הילדים, דרך אגב גם לא את המורים, אבל אתה דואג, ופה אני חוזר למה שפתחתי, לתת מסגרת אטרקטיבית, מסגרת משמעותית לילדים ולמורים. עכשיו המורים, אנחנו ראינו גם מניסיון העבר, יהיו כאלה שיגיעו וישמחו וישתמשו ויהיו לכל אורך התקופה, ויהיו כאלה שיהיו אולי לחלקה, ויהיו כאלה שלא יגיעו. אנחנו לא מצפים ל-100% השתתפות לאורך כל הזמן, אנחנו רואים את זה גם בבית ספר של הקיץ שאין 100% השתתפות, אבל אנחנו בפירוש רוצים, לפחות לאותם ילדים שמרגישים שחסר להם והם צריכים את המענה, לבוא ולהגיע למסגרות ולקבל את המענה שחסר להם.
0: השר קיש, אני הולכת איתך בכיוון של חשיבה שהיא מה שנקרא חשיבה ריאלית, של להסתכל על מה שיש ולנסות להפיק מזה את המירב. אבל אתה יודע, אני זוכרת שדיברנו בתקופת שהגעת הערי, וגם שם אמרת דברים דומים. אמרת, תראי, בסופו של דבר הזום, אין מה לעשות, זה לא מיטבי, אנחנו מנסים לעשות מה שאפשר. אז גם שם הייתה מה שנקרא, בוא נגיד, הנחה במרחבים הפדגוגיים, וגם עכשיו אנחנו שומעים הנחה במרחבים הפדגוגיים, כלומר איזו הבנה שלא נצליח להפיק את המירב. אבל רגע.
2: לא, אני רק אדייק. כן. לא שאמרתי שאני חושב שנפיק הרבה מאוד. אני חושב שזה ייתן בוסט מאוד משמעותי למספרים מאוד משמעותיים של ילדים. אבל השאלה הייתה, אם מדובר על 100% מהילדים, 100% מהמורים,
0: לא, אבל, היינו, אבל, לא... אבל אתה גם אומר, אם היינו רוצים ממש להתקדם בחומר ולתת איזושהי השערה שחלק, בוא נגיד, חלק ממסלול הלימוד המיטבי, זה לא מה שיקרה. כלומר, יש הבנה מלאה אנחנו, שזה לא מה שיצא לפועל.
2: אנחנו בחטיבות הביניים נותנים תוספת משמעותית של היכרות ושימוש בבינה מלאכותית, שזה און טופ, זה בכלל לא חלק מהקריקולום של הלימודים היום. זה כלים וזה הבנה וכניסה.
0: אני מסכימה.
2: מי שלא יהיה דרך אגב יפסיד.
0: אבל השר קיש, השאלה, אז יש פה שתי שאלות. דבר ראשון, האם היה נכון יותר לצורך העניין להפסיק את הלימודים בתקופת שהגעת הארי, ועכשיו להשלים אותם ממש, זאת אומרת להחסיר ולהשלים עכשיו, ולא לייצר איזה מציאות של 30% רמה.
1: צריך לומר, יש טענה שהסיבה שלא עשיתם את זה, זה כי פחדתם להסתבך עם ארגוני המורים, ובסופו של דבר יצא שגם שם אין לימודים אמיתיים, וגם עכשיו אין לימודים אמיתיים. האם לא היה עדיף אז לצאת לחופש מוחלט, ועכשיו לבוא וללמוד באמת כמו שצריך?
2: אני רוצה לומר לכם שהכל מתחיל ונגמר בחוזה השכר והעסקה של המורים. את זה מנהל האוצר. אם הייתי יכול לעשות את מה שאתם אומרים, זה היה בכלל משהו שהיינו דנים בו. אין את זה, אין שום אפשרות. האוצר לא עשה מסע ומתן שמאפשר את זה, ולכן ההגדרה ששינוי בלוח החופשות יתבצע מעכשיו לעכשיו בלי, זה לא רלוונטי. זה כמו להגיד הלוואי והיינו חיים בלי מלחמות. בסדר, אני חושב שדרך אגב זה לקח לאוצר, למסע ומתן עם המורים, להגדיר שאם התחילה מלחמה.
1: בעוד שנה, בעוד שנה הסכמי השכר באמת נחתמים שוב. משרד החינוך, אתה כבר לא בטוח שתהיה השר, כי אנחנו נהיה בממשלה הבאה, אבל אתה, משרד החינוך נערך מבחינתו לשינוי, לדרישות אמיתיות.
2: אני רוצה לומר לך שההמלצה שלנו למשרד האוצר להתייחס לכך שבמידה ומתחיל אירוע מלחמתי, שיהיה בידי המשרד או האוצר הכלי להוציא לחופשה. כרגע חוקית הוא לא קיים, ולכן כשהמצב הוא לא קיים, אז אפשר לדמיין. אבל אני מנסה למקסם, דרך אגב גם עכשיו, ואני קורא מפה לילדים ואומר להם, תשתמשו בכלים המדהימים האלה שאתם מקבלים, גם לכיתות ד' עד ו' וגם לחטיבת הביניים שהולכים להיחשף למידע, שהיום שיא הטכנולוגיה, שיא הקדמה, ואני אומר, חבל לכם, אל תפספסו את ההזדמנות המדהימה הזו. זה אני אומר בלי קשר. עכשיו לשאלתך, אני אומר בצורה מאוד ברורה, הנושא של הוצאה לחופש, כמו שאתה מתאר, לא קיים כיום. אז להיות בעולם של דמיוני אפשר. אני מציע לאוצר, במקום להוציא ספינים, להתמקד ולאפשר את זה.
1: כי האוצר באמת תקף אותך, מה זה האוצר?
2: שר האוצר, סמוטריץ', אמרתי זה גם אז.
1: תקף אותך אז, ואתה אומר, זה פשוט לא היה באמת אפשרי, כי הסכמים כבר היו חתומים אחורה. ושוב, באמת בהיערכות יש עוד שינויים שאתם מתכוונים לעשות לקראת הסכמי השכר, שהמשרד נערך לצורך העניין, הסיפור הזה של גמישות למנהלים, לפטר אם צריך את מי שצריך, או באמת איזה שהן דרישות נוספות מארגון המורים?
2: קודם כל, אם אני לא טועה, הסכם השכר עם... קודם כל, ארגון המורים, ההסכם הוא בוודאי לא לשנה הבאה, הוא ממשיך הלאה, אז עם ארגון המורים ההסכם קיים. הסתדרות המורים, אם אני לא טועה, ההסכם מסתיים בסוף השנה. זאת אומרת, שאם אנחנו מדברים על בחירות שיהיו לפני, אז כנראה שאת האירוע הזה יצטרך... אני מקווה שאני אהיה גם שר חינוך בקדנציה הבאה, אוקיי? אז בוא נגיד, אני מקווה שאני אצטרך לטפל בזה בקדנציה הבאה שלי כשר חינוך.
0: אני רוצה שכן אחזור לתוכן של בית הספר של החופש הגדול. התייחסת לבינה המלאכותית, אמרת יהיו מה שנקרא שיעורי ההשערה במרחב הזה של הבינה המלאכותית, ואני מסתכלת לצורך העניין על נתונים שפורסמו השבוע לפני שבועיים, על זה שבאמת אחוז אדיר מהתלמידים במערכת החינוך הישראלית לא מגיעים לסף הנדרש של ידיעת האנגלית, ואני תוהה, השר קיש, אולי במקום לתת את שיעורי ההשערה האלה ב-AI, שאגב כל התחום הזה זה תחום שמבוסס על סטטיסטיקה, בוודאי אנגלית, בוודאי מתמטיקה, למה לא שניתן דגש על לימודי הליבה כמו שצריך, איכותיים, לפני שאנחנו רוצים קדימה?
2: לא, אז קודם כל אמרתי, חצי מהזמן זה אותו בוטקמפ של בינה מלאכותית, וחצי הזמן זה כארבעה ימים גם נוספים עוסקים בלימודי הסטם, שביניהם גם האנגלית, המתמטיקה, וגם אנגלית בנוסף, וספסונות שפה, אנגלית ומתמטיקה, מדעים יהיו בנוכחות גבוהה, ויש שם תוכניות שלמות שמטרתם גם פה, לצמצם פערים ולהעלות רמה גם לחזקים.
0: איפה אנחנו מפספסים? איפה אנחנו מפספסים במערכת החינוך הישראלית את ידיעת האנגלית ואת ידיעת המתמטיקה?
2: תראי, אני יכול לספר לך שבעקבות תוצאות המבחנים הבינלאומיים שנעשו ממש איך שנכנסתי לתפקידי ואחרי שנה וקצת קיבלנו את התוצאות, ראינו ירידה מאוד גדולה במיקום של מדינת ישראל, גם במתמטיקה, גם במדעים. עשיתי שינוי מאוד משמעותי במשרד, פתחנו ויצאנו בתוכנית ישראל ריאלית של 1.5 מיליארד שקלים, ששינתה גם את הערכות שלנו לדברים האלה, גם את אופי הלימוד, גם את נושאי הלימוד. אנחנו היינו באיזשהו מקום, לפני שהגעתי, שהחליטו שמדינת ישראל ממשיכה עם ה...

0: ישראל ריאלית של 1.5 מיליארד שקלים, ששינתה גם את הערכות שלנו לדברים האלה, גם את אופי הלימוד, גם את נושא הלימוד. אנחנו היינו באיזשהו מקום, לפני שהגעתי, שהחליטו שמדינת ישראל ממשיכה עם ה... בוא נגיד, מערכת החינוך היה מאוד קשה להיות גמישה, והמשיכה עם מה שעשתה במשך כל השנים, והתעלמה משינויים שקרו ב-OECD, ואז שבאו לבחון אותנו על השינויים האלה שאנחנו לא שינינו, אז כמובן שנוצר הפער. אז אנחנו מאז במהלך מאוד מאוד משמעותי של רענון חומרי הלימוד, המעבר למיומנויות, לקשירויות, למהלכים יותר מורכבים, הכנסנו גם עכשיו לראשונה השנה.
1: אבל זה גם לא רק ב-OECD, זאת אומרת,
0: לראשונה השנה הכנסנו חינוך פיננסי, מה שאפילו לא היה במערכת בכלל כמקצוע, ועשינו הרבה מאוד שינויים שבאים לחזק את כל עולם הסטם. זה תהליך, זה אירוע של שנים, המגמה היא מאוד חיובית, ואני מאמין ומקווה שכבר במבחנים הבינלאומיים, טימס הבינלאומיים הקרובים, נראה שיפור במעמדה של מדינת ישראל.
1: זהו, אבל זה באמת, זה לא רק במבחנים החיצוניים, גם במבחנים הפנימיים, זאת אומרת, לפני שבועיים פחות או יותר, פורסמו הנתונים, כמעט 80% מתלמידי כיתות ט' לא עומדים בדרישות הסף שלכם, של משרד החינוך באנגלית, ואז אתמול מתפרסמת הידיעה הזו של אבישי גרינצייג מ-I24, ידיד התוכנית הזו, שמדברת על כך שההנחיה שלכם עכשיו היא פשוט לא לפרסם את הציונים קדימה. למה? ממה זה נובע?
0: תראה, אני צריך להבין, כל מערך הבדיקה הוקם מחדש בתקופתי. במשך שנים לא היו בחינות בנושא המיצב נדחק לאחור, ואני הגעתי ואמרתי, זה חייב לחזור, מזה אנחנו לומדים ומשתפרים, והוא התחיל וקם, ואני קיבלתי מהמשרד, אני בסוף פה רק מתכלל את האירוע, טענות קשות מאוד על התנהלות לא מקצועית של רמה, זה הגוף הבוחן, ואם זה אלה חשש, יש מושג שנקרא, אני לא יודע אם אתה מכיר אותו, שנקרא garbage in, garbage out, שכל החומר וכל מה שבדקו זה לא בכלל תואם על מה שמלמדים, ונוצרו פערים. אני יצא מסמך מאוד מסודר עם מורכבות מאוד גדולה, ואני, ההנחיה שלי הייתה מאוד פשוטה, עד שלא נבדוק את הדבר הזה, רגע אחד לעשות הולד ולא להמשיך לכיוון שאולי אנחנו טועים. דרך אגב, לפני זה היו גם מבחני שפה כיתה ד', שפה עברית, שהיו עם הצלחה מאוד גבוהה. עכשיו תראה מה קורה, שאני מקבל תוצאות של מבחנים, אני בודק, אני גם לוקח ומסיק מסקנות בעקבות זה, ומזיז את כל מערכת החינוך. אז אם קיבלנו שהשפה, יש התחזקות ושיפור בכל מדדי השפה של כיתה ד', אז אנחנו כאילו אומרים, אוקיי, אנחנו בכיוון הנכון, בוא נראה, יכול להיות שדווקא זה לא נכון, וצריך להשקיע ולתקן דברים אחרים. אז נושא המדידה בעיניי הוא סופר רגיש, הוא חייב להיות מסונכרן ולוודא שאנחנו בודקים ומודדים את הדברים הנכונים. עלו טענות קשות מאוד כלפי רמה על חוסר מקצועיות, חוסר שיתוף פעולה.
1: אז תובד, זה אירוע זמני, כי אתה אומר, התוצאות בסוף לא באמת משקפות, אנחנו מחכים לשינוי של המבחנים?
0: למה? אגב, זה גם מטריד. כי אני הוצאתי מכתב לרמה, ואמרתי, בעקבות הטענות שהגיעו מאנשי המשרד, קבעתי דיון, דרך אגב, ליום ראשון, אמרתי, אני מבקש לעשות רגע הולד עד שנברר את הדברים. מה בחרו לעשות ברמה? להדליף ולנסות לתקוף אותי, כאילו אני מנסה לטשטש דברים. אז א', זה מטריד אותי, כי אם אנחנו באים לבדוק מה קורה, אם מישהו מנסה להשתמש בתקשורת בשביל למנוע את הבדיקה הזו, בעיניי זה רע מאוד. אנחנו נעשה בדיקה יסודית, ייבחנו טענות, הם יתנהלו במישור המקצועי, מה שצריך לתקן, נתקן. חשוב מאוד להמשיך בבדיקות, אני מאוד מאמין, אני השר שיכניס את זה חזרה למערכת, וזו הדרך להשתפר, אבל חשוב שנדע שמה שאנחנו בודקים, זה באמת מה שצריך להיות.
1: בואו נלך קצת לפוליטיקה הארדקור, מה שנקרא. אתמול בשעות הערב, יושב ראש הקואליציה אופיר כץ מהמפלגה שלך, מגיש הצעה לפיזור הכנסת שלכם מטעם הליכוד. זהו, נגמרה חגיגה?
0: א', זה לא חגיגה, זה קדנציה קשה ומורכבת של קרוב ל4 שנים, עם מלחמה כואבת שנפתחה בטווח נוראי. בוא נכנס לפרופורציות. כן. אני כן חושב שהיציבות של הממשלה לאורך כל התקופה הזו הייתה קריטית. אפשרה לנו, אני מזכיר לך, רצו שנעצור ברפיח ובחאן יונס, אפשרה לנו להכריע ולחסל את צוני ישראל ולהרחיק את האיומים מהגבולות שלנו, ועדיין יש משימות לעשות, אבל כן, אנחנו מדינה דמוקרטית, תאריך הבחירות המתוכנן היה 27 לאוקטובר.
2: רגע, אז יש ניצחון מוחלט או אין?
0: אנחנו שינינו את מפת המזרח התיכון, ויש לנו עוד דברים לעשות, עוד לא סיימנו להשלים.
2: שינינו גם את הגדרת הניצחון המוחלט?
0: אני חושב שלכל אחד ואחת, אם היינו לפני שנתיים פלוס, אחר הטבח הנורא, אומרים איפה אנחנו רוצים להיות בנקודת הזמן היום, היינו היום חותמים על כל מה שהשגנו, ושמחים מאוד, ואומרים זה ניצחון מוחלט. האם עדיין

0: יש לנו עוד משימות, יש לנו עוד משימות והן לפנינו. עכשיו לשאלתך, לגבי הבחירות, יכול להיות שהם ינועים להבנתי ראשון לספטמבר או לבחירות במועדן, אני לא רואה בזה אירוע קריטי, אתה שואל אותי דרך אגב?
1: מה אתה מעדיף?
0: אני חושב שלא, אני חושב שצריך ללכת לעשות את זה מהר, ולא רק בשביל היציבות, כדי שהממשלה הבאה, ואני מקווה שתהיה בראשות הליכוד ובנימין נתניהו, תיכנס את תפקידה מהר ככל שניתן, ותמשיך במשימות לאומיות, מדיניות וביטחוניות אסטרטגיות ממדרגה ראשונה. אני יכול איתך הסתייגות אחת לדבר הזה, אם יש מהלכים שאני לא מודע אליהם, וכנראה אף אחד פה מהשיחה לא מודע, גם לא מאזינים ברמה אסטרטגית, שראש הממשלה חושב שנכון להשלים בחודש חודשיים הקרובים, אז עדיף לחכות כדי לאפשר אותם. אבל מעבר לכך, אני
1: באווירה ש... זאת אומרת, אתה רומז, בוא נאמר בזה, שאם יש איזושהי תקיפה, איראן או עזה, או איזה מבצע צבאי שאנחנו צריכים, אז עדיף אחריו, אבל אם אין משהו כזה על הפרק, אז בחירות עכשיו.
0: או לחילופין, למה אתה הולך רק למלחמה?
1: גם שלום, אתה אומר, גם הסכמי שלום.
0: יכול להיות הזדמנויות מול לבנון, אנחנו מזכיר לך שאנחנו במשא ומתן ישיר בין ישראל לבנון, מה שלא היה מעל 40 שנים.
2: משא ומתן ישיר, אבל תוך כדי יש רחפני נפץ.
0: חד משמעית, חד משמעית. ולכן יש פה הרבה מאוד דברים עם מורכבות מאוד גדולה, ולכן אני משאיר לראש הממשלה להחליט מתי נכון. אם זה אלה, אם הנושאים האלה לא בדיון, מבחינתי מהר ככל שניתן בשביל לממש את מה שנקרא הבחירות הדמוקרטיות במדינת ישראל, ולוודא שאנחנו ממשיכים עם ממשלה יציבה, ממשלת ימין בראשות נתניהו.
1: אני רוצה לקחת אותך לפרסום שלי כאן בגלי צהל הבוקר. אנחנו פרסמנו שראש השב"כ...
0: לא יודע אם הספקתי לשמוע.
1: אז הנה, אני מספר לך.
2: אל תדאג, שחר ישלים לך את החסר, הוא מאוד אוהב להגיד את הפרסומים שלו שוב ושוב.
1: ראש השב"כ דוד זיני הביע חששות מספר פעמים בשיחות סגורות עם כל מיני אנשים בשב"כ ומחוצה לו, מפני ניסיון של קבוצות פוליטיות מסוימות בישראל להטות בחירות ולזייף את התוצאות שלהן. זיני מוביל עכשיו קידום פרויקט לשמירה על טוהר הבחירות, וההנחיה שלו לארגון היא מקד בנושא ביתר סעט, זה פרויקט הדגל של השבק בחצי השנה הקרובה. זאת אומרת, דוד זיני אומר לאנשים סביבו, יש חשש ממשי שקבוצות פוליטיות בישראל עלולות להטות בחירות ולזייף את התוצאות. אתה מתחבר לחשש הזה?
0: אני יכול לומר לך, אלף, אני מעריך את הפרסום הראשון, אני אין לי מושג אם הוא מאומת, לא מאומת, אז אני אתייחס רגע.
1: לא, הוא מאומת, שורה ארוכה של גורמים, בשבק ומחוצה.
0: אפשר לסמוך עליך, בסדר. אז אני אגיד לך ככה, תראה, אני רואה בכל מערכת בחירות, אנחנו רואים את זה, בכל מדינה דמוקרטית שיש מערכת בחירות, אתה רואה ניסיונות השפעה, דרך אגב, לא רק פנימיים, גם חיצוניים, כולל מעצמות, כולל מהלכי השפעה ברשתות, ובוודאי מן הסתם יהיו גם קבוצות בישראל שמנסות להשפיע חלקם. אתה יודע, אני רואה שיש התארגנויות של השמאל להטיס אנשים שיורדים לבוא להצביע. אני לא יודע איך הם יודעים שהם יצביעו להם, לא יצביעו להם. יש פה כל מיני שאלות מורכבות, אין ספק שהבחירות הקרובות הן בחירות קריטיות למדינת ישראל, הן בחירות שיכולות להשאיר אותנו באירוע עם מנהיגים שאין להם את היכולות שיש לבנימין נתניהו, לא ברמת הקשר עם טראמפ, לא עם הניסיון, לא עם יכולת ההכרעה והיכולת המדינית, ולכן אני מאוד מוטרד, אני מאוד מוטרד. אני שמח שארגון כמו שבק גם שם לפניו, ולא רק השבק, זה גם צריך המשטרה וועדת הבחירות, וצריך לראות שאין השפעה של מעצמות זרות פתאום מתערבות לנו. יש פה אירוע מורכב, אנחנו רוצים ש רצון הבוחר יבוא לידי ביטוי, ולא אף אחד ינסה לגנוב או לרמות את זה.
1: ראינו עכשיו את ההחלטה של השופט סולברג, אפרופו בעניין הזה, למנות את עורך הדין דין לבנה, שהיה במשך הרבה מאוד שנים היועץ המשפטי של ועדת הבחירות המרכזית, לממלא מקום מנכ"ל ועדת הבחירות המרכזית לבחירות הקרובות. מה דעתך על המינוי? אתה סומך עליו שהוא ידע לשמור על תואר הבחירות?
0: תראה, אני אישית לא מכיר את דין לבנה, אולי יצא לי לפגיש איתו פעם או פעמיים, לא בפורום אישי, אלא באיזושהי מסגרת, אז אני לא יודע לומר לך ברמה אישית, אני יכול להגיד לך, וניסיתי קצת לבדוק, אז מצד אחד שמעתי טענות קשות כלפיו על נסיעה שהוא עשה עכשיו להונגריה עם נציגות של, נקרא לזה, קבוצות שמאל קיצוניות, זה נראה אירוע רע. מצד שני, שאלתי אנשים, אמרו לי שהוא בהתנהלות שהם מכירים אותו לאורך השנים, הייתה התנהלות הוגנת וללא איזושהי עדפה או הטעה פוליטית. אני מאוד מקווה שזה המצב.
2: שר החינוך יואב קיש, הליכוד, תודה רבה.
0: בוא נאחל למדינת ישראל, ברשותך, שבאמת, למרות כל המורכבות של הבחירות, הבחירות האלה יעברו בשלום, וללא אירועים פוליטיים, מסוכנים מה שזה יכול להיות, ושנמשיך לשמור על
2: דמוקרטיה. יש לנו עוד חודשים ארוכים לאחל את זה.
0: דמוקרטיה יציבה במדינת ישראל, כן.
2: השר קיש, פתאום הבנתי שלא שאלתי אותך אם ראית את חצי גמר האירוויזיון, כשפתחנו בדיון על זה, אז אני תוהה מה הרגלי הצפייה של השר.
0: אז אני חייב לומר לך שלא ראיתי, ואז הגעתי אתמול בערב הביתה, ואשתי שראתה את זה אמרה לי, רגע, אתה חייב לראות, אז פתחנו את הקטשאפ, איך זה נקרא הקטשאפ, ועשיתי ככה, הגעתי לישראל ושם עצרנו, אז זהו, אז שיהיה בהצלחה.
2: ולא, את כל יתר המדינות לא ראית?
0: עד מי שהיה עד ישראל עשיתי, אתה יודע, חצי דקה ראינו שיר, היו כל מיני דברים שבאמת אמרתי.
2: יפה.
0: אמרתי, אני לא מבין מה הדברים האלה עושים באירוויזיון ומה הקשר שלהם למוזיקה, אבל אני מאחל בהצלחה רבה לנציג שלנו.
1: השר יואב קיש, הליכוד, תודה רבה.
0: תודה רבה.
1: תשדירים.
3: אתם מאזינים לגלי צהל.
4: שלום. כאן בדגלים שער, מייסדת עמותת יום האחדות. לפני כ-12 שנה, כשעולמנו חרב עלינו, עם מרצחם של שלושת הנערים, נפתלי, אייל וגלעד, גילינו את הכוח האדיר של העם. בחרנו להפוך את הכוח לדרך חיים בעשייה. ביום האחדות הזה, ראש חודש סיוון, 17 במאי, אתם מוזמנים להיכנס לאתר יום האחדות ולהשתתף באירועים שהתקיימו ברחבי הארץ. מפעל הפיס ועמותת יום האחדות גאים לפעול לחיזוק החוסן והאחדות בחברה.
5: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה, יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
6: עמידי קרנות השוטרים, מחפשים דירה חדשה? אתם מוזמנים למבצעי דיור בלעדיים לקרנות השוטרים וארגון המורים ומקורביהם במגוון מיזמים של פרץ בוני הנגב ברחובות אשדוד, אשקלון, ירושלים, באר שבע ורעננה. כוכבית 3100.
7: חיילי כוחות הביטחון בסדיר ובקבע, לרגל היום ללא עישון, אלן קאר מעניקה לכם הטבה לסדנה להפסקת עישון. אלן קאר, מוציאים את הסיגריה מהראש. 6609.
8: ירושלים חוגגת 59 בשבוע של אירועים. משרד ירושלים ומסורת ישראל מזמין אתכם למגוון אירועים ואתרים. ישי ריבו מארח את עידן רייכל בברכת הסולטן, מופע פיוטי ששת הימים בגבעת התחמושת, אליעד, שמעון בוסקילה, דקלה ונפל לוי במערת צדקיהו, וכמובן פריסת דגל הענק בכותל המערבי. הכניסה למוזיאונים ולאתרים 10 שקלים, ולכל המופעים במחיר סמלי. הטבות שוות לקבוצות הלנות בירושלים. לפרטים חפשו בגוגל. חוגגים 59 לירושלים.
9: וכאן גלי צהל עם יוסי בנאי.
10: ואהבה בת 20.
11: גלי צהל מציינת 20 שנה לפטירתו של הזמר והשחקן יוסי בנאי.
9: אתם לא תאמינו לי מאזינות ומאזינים, אבל אני כך יושב לי כאן באולפן עם אוזניות.
11: בקצה השבוע, התוכנית שבנאי הגיש בתחנה חוזרת מהארכיון.
9: ואם לא נתבטל, נתראה ונשתמע כאן בשבוע הבא, בקצה השבוע.
11: מחר, 18:00, ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל זירות ההסקטים.
9: שבת שלום.
12: עכשיו בגלי צהל, גוני כהן ושחר גליק.
2: טוב שחר, אז בזמן שאנחנו כאן, טראמפ בסין. פגישה, מה? מה אתה צוחק?
1: אתמול באחת מקבוצות הוואטסאפ, אני אשרוף, אני לא אחשוף מי, אני אומר שאחד מחברי מערכתנו כתב משהו על טראמפ ופועדוב בסין, ואז מישהו אחר הגיב לו, מה פספסתי, מה לא קראתי פועדוב, מה הקשר לפועדוב בסין. אז את מכירה את הקשר, גוני, בין לא. פועדוב לסין? נשיא סין, שי ג'ינג פינג. היה זה תמונה שלו עם ברק אובמה, שהוא נראה, שמישהו עשה מים כזה, שהתמונה הזאת לצד תמונה של פועדו וטיגר, והם נראו נורא דומים. ומאז זה הפך לאיזה מים כזה שהוא דומה לפועדו, והכינוי שלו זה פועדו. ובסין אסור היום להראות סרטים של פועדו, להשתמש בתמונה של פועדו, להגיד את המילים פועדו.
2: סיפור מדהים.
1: ויותר מזה, יש, זה הפך להיות בעצם סמל המחאה של אנשי, של בעצם אזרחי סין, תושבי סין לשעבר ובזה, שנגד המשטר, אז פועדוב זה הסמל שלהם.
2: ערן ניצן, אתה ידעת את זה?
13: בהחלט כן, רשאי, והם כתבתי על זה בספרי, ויני דה פו, זה המילים שעשו, או אתה יכול לרשום, אבל לא תקבל עליהם שום תוצאה, אגב, כמו כיכר תיאננמן וכמו עוד הרבה סוגיות.
2: זו הוכחה, לא קראנו את הספר של ערן ניצן, שחר. בגלל זה אנחנו פה והבאנו אותו שיסביר לנו כלכלן מומחה ליחסי ארצות הברית, סין, שלום. טוב, איך אתה רואה את הפגישה הזאת של טראמפ ושי?
13: תראו, הם מסתכלים על טראמפ במין מבט עם מעט בוז, אני חייב לומר הסיני, ומנסים להבין איך לקרוא את טראמפ. הם עצמם מגיעים עם תוכניות אסטרטגיות ודרך סדורה. טראמפ זקוק להישג, ולכן הוא מגיע מנקודת חולשה למפגש הזה, בטח אחרי שלא היה איזושהי הצלחה מסחררת באיראן, ויש המון המון נושאים כלכליים על הפרק. הסינים, יש עסקת ענק של 500 מטוסי בוינג, האם היא תקרה או לא תקרה. האמריקאים מוכרים צ'יפים קטנים שנקראים H200, וכרגע האמריקאים בולמים את העסקה הזאת. הם אוחזים זה בגרונו של זה, ואני חושב שהם יבשלו התחלתה של עסקת ענק בין ארצות הברית וסין, כמו שהיה רגע לפני הקורונה ב-2019.
1: אבל בעצם, אם אני מסתכל מה שנקרא אסטרטגיה ארוכת טווח, תמיד אנחנו... בעיניים שלנו, כשאנחנו מפרשנים את המהלכים גם של סין וגם של ארצות הברית, בסוף אנחנו מסתכלים קדימה ואומרים ארצות הברית על כל מהלך שלה בסופו של דבר היעד הסופי הוא למצב את עצמה בעמדה חזקה מול סין, וסין היעד שלה הוא למצב את עצמה בעמדה חזקה מול ארצות הברית. זאת אומרת, הן יריבות נורא נורא נורא גדולות. שיתוף
13: ארצות
1: פעולה...
13: ארצות הברית מנסה, זה יותר מורכב, כי ארצות הברית מנסה לשמר את המעמד שלה. את שנות ה-90 הגדולות של המאה הקודמת, את 80 השנה מאז המלחמה שעיצבה את סדר היום העולמי, מה שקורה זה שבשנים האחרונות היא בועטת בכל הסדר הזה, היא מפזרת את המוסדות הבינלאומיים, ואני חושב שהנשיא טראמפ, כשהוא יושב הנשיא שינג, זו מבחינתו הפגישה החשובה ביותר. לא פגישות באום, ולא נאטו, ולא גופים בינלאומיים, ולא ארגון הבריאות. הוא רוצה לשבת עם המנהיג השני בעוצמתו בעולם, ולדון איתו על סוגיות העולם, ככה צריך מבחינתו לנהל את העולם, והסינים שמחים על זה.
1: אני לוקח את זה רגע לפוליטיקה, בסדר, או לעולמות שלנו. תמיד אצלנו יש כלל קבוע, כשהגדול והקטן ביחד, מי שמרוויח זה הקטן. כשיאיר לפיד מתחבר עם נפתלי בנט, אז ברור שיאיר לפיד הוא קטן, הוא מרוויח, הוא חלק מהקבוצה הגדולה. וכשבאופן כללי ביריבויות גם, ברגע שיש קרב בין אנה זק לנועה קירל, אז אנה זק מרוויחה כי היא הופכת להיות בליגה. אני אומר, ברגע שטראמפ בא וחותם על העסקה עם סין, המרוויחה הגדולה של האירוע הזה זה סין עצמה?
13: סין כבר מזמן, לא כמו בדוגמה שלך, השחקן הקטן, לא עם 22 טריליון דולר הכלכלה שלה, לא המכוניות האוטונומיות והרובוטים וה-AI, והמקום שבא פעם היה מייצר את המוצרים, היום מפתח אותם. וזה לא מקרה שהנשיא האמריקאי מגיע עם 30 המנהלים הבכירים, כי בוינג תלויה בסין, וטסלה תלויה בסין, ואפל תלויה בסין, וסין תלויה בארצות הברית. הם היום מחיבות אחת לשנייה, דרך התעריפים ודרך ההגבלות, והן מנסות לאחוז, כמו שאמרתי, זה בגרונו של זה, והנשיא הסיני אמר שהוא לא רוצה להיגרר למלכודת הטוקליסידיס, כלומר אותו אחד, אותו הוגה יווני שקבע שכשיש אימפריה עולה מול אימפריה קיימת, אז ברוב המקרים הדברים הללו עלולים להידרדר לאימות, וסין רוצה להימנע מהאימות הזה, ארצות הברית רוצה להימנע מן האימות הזה, ואני חושב שהנשיא האמריקאי במקרה הזה, הנשיא טראמפ, הוא הנשיא הכי נוח להימנע מהעימות, כי הוא מדבר איתם על ביזנס, ואז הם ישמחו לדבר על ביזנס.
1: אז אם אני חוזר רגע באמת, זה קצת הודעה בתבוסה של טראמפ? אנחנו כבר לא המעצמה הגדולה של העולם?
13: תראה, אין מנהיג פוליטי בוושינגטון שיגיד כזה דבר. אבל כל אחד יודע את זה. העולם הוא כבר לא עולם שבו...
1: כלומר, זה לא הטקסט, זה הקונטקסט.
13: המילה היא גם לא תבוסה, אלא שינוי טקטוני שאנחנו חווים אותו פה, שישליך 100 שנה קדימה, שבו יש שתי מעצמות ענק, מעצמה מן המזרח, מהשמש של המזרח, סין, והמעצמה מן המערב, שהייתה מעצמת ארצות הברית. וביניהן, וזה מה שמדאיג, פעורה תהום, וחוסר הבנה, וחוסר עניין, וחוסר סקרנות, ולכן בעידן גרעיני, הדברים האלה מאוד מסוכנים. לכן הפסגות הללו סופר חשובות, אבל מה שיותר חשוב אחרי הפסגה, זה לא הישיבה של שני המנהיגים, אלא הפולו-אפ, של צוותים שישבו ביחד על כל הסוגיות, מהסכנה ש-AI מעורר אל העולם, דרך עסקאות
2: ועוד לא אמרנו את המילה איראן שנמצאת בתוך כל הדבר הזה, בתוך כל הקונטקסט הזה, ואני שנייה רוצה להבין דרכך, מה בכלל מידת ההשפעה, ככל שיש כזאת, של סין על איראן?
1: ושל איראן על סין?
2: ושל איראן על סין.
13: אם יש מדינה בעולם שיכולה מחר לקפל את איראן, בבת אחת, זו סין. היא 90% מהנפט של איראן הולך
2: לה. אז עוד פעם, אני אומרת את זה כי בוודאי שהביקור הזה של טראמפ, כשאנחנו נמצאים בתוך המציאות הזאת של המסע ומתן עם איראן, הוא לא מגיע רק מטעמים כלכליים של מה שנקרא מלחמת הסחר עם סין, הוא מגיע גם בהקשרים האלה.
13: זה אם את יוצאת מנקודת הנחה שסין רוצה לעזור לטראמפ. אני בכלל לא בטוח. ודאי שטראמפ ינסה ללחוץ ולהגיד, ילחצו על האיראנים. האם האינטרס האסטרטגי של סין הוא לחלץ את המשבר שארצות הברית יצרה? אני חושב שהתשובה תהיה, אתם יצרתם את הבעיה, תפטרו אותה. או לחילופי חילופים, גוני, אתם רוצים שנעזור לכם עם הברדק שעשיתם במפרח, באומוז, בואו תיתנו לנו בתמורה כל מיני דברים.
1: כלומר,
13: תראו את התעריפים, תאפשרו לנו לקבל צ'יפים מתקדמים בשביל לפתח את AI, את ה-AI, ואולי גם נקנה מעט סחורה מהחקלאים שלכם ונעזור לך בבית. שימו לב, הם יודעים שטראמפ נמצא בחולשה בבית, יש עליו ביקורת אדירה, הנפט הוכפל, כמות הדלק, שווי הדלק לרכבים בארצות הברית הוכפל, והם לא יפספסו את ההזדמנות לנצל.
1: יכול להיות אז שזה יהיה הפוך? זאת אומרת, גוני שאלה קודם באמת מה ההשפעה של סין על איראן, אבל אני אומר אולי מה ההשפעה של איראן על סין בהיבט הזה. יכול להיות שלא רק שהסינים לא יקפלו את האיראנים, הם יקפלו את טראמפ? יכול להיות שטראמפ שמדבר כל הזמן על תקיפה קרובה, ועל זה שאם האיראנים לא מתקפלים אוטוטו, אז עוד רגע ארצות הברית נכנסת לשם בכל הכוח ביחד עם ישראל? יכול להיות שהסינים עכשיו הם אלו שיבלמו בגופם את מה שעלול לקרות באיראן?
13: לא, שום סיכוי. טראמפ, אנחנו עדיין לא במקום שבו ארצות הברית מבקשת אישור מסין לפעולות כאלה, וגם לא נתונה.
1: לא, לא רק מבקשת אישור, אבל אם לצורך העניין, חברנו פה אדוב, אם שי ג'יפינג, אני לא שם, לפחות לא כרגע, אבל אם באמת הוא מציב את זה כבטו, ואומר לטראמפ, אין שום סיכוי, אתה לא עושה את זה, זה לא משהו שיש לו כלי השפעה על הבית הלבן?
13: סין סובלת מן המשבר באורמוז, ומחירי האנרגיה עולים ומקשים על הכלכלה שלה, זה ברור. אבל היא גם נהנית מאוד לראות את ארצות הברית במרכאות סובלת.
2: כן, במובן מסוים, אתה אומר, איראן, פתחת ואמרת, טראמפ מגיע באיזושהי נקודת חולשה, ונדמה אולי שזו הנקודה המיטבית עבור סין שטראמפ יגיע בה. כלומר, כל הכוכבים הסתדרו לשי ג'ינג פינג, כשטראמפ מגיע, מה שנקרא, custom made עבורו, עבור מהלך טוב עם סין.
13: לגבי הפסגה הזאת, אני חושב שאת צודקת. טראמפ חייב להביא הישגים הביתה, כלומר הוא מאוד רוצה הסכם גדול עם סין. טראמפ נמצא בשפל של דעת הקהל בארצות הברית. טראמפ יצר בעיה אטומית לכל כלכלות העולם שהוא מתקשה לפתור, ואכן מגיע מנקודת חולשה יחסית. ובוא לא נשכח שסין, כל מה שהיא צריכה לעשות, זה לא לעשות כלום. להמשיך לטראמפ.
2: היא צריכה להיות סין.
13: לתת את המסדר הבינלאומי. להמשיך לטראמפ, לאיים על נאטו שהוא יפרוש ממנה. להמשיך לתת לטראמפ לפרוש מארגוני הסחר ומנאטו, ואולי אפילו לאיים על האום. ולנהל ביחד איתו את העניינים.
2: איראן ניצן, כלכלן, מומחה ליחסי ארצות הברית סין. יש לך מה שנקרא קדנציה מרהיבה בבית הלבן, נכון? בתחום העיסוק שלך.
13: לי,
2: תמיד.
13: אני מכחיש הכל, גוני.
2: תודה רבה, איראן. נדבר.
13: חן
2: חן. גם חמי, אבא של בעלי, אומר חן חן, ואני הייתי צריכה לגשת לבעלי ולשאול אותו, מה זה אומר חן חן? מה הפירוש? זאת אומרת, מה זה בא להחליף? איזו מילה? וזה אמר לי, בהחלט. האם זה נכון או לא נכון?
1: זה כמו שהסדרה שטיסל הכניסה ללקסיקון הישראלי את הביטוי החרדי, נונו.
2: גם וגם רשעים ארורים כמובן.
1: כן, אבל זה פחות נפוץ.
2: וגם מה שייך, מה שייך, זה גם מאוד שטיסלי.
1: נכון, אבל הנונו הזה, כאילו חדר, אני רואה אותו פתאום, פעם זה היה מובהק חרדי, וזה ממש חדר לנונו.
2: אז אתה אומר, אולי ערן ניצן, ואבא של בעלי, יחדירו מה שנקרא לרפרטואר השגור, את המונח חן חן. מה זה חן חן? תכף אני אבדה עם אבשלום בדיוק. מה הפירוש של זה? טוב, אינסרט השבוע, אני בעד שנשמע את אינסרט השבוע של שחר.
1: נמתין עם זה, נמתין עם זה לשעה הבאה, ונהיה עכשיו עם סגן ניצב, עידו קציר, ראש ענף מבצעים במחוז ירושלים, נאמר, שמחר כ"ח באייר, יום שחרור, כיבוש, השתלטו, איך שתבחרי לקרוא ליום שחרור ירושלים, יום ירושלים, ובגלל שזה יוצא ביום שישי, אז כל האירועים הוקדמו להיום, ולמעשה היום הוא יום ירושלים ברחבי מדינת ישראל. זה שאת לא פה בלבן.
2: שחר, גם אתה לא פה בלבן.
1: נכון.
2: נכון. אז ואתה מה שנקרא האדם שמצופה ממנו, מבינינו, שיגיע לכבד את יום ירושלים כמו שצריך.
1: תשמעי מה אמר יאיר לפיד. אתמול בערב.
2: מה הוא אמר?
1: יום ירושלים הוא לא רק של הדתיים, והוא לא רק של ה... לא יודע מה, הוא של כולם, ואנחנו צריכים להחזיר אותו להיות למצד הדגלים הליברלי וכו'.
2: ונמצא איתנו גם שלומי עוזר קומי, בעלי מרציפן במחנה יהודה... מה? הוא עוד לא איתנו, אבל הוא יעלה. עכשיו, אתה יודע שבמרציפן יש את הרוגל הכי טעימים בהיסטוריה. בסדר, תכף נדון בזה. שלום לסגן ניצב עידו קציר, שלום.
14: בוקר טוב, יום ירושלים שמח, יום ייחודה של העיר, כן.
1: באיזה שעה קמת הבוקר?
2: וואי, זו הייתה גם השאלה שלי.
14: אז ככה, אני את היום שלי התחלתי מוקדם בבוקר, הגענו...
2: באיזו שעה?
1: מספרים,
2: דבר איתנו במספרים ובקפה שחור.
14: אני התעוררתי לקראת השעה 5 בבוקר.
2: יפה מאוד, גם אני.
14: כאשר יש שוטרים שכבר, יש שוטרים שהשקיעו מוקום יותר מוקדם, כשאני הגעתי כבר, חלקם היו כבר פרוסים בשטח, במערכים שונים, אנחנו הגענו לעיר העתיקה, לכותל, לראות את הערכות של השוטרים, בהובלה של מפקד המחוז, ניצב אשי פלד. ליום הזה צריך להגיד, אנחנו הגענו אחרי מספר חודשים של הכנות, במקביל כמובן לאירועים רבים אחרים שמתקיימים במחוז ירושלים.
2: מה כוללות ההכנות ליום הזה?
14: ההכנות כוללות הרבה מאוד מפגשים, סיורי שטח, תכנונים מבצעיים, עבודת מטה סדורה מקצה לקצה, שבסופה למעשה מבצעים הערכות מבצעית, שמבוססת על תכנון, על הפקת לקחים משנים קודמות, ומתוך זה שהיא בעצם באה לתת מענה למגוון רחב של איומים, אנחנו בסופו של דבר חיים במקום מורכב, יש פה הרבה מאוד היבטים של ביטחון, של סדר ציבורי, של הסדרת התנועה באירועים כל כך מורכבים, אנחנו מדברים על הרבה מאוד אירועים שקורים ברחבי המחוז, כבר מאתמול בערב עם הופעות, עם מפגשים, והיום במהלך היום יש לא מעט אירועים, גם תקסים ממלכתיים, גם הרבה מאוד צעדות, סיורי שלח, סיורי אנדרטאות בעקבות לוחמים, וכמובן האירוע המרכזי, ריקוד הדגלים, שצפויים להשתתף בו עשרות אלפים, וזה גם במקביל להילולת שמואל הנביא שמתחילה היום למשך יומיים, שזה אירוע גדול ומכובד בפני עצמו.
2: כן, סגן ניצב קציר, דיברת...
14: יש הרבה מאוד אתגרים ואנחנו נערכים לזה.
2: דיברת באמת על הפקת לקחים משנים קודמות. שנה שעברה במצעד הדגלים היו אימותים בין יהודים לערבים בעיר העתיקה והיו גם עצורים. איך השנה אתם נערכים לזה אחרת?
14: תראי, לצערנו, בסביבה שאנחנו חיים בה, כמעט כל אירוע מביא לחיכוך כזה או אחר. המטרה שלנו כמשטרה במדינה מתוקנת, לאפשר לכל אחד לחגוג את האירועים שלו, לקיים את החגים שלו, להביא לידי ביטוי את האירועים שהוא רוצה במסגרת חופש הביטוי. יום ירושלים הוא חג לאומי, לא פחות, וצריך לזכור את זה. אנחנו ערוכים לתת מענה לכל אירוע שהתפתח, אנחנו מבצעים הרבה מאוד פעילות, גם במישור הגלוי וגם במישור הסמוי, עם הפעלת אמצעים טכנולוגיים מיוחדים, עם חמל תודעה שמנטר תכנים ברשת, ונעשה הכל כדי להגיע לכל אחד שרוצה לפגוע בביטחון או בסדר או בשלמות גופו של כל אדם אחר. וזה לא משנה איזה צד הוא של המפה הפוליטית, הדתית, החברתית. מי שירצה להשתמש באלימות, מי שירצה להסיט לטרור, לפגיעה באחרים, אנחנו נגיע אליו ונטפל בו.
2: בסדר גמור, אז אתם מה שנקרא ערוכים ומוכנים לאירוע.
14: אנחנו ערוכים ומוכנים ומאחלים לכל עם ישראל יום ירושלים שמח ומזמינים את כולם לבוא לירושלים לחגוג ביום חגה של העיר של מדינת ישראל בכלל.
2: אתה ירושלמי?
14: אני כבר מעל 20 שנה בירושלים, אז אני יכול להתהדר בתואר הזה, כן.
2: לא, להיות, גם לא להיוולד ירושלמי, אלא להגיע לירושלים ולהישאר שם, זה בעיניי הרבה יותר ירושלמי ממי שנולד בה.
14: בהחלט.
2: בלי לחשוף את דעותה לעיר ירושלים.
1: זה כמו תל אביב, את יודעת, רוב תל אביבים הם מהגרים.
2: בדיוק, אבל תל אביב פחות מורכבת מירושלים, הבחירה להישאר בירושלים היא בעיניי היא האירוע.
1: אומר לך עידו קציר, אין מקום להשוואה.
14: ירושלים יש רק אחת, עיר הבירה של מדינת ישראל, אני לא חושב שיש פה בכלל איזה שהן דעות אחרות, יש פה קונצנזוס מלא.
2: מה שנקרא, שתקנו. לא, אנחנו בעד ירושלים, חג שמח. תודה רבה, תודה.
14: יום ירושלים שמח, להתראות.
2: ומכאן לשלומי, מבעלי מרציפן במחנה יהודה. שלום שלומי.
15: היי, בוקר טוב, מה שלומכם?
2: תקשיב, מה אתם שמים ברוגלך? מה?
15: המון סודות, המון סודות.
2: הרוגלך של מרציפן.
1: זה שוקולד.
2: תודה שחר.
1: ומלא שוקולד.
2: בשביל זה מעסיקים אותך, כדי שתגיד לנו שזה שוקולד. זה מה שנקרא תרומתך למדע הישראלי.
1: ואתה תגלה לנו מה עוד.
15: איך?
1: אתה תגלה לנו מה עוד.
15: אני אגלה אחרי שנרד מהשידור.
2: כמה רוגלך אם אתה אוכל ביום?
15: ביום, האמת שאין לי אינדיקציה מדויקת, אבל די הרבה, ברוך השם.
2: זה אוכל, אוכל, לא מגביל את עצמך. אהבה זאת אהבה.
15: אוכל, אבל ברור שאוכל, זה הבעיה עם כל הדבר הזה, שהכל כל כך טעים, אז קשה.
1: אתה יודע, ראינו בתחקיר, רגע לפני השידור, שאתה כבר ערוך ומוכן ליום ירושלים ב... עם מאפים בצורת חומות ירושלים. מה זה שם, קורסון? מה אנחנו רואים פה?
15: לא, האמת שזה היה קודם, שלחתי ככה על ההיסטוריה, אז...
1: זה לא מהשנה.
15: זה לא של השנה הזאת, אבל אז ביקשו ממני מעיריית ירושלים בחג חנוכה בזמנו, ליצור משהו שקשור לחנוכה עם ירושלים. אז עלה לי הרעיון הזה לעשות את החומות של ירושלים, ו... אוספתי את זה על הסופגניה.
2: כמה שנים?
15: מקשר.
2: כמה שנים אתם יושבים בשוק?
15: אנחנו כבר משנת 88 כבר. לעשות חשבון גס זה בערך 35 שנים.
1: תשמע, מרציפן, אנחנו רואים, אני כבר התחלתי לראות פתאום לפני כמה זמן בצפון, בחנויות וזה, זה כבר, מה שנקרא, הפכתם לפריסה ארצית ובכל מקום, אבל עד כמה, עד כמה הירושלמיות היא חלק מה-DNA?
15: תשמע, זה חלק בלתי נפרד מהמוצר, אי אפשר להפריד ביניהם. הרוגלך שלנו, ממש, כל המוצרים כולם, האמת שלא רק הרוגלך, אבל הבולט שבהם זה הרוגלך, ועוד אנחנו יוצרים משהו וכנראה נכנסים אליו עוד דברים שאנחנו לא יודעים, אני לא יודע מה להגיד לך, יש פשוט קסם מאוד גדול בדבר הזה.
2: אתה יודע, יש לך כמעט 40 שנות התבוננות על ירושלים, מהזווית הזאת של שוק מחנה יהודה, איך אתה רואה את השינויים בעיר, איך אתה חווה אותם?
15: ירושלים גדלה בצורה, משהו לא הגיוני קורה, תשמעי, את מרימה ראש, את רואה רק מנופים, בכל ירושלים, פרוסים בכל על כל העיר, מגדלים. ממש הנבואה מתקיימת, אנחנו מרגישים כאילו אנחנו חיים באיזושהי תקופת ביניים, שאוטוטו הולך לקרות משהו אפילו יותר גדול. ובאמת, העיר נהייתה ממש מטרופולין, ממש עיר ענקית. את צריכה לנסוע תמיד עם ווייז, את לא יודעת אם לפנות בפנייה הזאת, או להיכנס
2: מהמנהרה הזאת. אתה אומר אפילו אתה הזאת, צריך לנסוע בירושלים עם ווייז.
15: אמת, אני אומר לך את האמת, זה פשוט לא רגיוני. מה שקורה פה, העיר מתרחבת וגדלה, ממש ארץ צבי.
2: ומה נגיד שונה באוכלוסייה שנמצאת בשוק, המפגש שלך עם האנשים, איך הוא נראה?
15: תראי, אנחנו מוקד עלייה מאוד גדול, מוקד משיכה, ומגיעים לירושלים מכל הארץ, ואפילו גם לא מכל הארץ, מכל העולם, אנשים מגיעים, נוחתים מהמטוס, ו... אומרים, אנחנו הגענו עכשיו לארץ ישראל, ישר למרציפן, אנחנו צריכים את הרוגלך שלכם. אז זה כאילו, זה הפך להיות כאילו מוקד משיכה ארצי, ובאמת מגיעים המון, המון תיירות, והמון מכל העולם, ממש.
2: בטח בשנתיים וחצי האחרונות, אבל אנחנו רואים משמעותית פחות תיירים שמגיעים.
15: כן, כן, טוב, תקבות המצב, אבל... כן, בעקבות המצב, המלחמה וכל מה שאנחנו עוברים וחווים כולנו. מה לעשות? אנחנו נשארים חזקים, עושים את המקסימום, וברוך השם, הנה אפילו יום ירושלים, ואנחנו עדיין פה ברוב גאון עם דגל למעלה, וכולנו שמחים, ממש מרגישים שיש את האחדות, והכל הולך לכיוונים טובים. הרגשה טובה, הרגשה של ניצחון, והנה עוד נקודה בפרק זמן.
1: איך נראה באמת יום ירושלים עצמו במרציפן, בכללי, בעיניים שלך? אתה בחנות ביום?
15: האמת שאני אמון על הייצור בקונדיטוריה, במפעל, ואחי הוא יותר בשוק, אבל ההרגשה הכללית היא יש תחושה טובה, מרגישים ממש, יש, אתה יודע, יש המון, כאילו, יש המון אנשים והמון מגיעים אל השוק ומגיעים אלינו, וזה ממש הופך, זה חג מאוד חשוב, גם מבחינת ההלכה וכל מה שעם ההיסטוריה של העם היהודי, ואתה יודע, וגם כשאתה מתחתן, המשפט הראשון שאתה אומר לפני שאתה מתחתן זה אם ישכחך ירושלים תשכח לשוני לחיקי לפני שאתה בונה את הבית. אז זה ממש, אתה יודע, כל ביחד זה ממש עושה יותר הרגשה מאוד טובה.
2: שלומי, מה השיר ירושלים אהוב עליך למרות שכבר בחרתי בשבילך?
15: כולם יפים, כולם יפים, כל השירים מרגשים ממש, אין משהו שאני יכול להצביע ולהגיד לך. ירושלים של זהב מאוד מרגש אותי, נגיד לך את האמת. פחות או יותר.
2: טוב, שלומי, יום ירושלים שמח שיהיה לך, ונדבר על הרוגע לך, נתחשבן על הקלוריות אחר כך הזו. יש לנו חשבון פתוח ארוך מאוד.
15: כן, אוקיי.
2: יאללה, בוא נשמע את שומר החומות.
1: להקת משמר הגבול.

0: בחסות סנסודיין, המציעה את משחות השיניים של סנסודיין. המוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים בתחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
1: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח. כפוף לתקנון.

0: הכירו את אריה. נהג מחבש בפנסיה, עבד במעץ 45 שנה. בכל שנה סלל כ-180 קילומטר אספלט. אכפילו בכל שנות עבודתו, ותבינו שאם נחבר את כל הדרכים שסלל, נוכל להגיע עד סלוניקי, שממנה על הארצה. רספקט, אריה. תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
1: עמיתי מועדון חבר, מעוניינים ברכב היברידי חשמלי או חשמלי מלא של BYD? ימים אחרונים להצטרף ליותר מ-50,000 ישראלים שבחרו BYD, עם הטבות מיוחדות בשבילכם על מגוון הדגמים. לפרטים כוכבית 4904 או באתר מועדון חבר.

0: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: מרוץ הלילה של פתח תקווה חוזר. מרוץ של אור, מוזיקה ואנרגיה. עם אלפי רצים בארבעה מקצים. יום חמישי 4 ביוני. ההרשמה בעיצומה. לפרטים ולהרשמה ייכנסו לאתר עיריית פתח תקווה. נתראה על קו הזינור.
2: איך הזמן טס? היום את לוקחת אותה לגן, אבל הופ, עוד רגע את חוגגת לבת מצווה ומלווה אותה בלידה. לא תזכרי שהיא פעם הייתה כל כך קטנה. אבל כדי שתגיעי לשם, יש דבר אחד שאסור לך לשכוח לעולם. אותה ברכב. מה עושים? לא מתעסקים בנייד בנהיגה. שמים ארנק או כל חפץ חשוב במושב האחורי. מסגלים הרגלים כמו שיחה לבן הזוג או לבת הזוג בשעת ההגעה ליעד. או מתקינים אמצעי טכנולוגי. אחרי שיוצאים מהרכב, מוודאים שלא שכחנו אף אחד. הרלבד.
3: ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם,
4: הג'ם של קוטנר. בכל חמישי, יואב קוטנר מארח את האומנים הכי מעניינים להופעה חיה באולפן. והשבוע, תומר ישעיהו. הג'ם של קוטנר, עכשיו ביוטיוב של גלגלץ. והיום, בשתיים הצהריים, בשידור בגלי צהל.
5: יאה. מיד אחרי החדשות, גוני כהן ושחר גליק.

0: גלי צהל השעה 10 באולפן אהוד גרף עם מה שקורה עכשיו. הצעת החוק לפיזור הכנסת. השר מיקי זוהר מהליכוד מצהיר בגלי צהל, נחליט עם החרדים על תאריך מוסכם לבחירות.
1: מועד הבחירות ייקבע בהסכמה בין הסיעות החרדיות לליכוד ולחברות הקואליציה, על אף שיש בינינו ויכוח גדול על עניין חוק הגיוס, משום שאנחנו מתקשים להעביר את חוק הגיוס, ואנחנו באמת סבורים, אני לפחות סבור, שצריך להעביר חוק שיגייס חרדים, גם אם צריכים לעשות פשרות כואבות מצד כולם, כי צריך חרדים בצבא.
0: בתוך כך, ראש השב"כ דוד זיני הביע חשש בשיחות סגורות מפני הניסיון של קבוצות מסוימות בארץ להטות את הבחירות הקרובות ולזייף את תוצאותיהן. כך פרסם הבוקר כתבנו הפוליטי שחר גליק. ראש השב"כ זיני הנחה את הארגון להתמקד בשמירה על טוהר הבחירות ביתר סט ולהפוך את הנושא למיזם דגל בחצי השנה הקרובה. מטעם שירות הביטחון הכללי לא נמסרה תגובה. השר יואב קיש מהליכוד אמר בגלי צהל, אני שמח ששבק בודק את הנושא.
2: בכל מדינה דמוקרטית שיש מערכת בחירות, אתה רואה ניסיונות השפעת, ובוודאי מן הסתם יהיו גם קבוצות בישראל שמנסות להשפיע. אני שמח שארגון כמו שבק גם שם לפניו, ולא רק השבק, זה גם צריכות המשטרה וועדת הבחירות, וצריך לראות שאין השפעה שמעצמות זרות פתאום מתערבות לנו. יש פה אירוע מורכב, אנחנו רוצים שרצון הבוחר יבוא לידי ביטוי, ולא אף אחד ינסה לגנוב או לרבות את זה.
0: העתירות נגד מינוי רומן גופמן לראש המוסד. היועצת המשפטית לממשלה בהרב מיירה ביקשה מבגץ להגיש ראיה דחופה בנושא. היועמ"שית כתבה כי מדובר במידע שחובה להביאו בפני בית המשפט, והוסיפה כי על גופמן היה לדווח עליו לשופטים בעצמו. ידיעה שהעבירה כתבת המשפט מיה נדן. בנק הפועלים, הבנק השני בגודלו בישראל, דיווח על רווח של 2.1 מיליארד שקלים ברבעון הראשון של השנה. מדובר בירידה לעומת התקופה המקבילה אשתקד, שנובעת בין היתר ממס מיוחד שהוטל על הבנקים מוקדם יותר השנה. כתבנו לענייני כלכלה ישראל פישר מציין כי ועד עובדי הבנק משבית היום את פעילותו במחאה על תוכנית קיצוצים שמקדם הבנק למרות רווחיו הגבוהים בשנים האחרונות. לקראת גמר האירוויזיון שיערך במוצאי שבת, נציג ישראל נועם ביתן סיפר לאילנה דיין בגלי צהל איך הרגיש כשעלה לבמה בחצי הגמר שלשום.
3: רגע לפני שעליתי לבמה, עשיתי שמע ישראל ומזמור לתודה, ושלחתי לעצמי תדרים טובים, וממש ממש שנייה לפני זה הרגשתי את הלב מתחיל לדפוק, אז נשמתי עמוק כדי להרגיע את הדופק, להוריד אותו שנייה ולהרגע, ולעלות ולהביא ביצוע טוב. בסוף השיר נרגעתי. כשסיימתי לשיר, הרגשתי שהייתי טוב לאורך כל הדרך, ושלא נפלתי, ושהיה טוב, ושם נרגעתי.
0: ומזג האוויר, תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות ויעשה שרבי ברוב אזורי הארץ. בשעות הערב יתקרר ויתכן גשם מקומי קל בעיקר בצפון הארץ. אלה החדשות שעורך טוטו דודן.
4: בחסות אנשור פלוס אדוונס, משקה לתמיכה בכוח ובתפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
5: בחסות אורה, המציעה לחברי מועדון ביחד בשבילך הנחות על אורה 03 עד 31 במאי. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר ביחד בשבילך.
6: בחסות המציעה לכם לנשוף מפוח נטען כולל מתן וסוללה ב-199 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
7: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
8: עכשיו בגלי צהל, גוני כהן ושחר גליק.

0: טוב שאחרים תרצה מה שנקרא להתבגר במהרה ב-20 שנה ולהשתמש בביטוי חן חן, תדע שזה תודה. זו הייתה האינטואיציה הראשונית שלי שזה תודה, אבל אני מודה שלא הכנסתי את זה. לא הכנסתי את זה ללקסיקון שלי בצורה אורגנית, באופן כזה שזה יישלף לי.
1: כמה תגובות כתודה. קיבלת?
0: הרבה, ותיקון והערת עיניים, והכל הכל במקום.
1: חן טוב, חן לכולם.
0: חן חן לכולם שאתם איתנו. טוב, תראה, בשעה הקרובה גם תכף נדבר עם מרואיין הפותח שלנו, שר המורשת עמיחי אליהו, אבל גם נגיד שנדבר על עוד כמה דברים מעניינים, כמו זה למשל שנאסה פרסמה קול קורא לחוקרים ולחברות הישראליות לקראת אפשרות של שילוב שלהם במשימות ארטמיס, אז שווה מאוד, ואנחנו ננסה להבין איפה כרגע זה עומד. עוד כותרת שצדה את עינינו, רשת גולף החלה לבקש טיפים. כלומר, אתה תגיע למצב...
1: לא, לא יכולה לבקש טיפים, היא מסכימה לעובדים לבקש טיפים.
0: מסכימה לעובדים לבקש טיפים, אתה צודק, זה הערה במקום. כלומר, אני אבוא, אשלם, ואז הם יגידו, בא לך לתת טיפ, אז ננסה להבין איך הפשע המאורגן הזה...
1: לא, אני לא דיוונתי את זה ככה. לא, אני דיוונתי פשוט קופת טיפים. כמו שאת מגיעה לאלה בבר ויש לי טיפ טיפה בתאילנד.
0: ברגע שיש את לבקש, זה נהיה שונה, זה קצת אולי... עשוי לשנות את הדברים. טוב, וגם כמובן שחר במסגרת מאמצי התזונה שלנו, הבהלה לחלבון, האם מוצרים עשירים בחלבון באמת באמת באמת תורמים לבריאות שלנו? אז אנחנו נעשה סדר. כן ולא, כמו תמיד, התשובה היא תשובה מורכבת. אבל קודם לכן, תגיד שלום.
1: לאורח שלנו הבוקר, עמיחי אליהו, שר המורשת, עוצמה יהודית, בוקר טוב, יום ירושלים שמח, שלום.
2: בוקר טוב, חג ירושלים שמח.
0: מה התכנון שלך כאן להיום?
2: אני אסתובב בריקוד גלים ועבור בשערים, ויש אירוע מאוד גדול בהר הזיתים. קיצור, יש הרבה שמחה, הרבה שמחה.
1: אתה לא עולה הבוקר להר הבית?
2: בגבעת התחמושת. האמת שאני רוצה בזאת השם שנזכה לעלות להר הבית כולנו ולרקוד שם. עדיין אבא שלי וסבא שלי זיכרונו לברכה אמרו שכרגע אנחנו לא נוהגים לעלות, אבל מי שעולה, בוא נגיד ככה, אני מקנה מאוד באלה שהולכים אחרי הרבנים שמתירים להם לעלות ושמחים בעלייה הזו. אבל אני עדיין לא עולה לשם, ומקווה שנזכה לעלות כולנו בשמחה ובתארה. אבל אני אהיה גם בגבעת התחמושת, גם כצנחן לשעבר, וגם ברוך השם זכיתי לסגור את המעגל מהיותי צנחן איך זה נקרא, במשק מותר, והיום ברוך השם התאגיד הזה נמצא איתנו תחתנו במשרד המורשת. אנחנו נעביר גם החלטה מאוד גדולה להעביר לו עכשיו בעזרת השם, אם הפקידים באוצר לא יעבדו מהר.
0: למה לא ספרת? היינו צריכים לחיכיתי שיגיד פקידים או ייעוץ משפטי.
2: אני שומע,
0: תמיד אפשר לסמוך על השר אליהו. כן,
1: אבל תראה, אתה יודע, גוני מתחילה לחשוש, כי אתמול הונחה על שולחן הכנסת הצעה לפיזור הכנסת, ועכשיו אולי אנחנו מתקרבים לסופה של הקדנציה שלך כשר המורשת במדינת ישראל.
2: לא, אין לכם...
1: אתה נערך להיפרד מהמשרד?
2: אין לכם מה לחשוש, עוצמה יהודית רק תלך ותעלה, ואני מקווה מאוד שאנחנו ניקח את משרד המורשת איתנו גם לתפקיד הבא בצורה הרבה יותר גדולה כמובן.
1: זאת השאיפה, זאת השאיפה לקדנציה הבאה, להישאר במורשת?
2: אני רוצה מאוד, אני חושב שזה... גם אם אנחנו כמובן נגדיל, אתה יודע, המפלגה של למעלה מעשרה מנדטים, זה לא מפלגה של שישה מנדטים. ואנחנו ברוך השם מגיעים לבחירות האלה גם בסקרים.
1: כן, אבל אתה יודע, הפוליטיקאים בדרך כלל גדל התיאבון, כשהם בפעם הראשונה הם שר המורשת, אחר כך הם כבר רוצים תיקים גדולים יותר, תיקים בכירים יותר, אתה לא שם?
2: אבל גוני מכירה אותי, אני חושב שאנחנו מדברים הרבה, אני מאוד מאוד אוהב את משרד המורשת, אני חושב שיש לו משמעות מאוד גדולה. בוא נגיד ככה, היה לי בשבועיים האחרונים פגישה מאוד מעניינת עם נציג של מעצמה, מה שנקרא, שרוצה להיות שותף בחיזוק המורשת של העם היהודי.
0: איזו מעצמה?
2: לא, אני לא אגיד.
0: תן לנו עוד ראשונה. שחר, אני ואתה, אנחנו מתחילים לזה. עוד ראשונה של המעצמה.
2: אני רק אומר שהמורשת שלנו, כמו שדוד בן גוריון היה אומר, נשענת על סיפורי התנך, על ההיסטוריה שלנו, העוצמה שלנו היא לא רק ביכולות הטכנולוגיות, כמובן שבזה אנחנו מאוד מאוד טובים, כמו שהעולם רואה, אבל העוצמה שלנו...
0: טובים, אבל טעונים שיפור, קודם שנשפר את יכולות האנגלית שלנו, על זה דיברנו בשעה הקודמת. אני רוצה לשאול אותך, השר אליהו...
2: אני אומר לך, הוא בפרט בציבור שממנו אני מגיע, שמשום מה... גם אני לא גדלתי ולא הבנתי את החשיבות של האנגלית, ואני קורא פה בתחנה החשובה הזו לחבר'ה שגם מגיעים מהציבור הדתי, לכו ללמוד אנגלית, לכו ללמוד אנגלית, עופו ללמוד אנגלית, זה חשוב מאוד מאוד מאוד מאוד, אנחנו לא מדברים רק עם עצמנו, אנחנו מדברים עם העולם, וזה ממש קריטי.
0: אנחנו מדברים, האמת שזה מוביל אותי מצוין לשאלה הבאה על מישהו שגם צריך להזכיר לו שהוא צריך לדבר עם העולם לפעמים, בצלאל סמוטריץ', עד כמה הוא נראה לך, נשמע לך, שותף לגיטימי לאיחוד לקראת הבחירות הקרבות?
2: אני חושב שהימין צריך לעשות פה הרבה מאוד מאמצים להביא כמה שיותר קולות, ואני חושב שהאיחוד שלנו עם בצלאל יגרע מהקולות של הימין, זאת אומרת יקטין בסך הכל את הגוש, כמו שאמר השר איתמר.
1: כלומר, אתה מסכים עם השר בן גביר, בצלאל שירוץ עם וינטר, אנחנו נרוץ לבד. יש קולות במפלגה שלא מסכימים עם המסר הזה? יש כאלה שדוחפים כן לאיחוד?
2: אני אומר דברים שאני שומע גם מהשטח שלנו וגם מהשטח של אנשים של סמוטריץ'. יש הרבה מאוד אנשים שלא נוח להם בחיבור הזה, ועלולים לא לצאת מהבית. ולכן אני אומר, אנחנו ברוך השם...
1: אבל יש בעוצמה יהודית מי שאומר לכם דווקא בואו כן יתחבר? יש יועצים, חברי כנסת, מישהו שכן דוחף לאיחוד הזה?
2: לא שמעתי דבר כך. לא שמעתי דברים כאלה. אבל אני אומר שוב, אנחנו ברוך השם יודעים לעבוד, והבאנו הישגים מאוד מאוד טובים. אני חושב שגם בצהל יש את הקהל שלו. אנחנו לא מגזרים, אנחנו פונים מחוץ למגזר. כמובן, אני, אתה יודע, אני מליבת, לא צריך להגיד לך ספציפית, אני מליבת הציונות הדתית. המשפחה שלי היא מליבת הציונות הדתית. אבל תמיד גרנו עם האבא שלי, אם גר בשלומי ובצפת. המסר שלנו הוא הרבה יותר כלל ישראלי, הוא הרבה יותר חוץ מגזרי, אנחנו מחוברים הרבה יותר לציבור המסורתי. ואני חושב שאם סמוטריץ' הולך כמו שם המפלגה שלו, רק למגזר, אז זה נכון שנמצא את הדרך כמחנה לעזור לו לעבור את אחוז החסימה, ובזאת השם אנחנו נרוץ ונקדם את הדברים שחשובים לנו.
1: אבל מעבר לקהלים שאתם פונים אליהם ברמה המקצועית, בוא נאמר ככה, תענה לי במספר, תדרג לי מ-1 עד 10, עד כמה השר בצלאל סמוטריץ' הוא שר אוצר טוב?
2: אני לא רואה סיבה להיכנס
1: לשחר, לכל ה... מה, עשה עבודה טובה, לא עשה עבודה טובה?
2: אני לא, בטח לא בחגה של ירושלים, להיכנס לכל החשמונות, טוב הדברים
1: האלה. לא, אבל
0: אם היו דברים טובים זה היה בסדר, אז להיכנס בחגה של ירושלים.
2: שאלה, יאללה, חברים.
1: שאלה הבאה, למה?
2: שאלה, כי זו לא השאלה הנכונה עכשיו.
1: למה? לא, הכל בסדר. מה דעתך על התפקוד שלו כשר אוצר? השר מיכאל אליהו.
2: חברים, אתם רוצים לדבר.
0: בסדר, אז אתה יודע מה, אז אני, בסדר גמור, השר אליהו, מה שנקרא, בוחר בזכות השתיקה, וזו זכותו. בסדר גמור. אני רוצה אז לשאול אותך לגבי נושא נוסף, יכול להיות שגם כאן תבחר לשתוק, אני סבורה שלא. אנחנו רואים שהרמטכ"ל, רב אלוף אייל זמיר, ביקר אתמול בשומרון ונתקל בלוחם, עם פאץ' משיח על המדים, אז זמיר העיר לו, הלוחם נשפט ל-30 ימי מחבוש, גם מפקד המחלקה נשפט ל-14 ימים כאלה. מה דעתך על המהלך של הרמטכ"ל?
2: אני חייב לומר ש... חרפה. הרמטכ"ל הוא באמת אישיות יוצא דופן, ויש לו הרבה מאוד דברים טובים. המעשה הזה הוא פשוט חוסר פרופורציה. אני קורא לו מפה עכשיו, שוב בתחנה... שיושבת תחת צהל, לחזור בו, ללכת לאותו חייל שמסר את נפשו, שמוסר את נפשו, שלוחם למען עם ישראל, ולהתנצל בפניו. המעשה הזה הוא מחליש. המעשה הזה, מה הבעיה עם פאות משיח? מה הבעיה ללכת?
0: השר אליהו, הבעיה היא שאנחנו נמצאים בצבא, ויש אחידות של מדים, ויש הוראה שלא לשים סמלים מהסוג הזה על מדים. וככל שיש הפרה של הוראה, אז זה בסדר גמור שינקטו הליכים משמעותיים?
2: לא, זה בדיוק הנקודה. כיוון שהייתי חייל בצהל, זה נכון שיש, שיש, שיש הוראות, את יודעת, לא אוכפים כל דבר, בטח לא מכניסים למחבוש או, או, או חייל על, על, על פרט כזה שוודאי תורם לו ומושך אותו קדימה. הרי מה אנחנו רוצים? מה הבעיה במשיח? מה הבעיה בפאוט משיח? יש דוד בן גוריון, כל
0: הסיפור הוא לא, הסיפור הוא לא משיח, הסיפור הוא לא מה שכתוב על הפאץ', וזה הסתה של הדיון למקום בלתי רלוונטי. המקום הרלוונטי הוא שיש הוראות של דיגום בצהל, וככל שיש מעבר על ההוראות האלה, יש גם ענישה שהיא בהתאם?
2: יש פה, יש פרופורציות להוראות, ויש דברים, יש מה שנקרא והתעלמתה, יש דברים שאתה לא, שאתה לא לוקח אותם, יש החריפות, מה קרה? מה קרה? זהו, נגמרו כל הבעיות בצבא שצריך להתעסק עם פאוץ'? בחיית באמת,
0: עם פאץ', רק חשוב להקל, עם פאץ'.
1: זה כבר הווריאציה השלישית שאני שומע בוקר, איך עונים את המילה הזו.
0: אבל אז מה לדעתך מוביל את הרמטכ"ל כשהוא עושה את המהלך הזה?
2: המיליה שממנו הוא מגיע, מה השאלה? בסוף הכל מושפע מהסביבה הקרובה שלך. וגם אנשים טובים כמו הרמטכ"ל, לפעמים טועים, בטח בדברים כאלה. וכשהמיליה שסביבך עסוק בבהלה ותזהלה מפאוץ' משיח, אז אתה, או פאץ' משיח, או שתרצו לקרוא לזה, אז אתה מתעסק בשטויות, במקום מתעסק בעיקר.
0: מה המיליה של הרמטכ"ל? איך אתה מזהה את המיליה שלו?
2: המיליה שלו בא לזה ביטוי באותם אנשים שנבלים מלראות חייל, שם פאוץ' כזה. זה בדיוק הנקודה. זה המאפיין. מה קרה? תחשבו עכשיו ש...
1: אבל אתה יודע, היה רמטכ"ל בישראל שהרגשתם שהוא לעומתי, קמתם, לקחתם, הזזתם, בהתחלה, מה שנקרא, רמזתם לו שהגיע זמנו החוצה. הלך הרמטכ"ל הקודם הרצי הלוי, בחרתם את אייל זמיר, כולם... אצלכם, סיפרו לנו אתם, הממשלה, כמה זו הבחירה הנכונה, וזה מישהו שיעבוד איתכם, ויד ביד, ובשיתוף פעולה, וגם הוא לא מהמיליה הנכון.
0: מה פספסתם? השר אליהו, אולי מה פספסתם בבחירה של אייל זמיר? אתה אומר, המיליה שלו הוא זה שמשפיע על קבלת ההחלטות שלו. אז אנחנו מנסים להבין, אולי טעיתם כשבחרתם באייל זמיר?
2: יקיריי, זה שיש ביקורת על בן אדם, זה לא אומר שעכשיו כל הבחירה לא תהיה נכונה. שוב, אנחנו מדברים על פרופורציות.
1: אז אני חוזר לסגנון השאלה הקודם, מאחד עד עשר, אייל זמיר, כמה רמטכ"ל טוב בעיניך?
2: שחר, אני אומר שוב, שחר מקודם דיבר על זה, יש פרופורציות בחיים. ופרופורציות באים ואומרים, יש הרבה מאוד דברים, אני חושב שהרמטכ"ל הזה, בוודאי ביחס לקודמו, או לקודמיו, לא לקודמו, לקודמיו הרבים, מרחק שנות דור מהם. האם הוא מושלם? לא. האם אתם מכירים אנשים מושלמים? אני לא מכיר כמה, לא הרבה, אולי רעייתי, מבחינתי מושלמת.
0: חיכיתי שתגיע מזה. אמרתי, תציל את עצמך, תציל את עצמך, תגיד שאשתך מושלמת.
2: כן, אז אני באמת אומר, בסדר, אז מותר לה, בי קורה, ולכן באתי ואמרתי, שיחזור בו. שיחזור בו. אני חושב שהוא עושה טעות. אני חושב שהוא צריך לחזק את הרוח של החיילים. וכל דבר שנותן לחיילים האלה שהולכים להילחם, והבן שלי נמצא שם, והאחיינים שלי נמצאים שם, והבני דודים, כולם נמצאים שם. למה להתעסק בדברים שמחלשים את הרוח, שהחיילים האלה כל כך זקוקים עכשיו לתגבור את כוח, ולתגבור את רוח, ולעוד...
1: ואם הוא לא, אתה אומר שיחזור בו?
2: ולא להתעסק עכשיו בפרטים שמחלשים ויוצרים כיתה טוב, בטח שרבים מהחיילים שמשרתים...
1: אתה אומר שיחזור בו, אבל אם הוא לא יחזור בו, מה הציפייה שלך משר הביטחון, מראש הממשלה?
2: לנזוף בו, ולישר אותו כמו שעשו גם בעבר.
1: זאת אומרת, אם הרמטכ"ל לא חוזר במעניין הזה, אתה מצפה לנזיפה משר הביטחון.
2: כן, אני גם לא בטוח שזה צריך לקבל נזיפה פומבית, או את זה. לתפוס אותו לארבע עיניים, הוא בחור רציני, שר הביטחון שלנו גם בחור רציני מאוד. תפוס אותו, ויש לנו אותו, לא צריך לחזור על המקרים האלה, הם מיותרים. מה שאנחנו צריכים להתעסק עכשיו, זה לחזק בסוגיה הזו של חיילי צה"ל, לחזק את המוטיבציה, לא להחליש את המוטיבציה. ומעשה כזה הוא מחליש את המוטיבציה. ואין סיבה, מה שנקרא, איך זה נקרא בשפה המשפטית, עמידה דווקנית על זכויות, לבוא ולהניש בטח לא בחומרה כזו על דבר כזה, ובוודאי לא לעשות מזה פותרות עכשיו יוצאות אופן. הכל עניין של פרופורציה, ולכן אני אומר, גם הסוגיה הזאת, אין צורך להשפיל את הרמטכ"ל, אין צורך לנזוף בו ציבורית, עדיף שהוא יבוא ויתנצל ויגיד שהוא חוזר בו מהטעות שהוא עשה.
0: אני רוצה לסיום לחזור לירושלים, להפנות אותך
2: ל... את רשות העתיקות, את מנכ"לית רשות העתיקות.
0: האמת? נושא כל כך מרתק, כמו מנכ"לית רשות העתיקות, רק במדינת ישראל יכול להפוך לדיון ציבורי. שחר, אתה רוצה להוביל את הדיון על מנכ"לית רשות העתיקות?
1: אתה הכרזת על אסתי שרייבר, צריך לומר, שהיא מנכ"לית רשות העתיקות החדשה, ובוא נאמר, בלשון המעטה, היו מי שמתחו עליך ביקורת על המינוי הזה ולא אהבו אותו.
2: כן, אנשי עיתון הארץ כמובן.
1: אומרים שהיא ניפחה את קורות החיים שלה, זה התחקיר של עיתון הארץ. והיא סיפרה שהיא ניהלה יותר עובדים ממה שהיא באמת ניהלה, שוב, זה על פי התחקיר של הארץ.
2: לא, זה מה שהם טוענים.
1: כן, נאמר, זה תחקיר עיתון הארץ טוען, שהיא סיפרה שהיא ניהלה יותר עובדים ממה שהיא כתבה, ויותר כספים ממה שהיא כתבה, ויותר ארגונים ממה שהיא בפועל ניהלה.
2: אז אני מקווה מאוד שהיא תתבע אותם, ואני רוצה לומר, אני מרגיש
0: לא, אבל אתה יכול להגיד לנו שבאמת כל הטענות האלה של הארץ הן כוזבות? כלומר, הדברים שהיא כן, ידעה כן. על עצמה הם הכל נכונים.
2: זה נבדק במסננת, הרי ברור לכם שהבנו שעיתון הארץ יעמוד על הרגליים, הוא ו...
1: שהיא מנכ"לית רשות העתיקות החדשה, ובוא נאמר בלשון המעטה, היו מי שמתחו עליך ביקורת על המינוי הזה ולא אהבו אותו.
2: כן, אנשי עיתון הארץ כמובן.
1: אומרים שהיא ניפחה את קורות החיים שלה, זה התחקיר של עיתון הארץ. והיא סיפרה שהיא ניהלה יותר עובדים ממה שהיא באמת ניהלה, שוב, זה על פי התחקיר של הארץ.
2: לא, זה מה שהם טוענים.
1: כן, נאמר, זה תחקיר עיתון הארץ טוען שהיא סיפרה שהיא ניהלה יותר עובדים ממה שהיא כתבה, ויותר כספים ממה שהיא כתבה, ויותר ארגונים ממה שהיא בפועל ניהלה.
2: אז אני מקווה מאוד שהיא תתבע אותם, ואני רוצה לומר, אני מרגיש
0: לא, אבל אתה יכול להגיד לנו שבאמת כל הטענות האלה של הארץ הן כוזבות? כלומר, הדברים שהיא ידעה על עצמה הם הכל נכונים.
2: זה נבדק במסננת, הרי ברור לכם שהבנו ש...

0: מאוד שהיא תתבע אותם, ואני רוצה לומר, אני מרגיש
1: שזה... לא, אבל אתה יכול, אתה יכול להגיד לנו שבאמת כל הטענות האלה של הארץ הן כוזבות? כלומר, הדברים שהיא יודעת על עצמה הם הכל נכונים.
0: זה נבדק במסננת, הרי ברור לכם שהבנו שעיתון הארץ יעמוד על הרגליים, הוא וחבריהם, בדקנו את זה במסננת, עמדנו יועץ משפטי שיבדוק את הפרטים אחת לאחת, שאת הכל ממוסמך ברוך השם, היא בהחלט אישה יוצא דופן. אני מרגיש שיש פה קצת, אני לא יודע איך לומר את זה, מיזוגניות כנגד נשות דתיות, כנגד, ראיתם את ההודעות ש...
1: העולם, העולם, עמיחי אליהו טוען נגד עיתון הארץ למיזוגניה.
0: מיזוגניות, אבל מיוחדת, אני לא יודע איך צריך להמציא לזה מילה חדשה.
1: אתה אומר כלפי נשים דתיות באופן ספציפי.
0: כן, כן, כן, איך אמר לי מישהו? היה עדיף שהייתם שמים כבר גבר עם זקן דתי, מאשר אישה עם המגבת על הראש שלה. ככה הזלזול הזה, השנאה, החוסר ההכרה. ישבתי היום בבוקר עם מישהו שהוא באמת חבר שלי, הוא היה ממש מבועל, הוא באמת חבר, אמרתי לו, שמע, אנחנו חברים טובים. אני מניח שבהתחלה כשדיברת איתי, גם אתה, אתה יודע, בפעמים הראשונות שנפגשנו, אני מניח שהיה לך מוזר, חששת, לא הכרת, לא הבנת, אנחנו גם חלוקים על הרבה מאוד דברים, אבל אנחנו בסופו של דבר, יש בינינו הערכה. אני מתפלא על אותם האנשים בעיתון הארץ, שאתה יודע, שהיו, שאתם יודעים, ש... פתחו את ליבותיהם כלפי החמאס, כלפי סינואר.
1: האמת, גם אתם פתחתם את לבבותיכם כלפי חמאס בעבר, וגם את הכספים כלפי החמאס. אני רגע רוצה, השר אליהו, כן להתעכב איתך על הטענה של מיזוגניה.
0: למה לא להיות בסבלנות כלפי בחורה, באמת מוכשרת, אישה מוכשרת מאוד, שניהלה תקציבי עתק ובנתה דברים מאפס, ולתת לזה צ'אנסי, למה ישר... עם השנאה הזו, למה ישר עם ההשמצות האלה?
1: לא, זה דווקא הרגישה לי כמו בדיקה עניינית של קורות חייה. אתה יודע, אני בסוף מסתכלת על רשימה שלכם, אתם טוענים למיזוגניה, רק שישית מהנוכחות שלכם בכנסת הזאת היא של נשים, אתם מתכננים להוסיף עוד לרשימה של עוצמה יהודית?
0: למה, הנה, אצלי בתוך המשרד הקטן שלי, מיניתי עכשיו מנכ"לית לרשות העתיקות, אני חושב שזו המנכ"לית השנייה מאז מעולם. הרמטית שלי, אחת הרמטיות לדעתי המוצלחות.
1: נכון, אבל הרשי, אבל עוצמה יהודית יש לנו שישה חברי כנסת, רק אישה אחת מתוכם, לכן אני שואלת.
0: אני מניח שכן, אבל אני אומר לך יותר מזה, אני מרגיש גם שאני מדבר עכשיו איתך. השיח איתך הוא נעים לא בגלל שאת אישה, בגלל שאת פשוט טובה, את עיתונאית טובה.
1: יפה.
0: גם המנכ"לית שלי, לא נתפרה בגלל שהיא...
2: אני לא זוכה למחמאות כאלה.
1: אתה לא, בסדר, אתה לא זה. זה באמת...
2: זה מיזוגניות הפוכה.
1: אבל זה מדהים שהשר עמיחי אליהו טען למיזוגניה נגד הארץ. טוב, שחר, יש לך שאלה אחרונה לשר?
2: אולי על זה אני אקבל פרגונים סתם. השר אליהו, אנחנו הבוקר מפרסמים כאן בגלי צהל על חששות שמביע ראש השבק דוד זיני בשיחות סגורות, גם בתוך השבק, גם בחוץ, אומר שהוא חושש מאוד מניסיונות של קבוצות פוליטיות מסוימות בישראל להטות בחירות ולזייף את התוצאות. הוא הנחה את הארגון להתמקד בנושא ביתר שאת ולהפוך אותו לפרויקט הדגל בחצי השנה הקרובה. בשבק לא התייחסו לפרסום הזה. אתה רגוע לקראת הבחירות, או שאתה גם חושש שיהיו קבוצות פוליטיות מסוימות, כמו זיני, חושש שיהיה מי שינסה לזייף, להטות בחירות?
0: אני לא, האמת שלא שמעתי על זה, על הרגע, ואני אומר לך, בתוך הסביבה שלי יש חשש גדול, כן. אני שומע את החשש הזה, אני שומע את
2: ממה, מפני מי, מי זה הקבוצות האלו שדוד זיני אומר שהן עלולות להטות בחירות?
0: אני לא יודע מה הוא התכוון. אני יכול להגיד לך מה החשש שלנו.
2: מה החשש שלכם?
0: חשש מוצדק. החשש שלנו שיהיו פה זיופים, שיצטלו פה קלפיות בכוונה במרכזים שבהם הימין נמצא. אני מניח שהחשש הזה גם קיים מהצד השני של המפה הפוליטית.
2: אבל...
0: זה משפט, אני אתן משפט.
2: כן, כן, בטח.
0: אוקיי. ובשביל, אני חושב, בגלל החשש הזה משני הצדדים, שהוא לא בריא, הוא לא בריא במדינה דמוקרטית. מערכת הבחירות חייבת, אבל חייבת להיות נקייה, כדי שבסופו של דבר האזרח ירגיש שהיא באמת משקפת את מה שהוא עשה. אחרת אנשים גם ירגישו שגונבים להם את הקול שלהם, סתם הם הולכים. תחשוב על הסיטואציה הנפשית הזו, שבן אדם הולך ומרגיש שבסוף לא סופרים את הקול שלו,
2: אבל אתה יודע, יש
0: טענה. יש טיקים וטריקים.
2: עשה לי, יש טענה.
0: לכן מראש,
2: טענה נגד, לא נגדכם, נגד בעיקר

0: ראש הממשלה והליכוד, אבל, אבל גם אתם כחלק מהגוש, יש טענה ש, שיש ניסיון, מה שנקרא, כבר מעכשיו, לערער את הלגיטימיות של התוצאות, למשל, סביב המינוי של מנכ״ל, ממלא מקום, מנכ״ל ועדת הבחירות המרכזית, עורך הדין דין לבנה, שכבר מתחילים לפזר כל מיני חששות נגד המינוי שלו לתפקיד.
1: אני חושש ממנו, אני חושש מאנרכיסט כזה, כן, אני אומר לך מפורש, אני חושש מאנרכיסט, שהלך והפגין...
0: דין לבנה הוא אנרכיסט?
1: כן, שהוא הלך והסתובב עם כל מיני ארגוני קצה, חושש שהוא נמצא בתפקיד כזה רגיש, בהחלט. כמו שאני מניח שהיו חוששים עכשיו שפעיל, שמרדכי דוד יהיה אחראי על פקח על בחירות, על תואר הבחירות, נכון?
2: איזה ציון אגב אתה נותן למרדכי דוד?
1: מראה מעולה. זה הציון שלו, 100% לעשות מראה.
2: ולמפכ"ל, איזה ציון אתה נותן למפכ"ל מ-1 עד 10?
1: אני חושב שהמפכ"ל בסך הכל עושה עבודה טובה. כמו תמיד, אפשר תמיד להשתפר, אבל בסך הכל הוא עושה עבודה טובה. המשטרה הולכת ומתקדמת, אחוז הטיפול בפשיעה במדינה מטורף, השינויים שנעשים בטיפול בפרוטקשן, השינויים שנעשים, אפילו בגיוס שוטרים שהיה במגמת צמיחה, יש פה שינוי מגמה שאנחנו נראה את ההשפעה שלו שנים קדימה. יש פה באמת, באמת שיפור עצום. נכון, אנחנו עדיין רואים תעדוות של שנים של הזנחה, של שנים של חוסר תפקוד בתוך המשטרה.
2: מה שנקרא, אני לא נכנסת לשר אליהו לדברים, כי אנחנו צריכים לסיים, אבל באמת יש פה כל כך הרבה דברים שרק עליהם צריך לנהל דיון שלם. השר עמיחי אליהו, שר המורשת עוצמה יהודית, תודה.
1: תודה רבה לכם, חג ירושלים שמח, ותמיד כיף להתראיין אצלכם.
0: תודה. טוב.
2: האמת ש... אני אגיד לך מה. השר עמיחי אליהו, אני פשוט לא רציתי להיכנס לזה, אבל באמת, מה שנקרא לדבר על אחוז הטיפול בפשיעה, זאת אומרת, זה המינוח החדש, שיש שיפור, כל מיני ניסיון לשנות את הטרמינולוגיה של הדברים, כדי שזה איכשהו יתכתב עם הנתונים. בסדר, תופעת המשטרה, באמת נקודה שעוד אנחנו צריכים להרחיב עליה, ואני מקווה שאנחנו נעמיק בה, עוד פעם, בחודשים הקרובים, מעמיקים בה, ועוד ועוד ועוד ועוד ועוד ועוד. והנה הבאתי, לא, זהו, בדיוק, אז רציתי להראות שזה עובד בדיוק עם אינסרט השבוע שלי, רגע, אות, אין אות, תקשיב, זה לא משנה מה ננסה, לא יהיה את האות, אני רוצה שתשמע את קטע הכל, שאני לא אגיד עשה לי את השבוע, אבל הפעיל את הסנסורים.
3: יצאנו גם למבצעי שבחים, עצרנו במשך 30-40 יום, כ-50-60 שבחים, החרמנו כלי רכב ביחד עם התנועה ועם סלע, כלים בלתי חוקיים שפה נשים איתם ביפו, היה חמוד, אנחנו עושים עבודה בלי הפסקה.
2: אתה מזהה את הכל?
3: בשילוד, נותנים כוח.
0: לא.
3: אני יכול להגיד לך שכל הפיקוד רואים אותו
2: בשטח. מה אני אגיד לך? זה הקול של ילד רחוב שלא למד לאהוב. עצל, יואב אליאסי, מעביר סקירה ביטחונית על פעילותו. לבן גביר ולבחירי המשטרה. בעצם אצל השר טענו שהוא מפקד יחידת הכוננות המחוזית של תל אביב, ולכן הוא נותן סקירה לבחירים, ובאמת... מה יהיה? אני, מה יהיה?
0: לא, אבל שנייה עכשיו באמת סליחה על השאלה, וזה גימיק, וזה נורא מצחיק, ואנחנו בדחקות על זה.
2: אני לא בדחקות על זה.
0: לא, אבל אני אומר באמת, אזרח שאיננו שוטר, אלא יחידת כוננות אזרחית, זה שהוא זמר, מה...
2: לא,
0: איפה בעייתיות בלשים את יואב אליאסי בתור
2: רגע,
0: מפקד?
2: קודם כל, יואב אליאסי, מה שנקרא, עברו כזמר, הוא דווקא לא רלוונטי, אלא פעולותיו שאנחנו יודעים, גם במרחבי הרשת וגם מעבר לה.
0: זאת אומרת, בסוף זה דמות פוליטית...
2: לא, זה דמות, זו דמות שהיא דמות פוליטית, זו דמות שאנחנו יודעים גם את אופייה הפוליטי, כלומר, גם עולה שאלה, מה האופי, האם האופי, עוד פעם, בתוך איזושהי סקאלה, כמה האופי האלים, כמה יש בו מימדים של איום, כמה הוא, עוד פעם, מוטה פוליטית ברמה של לחרות על דגלו את ההטייה הפוליטית הזאת, ואני רוצה להגיד, זאת הבעיה. בסדר, זה לא מפריע לי שיואב אליאסי זמר. אז זה שחר לטענתך.
0: קודם כל, טיעון טוב, אני מקבל אותו חלקית, ומצד שני, אני אומר, יש משהו קצת, את יודעת, היינו קוראים לזה, בתנועות הנוער היינו קוראים לזה אפקט המדריך. זאת אומרת, יש משהו...
2: איפה היית, בבני עקיבא?
0: גם, זזתי בהם, אבל...
2: זזתי בתוך תנועות הנוער, וכמה אתה לא סגור על עצמך דתית.
0: בכל מקרה, אני אומר, יש משהו, ובסוף בלקחת בן אדם, יהיה אשר יהיה, ולתת לו את התפקידים המוגדרים, שמפקדי המשטרה מסמיכים אותו אליהם, לפעולות נקודתיות, אין לי שום בעיה עם זה, שיואב אליאסי הוא זה שילך ויבצע את האכיפת רכבים, או החרמה בכל מיני דברים כאלה, כשבאמת לא הוא מקבל ההחלטות, אלא הוא האיש שמתנדב במשטרה, ולפעמים אפילו להפך, זאת אומרת, אגב, אני מכיר את זה מהעולמות הפוליטיים, כל מיני יועצים, אסטרטגים, קמפיינרים, אנשים מאוד מזוהים פוליטית, שבסופו של דבר, בין אם זה במילואים, או בין אם זה בהתנדבות זמנית,
2: אבל אי אפשר להקביל את זה. אוקיי? זאת אומרת, זה לא, עוד פעם, אתה אומר, אנשים בלייך. שעושים מילואים. לא, אתה אומר, אנשים שעושים מילואים, גם, ועוד פעם, ויש להם איזושהי הטעיה פוליטית. כולנו יש לנו הטעיה פוליטית. כולנו יש לנו מחשבות פוליטיות, זה בסדר, אבל לא כולנו הצל על כל מה שזה אומר, על כל מה שהמפעל הזה כבר שנקרא הצל אומר. בסדר שחר,
0: אני לא בטוח מה הם, אני לא כל כך נחרץ, אני לא בטוח מה הם דתי בזה, אבל יש משהו בדברים שלך, אבל אני אומר, אני גם לא כל כך בטוח שסודקת.
2: וגם הנקודה שהוא מעביר סקירה לבחירים, מה הערך של הדבר, עוד פעם, אני לא יודעת האם יש עוד אנשים בתפקידו ובמעמדו שמעבירים סקירה לבחירים, או שיש לזה ערך כי זה הצל, והנה אנחנו עכשיו מדברים על זה.
0: בקיצור, לא יודע, אין לי דעה מוצקה הנושא הזה, זה משהו שצריך להעמיק בו קצת יותר, מקבל את טענותייך, יש בהן ממש, אני חושב שיש גם לא מעט טענות משקל נגד, אבל
2: יאללה, תשבירים, נשתיק את כל טענות הנגד.
0: מה שנקרא, זה המחיר של זה שאת מפתיעה, את מפתיעה אותי, מין סרט השבוע, אני לא יכול להיערך.
4: אתם מאזינים לגלי צהל.
5: הכירו את שרה, אחות מילדת בפנסיה. בכל חודש היא ילדה 45 תינוקות בממוצע, שזה בערך 540 לידות בשנה. אם תכפילו את זה ב-40 שנות עבודה, תבינו שמספר הילדים שהיא עזרה להביא לעולם יכול למלא אצטדיון שלם. אספקט, שרה. תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
6: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס. קליעה, ביטחון, אכיפה.
7: רימון, בית ספר למוזיקה, שמח להזמינכם לימים פתוחים בקמפוס ברמת השרון, בקמפוס דרות ובקמפוס רימון בעכו, ללימודי ביצוע, נגינה, שירה ומחזמר, קומפוזיציה, הפקה מוזיקלית והלחנת שירים. תפגשו מרצים וסטודנטים ותשמעו על האפשרויות לתואר אקדמי ולמלגות. מוזמנים לימים הפתוחים בשלוחות רימון בית ספר למוזיקה ב-18 במאי, ותוכלו לקבל הנחות בהרשמה מוקדמת.
8: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים.
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: בתקופה שכולנו נצמדים לעדכוני החדשות, יש שני אחים שדואגים שלא תחמיצו אף פרט חשוב.
11: לקחנו את הקוף לפתח תקווה. היה מעשן סיגריות.
12: הם חשבו שססי קצ'ט אחראי על הכלבנות בישראל.
13: בואי לנעד הבואי לצנגן.
14: לא צריך לעשות יותר, הוא צריך לעשות משהו.
15: משהו.
14: הרגע הוא לא עושה כלום.
15: עלתה עליי, עלתה עליי.
10: בכל 53, בן וקובי פראג' משלימים לכם את כל החדשות הכי חשובות ביניהם. הפרג'ים, היום ב3, גלי צהל.
16: יוצאים מהבית להגן על הבית.
17: משה, פצוע מלחמה שקפצה עליהם במהלך שירות המילואים שלו.
18: כבר 11 חודשים נמצא ביחידו. חיברו אותי מהראש עד הרגליים. את הילדים באמת היה לי הכי הרבה קשה לראות, אז ראיתי אותם רק אחרי 3 חודשים, ולפתע הווידאו נלחץ לי, והבת שלי רואה אותי, ואני כולי קרוע, אני נבהל ואני מתחיל לפקוד, והיא אומרת לי, רגע, רגע, רגע, אבא, תעצור שנייה. אני אוהבת אותך איך שאתה נראה, ואני אמשיך לאהוב אותך ככה גם. לכל חיילי צהל, אני מאחל להם שימשיכו להיות חזקים, ואם המשפחה תאשר לי, אני אחזור להיות איתם עוד פה.
16: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
19: עכשיו בגלי צהל, גוני כהן ושחר גליק.
2: מה, שחר? לא שמעו מה שדיברנו.
0: תשרפי אותי עוד קצת, קדימה, תדליקי מדורה, שפחי אותי פנימה.
2: צחקנו על הבישולי שישי של שחר, שמעלה לסטורי תמונות שלו של תפוחי אדמה בתבנית אלומיניום, והסברתי לו שזה לא.
0: שיש שם בעיה אסתטית.
2: טוב.
0: אנחנו רוצים להגיד שלום לרן לבנה, מנהל סוכנות החלל הישראלית במשרד החדשנות והמדע.
2: שבוודאי לא מכין תפוחי אדמה בתבנית אלומיניום ביום שישי. שלום רן.
20: תתפלי.
2: טוב, קודם כל מה שלומך?
20: אני בסדר, מתרגש אני חושב.
2: כן, בגלל האייטם, כלומר זאת סיבת ההתרגשות או שיש דברים נוספים?
20: גם, כן, בגלל האייטם, יש המון דברים מדהימים קורים אצלנו.
2: יופי, אז אנחנו מחכים לשמוע הכל.
0: אז יש לנו נציגות בחלל? לשם זה הולך?
20: יש.
0: נציגות אמיתית, משמעותית.
20: מה זה נציגות, שנייה רגע, מה זה נציגות אמיתית? יש כרגע מעליך לוויינים ישראלים, כחול לבן, שמשייטים בשמיים. יש כרגע מתעד ישראלי, שעון של חברה מירושלים שנמצא בדרך לצדק. יש כרטיסי מחשב שתוכננו ביוקנעם, יוצרו במגדל העמק מסביב למאדים. ישראל יש לה הרבה מאוד יכולות בתחום החלל.
2: אני מתה על זה שבאותו משפט אנחנו אומרים יוקנעם ומאדים. רן, אנחנו מדברים איתך בגלל שבעצם אתם קיבלתם פנייה מנאסה עם בקשה להציע חברה ישראלית שתשתתף בתוכנית הבאה שתצא לירח. אז קודם כל תסביר לנו מה פשר הפנייה הזאת, מה היא בעצם מבקשת מהחברה הישראלית לצורך העניין שמועמדת לתפקיד.
20: כן. אז בואו נתחיל בשורה אחת, זה בעצם הזדמנות של, אני לא אגזים אם אני אגיד פעם בחיים לחלק מהיזמים או לחוקרים, לא רק חברות, גם חוקרים או אנשים שמפתחים טכנולוגיות, להשתתף אולי בתוכנית החלל הכי שפתנית, בטח ברבע המאה הראשון של המאה ה-21, תוכנית ארטמיס, התוכנית של נאסה, לחזור לירח, הפעם לא כדי לגעת בו כמו במשימות אפולו ולחזור, אלא ממש להקים בסיס קבע לירח. אנחנו קיבלנו לפני 10 ימים בערך פנייה מנאסה, שאמרה, תקשיבו, סוכנות החלל הישראלית, אתם שותפים שלנו, השרה גמליאל חתמה איתם על הסכם בדצמבר, שמערכת שיתוף פעולה אסטרטגי, שפותח לנו אפשרויות לשתף פעולה, וזה, והסכמי ארטמיס שישראל חתומה עליהם, ייצרו את ההזדמנות הזאת, ונאסה בעצם פנו אליהם ואמרו, תקשיבו, ארטמיס 2, עקבתם אחריה, אסטרונאוטים חזרו למסלול סביב הירח, 4 אסטרונאוטים הסתובבו, עוד מעט יוצאת ארטמיס 3, 4 ו-5, אנחנו מחפשים טכנולוגיות, לא רק אמריקאיות, שיוכלו לקחת חלק במשימה הזאת. הם יוציאו כמה קולות קוראים, וזה הקול קורא הראשון. פנו לסוכנות החלל הישראלית, ואמרו, אנחנו רוצים שעל גבי המשגר, תחשבו על לוויינים בגודל מסוים, 6 או 12 יהיו, לא ניכנס למה זה אומר, שבעצם יהיו חלק מהמשימה.
0: אבל תעשה לי רגע סדר, כי אתה אומר פה שני דברים שלי, כמי שלא מספיק מבין, נשמעים די סותרים. זאת אומרת, מצד אחד אתה אומר, הם מוציאים קול קורא, שקול קורא זה אומר מה שנקרא, תבואו אלינו כולכם, ומי שיש לו את ההצעה הכי טובה, הכי רלוונטית. מצד שני, אתה אומר, הם פונים ספציפית למשרד המדע הישראלי.
20: שנייה, הם לא פנו רק אלינו, הם פנו לעוד הרבה מאוד סוכנויות, ואמרו לנו, בואו נצא את התהליך הראשון של ההגשה תוך 3-4 שבועות, שזה לוחות זמנים מאוד דחוקים. אפילו להגיש קונספט של משימת חלל.
0: אז לא בטוח שישראל בפנים עדיין.
20: לא, אנחנו מתחרים בהצעות מהעולם, אבל מה שאנחנו עשינו בניגוד לרוב המדינות, אני לא אגיד כל המדינות, כי אני לא יודע מה כל מדינה עשתה, זה שבמקום שנשב מנהל סוכנות החלל, והצוות שלו, מהנדסים, פוקרים, ונחשוב על איזושהי הצעה ונציע אותה כהצעה ישראלית, עושינו קול קורא. זאת אומרת, בגדול שלחנו קול קורא, לאלפי מהנדסי חלל, לחוקרי חלל, לכל המוסדות האקדמיים, פרסמנו גם בתקשורת, ואמרנו להם, חבר'ה, אנחנו פותחים את זה אליכם. באו אלינו תוך שבועיים, שזה לוחות זמנים עוד פעם מאוד מאוד מאוד לחוצים, בטח כשחלק גדול מהגדרות המשימה עוד לא ברורות. זאת אומרת, לקחנו את הקול קורא של נאסה, תרגמנו אותו לעברית, הפצנו אותו, ואמרנו להם, אנחנו מכירים את וקטור החלל הישראלי, אנחנו יודעים את היכולות שלו, אנחנו מכירים את החדשנות שלו, ואפילו את התעוזה בתכנונים ההנדסיים, תביאו לנו הצעות.
2: רן, ומה הענות? מה הענות כרגע?
20: קודם כל, אני לא יודע כמה אנשים יגישו או לא יגישו.
2: אבל עוד פעם, משיחות שאתה שומע מהפניות, התייעצויות.
20: אני יכול לומר לך שכבר עכשיו, שאם חצי מההצעות שדיברו איתי יגישו, אז המהלך הזה שאומר, לא נתכנן את זה לבד, אלא נעביר את זה לאקדמיה ולתעשייה, הוא הצליח. יש טכנולוגיות, חבר'ה ישראלים, סופר יצירתיים, צוותים שהם גם מאוד קייפבל, שכבר שיגרו מערכות לחלל או אפילו לחלל עמוק, שחושבים על רעיונות מאוד יצירתיים.
2: תן לנו דוגמה, תן לנו דוגמה, גם אם היא כרגע אבסטרקטית.
20: בגלל שזה תהליך תחרותי, אני לא יכול לתת לך דוגמאות, כי אני גם לא יודע אם הגישו או לא.
2: לא, בסדר, אני אומרת, בדיוק, הוא כבר מבין אותי.
20: לפני כמה שנים עלה איתן סטיבה לתחנת החלל הבינלאומית. על פניו משימה פרטית שסוכנות החלל לקחה עליה חסות ועזרה בניסוח שלה. ועל פניו, את אומרת, בסדר, שלחו קול קורא לאקדמיות ולתעשיות, והניסוי הכי משמעותי באותה שנה בתחנת החלל הבינלאומית לא היה ניסוי של סוכנות חלל, אלא ניסוי שהובילו הטכניון ו-MIT, וגם סוכנות החלל ונאסה כמובן היו מעורבים בו, שייצר עדשות מנוזלים של פרופסור מורן ברקוביץ' מהמעבדה המדהימה שלו בטכניון, וזה ניסוי שהוא היה פורץ דרך מזה שבעדשות בדרך כלל אתה מייצר בליטוש, והוא ייצר אותם באמצעות חומרים, והוא הדגים שם טכנולוגיות שמעניין זה כל סוכנות החלל. אני סיפר לכם שהיום בבוקר הייתה לי שיחה עם סוכנות חלל אירופאית, שאמורה לשלוח אסטרונאוט בעוד בשנה הבאה, וחלק גדול מהשיחה הוקדש לניסויים ישראלים שבוצעו על ידי מוסדות אקדמיים וחוקרים אקדמיים, והאם הם יכולים להשתתף ולעשות ניסויי המשך. זאת אומרת, יש אירוע כאן שהוא ישראל על אף הגודל הקטן שלה, מצליחה לעשות אימפקט מאוד מאוד משמעותי במחקר, וזה מאוד מאוד מרגש, כי בסוף תחשבו על זה שיושב, לא יודע, פרופסור באקדמיה במשרד שלו, איזשהו דוקטורנט או מישהו שמייצר איזושהי מערכת חברת חלל אחרת, הוא מקבל קול קורא שאומר לו, חביבי, בוא, יש לך שבועיים, בלוח זמני מאוד מאוד קשה, אתה צריך לתת רק קונספט ראשוני, לשלוח לנו עד ה-25 ל-50, בעוד 10 ימים בערך, הצעה, ואנחנו נפתח לך את הדלת לנאסה ולאולי משימת החלל הכי שאפתנית שיכולה להיות.
2: מטורף.
20: אמרתי, סוג של הזדמנות של פעם בחיים.
2: אבל בלי לחץ, אבל בלי לחץ.
0: מה שנקרא, אני חושב באמת על הילדים שנמצאים עכשיו ברכב עם ההורים, משום מה הם עדיין לא בבית הספר בשעה כזאת, ושומעים את הדבר הזה ויכולים לחלום בגדול, ומסתכלים ואומרים...
2: שחר, אבל הסברתי לך שיש בעיה עם האנגלית במשרד החינוך, אנחנו כל הזמן חוזרים לאותה בעיה. בסדר, אז תלמדו טוב אנגלית ומתמטיקה ואנחנו על זה.
20: אני
2: אחזק
20: את מה שאתה אומר,
2: בארטמיס
20: אחד היה ניסוי ישראלי מדהים של... חליפה נגד קרינה שמאוד הצליח, ניסוי ישראלי גרמני אמריקאי, ואותם ילדים הסתכלו על השיגור של ארטמיס 3, והקריין יגיד, יש כאן ניסוי ממדינת ישראל של מישהו מה, לא, בתל אביב, פתח תקווה, קריית שמונה, ירושלים, אני לא יודע מי ייבחר. אני כן משוכנע שאנחנו בזירה הבינלאומית, המטרה כאן היא בסוף זה תחרות בינלאומית, אני לא יודע להבטיח לכם אפילו שיהיה ניסוי ישראלי, ואני לא יודע כמובן מי יגיש ומה מי יעלה, אבל אני כן יכול לומר לכם שאני משוכנע שהצעות ישראליות יהיו הצעות תחרותיות טובות שיגרמו לכולנו לגאווה, ואינשאללה אנחנו גם נשתלב במשימה בצורה כזאת, ואם לא, אז אני מעניין שנוכל בסוכנות לשתף אולי עם נאסה, לשלב טכנולוגיות ישראליות.
0: אינשאללה.
2: אני כל כך מקנה בתפקיד של רן לבנה, איזה תפקיד שווה יש לו, אה?
0: רן לבנה. מנהל
2: סוכנות החלל הישראלית, תודה רן.
0: תודה רבה.
20: תודה לכם. יום טוב.
2: למה הוא לא אמר לי בחזרה, אני גם מקנה בתפקיד שלך?
0: כי יש דרך, ויש מגישה ביום חמישי, ב-9:11.
2: לא להקטין, אבל להקטין. רן לבנה, אני כל כך אוהבת לדבר איתו, איזה כיף זה חלל. איזה כיף זה חלל.
0: חד משמעית.
2: טוב, אז שחר, היה לנו דיון על הטיפים, רשת גולף, עכשיו... פתחה פתח, נגדיר את זה ככה, למוכרים בחנויות לבקש טיפ מלקוחות, ונמצא איתנו גל קולוג, כתב צרכנות עצמאי, שלום גל.
1: שלום שלום, מה נשמע?
2: בסדר, קודם כל תעשה לנו רגע סדר במהלך הזה, כי אני ושחר לא היינו בטוחים, שחר אמר, תהיה קופה כזאת קטנה שכתוב עליה טיפ, מה שנקרא, תעזרו לי להגיע לדרום אמריקה, ואני אמרתי, לא, הם יוכלו לבקש אקטיבית.
0: מה, אחי, תביא לי טיפ?
2: אתה רוצה להוסיף 10% טיפ כזה?
1: דומה. בסוף החוויית קנייה שלכם אתם מסתובבים, מלקטים בגדים, פריטים, לא משנה מה, נעזרתם במישהו, לא נעזרתם במישהו, לא חשוב, הגעתם לקופה במעמד החיוב, שלפתם את האשראי, את המזומן, לא משנה מה, ישאלו אתכם ישירות, יגידו לכם יש לנו נועל חדש ברשת, אפשר להשאיר טיפ לעובדים, עבורנו, עובדי החנות, ואם תרצה להשאיר 5 שקלים, 10 שקלים או 15 שקלים, לא באחוזים אלא בשקלים, צריך לציין שכמו כל כסף שממוסה, שעובר בעצם דרך הקופה, הסכום, לא הסכום, לא מגיע לעובד.
2: Okay,
1: יש עליו מיסים, בתוך הרשת יש גם איזושהי חלוקה, שחלק מזה הוא צוותי וחלק מזה הוא פרטי, אז אנחנו לא, עוד לא קיבלנו תשובה סופית מגולף, למרות שהיא יצאה עם המהלך הזו.
2: מאיפה זה הגיע? מאיפה זה הגיע?
1: בכללי או לגולף לראש? בכללי, אמריקה. אם מסתכלים על זה באמת בצורה
2: לא, זהו, זה, כמה זה רחב באמריקה, התופעה הזאת?
1: זה יחסית רחב, גם באירופה אפשר לראות את זה, ואני רוצה להזכיר שלפני שנה וקצת היו פה בתי קפה בשירות עצמי, שכבר התחילו במסופונים שלהם לבקש טיפ, למרות ששוב, אנחנו מדברים פה על שירות עצמי לחלוטין, זה קצת ככה גרם לאנשים, לצרכנים להרים גבה, אבל רשת גולף, שהיא רשת יחסית עממית, פתאום מרימה את הכפפה ועושה מהלך כזה בחנויות של אופנה, שזה באמת יחסית חדשני, קשה להישאר אדישים לדבר כזה, המון המון המון צרכנים הביאו תרעומת ברשתות החברתיות, ובעצם אמרו, זה מעמיד אותנו במצב בדיוק. לא נעים. יש פה פיילוט, לכאורה עוד יכולים לבוא ולהגיד שזה מוצלח, כי אנשים משאירים טיפ. עכשיו, השאלה היא למה הם משאירים את הטיפ
2: לשירות. מעין אימות.
1: ככל הנראה, אוקיי? כי כשעומד מולך מישהו ושואל אותך ומסתכל לך בעיניים, האם תרצה להשאיר לי טיפ, אנחנו מרגישים נורא נבוכים, לפעמים הם אנשים צעירים, לפעמים מוכרניות או מוכרנים מבוגרים, זה מעמיד אותנו באיזושהי סיטואציה כזו, כמה שקלים זה לא בגדיל הרי, אבל יש פה משהו שנורא מביך אותנו.
2: אני לא זוכרת שבאירופה
1: לפעמים זה קורה באופן ישיר, לפעמים בצליקה עצמה שוב במסופון, ולא בכל מקום, וזה באמת קיבל איזה רוח גבית בשנה האחרונה. בארצות הברית רואים את זה ממש, כאילו אפילו בצ'קאוט של אתרים, קנית אונליין, או אפילו ובסוף כתוב לך אם תרצה להוסיף לנו טיפ על חוויית הגלישה והאתר, או כשמגיע לך איזשהו שליח. אם השליח היה טוב, תן פידבק, ואם תרצה, יש ומו, או כל דבר שם, יש כל מיני אפליקציות, תעביר לו כסף, טיפ. יש בזה משהו נורא לא ישראלי בעיניי, אנחנו מקבלים את זה שבמקומות שיש בהם שירות אמיתי, מלצר, אולי הוא טיווח לנו את כל הארופה, התחשב בטעמים, נתן לנו איזה רקע, פה יש משהו מאוד שטחי והוא לא מתקבל לדעת.
0: בסוף גם בביגוד יכול להיות מישהו שלקח אותי יד ביד ואמר לי בוא, יכול להיות מוכר אחד שבאמת מסייע לי מאוד או רלוונטי לי, ומוכר אחד שלא, אני מהאנשים שתשחררו אותי, תנו לי להיות לבדי בחנות. אבל
2: לא, אבל גם באמת עולה שאלה על תרבות השירות, ככל שאנחנו מתנים כל דבר כזה בטיפ, איך אנחנו מתייחסים לשירות, ובוא נגיד ככה, מה נקודת האפס, האם נקודת האפס היא שירות טוב וראוי, או שעכשיו אנחנו נצטרך להתרגל לפחות? גל, תודה רבה שדיברת. דיברת איתנו, זה נושא מעניין, עוד נדון בו, תודה רבה. גל קולוג, כתב צרכנות עצמאי, תודה רבה.
3: וכעת, אינסרט השבוע, קטע הקול שבחר שחר גליק.
0: אז זה קטע הקול שלי, אתמול אני חושב בפרק של המרוץ למיליון, עמרי רוזנבליט, מי שלא יודע מי זה, הבחור שאנחנו רואים הרבה פעמים, אני לא ראיתי המרוץ למיליון, אבל קופץ לי ברשתות החברתיות, בחור בלי רגל שעושה עם אחיו את המסע הזה במרוץ למיליון, והנה הוא אתמול בפרק הזוגות מדבר.
21: בחור שנפצע בלבנון, ממש מעכשיו, לפני שבועיים, הוא שוכב בית חולים רמב״ם, עשינו משהו לבקר אותו, ואני מגיע למחלקה של בית חולים, נראה כל המשפחה סביבו, ילד בן 20 שעכשיו בתאיר, עכשיו, לפני שבוע בתאיר שלו, ממש, תרי. אני אומר לו, מה, כאילו, תספר, אני אומר, תקשיב, הבאתי עכשיו רגיל וזה קשה. זה קשה לי, אבל, זה לא כזה נורא, שאני אהיה בסדר. ושאני שחלפתי במצב שלו, לא היה דבר כזה. אני הייתי בטוח שהחיים שלי נגמרו. אז שראיתי, אפילו בחור אחד שהמסך שלנו צריך לעזור לו, ולהיות טיפה יותר בחיוך, שבוע אחרי שהוא נפצע קשה בתאיר שלו, זה נראה לי, תשובה השאלה שלך, זה נראה לי, אחרי שהמסך הצליח לעבור.
0: החשיבות הזאת באמת, כי סביבנו נמצאים הרבה מאוד פצועי צהל, והחשיבות הזאת שאנחנו רואים אותם על המסך, מסתובבים בינינו, ממשיכים לתפקד, רצים קדימה, זאת אומרת, באמת, אני גם לא ראיתי המרוץ המיליון, אבל בכל מקום קפץ לי, בכל מקום קפץ לי, את יודעת, הוא מסתכל על זה בכזאת חינניות, וממשיך קדימה, ואני אומר, יש חשיבות לאלו שעכשיו מגיעים למצבים האלה, לראות את סיפורי ההצלחה האלה, לראות את אלו שמתמודדים עם זה, וממשיכים את חייהם עם מורכבות ועם קושי ומתמודדים, אבל באמת מתקדמים את הקדימה. זה לקח אותי גם לאיזה פודקאסט ששמעתי של שחר בוזגלו, זכרון לברכה, שהיה באמת קצין נערץ שסיפר על 7 באוקטובר, איך הוא נלחם, ובזמן 7 באוקטובר הוא חשב על כל המורקים שהוא שמע, והוא אמר, כל השירות אמרתי, מה אני צריך לשמוע מורקים? אבל פתאום כשאני חשבתי על קהלני, שנכנס שם לבדו וכל האירוע הזה, אז אני אומר, וואלה, אז גם אני יכול, גם הוא פחד, וגם הוא היה לו מסריח בטנק והיה פיצוצים מבחוץ, אז גם אני יכול עכשיו. היכולת הזאת לראות דוגמאות אישיות אמיתיות מסתובבות בינינו ומתפקדות בצורה טובה, בעיניי אין מודל, וזה קטע שעשה לי את השבוע.
2: שרגש אותך. טוב, מכאן שחר אמרנו, האובססיית התזונה המשותפת, הבהלה לחלבון, נמצאת איתנו פרופסור איריס שי, שלום.
4: שלום.
2: חוקרת תזונה ודיקנית בית הספר לקיימות אוניברסיטת רייכמן. פרופסור שי, אנחנו מדברים איתך, באמת, מה שנקרא בעקבות איזושהי כתבה שפורסמה השבוע שנוגעת למוצרים העשירים בחלבון, ועד כמה באמת, באמת יש להם ערך תזונתי, אז אני שנייה רוצה שנלך אחורה בסיפור הזה, למה בכלל אנחנו צריכים לצרוך הרבה חלבון?
4: האמת שלא קראתי את הכתבה הספציפית הזאת.
2: אל תדאגי, אני אוביל אותך יד ביד, בתור אישה חסרת ידע, כמו פרופסור שי, כן.
4: אנחנו צריכים לצרוך חלבון, האמת, שחושבים על זה כמעט בכל שלב בחיים שלנו. גם בגדילה וצמיחה, גם בהיריון, גם בירידה דרמטית במשקל, עכשיו במיוחד בתקופת האוזמפיק. גם כבר מגיל 30 אנחנו מאבדים אחוז אחד של שריר כל שנה. זה מטורף, מגיל 30. מגיל 30 עד 80 אנחנו עלולים לאבד בין 30-50% מהשריר שלנו. בגיל 60 בכלל אנחנו צריכים יותר שריר. אנשים בשיקום צריכים יותר, סליחה, יותר חלבון. אנחנו צריכים את החלבון הזה כי כמובן, דבר ראשון זה בונה שריר, זה חשוב למוח שלנו, זה חשוב להפרשה של, וליצירת המקרוביום הנכון, זה חשוב גם למניעה של עלייה במשקל, כי חלבון בעצמו בעצם הוא הכי שווה לנו. חלבון בעצמו דורש כ-20-30% מהקלוריות של עצמו כדי לפרק אותו.
0: אז אם אני הולך בעצם, בוא נגיד לבסיס, הבהלה מוצדקת, זאת אומרת באמת יש צורך למלא את עצמנו בחלבון, ובאמת זה בריא ועושה טוב לגוף.
4: הבעלה זה מילה לא טובה.
0: אז בדיוק, אז הדחף הזה והצורך והדיבור והסיפור של החלבון באמת, את אומרת, בבסיס שלו יושב על מקורות טובים. איפה אנחנו מגזימים קצת? בדיוק, איפה הכוכבית?
4: הכוכבית. אני רק רוצה לומר, גם אני, בתור אמא, תמיד אני אומרת, בכל ארוחה חפש את החלבון. ארוחה בלי חלבון לא שווה. אז כן, צריך את החלבון, זה מקור חשוב. הכוכבית היא שהתעשייה עלתה על זה, ונכנסה בעצם ל... אני לא רוצה להגיד הונאה שיווקית, אבל היא תפסה טרמפ על הנושא של החלבון, ואני לא רוצה שאנחנו נדרדר למקומות שנחשוב שאנחנו סוגרים את הפינה של החלבון עם חטיפי חלבון, או עם שקים של חלבון, או עם יוגורטים מועשרים בחלבון. זה יכול להתאים לפעמים, אבל זה לא המקור האמיתי שלנו לחלבון. זה העניין.
2: אז בואי רגע נפרק את זה, כי מה שאני מבינה ממך זה שבעצם איכות חלבון היא יכולה להשתנות בין מקורות שונים, נכון? כלומר, אם אנחנו מדברים על החלבון הזה שנכנס לצורך העניין לתוך המעדנים ולתוך החטיפים, זה לא אותו חלבון שאנחנו צריכים? או שאנחנו צריכים כמה סוגים?
4: אני חייבת להודות שהחלבונים שמוספים חלבונים טובים, שבדרך כלל זה מי גבינה וכזה, שהם חלבונים, כן, שהם נספגים היטב בגוף. השאלה תמיד היא מה מקור החלבון. גם לאכול חלבון מן החי זה בריא, אבל היי, מבשר אדום, מבשר מעובד, זה פשוט לא שווה את ההשקעה. אז תלוי מאיפה מגיע החלבון הזה. ואנחנו יודעים היום צריך הרבה חלבון, היום אנחנו גם מגיעים להגדרה של בין 1.5 ל-2 קילוגרם, גרם לקילוגרם משקל גוף, זה הרבה יותר ממה שחשבנו פעם, אבל מאיפה לצרוך אותו? אז מאיפה הבית של החלבון, אם הוא מגיע מקטניות, מאגוזים, משקדים, מביצים, מחלב ומי וגבינות פשוטות, לא המורכבות, מאוף, זה המקורות הטובים, הבסיסיים והבטוחים מהרבה מערכות
0: שמות. ומה המקורות הרעים? מאיפה לא לצרוך חלבון?
4: קודם כל ממזונות מעובדים, שמבטיחים כולל בחלבון, למשל זה נורא מצחיק שאם את תיתן לילד שלה דגנים מאושרים בסוכר ובחומרי צבע, טעם.
2: גם החטיפים עם ה-25 גרם חלבון הם מלאים בסוכר.
4: בדיוק, זה לא המקום. אז בוא נחשוב מאיפה לקחת את החלבון שנחוץ לנו. בוא ניקח את זה, גם יש לנו מעטפת של, שאנחנו צריכים אותה, שתיסה את החלבון נכון, ותעבור נכון ותגיע בשלום במערכת העיכול ולמעי הגס ולמקרוביום. שהיא תכיל סיבים זונתיים, שהיא תכיל שומנים בריאים, שהיא לא תכיל את החומרים הדלקתיים שנמצאים בבשר אדום, או פעם לא באופן קיצוני. כן, אלא אנחנו מדברים על צריכה מאוזנת של כל דבר, אנחנו לא קיצוניים, את מה שטוב ליקום ולסביבה, שזה יותר מהקטניות, אז זה...
2: איזו אמירה יפה. פרופסור שי סיכמה לנו יפה, מה שטוב ליקום ולסביבה. תודה רבה, פרופסור איריס שי, חוקרת תזונה ודיקנית בית הספר לקיימות, אוניברסיטת רייכמן. תודה רבה לענבל טרן וגיא גלזר שערכו, הפיקו איילה אייט על ביצוע הטכני, זיו שחביץ ודניאל שבתאי בפיקוח הטכני, אילן גביש, עורך הדיגיטל יוסף גרוסמן, מיד אחרינו ג'קי לוי, אילני צויסה, תודה שחר.
0: תודה גוני.
2: שבוע הבא שבועות לא נהיה פה.
0: נכון, אבל בעוד שבועיים.
2: כמה לבבות נשברו.
5: בחסות טייס, המציע לכם לזלול טמבון חשמלי לפיצה מבית אלקטרו חנן ב-699 שקלים לחברי המועדון בסניפים ובאתר אייס. בחסות מיצובישי, המציע לחברי מועדון ביחד בשבילך הנחות על מיצובישי אאוטלנדר עד 31 במאי, לפרטים כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר ביחד בשבילך.
6: בחסות אוטודיפו, המציע מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם, כי כדי להחליף מצבר לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
22: שלום, כאן בדגלים שער, מייסדת עמותת יום האחדות. לפני כ-12 שנה, כשעולמנו חרב עלינו, עם מרצחם של שלושת הנערים, נפתלי, אייל וגלעד, גילינו את הכוח האדיר של העם. בחרנו להפוך את הכוח לדרך חיים בעשייה. ביום האחדות הזה, ראש חודש סיוון, 17 במאי, אתם מוזמנים להיכנס לאתר יום האחדות ולהשתתף באירועים שיתקיימו ברחבי הארץ. מפעל הפיס ועמותת יום האחדות גאים לפעול לחיזוק החוסן והאחדות בחברה.
23: ב-18 במאי זה קורה, הוועידה הבינלאומית לתחבורה חכמה באקספו תל אביב. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים מזמין אתכם לאירוע המרכזי של השנה בתחום התחבורה והחדשנות. יותר מ-100 חברות וחברות הזנק פורצות דרך, דוברות ודוברים מרחבי העולם, והטכנולוגיות שתעצבנה את העתיד. חפשו בגוגל סמארט מוביליטי 2026 והרשמו, העתיד מתחיל כאן, אל תישארו מאחור. משרד התחבורה, מחברים את ישראל לחדשנות.
24: אתם יודעים מה ההבדל ביניכם לבין הורים ששכחו את ילדיהם ברכב? שום דבר. הם אוהבים אותם לא פחות מכפי שאתם אוהבים את ילדיכם. הם אחראים או עסוקים לא פחות מכם. ואם זה קרה להם, זה יכול לקרות גם לכם. מה עושים? לא מתעסקים בטלפון הנייד בנהיגה. שמים ארנק או כל חפץ חשוב במושב האחורי. מסגלים הרגלים, כמו שיחה לבן הזוג או לבת הזוג בשעת ההגעה ליעד. או מתקינים אמצעי טכנולוגי. אחרי שיוצאים מהרכב, מוודאים שלא שכחנו אף אחד. הרלב"ד.
25: יחד כבר 75 שנה.
26: שירה אמונה אמסלם, את אחותו של שר במילואים אביחי אמסלם, ואחרי שהוא נפל את מחליטה להתגייס לצה"ל.
27: מלווה אותי איזה משפט שבחושך לא נלחמים במקל, בחושך נלחמים באור, וככה כשאביחי נהרג נכבה איזה אור. אז אמרתי לה, את מתחשבים מחוץ לקופסה, מה העם שלך צריך עכשיו? מלחמה, מתגייסים.
26: ואת משרתת עם אבא שלך.
27: נכון, אני רבת והוא אלוף משנה, זה שזה 8 באמצע, אבל היה לי ברור שאני באה להוכיח את עצמי, לראות שיש לי ערך גם בלי שאני רבת למפקד. ובאמת כל בוקר אני לובשת מדהים ואני אומרת, בטח יעבור לי ההתרגשות. זה לא עבר. ממש גאווה גדולה. מנחתי הצנועה, נקרא לזה, למאמץ המלחמתי.
25: גלי צהל, הבית של החיילים.
28: מיד אחרי החדשות, ג'קי לוי ואילנית סוויסה.
3: גלי צהל, השעה 11, באולפן אהוד גרף עם מה שקורה עכשיו. העתירות נגד מינוי רומן גופמן לראש המוסד. היועצת המשפטית לממשלה בהרב מיירה ביקשה להגיש לבגץ ראיה דחופה בנושא, וכתבה כי מדובר במידע שחובה שבית המשפט ידע. מדווחת כתבת המשפט מאיה נדן.
29: מועד הבחירות ייקבע בהסכמה בין בכל מדינה...
30: במעטפה חסויה ביקשה היועמ"שית להציג מידע שלטענתה חובה להביאו בפני בית המשפט.
7: עוד כתבה בערב מיירה כי על גופמן עצמו היה לידע את השופטים בעניין. היום אשית הבירה כי אין לה כל טענה כלפי תת אלוף ג' ראש חטיבת ההפעלה לשעבר באמן, שביצע את הבירור מול גופמן בנוגע להפעלתו של אלמקייס.
8: כלי שיט נחטף על ידי גורמים לא ידועים במפרץ הפרסי וכעת מתקדם לעבר איראן. כך דיווחה הסוכנות הבריטית למעקב אחרי כלי שיט. האירוע התרחש כ-70 קילומטרים מנמל פוג'רה באיחוד האמירויות. ידיעה שמסרה כתבת חדשות החוץ כליל מור. מינוי עורך הדין דין לבנה לממלא מקום מנכ״ל ועדת הבחירות המרכזית. השר עמיחי אליהו מעוצמה יהודית תוקף את לבנה אצל שחר גליק וגוני כהן בגלי צהל ואומר הוא אנרכיסט.
9: מערכת הבחירות חייבת, אבל חייבת להיות נקייה כדי שבסופו של דבר האזרח ירגיש שהיא באמת משקפת את מה שהוא עשה. אחרת אנשים גם ירגישו שגונבים להם את הקול שלהם. אני חושש מאנרכיסט כזה, שהוא הלך להסתובב עם כל מיני ארגוני קצה, חושש שהוא נמצא בתפקיד כזה רגיש.
8: ארגון שחקני ליגת העל בכדורסל הודיע על שביתה, אך במנהלת הליגה מבהירים כי המשחקים יתקיימו כסדרם. עם הפרטים כתב הספורט יובל ישראלוב.
10: הודעת ארגון השחקנים על השביתה מגיעה בעקבות פיצוץ המסע ומתן מול מנהלת הליגה ודרישת ארגון השחקנים להגן בהסכם חדש את מעמדו של השחקן הישראלי לאחר שחלה ירידה עונה במספר הדקות שמקבל ישראלי בממוצע. במנהלת הליגה מבהירים, המשחקים התקיימו כרגיל. עד כאן.
8: מזג האוויר שרבי ברוב אזורי הארץ. בשעות הערב יתקרר ויתכן גשם מקומי קל בעיקר בצפון הארץ. אלה החדשות שעורך טוטו דוטן.
23: בחסות סנסודיין, המציעה את משחות השיניים של סנסודיין, המוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים בתחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
11: בחסות מיצובישי, המציעה לחברי מועדון בהצדעה הנחות על מיצובישי אאוטלנדר עד 31 במאי. לפרטים כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר בהצדעה.
12: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
13: עכשיו בגלי צהל, אילנית סוויסה וג'קי לוי.

0: לואיס האילנית.
1: ג'קי, מה קורה?
0: בוקר טוב.
1: אני רציתי לחתוך חצי מהכניסה של המוזיקה, כי אמרתי, הזמן לחוץ, יש לנו הרבה אייטמים, בוא נתקתק, בוא... כי אני אומרת לזה, אם אני כבר מגיעה לכאן, ומקבלת, ברוך השם, מיקרופון, אז אני צריכה להביא את ה... אתה יודע, את הקולות שלא נשמעים, מהבית.
0: ומה...
1: אז אני רוצה לספר לך משהו.
0: מה הקול החשוב ביותר שעומד בראש?
1: תקשיב, אתמול היינו בחתונה.
0: מזל טוב.
1: לגיא יעקובי, בן של חברים, בשבעה באוקטובר הבית שלהם פורק, הילד הקטן נפתח, החזיק את הידית, ירו לו על היד, הילד משתקם, ילד הוא בן 22, אבל הוא הילד הקטן של הבית, משתקם, באמת, קטסטרופה, וכל השכונה שלהם, משפחת קוץ נרצחה, משפחת גולדשטיין נרצחו שניים, נחטפו, שורה שלמה של, של, של שכונה שחטפה יפה יפה יפה, וגיא התחתן, וזאת הייתה חתונה עם מלא מאנשי כפר עזה, מלא חטופים, היה שולחן חטופים, וגם אנשים שלא ראיתי ולא הספקתי להגיד להם שלום, סוף סוף אמרתי שלום לגלי ולזיבי.
0: היה אשכרה שולחן חטופים?
1: כן, הם יחדו אותם ביחד, כי יש להם הווי כזה. והשאלה הכי פופולרית, אנשי כפר עזה צריכים לחזור לכפר עזה, בסוף, באוגוסט. השאלה הכי פופולרית שהייתה אתמול בכל השולחנות זה, אתם חוזרים? עכשיו זה כבר אחד את השני. פעם היו שואלים אותי שתי שאלות קבועות.
0: רגע, החבר'ה לא נפגשים בשוטף? צריך את החתונה כדי להיפגש?
1: כן, קודם כל כי אנחנו נמצאים...
0: לא כולם מרוכזים באותו מקום?
1: לא, חלק נמצאים ברוחמה, חלק נמצאים בשפעים, חלק מפוזרים בכל מיני מקומות.
0: חלק כבר חזרו?
1: מעטים חזרו, כאלה של... עכשיו יש תנועה של חזרה, למשל...
0: אז השאלה כמו...
1: מזי אילון שבעלה, טל אילון זיכרונו לברכה, נהרג, הוא היה מפקד כיתת כוננות, חזרה הביתה, חזרה לכפר עזה, במהירות C, היא אישה פנומנלית. וכולם שאלו, את חוזרת, את חוזרת, את חוזרת, את חוזרת, את חוזרת.
0: כי היא מרגישה שזאת הצוואה של בן זוגה.
1: אני חושבת שכן, גם היא מרגישה, וגם היא כזאת, היא פייטרית.
0: כלומר, בינתיים
1: הפייטרים חזרו.
0: זה מאזינות מאזינים, אחד הרגעים המשעשעים בתולדות תוכניתנו ובתולדות גלץ בכלל.
1: כן.
0: אילנית סוויסה מגדירה את עצמה כרחרוכית.
1: אבל לא מקף של ה-AI, מקף טבעי.
0: באמת, גברת, אם אני הייתי נאלץ, שמחת תורה שלמה, להחזיק יד על ידית אלוהטת של ממד, ועוד אחרי זה מתבקש לחזור לחיים נורמליים, את יודעת, למלא דוח נוכחות,
1: נכון.
0: לשלם את מיסי בזמן, וכאלה, אני לא חושב שהייתי עומד בזה, ואת פשוט מדהימה.
1: אני, בסדר, אבל אני, אנחנו עוברים דברים מאוד, אנחנו עוברים דברים באמת מורכבים וקשים.
0: אני חושב שבאמת, הסופרלטיב רחרוך,
1: אינו קשור.
0: לא, זה גם עבר איזושהי תמורה מאז השיבה, כמו כל חיינו.
1: אבל העניין הוא שאתה שואל אנשים, רק בשביל להגיד שכרגע יש חדירת קליטה סויין במסגבעם. אנחנו במלחמה, אני רוצה להזכיר את זה, אנחנו שוכחים, כאילו יש הפסקת אש, איזה משהו מדומה כזה. היום היה אזעקת שווא בדרום, אצלנו בעוטף, בסדר. אבל השאלה הזאת, אתם חוזרים או לא חוזרים, אני כל הזמן אומרת, אבל מה? אבל תגידו לי, מה קורה במלחמה הזאת? תגידו לי איפה אני עומדת, תגידו לי, אני רוצה צבא מול העיניים, שיגיד לי מה קורה, ולא רק שלא אומרים מה קורה, ג'קי.
0: ואם הם לא יודעים מה קורה?
1: אז תגידו, אנחנו לא יודעים. תגידו, אנחנו לא יודעים, זה תלוי בטראמפ, זה תלוי בממשלה החדשה, זה תלוי במלא דברים אחרים, זה תלוי, לא יודע להגיד, אנשי צבא, מכובדים, אומרים, נכשלנו בשבעה באוקטובר, הם כולם אומרים את זה, נכשלנו בשבעה באוקטובר, ומאז אנחנו מנסים לתקן. אבל מה עכשיו קורה? מה עכשיו קורה? ואם עכשיו חותכים בכיתות כוננות, חותכים בסדק שנמצא על הגבול, ולא אומרים אמת, ולא מטווחים את זה ליישובים, זה, אני לא יכולה לחזור ככה למקום שאני קוראת לו הביתה.
0: מי שלא מבין את זה, מי שלא מבין, שאחד הלקחים החשובים מהשבעה באוקטובר, לפני שמגיעים באמת לדברים...
1: מספר החיילים, לא.
0: צבאיים נטו.
1: שקיפות.
0: זה יושר.
1: נכון.
0: ודיווחים, וכמו כל שאנשים יגידו את האמת לעצמם. אני כל כך שמח שם, באמת, זה, מי שחושב שעדיין אפשר לעטוף דברים בשקרים, דברים שהם בנפשנו.
1: אני אגיד לך רק עוד דבר אחד.
0: ושזה יעבור, לא למד, באמת לא למד.
1: נכון, אני אגיד לך עוד דבר אחד מהשטח, לפני שאנחנו פונים לתום, שהוא חבר יקר ויש לו דברים חשובים לומר. בכיר, במועצה האזורית, לא משנה, באזור שלנו, אמר, אני מסתובב עכשיו בחבר'ה החדשים, אני לא רוצה פשוט להסגיר אותו, יום אחד אולי נדבר איתו, אני מסתובב עם החבר'ה החדשים של הצבא, הם לא היו בשבעה באוקטובר, הם לא מכירים אותי, הם לא יודעים מה הסיפור שלי, והם כבר בתחושת יהירות. החבר'ה החדשים שנמצאים מצהל, כבר בתחושת יהירות. הפצע הזה של הישראלים לא עוזב אותנו, לא עוזב אותנו. המלטנטיות הזאת, יהיה בסדר, התחזרו, הנה אנחנו פה, הנה שמנו, הנה שמנו מגדל, הנה בנינו קו 70, גבעה 20, גבעה 32, אוקיי. מה בסוף, מה בסוף בסוף? בוא נדבר עם תום. בוא נעבור לתום.
0: אני חושב שכולנו צריכים לזכור שעצם המעשה הצבאי, אנחנו פה בגלי צהל, עצם המעשה הצבאי לפעמים מפיח בך סוג של יהירות.
1: נכון.
0: אני הרגשתי גל של יהירות כל פעם שיצאתי ממטווח מחורבן. תחושת כוח אדירה, לעלות עם המדים החדשים על האוטובוס.
1: נכון, העיניים שמסתכלות בך, נכון?
0: ואת זה צריכים לזכור כולם. נכון. אנחנו כולנו היינו אמורים לקבל שיעור בענבה, כולנו שיעור בענבה.
1: נכשלנו בסמסטר.
0: אנחנו אומרים שלום לתום אורן דננברג, חבר קיבוץ נחל עוז, שלום לך.
2: שלום, שלום.
0: אנחנו נקרא לך תום?
1: כן.
0: תום, נכון?
1: אנחנו נקרא לו תום.
2: תום.
1: תום חבר, איש מוכשר.
0: תגיד גם אצלכם בנחל עוז, זאת השאלה, חוזרים, לא חוזרים?
2: וואו, אני אגיד לכם את האמת, אני שמעתי את השיחה הארוכה והקולחת והמרתקת שניהלתם, יש לי כל כך הרבה מה להגיד על זה, אבל היהירות, אתם כל כך צודקים. לפני שבוע הייתה לנו שיחה קהילתית עם מפקד החטיבה הצפונית של אוגדת עזה. אני עבדכם הנאמן, שאלתי אותו, כי ידעתי שזה הולך לשם. שאלתי אותו, אתה יכול להתחייב בפנינו שחיילים יישארו בקיבוץ נחל עוז? והוא התפתל. לא רוצה להגיד שיקר, כל אחד יפרש את הדברים. אני יודע מה אני מרגיש. הוא לא הצליח להישיר מבט ולתת לנו תשובה אמיתית, כשהוא ידע כבר שזה מה שהולך להיות. וזה בדיוק כמו שאילנית סיפרה שהיום בבוקר היה צבע אדום, ודובר צהל הוציא הודעה שזה שו. מה זה שו? בהודעה של דובר צהל, אתם יודעים מה כתבו? זיהוי שגוי. מה זיהו? סקית שהיא תופפה ברוח? ציפור? מה הם זיהו? תדברו איתנו אמת. תדברו איתנו אמת. עכשיו, אני אספר לכם רק דבר קטן, ואילנית יודעת את זה. ההבדל בין כפר עזה לנחל עוז, לצערנו הרב, הלוואי שכפר עזה היו באותו מצב, אבל ההבדל של בין כפר עזה לנחל עוז, שבנחל עוז, באותה שבת ארורה ושחורה, הייתה קבוצה קטנה של ימסניקים, שבאומץ ובגבורה, יחד עם סגן הרבשת שלנו, ניסן דקלו, ועם מפקד כיתת הכוננות שלנו, ברי מאירוביץ', לחמו משבע בבוקר עד 1:30, 2 בצהריים, שהגיעו כוחות הצבא, והצילו חלק ניכר מקיבוץ נחל עוז. וזו ההוכחה. כמה חשוב שיהיו חיילים מיומנים בתוך הקיבוצים שנושקים לגדר. זה הכל. ודובר צהל, ומפקד החטיבה, ומפקד האוגדה, ואלוף פיקוד דרום, לא יכולים במחי יד לבוא ולהגיד, נוציא את החיילים, הכל נפלא ונהדר. כי בלי החיילים, זה כל ההבדל בין לנצל ולשרוד לבין חלילה באירוע ביטחוני לסיים בצורה נוראית.
0: אתה אומר, יש לפעמים תקלות מודיעין, יש לפעמים חורים בגדר, יש לפעמים מצבים שבהם אויב מצליח להפתיע אותך, אבל ההבדל בין אסון לבין אסון קטן יותר, הוא האם יש בפועל חיילים ברגע הגילוי של הזוועה.
2: טוב, משמעית, תראה, אני אגיד לכם דבר מאוד פשוט, אנחנו למעלה משנתיים ושבעה חודשים אחרי השבת השחורה, אחרי השבעה באוקטובר, מה קרה מאז? חמאס הוכרע? עדיין לא, כולנו יודעים את זה. אף אחד לא מספר סיפורים. חמאס משתקם, חמאס מתעצם מחדש.
1: חמאס חוגג בעזה, מחלק מתנות לחגים. מטורף.
2: הרצועה לא פורזה מנשק. הרצועה לא פורזה מנשק. אם היו אומרים לנו עכשיו, תשמעו, אין חמאס, פרזנו אותם, יש שלטון חדש, לא צריך צבא, אולי היינו מאמינים. אבל לא השתנה שום דבר. אז איך אפשר להגיד הכל בסדר ולא צריך כבר חיילים בקיבוץ נחל עוז?
0: אני רוצה להזכיר שמי שיצא בזמנו, כולל אנחנו פה בתוכנית הזאת, נגד הרברבנות שבמילים ניצחון מוחלט וכל ההוא-הה הזה, האשימו אותו במורך לב והאשימו אותו בהורדת המורל של, של חיילי צהל. מה לא האשימו אותו?
1: זה, הבעיה להגיד... היא שהיום פשוט מנהלים את הכל במילים, בפייסבוק. אמרתי כך, אמרתי ניצחון מוחלט, עשיתי סלוגן, הצבתי את זה בכחול, שזה בדיוק העבודה שתום יודע לעשות כי הוא גרפיקאי בחסד. וזהו, בואו נזרוק את זה לתוך כל המתמנה הזאת של פייסבוק ואינסטגרם וטוויטר, ונגיד את מה שנגיד, ואחר כך אלה שגרים שם יגידו, אבל אנחנו לא מקבלים מיגון, ומה יגידו להם אחר כך? אתם רחל לב שאתם לא חוזרים, אתם לא ציונים שאתם לא חוזרים, והמילה הגדולה מכולם, כמובן שעוד לא נאמרה, היא עוד תיאמר, וזה כבר זז, השמאלנים האלה, שלא חוזרים, ואני שמעתי דברים מזעזעים, חבל שלא, חבל שלא גמרו, דברים מזעזעים שאומרים עלינו, ממש מזעזעים.
0: אילנית, הכל כבר נאמר שלה היא איפה ובאיזה ווליום. אז אני אשאל את שלכם, השבוע הכנסת החליטה בשיתוף פעולה נדיר בין הקואליציה והאופוזיציה, על אירוע שהוא לא פחות מהיסטורי, פתיחת חזית משפטית נגד הנוחבות, נגד משתתפי טבח 7 באוקטובר, ואני רוצה לשאול האם אתם, כמי שהיה שם, האם אתם יכולים להצביע על זה שנעשו שיעורי בית משפטיים, האם באמת נאספו ראיות, עדויות, באופן שנראה לכם מניח את הדעת, לקראת האירוע הזה שהוא יותר היסטורי, ממשפט אייכמן, כי אייכמן היה אדם אחד.
2: ג'קי, אני אגיד לך דבר אחד מאוד פשוט. האירוע הנקודתי הזה שבאים ומוציאים חיילים נותן לכולנו את התשובה החד משמעית. עזוב שהוצג לנו בזמנו התחקיר הצהלי ויש בו חורים יותר מבגבינה שוויצרית, ואנחנו יודעים דברים יותר מהתחקיר הצהלי שעשו במשך חודשים אם לא שנה פלוס. והאירוע הנקודתי הזה בזמן שבניגוד נגיד לכפר עזה בקיבוץ נחל עוז, קרוב לשני שליש מהתושבים כבר חזרו לקיבוץ, ואחרים, רבים אחרים מתכננים, חושבים על חזרה ממש בחודשים הקרובים בקיץ, ופתאום באים במחי יד ואומרים, תשמעו, אתם לא צריכים חיילים. אז זה מראה ששום דבר באמת לא השתנה. הכל, אנחנו נשארים באותה הקונספציה, חזרנו עמוק עמוק עמוק לשישה באוקטובר, וזה שהעבירו חוקים ויעשו משפטים, הכל טוב ויפה. יש עוד הרבה אנשים שצריכים להישפט, גם מהחמאס וגם פה אצלנו בישראל שהפקירו אותנו. אבל אנחנו גם רוצים להסתכל קדימה, ובשביל התקומה הזאת שכל הזמן מדברים עליה, בשביל שאנשים יחיו בביטחון. אתם יודעים שקיבוץ נחל עוז עד היום, למרות שהבטיחו לנו מרכיבי ביטחון, מפה ועד הודעה חדשה, עדיין לא קיבלנו את מרכיבי הביטחון, והם יהיו מוכנים אולי רק בעוד שנה קדימה. אז איך אפשר, בלי מרכיבי הביטחון שהובטחו לנו, כבר לקחת את החיילים, להגיד כאילו הכל נפלא ונהדר, כאילו פרץ השלום.
1: תום, אנחנו נקריא את התגובה של צהל, כי אנחנו מוכרחים. צהל מסר בתגובה, שינוי שעתיד להתבצע נוגע לצמצום סדק המילואים המתגבר, נדגיש כי סדק חברי המחלקה החמושים והמאומנים ביישובים יישאר כפי שהוא כחלק מלקחי השיבה באוקטובר.
0: זה סדק המילואים המתגבר, אני חושש.
1: בוצע תהליך, אתה חושש, זה הבעיה שאתה חושש. בוצע תהליך של חיזוק מחלקות ההגנה ביישובים, הכולל הכשרות מקצועיות, אימונים, אמל"ח ויכולות טכנולוגיות מתקדמות, ואף הוצבו בעורף לוחמי מילואים שאמונים על ביצוע משימות הגנה בתוך היישובים. באוגדת עזה בוצע תהליך מעמיק בחודשים האחרונים בשיתוף הרשויות, מנהלי אגפי הביטחון ונציגי התיישבות, על מנת לייצב תו תקן מבצעי לסדק הלוחם שמתגבר את היישובים. זאת בהתאם לשיקולים מבצעיים והערכת המצב, התאמה מבצעית זו נעשית על מנת לייעל את פריסת הכוחות ולהסדיר את משימותיהם. ועוד אמרו בצהל כי מספר חברי מחלקות ההגנה ביישובי הנגב המערבי וכמות נושאי הנשק הצהלי ביישובים לא צפוי להצטמצם. בסדר,
0: אתה שומע, אז הוא לא צפוי להצטמצם.
1: מה אתה אומר, תום? זה אמת מה שהם אומרים?
2: כמובן שלא. לא, תראי, אני לא רוצה להתנצח בשביל...
1: לא, תתנצח, כן.
2: כי דובר סל גם מעביר לכם איזושהי תשובה ארוכה וכתובה ולקונית כזאת שממנה אף אחד לא יכול להבין באמת שום דבר, ואין שם שום דבר שהוא תכלס בשטח. אבל בשטח הצבא...
0: לא, דברים נורא ברורים. אתם אומרים שזה מצטמצם, וצהל אומר שלא מצטמצם. יכול להיות שהתרשמתם לא נכון?
2: לא רק שאומרים, הצבא הודיע שמוציאים אצלנו חיילים, שמקטינים את הכוח שנמצא היום מוצב בתוך היישוב. מקטינים אותו, נקודה. דובר צהל יכול לשלוח תגובות עד מחר. בפועל, הצבא אומר אחרת. אז קודם כל שיבדקו, יעשו בדק בית בינם לבין עצמם. זה דבר ראשון. ודבר שני, שיבואו וידברו איתנו, לא דרך התקשורת. חבל שנציג צהל לא עולה פה מולי בשידור. חבל שהם שולחים איזושהי תגובה לקונית כזאת. באמת.
1: אתה יודע, זה מצחיק אותי, כי אני זוכרת שלפני השבעה באוקטובר, היו שואלים אותנו, מה, אתם גרים שם? איך אתם גרים שם? מה, כל הזמן קסמים, איך אתם גרים שם? ועכשיו אומרים לי, מה, את לא חוזרת? בוא חמוד, בוא תבדוק אם מול ההבטחות הביטחוניות האלה, אתה תחזור לגור בכפר עזה, כל מי שמרים בגבה אומר לי, מה, את לא חוזרת בכאב לב? פתאום אומרים לי בכאב לב, מה, את לא חוזרת? כולם כאילו רוצים איזה תמונת ניצחון שאנחנו נחזור, ומחשבים לך תקומה, עושים חישוב, אנשים שנמצאים היום בנגב יותר מהשבעה באוקטובר, נו ו, אז יש יותר בשר תותחים שמחכה לפיגוע הבא.
0: תום אורן דננברג, אנחנו נודה לך מאוד על השיחה הזאת. אני חושב שבאמת אין למדינה הזאת את הפריבילגיה לגרום למישהו מתושבי הנגב המערבי להישמע כל כך מאוחזב ומתוסכל. אני באמת חושב.
2: אני רק אגיד לך משפט אחד לסיכום, בהקשר של הדברים שאמרה עכשיו אילני, זה בדיוק העניין. רוצים את התקומה הזאת בכל מחיר, אבל התקומה יכולה לקרות רק כאשר ידברו איתנו בגובה העיניים, יספרו לנו את האמת, לא יסתירו שום דבר, ולא ייקחו לנו את ההגנה הבסיסית שמגיעה לנו כתושבי ואזרחי מדינת ישראל, כן. בדיוק כמו לכל אזרח אחר בכל מקום אחר בארץ.
1: תודה, תום, כן. תודה.
2: תודה לכם.
1: ניפגש ב...
0: כמו שכבר אמרנו, מליאת הכנסת אישרה ביום שני האחרון, בקריאה שנייה ושלישית, ברוב של 93 תומכים מול 0 מתנגדים.
1: יפה, סוף סוף מסכימים על משהו בדבר הזה.
0: להעמדה לדין של מחבלי הנוח'בה, אנחנו נשוחח על זה עם עמרי רחום, שלום לך. עמרי הוא
3: שלום.
0: אח של ניצן רחום, זיכרונו לברכה, שנרצחה בנובה, יחד עם בן זוגה לידור לוי, ודוד שלהם, אבי ססי, זיכרון כולם לברכה, ואתה ממקימי פורום המשפחות השקולות של נרצחת.
3: אני רק אוסיף עוד דגש, שאחותי גם הייתה בהיריון.
1: כן, כן. אז בוא במשפט שניים, עמרי, תספר על ניצן בבקשה ועל האירוע.
3: ניצן, אחותי הבכורה, היה בינינו פרש של 7 שנים. ניצן הייתה בן אדם של שמחה, בן אדם של אנשים, בעיקר של ילדים. היא עסקה בזה גם יותר מעשור. היא נרצחה כשהייתה בת 28. ניצן וידור היו ביחד 3 שנים. כשהם נרצחו, ניצן הייתה בסוף החודש הרביעי להריונה, בדיוק שבוע לפני זה גילינו שהיה אמור להיות בן, זה אמור להיות הנכד הראשון. ניצן ולידור הגיעו למסיבה יחד עם חברים ובני משפחה, כמובן גם דוד שלנו אבי. סך הכל היו לי במסיבה 8 בני משפחה. וואו. וארבעה שרדו, 4 נרצחו. מבחינתי התינוק הוא באיזשהו כוכבית של בן כן ולא. משפטית, היה בינינו פרש של 7 שנים. ניצן הייתה בן אדם של שמחה, בן אדם של אנשים, בעיקר של ילדים. היא עסקה בזה גם יותר מעשור. היא נרצחה כשהייתה בת 28. ניצן וידור היו ביחד 3 שנים. כשהם נרצחו, ניצן הייתה בסוף החודש הרביעי להריונה, בדיוק שבוע לפני זה גילינו שהיה אמור להיות בן, זה אמור להיות הנכד הראשון. ניצן ולידור הגיעו למסיבה יחד עם חברים ובני משפחה, כמובן גם דוד שלנו אבי. סך הכל היו לי במסיבה 8 בני משפחה. וואו. וארבעה שרדו, 4 נרצחו. מבחינתי התינוק הוא באיזשהו כוכבית של בן כן ולא. משפטית זה

0: יקרים ובני משפחה, כמובן גם דוד שלנו אבי. סך הכל, סך הכל היו לי במסיבה 8 בני משפחה. וארבעה שרדו, ארבעה נרצחו. מבחינתי התינוק הוא באיזשהו כוכבית של בן כן ולא. משפטית זה לא נחשב, אבל לנו זה לגמרי
1: אובדן. באמת משפטית זה לא נחשב?
2: הנה בבקשה, אוספים ראיות משפטיות, איך זה לא נחשב?
1: תגיד עומרי, באופן...
0: זה עוד לא נחשב בן אדם וכל הציבור המשפטי של הדבר הזה.
1: באופן הכי...
0: אבל אם אני אהיה רגע ענייני לענייננו, אני אגיד שאני מאוד, זה קצת אבסורד להגיד את זה, אבל אני שמח שעבר החוק, יותר נכון אני מברך על זה שעבר החוק. בטח ברוב כזה ובלי התנגדות, זה קצת את הגודל של האירוע שהיה פה, ואת אנחנו הרבה פעמים נתקעים באטימות מלמעלה שם ממגדל השן, ודווקא ככה לראות את זה, זה מראה שלפחות חלק מהזעזוע כן הגיע. אתם יודעים, כל השיח היה טבח, לא היה טבח, טטטי, טטטה, אבל אנחנו מאוד שמחים שעבר החוק. אני חושב שזה בהכללה די לרוב המשפחות. אני חושב שבסוף זה לא יחזיר לנו את המשפחה שלנו. זה לא יסכם לנו את החיים, זה לא ירפא את הכאב או את החוסר.
1: אבל אני רוצה לשאול אותך על מה שכן. לא על מה שלא, ברשותך.
0: אבל זה כן ייצור אותה. בידג שהמחבלים האלה לא ישתחררו, וימנע מאופציה לשחרר אותה מהמשך, או... בכללי, לתת אופציה של הלגיטימציה הזאת. אני כל כך שמח שכל החטופים בבית, אני מצער כואב מאוד על אלה שלא הספקנו להחזיר, אבל אולי זה גם ימנע את התורך לחטוף אנשים בהמשך של הצד השני.
1: עומרי, אני אשאל אותך ככה. כידוע, בעקבות משפט אייכמן, אנשים התחילו לדבר אחרי שהם שנים לפני כן לא אמרו מילה. בעצם התודעה בתוכנו כישראלים, רבים מאיתנו לא נולדו אז, אבל חלק גדול ממה שאנחנו יודעים היום על השואה, חלק מאיך שהמילים האלה מצלצלות באוזנינו, נולד כתוצאה מהגודל, מהנפח של משפט אייכמן.
2: שעות של עדויות, שעות.
1: אני רוצה לשאול אותך, למה אתה מצפה מהמשפט? אתה מצפה שהמשפט הזה יספר לך משהו שאתה לא יודע, או שאתה כבר יודע הכל והיית רוצה שהמשפט הזה יספר לכלל?
0: אז אני אגיד לך מה. קודם כל, באמת במישור המשפטי רגע הבינלאומי, אז באמת, קצת קשה להתווכח עם העובדות, ועדיין יש אנשים שמתווכחים איתם, אבל זה ייתן איזה שנייה אסמכתה למה שהיה שם משפטית בינלאומית שלא יהיה אפשר להתווכח איתה, לא לעכשיו, ובטח לא עוד שנים קדימה. אני כן אגיד שמבחינת בסוף אין יותר מדי מה לחדש לנו. אנחנו עשינו את החקירות שלנו במשך שנתיים וחצי ברמה הפרטנית שלנו, יכול להיות שחדשו לנו ברמת הדקויות הקטנות שהמחבל
2: אורי. בוא נצרף לנו את פרופסור עמיחי כהן מהפקולטה למשפטים בקריה האקדמית אונו, הוא חוקר בתוכנית לביטחון לאומי ודמוקרטיה במכון הישראלי לדמוקרטיה.
1: שלום לך פרופסור כהן.
2: בוא ננסה להבין את הצד המשפטי באמת של הדבר הזה, איך אפשר להוכיח בכלל.
1: למה אנחנו צריכים חוק מיוחד חדש למקרה הזה?
3: בוקר טוב.
1: בוקר אור.
3: באמת, כמו שתיאן אומרי לפניי, וכמו אתם מדברים, אז באמת האירוע הזה הוא אירוע שאיננו רגיל. הטבח של השבעה באוקטובר, כולנו יודעים, מעבר לשאלה של הרשתעת הנאשמים הספציפיים, יש כאן איזה רצון גם להגיע לאיזשהו, הייתי אומר, קטרזיס, לאומי כזה, בואו נוציא את זה מהמערכת, בואו נשים את זה על השולחן, בואו נראה שהדברים האלה קרו. זה לא יכול להיות, לא סביר שזה יקרה במערכת המשפט הרגילה, שהיא בעצם בנויה לדיון בכל תיק בפני עצמו. פה נדרש איזושהי, אני חושב שההיגיון הזה הוא היגיון
2: יעברו מחבל ויוכיחו שהוא היה במקום, ובאמת איך יוכיחו? אני חושבת לעצמי שלא הספקנו לתעד כל מיני דברים שהיו לנו שם בשבעה באוקטובר ברמה הפרטית האישית. יש לנו הוכחות שבאמת אפשר להגיד זה היה פה, זה היה שם, זה עשה את זה, זה עשה את זה.
3: קודם כל אני לא ראיתי את תיקי ההוכחות, ואחרי שנראה, בית המשפט יראה, וחלק מהעניין זה שחלק

0: מהדיונים ישודרו, אז כולנו נראה את תיקי הראיות הזנדה. אני יודע שנעשתה עבודת נמלים לאורך תקופה מאוד ארוכה בפרקליטות לאסוף כל מה שאפשר. את ודאי צודקת, זירות הפשע במקרה הזה לא היו כמו זירות רגילות רצח. זה לא ש... כמו ב-CSI, כן, המעבדה הגיעה מיד, אז היה זירת לחימה. ואנשים מתו והיה צריך למצוא מי נחטף ומי נהרג ומי הם מחבלים. אבל גם שאמרנו את זה, נאספו ראיות. ויש צילומים ויש סרטונים ויש תיקים. אני לא מעריך שהתיקים התנהלו אחד אחד, זה לא שיש סרט נע של מאות אנשים, אלא אני מניח שיהיו משפטי זירה כאלה, כן? הטבח בכפר עזה, אז יהיה דיון סביב כל האירוע הזה וכל האנשים שהשתתפו בו. אני רק רוצה רגע לשים אזהרה כזאת, לפני ש... שתי נקודות אזהרה, לפני שנגיע לדיון עצמו. אחד הוא ש... זה ייקח זמן עד שהמשפטים יתחילו. זה לא יהיה מחר בבוקר. צריך לגבש את כתבי האישום, התביעה הצבאית צריכה להתארגן, צריך לבחור את השופטים. זה ייקח תקופת זמן, אני לא יודע להעריך אותה, אבל אני מעריך סביר להניח שתהיה בחודשים עד שהמשפטים עצמם יתחילו. הדבר השני הוא שאני לא בטוח, אני לא יודע בדיוק מי העצורים, אני לא בטוח שישראל מחזיקה מפקדים בכירים. זאת אומרת, אני חושש אנחנו נגלה שחלק מהאנשים שיועמדו לדין זה לא, אפילו לא נוחבות במובן הזה שהם היו חלק מהיחידות. חלק גדול מהאנשים שישראל מחזיקה זה כל מיני עזרים שהצטרפו לעניין, חלקם לשם הביזה, חלקם ביצעו כמה פשעים יותר חמורים, אבל
1: כן, אלה לא אנשים ששוחררו בעסקאות?
0: מה זה?
1: אלה לא בדיוק האנשים ששוחררו בעסקאות, אנשים שאתה מזכיר כרגע?
0: מי שהשתתף בטבח בשבעה באוקטובר עצמו, אז לא שחררו אותו.
1: לכן אני אומר, מי שיעמוד למשפט, הם לא סתם הספסוף הזאתי שהגיע כדי לקחת ציוד מטבח.
0: אני אומר, אני לא יודע בדיוק את מי מחזיקים, אבל אני לא חושב, לא נראה שם, לא יחיא סינואר כמובן עצמו, ש... הקראו אותו, וגם לא מפקדים בכירים. זה לא אייכמן.
1: אני חושב שהמפקדים הבכירים עומדים לפני בדין של מעלה, אם אני זוכר נכון.
2: אם אני יכול רגע להיכנס אליכם לשיחה.
3: כן, אומרי.
2: אני אגיד שכשלנו הוצגו הדברים, וגם לפני הרציונל, גם של הפרקליטות ולהב 433, וגם של החקים בחקיקה, בסוף כל מי שהגיע לשם, ככלל, ככוונה מכוונת כללית, זה היה להשמיד את ישראל ולתמוך ולבזוז, והדקויות הקטנות, כמו שאמרת, באמת זה הייתה זירת לחימה, אז לא ספרו ראיות כמו שצריך. וגם אחרי זה מהגופות בשורה היה כאוס, ולא מהכל נלקח כמו שצריך. אני חושב שחלק מזה זה גם הסיבה שחוקק חוק חדש, בנוסף לכל מה שאמרת. אבל בסוף אין הבדל בין זה שנכנס לבזוז וזה שרצח, כי שניהם באו לאותה מטרה ו... זה בגדול.
1: אבל אומרי, לפי אותו היגיון אפשר גם לטעון במידה רבה של צדק, שעצם העובדה שאתה חבר בחמאס בתנועה, שאתה אמון על גם אם למשל בשבעה באוקטובר איזשהו איש נוח'בה חטף שפעת ונשאר עתוק למיטתו, מבחינתי הוא פושע באותה מידה, הוא בן מוות באותה מידה, כי הוא גייס את כל נפשו ומאודו לתכלית הזאת של השמדתנו.
2: שמע, באופן כללי אני לא אגיד שאתה טועה בעיניי, אבל בסוף יש הבדל בין מי שבפועל נכנס לשטח מדינת ישראל באותו יום, ואם היו נתקלים מולו אנשים ישראלים, הוא היה עושה בהם את מה שהוא היה עושה בהם. זה לא שאם לא היה לו את האופציה, הוא לא היה עושה את זה.
1: כן.
2: אז אני לא אגיד שאני לא מסכים איתך בסוף, כי זה מה שהם עוררים ומצירים, ועובדה גם הם עשו ויעשו וימשיכו כל עוד יתאפשר להם. אבל בסוף יש פה הבדל מהותי בין השני הצדדים. אני כן אשמח רגע להכניס עוד אספקט אחר, בקשר לתיקים עצמם, בקשר להתנהלות המשפט. כמו שאמרת, אני הרבה מאוד צעיר מהתקופה שהיה בית משפט אייכמן, אבל... אנחנו באיזשהו מקום גם די קצת חושש, אני מדבר בשם אומרי, די חושש מהפומביות של המשפט. חד משמעי צריך להיות מפורסמים, וכל הדבר הזה צריך להיות עם תעודם ותפוצה עולמית.
1: אבל מה החשש?
2: אבל בסוף, אנחנו המשפחות, מבחינתנו זה... הפצע הוא פתוח, הוא לא יחלים מפעם, הוא לא יגליד וזה לא כלום. הוא פצע פתוח שנשאר פתוח ואנחנו צריכים לראות
3: איתו. איך באמת, אני אומרת לעצמי, באמת אני שומעת את זה, איך באמת זה יעזור לנו ש... שירצחו, כאילו שיהיה גזר דין מוות.
1: להזכירה גם במשפט אייכמן, היו עדים
3: שהתמוטטו
1: על דוכן העדים, היו עדים, כולם זוכרים את ההתעלפות של אבא קובנר.
0: אם אפשר להוסיף...
3: כן, פרופסור מיכאי כהן, משפט שלך ואנחנו נסכם.
0: אני רואה שאתם מדברים ככה על עונש מוות, וזה, כלומר, זה הגיוני, וגם עמרי דיבר, ופה יש כאן, אני חייב לומר, כאן יש התלבטות. אני לא יודע מה תהיה ההכרעה בהתלבטות כמובן, אבל כאן יש התלבטות. אני לא חושב, ואני גם קראתי ראיון עם חברת הכנסת מלינובסקי, וגם עם אנשים אחרים שהיו מעורבים בחוק, אני לא חושב, זה לא כתוב בחוק, ואני גם לא חושב שזאת הכוונה של החוק, שכל האנשים, הקביעה תבקש לגביהם את עונש המוות. כמעט הייתי אומר להפך. אני חושב שרק חלק, כפי שאמרתי קודם, האנשים שנמצאים בידינו, הם לא הפיקוד או הפיקוד הבכיר, זאת התלבטות.
1: ברור, אבל יותר חשוב לנו במסגרת השיחה הזו לשאול אותך לגבי המשקל הבינלאומי ההסברתי שמשפט כזה יכול להביא. מה אתה יכול לומר על זה? שוב, בהקשרים למשפטים שהיו פעם, משפטי נירנברג או כאלה.
0: כן, השאלה מצוינת. אני אומר שאנחנו מתחילים מכמה מינוסים במישור הבינלאומי, קודם כל, רמת האמון הכללי כלפי מדינת ישראל כרגע נמוכה. דבר שני, בחרו לעשות את זה במסגרת צבאית, שזה כבר מעורר כל מיני חשדות וחששות. יש, קראתי כבר כתבות בעולם שבהן כל מיני אוהבי ישראל במרכאות דוחפים את הנרטיב שזה משפטי ראווה. זה כמובן אפשר לשנות את זה, זה מאוד תלוי בהתנהלות של בתי המשפט. אבל כאן שוב תהיה התלבטות. מה יקרה, ואני ככה, זה אתגר יהיה כמובן למשפחות, אני אומרי נמצא כאן על הקו, נניח שבית המשפט יגיע למסקנה שכלפי אדם מסוים אין ראיות. אין ראיות, זה לא שאין ראיות בכלל, זה שאין ראיות מספיקות כאילו, מעבר לספק סביר, כפי שנקבע, כפי שנדרש במישור הפלילי. ואז הוא יזכה אותו. ואיך אנחנו נחשוב על זה? כמובן שמנקודת המבט הבינלאומי, זה קריטי, וגם בבחינת נקודת המבט של בית המשפט, והשופטים, כן, ותפיסתם את החוק, אז כמובן זה חיוני שאם יש אדם כזה, הם שחררו, כמובן, נקודת מבט של...
1: החברות בארגון החמאס זאת לא עבירה? זה לא עבירה שמצדיקה מאסר?
0: נניח ש... סתם, בוא נצייר סנריו, בסדר?
1: אנחנו אין לנו זמן לצערי הרב. כן.
0: של אדם שאומר, אני אגיד לך ב-20 שנה, אדם אומר, תשמעו, אני הייתי שבח, במקרה הייתי שם. זאת טענתו. זאת הטענה שלו. ותפסתם אותי, אני הייתי שוהה בלתי חוקי. עכשיו צריך להוכיח שהוא באמת היה חבר חמאס, שהוא השתתף, שהוא היה זה. נניח שבית המשפט יגיד, אנחנו חושבים שהוא היה חבר חמאס והשתתף וכו', אבל לא מעבר לספק סביר. אנחנו לא מוכרים, אין לנו הוכחות.
3: בוא נגיד שזה הולך להיות ארוך, ממושך, ומה שאני רוצה להגיד, שאני חושבת שזה שוב פעם, כמו שדיברנו קודם, שוב אינדוס תודעה, בוא נעשה את החוק הזה, בוא נוציא כותרת, בוא נגיד לאנשים שאנחנו הולכים לעשות את זה, איך זה יקרה בפועל, אף אחד לא יודע, ולא בטוח שזה יקרה, ולא בטוח שזה יקרה בפועל, ושוב מסממים את עינינו כל האנשים שנפגעו באופן ראשון במעגל, וגם אנשים אחרים ששואפים לעונש הזה, ואומרים להם, הנה, קחו איזה סוכריה כזאת, וזה לא, אני לא רואה את זה שזה יכול להתרחש.
1: אין מצב.
3: במרכאות סוכריה, כמובן.
1: אני ממש ממש מקווה, ואנחנו צריכים לדעת אם זה יקרה, שיבחרו שופטים ופרקליטי תביעה, שיהיו אנשים באמת משכמם ומעלה.
3: אני פסימית.
1: אני שומע.
3: אני הייתי רוצה, זאת אומרת, אני חושבת שצריך שזה יקרה.
1: תודה רבה לך, פרופסור עמיחי כהן. מילה לסיום, עמרי רחום.
2: כן, אז אני אצטרף אליך, ואני אגיד רגע ש... למדתי לקחת את הכל בסימני שאלה, ולא לסמוך מון העיוורת על המערכת, אבל עם זאת אני אגיד שלעומת החוק שהעבירו לעונש מוות למחבלים באופן כללי, שזה באמת לא יעבור ולא רלוונטי ולא נוגע לאף מחבל שכבר רצה משהו, פה כן יש הרבה יותר עבודת שטח, ומהעבודה שלנו, של הפורום ושל אנשים סביבנו, של פנימה לתוך החוק וגם שיחות מול הגורמים, אנחנו כן קיבלנו רושם אחר. שוב, אני איתך שצריך לחכות לראות, אבל באמת מקווים שהדברים יתקדמו כמו שמצהירים.
3: תודה רבה, תודה, עמרי, אנחנו... ואני שולחת לך את החיבוקים גם לאחיין שאיבדת, איבדת אחיין.
1: כן.
2: תודה.
1: תודה, תודה. בשורות טובות. אנחנו יוצאים לזמרירי חצי מאוחר.
3: יאללה.
1: חצי וקצת.
4: אתם מאזינים לגלי צהל.
5: הכירו את אריה. נהג מחבש בפנסיה, עבד במעץ 45 שנה. בכל שנה סלל כ-180 קילומטר אספלט. הכפילו בכל שנות עבודתו, ותבינו שאם נחבר את כל הדרכים שסלל, נוכל להגיע עד סלוניקי, שממנה על הארצה. רספקט, אריה. תנו כבוד למבוגרים שלנו, הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
6: ירושלים חוגגת 59 בשבוע של אירועים. משרד ירושלים ומסורת ישראל מזמין אתכם למגוון אירועים ואתרים. ישי ריבו מארח את עידן רייכל בברכת הסולטן. מופע פיוטי ששת הימים בגבעת התחמושת. אליעד, שמעון בוסקילה, דקלה ונפל לוי במערת צדקיהו. וכמובן, פריסת דגל הענק בכותל המערבי. הכניסה למוזיאונים ולאתרים, 10 שקלים. ולכל המופעים במחיר סמלי. הטבות שוות לקבוצות הלנות בירושלים. ירושלים. לפרטים חפשו בגוגל. חוגגים 59 לירושלים.
7: שלום, כאן בדגלים שער, מייסדת עמותת יום האחדות. לפני כ-12 שנה, כשעולמנו חרב עלינו, עם מרצחם של שלושת הנערים, נפתלי, אייל וגלעד, גילינו את הכוח האדיר של העם. בחרנו להפוך את הכוח לדרך חיים בעשייה. ביום האחדות הזה, ראש חודש סיוון, 17 במאי, אתם מוזמנים להיכנס לאתר יום האחדות ולהשתתף באירועים שהתקיימו ברחבי הארץ. מפעל הפיס ועמותת יום האחדות גאים לפעול לחיזוק החוסן והאחדות בחברה.
8: ערב טוב לכם.
9: נכנסנו לעזה.
10: על ציר פילדלפי.
9: הפעם מהחרמון.
10: במרכז הארץ.
9: באחד הכפרים בדרום לבנון.
11: רן יבנאי ואמיר בר שלום מסכמים את אירועי השבוע בגזרות השונות עם הלוחמים והלוחמות, המפונים והאנשים הגדולים של התקופה. הסיפורים הכי אישיים.
12: אפשר לטייל בכל העולם, אבל יש רק מקום אחד שאפשר להיות פה ולהקים כמשפחה.
11: הכי ביטחוניים.
12: אני פה לוחמת בגדוד פנטר, גאה להיות לוחמת, במיוחד בתקופה שכזו.
11: והכי חדשותיים.
13: מה שאתם שומעים ברקע זה טנקים שנמצאים כאן.
11: יומן השטח, הערב ב5, גלי צהל.
14: שמחה גדולה הלילה, חוגגים 70 לזוהר ארגוב.
15: יום אביב, בהיר מצח, אותך אני זוכר.
14: לקראת חזרת סדרת המופעים, ההופעה המיוחדת ממועדון הברבי בתל אביב מגיעה לשידור בגלי צהל.
15: והמוח רע.
14: בהשתתפות נינה טייב, אבנר גדסי, אבי סינבני, אוריאל צרום, אביתר אדיר, יאיר צברי ואמנון ארגוב. שבת, 14:00, גלי צהל.
16: עכשיו בגלי צהל, ג'קי לוי ואילנית סוויסה.
17: הבית של החיילים, גלי צהל.
1: לך ירושלים. עברנו לחלק הירוש.
3: זה השיר שאת אוהב? אני אוהבת את... אני עומד על החומה.
1: אבל אני, למה אני אוהב אותו?
3: עומד בגשם הרדי.
1: כי אחד המבצעים שלו...
3: כן.
1: היה זיכרונו לברכה מושיק תימור.
3: אוקיי.
1: שנפטר ממש לאחרונה, שרוב הקריירה שלו היא של קריין ולא של זמר דווקא, אבל הוא היה זמר מעולה, הוא היה איש אהוב מאוד.
3: עומר אדם כזה? ממלא כסף?
1: לא, לא, לא, לא, לא. מילה את גלי היתר.
3: אתה יודע מה, זה מה שיש לנו אנחנו, זהו, אנחנו בדור שכבר מכיר את עומר אדם, זהו.
1: אוקיי, בליבנו תומר לב, שלום לך תומר לב, פעיל בתנועת עומדים ביחד. מה שלומך?
18: אני בסדר גמור, רוצה לקוות לטוב.
3: למה את פסימיות כזאת ביום ירושלים רוצה לקוות לטוב? מה קרה?
1: את הכנס לפה את מורך. כן.
18: אז אני אספר לכם מה קורה. אני לא חושב שאני צריך לגלות לכם מה קורה ביום ירושלים בכל שנה. אבל אנחנו פה 300 ומשהו פעילים בתוך העיר העתיקה במה שנקרא נוכחות מגנה. כלומר, לאור אירועי אלימות שקורים כל שנה לצערי ביום ירושלים, אירועים הולכים וגדלים. אנחנו בשנים האחרונות פה מגיעים וממש נוכחים בגופן כדי להגן את תושבי העיר העתיקה מהאלימות שהם חווים בכל שנה ושנה במהלך המצעד הזה.
1: איך זה עובד? איך זה עובד? קודם כל, 300 זה...
3: 300 זה, עכשיו יגידו, היו...
1: אתם לא באים להרוס את החגיגה, כן? אתם... יום ירושלים הוא גם יום חגך, נכון? זה לא שאתה איזה... איזה אנטי.
18: אני ירושלמי 365 ימים בשנה. אני חושב שכל יום שלי הוא יום ירושלים, היום הזה הוא הכי פחות יום ירושלים עבורי מכל יום אחר. כי ביום הזה באים לצערי, ואני גם הייתי חלק מהם בעבר, עוד אלפי אנשים. תועדים דרך העיר עתיקה והרובע המוסלמי ופועלים באלימות מאוד מאוד גדולה לאנשים שחולקים איתי את העיר.
1: בוא, ספר לנו על זה. ספר לנו על זה. אתה בעצם כמו אותם נרקומנים שהפכו להיות מדריכי גמילה אחרי שהם עברו את התהליך. נכון, אתה היית בצד השני של המהלך, אתה היית מאלה שהדרך שלהם לשמוח זה לצייר מישהו אחר.
18: אני חושב ש... כן.
1: נו, ספר.
18: אני הייתי חלק, אני גדלתי בציונות הדתית, אני גדלתי בציונות הדתית שאפשר אולי לקרוא לה בורגנית במרכז, לא בדיוק מתנחל גדול, אבל בסופו של דבר ביום ירושלים...
1: מישהו הגדיר אותך כנער גבעה מגבעת שמואל.
18: אפשר להגדיר את זה ככה, זה גם... לא יודע אם זה סוג של גבעה, אבל לקחתי.
3: אבל הציונות הדתית באמת פוסעת בירושלים בשלווה ובנחת בסך הכל, לא?
18: לא, היא לא פוסעת לצערי בירושלים בשלווה ובנחת כבר המון המון שנים. האירועים האלה מלווים בהמון המון המון אלימות. בסופו של דבר הם מתחילים את המצעד במערב העיר, וברגע שהמצעד הזה מגיע לעיר העתיקה, כשהוא מגיע ונכנס דרך שער שכם ודרך הרובע המוסלמי, הוא מלווה כבר משעות הבוקר, עוד לפני שהמצעד מגיע, המצעד עוד כמה שעות, אנחנו פה מהבוקר, כי אנחנו יודעים לפעמים שאלה השעות הכי אלימות, בגלל שעוד יש פלסטינים ברחוב, ואנחנו חווים את האלימות, אנחנו רואים את האלימות כל שנה באזור הכנסה.
1: בוא נדבר פלייליסט, מה קורה לשירים שמושרים על ידי הציבור ברגע שהשיירה נכנסת אל חומות העיר העתיקה? נכון, אז פתחנו פה בשיר לך ירושלים, אני מניח שאז כן. פחות שרים את לך ירושלים, שרים יותר את איזה להיט ירושלמי?
18: יותר קורה שישרף לכם הכפר, יותר קורה מוחמד מת, אבל יותר מהשירים קורה אלימות פיזית. וזה אנחנו באים למנוע, אנחנו באים לחצוץ בגופנו. ולמנוע אלימות.
1: סליחה, תומר, אנחנו צריכים לדווח על כתבם בראש הנקרא. אני הרייני מקבל על עצמי לא לקרוא את העדכונים האלה כאילו מדובר באומס תנועה בכביש גאה. יש כרגע איום מעל ראש הנקרא, איום קטלני מעל ראש הנקרא.
3: ואני אומרת, אני גם רוצה בסוגריים לפתוח ולהגיד לך את זה, להגיד שתמיד צריך לדווח על זה. גם בטלוויזיה כבר הפסיקו פחות לדווח, ומתייחסים לזה ככה בצד. יש מלחמה, יש מלחמה.
1: בינתיים מסתבר שיש לנו אירוע עם שני פצועים קשה, ואנחנו פונים, סליחה תומר, אנחנו פונים ליעל חדד, כתבתנו בצפון. שלום לך יעל.
8: שלום, כן, אז כפי שציינתם למעשה, אותו כתבם חוצה לאזור ראש הנקרא, אותו רחפן נפץ, למעשה חוצה לראש הנקרא, וזה קורה חברים ללא התראה מוקדמת, ממש לפני זמן קצר, כתוצאה מכך, שלושה אזרחים נפצעים, שניים מהם במצב קשה, אחד במצב כרגע בבית החולים לגליל בנהריה, וכאמור חברים זה קורה בלי התראה מוקדמת, אחרי שזמן קצר לפני כן הזקות מחשש לחדירת כלי טיס עוינים אחרים מופעלות באזור משגב עם ובאזור מבואות החרמון, את הכתבם הזה לא מצליחים לזהות בצהל ולנטרל אותו בזמן. אנחנו נזכיר, זה קורה גם אחרי שבשבוע שעבר גם נהרג אדם על הגבול, על הגבול ישראל, בהמשך לכתבם לרחפן נפץ נוסף. אנחנו ממשיכים לשאול פה את השאלה, התושבים שואלים את עצמם מה עוד צריך לקרות כדי שהמציאות פה על הגבול תשתנה, ומקבלי ההחלטות גם יחליטו לשנות את הנחיות פיקוד העורף שקלירלי לא מותאמות למה שקורה כאן על קו הגבול, והנה אנחנו רואים את זה בדמות חיי אדם שנפגעים ונפצעים, וגם כדי שמדיניות התקיפה תשתנה.
3: פשוט לא מעדכנים את האנשים בצפון, לא התכנו שיש הפסקת אש. והם ממשיכים לבד עם הכתבמים, הם לבד עם עצמם, הם עצמם. הם פשוט משתעשים עם עצמם.
1: הפסקת אש, אם מישהו מלכתחילה לא הייתה לנו מלחמה איתו, וזה ממשלת לבנון.
3: כן.
1: אבל יש לנו עוד דיווח?
18: כן,
3: אתה, ג'קי, אפרופו, כתבה ממלווח, אני אומרת לעצמי, איפה מדינת ישראל, למה לא פותרים את זה כבר? הכל אנחנו יכולים לפתור. היום מדברים על חינוך, נוסיף AI לחינוך, בואו נוסיף, תפתרו בעיות, ואני אומרת, אפרופו השיחה עם תום, מה מונע מבעד כל הכתבה ממלווח, לעוף ישר מכל גבול,
1: שנייה מעזה. הצעות אופרטיביות לא מסובכות מדי. שיכולים לעזור בה.
3: אבל עכשיו צריך להקים חוק, לבנות, להוציא מכרז, להכניס מכרז, וככה, ואנשים ימשיכו להרג, וחיילים, חיילים שהולכים בשנייה, איך שהם אומרים, כתבה מעלי אקספרס. ואתה מבין שזה יכול לצאת עכשיו מכל קו גבול שלנו, מכל, אני אומרת, ושוב אני חוזרת למה שאמרתי, לדברים שני השישה באוקטובר.
1: והאויב שלנו לא אומר לי אין מלחמה עם הבלתי מעורבים באוכלוסיית ישראל, לא. הוא רוצה לפגוע בכמה שיותר
3: בוודאי,
1: ילדים,
3: בוודאי.
1: אין לו מעורב, אין יהודים חפים מפשע מבחינתו, וכן, מדובר פה באסימטריה, שקשה מאוד להתנהל מולה, את יודעת, כאילו תודעתית. אבל אני מאוד מאוד שמח.
3: אני רוצה להגיד לך שאנחנו חייבים, באמת, גם בתקשורת, אני באה באמת, אורחת לרגע, כל אנשי התקשורת חייבים להפסיק לשדר כל מה שמשדרים, ברגע שיש כניסה של איזה כלי טייס, ברגע שאיזשהו מקום חוטף במרכאות צבע אדום, חוטף אזעקה, לעצור הכל. כי כשהיה צבע אדום באזעקות בתל אביב, העולם נעצר. והוא לא נעצר כשהוא בדרום, ואנחנו לא מרגישים מלחמה, כי אנחנו לא מרגישים מלחמה כשבצפון ודרום, העולם ממשיך להתנהל.
1: אנחנו אומרים שלום לדורון קדוש, כתבנו לעיני צבא.
19: שלום, בוקר טוב.
1: ספר מה שאתה יודע.
19: כן, אז תראו, באמת מדובר על אירוע של פגיעת רחפה נפץ בראש הנקרה, אני אגיד לכם שזה קרה במהלך השעה האחרונה, ולא שמעתם אזעקות בראש הנקרה, כלומר, מהפרטים הראשונים שיש בידינו כרגע, זה רחפה נפץ שלא זוהה, לא התגלה על ידי המערכות, ומהסיבה הזו גם לא הופעלה אזעקה, והרחפן הזה פוגע הפעם באזרחים ישראלים, וזה פעם ראשונה שקורה אירוע כזה בשבועות האחרונים, מאז שחיזבאללה החל לשגר את רחפני הנפץ שלו לתוך שטח ישראל, ראינו לא מעט פגיעות, אני סופר כבר יותר מ-10 פגיעות של רחפני נפץ בשטח ישראל בימים האחרונים, אבל עד כה נפגעו רק חיילים כתוצאה מהם, כי בעיקר הרחפנים האלה כוונו אל מוצבים ישראליים, מוצבי צה"ל ואזורים שכוחות צה"ל נמצאים בהם. הפעם אנחנו מדברים על כמה אזרחים שנפצעו כתוצאה מרחפן הנפץ הזה, בפעם הראשונה מאז שהאירוע הזה החל. נגיד שבשלב הזה יש כוחות הצלה וכמובן רפואה שמטפלים בפצועים בשטח, מפנים אותם לטיפול רפואי בבית חולים. אני מבין שיש כאן לפחות 3 אזרחים ישראלים שנפצעו בתקרית הזו, ויתר הפרטים עדיין בבדיקה.
1: תודה רבה לך, דורון קדוש.
19: תודה.
1: מטבע הדברים, האירוע הזה לוקח אותנו אל מחוץ לנושאים ששוחחנו עליהם, שהיו דחופים וחשובים בפני עצמם.
3: כן.
1: לפני כן, יום ירושלים וכולי, אנחנו אבל עכשיו עם הפנים לגמרי לצפון. יעל חדד, כתבתנו בצפון, מה את רוצה להוסיף?
20: כן, כרגע, אין לנו עוד דיווחים נוספים באשר למצב הפצועים. נחזור רק על הפרטים, נאמר, אנחנו מדברים על 3 פצועים כרגע, 2 מהם במצב קשה ואחד קל, שפנו לבית החולים לגליל בנהריה כתוצאה מאותו רחפן נפץ שחודר את הגבול באזור ראש הנקרה. דובר צה"ל גם מוציאים ממש בדקות האחרונות הודעה בנושא, ומכנים את הפיגוע לכל דבר הזה, הפרה בוטה של חיזבאללה, עוד הפרה שמצטרפת לרצף ההפרות שראינו כבר בשבועות האחרונים.
3: תודה. ג'קי, אני רוצה להגיד לך, אפילו שהחדשות חוזרות על עצמם ואנחנו לא מחדשים שום דבר, אני בעד להתעכב על זה. אני בעד להתעכב על זה. אנחנו לא צריכים להעביר את זה. יש מלחמה בצפון, נפגעו עכשיו 3 אזרחים, חיילים שם, באמת, אני לא רוצה להשתמש במילים קשות, כי יש אמהות ואבות שמחכים לילדים האלה בבית. צריך להתעכב על זה, צריך להגיד את זה, צריך לעשות מזה עניין. צריך להבין מי מנהל את הצפון, מי מנהל את הדרום, מי שומר עלינו. האם כל מה שטראמפ יעשה, זה מה מישהו כתב לי, טראמפ לא הנשיא שלי, הנשיא שלי זה יצחק הרצוג. סליחה, אדוני, אתה מתבלבל. אתה מתבלבל. מי שמנהל פה את העניינים כרגע, זה לא אנחנו. זה לא אנחנו.
1: אז אם אנשים רוצים לטבוע לעצמם את החזרת השלטון לידיהם, לדעתי הם קוראים קריאה מאוד מאוד לגיטימית. את באה ואומר, חבר'ה, תפקחו את העיניים.
3: בוודאי.
1: תתעוררו.
3: בוודאי, ובגלל זה אני גם אומרת, אפשר להתעכב ולחזור על החדשות האלה שוב ושוב, ולהחזיק את זה עד סוף השידור, ולדבר על זה 10 דקות, לדבר 10 דקות שיש עכשיו פגיעה.
1: אם יש לך משהו חדש להגיד, אם אין לך משהו חדש להגיד, הפוך, זה מגס את הלב, וזה הופך את זה למין טקס, מין טקס שבו חוזרים ומונים את אותם מספרים, אומרים את אותם מילים, ועכשיו שומעים את אותו דיווח עצמו, אבל
3: אפשר להעלות, אפשר לפתור את זה, ולהעלות אנשים, להעלות מישהו, אפשר, חברים, אפשר להשיג לנו מישהו מראש הנקרא, עובדים על זה במערכת, עושים את זה עכשיו, תדברו עם, אפשר לשמוע מה קורה שם, אנחנו לא נותנים מספיק במה, לא נותנים מספיק כל, כאילו, זהו, המשכנו, ואני, עכשיו, תקשיב, אני, יש לי את הפריבילגיה, כי חצי שבוע אני בדרום, וחצי שבוע אני במרכז.
1: כן.
3: וואלה, בוא'נה, יש לי חיים טובים במרכז,
1: את ג'קי. את מחתימה דרכון.
3: יש נכון? לי חיים, כן, כן, אתה יודע, אתה עובר לדרום, אתה כבר מרגיש איזושהי דריכות, גם בגלל
1: לא,
3: הפוסט-טראומה שאתה מחזיק.
1: אני באמת חושב שזאת מדינה קטנה מדי, מכדי
3: נכון,
1: להתנהל,
3: לשבת
1: כאילו
3: אחורה,
1: הצפון
3: נכון,
1: זה עוד
3: לא,
1: פלנטה.
3: לא, לשפעים יכול להגיע כתבם בשנייה, בשנייה, יש לנו גבולות מאוד מאוד דקים, ואנשים עם הרבה הרבה מוטיבציה שרוצים לפגוע בנו. אז לכן צריך באמת לא להמשיך, לא להמשיך עם תוכניות הבישול, אפילו שנדמה לנו, לא להמשיך עם תוכניות הבישול, לא לרוץ למיליון. בואו ניקח את תשומת הלב שלנו, לדעת שזה לא משתנה ולא כלכלי, אבל לשים את תשומת הלב שלנו במקום שבו יש מלחמה, ולהיות עם האנשים, ולעלות, אתה יודע, אני מפחדת לעלות לצפון, החלום שלי זה לעלות לצפון, ולעשות משהו, סדנה לתיאטרון, סדנה לקולנוע, סדנה לכתיבה, לכתוף עגבניות שרי, שזה לא כדאי, כן, חבל על העגבניות, אבל אני נורא רוצה, אבל מצד שני, גם נורא מפחדת, נורא מפחדת.
1: יזהרו מהתנדבות שלי אילנית שוויסה,
3: אילנית מתקרבת לגדר, זה נראה לי יכול להיות פתרון טוב בכלל באופן כללי למלחמה, אילנית מתקרבת לגדר.
1: ואיתן אנחנו ממש לקראת סוף התוכנית, ואנחנו כן רוצים לשמוע את אמיר בר שלום. שלום אמיר בר שלום.
0: שלום, שלום,
3: פרשננו הצבאי, תפרשן לנו.
1: אנחנו פה עצבנים וכועסים, ספר לנו באמת איך זה יכול להיות.
0: מאוד פשוט, אני לא רוצה לחזור על הקלישה של הימים האחרונים, שבכלל של השבועות האחרונים. יש פה איום שמדינת ישראל ידעה, הכירה, לא נערכה אליו. ואנחנו, מה שאנחנו רואים, אנחנו רואים פשוט מאוד, חיזבאללה מנצל פה איזושהי הזדמנות, מבחינתו זו הזדמנות מבצעית, לצערנו הרב, זה אמצעי שהוא מאוד מאוד קטלני וקשה מאוד להתמודד איתו. אבל אחרי שאמרנו את כל זה, אני רק אומר לכם, יש כרגע מאמץ, הוא מאמץ באמת, אני לא זוכר הרבה מאמצים כאלה של מערכת הביטחון כדי למצוא את הפתרון. אתן לכם רק ככה, לסבר את האוזן, יומיים בשבוע יש שני אזורי אימונים, אחד במרכז הארץ ואחד בדרום, שמבוקר עד ערב מרוכזים בו ניסויים בכל מה שקשור להתמודדות עם רחפנים. עד כדי כך שתבינו עד כמה העניין הזה נמצא.
1: אני אשאל אותך, אני אשאל אותך שאלה פשוטה. לא אמרו לנו שמערכת הלייזר אמורה לפחות בנוגע לכתבאמים, לרחפנים, לכלי טייס, שזה בערך גובה הטיסה שלהם, להוות פתרון כמעט הרמטי?
0: נכון, אבל מה הבעיה? הבעיה היא שפה אנחנו מדברים על איום שאין לו חתימה אלקטרונית כמעט. ברגע שהלייזר, הלייזר הוא טוב נגד כתבאמים שיש להם איזושהי חתימה אלקטרונית ושדה מגנטי שהם מפזרים סביבם, ואז אתה יכול לאתר את זה. ברגע שהרחפן הוא עם סיב, אין לו שום חתימה. אין לו שום חתימה אלקטרונית, כי כל הנתונים האלקטרונים עוברים על סיב.
1: מה הטווח אגב של הכלים האלה מחוברים לסיב?
3: שנייה, אני רוצה להגיד לכם משהו, אתם שואלים שאלות מה הסיב, מה זה, אני רוצה להגיד משהו. באיזשהו מקום, לא, זה, לא רק שהצבא לא מוכן, המדינה לא מוכנה, מספיק להתגונן כל הזמן, כיפת ברזל, ממדים, מיגוניות, בואו נפתור את הבעיה הזאת באופן אמיתי, אי אפשר כל הזמן להתלונן.
0: זה נכון, יש לי שאלה אחרת, המדינה מוכנה לטפל במערך מילואים שקורס?
3: המדינה לא מוכנה, זה מסקנה מהמשדר הזה.
1: לא, המשפט שאמרת הוא מזעזע.
3: בואו נתן תודות וקרדיטים. תודה אמיר,
1: תודה רבה לך אמיר בשלום, תודה רבה לאיילת ריאסטה העורכת, לעורכת המשנה אדווה פלדמן, למפיקות יעל קרמר ואיילה אייט.
2: בחסות ביטוח 9 המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
21: מהפריסה בשטח למתשעות בקמפוס במלגה אחת. ההרשמה למלגת ממדים ללימודים בעיצומה. 100% מימון ללימודים אקדמיים או לימודי תעודה בתחום האומנות. בהוקרה ובהערכה ללוחמות ולוחמים משוחררים ואוכלוסיות ייחודיות. לפרטים והרשמה ייכנסו עכשיו לאתר האגף לחיילים משוחררים ומילואים. המימון לפי שכר לימוד של המל"ג.
22: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה, יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
23: ב-18 במאי זה קורה, הוועידה הבינלאומית לתחבורה חכמה באקספו תל אביב. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים מזמין אתכם לאירוע המרכזי של השנה בתחום התחבורה והחדשנות. יותר מ-100 חברות וחברות הזנק פורצות דרך, דוברות ודוברים מרחבי העולם, והטכנולוגיות שתעצבנה את העתיד. חפשו בגוגל סמארט מוביליטי 2026 והרשמו, העתיד מתחיל כאן, אל תישארו מאחור. משרד התחבורה, מחברים את ישראל החדשנות.
24: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
25: בכל יום בחמש, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
26: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
27: רחמים ישי לוי, לוחם גדוד 51 של גולני, 7 באוקטובר אתה במש הארז.
28: 7:26, יש לי כבר סלפי של הפנים שלי, כדור בפנים. כתבתי לאמא שלי, תגידי לכל אחי, שעדיף אח עם פנים עקומות מאח בארון, ושננצח ביחד. אחי אהובים, שמסתכלים אחורה, הם יכולים רק להיות גאים במה שעשיתם, כי כשהמטוסים שלנו משמידים מטרה אחרי מטרה בטהרן, זה רק בזכות הקירניקים שמתארים בית אחרי בית בעזה ולבנון. אז בשמי ובשם כל עם ישראל, תודה לכם, וניצחון בידיים שלכם.
25: גלי צהל, פה איתכם כל מקום, כל הזמן. מיד אחרי החדשות, טל שנהב.

0: גלי צהל, השעה 12, באולפן אהוד גרף עם מה שקורה עכשיו. רחפן נפץ פגע בראש הנקרה ללא התראה, שלושה נפצעו. מדווחת כתבתנו בצפון יעל חדד.
1: שניים מהפצועים במצב קשה ואחד קל, הם פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים לגליל בנהריה, שם מקבלים אותם בשעה זו. זו בעקבות פגיעת רחפן הנפץ בראש הנקרה שהתרחשה ללא התראה, ככל הנראה מכיוון שצהל לא זיהה את הרחפן בזמן. מוקדם יותר שני כתבים נוספים שוגרו לאצבע הגליל, לא היה נזק או נפגעים.
0: העתירות נגד מינוי רומן גופמן לראש המוסד. בגץ אישר ליועצת המשפטית לממשלה בהרב מיירה להגיש ראיה נוספת בנושא, וקבע כי היא לא תכלול שינוי או תוספת לעמדה שהוצגה בדיון הקודם. זאת לאחר שהיועמ"שית ביקשה להגיש את הראיה וכתבה כי מדובר במידע שחובה להביאו בפני בית המשפט. היא הוסיפה כי על גופמן היה לדווח עליו לשופטים בעצמו. ידיעה שהעבירה כתבת המשפט מאיה נתן. פרשת ריגול נוספת עבור איראן. אחמד דעס, תושב טירה בן 27, מואשם כי שלח תמונות ומיקומים של אתרים ביטחוניים לגורמים איראניים בזמן מבצע שאגת הארי, בהם נמלים, תחנות כוח ובסיס צהל. על פי כתב האישום, דאס פעל מתוך שנאה לישראל ואף אמר לגורמים האיראניים לאן לשגר טילים במהלך המלחמה. ידיעה שהעביר כתבנו הצבאי דורון קדוש. מינוי עורך הדין דין לבנה לממלא מקום מנכ״ל ועדת הבחירות המרכזית. השר עמיחי אליהו מעוצמה יהודית תוקף את לבנה אצל שחר גליק וגוני כהן בגלי צהל ואומר הוא אנרכיסט.
2: מערכת הבחירות חייבת, אבל חייבת להיות נקייה, כדי שבסופו של דבר האזרח ירגיש שהיא באמת משקפת את מה שהוא עשה. אחרת אנשים גם ירגישו שגונבים להם את הקול שלהם. אני חושש מאנרכיסט כזה, כשהוא הלך והסתובב כל מיני ארגוני קצה, חושש שהוא נמצא בתפקיד כזה רגיש.
0: ארגון שחקני ליגת העל בכדורסל הודיע על שביתה, אך במנהלת הליגה מבהירים כי המשחקים יתקיימו כסדרם. עם הפרטים כתב הספורט יובל ישראלוב.
3: הודעת ארגון השחקנים על השביתה מגיעה בעקבות פיצוץ המסע ומתן מול מנהלת הליגה ודרישת ארגון השחקנים להגן בהסכם חדש את מעמדו של השחקן הישראלי, לאחר שחלה ירידה עונה במספר הדקות שמקבל ישראלי בממוצע. במנהלת הבהירו כי המשחקים יתקיימו כרגיל.
0: מזג האוויר, שרבי ברוב אזורי הארץ. בשעות הערב יתקרר וייתכן גשם מקומי קל, בעיקר בצפון הארץ. אלה החדשות שעורך טוטו דוטן. בצוות אמיר בייר ובן שני.
4: בחסות
5: סי.
4: המציע לכם לזרום מגוון ברזי סגיב למטבח ולאמבטיה ללא מעם בסניפים ובאתר אייס.
6: בחסות אורה, המציעה לחברי מועדון בהצדעה הנחות על אורה 03 עד 31 במאי, לפרטים כוכבית 6853, כפוף לתקנון באתר בהצדעה.
7: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם, כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
8: מסביב לעולם, יומן החוץ של גלי צהל.
9: אנחנו כאן ביומן החוץ, מיד נתחיל עם כל מה שהכנו לכם לשעה הקרובה, אבל קודם דורון קדוש, כתבנו הצבאי, אתה איתנו על האירוע בצפון.
10: באמת מדובר על פגיעה של רחפן נפץ בראש הנקרה, יש שם שלושה אזרחים ישראלים שנפגעו ופונו למרכז הרפואי לגליל בנהריה, שניים מהאזרחים במצב קשה, אחד נוסף במצב קל, ואנחנו מדברים טל על רחפן נפץ שפוגע ללא התראה, לא הופעלה הזעקה בראש הנקרה כתוצאה מהשיגור הזה של הרחפן, ולמעשה לאזרחים לא הייתה התראה, כך זה נראה כרגע. אני מניח שבצהל עוד יתחקרו את הסוגיה הזאת, זה בהחלט עניין וצריך לבדוק אותו, זאת לא הפעם הראשונה שבה רחפן נפץ פוגע בשטח ישראל ללא הפעלה של הזעקה, אבל זו כן הפעם הראשונה שבה נפגעים אזרחים ישראלים כתוצאה מהעניין הזה. אמרנו לאורך כל השבועות האחרונים שזו הסכנה העיקרית שרחפני הנפץ של חיזבאללה שפגשו בשבועות האחרונים ביתר סט את כוחותינו בדרום לבנון וגם את כוחותינו בשטח ישראל, הסכנה הבאה היא שהרחפנים האלה יפגעו באזרחים, בבתי מגורים, ברכבים של אזרחים ישראלים, וזה בדיוק מה שקורה הבוקר. אנחנו ממשיכים לאסוף את הפרטים על האירוע הזה בראש הנקרה, אבל כאמור נסכם ונאמר, שלושה אזרחים ישראלים שנפצעו, שניים מהם באורח קשה.
9: אוקיי, דורון, תודה. יעל חדד, כתבתנו בצפון, את מצטרפת אלינו עם פרטים נוספים על הפצועים.
11: כן, שלום חברים. אז כפי שדורון ציין כבר, למעשה זה היה פשוט רק עניין של זמן. כאמור, אנחנו מדברים על רחפה נפץ שחצה באזור ראש הנקרה, להבנתי באזור חניון אתר הנקרות, ולמעשה התפוצץ שם על שלושה אזרחים, שניים כאמור במצב קשה כעת בבית החולים לגליל בנהריה, מקבלים שם טיפול רפואי ואחד מהם קל. להבנתי, ככל הנראה הם עבדו שם באזור, לפחות שניים מהם, זה על פי דיווח ראשוני שאנחנו עוד בודקים כרגע. אנחנו מבינים כאמור גם באזור הזה אף אחד לא נתן לעצמו לחשוב שאנחנו נעבור את התקופה הזו ללא נפגעים לצערנו. אני אומרת את זה באמת בלב מאוד כבד. התושבים כאן פשוט חזרו ואמרו, זה עניין של זמן עד שיהיה כאן אסון בהפסקת האש במרכאות כפולות הזו. ואני יכולה לומר לכם חברים שהזעם כרגע בקרב תושבי קו האימות הוא פשוט עצום, וצריך לומר בצדק. כמובן שעוד יצטרכו לתת בצהל תשובות לגבי אותה הזקה שלא הופעלה, אבל עם יד על הלב צריך לשאול כמה זה גם היה מסייע ונתן זמן ההתגוננות המאוד קצר באזור הזה, והעובדה שאנחנו יודעים שגם כך קשה להתמודד עם אותם רחפני נפץ, כמו אותו רחפן שפגע ממש בסמוך לבית ספר בשומרה באותו האזור.
9: תודה רבה לך, אנחנו נמשיך לעקוב עם שתקונים, עד כן אותנו כאן בשידור.
11: תודה.
9: אנחנו עכשיו למצרי אורמוז, כמובן נמשיך להתעדכן באירוע בצפון, אבל בינתיים אנחנו איתך כתבתנו שקט ויקינסקי, על מה שקורה בעצם עכשיו במצרים בשעות האחרונות. אני מניח, אם אני מבין נכון, כוחות איראנים או כוחות בלתי מזוהים, כך דווח בבריטניה, בעצם חטפו ספינה.
12: שלום טל, בעוד נשיא ארצות הברית במזרח הרחוק, המתיחות במפרץ מתגברת, כלי שיט נחטף בידי גורמים במפרץ הפרסי, וכעת מתקדם לעבר איראן, כך דיווחה הסוכנות הבריטית למעקב אחרי כלי שיט. האירוע מתרחש כ-70 קילומטרים מנמל פוג'יירה באיחוד האמירויות, וכל זאת בזמן שבבייג'ינג דונלד טראמפ נפגש עם נשיא סין שי, ובתצעיר בבית הלבן נאמר שהפגישה הייתה טובה מאוד, וכי שני הצדדים הסכימו בה על שני עקרונות ברורים באשר למצב במזרח התיכון. הראשון הוא שאסור שלאיראן יהיה נשק גרעיני, והשני הוא שמצר רומוז חייב להישאר פתוח. אז נחכה לראות אם הפגישה החיובית הזו בסין תוביל לרגיעה גם במצר רומוז.
9: שקט, תודה. אז בהקשר לפסגה הזו בבייג'ין שמתקיימת ממש היום, אז על פני השטח טראמפ מתייחס לנשיא שי כידיד. כמובן שזו לא כל האמת. אנחנו רוצים ביומן החוץ להראות לכם את התמונה הגדולה, איך נראית מערכת היחסים של טראמפ וסין לפני הביקור ההיסטורי הזה. הנה כתבה של איתי אוהל גלילי.
13: China.
14: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ נחת אתמול בבייג'ינג. זה הביקור הראשון של נשיא אמריקני בסין מזה כעשור. האחרון שביקר במדינה הוא טראמפ בעצמו בכהונתו הראשונה. הוא מגיע בזמן טעון במיוחד. סין היא בעלת ברית של איראן במשך שנים, וביתר סט במלחמה האחרונה, בה לפי דיווחים מפסיעה לאיראן במהלך הלחימה. למרות כל אלה, הנשיא האמריקני מבטיח, הקשר בין המדינות לא יתערער.
13: We look forward to it. We're going to have a great relationship for many, many decades to come. My relationship with President Xi is a fantastic one. We've always gotten along and working with China has been very good.
14: אנחנו מצפים לפגישה. אחריה תהיה לנו מערכת יחסים טובה שתימשך לדורות, אמר טראמפ עם עלייתו למטוס וטען. היחסים שלי עם הנשיא שי מצוינים, תמיד הסתדרנו, והעבודה עם סין הוכיחה את עצמה עד כה. אבל מעבר לאוקיינוס השקט, אזרחי סין לא משתכנעים במהירות מההצהרות המפוצצות של טראמפ. אי אפשר לסמוך על טראמפ, הוא אוהב לעורר מריבות וצמא לסכסוכים עם מדינות אחרות. כעסי, תושב העיר שיאן, והן ביקר. הכלכלה האמריקאית מדרדרת מיום ליום, טראמפ מגיע הנה רק כי הוא רוצה להציל אותה. קשה להאשים אותם. טראמפ אמנם טוען שמעולם לא הסתכסך עם ההנהגה הסינית, אך בכהונתו הראשונה, ולמעשה במשך עשרות שנים, הדברים נראו אחרת לגמרי.
15: When you hear the air attack warning, you and your family must take cover.
14: ארבעה עשורים ארוכים לא שוחחו באופן ישיר נשיא ארצות הברית והנהגה בטיוואן, שסין מצהירה באופן פומבי שתנסה לכבוש אותה. טראמפ, שמנסה להיות יוצא דופן בכל מעשיו, עשה זאת ביומו הראשון בתפקיד.
16: I don't know why we have to be bound by one China policy. We're being hurt very badly by China. They're not helping us at all. So I don't want China dictating to me.
14: אני לא יודע למה אנחנו צריכים להישמע למדיניות סין אחת, לפי הטיוואן היא חלק בלתי נפרד מסין, אמר טראמפ כשנשאל מדוע הסכים לענות לשיחה מנשיאת טיוואן שברכה אותו על הניצחון בבחירות, ותקף. סין פוגעת בנו מאוד, הם לא עוזרים לנו בכלל, אז אני לא רוצה שהם יכתיבו לי מה לעשות. במשך כהונתו הראשונה של טראמפ הוא המשיך להטיל מחסים על בייג'ינג והעצים את מלחמת הסחר. בתקופת הקורונה, היחסים בין המדינות הגיעו לשפל המדרגה.
17: We must hold accountable the nation which unleashed this plague onto the world, China.
14: אנחנו חייבים להטיל אחריות על האומה שהפיצה את המגפה, סין, האשים טראמפ, שכינה את נגיף הקורונה הווירוס הסיני. הדבר גרר ביקורת נרחבת מבייג'ינג שלא נוהגת לבקר מדינות באופן פומבי.

0: גם כיום בסין לא שוכחים את ההיסטוריה המרה ולא קונים את הבטחות טראמפ. שר החוץ של סין, וואנג אי, הזהיר את הנשיא האמריקני כי הוא חייב לבחור צד. כבוד הדדי צריך להיות הבסיס ביחסי בייג'ינג וושינגטון. אף מדינה לא תוכל לדכא את סין ולשמור איתה על יחסים טובים באותו הזמן, דרש אי וקבע, דו הפרצופיות הזו ממש לא טובה לאמון בינינו. ייתכן שכעת טראמפ הבין שאם הוא לא יכול להביס את סין, עדיף לו להצטרף אליה. לשם כך הוא מוכן גם לזרוק מתחת לגלגלים את טייוואן, שארצות הברית מעניקה לחבילות נשק בשווי מיליארדי דולרים בשנה.
1: Well, I'm going to have that discussion with President Xi. President Xi would like us not to. He loves his country, I can tell you that.
0: אתה חושב שצריך להמשיך לספק נשק לטיוואן, נשאל טראמפ, ולא הגן על ההסכם. השוחח על כך עם הנשיא שי. הוא ישמח שלא נעשה זאת. הוא אוהב מאוד את ארצו, בוודאות, אמר טראמפ. לפי דיווחים בארצות הברית, טראמפ מעוניין לקדם בביקור הסכם עסקי חדש עם סין, עצום בממדיו. אם יצליח לעשות זאת, יפתח פרק חדש ביחסים בין וושינגטון לבייג'ינג, אך כל עוד המשטר בסין מקדם מדיניות אנטי-מערבית, קשה לראות התפתחות משמעותית בין שתי המדינות, שתמשכנה במלחמת הסחר ככל הנראה גם בשנים הקרובות.
2: כדי להתבונן על הפסגה הזו, מהדשות שמכירות באמת מקרוב, שוחחנו עם פרופסור סוזן שרק, אחת המומחיות הבולטות והמשפיעות ביותר בעולם היום לפוליטיקה פנימית בסין וליחסי וושינגטון-בייג'ינג. כיום היא פרופסור אמירטה באוניברסיטת קולומביה, קליפורניה בסן דיאגו, ומנהלת שם את המרכז לחקר סין. במהלך ממשל קלינטון, שרק שירתה כסגנית עוזר מזכיר המדינה והייתה אחראית על הקשרים של הבית הלבן עם סין, הונג קונג וטייוואן. היא פותחת את השיחה שלנו מבהירה, הפעם בעקבות ההנהגה הריכוזית של ארצות הברית, אי ההכנה והיעדר ההיוועצות בדרג המקצועי עשויות להיות הפתעות.
3: Well, there's a lot of uncertainty. There could be surprises because the two leaders are both rule in a very centralized manner and especially on the US side there has been very little preparation in contrast to previous summits such as the ones I worked on back in the 1990s the middle level staff like me deputy assistant secretaries we spent hours of discussion with our Chinese counterparts to discuss deliverables and that preparation was really valuable not just for to have a successful summit but we gained a much better understanding of one another which really provided a good foundation for solving disputes and problems later on
2: יש אי ודאות רבה מכיוון ששני המנהיגים שולטים בצורה ריכוזית מאוד ובנוסף במיוחד בצד האמריקני הייתה מעט מאוד הכנה זאת בניגוד לפסגות הקודמות, כמו אלה שעליהן אני עבדתי בשנות ה-90, אומרת לנו סגנית עוזר מזכיר המדינה לשעבר פרופסור שרק. בזמני, אנשי דרג הביניים, סגני עוזרי מזכירים, בילינו שעות של דיונים עם עמיתנו הסינים. וההכנה הזו הייתה באמת יקרת ערך, לא רק כדי שתהיה לנו פסגה מוצלחת, אלא כי למדנו להבין טוב יותר אחד את השני, מה שסיפק בסיס טוב לפתרון סכסוכים ובעיות, כך פרופסור שרק. שוחחנו איתה על העמדה הסינית ביחס לאיראן, היא טוענת שהסינים שיחקו את המשחק נכון.
3: The Chinese government has tried to be more helpful in trying to end the Iran war and to restore normal commerce through the Strait of Hormuz. They've worked with Pakistan on the mediation and without claiming to actually have a leadership role of global leadership role of any sort in the Middle East. They haven't really assisted Iran in any major ways. President Xi can say with a straight face to President Trump, you know, I have really been doing the best to the limits of our capabilities to try to use diplomacy to try to end this war. So I think he can claim to have been more or less on the side of virtue in the Iran war.
2: אני חושבת שהממשל הסיני ניסה להועיל לסיום המלחמה באיראן ולהוביל להחזרת המצב בהורמוז לשגרה. הפקידים הבכירים עבדו שם עם הפקיסטנים על התיווך, מבלי לטעון לתפקיד המנהיגותי שסין בדרך כלל טוענת לה מכל סוג שהוא במזרח התיכון. זה לא קרה, אומרת לנו הפרופסור שרק, עוזרת סגן מזכיר המדינה לשעבר בנושא סין, ומוסיפה, אני חושבת שהסינים לא באמת סייעו לאיראן בשום צורה משמעותית. הנשיא שי יכול לומר בכנות לטראמפ, עשיתי כמיטב יכולתי באופן דיפלומטי כדי לנסות לסיים את המלחמה הזו. אז אני טוענת שהוא יכול לומר אמר שהיה בצד של המידה הטובה במלחמת איראן, כך פרופסור שרק. היא מתארת בפנינו את הדמיון שהיא רואה בין מנהיגי סין וארצות הברית, ולמעשה מנהיגי מעצמות נוספות מציר הרשע.
3: That we have a bunch of powerful countries with personalistic leaders who rule in a very centralized way and don't necessarily listen to the advice of technocratic experts in government and are not checked by the other institutions of government very effectively. I don't believe that there is some coordinated block of China, Russia, Iran, Venezuela, North Korea, but unfortunately some of their behavior is kind of moving in the direction of that block.
2: יש כיום מדינות חזקות עם מנהיגים סמכותניים ששולטים בדרך ריכוזית מאוד ולא קשובים לעצות המומחים בממשלותיהם או מבוקרים בידי מוסדות ממשלתיים ביעילות, אומרת פרופסור שרק שמתייחסת גם לשאלת התיאום בין מדינות ציר הרשע וטוענת אין גוש מתואם של סין, רוסיה, איראן וקוריאה הצפונית. אבל היא מסייגת, דרכי ההתנהגויות הרבות נעות בדרך ליצירת אותו גוש התנגדות. עכשיו היא אומרת, לשאלה משמעותית נוספת, בצורה משכנעת, אני חייב לומר, פרופסור שירק משוחחת תחופות עם בכירים סינים בנושא טיואן, והיא טוענת בביטחון, זה ההישג שהנשיא שי ינסה לחלץ מטראמפ בהיבט הטיואני.
3: I certainly think that Taiwan is the highest priority for China, as it almost always is. Xi Jinping feels, even though he has tremendous domestic problems. When I was recently in China, I heard from the Chinese side that President Xi's main priority, if he could achieve it, would be actually to halt American arms sales to Taiwan. I think a very high priority to President Trump is to get out of the morass of Iran. But if he can demonstrate and persuade Trump that he's actually trying to be helpful on that front, then I think it's conceivable that President Trump would make a major concession on Taiwan.
2: טייוואן היא העניין החשוב ביותר לסין, כמו תמיד. ונשיא סין שי ג'ינג פינג השתמש בכל אמצעי כדי לאלץ את טראמפ לוויתורים בנושא הזה. שמעתי מהצד הסיני שהמטרה המרכזית של שי בביקור הזה היא לעצור את מחירות הנשק של ארצות הברית לטייוואן. מנגד, אני חושבת שהעניין הדחוף ביותר לטראמפ הוא לצאת מהביצה של מלחמת איראן. אם שי ישכנע את טראמפ שהוא מסוגל לעזור לו לצאת ממנה, ייתכן שטראמפ ישיב בוויתור משמעותי בעניין טייוואן. כך פרופסור שרק. היא מסיימת ומבהירה לנו שהשנאה בקרב העם הסיני כלפי העם האמריקני התגברה לאחרונה.
3: Sad to say, anti-Americanism has grown in China. And whereas a year, 2 years ago, I heard tremendous amount of criticism from Chinese elites, Chinese ordinary people, of Xi Jinping, especially coming out of COVID. Now, I think they feel a lot better about their own leadership in contrast to the action of the American president. So that contrast is not working for America, and it's leading to more support for Xi Jinping than we had previously.
2: למרבה הצער, האנטי לאמריקה גבר בסין. ובעוד לפני שנה או שנתיים שמעתי ביקורת אדירה מצד אליטות סיניות על שי ג'ינפינג, במיוחד כאלה שיצאו מהקורונה, עכשיו אני רואה שהם מרגישים הרבה יותר טוב עם ההנהגה שלהם, במיוחד לאור צעדי נשיא ארצות הברית. מדיניות טראמפ מובילה לתמיכה רבה יותר בשי ג'ינפינג, ואולי זה ההפך ממה שאמריקה הייתה רוצה שיקרה. זה הרעיון שערכנו עם הפרופסור סוזן שרק, מנהלת המרכז לחקר סין באוניברסיטת קליפורניה בסן דיאגו, וסגנית עוזר מזכיר המדינה במהלך ממשל קלינטון, שהייתה אמונה על הקשרים עם סין, הונג קונג וטייוואן. ראש ממשלת בריטניה, קיר סטארמר, עומד בפני גל קריאות להתפטרותו לאחר התבוסה המביכה של הלייבור בבחירות המקומיות בשבוע שעבר. אבל למרות שסטארמר מתעקש שהוא האדם הנכון לחלץ את בריטניה מהבוץ, נראה שלונדון לא מחכה לו. ובינתיים כמעט 90 חברי פרלמנט מטעם מפלגת הלייבור, המפלגה שלו, ביניהם גם 4 שרים, הודיעו על התפטרותם. האם הבריטים עשו זאת שוב ופרקו ממשלה נוספת לפני שמלאו לה שנתיים? הנה הכתבה של קלילמור.
4: London's burning! No, I'm not going to walk away and plunge the country into chaos. We were elected to deal with these challenges, and that's what we will do.
5: שבע ממשלות בפחות מעשור, אפילו לא אחת שהצליחה להשלים כהונה מלאה וראשי ממשלה שמתחלפים כל 10 דקות. כך נראית המציאות הפוליטית בבריטניה. ועכשיו נראה שהשם משוקעת גם על כהונתו של ראש הממשלה הנוכחי, קיר סטארמר, שנמצא בתפקיד רק 10 חודשים.
6: Should the Prime Minister resign, ministers? Is it over for Keir Starmer? Has anyone got the guts to challenge Keir Starmer?
5: משבר שהתחיל עוד לפני כמה חודשים בעקבות הקשר בין סטארמר לפיטר מנדלסון, שגריר בריטניה בארצות הברית לשעבר, חבר מפלגת הלייבור וחבר קרוב של עבריין המין ג'פרי אפשטיין, הפך השבוע למצב של צניחה חופשית עבור סטארמר בקרב הציבור הבריטי, בעקבות ההפסד ההיסטורי בבחירות המקומיות.
7: Can Keir Starmer survive these election results?
8: Well, there seems to be a lot of pressure on him at the moment. He probably won't survive, but to be honest, I don't really care. Nothing ever changes, so good luck to him, I guess.
9: He should definitely go. He won't stay. I think he might survive the week.
5: האם קיר סטארמר בכלל יכול לשרוד את ההפסד הזה בבחירות? זו השאלה הגדולה ששואלים היום ברחבי בריטניה, והרוב די פסימיים. יש עליו המון לחץ, אז כנראה שהוא לא ישרוד, כך אמר בעדינות ג'רום תושב לונדון. אולי, גם הוא אזרח בריטניה, בחר במילים נוקבות יותר. סטארמר חייב לפנות את מקומו, אני לא מאמין שהוא יישאר. אולי הוא ישרוד עד סוף השבוע. מפלגת הלייבור איבדה בין לילה כ-1,500 מושבים בפרלמנט ברחבי בריטניה. ובמקום שמהמפלה הזו חברי המפלגה יצאו מאוחדים, האצבעות המאשימות מופנות לסטארמר. את הגל התחילה חברת הפרלמנט לשעבר ממפלגת הלייבור, קאטרין ווסט, שהכרה חופשית עבור סטארמר בקרב הציבור הבריטי, בעקבות ההפסד ההיסטורי בבחירות המקומיות.
7: Can Keir Starmer survive these election results?
8: Well, there seems to be a lot of pressure on him at the moment. He probably won't survive, but to be honest, I don't really care. Nothing ever changes, so good luck to him, I guess.
9: He should definitely go. He won't stay. I think he might survive the week.
5: האם קיר סטארמר בכלל יכול לשרוד את ההפסד הזה בבחירות? זו השאלה הגדולה ששואלים היום ברחבי בריטניה, והרוב די פסימיים. יש עליו המון לחץ, אז כנראה שהוא לא ישרוד, כך אמר בעדינות ג'רום תושב לונדון. אולי, גם הוא אזרח בריטניה, בחר במילים נוקבות יותר. סטארמר חייב לפנות את מקומו, אני לא מאמין שהוא יישאר. אולי הוא ישרוד עד סוף השבוע. מפלגת הלייבור איבדה בין לילה כ-1,500 מושבים בפרלמנט ברחבי בריטניה. ובמקום שמהמפלה הזו חברי המפלגה יצאו מאוחדים, האצבעות המאשימות מופנות לסטארמר. את הגל התחילה חברת הפרלמנט לשעבר ממפלגת הלייבור, קאטרין

0: סטארמר חייב לפנות את מקומו, אני לא מאמין שהוא יישאר. אולי הוא ישרוד עד סוף השבוע. מפלגת הלייבור איבדה בין לילה כ-1,500 מושבים בפרלמנט ברחבי בריטניה. ובמקום שמהמפלה הזו חברי המפלגה יצאו מאוחדים, האצבעות המאשימות מופנות לסטארמר. את הגל התחילה חברת הפרלמנט לשעבר ממפלגת הלייבור, קאטרין ווסט, שקרא לסטארמר להתפטר עוד בתחילת השבוע. אבל מאז הגל הפך יותר לצונמי, שהוביל להתפטרות 4 שרים בממשלה, והקריאות לסטארמר לפנות את מקומו רק מתחזקות.
1: Yes, it does feel that it's over. He's become the story. That's intolerable, and the longer this drags on, the more damaging it is for all of us.
2: Prime Minister, today acknowledged the frustration that was expressed last week, but we will be judged on actions and not just our words.
0: אני מרגיש שזה נגמר בשביל סטארמר, הוא הפך להיות מרכז הסיפור וזה בלתי נסבל. ככל שהוא ידחה את התפטרותו, הוא רק גורם ליותר נזק. כך אמר חבר הקבינט מטעם הלייבור, קלייב לואיס. ראש הממשלה סטארמר הודה בכך שבמפלגה מתוסכלים, אבל ראש ממשלה טוב נשפט על פי מעשים ולא רק על פי מילים. כך אמרה סגניתו של סטארמר לשעבר, אנג'לה ריינר, למרות שנראה שסטארמר נותר פחות או יותר לבד במערכה הזו, בממשלה עדיין יש רוב התומך בו.
3: Keir Starmer has my full support. Nobody has come forward to put themselves forward in the processes that exist in the party.
0: לראש ממשלת בריטניה סטארמר יש את תמיכתי המלאה. אף אחד לא מגיש את מועמדותו לראשות מפלגת הלייבור, כי נדמה שלאף אחד אין מספיק תמיכה לכך. כך אמר סגן ראש ממשלת בריטניה, דיוויד למי. אז נכון, סטארמר מתעקש שלפחות כרגע הוא לא הולך לשום מקום. אבל נראה שבבריטניה רבים כבר התחילו לחפור לממשלה בראשותו את הקבר. ומי יחליף את סטארמר במידה שילך? מקורבים לשר הבריאות הנוכחי, ווסט טריטינג, טוענים כי הוא עומד להתפטר מתפקידו ולהתמודד בעצמו מול סטארמר. אז כל עוד ממשלת הלייבור בראשות סטארמר ממשיכה להיאחז בשיניים, בבריטניה מקווים שאולי הפעם לא יצטרכו להגיד פעם שמינית גלידה.
4: בנושא הזה מצטרף אלינו מרק רגב, לשעבר שגריר ישראל בבריטניה. שלום לך, צהריים טובים.
5: צהריים טובים.
4: אז בוא ננסה רגע להבין בנקודה הזו, איפה סטארמר נמצא ואיפה בריטניה נמצאת, עד כמה עמוק הבוץ שאליו הוא נפל.
5: סטארמר במצב קשה. הוא נבחר לפני שנתיים עם רוב עצום, אבל כגודל התקוות אז עומק האכזבות ממנו, הוא פשוט נכנס לבעיה אחרי בעיה אחרי בעיה, והיום הוא דמות מאוד לא אהודה בציבור הבריטי, והמפלגה שלו שיטה פרלמנטרית, אם הם מרגישים במפלגת הלייבור שהאיש הזה לא יכול להביא להם ניצחון בבחירות הקרובות, שזה יש זמן, כן? אבל עדיף מבחינתם להחליף סוס עכשיו ולא ברגע האחרון.
4: זה ברור, אבל השאלה היא איך עובדת הפוליטיקה הבריטית מבחינה מבנית. מה אנחנו אמורים, נגיד שהוא מתפטר, או שמאלצים אותו להציג לוח זמנים להתפטרות. מה הולך לקרות אחר כך? זה לא כמו כאן בישראל, שאם ראש הממשלה מתפטר, סביר להניח שגם נלך לבחירות. זה סיפור אחר, נכון?
5: ללייבור יש רוב עצום בפרלמנט הבריטי. יש 650 מושבים, 400 הם של הלייבור. זאת אומרת, יש להם רוב בפרלמנט של 150 מושבים, והבחירות אמורות להיות רק בסוף העשור, ב-2029. זאת אומרת, שלטון הלייבור מוצק. אופן עקרוני, סתם יכול להמשיך להיות ראש ממשלת בריטניה עוד 4 שנים. אין שום בעיה עם זה.
4: עוד 3 שנים, כן.
5: כן. הבעיה היא שהיו בחירות מקומיות ואזוריות לפני שבוע. המפלגת לייבור קיבל מפלה שלא קיבלה אף פעם. אפילו במעוזי התמיכה ההיסטוריים של הלייבור הם הפסידו. הדוגמה הבולטת ביותר זה באזור ווילס. שלייבור שם שולט שם יותר מ-100 שנה. והם הפסידו, הפסידו בגדול.
4: אבל איך זה יכול להיות שבפער זמן כל כך קצר של קצת יותר משנה, פתאום יש איבוד שליטה כל כך נרחב וכל כך הרבה מעוזים של הלייבור, כמו שאתה מתאר. מתמיכה כל כך נרחבת לתבוסה מבישה. איך זה יכול להיות שבטווח זמן כל כך קצר זה קרה?
5: אז אני לא בטוח שיש תשובה אחת. אני יכול להצביע על מספר דברים לחשוב עליהם. א', לא הצביעו בשבילו, פשוט השמרנים היו בשלטון 15 שנה,

0: ואתה זוכר את הסיפור של בוריס שנאלץ להתפטר, ואז בא איזה גברת שהייתה ראשת הממשלה, ליז טראס, הייתה במשך חודשיים ראש ממשלה, והתפטרו ממנה כי היא הייתה לא מוצלחת. ואחרי זה בא רישי סונק, והציבור החליט, די, מספיק, בלגן. רוצים מישהו שיהיה יציב, ומישהו שיתן לנו הנהגה טובה, יציבה, וסתם הוא באמת נראה כזה כמו מנהל סניף בנק, הוא כזה קצת יורם.
1: טוב, בסופו של דבר הוא עורך דין, כן, זה המקצוע שלו. אבל
0: הוא משדר יציבות, וזה מה שהעם הבריטי חשב, אחרי הבלגן שהיה אצל השמרנים.
1: אבל אתה יודע מה מעסיק אותי, אני מסתכל על המצב הזה, המצב הפוליטי שם, ואומר לעצמי, אוקיי, טוב, הבריטים רצו ברקזיט, קיבלו ברקזיט אחרי הרבה מאוד תלאות בדרך, מבינים שזו הייתה טעות, בחרו את הלייבור שייתן קצת שקט, לייבור מפלגה, בוא נאמר, יותר פרו-אירופית מאשר השמרנים, אז נלך בנתיב הזה אחרי שכבר עשינו ברקזיט, ועכשיו כשאנחנו לא מרוצים מהלייבור, לא רק שנצביע לשמרנים, נצביע עוד יותר ימינה, נשבור עוד יותר ימינה לכיוון רפורם UK. אז איך זה מתכנס? מה הבריטי בכלל רוצה? מה הוא רוצה להשיג?
0: אז אני חולק עליך בנושא הברקסיט. לדעתי הנושא הזה שפעם היה בשיא הוויכוח באנגליה, הנושא הזה כבר מאחוריהם. כמעט ולא דנים בנושא הברקסיט, זה אמת. זה חשוב לזכור. עכשיו, אתה מדבר על תופעה שקורית בכל אירופה, וגם במדינות האחרות, העלייה של הימין הפופוליסטי. ואתה צודק שזה מאתגר מאוד את כל המערכת הפוליטית בבריטניה. וחשוב לציין שמפלגת הלייבור הבריטי באופן היסטורי מבוסס על מעמד הפועלים. כן? מפלגה שקמה לפני יותר מ-100 שנה כמייצגת את הפועלים, את האיגודים המקצועיים, כמו אצלנו, כמו ההסתדרות והמפאי. ובעצם המעמד הפועלים הלבן, הבריטי, לא מדבר על מהגרים, אבל המעמד הפועלים הבריטי הלבן עבר למפלגת הרפורמה. ואנחנו ראינו את זה שבכל מיני מחוזות בחירה, שבעצם תמיד היה לייבור ועכשיו הרפורמה, מפלגת הרפורמה ניצחה שם.
1: כן.
0: ובמקביל, את החבר'ה המשכילים, הליברליים, הפרוגרסיביים, הם עוזבים את הלב לטובת מפלגת שמאל חדשה, מפלגת הירוקים.
1: זה נכון, גם הירוקים חוו עלייה משמעותית. נכון.
0: וגם משם.
1: אוקיי, אז שאלה אחרונה, אנחנו שומעים על ווסט סטריטינג, דמות חדשה בפוליטיקה עבורנו, עבור מי שלא מצוי בפוליטיקה הבריטית, הוא שר הבריאות, והוא אמור אולי לאתגר את סטארמר, ולהתמודד מולו בפריימריז, נקרא לזה ככה, בתוך הלייבור. מה אנחנו יודעים להגיד עליו? הוא באמת יודע לתת תחרות לסטארמר, אולי להיבחר במקומו?
0: יש לו סיכוי, אבל זה לא בכיס שלו, כי הוא נתפס בחלק הימני של המפלגה, כן? הוא מתפס כבלרייט, כאילו הוא מהתומכים של טוני בלר, אז השמאל לא אוהב אותו. הבוקר היו כל מיני דיווחים על הגברת ריינר, שהיא יותר מייצגת את השמאל של המפלגה, שהיא גם רוצה להתמודד. ויש גם בחור שהוא בינתיים לא יכול להתמודד, ראש עיריית מנצ'סטר. זה מאוד מאוד אהוד, הוא כאילו שמאל רך, הרבה יותר קונסנסוס. אם הוא ישיג משאב בחירה, זאת אומרת, מישהו צריך להתפטר לטובתו, כן?
1: כן.
0: אז הוא גם יכול להרוץ. וזה
1: אוקיי.
0: בעצם נותן לסטאמר אורך חיים, כי סטאמר בינתיים האופוזיציה כלפיו לא מאוחדת מאחורי מועמד אחר. וזה נותן לו זמן.
1: מרק רגב, לשעבר שגריר ישראל בבריטניה, תודה רבה לך על השיחה הזו.
0: בבקשה.
1: עכשיו כבר 12:32, אתם על גלי צהל, אנחנו יומן החוץ. ממש תכף נדבר על השיחות בין ישראל ללבנון שמתחדשות בוושינגטון, על הרפורמות הכלכליות הכושלות של ממדנים נספיק, וכמובן על מה שקורה בבריטניה, פרשת ריגול מאוד מעניינת, סין בתוך לונדון. כבר חוזרים.
2: אתם מאזינים לגלי צהל. יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
3: ב-18 במאי זה קורה, הוועידה הבינלאומית לתחבורה חכמה באקספו תל אביב. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים מזמין אתכם לאירוע המרכזי של השנה בתחום התחבורה והחדשנות. יותר מ-100 חברות וחברות הזנק פורצות דרך, דוברות ודוברים מרחבי העולם והטכנולוגיות שתעצבנה את העתיד. חפשו בגוגל סמארט מוביליטי 2026 והרשמו, העתיד מתחיל כאן, אל תישארו מאחור. משרד התחבורה, מחברים את ישראל החדשנות.
4: ירושלים חוגגת 59 בשבוע של אירועים. משרד ירושלים ומסורת ישראל מזמין אתכם למגוון אירועים ואתרים. ישי ריבו מארח את עידן רייכל בברכת הסולטן. מופע פיוטי ששת הימים בגבעת התחמושת. אליעד, שמעון בוסקילה, דקלה ונפל לוי במערת צדקיהו. וכמובן, פריסת דגל הענק בכותל המערבי. הכניסה למוזיאונים ולאתרים, 10 שקלים. ולכל המופעים במחיר סמלי. הטבות שוות לקבוצות הלנות בירושלים. לפרטים חפשו בגוגל. חוגגים 59 לירושלים.
5: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: ג'ם ג'ם ג'ם ג'ם ג'ם ג'ם ג'ם ג'ם ג'ם ג'ם ג'ם
7: ג'ם של קוטנר. בכל חמישי יואב קוטנר מארח את האומנים הכי מעניינים להופעה חיה באולפן, והשבוע תומר ישעיהו. הג'ם של קוטנר עכשיו ביוטיוב של גלגלצ, והיום ב2:00 PM בשידור בגלי צהל.
8: יאה, זה היה אחד מרגעי השיא לדעתי בפופ הישראלי.
9: הייתה מורשת באוויר רחפה של וודסטוק.
10: הגיע עם ישראל ממש מכל השכבות, בין 10,000 ל-30,000.
8: דבר כמו נועה בלו היה.
11: גלי צהל חוזרת לאחד מפסטיבלי המוזיקה הגדולים ביותר בתרבות הישראלית, פסטיבל נועה בה.
12: כל הכבוד לחוץ לארץ, מאורגן יפה, רוח כמו שיש פה, של אנשים, של יצירה, של אומנים, אין דברים כאלה.
11: ואתם חוקדים, הסקט חדש בהגשת איילת טריאסט.
13: ומחר שעתיים מיוחדות ברדיו, שני הפרקים הראשונים של האסקט והקלטות נדירות משידורי הופעות הפסטיבל בתחנה. מחר 22:00 גלי צהל.
11: עכשיו בגלי צהל טל שנהב עם יומן החוץ.
1: טוב שחזרתם אלינו כאן בגלי צהל. אנחנו עכשיו לפרשה מאוד מאוד מעניינת שמתרחשת בלב לונדון, סוג של משטרה חשאית שנחשפה בלב המערב בשליחות הסינים. הנה הכתבה של אביתר קיגלר.
14: שלום טל. הבלגן בבריטניה ממשיך לחגוג לצד הדרמה הפוליטית. שני אזרחים סינים שהתנהלו כסוכנים, פיטר וואי וביל יואן, הורשעו בממלכה המאוחדת לאחר שנתגלה כי הופעלו על ידי המודיעין הסיני. תחילה נעצרו שלושה חשודים בפרשה, אך אחד מהם, מתיו טריקט, התאבד לפני תחילת המשפט. לפי כתב האישום, שני הסוכנים פעלו כמעין משטרת צללים מטעם הונג קונג ואספו מודיעין על מגוון אנשים, מגולים המתנגדים לשלטון הקומוניסטי ועד לחשודים בפשעים כלכליים. הסוכנים נעצרו כשהם ניסו לפתות מבוקשת מדירתה, וכך על פי החשד לחטוף אותה לסין. מה שהם לא ידעו שה-MI5, שירות הביון הפנימי של בריטניה, עקב אחריהם כל הזמן הזה.
15: למעם,
14: בקטע ששמתם, ניסו החשודים להוציא את אותה מבוקשת שברחה מהונג קונג, החשודה בהונאה בשווי מיליוני דולרים. הסוכן השני, פיטר וואי, שוטר לשעבר במשטרת בריטניה, גויס על ידי מי שנחשד כמפקד על המבצע, ביל יואן בן ה-65, מפקח לשעבר במשטרת הונג קונג. על אף שפעלו נגד חשודים בפשעים כלכליים, מטרתם העיקרית הייתה מעקב אחר גולים מתנגדי משטר מהונג קונג הגרים בממלכה המאוחדת. גולים אלה הפכו למטרה במיוחד אחרי המחאות בהונג קונג ב-2019. כעת רבים מהגולים האלו מרגישים מאוימים יותר מתמיד.
16: Unfortunately, I have get used to the life that I need to keep looking around where I'm being followed. I have been moving home every year because of security risk. This is not a normal life.
14: לצערי, התרגלתי לחיים בהם אני מסתכל סביב כדי לראות אם עוקבים אחריי. אני עובר דירה כל שנה בגלל הסיכון הביטחוני הזה. אלה לא חיים נורמליים. כך פין לאו, גולה פוליטי מהונג קונג שעל ראשו יש פרס של כ100,000 יורו. סוגיית הריגול הסינית הזאת איננה דבר חדש, כשבשנים האחרונות נרשמו אין ספור מקרים ברחבי העולם. ושים לב, טל, רק בשנה שעברה הייתה סערה גדולה סביב משפט ריגול למען סין שקרס, כתוצאה מאי הגדרת סין כאיום ביטחוני לפי החוק הבריטי. ראש ה-MI5, קנת מקלום, הדגיש כי ריגול למען סין כבר הפך לעניין שבשגרה.
17: Do we see actors acting on behalf of the Chinese state engaging in activity that threatens UK national security? Yes, of course. Every day in life.
14: האם אנו רואים שחקנים הפועלים עבור סין משתתפים בפעילות הפוגעת בביטחון הלאומי של בריטניה? כמובן, באופן יומיומי, כך ראש ה-MI5. ולכן טל, על אף הרצון של ממשלת בריטניה לקיים יחסים טובים עם בייג'ינג, יכול להיות שהתרבות מקרי הריגול על אדמת הממלכה יובילו את מקבלי ההחלטות בלונדון לנקוט בקו תקיף יותר מול המעצמה מהמזרח הרחוק. זאת בזמן שמדינות אירופה הסמוכות דווקא מקדמות שיתוף פעולה רחב יותר עם השלטונות בבייג'ינג, כדי להתגרות בנשיא טראמפ שמבקר בסין ממש בשעות אלו.
18: אביתר, תודה. המסע המותן בין ישראל ללבנון עתיד להתחדש היום בוושינגטון. בפעם הקודמת שגרירי שתי המדינות יצאו עם חיוכים על הפנים, אבל מאז ספרנו כבר עשרות הפרות של אותה הפסקת אש במרכאות, כולל ממש לפני קצת יותר מחצי שעה. מה המשמעות של סבב המסע ומתן הזה? האם בכלל אפשר להשיג באמצעותו משהו אמיתי? פרשננו לענייני ערבים, ג'קי חוגי, אתה מצטרף אלינו, שלום.
19: שלום תרקן, שאלות טובות שאלת. בפעם השלישית הצדדים נפגשים. מה ישראל רוצה אנחנו יודעים? שחיזבאללה תפורק מהנשק, אבל ישראל יודעת שזה לא יתבצע בזמן הקרוב, ושממשלת לבנון מתקשה מאוד לעמוד במשימה הזאת. למרות זאת, ישראל מגיעה לשם, לוושינגטון, כי פירוק חיזבאללה זה לא הכל. יש פה ממשלה ערבית שמושיטה לנו יד. לבנון מגיעה עם ארבע דרישות מצידה. הפסקת אש מוחלטת, זה מה שהם רוצים, הם אומרים את זה בצורה גלויה, והם יגידו את זה גם בתוך חדר השיחות. הם רוצים נסיגה מוחלטת של צהל מהשטח, שטח לבנון. הם רוצים החזרת שבועים. יש לחיזבאללה יותר ב-20 שבועים בישראל. הם רוצים את ההחזרה בשם חיזבאללה ובשם האחדות הלבנונית. בסוגריים, אתה בטח מבין שממשלת לבנון פחות אכפת לה מהשבועים האלה, אבל צריך להעלות את זה על השולחן. והם רוצים גם לאפשר לתושבים שסולקו מהבית שלהם לחזור. יש מיליון כאלה בלבנון, וזה סיפור גדול שם. ולבנון אומרת לנו, הפסקת הלחימה זה התחלה, משם אנחנו נצמח ונתחזק, ואנחנו מציעים לכם ללכת איתנו יד ביד. אם וכאשר נהיה חזקים, הם אומרים, נוכל אולי לפרוק את חיזבאללה. זה הדיל, וישראל יודעת אותו. ולכן היא נכנסת לשיחות האלה, ולכן גם לא ייצאו הכרזות מפוצצות מהסבב היום, אבל יש, זה מה ש, מה ש, מה שנקרא זה בנייה של יחסים, עובדים על הזוגיות, זה מה שקורה. נגיד רק, כן, רק לחתום את, את, את הדברים האלה, נגיד שלבנון מעלה את הדרג, כלומר היא מוכיחה רצון טוב בדרך הזו, לא רק דרג שגרירים, לא רק השגרירה שלהם, אלא שליח בכיר מטעם הנשיא ג'וזף אאון, סימון קרם, דיפלומט לשעבר, ואחד ממקורביו.
18: וגם בעובד מסתבר. הוא ממלא תפקיד חשוב. אוקיי, ג'קי, תודה רבה.
19: תודה, טל.
18: לקבל סתירה מאשתך מול עשרות מצלמות, זה לא נעים. לקבל סתירה מאשתך מול עשרות מצלמות כשאתה נשיא צרפת, זה עוד יותר לא נעים. לקבל סתירה מאשתך מול עשרות מצלמות כשאתה נשיא צרפת, כשכל העולם פחות או יותר ישכח מזה, ואז שתפורסם הסיבה לאותה סתירה, זאת כבר כפה רצינית. כתבתנו כליל מור, מה הסיבה האמיתית שעומדת מאחורי אותה סתירה שספג הנשיא מקרון?
20: אז שלום טל, כשאתה שומע את השם של נשיא צרפת עמנואל מקרון, בטח עולים לך כמה דברים. אולי היחס המריר שלו לישראל מאז 7 באוקטובר, אולי אחד הסקנדלים האחרונים במדינות האיחוד האירופי, אבל סביר שיש דבר אחד שמקרון היה רוצה מאוד שנשכח, אבל כנראה שילווה אותו עד הסוף. הסתירה המפורסמת שקיבל מאשתו בריג'יט בעת ירידת הזוג ממטוסם בשנה שעברה. עשרות תיאוריות למדוע החליטה הגברת הראשונה של צרפת לסתור לנשיא צרפת לעיני מצלמות כבר עלו בעבר, אבל היום אנחנו מקבלים את מה שנראה. כהסבר אמיתי.
0: On le regrette aujourd'hui à l'Élysée, tout simplement parce qu'ils auraient pu montrer à ce moment-là qu'ils étaient un couple, qu'ils étaient un vrai couple.
20: באותו רגע הם פשוט חשפו שהזוג מקרון הוא אינו הזוג המושלם. כך סיפר אמש פלוריאן תרדיף, עיתונאי חוקר שמתמחה בארמון האליזה הצרפתי. בריז'יט מקרון סתרה לו כי ראתה שאימנואל מקרון קיבל הודעה משחקנית עירנית מפורסמת. במשך חודשים הנשיא מקרון שמר על מערכת יחסים עם אותה שחקנית, ומערכת היחסים הייתה חברית, אבל ההודעה שבריז'יט ראתה הייתה בעייתית.
18: היה אפשר לפרש אותה.
20: בדיוק, כך לדבריו. Okay. השחקנית האיראנית היא, סליחה לכל האיראנים שמאזינים, גול שיפטה פרהני,
18: פהרני אני מניח.
20: פהרני, כנראה.
18: תמיד זה במילרה אצלם.
20: התנצלתי. בת 42 מהמבקרות הגדולות ביותר של המשטר בטהרן, וגולה איראנית שמתגוררת בצרפת, וזה נשמע כמו הסבר טוב יותר, מתיאוריה אחת שבני הזוג היו שטועים בעת הירידה מהמטוס, או שאפילו השתמשו בחומרים אסורים.
18: כן, קצת מופרך, זה נשמע לי גם אז היה מופרך.
20: אז זהו, אני לא יודעת אם אתה זוכר, אבל ממש באותו סרטון, מקרון העביר משהו לאחד מאנשי הצוות שהיו איתו, והאינטרנט כמובן רץ עם התצלום הזה, והניח שהוא מעביר סקיק של חומרים אסורים, אז אמנם בארמון האליזה עדיין לא הגיבו להתפתחויות החדשות, אבל בוא רגע נזכר איך נשמע מקרון אז במאי 2025, רק זמן קצר לאחר הסתירה.
21: On fait dire à une vidéo beaucoup de bêtises. Sur ces trois vidéos, j'ai ramassé un Kleenex, serré la main à quelqu'un,
20: אפשר לערוך סרטונים כדי שיראו דברים שלא בהכרח קרו. בסך הכל התלוצצתי עם אשתי. באותו סרטון הרמתי משהו מהרצפה, העברתי טישו לאדם שלידי וצחקתי עם אשתי. מבחינת אנשים מסוימים, העברתי סקיק סמים ורבתי עם אשתי. פשוט חייבים להירגע. כך אמר מקרון בתגובה הרשמית הראשונה לאירוע. אני אפילו לא בטוחה כבר מה מוציא אותו יותר טוב. בכנות,
18: אני חושב שאם הוא היה אומר את האמת, אולי זה היה מוציא אותו אפילו אנושי.
20: גם יכול, תראה, יכול להיות שזאת האמת.
18: כל זוג רב על דברים כאלה,
20: אתה לא יודע, יכול להיות שזאת האמת.
18: רוב הזוגות, נכון, אבל נניח שנלך עם הנרטיב הזה, שבאמת היה שם אירוע של הודעה שהוא קיבל, זה קורה בכל הזוגות הנורמטיביים.
20: חכה, עוד לא הגיב, תן לו הזדמנות. מה שאנחנו יודעים זה שקנדי סואנס, שהיא הסונט אולי הכי גדולה של בריז'יט מקרון, תשמח מהסיפור הזה.
18: אין לי ספק. אוקיי, תודה רבה רבה.
20: תודה רבה.
18: הטכנולוגיה הפכה בשנים האחרונות לחברה הטובה ביותר של האדם. אבל איפה עובר הגבול? אז חיות רובוטיות זה בסדר, מנקים רובוטים זה בסדר, שרים רובוטים גם סבבה, אבל מה לגבי אנשי דת רובוטים? אז באחת הדתות העתיקות בעולם החליטו שזה הצעד הנכון לטובת הקדמה. כתבנו איתי יואל גלילי, מי הוא הנזיר הרובוטי הראשון בעולם?
22: שלום טל, אומרים שרובוטים החליפו את כולנו, אולי כבר בעתיד הקרוב, אבל הדבר הזה כנראה לא ציפית. הדת הבודיסטית העתיקה, בת יותר מ-2500 שנה, קיבלה לשורותיה מאמין הדוק חדש, עשוי כולו ממתכת. במנזר ג'ויגה בקוריאה הדרומית נצפה לראשונה רובוט בטקס הסמכתו לתפקיד, וקשה היה להבין אם הוא עושה מדיטציה או מבצע הפעלה מחדש.
23: רובוט הנגנן הפגן צ'רו, יהיה קווי הגסמידה.
22: נזיר רובוט, תצמיד את שתי הידיים שלך ותציר שחייך מוקדשים לבודהיזם. כך קרא הנזיר קים שהוביל את הטקס, והרובוט הציר, כן, אקדיש אותם לכך. עמיתיו למנזר קוראים לחברם הכסוף החדש גבי, שם שמשמעותו היא חסד מבודה, שהוא ביניהם זה שהביא אותו עליהם. כשראו את גבי לראשונה חשבו שזו מתיחה, אבל עם הזמן הבינו שמבחינתם אין בכך שום פסול. גם אני הופתעתי. גבי מדבר בכוחות עצמו, הולך בכוחות עצמו, ומצמיד את ידיו וקד, ממש כמוני, סיפר הונג מינקסוק, אחד מראשי המנזר, אך הבהיר. בעידן שלנו, רובוטים הולכים בדרכם של בני האדם, ואנו מקבלים זאת בברכה. עם כל הכבוד להתלהבות מגבי, הוא אינו הרובוט הראשון שנשבע בקסמי האמונה הבודהיסטית. בחודש מרס האחרון, מנזר בעיר קיוטו ביפן, גילה שהצעירים כבר לא מעוניינים במסלול חיי הנזירות. בתקווה למשוך אותם, במנזר החליטו באומץ להעסיק רובוט בתפקיד מורה דרך לנבחי הדת. לאחר שהזינו לו את כל המידע האפשרי על דת הבודהיזם בעזרת מנוע ChatGPT, הוא לא נופל ביכולותיו לדבריהם גם מהנזיר הוותיק ביותר. היום תוכלו למצוא את הרובוט בודהרויד, לבוש חלוק מסורתי כשהוא יושב בישיבת לוטוס ומעניק לכם עצות לחיים. אני מאמין שבחברה שלנו יש צורך מובהק בשיעורים כמו זה שאני מעניק, שילמדו אותנו להימנע מלפגוע זה בזה, לשמור על החוק ולהשיג עושר פנימי. סיפר בודהרויד על תפקידו והציע, אם כולנו נצליח ליישם אותם, נתקרב לעבר עולם טוב והרמוני יותר. אז כן, טל, יכול להיות שדווקא היום, כשהעולם נע בין מלחמות, משברים כלכליים ושינויים דחופים במזג האוויר, דווקא הנזירים הרובוטים יוכלו לעזור לנו לשמור על השפיות בעין הסערה.
18: תודה רבה, איתי. תוחלת החיים של הצרפתי הממוצע נחשבת לאחת הגבוהות בעולם, ואנחנו לא מדברים רק על בני אדם, אלא על כלבים. לזר הכלב חגג השבוע יום הולדת 30, ובכך כתף לעצמו את התואר הכלב הזקן בהיסטוריה. אז מה נאחל לכלב שכבר ראה את הכל? אם כבר חיי כלב, אז לחיות אותם, כמו לזר. הסיפור שלו בכתבה של כתבתנו שירה אתר.
2: עם בואו של לזר, כלב זעיר מגזע פפיון או ספניאל למקלט כלבים בהרי האלפים, זיהה הצוות שיש לו דלקת פרקים וחרשות חלקית. אבל הם בהחלט לא היו מוכנים לגילוי מרעיש באמת על הכלב לזר. בדקנו כמה פעמים את גילו במאגר הממשלתי, ואין ספק, לזר כמעט בן 31. כך טענה מנהלת מקלט הכלבים אן, והוסיפה, הופתענו מאוד, אנחנו רואים כלבים מבוגרים, אבל אף פעם לא ראינו כלב מעל גיל 20. החלטנו לרשום אותו לתחרות ציי גינס, אמרה אן. ולמרות גילו המופלג עד מאוד, לזר לא חיכה זמן רב עד שמצא בית חדש. צעירה מקומית בשם אופליה החליטה לאמץ אותו. החלטתי כמחווה להציע לו להעביר את ימיו האחרונים בנוחות. זה היה בלתי נתפס שהוא יישאר במקלט לבעלי חיים או בכלוב. מצבו לא מתאים לזה, שיתפה אופליה. ואכן, בגיל 30 בשנות כלב, מעל 200 בשנות בני אדם, בריאותו של הכלב אינה בשיאה, בלשון המעטה. אז איך בכל זאת מצא כלב זעיר צרפתי את הסוד לחיים ארוכים? הווטרינר כריסטוף גארוט שטיפל בלזר, הסביר. הבסיס הוא תזונה. לכלב הזה בהחלט הייתה תזונה מאוזנת לאורך חייו, והוא זכה לסביבת מחיה בערי האלפים שתואמת את צרכיו, נימק כריסטוף. שיא הכלב הזקן ביותר בהיסטוריה לא נשבר במשך 90 שנה. מי שמחזיק עד היום בתואר הוא בלוי, האוסטרלי, שהיה במותו בן 29. אבל לזר הוא לא הראשון מאז שטוען לכתר.
3: A dog previously crowned the world's oldest is now just a regular dog after the Guinness World Record revoked its title.
2: הכלב שהוכתר כזקן ביותר בעולם הוא כעת סתם כלב רגיל, לאחר שספר השיאים של גינס ביטל את התואר. כך תיארה מגישת ה-BBC מריה מושורי את סיפורו של בוב. הכלב הפורטוגלי שזכה בתואר הזקן ביותר בהיסטוריה בשנת 2023. לדברי בעליו, הוא היה בן 31, אך פרסי גינס החליטו לשלול ממנו את התואר לאחר שגילו שהעדויות לא מספקות. ככה זה כשבובי לא הצליח להתחמק מהעין הבוחנת של חובבי הכלבים ברשת.
4: Pictures emerged showing him in 1999 and if you have a look at them, his paws there are white and we're going to now swap to the most recent picture of him, brown paws.
5: The Portuguese government database that was supposed to verify Bobby's age to Guinness World Records didn't actually have evidence he was born in 1992. Bobby's owner simply declared he had been.
2: שימו לב, בתמונות של בובי מגיל צעיר רואים כפות רגליים וזנב בצבע לבן, אבל בתמונות שצילמו ממש לפני שנפטר, רואים שהן בצבע חום. כך תיארה קורטני ומייקל הוסיף, למאגר הנתונים של פורטוגל, שהיה אמור לאמת את גילו, אין באמת ראיות שיוכיחו שהוא נולד בשנה הזו, טענו השניים. אז בקפדנות יתרה, כנראה יידרש עוד זמן עד שיתחקו במכון סיי גינס אחר מקורותיו של לזר, ויגיעו לעצם העניין. בינתיים, השעון ממשיך לתקתק, ואפשר רק לקוות שהוא עוד יהיה בחיים, כשיקבל, אם בכלל, את התואר הרשמי.
18: ההתרגשות לקראת גמר האירוויזיון בשיאה, אבל בואו לא נשכח את כל אותן מדינות, שנכון, יש את אלה שלא עלו לגמר, אבל יש כאלה שפשוט לא משתתפות מסיבה כזו או אחרת, בין אם כי אינן באירופה, או פשוט כי הן מנודות מהאירוע הזה. אבל הן מצאו אלטרנטיבות, כי מי רוצה להרגיש בחוץ? אף אחד. אז על תחרויות הזמר מסביב לעולם שאינן האירוויזיון, בכתבה של שקד ויקינסקי.
24: כשאירופה פתחה את דלתות תחרות הזמר הגדולה בעולם, היו כאלה שנשארו בחוץ, חלק בגלל מיקום גיאוגרפי וחלק בגלל הסלידה מתרבות המערב. ברוסיה למשל, העדיפו לבנות מועדון משלהם, האינטרוויז'ן. במקור היא שימשה כתשובה הסובייטית לאירוויזיון, אבל בשנים האחרונות רוסיה מנסה להחיות אותה מחדש כחלופה ערכית יותר לתרבות הוורק של המערב.
25: תקפוק וייטנאם. תודה.
24: כך נשמעו רגעי הכרזה ברוסיה על המנצח בשנה שעברה, דו פוק מוויטנאם. המשתתפות למי שתהה לא מגיעות ממדינות מערביות או מפותחות יותר מדי, ובטבלת הניקוד נוכל למצוא את קובה, אתיופיה, הודו, סין ועוד שלל מדינות. למי שקיבל להצטרף לכל הכיף הזה בשנה הבאה, הוא יצטרך להמתין לפחות עוד שנה. התחרות הבאה תתקיים בריאד, ולא בטוח שעורכי התחרות, ובטח מערכיה, יקבלו בברכה את מעריץ האינטרוויז'ן הישראלי. אם חשבתם שצריך בגדי נצנצים כדי לעלות לבמה, כנראה שלא ביקרתם בסינגפור. מדי שנה, ארגון הסרט הצהוב מארגן את תחרות הזמר לאסירים, ששרים שירים מקוריים שהם כתבו בעצמם מאחורי הסורגים.
6: Their song that I wrote, the title is Fuyo. F is actually stand for family. The U is stand for unity. The Y is the yearning that to overcome my addiction. So the H is that hope to reconcile with my loved one, especially my children. This is the time and the moment for me to express my feeling.
24: לשיר שכתב רדואן, אסיר בחלה צ'אנגי קוראים For You, והוא מוקדש למשפחתו, לאחדות, לשקיקה להיגמל מההתמכרות שלו ולתקווה להתפייס עם ילדיו. האסירים מופיעים מול קהל של סוערים ובני משפחה, וגם שלבי התחרות הסופיים משודרים מבית הכלא אל הצופים ברשת, שיכולים להצביע לאסירים החביבים עליהם. בדרום אמריקה לא צריכים חבר שופטים שמחלק דוז פועה, יש להם קהל שמכונה המפלצת. פסטיבל ויניה דל מר בצ'ילה הוא פסטיבל המוזיקה הגדול ביותר ביבשת, הוא מתקיים תחת כיפת השמיים באמפיתיאטרון ענק. הקהל הצ'יליאני זכה לכינוי אל מונסטרו, המפלצת, בגלל הישירות שלו. אם השיר לא מוצא חן בעיני הקהל, הם פשוט שורקים בוז עד שהאמן יורד מהבמה. מצד שני, מי שזוכה לעידוד נלהב מהמפלצת, הופך לכוכב ברגע אחד. לאליפות הקריוקי העולמית, ה-KWC, גם אתם יכולים להצטרף. מאז שנוסדה לפני כ-20 שנה, היא הפכה לתחרות הגדולה והרשמית ביותר לחובבנים. בתחרות אפשר להשתתף כצמד, סולן, אישה או סולן גבר, וכבר יותר מ-30 מדינות לקחו בחלק. אבל מישראל עדיין לא נשלחה משלחת. אז בסוף השבוע, כשתתלוננו על שירי המטל ששלחו הסקנדינביות או על ההצבעה הגושית של מדינות הבלקן, תזכרו שיכולנו לזייף בקריוקי או להופיע מול המפלצת בצ'ילה.
18: אנחנו ביומן החוץ לפני סיום מתעדכנים עוד קצת במה שקורה בצפון. יעל חדד כתבתנו בצפון, את מצטרפת אלינו, שלום.
7: שלום טל, כן, אז נעדכן לצערנו כרגע שמצבו של אחד הפצועים מתוך פגיעת הרחפן בראש הנקרה הידרדר ממש בזמן האחרון למצב אנוש, הוא נכנס לטיפול, מטופל גם בחדר הלם וצפוי להיכנס לניתוח. מעבר לכך, מהכיוון השני דווקא, הקלה משמעותית במצבו של הפצוע הקשה השני, הוא הוגדר מחדש במצב קל, אז כעת מצב הפצועים אפשר לומר, אנחנו מדברים על 4 פצועים, פצוע אחד קל עד קל מאוד, פינה גם את עצמו לבית החולים, בסך הכל 4 פצועים, מאותה פגיעת רחפן באזור אתר הנקרות בראש הנקרה, 3 מהם במצב קל, 1 במצב אנוש.
18: יעל, תודה רבה. אז אנחנו ביומן החוץ מתקרבים לסיום, רק נאמר כאמור 4 פצועים באירוע הזה בצפון, אחד במצב אנוש מטופל בחדר הניתוח, הובהל לבית החולים ממש לפני זמן קצר. אלה הפרטים כעיקרם, אנחנו ממשיכים לעבור ולעדכן אחר התפתחויות. במקביל בבייג'ינג, טראמפ ונשיא סין שי ג'ינג פינג נפגשים, וזה אירוע מכונה לפי דיווח בבלומברג. טראמפ גם סין, נשיא סין מבקש מטראמפ הזרמה של יותר נפט כדי להפחית את התלות במזרח התיכון ובאיראן, שזה גם אירוע חשוב, ספק אם באמת יש כוונה בדברים, אבל בכל זאת דיווח בבלומברג. בינתיים ניפרד על צלילי צ'יינה גרל, כי מה שטראמפ אמר כשאם הגיעו לסין זה שבעצם מה שהכי ריגש אותו זה הילדים שקיבלו את פניו, הרבה פחות נשיא סין המשלחת הדיפלומטית. העורך שלנו ברק בטש, עורכת המשנה כליל מור, הפיקו אותנו אדווה בייזר ויובל טל, לצידם אמיר בייר, כתבי דסק החוץ, שקד ויקינסקי ותר קיגלר, איתי אוהל גלילי, על הביצוע הטכני עידן עיני, בפיקוח אילן גביש, עורך הדיגיטל ליד חזיזה. מיד אחרינו עושים ספורט עם דניאל זילברשטיין ואורי אוזן, אני טל שנב, נשתמע כאן לא בשבוע הבא כי זה שבועות לדעתי, שבוע אחרי.
8: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
9: הכירו את שרה, אחות מילדת בפנסיה. בכל חודש היא ילדה 45 תינוקות בממוצע, שזה בערך 540 לידות בשנה. אם תכפילו את זה ב-40 שנות עבודה, תבינו שמספר הילדים שהיא עזרה להביא לעולם יכול למלא אצטדיון שלם. רספקט, שרה. תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
10: שלום. כאן בדגלים שער, מייסדת עמותת יום האחדות. לפני כ-12 שנה, כשעולמנו חרב עלינו, עם מרצחם של שלושת הנערים, נפתלי, אייל וגלעד, גילינו את הכוח האדיר של העם. בחרנו להפוך את הכוח לדרך חיים בעשייה. ביום האחדות הזה, ראש חודש סיוון, 17 במאי, אתם מוזמנים להיכנס לאתר יום האחדות ולהשתתף באירועים שהתקיימו ברחבי הארץ. מפעל הפיס ועמותת יום האחדות גאים לפעול לחיזוק החוסן והאחדות בחברה.
11: עמיתי מועדון חבר, מעוניינים ברכב היברידי חשמלי או חשמלי מלא של BYD? ימים אחרונים להצטרף ליותר מ-50,000 ישראלים שבחרו BYD, עם הטבות מיוחדות בשבילכם על מגוון הדגמים. לפרטים כוכבית 4904 או באתר מועדון חבר.
12: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים. עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. בשנה החולפת נהרגו 58 בני אדם בתאונות הקשורות בשולי הדרך. הולך רגל או רכב העומדים בשול הדרך מפריעים לתנועה ומסכנים את עצמם ואת משתמשי הדרך האחרים. אם אין מצב חירום שמונע את המשך הנסיעה, המשיכו עד נקודת עצירה מסודרת קרובה, כמו תחנת דלק, ויצרו שם באופן בטוח. עוד מידע, חפשו אסק חלבד.
13: וכאן גלי צהל עם יוסי בנאי.
26: ואהבה בת 20.
27: גלי צהל מציינת 20 שנה לפטירתו של הזמר והשחקן יוסי בנאי.
13: אתם לא תאמינו לי מאזינות ומאזינים, אבל אני כך יושב לי כאן באולפן עם אוזניות.
27: בקצה השבוע, התוכנית שבנאי הגיש בתחנה חוזרת מהארכיון.
13: ואם לא נתבטל, נתראה ונשתמע כאן בשבוע הבא, בקצה השבוע.
27: מחר, 18:00, ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל זירות ההסקטים.
13: שבת שלום.
28: מיד אחרי החדשות, דניאל סילברשטיין ואורי אוזן.

0: גלי צהל, השעה אחת. באולפן אהוד גרף עם מה שקורה עכשיו. רחפן נפץ פגע בראש הנקרה ללא התראה לפני כשעה. ארבעה בני אדם נפצעו, אחד במצב אנוש ושלושה במצב קל. הארבעה פונו למרכז הרפואי לגליל בנהריה. על פי ההערכות, צהל לא זיהה את הרחפן ולכן לא הופעלה התראה. ידיעה שהעבירה כתבתנו בצפון, יעל חדד. העתירות נגד מינוי רומן גופמן לראש המוסד. בג"ץ אישר ליועצת המשפטית לממשלה בהרב מיירה להגיש ראיה נוספת בנושא, וקבע כי היא לא תכלול שינוי או תוספת לעמדה שהוצגה בדיון הקודם. זאת לאחר שהיועמ"שית ביקשה להגיש את הראיה וכתבה כי מדובר במידע שחובה להביאו בפני בית המשפט. היא הוסיפה כי על גופמן היה לדווח עליו לשופטים בעצמו. ידיעה שהעבירה כתבת המשפט מאיה נדן. פרשת ריגול נוספת עבור איראן. אחמד דאס, תושב טירה בן 27, מואשם כי שלח תמונות ומיקומים של אתרים ביטחוניים לגורמים איראניים בזמן מבצע שאגת הארי, בהם נמלים, תחנות כוח ובסיס צהל. כתבנו הצבאי דורון קדוש מוסיף כי על פי כתב האישום, דאס פעל מתוך שנאה לישראל ואף אמר לגורמים האיראניים לאן לשגר טילים במהלך המלחמה. החוק להעמדתם לדין של מחבלים שהשתתפו בטבח 7 באוקטובר. עמרי רחום, אחיה של ניצן רחום, שנרצחה במסיבת הנובה, אומר לג'קי לוי ואילנית סוויסה בגלי צהל, החוק לא ישיב את אהובינו, אבל אנחנו שמחים שהוא עבר.
1: אנחנו הרבה פעמים נתקעים באטימות מלמעלה שם, ממגדל השן, ודווקא ככה לראות את זה, זה מראה שלפחות חלק מהזעזוע כן הגיע. אנחנו מאוד שמחים שעבר החוק. בסוף זה לא יחזיר לנו את המשפחה שלנו. זה לא יסכם לנו את החיים, אבל זה כן ייצור אותה, וידאג שהמחבלים האלה לא ישתחררו.
0: ומזג האוויר, שרבי ברוב אזורי הארץ. בשעות הערב יתקרר ויתכן גשם מקומי קל, בעיקר בצפון הארץ. אלה החדשות שעורך טוטו דוטן.

0: לכם לנשום. מעברר מגדל מבית אלקטרו חנן ב-199 שקלים. בסניפים ובאתר. אייס.
1: בחסות מיצובישי, המציעה לחברי מועדון ביחד בשבילך הנחות על מיצובישי אאוטלנדר עד 31 במאי. לפרטים כוכבית 8648. כפוף לתקנון באתר ביחד בשבילך.
2: בחסות סנסודיין, המציעה את משחות השיניים של סנסודיין, המוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
3: עכשיו בגלי צהל, דניאל זילברשטיין ואורי אוזן עם עושים ספורט.

0: איך יודעים שטוטו דוטן הוא אח? כי הוא רואה עושים ספורט. בזיכרון שלו, עושים ספורט צריך לדאוג למהדורה קצרה, כדי שתהיה תוכנית קדושה, והוא מנפק מיד טוטו דוטן. אז תודה לך, טוטו, ואנחנו כאן...
1: געגענו, טוטו.
0: נותנים מנה יפה מאוד של שעה כדורגל, כדורסל ועוד, עם הרבה מאוד אירועים דרמטיים על סדר יומנו. נתחיל בחוג, בענף שלי, כי יושב ראש ארגון שחקני הכדורסל מכריז על שביתה מהרגע להרגע, שזה אומר משחקים היום, משחקים מחר, משחק במוצש, בסימן שאלה איך ייראו, אם ייראו. עוד מעט יהיה איתנו ניר אלון, יושב ראש ארגון שחקני הכדורסל, כדי לנסות להבין מאיפה הדבר הזה הגיע.
1: כן. מפתיע. מפתיע, בטח בתקופה שאנחנו נמצאים בה, ובטח שזה קורה באמצע עונה, תמוע.
0: אני מסכים, זה בהחלט לא מוסיף לענף שגם ככה נמצא בתקופה רעה מאוד עם הקהל, דווקא כשיש פתאום שתי מעצמות וחצי נגיד, שזה הרבה שנים לא היה, שלוש מעצמות במקביל.
1: אבל גם אחת המעצמות התנתקה בספינת האם.
0: אני מסכים.
1: יש המון בעיות שצריכים לפתור, לא רק הבעיה הזאת.
0: בכדורגל יש בעיות אחרות, אבל יש שורדות. אחת מהן, הפועל ירושלים, היא נגיד הפתעה, לאור העובדה שהיא הייתה באמת על הגחון ושיחקה ממש. כדורגל נוראי השנה, מצליחה לגרד את הניצחונות האלה בפלייאוף העליון, בפלייאוף התחתון, סליחה, ולהישאר בליגה. נדב זמיר, השוער המצטיין של הקבוצה, יהיה איתנו בהמשך.
1: בהחלט הפתעה שנשארה מחזור לסיום העונה.
0: כן,
1: לא משכה את זה עד הסוף.
0: מי שלא נמצאת בצד הזה של התמונה היא בני ריינה, שיורדת ליגה, ואנחנו נהיה עם סעיד בסול, הבעלים שלה, לא יודע אם יישאר. מעניין אותנו לראות מה יקרה.
1: מעניין, כי אם הוא לא נשאר...
0: אין קבוצה אם הוא לא נשאר.
1: אנחנו רואים מה קורה לחדרה השנה, לך תדע אם זה גם הגורל של ריינה.
0: יפה, אלה ככה עיקרי הדברים, אנחנו גם נהיה באנגליה, לקראת המשחק הגורלי של סאות'המפטון, באמת סיפור מדהים שאנחנו מלווים מרגע החתימה של דניאל פרץ, ועוד כמה וכמה עניינים יישאר לנו זמן. לפני הכל, אנחנו עם ההודעה שהפתיע את כולנו הבוקר, כאשר ארגון שחקני הכדורסל הכריז על שביתה, כלומר שהכדורסלנים הישראלים על הנייר לא מתייצבים למשחקים, הערב, מחר, בשבת כמובן. שלום לך, ניר אלון.
2: צהריים טובים לכם.
0: תגיד, מה זה שבירת הכלים הזאת?
2: תשמע, ממש ממש אין ברירה. ניסינו בחודשים האחרונים לנהל שיח עם המנהלת, עם הקבוצות, במטרה באמת לתת לשחקן הישראלי הזדמנות לשחק בליגה הישראלית. אבל לצערי, אין עם מי לדבר. החשיבה היא... לעשות פה ליגה של זרים בלבד, ושישראלים יצטרכו לצאת מהמדינה ולא לשחק בליגה שלנו.
1: אז בוא, רגע, אז בוא תסביר לצופים שלא בקיאים בפרטים
0: מאזינים,
1: מה הסיפור.
0: מאזינים, אתה כבר גילת יותר מדי זמן בטלוויזיה.
1: נכון, אני מאוד אוהב רדיו. מאזינים, מה הסיפור? אני רק אתן את התגובה של מנכ"ל מנהלת הליגה דיוויד בסן, הוא רשם, הוא אמר, נקבעו פגישות, אבל פתאום, בניגוד למה שאמרת קודם, הם הכריזו על שביתה, אנחנו משחקים עם מי שיכול לשחק, זרים, חיילים ונוער.
2: תראה, המטרה היא לא לשבות, המטרה זה להגיע להסכם, ולגבי מה שאמרת, חיילים יכולים לשבות, הם לא יכולים לשבות מול הצבא, ולמחות מול הצבא, אבל כשחקני כדורסל שמקבלים אישור יותר מהצבא, הם יכולים לשבות כמובן.
1: נראה, לא, אני אמרתי, אני ציטטתי את מנכ״ל המנהל.
2: אוקיי, בסדר, זה פשוט לא נכון, זה אמירה לא נכונה, ורחוקה מהמציאות, אבל לגופו של עניין, המנהלת מקדמת את ענייניה הכלכליים, הם חושבים, הראייה שלהם שצריכים לשחק פה כמה שיותר שחקנים זרים, חמישה בכל קבוצה לשיטתה מתוך עשרה שרשומים באיגוד. אנחנו חושבים שהליגה הישראלית צריכה לתת משקל הרבה יותר גדול לשחקן הישראלי.
0: אבל מה שממועדים, גם ככה קשה בליגה הזאת, אתה רואה את התאריכים, אתה מקבל סחרחורת, מזיזים משחקים, פתאום משחקים שישי, חמישי, שישי, שבת.
1: אין קהל גם.
0: קשה מאוד לעקוב, יש ירידה בקהל. ואז אלה שכן רוצים, אתם כרגע לוקחים להם את האפשרות הזאת. יש משחק היום.
2: אתם צודקים, הקהל בורח, הקהל לא מגיע. אתה יודע, ממוצע של צופים בכדורסל, 1,700 דורי, יודע מה כדורגל, איזה טירוף יש בכל הליגה.
0: ראיתי את ממסע מחשדוד, לא כולם טירוף, יש 5-6 מועדונים שמושכים את כולם למעלה, אגב, גם בכדורסל.
1: אני מאחל לכדורסל 90,000 צופים במחזור.
2: נכון, אבל אתם רואים שיש שם איזה קו עלייה, כדורסל קו ירידה.
1: נכון.
2: הקלאסיקו לפני שבועיים, בקלאסיקו אי אפשר להשיג כרטיס, הפועל ירושלים, מכבי תל אביב, 11,000 איש תמיד, בקושי 4,000 הגיעו.
1: ניר, אתה מייחס את זה לעובדה שאין מספיק שחקנים ישראלים, כי דווקא בהפועל ירושלים ומכבי תל אביב, יש ישראלים בכירים, שמשחקים.
2: אני מדבר על מיוס של הקהל בבית, בלראות כל הזמן אך ורק שחקנים זרים על המגרש, 6, 7, 8 בקבוצה, 80% שהם זרים, ופשוט איבדו את הזהות, איבדו את מי להזדהות, ותחשבו על ילדים שמשחקים, וילדים, נערים, נוער, שמתמידים, והאימהות לוקחות אותם לחוגים מהבית הספר לכדורסל, וצריכים לדעת שבסופו של דבר הליגה חסומה בפניהם, הם לא יכולים לבוא לידי ביטוי.
0: יש פתרונות אחרים, הקולג' שנפתח לשחקן הישראלי, קוראים עוד דברים, הליגה מתרוקנת בין היתר גם משום שיש אופציות עם הרבה מאוד כסף בחוץ.
2: נכון, אבל עדיין אתה רוצה מודלים שיובילו קבוצות שלהם ויחזקו את הנבחרת ושיסחקו השחקנים. יש לנו בישיבות יום מנהלת, הראינו להם שיש 89 שחקנים ישראלים בליגת העל, יש 39 בליגה הלאומית שמחכים להזדמנות. שחקן שלא מקבל דקות משחק ולא יכול להתפתח.
0: מה אתה אומר אבל למנכ״ל המנהלת שאומר שטוען הכל ישוחק בעצם כרגיל, ובעצם גם פותרים את הקבוצות מהצורך לשים ישראלי אחד על המגרש, יכולים לשחק רק עם הזרים את כל הערב כדי לעקוף את השביתה הזאת?
2: אני דיברתי עם שר הספורט שמתקצב את כל הנושא של כדורסל הישראלי ומתווה לשחקן הישראלי. אני מאמין שקבוצות בסופו של דבר ייפגעו אם יסתקעו אך ורק עם שחקנים זרים. אני חושב שזה לא הפרצוף של הליגה, זה יהיה בדיחה בכל אירופה שבליגה הישראלית משחקים רק זרים ונוער. אני גם חושב ששחקני נוער בסופו של דבר אנחנו עושים את המעבר גם עבורם כדי שיהיה להם אפשרות להתפתח בעתיד, ולכן אני גם קורא למנהלת לשבת, להגיע, לבוא להצעה רצינית, לתת, אנחנו קשובים, רוצים...
1: זהו, אז ניר, הנה, אבל אני רוצה פשוט להגיע לפרטים, כי אני לא... מה ההצעה שתספק את ארגון השחקנים לגבי, קודם כל, העונה ולהמשך העונה שלא תהיה שביתה, ובטח לגבי העתיד, כי אני מניח שאתם רוצים לקבע פה משהו שנים קדימה, אתה מדבר גם על השחקני נוער.
2: אנחנו רוצים ודאות, אנחנו רוצים שיהיה פה... קבוצה שתדע, כל קבוצה, כמה יכולה לקחת, כמה יכולה בארץ, כמה יכולה באירופה, ובמציאות שברית, ביטחונית, כמו שיש במדינה, גם אי אפשר כל פעם לבוא לשחקן הישראלי, בוא תישאר, תעשה טובה, ותעשה את מה שאתה יכול פה במדינה...
0: כמה זרים,
1: כמה זרים?
2: אנחנו מוכנים גם ללכת לאופציה של יותר זרים, גם יותר זרים שיסחקו באירופה, ובתנאי שתמיד יהיו שני ישראלים. על המגרש בכל רגע נתון, יש עכשיו ישראלי אחד, אז לפחות שניים.
1: כמו החוק הרוסי,
0: אף אחד לא משתמש בו יותר, אפילו את הרוסים כבר מזמן אין את החוק הזה.
2: יפה, אז זה הצעה של השר שהייתה, שאפשר היה, בוא נגיד, להתקדם איתה עם עוד כמה דברים שהם הלכו לכיוון הקבוצות, או הצעה נוספת שעלתה גם אגב באחד הפעמים משירוש המנהלת, שאחרי זה הם חזרו במעצה הזאת, שיהיו רק ארבעה זרים לכל קבוצה וזהו, ולא חמישי ולא שישי ולא שבי. אנחנו מוכנים להתגמש על כל האופציות, רוצים לשחק, אבל אי אפשר שידרוכו עלינו ונהפוך להיות לבובות אימון פה בארץ, שהשיקול לקחת זרים זה שיקולי מס ולא שיקולים מקצועיים.
0: המשחק של העמק עם מכבי תל אביב היום התקיים לדעתך?
2: אנחנו לצערי בבוקר היום נתנו את ההחלטה וגיבשנו אותה כדי שבאמת האופציות של המסע ומתן יהיו כמה שיותר מהירות. אנחנו הורינו לשחקנים הישראלים בכל הקבוצות שמשחקות מהיום ואילך לא להופיע למשחקים של קבוצותיהם. אנחנו כרגע נקבנו בשני משחקים היום, שני משחקים אחר ומשחק אחד במוצאי שבת, במטרה בבית להגיע עוד פעם לשולחן הדיוני ולהגיע לסיכומים.
0: תגיד,
2: אחד לא רוצה לשבוט.
0: לסיום שיחתנו, שאלה קצת יותר אישית. שמעון אמסלם במשך שנים היה יד ימינך, הוביל את המאבק למען הכדורסלן הישראלי, והיום הוא בהפועל תל אביב, שמובילה את הקו של כמה שיותר זרים בערימות, במחולות. איך אתה רואה את זה? איך אתה מסתדר עם העובדה שככה היה וככה היום?
2: שמעון אמסלם הוא חבר יקר, ואני יודע כמה כואב לו ששיחקו פחות ישראלים השנה, ואני מאמין שהפועל תל אביב בשנה הבאה תיתן הרבה יותר משקל לשחקנים הישראלים, במיוחד בליגה. הם עשו שם כמה דברים של רצו לשרוד ביורוליג, אני לא נכנסתי לעובי הקורה בדיוק, אבל בסופו של דבר בשורה התחתונה, גם הפועל תל אביב חשוב לשחקן הישראלי, ואני בטוח שבליגה הישראלית שנה הבאה נראה גם יותר שחקנים ישראלים שמשחקים גם בהפועל תל אביב וגם בכל שאר קבוצות הליגה.
0: ניר אלון, יושב ראש ארגון השחקנים, תודה רבה לך.
2: תודה לכם.
0: טוב, אנחנו ממשיכים לעקוב, ואולי גם נביא קצת תגובות, מנהלת וגם שאר הגורמים הנוגעים בדבר, כי זה רע מאוד לענף מה שקורה כרגע, בין אם המשחקים האלה ישוחקו עכשיו או לא ישוחקו,
1: כן.
0: ואיך הם ייראו וכו'.
1: יש המון בעיות בכדורסל, הם לא צריכים את זה גם כתוספת, ולעשות את זה בבוקר של משחקים...
0: בכדורגל, לעומת זאת, יש קרב אליפות יוצא מן הכלל, אנחנו באמת מדי שבוע... סנוקרת מפה מגיעה לעוקפים, פתאום טקו במשחק העונה אחרי שביתר כבר האירוע היה אצלה ביד, ועדיין הפועל באר שבע מצליחה לגרד את המקום הראשון, לשמור עליו בציפורניים שלה.
1: בוא נגיד שבצדק היא הייתה קבוצה הרבה יותר טובה. היא קבוצה, היא הקבוצה הכי טובה בליגה.
0: גם במשחק הזה אגב, וגם במשחק הקודם בין הקבוצות.
1: בכל המשחקים העונה בין הקבוצות באר שבע העליונה, והיא גם, דרך אגב, ביתר לא ניצחה את באר שבע, המאזן הפנימי ביניהם הוא בלתי נתפס.
0: עכשיו, לזה צריך להוסיף שבלוז הפסיכי של התקופה הזאת, החודש האחרון, שני משחקים בשבוע די קבוע, באר שבע משחקת כבר מחר ב-4 נגד הפועל תל אביב בחוץ, משחק קשה מאוד, אנחנו ניגע בזה תכף, בעוד שלביתר ירושלים יש במוצאי שבת את מכבי תל אביב בבלומפילד, משחק קשה מאוד בפני עצמו. אנחנו עם איציק קורנפיין, לשעבר שוער ומנכ"ל ביתר ירושלים, ושרון אביטן, שחקן עבר של הפועל באר שבע. שלום חבר'ה. אנחנו נתחיל במשחק המוקדם יותר, שזה הפועל תל אביב והפועל באר שבע מחר. שרון, מוקש רציני מאוד לדעתך, כפי שאני מרגיש?
3: אין ספק. קודם כל, הפועל תל אביב בבית, למעט ביתר ירושלים עם 10 שחקנים, וגם משחק שהם היו צריכים לנצח אותו, ניצחה את כל המשחקים. מדובר בקבוצה חזקה, מדובר בקבוצה מאומנת עם מאמן יוצא מן הכלל. קל וחומר שהוא איש באר שבע. אני חושב שהמוקש הכי גדול שיכול להיות להפועל באר שבע זה המשחק הזה.
1: שרון, אתה מרגיש שברדה, גם בגלל הזהות שלו, כי הוא ה... אתה יודע מה, אני אשתמש במילים גבוהות, אלי אוחנה של באר שבע, האם גם בגלל זה והעזיבה הצורמת שלו ירצה אפילו אקסטרה לנצח את המשחק? מבחינת האוהדים אני לא בטוח שרובם רוצים שהפועל תל אביב תנצח מסיבותיהם שלהם.
3: אני לא נכנס כרגע לאוהדים, אני יודע
1: שהפועל תל אביב,
3: אני יודע שהאוהדים של הפועל תל אביב בעד הפועל באר שבע, אבל כאחד שמכיר את אליניב, בערך מהיום שיצא מבטן אמו, אליניב ירצה לנצח את המשחק, א', ככה צריך להיות.
0: וגם בוא נוסיף, יש פה משקעים בינו לבין אלונה ברקת, זה התחיל כמערכת יחסים מאוד קרובה ונגמר לא טוב.
3: מעבר למשקעים, אני חושב שככה צריך להתנהל הספורט. כל מאמן, כל שחקן, כל איש מקצוע צריך לעשות את הטוב ביותר בעבור המועדון שבו הוא נמצא, וככה אליניב יעשה. הפועל באר שבע לא צריכה לחשוב לרגע שבגלל שאליניב ברדה הוא סמל באר שבעי, אז משהו הולך לטובתה.
0: בדוק, מסכים איתך ב-100%. בעצם, קורנפיין, יש פה מצב שבקלות יכול להתהפך, אבל היה והפועל באר שבע מנצחת, ביתר ירושלים תעלה למשחק המאוד קשה שלה מול מכבי תל אביב במינוס 5, שיודעת שבעצם זולת ניצחון האליפות תהיה של באר שבע.
4: כן, זו סיטואציה לא פשוטה. אני מתאר לעצמי שהקדמת המשחק של הפועל תל אביב ליום שישי זה מטעמי אילוצים של בלומפילד. לא פשוט, אבל תשמע, ביתר עם השחקנים של אדם הם מורדים בלחצים כל השנה, יצטרכו לעבוד בעוד לחץ.
1: דרך אגב, איציק, גם בעולם, גם בעולם עד השני מחזורים האחרונים לא משחקים באותה שעה, פה באמת השתדלו, גם היו כמו שאמרת אילוצים, פה לא הייתה ברירה בגלל בלומפילד, הפועל גם, לביתר יש עוד יום מנוחה.
0: נכון, משמעותי מאוד, ביתר נראתה מחוקה במשחק נגד באר שבע.
1: עדיין, יש לה יום מנוחה יותר ממכבי, כי להפועל תל אביב ולבאר שבע יש אותו זמן התאוששות. כמה לדעתך זה ישפיע העובדה שלביתר יש עוד יום, היא איבדה את אנטווי, סיב בן שימול נראה מותש, גם אצילי ושואה
0: נראים, גמור למרות הגול שלו.
1: כן, נראים שאתה יודע, הם לא חדים כמו בתחילת הפלייאוף, טבעי, אבל על ביתר זה נראה שזה יותר משפיע.
4: אני חושב שזה משפיע על כל השחקנים בכל הקבוצות. אני חושב שהמאמץ הזה, והניסיון באמת להספיק לסיים את העונה בגלל המלחמה עם איראן, נותן את אותותיו בכל השחקנים. ראינו גם את לופז מבאר שבע נפצע בדקה שנייה או שלישית.
0: זהו, כשמדובר בפציעות שריר זה גם בדרך כלל קשור לעומסים, בטח שריר ערך אחורי.
4: זה רק קשור לעומסים. אני חושב שראו גם במשחק של ביתר נגד באר שבע שהשחקנים באמת מותשים משתי הקבוצות, השחקנים קשה להם. ופה באמת הנושא של הרוטציה, ברק יצחקי ניסה לעשות את הרוטציה הזו גם במשחק נגד מכבי חיפה והקבוצה הפסידה. אני חושב שגם קוז'וק ניסה לעשות את הרוטציה הזו במשחק שלהם בחוץ נגד מכבי תל אביב וגם לא כל כך הצליח, אבל בסופו של דבר נשארו שלושה מחזורים ובשלושה מחזורים האלה צריך לתת את המקסימום, ולביתר יש משימה קשה מאוד, היא משימה אפשרית, אבל קשה מאוד.
1: אני רוצה לשאול אותך, שרון, דיבר איציק על הרוטציות, ובצדק, הייתה הרבה ביקורת על קושוך, על אותו משחק מול מכבי תל אביב, שזלטנוביץ' היה בכושר טוב, ישב בצד, והיו רוטציות. דווקא במשחק העונה, הוא החליט ללכת גם עם זלטנוביץ', גם עם גנח, כשאיסט הפקיע ארבעה שערים בשני משחקים, זאת אומרת...
0: איסט עלה אגב כמחליף ולא היה כל כך טוב.
1: כן, במשחק הזה, במשחק כן. הוא הציל להם טעונה בסמי אופר. שאלה היא, גם אתה, שהיית איש מקצוע ושחקן, כמה לדעתך, אתה יודע, בשלושה מחזורים שנותרו, שיקולי דקות המשחק והרוטציות יהיו משמעותיים?
3: אני אגיד את זה ככה, קודם כל אורי, גם אתה היית שחקן ואתה ומאמן כדורגל מצוין, אתה מי שם גם יודע את זה מהצד הזה. המשחקים האלה הם לא רק עומס גופני, הם גם עומס נפשי. המשחקים האלה הם כל משחק פיק של עונה בפני עצמו.
0: ממש.
3: זה כל משחק הוא גמר גביע. אז אנחנו יודעים מה זה עושה לגוף של השחקן, ואנחנו יודעים מה זה עושה, כמה זה מעייף, כמה זה מעייף. אני חושב שזה נכון לעשות רוטציות, אני חושב שזה נכון מאוד מבחינת הפועל באר שבע, כן היה לתת לזלטנוביץ' טיפה לנוח, כי רן קוז'וך מאוד מאוד מאמין בזלטנוביץ', וזה לא משנה כמה גולים ג'בוניסט יפקיע. עכשיו, אמרתם את הנושא הזה של ג'בוניסט שהוא לא היה טוב, אני חושב שהחילוף שלו הייתה טעות, כי הוא נכנס בעמדת הכנף, עמדה שהוא
0: לא
3: קצת פחות, בדיוק, הוא קצת פחות, נכון, בטח במשחק כזה.
1: נכון, אבל לבאר שבע יש בעיה בכנפיים מאז שדן ביטון נפצע, שרון.
0: בשני הצדדים.
1: הייתה לה בצד אחד, עכשיו יש לה בשתיים.
0: נכון.
3: לבאר שבע יש בעיה בכנפיים, גם כשדן ביטון היה, דן ביטון הוא לא שחקן כנף, אתה מכיר אותו עוד
1: נכון.
3: מחלקת הנוער,
1: נכון.
3: אבל למרות שהוא עשה את זה ובלי פרצופים ועשה את זה בצורה יוצאת מן הכלל, הפועל באר שבע לשנה הבאה תצטרך לעשות את החשבונות שלה כרגע, לרכז את כל המאמצים, לא להסתכל רק על מחר, אלא להסתכל גם על יום שלישי ולהסתכל גם על יום שבת הבא ולהסתכל גם על יום שלישי אחרי זה שגמר גביע, כי כל המשחקים האלה זה בלבל נפשי מאוד מאוד גבוה, זה בעצימות מקצועית מאוד מאוד גבוהה, ראיתם, שחקנים נפלו כמו גרעינים במגרשים.
1: נפלו ואיפלו.
0: זה היה מאוד בולט במשחק הזה. אני לא חושב שהשחקנים שמרו על הרגליים, בכלל לא, נתנו את הכל, אבל אתה רואה שיש מעמסה פיזית מצטברת פה.
3: מי שעולה לשחק אף פעם לא שומר על הרגליים.
0: נכון. אבל כמו שאמרנו, יש לנו את המחזור הזה, שהוא שישי ושבת בעצם מבחינת שתי המובילות שלנו, ואחר כך יש להפועל באר שבע עוד את מכבי תל אביב בשלישי, נכון? ואז את מכבי חיפה במחזור האחרון בשבת. ביתר ירושלים עם משחקים טיפה יותר נוחים או שאני
1: לא בטוח, הפועל תל אביב בבית בסיום העונה זה חתיכת סיפור.
0: כן, אבל נכון, אבל מצד שני יש לה את הפועל פתח תקווה שהיא בדרגת משקיף בפלייאוף הזה.
1: אבל היא תנסה להימנע מלהיות הקבוצת הפלייאוף העליונה החלשה ביותר מאז עיר...
0: רמת השרון.
1: כן, העיר שאתה כל כך קשור.
0: הייתי מנוי בעונה הזאת.
1: אתה מבין?
0: טוב, תשמעו חבר'ה, אנחנו זמן האימורים, כל אחד איציק, אבל לא משאלת לב. אימור, מי לוקח את האליפות?
4: תשמע, זה משימה קשה, אבל אני חושב שבסוף זה לא יהיה יותר מתוק מזה אם ביתר תצליח לעשות את המהפך ולקחת. אני הולך עם הלב, לא יכול להמר אחרת ביתר.
0: שרון?
3: קודם כל אני מבין את איציק, אני לא חושב שהוא יכול להגיד משהו אחר וזה בסדר גמור, אבל אם אנחנו רגע ננתק את הרגשות ונפיל את הראש, הפועל באר שבע קבוצה טובה ביותר בליגה, הפועל באר שבע לא תלויה בשחקן כזה או אחר כמו ביתר ירושלים, הפועל באר שבע הובילה לאורך כל העונה, יתרה מכך, ביתר ירושלים עלתה פעמיים לפסגה ופעמיים מהר מאוד נשרה ממנו, כנראה שהיכולת שלהם לעמוד בלחצים היא קצת פחות טובה, הפועל באר שבע לטעמי תזכה באליפות, לגבי הדאבל אני עדיין לא יודע.
0: יאללה, בכל מקרה יש פה מאבק אדיר שימשך בעצם עד המחזור האחרון, כפי שזה נראה כרגע.
1: כיף גדול.
0: איציק רונפיין, שרון אביטן, תמשיכו ליהנות ותודה רבה.
4: תודה רבה גם לכם.
1: תודה. דרך אגב, הפועל תל אביב, עד למשחק הפסד, לא היה לה הפסדים בבית, היא הוסיפה להפסד לביתר גם את התיקו בדרבי.
0: נכון.
1: אבל היא תקנה את זה עכשיו מול הפועל פתח תקווה, חזרה לסורה.
0: עכשיו תשמע ידידי, יש רגעים שבהם המערכת מחייבת גילוי נאות. עורך התוכנית רועי ולד, אוהד שרוף של הפועל ירושלים, אתה ואני בעצם...
1: אתה עושה לו אאוטינג?
0: בטח ברור. אנחנו מנהלים בעצם מתחילת העונה, אתה ואני מעין ספת פסיכולוג.
1: נכון.
0: פתוחה.
1: נכון.
0: נותנים לו להוציא דמעות, לדבר כשכואב לו וכו', אבל גם אמרנו לו שהקבוצה תישאר ליגה חזור ואמור.
1: נכון.
0: במהלך המפגשים פה.
1: אבל גם הדגשנו שזה לא בזכותו, אלא בגלל שהיריבה...
0: המצב כל כך חמור אצל האחרות.
1: בדיוק.
0: אבל בסופו של דבר, הפועל ירושלים אכן נשארת בליגה, מגרדת ניצחונות בפלייאוף התחתון, נדבר על זה עוד שנייה עם נדב זמיר, שוער הקבוצה, שלום.
5: אלן.
0: קודם כל ברכות.
5: תודה רבה.
0: יש כאלה שטוענים, כשיש קרבות תחתית, שזה מתוק כמו אליפות. אז אני אשאל אותך אם אתה מצטרף לאמירה הזאת, או שבעיקר הקלה?
5: תשמע, אני חושב תשמע, נלחמתי על אליפות ולקחתי אליפות עוד לא, אז אני לא יכול להגיד לך אם זה מתוק כמו זה, אבל יש שקלה מטורפת.
0: אנחנו מנהלים בעצם מתחילת העונה, אתה ואני מעין ספת פסיכולוג. נכון. פתוחה. נותנים לו להוציא דמעות, לדבר כשכואב לו וכו', אבל גם אמרנו לו שהקבוצה תישאר ליגה חזור ואמור.
1: נכון.
0: במהלך המפגשים
1: אבל
0: פה.
1: אבל גם הדגשנו שזה לא בזכותו, אלא בגלל
0: המצב כל כך חמור אצל האחרות.
1: בדיוק.
0: אבל בסופו של דבר, הפועל ירושלים אכן נשארת בליגה, מגרדת ניצחונות בפלייאוף התחתון, נדבר על זה עוד שנייה עם נדב זמיר, שוער הקבוצה, שלום.
5: אלן.
0: קודם כל ברכות.
5: תודה רבה.
0: יש כאלה שטוענים, כשיש קרבות תחתית, שזה מתוק כמו אליפות. אז אני אשאל אותך אם אתה מצטרף לאמירה הזאת, או שבעיקר הקלה?
5: תשמע, נלחמתי על אליפות ולקחתי אליפות עוד לא, אז אני לא יכול להגיד לך אם זה מתוק כמו זה, אבל יש הקלה

0: מצטרף לאמירה הזאת, או שבעיקר הקלה?
1: שמע, נלחמתי על אליפות ולקחתי אליפות עוד לא, אז אני לא יכול להגיד לך אם זה מתוק כמו זה, אבל יש הקלה מטורפת, מטורפת, ואני חושב שזה מהרגעים המאושרים ביותר שלי בחיים.
2: נדב, הייתה לכם עונה באמת קשה, נפרדתם מאמן שהיה מעבר למאמן במועדון הזה, לא הצלחתם להפקיע, זה היה נראה שזה הולך לכיוון רע מאוד. איך עשיתם את המהפך הזה במחזורים האחרונים?
1: אני חושב שקודם כל מה שזיו עשה במועדון זה, אמרת בעצמך, הוא היה מעבר למאמן במועדון.
2: נכון.
1: הוא היה הפנים של המועדון לגמרי, ואני חושב גם שהוא השאיר בעצם לליאור זאדה, הוא השאיר לו קבוצה עם המון המון עקרונות בנויים, כאילו היינו החומר של השחקנים, ומה שהיה בקבוצה הזאת, כל האווירה, כל החדר הלבשה, הכל ביחד, אני חושב שזה משהו שמאוד עזר לנו להישאר בליגה, שחקנים שהיו כבר עם ניסיון במעמדים האלה, שחקנים ש ידעו מה צריך לעשות.
2: רגע, נדב, שנייה, אני אעצור אותך, כליאור בסוף היה חלק מהצוות, זאת אומרת, לא הביאו מישהו מבחוץ, כמו באשדוד, שראינו שזה לא עבד, אבל לא הביאו, לא היה איזה זעזוע, בסוף, מה ליאור עשה שונה, כדי שהקבוצה באמת תצא לרצף היפה הזה, ותשאר בליגה, מחזור לפני הסיום? אני חושב שגם אתם לא האמנתם שתישארו מחזור לפני הסיום, בצורה כל כך מרשימה.
1: אני חושב שהוא בעיקר הכניס לנו אנרגיות חדשות ואמונה. המון המון המון אמונה, ליאור, המון מהשיחות שהוא דיבר איתנו והמון מהשיחות שהוא עשה לנו לפני משחקים, זה היה על הלאמין, על הלאמין שאנחנו באמת יכולים לעשות את זה, כמו שאמרת בצורה כל כך מרשימה במחזור אחד לפני האחרון, אני מאמין שהוא מאוד החדיר בנו את האמונה הזאת שאנחנו באמת יכולים, את התחושת שחרור הזו שאנחנו צריכים כדי באמת לעשות את הדברים כמו שצריך יותר טוב בשליש האחרון, ובאמת לעמוד כמו שצריך בצורה הגנתית מדהימה כמו שעמדנו.
0: זהו, כמו שהוזכר כאן, הבעיה שלכם לא הייתה בעצם, הבעיה לא הייתה הגנה, נכון?
2: רגע, דניאל, אני אקטע אותך, יש התראה לכלי טייס עוין בשלומי.
0: אוקיי, בוא נעדכן את כל הדברים.
2: התראה לכלי טייס עוין בשלומי.
0: בצת שלומי קו העימות, חדירת כלי טייס עוין, אנחנו כמובן מפצירים בכם בהזדמנות הזאת להיכנס למרחבים מוגנים במידת האפשר. כן, מציאות חיינו שבשנייה אחת
2: זה. חוזרים.
0: טוב, אז חוזרים לשיחה, הבעיה של הפועל ירושלים לא הייתה ההגנה, קבוצה ספגה
2: הגנה 41, חמישית כן, בטבעה בליגה.
0: 41 שערים, שזה כן. לא הרבה בכלל, אני מסתכל על, אוקיי, זה קצת מתאה, כי בפלייאוף העליון הרי היריבות נגד הפועל פתח תקווה ספגה הרבה יותר, אבל היא גם שיחקה נגד קבוצות כן, יותר טובות.
2: לצורך העניין בפלייאוף התחתון היא חמישה שערים,
0: הכי טובה בפלייאוף התחתון.
2: בהפרש של חמישה כן. שערים השנייה, סכנין.
0: אז בעצם מבחינתך זה מחמיא, אני מתאר לעצמי. לא, אתה היית חלק מהדברים שכן עבדו בעונה הזאת בהפועל ירושלים, ולא היו הרבה כאלה.
1: קודם כל, כמובן שזה מחמיא. אני חושב שכמו כל שנה, אנחנו מכוונים להיות ההגנה, לעשות הגנה כמה שיותר טוב. ונכון שהרגיש בהרבה מהעונה, העניין התקפי קצת פחות עבד לנו וקצת פחות זרם, אבל כמו שאנחנו תמיד אומרים, בסוף התקפה אתה עושה עם כל הקבוצה. אתה לא עושה התקפה רק עם שחקני התקפה או רק עם שחקני קישור.
0: כן, אבל פחות משאר למשחק זה משהו שקבוצה בליגת העל לא יכולה להחזיק מעמד איתו, זה מאוד חריג.
2: מאוד חריג, אבל זה בזכות ההגנה, ציינו החמישית בטבעה בליגה. נדב, אתם בסוף קבוצה שונה משאר הקבוצות, כי אתם קבוצה בבעלות האוהדים. תן מילה גם על אתמול, את ההופעה היפה מאוד גם של הקהל.
0: זה לא היה כל השנה ככה.
2: אמרתי על אתמול.
0: זהו.
2: ובכלל, לגבי הקונספט הזה ולגבי העתיד, האם באמת הפועל ירושלים יכולה גם לשדרג את עצמה בהיבט הזה של הקהל? של הכמויות?
1: אז בכללי, נכון שזה לא כל העונה היה ככה, אבל אני חושב שבאמת שמאז שהתחיל הפלייאוף, בעיקר מאז שהתחיל הפלייאוף, כל העונה באמת הקהל הגיע ותמך למרות הרגעים הקשים, אבל בעיקר מאז שהתחיל הפלייאוף ראינו פתאום שהכמויות הולכות וגדלות, ופתאום הקהל מגיע ומעודד, כי כמו שאמרתי, שהאמונה חזרה בנו, הרגיש שגם האמונה חזרה קצת לקהל, ובאמת הקהל בא ותמך בנו קצת יותר, במיוחד מהמפגן שהיה אתמול, שזה היה מטורף, אני באשדוד, כולם יודעים מה זה אצלם באשדוד, שזה ככה ביתי, ומרגישים את הכל, ואתמול זה היה מטורף מבחינתי, ובכללי לגבי פה לירושלים, אני זוכר שאפילו דיברתי על זה, לדעתי גם פעם אחת פה, אם אני לא טועה, שאני חושב שהמועדון הזה עושה דבר,

0: דרך מדהימה, מדהימה, מדהימה, וזה שהוא בבעלות האוהדים, מבחינתי זה לא משנה שום דבר, וזה לא אומר כלום, ההפך, זה רק מחבר עוד יותר את השחקנים ואת המועדון לאוהדים ולכל המסביב.
1: כן.
0: ואני חושב שאם המועדון ימשיך בגרף התקדמות שלו, תראו איפה המועדון היה לפני 5 שנים ואיפה הוא היום ואיך הוא מתקדם, ונכון שיש לנו קצת פחות טובות ועונות קצת יותר טובות, אבל בסופו של דבר, עם בנייה הנכונה של הסגל ופגיעה בשחקנים מסוימים, אני מאמין שהמועדון הזה יכול לעשות עונות הרבה יותר יפות ולחיים על מקום הפלייאוף העליון כל שנה.
1: נדב, טוענים כל הזמן על האוהדים של הפועל ירושלים ש-90% מהם לא גרים כבר בירושלים ו-90% מהם עיתונאים, חלקם בצד השני של הזכוכית פה במערכת עושים ספורט. אני רוצה לשאול אותך, בגלל שהם מודאגים ואני בסוף שליח, האם אתה נשאר אדום גם בעונה הבאה?
0: אני בסופו של דבר, יש לי חוזה לעוד שנתיים להפועל ירושלים.
1: לא, אני תלי, אבל עדיין.
2: יש לו חוזה, תשמע, הוא עשה, אני בטוח שאתה...
0: בסופו של דבר, כל אחד רוצה להתקדם. אני חושב שכרגע זה לא הזמן ולא המקום לדון בזה, אבל אני באמת, המועדון מדהים וטוב לי במועדון בטירוף, ואני מקווה מאוד גם להישאר פה, וכמו שאמרתי, יש לי חוזה גם
2: לעוד
0: שנתיים.
2: נדב גדל, קודם כל נאחל המון בהצלחה, הוא גדל, הוא התחיל, הוא מהצפון, אסי גלבוע, נצרת עילית, אני זוכר אותו בנוער, גם נגדי בקריית שמונה, אבל בסוף הוא, אתה יודע, אתה מצאת בית, דווקא בהפועל ירושלים. אתה לא, יש געגוע לקור מחצבתך?
0: למה?
2: איפה שגדלת, אתה יודע, אתה בכל זאת, תראה לי קריית שמונה היום, היא כבר סמל של... אתה יודע, כל מה שקורה שם, אתה גדלת במועדון הזה. יש איזה משהו שצובט קצת מהסיטואציה שם?
0: ברור, ברור. ואתה לי גם מדבר עם אנשים של קריית שמונה, ואפילו גם עם יוסי יצא לי לדבר קצת, המנכ״ל.
2: יוסי אדרי.
0: כן, אני חושב שמה שקורה שם זה הזיה, כאילו זה... עצם זה שקבוצה בכלל ככה צריכה למדוד מהבית שלה במשך כבר 3 שנים, אם אני לא טועה, זה בפני עצמו מטורף, זה שהם משחקים ככה. האצטדיון הביתי, אני שיחקתי שם כמה פעמים, וזה משמעותי מאוד מאוד.
1: כן.
0: וזה מאוד קשה לראות את ה... לא רק את הקבוצה, בקהלי, את הצפון ככה.
1: ממש.
0: כאילו, אני כאחד שגר מהצפון, זה סופר קשה לראות את זה, ו... חייב לטפל בזה כמה שיותר מהר.
1: נדב, בהזדמנות זאת נאחל לך, יש לך יום הולדת עוד מעט, כן. אז שיהיה לך מזל טוב.
2: 7 ביוני.
1: כן, ובאמת ברכות על העונה.
0: תודה רבה.
2: תמשיך לעשות טוב.
1: יפה. אנחנו הפעם ממושמעים, 1:31, יוצאים להפסקה.
2: אתה רק הוא נשאר בליגה, הוא מאחורי הזכוכית, ואתה ממושמע.
1: גם ממושמע, וגם תראה, על איינאפ מפוצץ, פה פתאום יש ספורט, פתאום הוא גילה עולמות. יפה, אנחנו תכף חוזרים, נדבר גם כדורסל, גם עם סעיד בסול, שהקבוצה שלו בני רנה יורדת לליגת המשנה, כבר חוזרים.
3: אתם מאזינים לגלי צהל.
4: הכירו את אריה, נהג מחבש בפנסיה, עבד במעץ 45 שנה. בכל שנה סלל כ-180 קילומטר אספלט. הכפילו בכל שנות עבודתו, ותבינו שאם נחבר את כל הדרכים שסלל, נוכל להגיע עד סלוניקי, שממנה על הארצה. רספקט, אריה. תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
5: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס. כליאה, ביטחון, אכיפה.
6: עמיתי קרנות השוטרים, מחפשים דירה חדשה? אתם מוזמנים למבצעי דיור בלעדיים לקרנות השוטרים וארגון המורים ומקורביהם במגוון מיזמים של פרץ בוני הנגב ברחובות אשדוד, אשקלון, ירושלים, באר שבע ורעננה. כוכבית 3100.
7: בתקופה שכולנו נצמדים לעדכוני החדשות, יש שני אחים שדואגים שלא תחמיצו אף פרט חשוב.
8: לקחנו את הקוף לפתח תקווה. היה מעשן סיגריות.
9: הם חשבו שסאסי קצ'ט אחראי על הכלבנות בישראל.
10: בואי לנעד הבואי לצנגן.
11: לא צריך לעשות יותר, הוא צריך לעשות משהו.
1: משהו.
11: הרגע הוא לא עושה כלום.
1: עלתה עליי.
7: בכל 53, בן וקובי פראג' משלימים לכם את כל החדשות הכי חשובות ביניהם. הפרג'ים, היום ב3, גלי צהל.
12: יחד כבר 75 שנה.
13: סמלת למד, לוחמת איסוף בגדוד 595.
14: בדיוק קיבלנו כמה ימים של התרעננות בבסיס, אחרי כמעט שבועיים אפילו יותר, בפעילות המבצעית של סוריה ולבנון. שומרים על תושבי הצפון, מגנים, ובוא נגיד שאנחנו מוכנים לכל תרחיש אפשרי ולכל מה שיקרה. וזה גם שאני אישה לוחמת, זה עוד יותר מבורך ומקודש, וזה באמת משמעות מטורפת. ואם יש בנות ששומעות אותנו שהן ככה לקראת גיוס, אז אני ממש ממליצה לכם גם להתגייס ללוחמה, ואין מספק מזה.
12: גלי צהל, הבית של החיילים.
15: עכשיו בגלי צהל, דניאל זילברשטיין ואורי אוזן עם עושים ספורט.
16: הבית של החיילים, גלי צהל.
1: יפה, ידידי, אנחנו כאן למחצית שנייה של עושים ספורט,
2: כן.
1: שאני רוצה לומר לך בהזדמנות הזאת, שבשבת לא הקרובה, אלא שבוע לאחר מכן, רגע השיא, אני רוצה להגיד, של דניאל פרץ בקריירה, הל בגמר פלייאוף העלייה מהצ'מפיונשיפ לפרמייר ליג, לליגת העל באנגליה. אתה ואני עשינו פה רעיון עם דניאל פרץ, אנחנו נביא קטעים ממנו בתוכנית בשבוע הבא לקראת, אני לא מאמין בדיעבד כמה ביטחון היה לו שהם יכולים לעשות את המהפך המטורף שהם עשו.
2: זה הילד.
1: זה הבן אדם.
2: ממש.
1: אבל עכשיו, אתה יודע, כפסע, ולתוך הקלחת הזאת נכנסת פרשת ריגול מאוד מוזרה, שאנחנו נדבר עליה עכשיו עם ניב דובר.
2: רק נגיד מילה על המשחק הזה.
1: רגע, כתב ספורט אחד באנגליה, שלום ידידי.
2: היי ניב, מה שלומך?
17: היי חברים, שלום וברכה.
2: אז מילה על המשחק, לפני שניב יפרט לנו על הפרשה, זה המשחק היקר ביותר בעולם. מבחינה
1: יותר
2: כלכלית.
1: יותר מליגת אלופות, יותר מהכל.
2: זה המשחק, השווי הכלכלי, המשחק הזה בוומבלי, שווה לקבוצה המנצחת, משחק אחד אני מדבר איתך, בין 100 ל-200 מיליון פאונד, באזור ה-600-800 מיליון שקל, זה זכויות שידור, חסויות, הכנסות. זה משמעות פשוט מטורפת, זה עולה על גמר ליגת האלופות, שתבין מבחינה מטורף. כלכלית. זה באמת כמות מטורפת.
1: זה מוכיח כמה הפרמייר ליג מעל כל השאר, גם ברמת המוצר העולמי.
2: וזה מפה, ניב יכול לקחת את זה גם לסכומים, וגם לפרשה שאולי מסכנת ניב את בעצם את...
1: כי, את הגעתו
2: של, כן, את כל המסע של דניאל לגמר לפרמייר ליג.
17: כן, דיברתם על ההיבט הכלכלי, זה מי שעולה, מי שעולה, הל זה מועדון ששיג בפרמיירי לפני לא מעט שנים, סאות'המפטון כזה, מה שנקרא מועדון יו-יו, עולה יורד, עולה יורד כבר תקופה. המשמעות הכלכלית היא עצומה, משמעות מקצועית עצומה, אבל הפן הכלכלי הוא אדיר. מה שקורה עם פרשיית המרגל כביכול, ומה שקורה שם זה באמת חסר תקדים, במונחים של הכדורגל האנגלי, במונחים של הצ'מפיונשיפ, ורב הנסתר על הגלוי כרגע.
1: בוא ניקח את זה רגע, לפני שנשאל על ההשלכות, מה קרה שם בעצם שעליו אין מחלוקת?
17: לא, מה שכרגע ידוע, זה כרגע, מידלסבורו לפני המשחק הראשון נגד סאות'המפטון, יתרה דמות במתחם האמונים שלה, שטוענת שצילם את חלק מהאמון שלה. והדמות הזה מסתבר, הוא עובד, הוא איש צוות אימון זוטר בצוות של סאות'המפטון, אומרים שהוא מתמחה, לא איש שעובד שם באופן קבוע.
1: פעם זה היה מאוד מקובל דרך אגב. פעם זה היה מאוד מקובל להכניס מסתננים וכאלה,
17: אבל היום פחות. זה השתנה באנגליה לפני כמה שנים בעקבות איזה פרשייה, איזהה של לינזי הייתה מעורבת בה עם דרבי קאונטי לפני איזה 7 שנים, אז שינו והקשיחו את הנהלים. ובעצם כל הנושא הזה עכשיו צף, שמידלסבורו בעצם טוענת שמה שנעשה שם זה נגד התקנון. וסאות'המפטון מבחינתה משתף פעולה עם הליגה, עם ה-EFL, עם הפוטבול ליג, מספקת את הראיות, משתפת פעולה, אומרת את הגרסה שלה בצד הזה.
1: זה ייגמר בקנס או שיש סכנה אמיתית להדחה מהפלייאוף?
17: כל התסריטים אפשריים. אם אתה שואל אותי נכון לעכשיו בתור מה שאני, אני אגיד בתור הדיוט, הדיוט משפטי, ובתור אחד שאין לי את התקנון מול העיניים כרגע, לבוא ולהגיד לסאות'המפטון, אתם לא הולכים לקחת חלק בגמר ביום שבת הבא, 23 במאי, זה עשוי לקרות, אבל זה חסר תקדים, בגלל ההשלכות המקצועיות והכלכליות שכרוכות בזה, זה ייצור הד עצום פה באנגליה. סאות'המפטון זה לא עוד קבוצה קטנה, זה מועדון עם מוניטין מאוד גדול בכדורגל האנגלי, עם המון אוהדים בכדורגל האנגלי, יבחנו את המקרה הזה באין ספור זוויות, ויקבלו החלטה בקרוב, כי המשחק בוצצתם לשבוע, ואגב, מידלסבורו, שנכון לעכשיו לא אמורה לשחק, הם אחר חוזרים לאימונים, כי מבחינת המועדון הם אמרו, אנחנו מתכוננים להגיע למשחק.
1: וואו, מטורף.
2: סיפור, סיפור.
1: נראה סיכוי נמוך שיפסלו את זה עכשיו, וזה נראה סיכוי עוד יותר נמוך ברגע שהמשחק יתקיים. כי אם המשחק יתקיים, לא ייקחו לקבוצה שעלתה כבר ליגה, אם תעלה את זכות העלייה.
2: החלטתי המהירה.
1: כן.
17: כן, החלטה מהירה, אומרים שעד מחר בערב החלטה תתקיים. עכשיו תראו, אני יכול, אני רגע עשיתי את זה רגע לבית המקצועי, כי הייתי עם דניאל ביום שלישי, הייתי בעיתון של סאות'המפטון, הייתה שם, אפילו דיברתי עם מאט לטיסי, אגדת המועדון.
1: אגדת המועדון, חברו של ברקוביץ' להתקפה בשנות השיא.
17: באתי לומר, ברגע שאמרתי שאני מישראל, אמר לי ישר תמסור דש יד ברקוביץ', לפני שבכלל דיבר איתי על דניאל פרץ, אז זו זוכר ואי אפשר לשכוח את ה-6-3 על מנצ'סטר יונייטד ב-96, הייתה אווירה מחשמלת נגד מידלסבורו ביום שלישי, חלק מודס, אנחנו יודעים שהכדורגל האנגלי, ההומור והציניות גם באה לידי ביטוי בקהל, והיו שם כמה אוהדים של סאות'המפטון שחפשו למרגלים, האוהדים של סאות'המפטון לוקחים את זה גם בקטע הומוריסטי, הם אופטימיים, הייתי איתם בוומבלי, בחצי גמר הגביע האנגלי, נגד סיטי, הייתה שם אווירה מחשמלת, הם מתים על דניאל פרץ, הוא הציל להם את העונה, ובבחינתם הם אופטימיים, שעם דניאל פרץ, הם הגיעו בשבת הבאה למשחק נגד הל, וכולנו נקווה שזה יקרה, וגם ינצחו את המשחק.
1: ניב דוברת, ספורט אחת, תודה רבה.
2: תודה רבה, ניב.
17: תודה חברים, כל...
1: עסקנו קודם בהרחבה בהישארות של הפועל ירושלים בליגת העל, מי שלא הצליחה לעמוד במשימה הזאת עם מכבי בני ריינה, ואנחנו עם הבעלים של הקבוצה, סעיד בסול, אהלן.
18: שלום
1: לך. קודם כל, לזכותך יאמר, תמיד גם כשדברים לא הולכים עולה לשידור, וזה דבר יפה,
2: נכון.
1: לא רק כשחוגגים הצלחות, אז קודם כל, איך אתה? ברמה האישית, זה מפעל חייך בקבוצה הזאת.
18: חי, שורד, כל יום בבוקר כאן, הם בריאות טובה, אז הכל בסדר.
2: ובוא נדבר, בריאות ספורטיבית, אחרי 3 שנים נהדרות, אם מימר החלטת להיפרד.
18: לא, לא, לא. זה לא 3 שנים.
1: יותר.
18: 9 שנים.
2: לא, עם מימר, עם מימר, לא. לא מוריד ממך אפילו דקה אחת. אבל העונה הזאת הייתה עונה קשה. החלפת מאמנים, מה שלא קרה לך בשנים הקודמות, בשנתיים הקודמות. פתיחת עונה איומה ונוראה. לא הצלחתם להתרומם, סעיד? לא הצלחתם להתרומם? לא פגעתם גם בשחקנים? ובעצם הייתם יורדת בטוחה משלב מאוד מוקדם של העונה.
18: אתה יודע, אני לא יודע אם היינו יורדת בטוחה מתחילת העונה או לא, אבל ככה התקשורת אומרת את זה, ובסוף זה מה שקרה... אתה צודק, היה לנו ימים טובים עם מימר, הימים האלה כבר מאחורינו, החלטנו שאנחנו לא ממשיכים ביחד, זה כנראה היה טעות.
1: מה זה כנראה? זה לא בחוכמה בדיעבד, זה נראה בזמן אמת כטעות.
18: בזמן אמת, כל אחד איך מסתכל על הדברים. אף אחד לא יודע בזמן אמת אם זה טעות או לא. כנראה בדיעבד היה טעות, אין מה לעשות, זה חלק מהחיים. טעויות שעשינו השנה, הרבה טעויות בחיים. בשנה האחרונה, בהחלטות שלי, הייתי בהרבה, לוקח... אבל זה, הקבוצה עכשיו נמצאת בליגה לאומית, בליגה השנייה.
2: סעיד, איך אתה... אתה יודע, הפועל חדרה ירדה בעונה שעברה ליגה, ועכשיו בדרך לליגה השלישית. איך אתה מסתכל על העונה הבאה, ובכלל על העתיד של ריינה? כי בסוף, הקבוצה הזאת תלויה בך.
18: אני לא רוצה לקחת דוגמאות, אני לא יודע איך...
2: אני לא, אז אני לא אקח דוגמאות, אני אשאל אותך, בסוף הקבוצה יורדת ליגה, זה מכה קשה.
1: הקבוצה זה אתה במידה רבה.
2: בדיוק, הקבוצה זה אתה, בדיוק.
18: מכה פתח תקווה ירדה ליגה ועלתה.
2: אז אני אגיד על מכה פתח תקווה, האם אתה, מכה פתח תקווה השקיעה כסף לפי השחקנים, הגדילה תקציב, ביחס ללאומית כמובן, וחזרה לליגת העל. האם גם ריינה תעשה מסלול דומה?
18: אנחנו מנסים לעשות מסלול דומה.
1: אתה מתכנן להישאר?
18: אם אני נשאר, אז המסלול יהיה דומה של מקום.
1: רגע, מה זה אם אני נשאר? אני כאילו, אם אני אומר לאשתי, אם אני חוזר הביתה, אז היא יורה בי, אתה מבין?
2: לא טוב.
1: לא אומר לה אם אני חוזר הביתה.
2: יורה מטאפורית.
18: אתה לא צריך לחזור.
1: לא, בסדר, אם אני אגיד לה דבר כזה, אם אני חוזר הביתה, יורה בי. עכשיו...
2: מטאפורית שוב.
1: מטאפורית, כן. אבל אני שואל אותך, אתה נוטה לא להישאר? הספיק לך כאילו?
18: לא, אני לא חושב שעניין של הספיק או לא הספיק, יש כמה דברים שעוברים לי בראש, יכול להיות שבגלל התוצאות שהיו, וצריך קצת ככה להתנתק, יכול להיות שהדברים האלה עכשיו יחלפו ונמשיך, אבל בכל מקרה, אם אני נשאר, אז אנחנו ננסה לחבור
2: לליגה. רגע, סעיד, אתה נשמע קבוי, אבל זה לא רק הקבוצה הבוגרת, אתה הקמת מחלקת נוער רק לפני 6 שנים. 3 קבוצות שלך עולות ליגה, כולל הנוער. אתה רוצה לה, אם אתה עוזב, הכל יקרוס. זה משהו שנשמע כמו אפשרות ריאלית.
18: אני חושב לכל בן אדם בחיים יש מחליף.
2: קודם כל אתה צודק. אני לא...
18: אם אני אעזוב וזה יקרוס, אז זה לא, זה לא, זה לא טוב, אבל לי, אני בטוח שיש הרבה מחליפים בחיים.
1: אבל אתה נשמע כמו מי שנפשית זה עלה לו, העונה הזאת עלתה לך.
18: לא, אתה תופס אותי קצת עם כאב ראש ועשו את דברים אחרים שהם לא קשורים לכזור רגל, אבל לא חושב שאני קבוי או משהו, להפך.
2: יש אנשים שמתעניינים בקבוצה, כי בכל זאת אתה מייצגים עיר 20 אלף איש.
18: אני יכול להגיד לך בשביל לסדר לכם את הראש, לפני שעה הסתמנו את המאמן לעוד עונה.
2: ליאור ראובן.
18: כן, אז אם המאמן חתם לעוד עונה, אז זה לא אומר שאני מיואש.
2: יופי.
1: אבל בדיעבד... מה הייתה הטעות המרכזית מקצועית העונה? כי אני חושב שהמערכת היחסים שלך עם דראפיץ' הייתה רעה מאוד ופגעה גם בקבוצה בדיעבד.
18: להפך. המערכת היחסים הייתה טובה מקצועית. זה היה רע. זה להפך. אני אין לי שום אישי, שום דבר אישי נגד דראפיץ'. מקצועית הוא לא סיבק את הסחורה. ומה פגע בקבוצה? אתה יודע, אם אני מביא בתחילת העונה, מאמן נותן לו אור ירוק, להביא מה שהוא רוצה, לעשות מה שהוא רוצה, מבחינת צוות ומבחינת שחקנים, ובסוף הוא לא יודע לבנות את הבאזל, אז זה מה שקורה.
2: כן, נפלתם בעיקר בזרים, ששם בעצם לדעתי אוכלי העונה שלכם.
18: נפלנו בהכל.
1: סעיד.
2: סעיד, אבל תחזיק מעמד.
1: אני מאחל לך להחזיק מעמד.
2: ולהיות בריא.
1: זה גם חשוב למגזר הערבי. המגזר הערבי מאבד פה בעצם קבוצה שהייתה תקעה יתד בליגת העל.
2: נכון, והייתה טובה, נכון.
1: אני מאחל לך שתהיה לך את הסבלנות להישאר. זה פרויקט חשוב ותודה רבה לך.
2: בהצלחה, סעיד. תרגיש טוב.
1: יפה. אנחנו בישורת האחרונה של התוכנית. אתה בוודאי זוכר את השם ברק פלג, שהיה שחקן נהדר בליגת העל.
2: יותר משחקן.
1: יותר משחקן, דמות, אישיות.
2: לוחם.
1: לוחם. ועכשיו הוא מאמן מועדון הכדורסל עוטף דרום, למי שלא עוקב תכף נשמע גם על האירוע הזה, אבל היסטוריה מבחינת המועדון הזה, כשהדיחה את מכבי רחובות החזקה בדרך לחצי גמר הליגה הלאומית בכדורסל, אולי אולי בדרך לעלייה שעוד ידברו בה. ברק, שלום. אנחנו בסדר גמור, אני לא ראיתי אותך נרגש ככה הרבה זמן, אני חייב לומר.
19: אתה לא רואה אותי כל יום.
1: זה נכון, אבל אני עוקב אחריך הרבה שנים, ועבדנו ביחד גם בערוץ הספורט, אנחנו מכירים היטב.
19: אתה יודע שאני בדרך כלל לא יוצא מגדרי, וגם משתדל, לא יודע משתדל, אבל אני קצת מאופק.
1: נכון.
19: אבל אתה יודע שזה נוגע, הפרויקט הזה לי באופן אישי, וגם המהלך הזה, גם המשפחתי, וגם בכלל, הרעיון הזה שקם, ולראות אותו קורה, אז הוא נוגע, אני חושב, בסוף אצלי, בעצבים הכי רגישים וחשופים. בדיוק כמו הרבה אנשים אחרים בחברה הישראלית, מאז השביעי באוקטובר, שרוצים לעשות ותורמים,
1: אז רגע, מי שלא מכיר את הקציר הפרקים הקודמים, קודם כל אתה בכלל צפוני וקיבוצניק במקור, וירדת דרומה.
2: כן.
19: וירדתי משפחה, וירדתי בית, וחיים שלמים, וירדנו דרומה לעוטף, אנחנו גרים במושב עין הבשור, במועצה אזורית אשכול, בעצם לבוא ולהקים ארגון, להקים מועדון, להקים קבוצה, מתוך הבנה שספורט, וספורט מייצר גם שמחה, גם זהות, גם תחושות שייכות. זה באמת היה רעיון של איגוד הכדורסל יחד עם טל רוסו, ובזמנו גם עמית גל מהגליל.
2: נכון, אלוף במילואים טל רוסו.
19: כן, בדיוק, שהוא בן הגליל, ועמוס אריאל שהוא מנכ״ל, הוא מפה, ובעצם היה רעיון, לא כל כך ידעו איך לכנס אותו. פנו אליי, אני אימנתי בגליל וראיתי את עצמי כרגע במקומות אחרים, אבל כמו שאמרתי, בסוף זה נגע בנקודה מאוד מאוד כנראה רגישה גם אצלי, וגם יש לי הרבה חברים פה. תוך כדי שאני מילואימניק ואני חלק מהחברה הישראלית. ולא דמיינתי, והקבוצה הזאת קמה בעצם ישירות בליגה הלאומית, של ליגה השנייה, בהתחלה עם שריון לשתי עונות, לא לעלות, לא לרדת, בשביל לאפשר את ההקמה של הישראל, ואחרי שנה אחת החלטנו שאנחנו רוצים להיות תחרותיים כמו כולם, ודרש הסכמה של כל קבוצות הליגה, והכניס פה טיפה מתח, כי מה זה החיה המוצרה הזאת, אבל כל הזמן מעל ריחפה העובדה שאנחנו עושים את זה בזמנים קשים, בזמנים מיוחדים, עושים דברים מיוחדים. והנה, אנחנו בשנה השנייה, אנחנו כארגון, אני חושב שאנחנו ארגון מדהים, וכמו שאמרתי, מי שלא מכיר את האנשים פה בדרום, הם אנשים מאוד מאוד חמים, עם לבבות ענקיים.
2: נכון. זה באמת פגע באנשים הכי טובים, ויש גם זהות, אני חושב, אתה איפה שאתה גדלת ומה שאתה עברת, אני מניח כילד עם כל מה שקרה בלבנון. שוב, לא עברנו שואה כזאת אף פעם, אבל כל מה שקורה שם, האם יש תחושה שהיא הרבה הרבה, כמה היא, אתה יודע, סליחה, כמה התחושה היא מעבר לספורט באימון הזה?
19: אתה כדורגלן ודניאל הוא שנים בספורט ומלווה קבוצות. זה לא דומה לשום דבר שאני עשיתי, גם לא כשחקן וגם לא כמאמן, שאתה מאמן או משחק ממקומות הרבה הרבה יותר עמוקים. אנחנו עברנו, התושבים פה והמדינה הזאת עברה את הדבר הכי גרוע שיכול להיות. לאבד זהות של מקום, לאבד את הביטחון, שהלב שלך נשבר, שאין לך שום דבר שאתה יכול להיאחז בו לרגע, אני לא מצליח לדמיין מה האנשים עברו פה, והיכולת לבוא ולבנות משהו, בדיוק בשביל להניע איזשהו חיים חדשים, להחיות, לתת דופק חדש למקום, דרך הספורט זה דבר באמת גדול, ועכשיו אתה מוסיף לזה גם את המקצוענות, אתה מוסיף את העובדה של אנשים, יש פתאום תשוקה חדשה, ומשהו לחכות לו, ולראות פה ילדים שבאים במשפחות, במשפחות שקולות, במשפחות חטופים, בכולם נגע הדבר הזה בצורה כזאת או אחרת. וכשזה בא עם הצלחה מקצועית, בדמות, בצורת עלייה לפיינל פור, בדרך שאנחנו עושים את זה, עם הזהות הישראלית הזאת, עם הקהל, שבאמת הגיע לרחובות במאות, אז הכל היה הרבה יותר אמוציונלי מכנראה כל משחק רגיל. וזה באמת מדהים, אני התרגשתי על אמת, אני אמרתי לכם, במקום הכי נמוך אנשים פתחו לנו את הלב, וזה דבר מטורף.
2: זה יופי.
1: כן, אם אחר כבר סדרת חצי גמר נגד אשדוד, אנחנו ממשיכים לעקוב. אני רוצה משפט לסיום ממך, בתור מי שהכדורסלן הישראלי כל כך קרוב לליבו, על ההודעה המפתיעה הזאת היום, פתאום שביתה, לא יודעים מי משחק, כן משחק, זרים, חיילים, לכאן או לכאן, לא משנה מה יהיה, זה רע מאוד לענף.
19: זה רע מאוד, אני הייתי בארגון השחקנים כשנלחמנו על החוק הרוסי, בניסיונות לייצר מקומות וחשיבות. אני חושב שבסוף, גם בסוף הקבוצות יראות לעצמם ברגל עם כמות הזרים הזאת, מה שמחזיק את הכדורסל זה הכדורסלן הישראלי. אפשר להגיד אירופה ואפשר להגיד לא מספיק טובים, שמענו הכל. אנחנו מספיק טובים, אני היום כבר לא שחקן, אבל גם אז משקל סגולי גבוה של כדורסלן ישראלי בקבוצה שווה הרבה יותר משל זר. חייבים לדאוג כל הזמן שהערך והכמות של שחקן ישראלי תהיה הרבה יותר גדולה. אני כואב לשמוע שהולכים לשבות בשלב כזה של העונה. אני מכיר את הסנריו הזה של התהליכים האלה שקורים. עדיף לכולם להוריד את מספר הזרים ומהר ולתת לכדורסלן הישראלי, כי בסוף מי שיביא גם את הקהל, גם את הלב וגם ישתפר, זה השחקנים הישראלים. הם לא עורכים לרגע, הם העוגן.
1: ברק פלג, שיהיה לכם הרבה בהצלחה ותודה שעלית לשידור.
2: תודה רבה.
1: טוב, לפני סיום אנחנו עם טורניר מעניין מאוד בכפר יונה שיערך היום מטעם עמותת שער שוויון. אנחנו עם אורי שחם, מנכ"ל שער שוויון. שלום.
20: אהלן, שלום.
1: כמה מילים שלך קודם כל על מה שצפוי לנו הערב?
20: אז באמת אמרת, אנחנו בעיצומו של הטורניר, אני רק אספר באמת, במסגרת שער שוויון, אנחנו מפעילים שש תוכניות בסך הכל, ברחבי הארץ, ממד ולשם צד אלת, יש לנו כ-12 אלף ילדים במסגרת של 640 קבוצות, ובאמת האירוע שאני נמצא בו כרגע, זה באמת אירוע מיוחד של פרויקט שותפים למחר, שזה פרויקט שהוא משותף לנו בשער שוויון, ולרשות חסות הנוער של משרד הרווחה. אנחנו מפעילים 12 קבוצות במסגרות של רשות חסות הנוער, עם נערי, יש לנו מסגרות גם של נערים, גם של נערות, ובאמת היום מתקיים הטורניר הארצי, אירוע מאוד מאוד מרגש פה בכפר יונה, חבל על הזמן, חגיגה על הדשא.
2: אז ספר לנו קצת על הטורניר, על המשתתפים, על, אתה יודע מה, וגם על, אתה יודע מה, גם על הפרסים והמנצחים.
20: יאללה, אז באמת, אז הנערים והנערות שמגיעים אלינו לפרויקט הזה של השותפים למחר, זה נערים שהם במסגרות חוץ ביתיות בעצם, ברשות חסות הנוער. הם הגיעו לשם בצווי בית משפט, חלקם אזרחיים, חלקם צווים פליליים, והכל זה חלופה למעצר, ואיזושהי תוכנית שיקומית, שהכדורגל הוא חלק מאוד מאוד מרכזי בהתמדה של אותם נערים, ובאמת העצמה, יש להם, מלווים אותם צוות חינוכי מדהים בכל המסגרות, ובשילוב המאמנים והחונכים שלנו, זה באמת ככה שילוב מאוד מאוד ייחודי שעוטפים את הילדים ונותנים להם את הטיפול שהם צריכים. זה גם באמת הזדמנות להודות להם, לעשרות המאמנים והצוותים החינוכיים שלנו שעושים את העבודה החשובה ככה באמת בשטח.
1: בעיקר בנושאים גם של מניעת אלימות, מניעת גזענות, נושאים שאנחנו מכירים שהכדורגל הישראלי לצערנו הרב, בוא נגיד, נגוע בהם.
20: נכון, אז אצלנו אנחנו באמת לוקחים את זה לכיוון של, לכיוונים חיוביים. אצלנו אין כרטיסים צהובים ואדומים, אצלנו יש כרטיס ירוק שאנחנו מעניקים אותו לשחקן בגין פעולה ספורטיבית, אם שחקן לוחץ יד או נותן איזה חיבוק אחרי איזה טאקל שהוא עשה, ובטורניר שיש פה לפניי וכבר נערים בוגרים, זה באמת חבר'ה בני 16, 17, 18, אז המשחק הוא ככה חזק והדברים האלה קורים, אבל הוא מתנהל בצורה מופתית, הם מאוד מאוד מכבדים אחד את השני, הם יודעים גם כן, יש בסוף הגביע החשוב ביותר אצלנו, זה גביע ההגינות, זה הגביע שאנחנו מעניקים לקבוצה שצברה את מירב הכרטיסים הירוקים, ובאמת מוענק על התנהגות ספורטיבית כדי לעודד את, את ההתנהגויות האלה.
2: זה אחת הדרכים הכי טובות, אתה יודע, לשוויון הזדמנויות, להבליט את, דווקא את אלה שלפעמים יותר שקטים, ובכלל.
1: וגם נזכיר בהזדמנות הזאת את חברנו מודי ברון, שהיה חבר הוועד המנהל, נכון, של עמותת שער שוויון, והיה מאוד פעיל, זיכרונו לברכה.
2: ועצם זה שהוא היה כזה, זה אומר לך כמה הארגון הזה הוא ארגון חשוב וטוב.
20: בהחלט מודי אחד מאבני הערך שלנו בעמותה, היה חבר ועד מנהל עד שלצערנו באמת הלך לעולמו, השפיע רבות על הפרויקטים השונים, על התוכניות, על תוכנית בועטות, וככה היה לו מאוד מאוד חשוב לקדם את הבנות. יש לנו גם, נגעת קודם בנושא של לפתח את הנערים, אז יש לנו פה גם בטורניר היום משתתפים שני בוגרים שלנו שהם בוגרי קורס המאמנים שאנחנו עושים, קורס UFC שאנחנו עושים בצורה מרוכזת במהלך הקיץ, שאותם בוגרים אנחנו עושים 20 נערים מכל החברות, מהחברה הערבית, מהחברה היהודית, באמת מכל הארץ, והם מגיעים שבועיים, עושים במרוכז את הקורס מאמנים, ואחרי זה הם גם חוזרים לקהילה להתנדב ולאמן בעצמם, וגם כן יוצאים עם תעודה ומקצוע לעתיד, והם באים אלינו כמובן לעשות את האימון אחרי שהם מסיימים את הסטאז' במועדני הכדורגל.
1: אורי שחם.
20: בשבוע הבא באמת, המבחן המעשי שלהם.
1: תודה רבה לך.
2: תודה אורי, בהצלחה.
20: תודה לכם.
1: אני רוצה לדווח לך בהזדמנות הזאת שנגמר לנו הזמן, אז נגיד תודה על האורך השמח שלנו, רועי ולד, למפיקים אל אורן, יובל ישראלו וליד נמת, ביצוע טכני ליל גוטמן, בפיקוח היה אילן גביש, עורך הדיגיטל ליד חזיזה, עוד מעט הג'ם של קוטנר, אורי אוזן ודניאל זילברשטיין, מודים לכם מאוד שהייתם איתנו, שבוע הבא אנחנו לא פה, יש שבועות.
2: באמת?
1: כן, אין תוכנית, נכון?
2: אין?
1: יפה.
2: אז עוד שבועיים.
1: אז עוד שבועיים, תהיה אלופה כבר.
2: נכון, ונדבר עליה.
1: להתראות.
2: ביי ביי.

0: לנשום.
1: מאוורר עמוד מבית אלקטרו חנן ב-69 שקלים. בסניפים ובאתר. אייס.
2: בחסות אנשור פלוס אדוונס. משקה לתמיכה בכוח ובתפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
3: ירושלים חוגגת 59 בשבוע של אירועים. משרד ירושלים ומסורת ישראל מזמין אתכם למגוון אירועים ואתרים. ישי ריבו מארח את עידן רייכל בברכת הסולטן. מופע פיוטי ששת הימים בגבעת התחמושת. אליעד, שמעון בוסקילה, דקלה ונפל לוי במערת צדקיהו. וכמובן, פריסת דגל הענק בכותל המערבי. הכניסה למוזיאונים ולאתרים, 10 שקלים. ולכל המופעים במחיר סמלי. הטבות שוות לקבוצות הלנות בירושלים. לפרטים חפשו בגוגל, חוגגים 59 לירושלים.
4: ב-18 במאי זה קורה, הוועידה הבינלאומית לתחבורה חכמה באקספו תל אביב. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים מזמין אתכם לאירוע המרכזי של השנה בתחום התחבורה והחדשנות. יותר מ-100 חברות וחברות הזנק פורצות דרך, דוברות ודוברים מרחבי העולם והטכנולוגיות שתעצבנה את העתיד. חפשו בגוגל סמארט מוביליטי 2026 והרשמו, העתיד מתחיל כאן, אל תישארו מה אחור. משרד התחבורה, מחברים את ישראל החדשנות.
5: מרוץ הלילה של פתח תקווה חוזר. מרוץ של אור, מוזיקה ואנרגיה. עם אלפי רצים ב4 מקצים. יום 5-4 ביוני. ההרשמה בעיצומה. לפרטים ולהרשמה ייכנסו לאתר עיריית פתח תקווה. נתראה על קו הזינוק.
6: יוצאים מהבית להגן על הבית.
7: רב סמן מתקדם במילואים איינה אוממו נפגע בינוני, הוא מצליח לחזור למילואים ואז הוא נפצע שוב 10 חודשים לאחר מכן אנושות. מי שהייתה איתו לאורך כל הדרך היא כמובן בת זוגו קרן.
8: מבינה שזה צו השעה וגם כעורף אני תומכת בו לצאת ולעשות את זה. כשהוא הגיע לבית חולים צה"ל התקשר ובדק אם הוא קבע את המוות ואם אפשר כבר להודיע למשפחה. מצד אחד אתה מרגיש בר מזל, ומצד שני כשצועדים ביחד במסע של שנה וחצי מאוד מאוד מאתגרות. קשה לי שאין רק על הנס, אבל תמיד לחפש את האור בקצה המנהרה ולראות את הנקודות הטובות.
6: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
9: מיד אחרי החדשות.

0: גלי צהל, השעה 2, באולפן אהוד גרף עם מה שקורה עכשיו. ארבעה בני אדם נפצעו מפגיעת רחפן נפץ בראש הנקרה ללא התראה לפני כשעתיים. אחד הפצועים במצב אנוש ושלושה במצב קל. על פי ההערכות, צהל לא זיהה את הרחפן ולכן לא הופעלה התראה. מנהל המרכז הרפואי לגליל בנהריה, הפרופסור מסעד ברהום, סיפר על מצבם של הפצועים.
1: קבלו כרגע ארבעה פצועים, אחד מהם במצב אנוש, פגיעה רב מערכתית, פעל בחדר הלם, מובן לחדר ניתוח. כרגע אנחנו מדברים על עוד שלושה פצועים קל, שמצבם הדף קל או רסיסים שטחיים.
0: מדבריו הביאה כתבתנו בצפון, יעל חדד. הפרקליטות הורתה לבצע השלמות חקירה בפרשת משחקי חברה, שבה נחשד אייל גולן בעבירות מין. עם הפרטים כתבנו טוביה יגלניק.
2: שלוש שנים אחרי שתיק החקירה נסגר בשל מחסור בראיות, החליטה הפרקליטות לבצע השלמת חקירה במסגרת בחינת העררים בתיק, ובעקבות התלונה החדשה שהוגשה נגד גולן בתקופה האחרונה, במסגרת הפרשה שנחשפה ב-2013, אייל גולן, אביו ומספר מקורבים נוספים, נחשדו בבילה אסורה בהסכמה של קטינות. השלמות החקירה צפויות להתבצע על ידי המשטרה, בפיקוח פרקליטות מחוז תל אביב.
0: פעילים מארגון שלום עכשיו הותקפו על ידי מתנחלים סמוך למעיין עין סמיה בבקעת הירדן. לדבריהם, שני חיילי הגמר הגיעו למקום לאחר התקיפה, אך לא עצרו אף אחד מהתוקפים. מדובר צהל נמסר כי מעורבות חיילי ההגמר נבדקת, וכי כוחות שהגיעו למקום מאוחר יותר לא מצאו אף אחד מהמעורבים, ולכן לא נעצר איש. ידיעה שהעבירה כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בנדרת. החוק להעמדתם לדין של מחבלים שהשתתפו בטבח 7 באוקטובר. עומרי רחום, אחיה של ניצן רחום, שנרצחה במסיבת הנובה, אומר לג'קי לוי ולאילנית סוויסה בגלי צהל, החוק לא ישיב את אהובינו, אבל אנחנו שמחים שהוא עבר.
3: אנחנו הרבה פעמים נתקעים באטימות מלמעלה שם, ממגדל השן, ודווקא ככה לראות את זה, זה מראה שלפחות חלק מהזעזוע כן הגיע. אנחנו מאוד שמחים שעבר החוק. בסוף זה לא יחזיר לנו את המשפחה שלנו. זה לא ישקם לנו את החיים, אבל זה כן ייצור אותה, וידאג שהמחבלים האלה לא ישתחררו.
0: איגוד שחקני ליגת העל בכדורסל הודיע על שביתה, אך במנהלת הליגה הבהירו כי המשחקים יתקיימו כסדרם. יושב ראש איגוד השחקנים ניר אלון אמר לאורי אוזן ולדניאל זילברשטיין בעושים ספורט, אם המשחקים יתקיימו בכל זאת ללא הישראלים, נהיה הבדיחה של אירופה.
4: אני מאמין שקבוצות בסופו של דבר ייפגעו אם יסתקעו אך ורק עם שחקנים זרים. אני חושב שזה לא הפרצוף של הליגה, זה יהיה בדיחה בכל אירופה, שבליגה הישראלית משחקים רק זרים ונוער. אני גם חושב ששחקני נוער בסופו של דבר עושים את המעבר גם עבורם, כדי שיהיה להם אפשרות להתפתח בעתיד. ולכן אני גם קורא למנהלת לשבת, לבוא להצעה רצינית.
0: ומזג האוויר, שרבי ברוב אזורי הארץ. בשעות הערב יתקרר ויתכן גשם מקומי קל, בעיקר בצפון הארץ. אלה החדשות שעורך טוטו דוטן.
5: בחסות סנסודיין, המציעה את משחות השיניים של סנסודיין, המוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
6: בחסות מיצובישי, המציעה לחברי מועדון בהצדעה הנחות על מיצובישי אאוטלנדר עד 31 במאי. לפרטים כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר בהצדעה.
7: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
8: עכשיו בגלי צהל, יואב קוטנר, הג'ם.

0: שלום, ברוכים הבאים. אחרי הפסקה די ארוכה, אנחנו חוזרים עם הג'ם, ומאוד שמחים להיות כאן בגלי צהל. לא סוגרים אותנו, יא! בינתיים. תכף נכיר את תומר ישעיהו ולהקתו, ואנחנו אוהד מנדלאווי, דוד מימוני על הסאונד, גילי פוקסמן שאל, גל אקלום, במפיקה חדשה נועה סוויסה, בהפקה. וזיו מאירי ויובל זהבי ויתמר עמיאל וגיל וטרמן. מקווה שאני אומר את זה נכון, וטרמן? כן, קול. בצילומיות, שלום בחור.
1: שלום בחור.
0: אתה, יש לך איזה ברכה לפתיחת תוכנית?
1: לא.
0: חשבתי שאתה מתחזק, שיש לך ברכת ה...
1: אמרתי לך.
0: ברכת הקוטנר.
1: כן.
0: ברוך אתה אדוני שיבל לנו את קוטנר. סע.
1: יפה.

0: תומר. תציג אותו.
1: זה תומר צוק.
0: מי הוא?
1: הוא מנגן פסנתר, קלידים, מוג, אם תרצה.
0: אם הוא משיג מוג.
1: הוא השיג.
0: לא, זה לא... זה מוגון של היום.
1: כן?
0: טוב, תומר.
1: כן.
0: אני מאושר לראות אותך שוב.
1: אני מאושר לראות אותך, תודה.
0: תשמע, אני עשיתי איזה... שאלתי גם את המפיקה החדשה, הכרתם אותה?
1: כן.
0: מתי היית פעם האחרונה?
1: לפני שנה וחצי.
0: זה היה בנובמבר 24.
1: כן.
0: ודוד מימוני, הטכנאי, הזכיר לי שלפחות הוא מכיר אותך פה 13 שנים. אני חושב שהיית אצלי 10 פעמים.
1: כן.
0: במשך השנים.
1: כן, אתה היחידי שמזמין אותי.
0: כי אתה זול.
1: כן.
0: אני צריך לספר למאזינים שלמטה, ניסיתי לשחד אתכם, שתלכו. הוא הסכים, אבל לא לקח את הכסף.
1: לי זה היה יותר מדי, לא הבנתי את הסיטואציה, קוטנר. זה היה חריף.
0: כן.
1: כן.
0: קוראים לזה הומור. אתה זוכר? תגיד, שאתה אומר, הייתי בגן עדן, כשהייתי בגן עדן, איפה אתה היום?
1: תשמע, אני לוקח הרגע, פותח סוגריים, כי השיר הזה הוא מבין היחידים שלא התעסקתי איתו יותר מדי. כתבתי אותו כמה דקות והנחתי לו, אני עוד חושב עליו, חושב על מה הסיפור פה.
0: אבל בכל זאת עובר איזה שהוא, עובר את תחושה...
1: עובר בין העולמות, זה בעיקר תודעתי.
0: כן, זהו. כן. זה לא שעכשיו... אתה בגיהנום, חס ושלום.
1: לא, חלילה, העניין עם גן עדן, יש כל מיני מונחים, אני לא אלאה אותנו, כי אין לנו כל כך הרבה זמן, כן? אבל יש גן עדן עליון, גן עדן תחתון, למעשה הכל גן עדן. כל דבר שהוא יש, אז הוא למעשה גן עדן. אבל אני, זה אז בשיר הזה, וזה שוב, זה איזשהו משהו שאני חושב עליו, אני עוד בתהליכים איתו. אבל יש את היש מעין, מהאינסוף. זאת אומרת, המעבר בין היש לבין האין. וההתבוננות שלך צריכה להיות על היש, ולא על האין, בסופו של דבר. זהו, ככה, אתה יודע, הכי קצר שאני יכול.
0: זה היה מאוד קצר. טוב, יש לך אלבום חדש.
1: כן.
0: שנקרא?
1: בשיחות עם עצמי. כן.
0: פתאום אתה מקצר. אוקיי. בשיחות עם עצמי.
1: כן.
0: ו... נשמע עוד שיר, ואתה בחרת אגב שיר מהאלבום החדש.
1: כן, אבל שאלתי אם לקבל ממך אישור על הדבר הזה.
0: אני
1: כן.
0: אישרתי.
1: כן, אז אישרתי. זהו. היום באתי בבוקר, שאלתי אם אתה מאשר...
0: בבוקר זה כבר היה מאוחר מדי, כי כבר אישרתי את זה קודם.
1: כן, לא שאלתי קודם, כדי לא להעיר את הפיל. אבל שיערתי שזה יהיה בסדר.
0: בואי נה, זה ממש מעלי. קצת השמנתי, אבל פיל?
1: לא את הפיל הזה, את הפיל הרוחני, קוטנר.
0: כן. בדיחות פילים יש לי מלא.
1: כן.
0: מה ההבדל בין פיל, פסנתר ומשפחה?
1: אתה יודע?
0: פסנתר אפשר להפיל.
1: ופיל אי אפשר לפסנתר.
0: יפה. ומה חסר?
1: מה?
2: מה עם המשפחה?
1: משפחה?
0: טוב, תודה, איך אצלך? יאללה, ממש מדרדרים, לא ל-70s, ל-50s. שיר.

0: מה שרציתי להגיד, שאני מתנצל אם זה נשמע כאילו אני מתבדח על נושאים רציניים, יש לי מין תכונה כזאת שכמה שהמרואיין מגיע יותר עצוב, אני מנסה יותר להצחיק אותו, ואני מתנצל אם זה נשמע כאילו אני מזלזל.
1: תשמע, יקירי, אין צורך להתנצל, זה ממש נפלא, אתה יודע, תמיד גם יש מחלוקת, צריך תמיד את הצד הזה, אני לא יודע מי המינוס והפלוס פה אצלנו, כן? אבל ביחד זה יוצא משהו טוב, כן.
0: טוב, תודה. בוא נדבר רגע עליך.
1: בבקשה.
0: הרבה זמן לא התראינו.
1: כן.
0: העולם היה שונה שהתראינו פעם אחרונה.
1: כן.
0: אני מתאר לעצמי שגם העולם האישי, אבל גם... אז עוד לא הייתה מלחמה עם איראן.
1: כן, הייתה, התבשלה הסבב הראשון.
0: על אש קטנה, כן. בן כמה אתה?
1: ביוני, בעזרת השם, בן 37.
0: וואו. מצב משפחתי?
1: נשוי ושני ילדים.
0: יפה. לא, אתה אומר מס הכנסה וכל מיני דברים.
1: נכון.
0: אתה מתעסק בזה, במוזיקה, או שיש איזה שינויים ואתה, יש לך מקולת קטנה ב...
1: לא, אבל אני, אתה צריך לתעד סיפורים של אנשים אחרים גם, ולהכניס אותם בתוך המקום שלך. בסוף, אחרי הרבה יצירה, אני מרגיש עליי, וגם זה עושה לי טוב, אני רוצה להתבונן החוצה. ואז מה שנוגע בי, ואני מגלה שכמעט הכל נוגע בי, אז אני רוצה להוציא את זה בשירים, במה שאני עושה.
0: איפה אתה גר? איפה אתם גרים?
1: בזיכרון יעקב.
0: יפה.
1: כן. שאלה מצחיקה, עכשיו אני חושב עליה.
0: למה?
1: כי אם פתאום הלכתי, אם יש לי מקולת. כן.
0: מה, בזיכרון יעקב אין מקולת?
1: לא, שעשיתי הסבה למקולת, אתה יודע שיש לי לפעמים, אני מתעורר בבוקר כזה ואומר, וואלה, אולי זה הזמן.
0: אתה יודע, יש כאלה שמשלבים ז'אנרים.
1: לחלוטין.
0: בזמן שאין קליינטים במקולת, אתה עושה מתאמן.
1: יש לי שכן כזה מקסים, שהוא כנר מדהים, נמרוד נול קוראים לו, והוא סיפר לי יום אחד סיפור, הוא תמיד עם כינור באוטו, יש לו כמה כינורות.
0: בפקקים הוא...
1: לא, אז הוא נכנס פעם אחת לחנות אוכל, לא זה, כל מיני. אני חושב שזה היה קצבייה או משהו כזה, לא יודע. והמוכר שם היה עצוב, והוא זיהה שהוא עצוב, ואז הוא אמר לו, אתה רוצה שאני אנגן לך נעימה? אז הוא היה רומני, ממוצא רומני, הוא אמר, אתה יודע לנגן שירים רומניים? אז הוא אמר לו, בטח, והוא הלך לאוטו, הוציא את הכינור וניגן לו. זה דבר מדהים, אה? איזו שליחות גדולה.
0: כן. כן. כששמעתי את האלבום, הוא לא נשמע ככה. זאת אומרת, דווקא יש שם טיפה הפקה.
1: יש, בטח, יש הרבה הפקה, אבל היום באנו אנחנו.
0: לא, אבל השאלה אם זה, מה שאנחנו רואים פה זה הכיוון שככה אתה נשמע היום, או דווקא ההפקה יותר גדולה, כשאתה מופיע למשל.
1: יש יותר נגנים, כאילו, זאת אומרת, אנחנו עם טופים ובאס ועוד גיטריסט, ואני וחשמלית וזה. זאת אומרת, אם השאלה מכוונת להופעות, אז משהו והוא...
0: גם להופעות וגם לכאן, כי נגיד, לא הבאת בוזוקי, שחשבתי ש...
1: לא, כי רציתי גם הרבה שירים, ראיתי שאין מענה מהעניין הזה, שזה בסדר לעשות שירים מהאלבום החדש, והאלבום החדש הזה מרגיש לי שהוא יותר במילים, ואני צריך ללוות את העניין. פחות באינטוזים, בבוזוקי, כן?
0: אינטוזים. טוב. אבא.
1: כן.
0: זה אבא אבא או זה אבא אבא?
1: מה שתרצה.
0: מה אתה רוצה?
1: מה אני רוצה? זה גם וגם.
0: טוב.
1: זה גם וגם.

0: איזה כיף. אתה מכיר את Father and Son של קייט סטיבנס?
1: כן.
0: It's not time. כזה שיחה עם האבא.
1: כן.
0: יפה, יפה.
1: כן.
0: אנחנו נצא להפסקה קצרה, ומיד נשוב עם תומר ותומר.
2: אתם מאזינים לגלי צהל.
3: ברוך הבא לאבחון הנמרולוגי שלך שייתן לך כיוון ללימודים וקריירה. לפי תאריך השחרור, 10 במאי 2025, אני קלטת שאתה משוחרר.
4: משוחררים ומשוחררות, מתלבטים מה ללמוד, במה לעבוד, הכירו את אבחונט, מערכת חדשה להכוונה מקוונת מהבית, חינם, חפשו באתר.

0: הכירו את שרה, אחות מילדת בפנסיה. בכל חודש היא ילדה 45 תינוקות בממוצע, שזה בערך 540 לידות בשנה. אם תכפילו את זה ב-40 שנות עבודה, תבינו שמספר הילדים שהיא עזרה להביא לעולם יכול למלא אצטדיון שלם. אספקט, שרה. תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
1: עמיתי מועדון חבר, מעוניינים ברכב היברידי חשמלי או חשמלי מלא של BYD? ימים אחרונים להצטרף ליותר מ-50,000 ישראלים שבחרו BYD, עם הטבות מיוחדות בשבילכם על מגוון הדגמים. לפרטים כוכבית 4904 או באתר מועדון חבר.

0: ערב טוב לכם.
1: נכנסנו לעזה.
2: על ציר פילדלפי.
0: הפעם מהחרמון.
2: במרכז הארץ.
1: סליחת הכפרים בדרום לבנון.
3: רן יבנאי ואמיר בר שלום מסכמים את אירועי השבוע בגזרות השונות, עם הלוחמים והלוחמות, המפונים והאנשים הגדולים של התקופה. הסיפורים הכי אישיים.
4: אפשר לטייל בכל העולם, אבל יש רק מקום אחד שאפשר להיות פה ולהקים כמשפחה.
3: הכי ביטחוניים.
5: אני פה לוחמת בגדוד פנטר, גאה להיות לוחמת, במיוחד בתקופה שכזו.
3: והכי חדשותיים.
6: מה שאתם שומעים ברקע זה טנקים שנמצאים כאן.
3: יומן השטח, הערב ב5, גלי צהל.
7: שמחה גדולה הלילה, חוגגים 70 לזוהר ארגוב. לקראת חזרת סדרת המופעים, ההופעה המיוחדת ממועדון הברבי בתל אביב מגיעה לשידור בגלי צהל. בהשתתפות נינה טייב, אבנר גדסי, אבי סילבני, אוריאל צרום, אביתר אדיר, יאיר צברי ואמנון ארגוב. שבת, 14:00, גלי צהל.
3: עכשיו בגלי צהל, יואב קוטר.

0: אנחנו בג'אם עם תומר ישעיהו ותומר צוק, שניהם פה איתנו. תגיד, אתה, מה... קודם כל, פעם ראשונה שאני רואה כיפה ג'ינג'ית.
1: כן.
0: בזוויות מסוימות לא רואים שזה כיפה בכלל.
1: נכון.
0: מה, מה קורה מהבחינה הזאת? לא, כי שמעתי בהתחלה, שמעת לו, אתה רואה, הוא ישאל על זה.
1: לא, לא ככה. פשוט אתמול, שניגענו, עשינו כזה חזרה. אז אמרנו, מה יהיה, מה זה? אז אמרתי לו, קוטנר ייכנס, בטח וזה, ונדבר קצת, ואז הוא יגיד לי, נו, מה? אני אגיד לו, מה? אז הוא יגיד לי, מה זה?
0: ראיתי. אז... צדקת.
1: כן?
0: אז נו, מה?
1: נו, מה? מה זה?
0: לא, תשמע, המשהו הרוחני, החיפוש, תמיד היה.
1: כן.
0: ונראה שעכשיו קיבל איזה כיוון חדש שלא היה בתקליטים הקודמים, או שהיה מרומז רק.
1: כן, אני שמח שאתה אומר את זה מבחינת המוזיקה וזה, כי לא כיוונתי לשם, זה קורה במקביל, זאת אומרת, העניין הזה גם...
0: מה, מה, מה קורה קודם כל?
1: תהליך, תהליך של תשובה, כן.
0: אוקיי.
1: אבל הוא מורכב מאוד, ומאוד אינטימי, לפחות אצלי. והגעתי לאיזה מצב של הכרח פנימי, ללכת עם זה גם בחוץ ובנסתר עד כמה שאני יכול, כי זה מה שאני יכול כרגע. ויצא גם שיוצא אלבום והמוזיקה ממשיכה ואני צריך לעלות על במה כאילו עם זה, ואנשים כן שואלים שאלות וכאלה, אבל יש פה, יש פה תהליך מורכב.
0: יש לך מורה מסוים או דרך מסוימת או באופן כללי?
1: יש, כן, יש, יש כמה. יש גם קהילה נחמדה בזיכרון, ויש את הבית כנסת שאני הולך אליו, וזה באמת כל כך... זה... כלפי חוץ זה ממש... זה לא נראה כזה ביג דיל, אתה יודע, הביג דיל הוא הלימוד ומה שקורה מבפנים, וההסתכלות וההתבוננות, ובאמת זה חיים אחרים. זאת אומרת, ברגע שלוקחים את העול הזה, ויש רצון גדול לקיים תורה ומצוות, אז כן, אז יש איזו מחויבות כזאת שנכנסת לחיים, והיא באה בפתאומיות, זה אני חייב לומר. אבל חוץ מזה, לאט לאט אני מתרגל לזה, ומאוד מאושר על הצעד הזה, על הדבר הזה, ויש בזה באמת מקום שכאילו חיכיתי לו הרבה שנים. הייתי בטוח שזה יקרה לי בגיל 50, 60.
0: טוב, תכף.
1: אבל לא עכשיו, כן. Okay. אז זה הגיע, זאת אומרת, כן.
0: אפרופו זה, אתה מופיע עם אהוד בנאי.
1: כן, וואי, איזה מרגש.
0: זה קורה בתשעה ביוני.
1: כן.
0: בברבי.
1: בברבי, כן.
0: אתה מערך אותו.
1: אני מערך את אהוד, כן.
0: אתם גם מכירים כאלה, מדברים, חברים?
1: אנחנו מכירים, כן, כי זאת אומרת, חצי מהלהקה שלי מנגנת איתו גם. ו... כאילו לאורך השנים כזה, היה איזה מופע אחד ב-2016 שפתחתי לו, ומאז כזה אנחנו לא מיודדים, אבל מכירים בזה, ולאחרונה זה יותר התפתח.
0: כן, אני חייב להגיד לך שאני מכיר המון המון המון אומנים שעשו את הצעד הזה של לחפש.
1: כן.
0: ואהוד תמיד היה בשבילי אחד החזקים ביותר בשכנוע שיש בזה משהו.
1: כן.
0: זאת אומרת, הוא תמיד, הוא שומר גם על ראש מאוד חופשי וחילוני נקרא לזה, אבל גם הוא חכם במה שהוא עושה שם, ביהדות שלו.
1: כן, הוא מורה דרך אדיר, לא רק לי, לכולם. נכון. לכל מי ששמע אי פעם.
0: כל מי שנולד אי פעם.
1: כן. לא, מי שנוגע, מי שמצטרף לדרך שלו, כן. אני המון פעמים גם מרגיש שאלמלא האומן הזה... אז היה לי איזה בור גדול שלא יודע, לא יודע איך הייתי ממלא אותו בכתיבת שירים, כן? זאת אומרת, הוא בספר, הוא נמצא בספר, שכשאני לא יודע איזשהו משהו, אני אלך לשמוע תקליט שלו, אלבום שלו, וזהו.
0: אתה גם שר שירים שלו בהופעה?
1: אז זהו, אני נורא אשמח, כשהוא יעלה, זהו, אנחנו ננגן רק, נהפוך להיות הלהקה של אהוד. זה החלום, אבל זה לא יהיה. זאת אומרת, כי אני, יש לי אחריות, אני צריך לארח אותו בכל זאת, ככה נאמר לי, כן?
0: אבל אתה יודע לנגן שיר שלו?
1: עכשיו, בשלוף?
0: או בשלוף או עכשיו, איך שאתה רוצה.
1: כן, אני יודע, אבל...
0: רמז, משפט.
1: של מה? של מה שננגן?
0: משהו של אהוד שאתה עושה. משפט אחד.
1: אה, אתה רוצה...
0: ומתוך זה תזרום לשיר שלך.
1: אני לא יכול, זה כבר...
0: אתה תעשה מה שאני אומר לך.
1: איזה שיר עכשיו ניכר של אהוד? אם לא תרצי אותי אני עוזב מיד,

0: הייתי ממשיך.
1: וואו, איזה כיף. יפה. מדהים. נעבור לשיר שלך, מה דעתך?
0: אחרי השיר הזה, וואלה.

0: איזה כיף, אז אני חוזר בי מה שאמרתי על המוג.
1: נשמע טוב המוג הזה.
0: ממש טוב. לא, פעם מוג היית צריך להביא כזה ארון בשביל לנגן מוג. כל הרפרטואר שלך, כל השירים שאנחנו מכירים ואוהבים, משהו מזה כאילו כבר קשה לך לבצע בגלל הפרצוף החדש?
1: לא, להפך. אני בתהליך פיוס גדול עם, עם, עם, עם שירים שלי. ובהופעה זה ממש כבר, אתה יודע, זה מיקס אחד גדול של הכל מהכל. ואני מסתכל עליהם בסבבה, כאילו, על השירים הקודמים.
0: חבר שלך שלח לי ג'ם באולפני העוגן.
1: כן.
0: איזה כיף זה. אפשר למצוא את זה באינטרנט,
1: כן,
0: לא?
1: כן, אפשר. ראית את זה?
0: כן.
1: כן, היינו, זה היה ממש הפקת בזק הזאת שעשינו.
0: כן, הכי טוב, עשינו, הכי כן. טוב בזק.
1: כן, היה נורא כיף. זה היה פעם ראשונה שתומר ניגן איתנו. אפילו לא ראיתי אותו, לא ידעתי איך הוא נראה בכלל. הוא בא לעוגן כזה. אז שר צילמנו וניגענו. איזה התחייבות, אה?
0: יפה.
1: כן.
0: את רואה, האינטואיציה לפעמים עובדת.
1: כן.
0: שיר.
1: יאללה.
0: כי פשוט עוד מעט זה מסתיים.
1: כן.
0: כל החיים האלה עוד מעט, אתה יודע. אם שמת לב.
1: כן, אבל עדיף לא להתעסק, אתה יודע.
0: מדלאוי, באמא שלי אני בא אליך. אתה לא סגר אותי עד שאני לא עושה תנועה כזאת. לא, כי כל החוכמת חיים שנתתי, ניסיתי להעביר לך. סגר אותי.
1: אתה יודע ששמעתי לא מזמן את ה... את ה... מה... מה הראשי תיבות של חכם, חצי כוס מלאה. שמעת על זה?
0: לא, אבל אני...
1: נחמד, לא? עכשיו אתה תשתמש בזה בכל ג'ם, לא?
0: מה, אתה טוען שאני לא מקורי ואני חוזר על עצמי?
1: אתה לא יכול להיות לא מקורי. אין לך מנגנון כזה.
0: חכם מקורי, אין טוב, לא שם.
1: אתה מקודד להיות מקורי, אבל כמו כל אחד פה, כן? כן.

0: יאה! רציתי לראות אם גם בלעדה אתם הולכים כפיים. אם הפנמתם את זה.
1: הייתה הפנמה.
0: הייתה הפנמה.
1: אבל אצלי זה הגיע כבר מהפעם הראשונה שהייתי פה, אצלך. הפנמה הזאת.
0: טוב, זה היה, אתה יודע, עוד לא היה לך זקן. היית ילד.
1: עוד לא גדל, כן.
0: חברים, היה כיף להיות איתכם.
1: תודה רבה.
0: באמת, אנו... יום שלישי פעמיים כי טוב, אנחנו מקליטים ביום שלישי, פעמיים כי תומר. לא, יש צריף על הבדיחות קרש שלי. טוב, תודה רבה שבאתם. אנחנו תכף נשמע עוד שיר, אני מזכיר שוב, שיש הופעה...
1: בברבי בתשיעי לשישי.
0: נכון.
1: עם אורח מיוחד, אהוד בנאי הגדול.
0: יש! ואני רוצה להודות קודם כל לכל החברים שלי פה. זיו מאירי, יובל זהב, איתמר עמיאל וגיל וטרמן בצילום. גילי פוקסמן שאל, גל אקלום, נועה סוויסה בהפקה. יש, מגיע להם. ואוהד מנדלאוי, דוד מימוני בסאונד. תודה רבה. ותודה לעירית וליוחאי שבאו איתכם, ותודה לתומר צוק ותומר ישעיהו. אלבום חדש, שיחות עם עצמי?
1: בשיחות עם עצמי, כן.
0: בשיחות עם עצמי.
1: כן.
0: יצא גם ב...
1: בויניל, כן.
0: כן?
1: הוא תקוע במצר הורמוז.
0: אה, זה בדיחה, שיט.
1: זה בסטייל הזה שלנו, כן?
0: בסדר, אבל תכף יש שלום, פותחים את המצר, אז אני אקבל עותק.
1: אתה תקבל אותי.
0: אני מוכן
1: לחלוטין.
0: לשלם על זה.
1: כן, היום באמת מפה אני צריך ללכת לשמוע את התקליט, את הטסט פרסט, בשביל שהוא זה, כן.
0: טוב. אז תודה רבה ובהצלחה. כן. ונסיים בעוד שיר.
1: תודה רבה לך, יואב קוטנר.

0: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
1: בחסות המציעה לכם לנשוף. מפוח נטען כולל מתן וסוללה ב-199 שקלים. בסניפים ובאתר. אייס.

0: עמיתי קרנות השוטרים, מחפשים דירה חדשה? אתם מוזמנים למבצעי דיור בלעדיים לקרנות השוטרים וארגון המורים ומקורביהם במגוון מיזמים של פרץ בוני הנגב ברחובות אשדוד, אשקלון, ירושלים, באר שבע ורעננה. כוכבית 3100.
1: מרוץ הלילה של פתח תקווה חוזר. מרוץ של אור, מוזיקה ואנרגיה. עם אלפי רצים בארבעה מקצים. יום חמישי 4 ביוני. ההרשמה בעיצומה. לפרטים ולהרשמה ייכנסו לאתר עיריית פתח תקווה. נתראה על קו הזינוק.
2: איך הם גדלים מהר? היום הוא איתך ברכב בדרך לגן, אבל הופ, עוד רגע אתה לוקח אותו לבקו, לחופה, או תשכח שהוא היה פעם כל כך קטן. אבל כדי שתגיע לשם, יש דבר אחד שאסור לך לשכוח לעולם. אותו ברכב. מה עושים? לא מתעסקים בטלפון הנייד בנהיגה. שמים ארנק או כל חפץ חשוב במושב האחורי. מסגלים הרגלים, כמו שיחה לבין הזוג או לבת הזוג בשעת ההגעה ליד. או מתקינים אמצעי טכנולוגי. אחרי שיוצאים מהרכב, מוודאים שלא שכחנו אף אחד. הרלב"ד.
3: שלום לכם, כאן יהורם גאון. אני חוזר לשדר לכם בכל שישי בצהריים עם הזווית האישית שלי על שערות התקופה, רגעיה המכוננים מעוררי ההשראה והשירים הישנים והטובים שמביאים נחת ונחמה. מחכה לקבל איתכם את השבת בתקווה לימים טובים יותר.
4: גאון ברדיו עם יהורם גאון, מחר, 3 בצהריים, גלי צהל.
5: Good evening, Europe!
6: Europe. ערב טוב, אירופה!
7: אנחנו בגלי צהל.
5: ולחיילים לא מגיע אירוויזיון?
6: קדימה, מרימים!
5: ישראל!
7: גמר האירוויזיון מגיע לגלי צהל במשדר מיוחד.
5: דור סגל על בוקרק.
6: רפאל יפרח.
5: ודנה אמרמי.
7: עם הפרשנויות והתחזיות.
6: ראיונות חגיגיים.
5: ועדכונים חיים מתחרות המוזיקה הגדולה בעולם.
7: מוצאי שבת ב-10.
5: גלי צהל.
8: מיד אחרי החדשות, בן וקובי פארג'.

0: גלי צהל, השעה 3, באולפן אהוד גרף עם מה שקורה עכשיו. ארבעה בני אדם נפצעו מפגיעת רחפן נפץ בראש הנקרה ללא התראה היום בצהריים. אחד הפצועים במצב אנוש ושלושה במצב קל. על פי ההערכות, צהל לא זיהה את הרחפן ולכן לא הופעלה התראה. מנהל המרכז הרפואי לגליל בנהריה, הפרופסור מסעד ברהום, סיפר על מצבם של הפצועים.
1: קבלו כרגע ארבעה פצועים, אחד מהם במצב אנוש, פגיעה רב מערכתית, פעל בחדר הלם, מובן לחדר ניתוח. כרגע אנחנו מדברים על עוד שלושה פצועים קל, שמצבם הדף קל או רסיסים שטחיים.
0: כתבתנו בצפון יעל חדד מעדכנת כי לפני כשעה וחצי שיגר חיזבאללה כתבם לגליל המערבי. אזעקות נשמעו בשלומי ובבצת. מצהל נמסר כי האירוע הסתיים ואין נפגעים או נזק. הפרקליטות הורתה לבצע השלמות חקירה בפרשת משחקי חברה שבה נחשד אייל גולן בעבירות מין. עם הפרטים כתבנו טוביה גלניק.
2: שלוש שנים אחרי שתיק החקירה נסגר בשל מחסור בראיות, החליטה הפרקליטות לבצע השלמת חקירה במסגרת בחינת העררים בתיק, ובעקבות התלונה החדשה שהוגשה נגד גולן בתקופה האחרונה, במסגרת הפרשה שנחשפה ב-2013, אייל גולן, אביו ומספר מקורבים נוספים, נחשדו בבילה אסורה בהסכמה של קטינות. השלמות החקירה צפויות להתבצע על ידי המשטרה, בפיקוח פרקליטות מחוז תל אביב.
0: פעילים מארגון שלום עכשיו הותקפו על ידי מתנחלים סמוך למעיין עין סמיה בבקעת הירדן. לדבריהם, שני חיילי הגמר הגיעו למקום לאחר התקיפה, אך לא עצרו אף אחד מהתוקפים. מדובר צהל נמסר כי מעורבות חיילי ההגמר נבדקת, וכי כוחות שהגיעו למקום מאוחר יותר לא מצאו אף אחד מהמעורבים, ולכן לא נעצר איש. ידיעה שהעבירה כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בנדרת. עימותים בעיר העתיקה בירושלים לפני מצעד הדגלים. עשרות צעירים יהודים הגיעו לאזור שער שכם, קראו קריאות גזעניות והתעמתו עם פעילי עמותת עומדים ביחד שהגיעו למקום כדי למנוע פגיעה בערבים. כתבנו בבירה נועם נקש מציין כי לפי שעה איש לא נעצר. איגוד שחקני ליגת העל בכדורסל הודיע על שביתה, אך במנהלת הליגה הבהירו כי המשחקים יתקיימו כסדרם. יושב ראש איגוד השחקנים ניר אלון אמר לאורי אוזן ולדניאל זילברשטיין בעושים ספורט, אם המשחקים יתקיימו בכל זאת ללא הישראלים, נהיה הבדיחה של אירופה.
3: אני מאמין שקבוצות בסופו של דבר ייפגעו אם יסקו אך ורק עם שחקנים זרים. אני חושב שזה לא הפרצוף של הליגה, זה יהיה בדיחה בכל אירופה שבליגה הישראלית משחקים רק זרים ונוער. אני גם חושב ששחקני נוער בסופו של דבר עושים את המעבר גם עבורם כדי שיהיה להם אפשרות להתפתח בעתיד, ולכן אני גם קורא למנהלת לשבת לבוא להצעה רצינית.
0: ומזג האוויר שרבי ברוב אזורי הארץ, בשעות הערב יתקרר ויתכן גשם מקומי קל בעיקר בצפון הארץ. אלה החדשות שערך טוטו דוטן, בצוות אמיר בייר והלל גוטמן.
4: בחסות Ensure Plus Advanced, משקה לתמיכה בכוח ובתפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
5: בחסות אורה, המציעה לחברי מועדון ביחד בשבילך הנחות על אורה 03 עד 31 במאי. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר ביחד בשבילך.
6: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח. כפוף לתקנון.
7: עכשיו בגלי צהל, בן וקובי פרד.

0: שלום, שלום, צהריים טובים.
1: שלוש ועוד בדיוק חמש דקות מאז שאהוד גרף נתן כאן חדשות. אנחנו, בן וקובי פראג', אנחנו עם מהדורה...
0: מהדורת יום חמישי.
1: בחלקה תתייחס לסערה סביב השיר האיטלקי.
0: חלקה גם לא תתייחס.
1: חלקה גם לא תתייחס. נשף העלייה של קבוצת הכדורגל הפועל גבעת אולגה, מכירת הכרטיסים החלה, אנחנו נהיה עם ההכנות לנשף. מעבר לזה, אנחנו יום ירושלים, ואי אפשר לא... שלא להתייחס
0: לא, אנחנו ליום. נמליץ, נמליץ על פסלים וספסלים.
1: ובסוף, וכדאי לכם להישאר לסוף, okay. יש שעון רולקס.
0: טוב, זה באישורת של התוכנית, זה לא עכשיו.
1: יש שעון רולקס, נכון. שפשוט קבור מתחת לאדמה.
0: הזמן קצר, העורכת אגר כפיר, המפיקות אלה סלוק, ליבי פרי, אלו חיון ושי רחמים, הטכנאי שלנו עידן עיני, בפיקוח אילן גביש.
1: ראית את החצי הראשון?
0: ראיתי קצת, אני לא יודע אפילו מה.
1: האירוויזיון חשוך.
0: חשוך, הכל היה נראה מטל.
1: הכל חושך.
0: כן.
1: אבל סיפור...
0: הכל מטל, מטל.
1: מטל, הרבה מטל, אנשים צובעים את עצמם המון. אבל מי שדווקא בא...
0: אבל היא הייתה נחמדה, זו הבנתי שהיא...
1: של סן מרינו?
0: המנחה של אוסטריה, מאוד נחמדה.
1: המנחה האוסטרית?
0: היא חיננית והיא...
1: דווקא המנחה קצת מזכיר את וילו.
0: נכון, וילו בצעירותו.
1: לא, וילו בתנועות גוף נראה מאוד מאוד וילו.
0: נכון, נכון, אווירתי כזה, כן.
1: אבל מה שרציתי להגיד, שההתייחסות והממלכתיות שקובי אושרת מייחס לשיר
0: האיטלקי. מכתף, תגיד מכתף.
1: למכתף האיטלקי. קודם כל השיר נקרא פרסמפרסי.
0: עזוב, אתה לא חייב.
1: הזמר נקרא דה וינצ'י.
0: לאונרדו.
1: כן, מזכיר מאוד את ססי קשת. באמת, מזכיר מאוד,
0: כולם מזכירים לך מישהו.
1: ואם אני הייתי היום, אני אומר את זה באמת באהבה,
0: עם יד על הלב,
1: עם יד על הלב, אם אני הייתי היום מתחתן באיטליה, זה שיר הכניסה לחופה.
0: מאחל לך להתחתן באיטליה.
1: הנה בבקשה, פרסם פרסי.
0: אז החתיכות מעולה עולה יש פה.
1: יש פה, תקשיבו טוב, יש פה חתיכות מעולה עולה.
0: בוא נשמע.
1: מיד יהיה איתנו מומחה אירוויזיון.
0: דווקא קראתי מה שקובי אמר, הוא מפרגן.
1: קובי ממלכתי.
0: אמר 41 שנה עברו, תנו להם חתיכות מעולה עולה. בוא נשמע. נו. אופה.
1: אמר לך חתונה.
0: וואי.
1: זה שיר כניסה לחתונה.

0: יש פה עולה עולה, לא? בסוף, בסגיר טיפה? לא מרגיש לך?
1: מרגיש שסתם נטפלים אליהם.
0: כן?
1: בוא נתן לו טיפה. כל הזמן מחפשים את הקשר שלנו בתמונה.
0: עזוב. לתת לדווינצ'י לרוץ עם זה.
1: רוץ עם זה, דווינצ'י.

0: עושה חשק לאפרול, זה מה שזה עושה לי חשק.
1: שיר נפלא, דרך אגב, האיטלקים עלו אוטומטית לגמר, הם יהיו במוצאי שבת דווינצ'י.
0: שיר לאפרול.
1: שיר נפלא לאפרול.
0: כן, לאפרול שפריץ.
1: על הקו נמצא כבר אופר איש שלום, איש אירוויזיון, האיש שאנחנו שלפנו מתוך קבוצת האירוויזיון.
0: חד חד קבוצה.
1: ESC ישראל. שלום אופר, מה שלומך? צהריים טובים.
2: שלום, בן וקובי, איזו כניסה עם איזה שיר.
1: מה אתה אומר באמת על השיר האיטלקי, אופר?
2: וואו, באמת, אחד השירים הטובים השנה.
1: הוא לא בא, הוא לא...
0: איפה הוא בדירוג? איפה הוא בהימורים?
1: בהימורים הוא רחוק, נכון? לא בחמישייה אפילו.
2: לא בחמישייה, אבל הוא בעשירייה. הוא נדמה לי מקום שביעי או שמיני.
0: תראה לך שבן מדבר ככה, הוא בדרך כלל מזהה פה אחת.
1: יש לי פה תחושת בטן שפה הולך לקרות מה שקרה שנה שעברה עם יובל רפאל, שהייתה ככה 7-8, 7-8, ופתאום... כן, השיר הזה יעשה את העבודה.
2: ביום של הגמר דברים עוד יכולים להשתנות, וגם אחרי ההצבעה יש שינויים, דברים...
0: אופר, אתה עוקב הדוק מגיל 10, נכון? אחר כל האירוויזיונים.
2: אני צופה מגיל 10, למרות שאם שואלים את אמא שלי זה עוד ממתי שהייתי אצלה בבטן. כן, אני די... חזק בעניין הזה.
0: ומה קורה, מה קורה לך בגוף? זאת אומרת, לקראת השידור באותו היום, יש איזו רוטינה קבועה כבר? זה עניין כל שנה?
2: אין משהו שהוא רוטינה, כי כל שנה יש דברים שמשתנים. פעם, נגיד פעמיים טסתי לראות את האירוויזיון בחול, ויש לפעמים, וכשאני לא טס, אז יש את ה... דברים שמארגנים פה בארץ, אז הכל, אתה יודע, משתנה כל פעם, בעצם לפעילויות שיש.
1: בשבוע שעבר עלה כאן לשידור הזמר דורון מזר בעניין הגוורדיה היותר בוגרת, ההתייחסות לקהל היותר, הזמרים היותר ותיקים, דעתך בעניין?
0: האירוויזיון הזה מאוד צעיר.
2: כן, יצא לי לשמוע, אני לא לגמרי מסכים עם הדברים שנאמרו, כן. גם לא לגבי הביקורת שלו על מה שקורה על הבמה, וגם לגבי...
1: היה צריך להזכיר למאזינים, מה אמר דורון על הבמה?
2: הוא אמר שהוא לא אוהב את הרעיון הזה של היהלום, זה נראה כמו איזה אגס.
0: דווקא היהלום היה יפה ממה שראיתי.
1: נכון, הוא אמר שזה נראה כמו אגס, נכון.
2: כן, כאילו הוא אמר שהשיר והזמר והכל, כאילו בסדר,
0: היהלום נראה כמו אגס.
2: זה לא התאים לו, והוא אמר שצריך... לתת...
1: טוב, אני חושב שכל... אם אתה שואל אותי, אופר, אני חושב שכל מה שהניע למעשה דורון מזר זה הכניסה של בוי ג'ורג', אני יכול להבין, כאילו, אתה יודע, היה אפשר לנסות
0: לשלם... בוא נדבר על הערב הגדול שמתקרב, בבקשה.
1: במוצאי שבת, כן.
0: איך אתה מתרשם באופן כללי בינתיים, מהמנחים, מהאירוויזיון הזה, מהאירוח האוסטרי?
2: על פניו... בגדול נראה די סבבה. יש פה ושם דברים שנראים לי כאילו מיותרים.
0: היה מערכון נורא ארוך שהאוסטרים, עכשיו נזכרתי, קפץ לי. האוסטרים והאוסטרלים.
1: כן, אתה הבנתם את הסיפור הזה?
0: הם סחבו שם בטן מלאה ומרגישו שזה המקום להוציא את זה במשך 8 דקות, את העניין הזה שאוסטריה ואוסטרליה מתבלבלים ביניהם.
2: כן, אבל בוא נגיד ככה, היה אפשר למצות את זה ב...
1: ודאי, ודאי.
0: רבע מהזמן.
1: אני גם אתה בדעה שהאירוויזיון קצת חשוך, אופר?
2: מה זאת אומרת?
1: חסר המון תאורה.
0: אתה צריך לראות, אולי אתה היית עייף. תבוא את דרך, אני לא
2: עייף. תלוי.
1: פעם היית רואה את הקהל הרבה יותר, כאילו, באמת. אבל פה, אימור שלך, אופר, לפני שאנחנו ניתן פה את הביצוע שלנו למישל, אימור שלך לקראת מוצאי שבת, 1-5, איפה הוא יהיה?
2: אני מאמר
1: שהוא
2: בחמישייה. אני רוצה להאמין ש... בוא נגיד ככה, סטייה זה לא. כי זה לגמרי פינלנד, זה כבר מה שנקרא, כבר נראה לי שכבר בפינלנד נערכים לאירוח של שנה הבאה, אבל
1: זה פשע מה שעשינו.
0: למה אתה אומר
2: שני שלישי בכיף?
1: זה פשע
0: מקום שני שלישי, זאת תהיה הפתעה גדולה. מה?
1: כן, בסדר, אבל זה פשע מה שעשו עם הכינור. זה לא, הם זוכים בגלל הכינור.
2: כרגע באימורים הוא מקום חמישי, אבל דברים משתנים. גם יובל רפאל, שנה שאמרה, הייתה יותר נמוך, ושתייה במקום שני.
1: אין לדעת.
2: השאל די בעדנו. הבנתי שהשנה גם השופטים קצת יותר קלים איתנו, אבל
0: טוב שיש מישהו שקל איתנו.
1: כן, זה גם נחמד. עופר איש שלום, איש אירוויזיון,
2: פרשו 5 מדינות ששונות אותנו, אז אני גם
1: עופר ישלום, תודה שהיית איתנו.
0: שכחנו מזה, שכחנו.
1: תן לנו רק, אתה מוזמן להישאר ולהאזין לביצוע של זמר התוכנית מלפני כחודש וחצי, מצא לנכון הזמר מוטי נוטע להקליט את השיר מישל עבור נועם בטן בסגנון שלו. אני הרגשתי שגם יואב צפיר וגם החבר'ה לקחו איזה משהו, לפחות
0: נגיעה מהביצוע,
1: נגיעה מהביצוע הזה, לפחות בחלק החלק שסוגר את השיר.
0: עופר, תודה רבה, ושיהיה אירוויזיון מוצלח.
2: בכיף.
0: תודה.
1: בהצלחה לנועם בטן. הנה הביצוע של מוטי נוטע, שכרגע מופיע בלס וגאס ולא יכל להגיע.
0: הוא לא יכל, אז הוא שלח לנו את זה.
1: בבקשה.
0: הופה.
1: בהצלחה לנועם.
0: גם למוטי נוטע.
1: מוטי בווגאס.

0: מאזין, לפחות שיקשיב עכשיו לסיומות של מוטי, לסגיר של מוטי.
1: יש מה לקחת. מוטי בווגאס.
0: מוטי בווגאס, אבל תגבירו.
1: מוטי בווגאס.
0: הנה, הנה עכשיו.

0: מה זאת? אין מילים.
1: אם היה אפשר להעלות את מוטי מווגאס לשם לאוסטריה?
0: וואו. עזוב, זה גדול בעשר מידות על נוער.
1: תראה את הסוף.
0: עזוב, עשר מידות יותר טוב.
1: תקשיב.
0: בוא נשמע.
1: זה אני רוצה שנועם ייקח.
0: את הנגיעה הזאת?
1: את הנגיעה של הסוף.
0: כן, אבל זה גם גיל, זה בדרות, זה משהו.
1: משהו מתרחש באזור חדרה, חברים וחברות. הפועל גבעת אולגה, קבוצה...
0: מה?
1: מפוארת, מתוחזקת נכון, עשתה עלייה.
0: אתה אומר בעצם שאולגה זה לא, זהו, זה כבר לא רק יגאל קבב וסימו ודובי, יש עניין.
1: אתה רוצה לסחוב לקולינריה? אני מה ש...
0: אני אוהב.
1: התחושת בטן שלי, התחושת בטן שלי שיש איזשהו עניין בין הפועל חדרה להפועל גבעת אולגה.
0: אל תגיד עכשיו עניין.
1: לא, לא, לא, שכאילו פתאום העיניים הולכות לגבעת אולגה.
0: שזה מפתיע בעצם.
1: שזה מאוד מפתיע, והולך להתקיים איזשהו נשף עלייה מפואר מאוד.
0: באולגה, אני מקווה.
1: באולגה, עם החמים. אני רוצה
0: ש... יש את בית החייל מאוד יפה שם.
1: כן, תכף אנחנו נקבל...
0: בית החייל? לא בית החייל, איך קוראים לזה?
1: אני לא יודע, תכף בוא נראה.
0: יש משהו שם,
1: נו. נמצא איתנו על הקו רפי אוליאל, אבל עוד דקה לפני שנשוחח עם רפי, בוא נשמע את השקת הכרטיסים לקראת האירוע המדובר.
0: נשף, השקת כרטיסים.
2: טוב, חברים,
3: כן.
2: איזה כיף לנו. כמו שאתם מכאן, אני מחזיק ביד שלי את הכרטיסים שכרגע משכתי מדפוס סלי, כן? Mm-hmm. שאגב, רק שתדעו שגם דפוס סלי, כל הנושא של הפלקטים והכרטיסים והכל זה בהתנדבות מלאה, ללא שקל. אנחנו מודים לו על זה, דפוס סלי. עכשיו, מה שקורה, הכרטיסים הגיעו, חברים. הכרטיסים הגיעו ואנחנו מוכנים לנשף הגדול שיתקיים ב-24 לחודש בשעה 7:30 בערב לערך באולמי רמדה לשעבר ריזורט, ג'קוב ריזורט של עכשיו.
0: של עכשיו.
2: מה שקורה הוא דבר כזה. יש פה שלושה סוגי כרטיסים, כרטיסים ב-200, כרטיסים ב-300 וכרטיסים ב-500. כמובן שאנחנו מצפים לסיים את כל החבילה הגדולה הזאת שיש לנו.
1: כל החבילה אצלו בעיה.
2: ושהאולם יהיה מפוצץ.
0: אבל מה ההבדל?
2: זה אחד הנשפים הכי משמעותיים, הכי רציניים שהיו כאן בשכונה בפרט ובעיר חדרה בכלל. חבר'ה, אני כבר אומר לכם, הכרטיסים נמצאים במסורה. אין
0: כל מה שיש לנו
2: שם, זה 300 כרטיסים, כבר הלכו כבר כמות מאוד גדולה.
1: צהריים טובים, רפי אוליאל.
0: רפי, מה נשאר? מה נשאר? כמה כרטיסים נשארו?
4: וואו, קודם כל, תנו לי להגיד לכם שלום.
0: שלום.
4: וקובי, אני חייב ככה גילוי נאות, אני מקשיב לכם באדיקות ביום שבת.
0: איזה כיף.
4: נהנה הנאה גדולה מאוד.
1: תודה רבה.
4: אתם באמת, באמת, באמת מרגשים אותי עד מאוד.
0: איזה כיף, רפי. תודה רבה.
1: רפי, אתה קשור לקבוצה או שאתה אוהד?
4: אוקיי, וזו שאלה מצוינת. כל השואלים אותי, אתה יושב ראש? אתה זה? לא, אני לא יושב ראש. אני תושב השכונה, פעיל חברתי, וכל מה שאתם רוצים. והפועל אולגה, צריכים להבין, חברים, צריכים להבין, זה משהו פסיכי לגמרי. צריכים להבין, אני כולי התרגשות על העניין הזה, וכל זה למה. הפועל אולגה, תשמע, אני כתבתי עכשיו את הפתיח לערב הזה. אתה צריך להבין, קובי ובן, תחשבו ככה, תעצמו את העיניים לשנייה אחת, תראו ב-10:30 בבוקר, מאות אנשים מהשכונה יורדים, אז, אני מדבר אז, לפני 30 ו-40 שנה, יורדים מהשכונה לכיוון התחנת דלק שאתם מכירים, בגבול כביש 2,
0: וחוצים
4: את הכביש, עוברים את הכביש, עוברים את הכביש, וחוצים אותו לכיוון המעברה, מה שהייתה פעם, מעברת אגרובנק, מגיעים למגרש המיתולוגי של השכונה, אנשים, קובי, בן, שזה אתה יצאו מבית הכנסת, עם סקנים עד הברכיים.
0: וואו.
4: אנשים הכי דתיים, אחי, זה כבר לא מעניין אותם, אתה רואה אותם באים עם סירים, עם מה לא, תקשיב. זאת הייתה חגיגה, אני מדבר איתך, אני חוזר אחורה, אני מעופף על העניין הזה.
0: תקשיבו, איזה שנים, איזה שנים
1: בערך? זה שנות ה-70, לא?
4: אנחנו חיינו על הפולוגה.
1: זה שנות ה-70?
4: חיינו.
1: שנות ה-70,
4: שנות ה-70, 80, כן, עלינו ליגה א', היה לנו איזה אירוע, אתה יודע, שעלינו והם החליטו, בהתחדות החליטו שאנחנו התפרענו קצת, כן, התפרענו קצת, אז השאירו אותנו.
0: זיכרונות יפים.
1: רפי, אבל אנחנו שומעים את ההתרגשות שלך, מדובר הרבה שנים שאולגה דשדשה למטה, ועכשיו אתם באמת עולים...
4: אז אני אסביר, אני לא יודע מאיפה להתחיל, כי זה מלא דברים. יש את הפועל חדרה, מכבי חדרה והפועל אולגה. ברור לך, גם קובי וגם בן, ברור לכם שאנחנו היינו הבן החורג של חדרה.
0: השכונה, אתם קבוצה של שכונה.
4: השכונה של הדרווישים, אתה יודע, על חוף הים, מה שהיה לנו זה על חוף הים, היה לנו חוף הים.
0: זה לא מעט, חביבי, זה לא מעט, זה המון.
4: הם גם ניסו, לא הצליחו. כי זה היה מעוז הרוחני והנפשי שלנו שם, כן?
1: אז בוא נדבר.
4: כל מה שהם עשו לא עזר להם שום דבר, לא עזר להם.
1: אז מה עכשיו?
4: הקבוצת הפועל אולגה... הייתה חזקה, למה? היא הייתה חזקה בגלל התושבים שלה.
0: קהילה.
4: אנחנו ראינו את הפועל אולגה, כבאמת, זה לא רק הפועל אולגה, זה מה כל המהות שלנו.
0: גאוות יחידה, איזה יופי.
1: רפי, מה
4: ההבדל? לפני 10 שנים, הצליחו לסגור את הקבוצה הנבלות, הצליחו לעשות את זה, כמו גנבים בלילה, כן?
0: כן.
4: ואתה יודע מה? אתה צריך לראות איזה עצבות נפלה על השכונה. נפלה על השכונה עצבות. ובאמת... כמה שניסינו ומה לא, שניסינו איכשהו להקים את הקבוצה מחדש, לא הצלחנו. גם אני מודה, אני, רפי, אוליאל, תתה, כלום, לא הצלחתי. בא ילד, בחור צעיר, חמוד לאללה, אני מחזיק מכל מי שעושה משהו לשכונה, ואדי בן שבת, הבן של ארמון בן שבת, שהיה המנוע של הפועל אולגה מהאוהדים, ביחד עם מור סבג, איזה איש עסקים, שאני לא יודע מאיפה הוא נחת המלאך, המלאך הטוב הזה, כן?
1: איזה, תקשיב, רפי, אתה משגע אותי, אתה מדבר...
4: ואנחנו הקמנו את הקבוצה מחדש,
0: בעשור.
4: ותקשיב טוב, קומי.
0: בעשור.
4: בן, תקשיבו טוב, זה פסיכי לגמרי, עלינו ליגה.
0: איזה ליגה? איזו ליגה עכשיו?
1: שנה הבאה אתם משחקים בליגה ב'?
4: בליגה
0: ב',
4: מה, אתה מזגזל?
1: אבל רגע, אבל אם לא המלחמה, הייתה תחרות לא נורמלית עם כפר קרה, לא?
4: קובי, אני רואה שאתה בעניינים, אה אחי?
0: זה בן, זה בן.
4: קובי, בוא לא נאחיר את האווירה. להקים את הקבוצה מחדש לא הצלחנו. גם אני מודה, אני, רפי, אוליאל, תתה, כלום, לא הצלחתי. בא ילד, בחור צעיר, חמוד לאללה, אני מחזיק מכל מי שעושה משהו לשכונה, ואדי בן שבת, הבן של ארמון בן שבת, שהיה המנוע של הפועל אולגה מהאוהדים, ביחד עם מור סבג, איזה איש עסקים, שאני לא יודע מאיפה הוא נחת המלאך הטוב הזה, כן?
1: איזה, תקשיב, רפי, אתה משגע אותי, אתה מדבר...
4: ואנחנו הקמנו את הקבוצה מחדש,
0: בעשור.
4: ותקשיב טוב, קומי.
0: בעשור.
4: בן, תקשיבו טוב, זה פסיכי לגמרי, עלינו ליגה.
0: איזה ליגה? איזו ליגה עכשיו?
1: בשנה הבאה אתם משחקים בליגה ב'?
4: בליגה ב', מה, אתה מזגזל? מה?
0: אני לא מזגזל. מדהים, מדהים.
1: הייתה, אבל רגע, אבל אם לא המלחמה, הייתה תחרות לא נורמלית עם כפר קרה, לא?
4: קובי, אני רואה שאתה בעניינים, אה אחי?
0: מה? זה בן, זה בן.
4: קובי, בוא לא נאחיר את האווירה.

0: איזה ליגה? איזו ליגה?
1: שנה הבאה אתם משחקים בליגה ב'?
2: בליגה
0: ב',
2: מה, אתה
1: מזגזל?
0: מדהים, מדהים.
1: אבל רגע, אבל אם לא המלחמה, הייתה תחרות לא נורמלית עם כפר קרה, לא?
2: קובי, אני רואה שאתה בעניינים, אחי.
0: זה בן, זה בן.
2: קובי, בוא לא נאחיר את האווירה. אנחנו היינו מקום ראשון עם 3-4 נקודות.
0: זה רפי, רפי אוליאל.
2: גם אם אני טועה בנקודה או 2, זה לא כך נורא.
0: בוא נקבע, בוא נעשה לנו מעכשיו עסק, שאנחנו ממשיכים לעקוב.
1: אחרי אולגה.
0: אחרי אולגה, בשידורים שלנו כאן בגלי צה"ל.
1: אנחנו נרים טלפון אחת לכמה זמן לבדוק. מה קורה?
2: אגב, אני לא יודע אם זה מותר להגיד זה יותר. אני כתבתי שני ספרים על השכונה. זה ספרים שכתובים סיפורים על השכונה.
1: רפי, אני יכול לתת לך... רגע.
2: אתה יודע כמה זמן אני רוצה לדבר איתך על הסיפורים?
0: יאללה.
2: אגב, אחד הסיפורים, שפתאום אני אקבל הודעה מכותב לי שלום, זה אהוד. איזה אהוד? אני מסתכל, אני רואה אהוד בנאי. שמע, כמעט התעלפתי.
1: רפי.
2: נפל לי הספר השני.
1: רפי, אתה חייב.
2: קראתי אותו כל הלילה, תקשיב.
1: אל תערבב דברים, אבל אתה מערבב דברים,
0: רפי. אנחנו רוצים לדבר איתך על הספרים.
1: נדבר על הספרים. אתה חייב להגיד למאזינים ולמאזינות אם נותרו כרטיסים ומה ההבדל בין הכרטיסים.
0: בדיוק, אתה מבין. הנשף, הנשף.
2: יאללה. האמת היא, חשבתי שסיימתי איתי, בגלל זה אני...
0: לא, נדבר על הספרים בשבת.
2: אז אני אסביר. בכוונה עשיתי אותם 200, 300 ו-500. מה זאת אומרת? תראה, כל הנשף הזה הוא עם ארוחת ערב ומופעים וכל מה שאתה רוצה. אוקיי? עכשיו, אני אמרתי לחבר'ה, יש לנו כדור אחד בקנה. יש לנו כדור אחד בקנה שאנחנו צריכים לאסוף כסף. אי אפשר לעשות עוד נשף כזה. אז אנחנו מבקשים ממי שיכול... 200 שקל לא יערוס אף אחד, זה לטובת השכונה, ואנשים, אתה יודע, אנשים בשכונה, הם מתאבדים על הקבוצה.
0: הנשף של... הנשף העלייה.
1: נשף העלייה.
2: ומי שיכול יותר 500.
0: רפי אוליאל, אנחנו קבענו, נשוחח בקרוב גם על הספרים, ונמשיך לעקוב על גבעת אולגה. תודה, תודה.
1: תודה רבה, ושפו על העלייה.
0: ברכות, ברכות.
2: כל הכבוד. כל הרגשתם אותי, חברים.
0: תודה, רפי.
1: ביי, רפי.
2: ביי.
0: נו, קצת פירקת אל נור ודג נחש. מה שנשאר.
1: 500, 300 ו-200. אלה מחירי הכרטיסים לנשף העלייה של הפועל גבעת אולגה.
0: שימו 200 על אולגה, לא יהרוג אף אחד.
1: כנסו לפייסבוק של רפי אוליאל. קדימה.

0: שקט שאף אחד לא ישמע?
1: נו?
0: יש סדרה מטריפה עכשיו של פירקת אל נור.
1: תגיד בכל רם.
0: אני אומר בכל רם, לכו אריאל לראות והחבר'ה. את התזמורת של אריאל כהן, תזמורת מטריפה.
1: פירקת.
0: פירקת אל נור. הנה עוד קצת, עוד קצת.

0: מסכינן,
1: כן. אני עכשיו באתי ברכבת ומולי התיישבה בחורה,
0: כן.
1: סמלת כתיפה בצבע כחול ים,
0: כן.
1: וכל השיחה הייתה סביב יעלום רגיל או יעלום מעבדה.
0: הנה על השיחה.
1: ואני פשוט לא האמנתי שזה מה שקורה לי בדרך לכאן.
0: כי ידעת.
1: כי ידעתי שזה האייטם שהולך...
0: אהוד גרף התגייס לטובת העניין.
1: אנחנו לפני כחודש בערך,
0: כן.
1: הגיע אריך נגן.
0: אריך.
1: אריך, של הזמרת נסרין קדרי, שאנחנו מאוד אוהבים.
0: אריך שלה הגיע, כן.
1: השם השיר יעלום מעבדה.
0: בוא נשמע.
1: והמילים פשוט לא השאירו לנו... אפילו לא הזדמנות הכי קטנה,
0: כן.
1: אלא לקחת את המילים.
0: מיד שלחנו פאקס לאהוד.
1: ולהעביר אותם כאן למערכת החדשות לאהוד גרף.
0: כן.
1: הנה המילים של השיר. יעלום מעבדה. נסרין קדרי, מקרי אהוד גרף.
2: את רצית זיווג הגון? בסוף קיבלת אחד מג'נון. הוא עוד לא שבר את הכוס, וכבר ראינו מי הבוס. את רצית מנות של ביס? כמעט גמרת לו את הכיס. לא טיול, לא ירח דבש. תיסעו לאקו בסוף שבוע. יאללה, תרים לחיים, חתן על הכתפיים, והקלה בינתיים מחליפה סמלה. היי, אלכוהול כמו מים. הדוד עושה עיניים לזאת עם השתיים. חגיגה גדולה. אל תמכור לאגדה, זה יהלום מעבדה. כמה כסף על פרחים, אין לעירית רחמים. מעזרן השמלות, החתן התחיל כללות. החתן רצה יסמין, בום, קיבלת את נסרין. יאללה!
0: וואו, לא הבנתי. פייר אני אומר, לא הבנתי.
1: מה יש להבין?
0: לא, ניסיתי להקשיב לסיפור.
1: אולי נסרין תסביר לך.
0: הנה נסרין קדרי.
1: יעלום מעבדה!
0: בטח.

0: איי, דקלה, כמה את מוסיפה.
1: כמה יופי.
0: גם היא תופיע כאן בברבי, יחד עם...
1: פירקת?
0: לא, לא, עם מי? עם נווה, זה שהופיע בכוכב נולד.
1: בסדר.
0: 3.29 כאן בגלי צהל, אתם על בן וקובי פראג', נפל...
1: נפל דבר.
0: נפל יעלום.
1: כן. לא, אם כבר ביעלום...

0: זה יהלום מעבדה.
1: אל תמכור לאגדה, זה יהלום מעבדה.
2: הבנתי, עכשיו הבנתי. עכשיו הבנתי. אין לי רחמים.
1: אין לי רחמים.
2: סלם טק.
0: כן. החתן התחיל כלולות, וואי וואי.
2: וואי
0: וואי. החתן רצה יסמין, בום קיבלת את נסרין. היי.
1: היי. היי, היי, היי.

0: שיר פתיחה לנשף של אולגה.
1: אתה חושב?
0: בטח.
1: יאללה.
0: טוב, אנחנו ניכנס, נכניס עוד, נכון חברים וחברות? בבקשה.
2: הדברים שלא מלמדים עליהם ברדיו.
1: יש עניין, אני ראיתי את הידיעה הזו.
0: אתה ראית את הידיעה?
1: כן.
0: אתה ידעת על קיומם?
1: של קופי הים.
0: אני לא ידעתי.
1: לא.
0: אני מוכרח להגיד שאני לא ידעתי שקיים.
1: לא ידעת שיש.
0: וגם לא.
1: סוס ידעת.
0: סוס בטח. סוס ראיתי גם.
1: כן. קוף לא פגשת בים.
0: קוף לא פגשתי בים אף פעם.
1: בטח, בטח. אני יכול להבין.
0: אבל הם לכם נורא חמודים.
1: שחר אילוק איתנו על הקו, והוא יספר לנו קצת על קופי.
0: לא, זו היא.
1: זו היא, שחר, שלום, שחר.
0: היא גידלה, היא.
1: לא דמרו לי, זו היא, ולא.
0: היא גידלה קופי ים. שלום לך, שחר, צהריים טובים לך.
1: לא דמרו לי לפני זה.
3: צהריים מעולים, מה נשמע?
1: שחר, שלום, שלום.
0: מה, אנחנו מדברים? אנחנו מדברים על דג או סרטן?
3: קודם כל זה סרטן זעיר. קופי ים.
0: אהה.
3: זו חיה מדהימה.
1: אז למה לא להגיד סרטן זעיר? למה לסבך עם חיה אחרת?
3: צודק, זה לגמרי נכון, פשוט שרשמו סרטן זעיר, הילדים לא קנו את זה, זה לא היה מעניין. שרשמו קופי ים, סימן כיז, אז התחילו להתעניין בזה. זה יותר עניין אותם. וישן, זה משנות ה-50 קופי ים.
1: ככה זה התחיל.
0: צריך להגיד, זו ערכה שקונים הביתה.
1: בוא נשמע.
0: בוא נשמע.
3: זו ערכה שקונים הביתה, והיופי בה שהיא מגיעה כגרגירי חול. חול. אם שמים את החול הזה בתנאים נכונים, שזה מלח, טמפרטורה נכונה, אנחנו מקבלים אחרי 24 שעות בודדות, יצור קטן, שאתה מתחיל להאכיל אותו, מגדל אותו, רואה את ההתפתחות שלו, הם מזדווגים, נדבקים אחד לשני גם ימים, יולדים בכמויות עצומות, כל אחד שונה מהשני, שזה הכי מעניין שיש, הם משקופים כאלה, זה יצור מדהים. מדהים.
0: אנחנו מדברים על, עוד פעם, הערכה כוללת חול, כן?
3: הערכה כוללת חול, מלח ואוכל, שזה בעצם הספירוליה.
1: ואתה נותן את זה, זה ואז הוא יוצא, הבחור הזה, הקוף ים הקטן.
0: הם נורא חמודים.
3: ממש, מאכילים אותם מזערי גם, הם כל כך קטנים, מאכילים אותם בערך פעם בשבוע, אין לי אפילו כמה, ממש טיפונת, ורואים אותם כל יום, הם פשוט גדלים וגדלים, יש יותר גדולים, יש יותר קטנים.
1: מה הגיל המקסימלי שיכול להגיע הקוף ים?
3: 3 חודשים ככה.
1: וגודלו?
3: גודלו? גודלו ממש 1.5 מילימטר, זה הגדול.
1: אני, זה לא לעיניים שלי בכלל לגדל כזה.
0: קשה לך לראות את זה.
1: אני לא רואה כבר בגילי.
3: בדיוק, נגיד שגידלתי, אז הם נורא אוהבים אור. אז אם אתה שם פלש, הם מתקרבים לפלש, אז אתה יכול לראות גם אם זה זכר או נקבה. לזכר יש סוג של קרניים כאלה. זה ממש מעניין, זה יצורים מוזרים, לא סתם קוראים להם קופי ים. מוזרים, אבל הכי מעניינים שיש, באמת.
1: מדהים.
0: אני חושב שקודם כל העניין הזה של באמת לגדל את זה בבית ולעקוב אחרי ההתפתחות.
1: מה אתה עושה בחיים? מה אתה עושה בחיים? אני מגדל קופי ים. מגדל קופי ים.
0: כל 3 חודשים אני קונה ערכה.
1: קונה לי ערכה, מגדל קופי ים.
0: מגדל את הקופים.
1: יפה שחר, כמה זמן, מתי זה קרה לך הסיפור הזה שהתחלת לגדל קופי ים?
3: האמת, קרה לי, זה היה שהייתי בת 23, היום אני בת 30. זה קרה בקורונה. כל הילדים היו בבית, וגם אני, אבל אני ואימא שלי מתכננות מטבחים תעשייתיים, אז עשינו איזה מסעדת דגים שהוא גידל את דגים במקום. לקח אותנו לראות את האקווריומים מאחורה, ואז הראה לי איך הוא מאכיל את הדגים. זה היה מטורף. הוא הראה לי את הגרגירי חול האלה, ואמרתי לו, אפשר לגדל כמה בבית? הוא אמר לי, בטח קחי. אמר לי, איך? צילמתי את זה לטיק טוק. אחרי שנייה, מלא מלא מלא רצו והתעניינו.
1: גדול.
3: וככה זה פשוט נדיר. צילמתי את ההתפתחות.
0: אז נגיד שאפשר לרכוש את הערכות האלה, וזה נחמד שיש בבית, זה כיף.
3: לגמרי אפשר, לגמרי.
1: נחמד.
0: אם אתה שואל אותי קוף ים או עוגר, אני הולך על קוף ים.
1: עוגר זה לא יפה, אין לי פה. עוגר בכלוב, אני לא אוהב עוגר.
0: אני גם לא אוהב עוגר בכלוב.
3: לא, גם מלכלך וזה.
1: לא, גם הגלגל הזה, זה עצוב לי. אני לא אוהב עוגר בכלוב.
0: שחר, תודה רבה. תודה שהיית איתנו.
1: תודה, שחר.
3: סופה שניים,
1: תודה רבה. אז כן, איפה רוכשים? לא שאלתי.
0: יש את הערכות האלה, אתה כותב קופי ים, וזה קופץ לך, וזה יופי של דבר. 3:37 כאן בגלי צהל, אתם על בן וקובי פרג', עמוד הפייסבוק שלנו פתוח, אין בו קופים, אתם מוזמנים להיכנס, לכתוב לנו, אנחנו מאוד מאוד שמחים על כך.
1: כן, בטח, זה דואט יפה.
0: השיר הבא, מה?
1: לא זה?
0: לא חושב.
1: כן, כן, נגן. בטח, קרולינה, נו.
0: זה?
1: בטח.
0: חשבתי שזה השיר הקפקזי.
1: חכה, יבוא גם שיר קפקזי.
0: בסדר. מיד אנחנו גם מצטרפים לחגיגות יום ירושלים.
1: הבלדה על אביר החופש.

0: הפורום של מנחם לאהורוביץ, אוהב ציון, האיש שבאמת בודק ומוצא.
1: יום ירושלים, אנחנו פנינו אליך, מנחם אוהב ציון, בפורום שלך יש באמת באמת תכונה גדולה של ירושלמים. שלום, איפה אנחנו מוצאים אותך, מנחם?
2: אמרתם שתשימו איזשהו שיר.
1: בטח, הנה, בבקשה, לך ירושלים.
2: ירושלים.
1: נכון.
2: שנרגיש שאנחנו בירושלים.
1: השיר שאתה, אני זוכר אותך רוקד יפה יפה בריקודיה. שם נפגשנו.
2: הייתי בקבוצת הריקוד של נהריה.
1: אני זוכר.

0: מנחם, אנחנו, אתה בצעדת הדגלים, איפה אתה נמצא?
1: אני נמצא בו אחר שער שכם, בכניסה ממש ממתין לכולם שכבר יתחילו והתפרפו אלינו עם הדגלים.
0: כן.
1: אבל קובי, עשינו עבודה נפלאה, ואני רוצה להגיד למערכת התוכנית שלך ושל בן בגלי צהל, מדובר בהברקה. הפורום שלנו רעד בהתרגשות ברגע שאתם הבאתם את הרעיון האדיר הזה של ספלים, של ספסלים ופסלים. זאת אומרת שהפורום יבדוק על פסלים בירושלים, פסלים שכדאי ללכת לראות בירושלים בירתנו הנצחית, קובי.
0: כן, ברור. תן לנו כמה פסלים לדוגמה שצצו בפורום.
1: אז לקחתי יחד איתי את מדריכת הטיולים האגדית ג'ולי ארדוף. ביחד הלכנו וסיירנו 28 פסלים ואנדרטאות הפזורים מצפון ודרום רום לירושלים.
0: אנחנו לא נספיק לעבור על 28, אבל תן לנו את שלושת הבחירות הבולטות שלך ושל ג'ולי ארדוף.
1: יש לציין שגם השתתפו במיזם, קובי, 17,677 חברי הפורום של מנחם בועצור.
0: תודה לכל אחד.
1: הנקודה הראשונה שאני לוקח אתכם, גן המפלצת בקריית יובל.
0: מי לא מכיר את גן המפלצת?
1: המפלצת עם לשון משולשת.
0: ברור.
1: על הציר הזה שמוביל אותך ישירות. מהאנשים, אני מאלה שבכלל קוראים לה הגולם.
0: כן.
1: האשים אותה הפסל הידוע ניקי דה סנטל.
0: כן.
1: עד היום הפסל הזה מעט מפחיד את הילדים, קובי ובן.
0: נכון, אבל זה מאוד יפה, אטרקציה נהדרת. כן.
1: אבל אם אתה לוקח את הילדים קודם, ראוי שתראה להם איזושהי תמונה של הפסל, כי אם הם יפחדו אל תיקח אותם לשם.
0: בסדר, לקחתי את ההצעה.
1: נקודה שנייה, הפסל האדום המכונה גם סלביל, הוא מיצב סביבתי מפואר שמוצב בכיכר הולנד. הפסל נוצר ב-1977, כולו עשוי פלדה.
0: כן.
1: ג'ני אומרת שהקשתות של הפסל למעשה מהוות את נוף הרי ירושלים.
0: Aha.
1: מדובר, קובי ובן, 65 טון של פלדה יצוקה.
0: איפה זה? בכיכר הולנד? אוי.
1: זה מחובר במסמרות, קובי, זה מחובר במסמרות, ועד כדי כך, זה בכיכר הולנד, כמו ששאלת קודם.
0: כן.
1: 1995, השירות הבולאי לוקח את זה, ועושה מהפסל הזה גם בול.
0: וואו.
1: זאת אומרת, הפסל האדום, המכונה גם הסלביל.
0: פסל אחרון, אנחנו חייבים לסיים, מנחם, פסל אחרון ששווה לראות ביום ירושלים, ברחבי ירושלים.
1: הפסל הזה גם שווה לשבת לידו קצת ולהתבונן ולא ישר לחלוף לידו.
0: כן.
1: הפסל שמתנוסס לעל לקיבוץ רמת רחל הוא הפסל של הפסל האגדי רן מורין.
0: כן.
1: נקרא עמודי הזית. בכל אורו של עמוד שומח לו עד זית, עד שיוצא לך מתוך עמוד.
0: וואו.
1: מאוד מאפיין את הרי ירושלים.
0: כן, נשמע ככה.
1: סביב הפסל מוסרת לי לוי הדוד, חברת הפורום.
0: כן.
1: נטועים גם 200 עצי זית ב-27 שורות שונות.
0: וואו.
1: תראה, הפסל הזה מעשה, כשאני עמדתי לידו בתור מנחם, בתור מי שמוביל את הפורום.
0: כן.
1: אני הרגשתי חוסן, אני הרגשתי פוריות, אני הרגשתי את השלום. אני חייב לומר, אני מביץ לכולם, לכו מי אחד עד שלוש.
0: טוב, מנחם, אנחנו ממש חייבים לסיים. המון המון תודה. תן את שלושת הפסלים לסיום. הפסל של המפלצת.
1: הפסל האדום שנמצא בכיכר הולנד.
0: כן.
1: והפסל ליד קיבוץ רומת רחל, שנקרא עמודי
0: הזית. תודה מנחם אוהב ציון, האיש שבדק עבורנו מקומות יפים בירושלים. איזה שיר.
1: פסלים וספסלים.
0: וואה.

0: כן. מה צריך לחפש עכשיו? רולקס?
1: רולקס שקברו אותו מתחת לאדמה, יש לנו גם כתב חידה.
0: כתב חידה?
1: כן, יש לנו כתב חידה. איתנו על הקו, ולא בפעם הראשונה, גן ארז, מאסטר לגילוי מתכות. שלום לך, ארז.
0: שלום, שלום ארז.
2: שלום, שלום לכם.
0: איפה, מה, איפה צריך לחפש רולקס?
1: איפה קברתם, איפה שמתם את הרולקס?
2: בין דן לאילת.
1: נו, בחייך.
0: לא, אבל באמת, בוא נקרא למי שיש לו זה, להשתתף באירוע. ספר לנו קצת, ארז.
2: אני עוסק בתחום הרבה מאוד שנים, ויש לי קבוצה מאוד גדולה של וואטסאפ עם מעל 800 איש שבגילוי מתכות, והרבה מאוד עוקבים ומעריצים במדיה החברתית. והחלטתי לעשות משהו מאוד מיוחד ללקוחות הנאמנים שלי, וזה להטמין להם פרס שהם לא יכלו בלעדיו. לכן אני רכשתי רולקס מקורי מהיבואן פה בארץ, זה עלה לי 38,700 שקלים, רולקס סאב מרינר. רתמתי לעניין את דן חמיצר, ואנחנו יצאנו לדרך היום. כמו שראיתם, יש סאב חידה.
0: אנשים צריכים להירשם? אנשים צריכים להירשם מראש, או שכל אחד יכול לבוא?
2: לא חייבים להירשם, אבל התנאי היחידי זה שיש להם גלאי מתכות של חברת מיינלאב שאני היבואן, מכל דגם.
1: הם אני כבר מתחילת התוכנית מתבונן בכתב החידה,
0: כן.
1: שאני רואה שם תמונה של רונית אלקבץ, ואני רואה שם, אני לא כוח,
0: אני
1: לא
0: רוצה לפתור את זה בשידור, אני יודע.
1: אתה יודע אתה?
0: לא. אני לא יודע, אבל בסדר.
1: אבל גן, אולי אתה יכול ככה לתת כיוון לגבי, או שאנחנו נפרסם את כתב החידה אצלנו.
0: אתה רוצה רמז בשידור? זה רק התחיל היום.
1: מדן ועד אלת, אני אמצא, אין לי, קודם כל אין לי גלאי מתכות.
0: תן לו טיפ קטן, הוא ילך עכשיו לקנות גלאי מתכות, איזה טיפ אתה יכול לתת לו?
2: בין נער הירדן לים תיכון.
0: הנה, זה מצטמצם, אתה רואה, עכשיו הוא הלך איתך זווית, הוא הלך הפוכה, ממזרח למערב, יפה. טוב, אז אנחנו נאחל בהצלחה ותעדכנו אותנו. כמה זמן אתה מעריך שהדבר הזה ייפטר?
2: זה ייקח מספר שבועות, המוח של חמיצר הוא חד ביותר, שום AI לא יעזור לאף אחד, ושום צ'אט GPT, אלפי אנשים תוך כדי שאנחנו מדברים עכשיו רצים לכל מיני מקומות בארץ,
0: ומחפשים גלאי מתכות, מחפשים אחר שעון הרולקס.
1: מחפשים, כמה אגב, גן,
0: שמתם מצלמות שם באזור?
2: לא מצלמות, אבל ברגע שהוא ימצא, הוא יצלם לנו, זה גם חלק מהתנאי, שיצלם מהשטח שנדע שהוא
1: יגיע. כמה עולה היום גלאי מתכון ממוצע, אם אני רוצה להתחיל לחפש בים כל מיני תכשיטים?
2: החל מ-650 שקלים של החברה הכי טובה, מיין לבוסטרליה.
1: ביומיים אני מוציא את הכסף.
2: והרבה פעמים אנשים מחסים את הכסף גם בפעם הראשונה.
0: נכון, אתה מחזיר את הכסף מאוד מהר.
1: אני באחזיב, הנה גן שומע, אני באחזיב.
0: בלי מכשיר מתכות.
1: לא, עם מכשיר. ירד הלילה, בא מישהו עם שקית עם המכשיר.
0: נו?
1: אמרתי לו, תן סיבוב.
0: ומה?
1: מה? כל הזמן צפצף. אבל אתה מצפצף, אתה צריך להתחיל לחפור. זה לא נגמר.
0: מה אתה חושב שזה מצפצף ויחפור במקומך?
1: בקיצור, חברים וחברות.
0: יש כזה, למה לא להמציא כזה כבר?
1: צריך.
0: צפצף חופר לבד.
1: גן, איפה אפשר לעקוב אחרי הדבר הנפלא הזה? בפייסבוק שלך?
2: בפייסבוק, באינסטגרם, בטיק טוק, ופשוט להיכנס לשים גן ארז, למצוא אותי, ומדי שבוע תראו את הכתב חידה ואת הרמזים בווידאו של חמיצר.
0: בהצלחה, הרמזים בווידאו של חמיצר, רולקס ב-38,000. וואו. טוב, זהו, אנחנו סיימנו את המהדורה שלנו של יום חמישי, נשוב ונהיה פה ביום שבת, ב-12 בצהריים. נגיד תודה לצוות שלנו, לעורכת הגר כפיר, המפיקות אלה סלוק, ליבי פאר, יעל אוחיון ושי רחמים, טכנאי דן עיני, בפיקוח אילן גביש.
1: אנחנו נגיד שאחרינו תהיה כאן פינתו של הדוקטור אבשלום קור.
0: ברור.
1: אחר כך יבוא ארבע אחר הצהריים.
0: עכשיו הפינה של אלי לוזון עד החדשות.
1: אלי לוזון, יש לו פינה?
0: הנה.
1: אני ראיתי שיש לו הופעה בקרוב.
0: איך שהיא, אלי לוזון.
1: ביי, תהיו טובים, אוהבים אתכם.
0: סופש טוב, ביי ביי.

0: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
1: בחסות המציעה לכם לצלול טמבון חשמלי לפיצה מבית אלקטרו חנן ב-699 שקלים לחברי המועדון, בסניפים ובאתר אייס.
2: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו,
3: כל

0: באופן מילולי, פינתו של הדוקטור אבשלום קור.
1: שלום לכם, והיום ירושלים העיר שחוברה לה יחדיו. תמיד הייתה ירושלים עיר אחת, בכל תולדותיה רק 19 שנה הייתה ירושלים חצויה, בינינו לבין ממלכת ירדן. לא, מדינה פלסטינאית לא הייתה אף פעם. מיד אחרי הכרזת עצמאותנו, לא היה לנו כוח צבאי מספיק, והחלק החשוב של ירושלים נפל בידי הירדנים. ואיך ידע משורר תהילים לכתוב במזמור קכ"ב ירושלים הבנויה כעיר שחוברה לה יחדיו? שוחחתי על כך בטלפון לפני שנים עם הארכיאולוג הפרופסור יגאל שילה, זיכרונו לברכה. צריך לזכור שירושלים העתיקה באמת הייתה מחוץ לחומת העיר העתיקה כיום. ירושלים העתיקה באמת הייתה באזור כפר השילוח. כשאתה נכנס לעיר העתיקה בשער ההשפעות, ירושלים הראשונית הייתה מאחוריך, ליד המעיין. וכן, בשתי תקופות יכול היה משורר תהילים לנקוט את הצירוף עיר שחוברה לה יחדיו. התקופה הראשונה, אמר לי הפרופסור יגאל שילה, הייתה סביב שנת 1000 לפני הספירה, ימי דוד המלך ושלמה המלך.
2: החיבור שעשו בירושלים בין עיר דוד, זו הגבעה שמחוץ להר הבית, מעל מעיין הגיחון, לבין התוספת הגדולה בשטחה, כ-100 דונם, של הר הבית, שהפך להיות העיר העליונה של המלכים דאז.
1: אחזור. החיבור הראשון, גבעה א' ועוד גבעה ב', ימי דוד ושלמה, חיברו את הגבעה של כפר השילוח ועיר דוד אל התוספת שעליה קם בית המקדש, כלומר הר הבית. דוד ושלמה עלו מן הגיא אל ההר. כעבור כ-300 שנה בימי חזקיהו מלך יהודה, שוב ירושלים היא עיר שחוברה לה יחדיו. הפעם גבעה א' וגבעה ב' של ימי דוד ושלמה, כלומר כפר השילוח ועוד הר הבית, כל זה יחד הוא חלק א'. ומה נוסף לזה?
2: החיבור הגדול יותר, והוא שנעשה בימיו של חזקיהו, בין עיר דוד והר הבית במזרח, לבין כל התוספת העצומה של למעלה מ-400 דונם, של אזור הרוב היהודי, הרוב הארמני והר ציון של היום. הצירוף של שני החלקים האלה בוודאי שהיה מרשים, ונעשה לפי תפיסתנו היום בצעדים די מהירים, מתישהו בסוף המאה השמינית לפני הספירה.
1: עד כאן קולו של הפרופסור יגאל שילה, זיכרונו לברכה.
3: באלף

0: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה, יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
1: עמיתי קרנות השוטרים, מחפשים דירה חדשה? אתם מוזמנים למבצעי דיור בלעדיים לקרנות השוטרים וארגון המורים ומקורביהם במגוון מיזמים של פרץ בוני הנגב ברחובות אשדוד, אשקלון, ירושלים, באר שבע ורעננה. כוכבית 3100.
2: הכירו את אריה, נהג מחבש בפנסיה, עבד במעץ 45 שנה. בכל שנה סלל כ-180 קילומטר אספלט. אכפילו בכל שנות עבודתו, ותבינו שאם נחבר את כל הדרכים שסלל, נוכל להגיע עד סלוניקי, שממנה על הארצה. רספקט, אריה. תנו כבוד למבוגרים שלנו, הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
3: ב-18 במאי זה קורה, הוועידה הבינלאומית לתחבורה חכמה באקספו תל אביב. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים מזמין אתכם לאירוע המרכזי של השנה בתחום התחבורה והחדשנות. יותר מ-100 חברות וחברות הזנק פורצות דרך, דוברות ודוברים מרחבי העולם והטכנולוגיות שתעצבנה את העתיד. חפשו בגוגל סמארט מוביליטי 2026 והרשמו, העתיד מתחיל כאן, אל תישארו מאחור. משרד התחבורה מחברים את ישראל החדשנות.
4: מרוץ הלילה של פתח תקווה חוזר. מרוץ של אור, מוזיקה ואנרגיה. עם אלפי רצים בארבעה מקצים. יום חמישי 4 ביוני. ההרשמה בעיצומה. לפרטים ולהרשמה ייכנסו לאתר עיריית פתח תקווה. נתראה על קו הזינות.
5: ירושלים חוגגת 59 בשבוע של אירועים. משרד ירושלים ומסורת ישראל מזמין אתכם למגוון אירועים ואתרים. ישי ריבו מארח את עידן רייכל בברכת הסולטן. מופע פיוטי ששת הימים בגבעת התחמושת. אליעד, שמעון בוסקילה, דקלה ונפל לוי במערת צדקיהו. וכמובן, פריסת דגל הענק בכותל המערבי. הכניסה למוזיאונים ולאתרים, 10 שקלים. ולכל המופעים במחיר סמלי. הטבות שוות לקבוצות הלנות בירושלים. לפרטים חפשו בגוגל. חוגגים 59 לירושלים.
6: איך הזמן טס? היום את לוקחת אותה לגן, אבל הופ, עוד רגע את חוגגת לבת מצווה ומלווה אותה בלידה. לא תזכרי שהיא פעם הייתה כל כך קטנה. אבל כדי שתגיעי לשם, יש דבר אחד שאסור לך לשכוח לעולם. אותה ברכב. מה עושים? לא מתעסקים בנייד בנהיגה. שמים ארנק או כל חפץ חשוב במושב האחורי. מסגלים הרגלים כמו שיחה לבן הזוג או לבת הזוג בשעת ההגעה ליעד. או מתקינים אמצעי טכנולוגי. אחרי שיוצאים מהרכב, מוודאים שלא שכחנו אף אחד. הרלב"ד.
7: מיד אחרי החדשות.

0: גלי צהל השעה 4. שלום רב, באולפן נוגה שחר עם מה שקורה עכשיו. חיל האוויר ירד לפני זמן קצר מטרה אווירית חשודה שזוהתה במרחב בו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. זאת לאחר שמוקדם יותר ארבעה בני אדם נפצעו מפגיעת רחפן נפץ בראש הנקרה ללא התראה. אחד הפצועים במצב אנוש ושלושה במצב קל. כתבנו הצבאי דורון קדוש מוסיף כי על פי הערכות צהל לא זיהה את הרחפן ולכן לא הופעלה התראה. בנאום שנשא שר הביטחון קץ הוא התייחס לאיום הרחפנים מלבנון וכן לאפשרות לחזרה ללחימה מול איראן.
1: עלינו להשלים את יעדי המערכה באופן שיבטיח שאיראן לא תשוב להיות איום על קיומה של מדינת ישראל. אנחנו ערוכים לאפשרות שיתכן וגם בקרוב נידרש לשוב ולפעול כדי להבטיח את מימוש היעדים האלה. אנחנו לא נאפשר לאיים על תושבי הצפון. אנחנו מודעים היטב לאיום הרחפנים, נמצא פתרונות ונקדם פתרונות גם לדברים האלה.
0: מדבריו של קץ בטקס ההזכרה לחללי מלחמת ששת הימים ומלחמת ההתשה, הביאה כתבתנו נעמה מזור. ראש הממשלה נתניהו ושר החוץ גדעון סער הודיעו כי ישראל תתבע את עיתון הניו יורק טיימס בעקבות תחקיר שטען לאלימות מינית בפלסטינים, אותו מכנים השניים בהודעתם כשקרי ומעוות. הפרסום של ניקולס קריסטוף שבגינו תביעת הדיבה הינו מאמר דעה בשם הדממה שפוגשת את האונס של הפלסטינים, ובו נשים וגברים פלסטינים מתארים התעללות מינית אכזרית שעברו לדבריהם בידי סוהרי בתי כלא בישראל, חיילים, מתנחלים וחוקרים. יום ירושלים ה-59. המונים חוגגים במצעד הדגלים המסורתי שהחל בשעה זו. המצעד צפוי להגיע בשעה 7 לכותל המערבי ויעבור דרך העיר העתיקה. כתבנו בבירה נועם נקש מציין כי לאורך היום נרשמו אימותים בין עשרות צעירים בעיר העתיקה לבין פעילי עומדים ביחד שהגיעו למקום. נשמעו קריאות גזעניות ונערים תועדו משחיתים חנויות במקום. הפרקליטות הורתה לבצע השלמת חקירה בפרשת משחקי חברה שבה נחשד אייל גולן בעבירות מין. עם הפרטים כתבנו טוביה יגלניק.
2: 3 שנים אחרי שתיק החקירה נסגר בשל מחסור בראיות, החליטה הפרקליטות לבצע השלמת חקירה במסגרת בחינת העררים בתיק, ובעקבות התלונה החדשה שהוגשה נגד גולן בתקופה האחרונה. במסגרת הפרשה שנחשפה ב-2013, אייל גולן, אביו ומספר מקורבים נוספים נחשדו בבילה אסורה בהסכמה של קטינות. השלמות החקירה צפויות להתבצע על ידי המשטרה בפיקוח פרקליטות מחוז תל אביב.
0: בבריטניה, שר הבריאות של הממלכה המאוחדת ווסט סטריטינג הודיע על התפטרותו וקרא לתחרות על הובלת מפלגת הלייבור כדי להדיח את ראש ממשלת בריטניה קיר סטארמר. שר הבריאות של בריטניה פורש ברקע הבחירות המקומיות בשבוע שעבר, בהן מפלגת הלייבור נחלה כישלון חרוץ בבחירות שנתפסו כמשאל עם על מנהיגותו של סטארמר. כתבת חדשות החוץ שקט ויקינסקי מציינת שהמהלך מעצים את הלחץ הפוליטי על סטארמר אחרי שבימים האחרונים עשרות מחברי מפלגתו קראו לו להתפטר, אך ראש ממשלת בריטניה נותר נחוש להמשיך בתפקידו. מזג האוויר למחר מעונן חלקית, תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות והן תהיינה נמוכות מהרגיל העונה. אלה החדשות שעורכת נועה מיכאל ירונן.
3: בחסות Ensure Plus Advanced, משקה לתמיכה בכוח ובתפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
4: בחסות סנסודיין, המציעה את משחות השיניים של סנסודיין. המוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
5: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח. כפוף לתקנון.
6: עכשיו בגלי צהל, נוגה שחר עם 4 אחרי הצהריים.

ארבע ועוד חמש דקות, ארבע אחרי הצהריים בגלי צהל. פותחים את השעה שלנו ביום, להישען אחורה, להקשיב לשירים מזמנים אחרים, שאולי הזכירו לנו זיכרונות מזמנים אחרים, או הכניסו אותנו לאווירה אחרת, של נחת, של שקט, של רוגע, אני מקווה. והפעם יש לנו תוכנית מיוחדת בסימן יום ירושלים, שחל ממש מחר, והחגיגות כבר בחלק מהמקומות מתחילות מהיום. תודה גדולה לדלית אופר שבחרה לנו את השירים, ולעידן עיני היקר על הביצוע הטכני. תודה לאילן גבי שבפיקוח הטכני, אני נוגה שחר. ואנחנו מתחילים עם האומן כנראה הכי מזוהה מירושלים, מי שהיום אומנם כבר לא מתגורר בה, אבל לא נשכח לו שהוא ירושלמי מבטן ומלידה, מה שנקרא, יהורם גאון. איך לא? הנה אני כאן.

גבעת רון, אור וירושלים. אנחנו ממשיכים עכשיו לשיר שכתב נתן יונתן והלחין מוני אמריליו, שגם גייס לביצוע שלו שתי זמרות שכל אחת מהן הייתה ממש בטיפוחיו עוד מהשירות הצבאי. הראשונה שביצע אותו ראשונה גם במקור היא דורית רובני, שהייתה סולנית להקת פיקוד מרכז, ומי שביצע אותו אחריה זאת רוחמה רז, שהייתה סולנית צוות הווי צנחנים והיא גם ירושלמית במקור. ואולי בגלל זה ברבות השנים השיר שנשמע הפך להיות מזוהה בעיקר איתה, אז אנחנו נשמע אותו עכשיו בביצוע שלה ביחד עם צוות הווי צנחנים, אבל כמובן גם הרבה כבוד לביצוע של דורית ראובני. זה נקרא לכל אחד ירושלים, ובסיפור שלנו לכל אחת גם.

ירושלים שלי, מתוך ההצגה ירושלים שלי, שעלתה בסוף שנות ה-60 בתיאטרון החאן בירושלים. 4:20 עכשיו, 4:00 בגלי צהל, ולפני שאנחנו נמשיך ברצף הבאמת מפואר של שירי ירושלים כאן בתוכנית שלנו, בואו נעמוד על החומה ונראה רגע משם מה קורה בכבישים. אז החברים מגלגלץ מספרים לנו שכרגע כביש 38 עמוס מאוד מכיכר תל עזקה לכיוון נחושה, צומת האלה עמוס מכל הכיוונים בגלל תאונת דרכים, שימו לב שם, 77 עמוס מכיוון מחלף תל קשיש עד המוביל, כביש 65 עמוס מחלף אירון הצומת אום אל פחם, 66 לדרום עמוס מכיוון הזורע הצומת מגידו, 6 לצפון עמוס מחלף נחשונים עד ניצני עוז, כביש 71 עמוס מכיוון מרחביה הצומת חרוד, וכביש 675 עמוס מצומת ישראל עד מחלף נבות גדעונה, שימו לב שם הרבה עומסים בכבישים, אם אתם מקשיבים לנו באמת מהדרך אז סו להצאו בזהירות, שמרו על עצמכם. ואנחנו ממשיכים לשיר ששרה שרה בדישי שנקרא אגדת שלום שבזי, שהיה רב ענק בתימן, והאגדה מספרת, זה נורא מעניין, שלפני בערך 400-500 שנה כשהוא היה חי, הוא היה איכשהו ממריא בשבת, מרחף, לא יודעת מה, לארץ הקודש, יושב בירושלים, מעביר את השבת, ואחר כך בצאת השבת באורך פלא הוא היה חוזר לתימן. טוב, אבל שרה בדישי תספר את זה יותר טוב ממני. בוא נשמע אותה.

0: על כפיו יביא, שיר שאני חושבת אין יום ירושלים בלעדיו, אחד השירים שהכי הכי מזוהים עם העיר. ואחרי ששמענו את השיר הזה, אנחנו יוצאים לכמה הודעות קצרות, ומיד נחזור ארבע אחרי הצהריים בגלי צהל.
1: אתם מאזינים לגלי צהל.
2: הכירו את שרה, אחות מילדת בפנסיה. בכל חודש היא ילדה 45 תינוקות בממוצע, שזה בערך 540 לידות בשנה. אם תכפילו את זה ב-40 שנות עבודה, תבינו שמספר הילדים שהיא עזרה להביא לעולם יכול למלא אצטדיון שלם. אספקט, שרה. תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
3: רימון, בית ספר למוזיקה, שמח להזמינכם לימים פתוחים בקמפוס ברמת השרון, בקמפוס דרות ובקמפוס רימון בעכו, ללימודי ביצוע, נגינה, שירה ומחזמר, קומפוזיציה, הפקה מוזיקלית והלחנת שירים. תפגשו מרצים וסטודנטים ותשמעו על האפשרויות לתואר אקדמי ולמלגות. מוזמנים לימים הפתוחים בשלוחות רימון בית ספר למוזיקה ב-18 במאי, ותוכלו לקבל הנחות בהרשמה מוקדמת.
4: חיילי כוחות הביטחון בסדיר ובקבע, לרגל היום ללא אישון, אלן קר מעניקה לכם הטבה לסדנה להפסקת אישון.
5: אלן קר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
4: כוכבית 6609.
6: מרוץ הלילה של פתח תקווה חוזר. מרוץ של אור, מוזיקה ואנרגיה. עם אלפי רצים בארבעה מקצים. יום חמישי 4 ביוני, ההרשמה בעיצומה. לפרטים ולהרשמה ייכנסו לאתר עיריית פתח תקווה. נתראה על קו הזינוק.
7: זה היה אחד מרגעי השיא לדעתי בפופ הישראלי.
8: הייתה מורשת באוויר רחפה של וודסטוק.
9: הגיע עם ישראל ממש מכל השכבות, בין 10,000 ל-30,000.
7: דבר כמו נוי בלו היה.
10: גלי צהל חוזרת לאחד מפסטיבלי המוזיקה הגדולים ביותר בתרבות הישראלית, פסטיבל נואבה.
11: כל הכבוד לחוץ לארץ, מאורגן יפה וזה. רוח, כמו שיש פה, של אנשים, של יצירה, של אומנים, אין דברים כאלה.
10: ואתם חוקדים, הסקט חדש בהגשת איילת טריאסט.
12: ומחר שעתיים מיוחדות ברדיו, שני הפרקים הראשונים של האסקט והקלטות נדירות משידורי הופעות הפסטיבל בתחנה. מחר 20:00 גלי צהל.
13: יוצאים מהבית להגן על הבית.
14: סגן אלוף במילואים ג',
15: מפקד גדוד ההנדסה של חטיבה 226, חטיבת המילואים של הנחל. כמה ימי מילואים כבר אתה סופר?
16: עד 7 באוקטובר, מעל 600 יום. אשתי היא פה הגיבורה באמת, אשתי גם ילדה לפני חודש, תוך כדי שאני פה. ההתמודדות היא קשה, אני הרגשתי את זה על הילדים שלי, ואמרתי שצריך לדבר על זה יותר, כי כשאנחנו מדברים על זה, זה גם נפתח יותר רחב. גם הצבא מתעסק במשפחות שלנו, יש המון המון אמצעים שהוא מקנה לנו, כדי שנוכל באמת להתמודד עם הדברים האלה. זה מקל קצת, אבל עדיין קשה, אבל אנחנו מתגברים. בסוף המשימה פה היא לטובת הכלל, ואנחנו פה כדי לשרת משהו יותר גדול.
13: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
1: עכשיו בגלי צהל, ארבעה אחרי הצהריים.

לא באמת היה אפשר לספר את הסיפור הירושלמי דרך שירים ארץ ישראליים בלי השיר הזה ובלי הנוכחות של יוסי בנאי ברשימת השידור, אני וסימון ומויז הקטן. בכלל צריך להגיד, כל בני משפחת בנאי זו משפחה שמגיעה מירושלים, שם השורשים שלה, ולמרות שחלק הדרימו לבאר שבע וחלק כבר גרים היום בתל אביב, משפחת בנאי לדורותיה היא ללא ספק אחד הסמלים של העיר, מה לעשות. האמת שאנחנו כבר מתקרבים לסיום התוכנית שלנו, ארבעה אחרי הצהריים בגלי צהל, אז רק נגיד תודה גדולה לדלית אופר שערכה לנו את המוזיקה, ולזיו עיני על הביצוע הטכני, לילן גביש בפיקוח. מיד אחרינו תרבות היום עם אפי בן אברהם, ואחר כך יומן השטח בלטרון עם אמיר בר שלום ורן יבנאי. אני הייתי נוגה שחר, ועד אז נהנה מנעמי שמר, איך לא, שיר כל כך מרגש שלה, שאגב מרפר לירושלים של זהב, שזה כנראה השיר של היום הזה, אל בורות המים.

0: בילוי היום, המדריך היומי שלכם לתרבות בידור ופנאי.
1: שלום לכם, אחר צהריים טובים. אנחנו בילו היום, רגע לפני סוף השבוע, התייצבנו כאן עם כמה הצעות מעניינות. עוד מעט נהיה בווינה לקראת תחרות האירוויזיון במוצאי שבת. אחר כך נקפוץ לירושלים, שחוגגת בסוף השבוע את יום ירושלים, במיזם ייחודי שמאיר את הבתים ואתרי המורשת היפהפיים של העיר. נספר לכם גם על הצגה חדשה בהבימה, אוי אלוהים, וגם אמנון גופר עם טיול סוף שבוע. הכל הכל, מכאן ועד חמש. בואו נצא לדרך. מישל! אז לפני שאנחנו שמים את ירושלים על ראש שמחתנו, אנחנו עוברים קודם כל בווינה, שם תארך במוצאי שבת תחרות האירוויזיון. יואב צפיר, במאי המשלחת הישראלית, עכשיו איתנו על קו הטלפון מווינה. אהלן יואב, אחר צהריים טובים.
2: אחר צהריים טובים.
1: אני חייב להודות ששוחחתי איתך ביום שני, זה היה רגע לפני שלב השיפוט בתחרות, היית ככה מאוד דרוך ודואג, ועכשיו אני שומע בקול שלך איזושהי נימה של רוגע.
2: יותר רוגע? לא, נרגענו שבאמת היה ביצוע נפלא בחצי גמר של נועם, וכולם נחשפו אליו, והאהבה לנועם ולביצוע שלו היא גורפת במדינה, שזה משמח מאוד, ויש לו גב ענק עכשיו, והמשימה האמיתית לגמר, המשימה האמיתית לקחת את המקום הראשון, לקחת את הגביע.
1: אז זהו, אני חייב לשאול אותך בינינו, כי אתה, למרות שאני מניח שאני יודע מה התשובה שתענה לי, על פי כל האימורים פינלנד הולכת לקחת, האם באמת לשם אנחנו מכוונים למקום הראשון, או לעשות את הכי טוב שאפשר?
2: תמיד מכוונים למקום הראשון, כדי לעשות את הכי טוב שאפשר, okay. חייבים לכוון למקום הראשון, ואני מאמין שבהצבעת הקהל נהיה מקום ראשון גם, והשופטים זה יותר קשוח, נראה כמה השופטים מכל המדינות ישפטו אותנו אמיתי, לפי טיב השירה והשיר, שלדעתי הם הכי טובים בתחרות, או לפי פוליטיקה כזאת ואחרת.
1: כמי שנמצא לא מעט שנים בתחרות הזאת, מבחינת המגנומטר שלך לעדת הקהל, לשריקות הבוז, לדגלי הפלסטין, איפה אנחנו עומדים השנה הזאת בווינה?
2: יהיו שריקות בוז, ימשיכו להיות שריקות בוז, ולכן יש אותנו, הישראלים, שתומכים ואוהבים, ונועם רואה דגלי ישראל, וזה ממלא לו את הלב, וגם, בעיקר הוא יודע שהישראלים מאחוריו, וגם שכל הישראלים דואגים שהמשפחות והחברים יצביעו מחול, הקהילות היהודיות עושות עבודה נפלאה. תמשיכו ככה, חייבים לתמוך ביום שבת ולהצביע, אני חושב שהצבעה תיפתח רק בסוף השירים לדעתי, אנחנו עדיין לא יודעים איזה מספר שיר אנחנו נדע רק מחר, וההתגייסות הזאת היא זה, אנחנו עושים עבודה למען ישראל, זה ההסברה האמיתית, כאן, באירוויזיון.
1: ותגיד עוד שאלה שמעניינת אותי, מבחינת איך שזה יוצג על הבמה, הכל סגור מוכן, או שעדיין אתם עובדים על שינויים, דברים שככה ראיתם בחזרות הקודמות ואמרתם שווה לשייף?
2: לא, הטק שראיתם זה הטק שיהיה בגמר, כאילו זה חוזרים על אותו דבר, ונועם צריך בעיקר להביא את עצמו למצב נפשי ומנטלי ופיזי, שהוא באמת יעשה את אותו טק, כל כך היה טוב, כל כך היה מצוין, כל כך משוחרר, כל כך קריזמטי, כל מה שהוא צריך לעשות זה לשחזר את זה, ומצבנו יהיה טוב.
1: הצלם האוסטרי למד את התפקיד שלו כך שלא התנגש בחברים שלנו?
2: נכון, האמת עבדנו על זה, נפגשנו איתו במיוחד, עשו לנו חזרה מיוחדת בעניין, הפגשתי את שלושתם, הכרנו אותו, את סטפן הנחמד, הצלם הנחמד, עשינו איתו שלום, ועשינו איתו, והוא בסך הכל לא התכוון לרע.
1: הוא בעדנו?
2: הוא בעדנו, אני לא יודע, הוא בעדנו, אבל הוא היה
1: מאוד נחמד
2: ועדיף. הוא לא נגדנו, הוא מאוד עדיף, והכל בסדר.
1: איזה יופי. יואב צפיר, תמסור דרישת שלום חמה וחיבוק מאיתנו, לכל המשלחת כמובן לנועם, ואנחנו מחזיקים לכם אצבעות ולא שוכחים להצביע. מוצאי שבת, אירוויזיון, כאן 11, 110. תודה רבה יואב צפיר, במאי המשלחת. מווינה, אנחנו חוזרים אלינו ושמים את ירושלים על ראש שמחתנו, ירושלים שחוגגת בסוף השבוע הזה את יום ירושלים בסדרה של אירועי תרבות, מורשת ופנאי, ובמרכז החגיגות נמצא מיזם האתרים המוארים שמאיר בלילות את הכנסיות, המנזרים והמבנים ההיסטוריים והיפהפיים של ירושלים. כתבת התרבות שלנו ליבי גילאי, ביקרה בהם.
3: הייתי עוטפת אור התאורה החדשה שעוטפת את העיר ירושלים ואת המבנים המרהיבים שלה ברחבי העיר מוסיפה לדעת ראש העיר משה לאון ממד חדש לנופים המוכרים שהפכו מזמן לחלק בלתי נפרד מהעיר.
4: ירושלים היא עיר של אור, תרבות והיסטוריה בת אלפי שנים, עיר שכל אבן בה מספרת סיפור. פרויקט תאורת המונומנטים מעניק חיים חדשים לאתרים ההיסטוריים של הבירה, חושף גם בשעות הלילה את יופם הארכיטקטוני המרהיב ומאפשר לתושבים ולמבקרים לחוות את ירושלים מזווית עוצמתית נוספת.
3: כנסיית השילוש הקדוש, חצר סרגי ומגדל דוד, אלו ועוד ועוד נכללים במיזם. אז אמנם העיר מתחדשת, אך לפי מדריך הטיולים רועי דמרי, היא עדיין ממתינה לחזרה מלאה של התיירות הזרה.
5: לפני השביעי באוקטובר הייתי כאן לא פחות משלוש פעמים בשבוע. מאז הייתי פה אולי 15 פעמים וזה רק עם תיירים פרייבט.
6: עד 40 יום עם איראן אני הייתי עובד כמעט כל יום, אבל יש תיירות, מקומית בעיקר, ובפעם הראשונה נוצר פה משהו מדליק, שהמקום הכי בטוח בארץ היה ירושלים.
3: מנכ"ל משרד התיירות מיכאל יצחקוב מסביר שאחת מהמטרות העיקריות של המיזם היא לעודד את אותם מבקרים לשוב.
7: התאורה החדשה יוצרת חוויית ערב יוצאת דופן, שמזמינה תיירים מהארץ ומהעולם לטייל בעיר גם בשעות החשיכה. אנחנו הופכים למציאות את מילות השיר, ראיתי עיר עוטפת אור והיא עולה בשלל צבעי הקשת.
3: בעיני דמרי, סוד הקסם של ירושלים, שערים אחרות בעולם רק יכולות להתקנא בה, הוא היכולת של כל צעד להוביל אל מקום בעל משמעות היסטורית, דתית ותרבותית.
8: ישראלים לא תופסים. הציור הכי מפורסם בעולם, לאונרדו וינצ'י, חסדה הסעודה האחרונה.
3: אז לקראת ערב יום ירושלים, אתם מוזמנים לצאת אל אוויר הערים הצלול כיין, ולהתפעל מיופיה של העיר שנטלה 9 מתוך 10 קבין של יופי שירדו לעולם.
1: בילו היום אנחנו ממשיכים עכשיו לתיאטרון עם הצגה חדשה שתעלה מחר בהבימה, אוי אלוהים, את ענת גובה, המחזאית המכוננת, זיכרונה לברכה. אנחנו אומרים כעת אחר צהריים טובים ליעל לבנטל שמחכבת בהצגה. אהלן יעל.
9: היי.
1: מה שלומך בימים אלה?
9: בסדר, מתרגשת מההצגה החדשה ומהציבה באמת. מבריקה של האישה הזאת, ענת גוב.
1: תכף נגיע לזה, אבל למי שלא מכיר או לא ראה את הגרסה הקודמת כמדומני בקאמרי, כמה מילים על ההצגה?
9: זו הצגה שבאה לקליניקה של אלה, שאותה אני משחקת שהיא פסיכולוגית, מגיע מישהו שלא מסכים בהתחלה להגיד מי הוא, ולאט לאט מסתבר, הוא טוען שהוא אלוהים, ומסתבר שהוא צודק. הוא מגיע אליה לטיפול פסיכולוגי כי הוא במשבר, וההצגה היא בעצם הטיפול הפסיכולוגי שהיא עושה לו, מטפלת באלוהים.
1: לא סתם משבר, משבר איתנו, בני האדם.
9: נכון, נכון, אפשר להבין אותו, לא?
1: לא צל של ספק.
9: אנחנו לא משהו, יש שם טקסטים שהם כל כך עצובים שאני בקושי מצליחה להגיד אותם.
1: נו, את ממש מרימה לי להנחתה, כי אחת השאלות הבאות, הרי ענת גוב זה טקסטים, ובטח יש כאלה למחביר שנגעו לך. משהו בכל זאת ככה שאת, שמאוד יושב לך בלב, והיית יכולה לשתף איתנו?
9: וואו, כל כך הרבה, אבל אני אגיד לך, למשל, היא אומרת לו, ההבחון שלה בסוף הטיפול, זה, היא אומרת לאלוהים שבעצם הוא ויתר על הכוח שלו, ובעצם הוא בריא, והיא אומרת לו, עכשיו מי שצריך טיפול זה אנחנו, בני האדם, כי המחלה של הכוח אצלנו, והיא אומרת לו, אולי יום אחד, אם אתה הצלחת להשתנות, אולי גם אנחנו, כי אלוהים בעצם מגיע אליו, ואומר לה שהוא בלי כוחות, שאין לו יותר כוחות, והיא במהלך הטיפול מבינה שזה בעצם לא בעיה, זה הפתרון, הוא ויתר על הכוח שלו, והוא עברי. ואז היא אומרת לו, אולי יום אחד, אם אתה השתנית, אולי גם אנחנו נצליח להשתנות, הרי נברנו בצלמך, אולי יום אחד גם אנחנו נוותר על הכוח, ונפסיק לפגוע אחד בשני.
1: כמה היא הצליחה לקלוע, אני רק לרגע חושבת יודעת על המערכה מול איראן, אנחנו וארצות הברית, הכי חזקים, הכי מוצלחים בעולם, ועדיין אנחנו רואים שגם לכוח יש מגבלות. אפרופו שיחות עם אלוהים, אחרי השבעה באוקטובר, כולנו ניהלנו איתו סוג של דיאלוג עם אלוהים, או את יודעת מה, לא כולנו, רבים מאיתנו. ניסית לחשוב קצת על הסיפור הזה של שבעה באוקטובר והדיאלוג עם אלוהים?
9: הוא אגב מתלונן על זה במחזה, הוא אומר שפונים אליו רק כשרה. אני קודם כל בכלל פה באיזה מצב מאוד מעורער לפעמים בגלל ההצגה הזאת, כי יש לי תחושה אמיתית שאני מדברת עם אלוהים עכשיו, וכשאנשים אומרים לי כל מיני דברים, אני ממש רוצה להגיד למה אני אשאל אותו מחר. אני אברר איתו, הוא פה, יש לי איתו מערכת יחסים מאוד מאוד קרובה, ובטח, אני מוצאת את עצמי פונה אליו, כולנו לא כשטוב מאוד וכשרע מאוד, לא?
1: נכון, אבל הוא צודק, בעיקר כשרע אנחנו נזכרים בו.
9: נכון, צריך להיזכר בו גם כשטוב.
1: ואלוהים הוא נורמה ניסה, נכון?
9: אלוהים הוא נורמה ניסה.
1: אז אם אני פוגש אותו ברחוב כי הוא גר כאן לידינו ביפו, אז אני יכול לבקש ממנו דברים על החשבון?
9: תחשוב חזק חזק מה אתה רוצה.
1: אז ממחר, ב-11, בהבימה, אוי אלוהים, יעל לבנטל, שיהיה לכם המון המון בהצלחה, ודש לאלוהים.
9: אני אסור.
1: תהיו לשבת, אלן אמנון גופר.
10: היי אפי והי למאזינים.
1: היום הרחקנו עד יפן כדי לקבל ממך מסלול לשבת.
10: אני חייב לומר לך אפי שאני מהרער היטב לקחת את חפציי ולהישאר בגליל.
1: ואני אעשה כאילו אני מאמין לך. אבל כן, אנחנו בשבועות האחרונים דואגים לחבר'ה בצפון ובאים לחזק אותם בכל סוף שבוע, וגם בסוף השבוע הזה.
10: נכון, אז אני באמת רוצה להמליץ עכשיו על שני מקומות, זאת אומרת על מקום ונאמר אירוע. נתחיל במקום. המקום שאני רוצה שתלכו אליו, למרות שעבר כבר שבוע וחצי מאז הדרוזים חגגו את חג נבי שואב, שתלכו לנביא השני שלהם, שהוא הנביא הירוק, אליהו הנביא, נבי אלחדר. הקבר שלו נמצא בכפר יסיף.
1: מה אנחנו כותבים בווייז? קבר אליהו, כפר יסיף?
10: כתבו קבר חדר, ח' א' ד' ר'. כשתגיעו לשם יקבלו את פניכם בכניסה במאור פנים, יעשו לכם שם סיור באחוזת הקבר של הנביא, ומשם אתם הולכים ברגל, מרחק קצר קצר, לאחת הכנסיות הנסתרות שחבויה קצת מתחת לאדמה, הכנסייה הביזנטית העתיקה, או בוא נאמר האורתודוקסית של הקהילה החביבה הנוצרית של כפר יסיף. היא נמצאת בתוך בית ספר, והכומר של הקהילה, אבונה עטלה, ישמח לספר לכם בדיוק מה אתם רואים. הנוף לא יהיה מי יודע מה, כי אתם בתוך בתי הכפר, אבל אני רוצה להמליץ לכם, בסוף השבוע הזה, עמותה שנקראת זמן גליל מערבי, שזה תיירני מכל הגליל המערבי, הם חוגגים חגיגת אביב, תראו כמה פעילויות יש לכם, טיולי אוכל, טיולים בשדות, טיולי ליקוט בשדות. בקיצור, זמן גליל מערבי, הטיולים לרשותכם, האוכל לרשותכם, מטבחים דרוזים, מטבחים נוצרים, מטבחים מכל הסוגים שאתם מכירים, סוף שבוע של זמן גליל מערבי בגליל, וככה אתם מפרגנים לתיירנים שלנו.
1: והמקום בכפר יוסיף, ככה בדקתי בווייז, כדי שנדע בדיוק לאן להגיע, מקם נבי אל חדר, זה מה שאתם כותבים בווייז.
10: ותקבלו ממנו גם את הברכה.
1: בהחלט, אנחנו בעד כל ברכה שנקבל. אמנון גופר, תיילנו מיפן הרחוקה. תודה, תודה. סוף שבוע נעים גם לך.
10: תודה, וסוף שבוע נפלא למאזינים.
1: בילו היום, אלה ההצעות שלנו לסוף השבוע, מקווים שהצלחנו לעניין אתכם. נודה לאנשים שעשו במלאכה, אדווה פלדמן ושועה מרצבי בהפקה. בן שני היה טכנאי השידור שלנו. מיד אחרינו יומן השטח של גלי צהל, עם רן יבנאי ואמיר בר שלום, והפעם מיד לשריון בלטרון. אני אפי בן אברהם מאחורי המיקרופון נפרד מכם, מאחל לכולכם סוף שבוע מצוין, ובהצלחה לנועם בטן.
11: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
12: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
13: הבית של החיילות, קלי צהל. יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
14: עמיתי מועדון חבר, מעוניינים ברכב היברידי חשמלי או חשמלי מלא של BYD? ימים אחרונים להצטרף ליותר מ-50,000 ישראלים שבחרו BYD, עם הטבות מיוחדות בשבילכם על מגוון הדגמים. לפרטים כוכבית 4904 או באתר מועדון חבר.
15: עמיתי קרנות השוטרים, מחפשים דירה חדשה? אתם מוזמנים למבצעי דיור בלעדיים לקרנות השוטרים וארגון המורים ומקורביהם במגוון מיזמים של פרץ בוני הנגב ברחובות אשדוד, אשקלון, ירושלים, באר שבע ורעננה. כוכבית 3100.
16: עכשיו בגלי צהל, רן יבנאי ואמיר בר שלום עם יומן השטח.

0: ערב טוב לכם, אתם על יומן השטח של גלי צהל, בכל 55 עד 7 בשטח הקרוב ובשטח הרחוק. שלום אמיר.
1: העיקר בשטח, שלום רנצ'וק. ברוך הבא.
0: תודה, תודה רבה לך. אירוע, בוא נעבור ישר לחדשות, אירוע קשה היום בקיבוץ ראש הנקרה, וצריך להבליט שאירועים מהסוג הזה הפכו מזמן לשגרה בשדה הקרב, אבל עכשיו זה גם פוגע באזרחים בתוך תחומי ישראל. אנחנו נדבר על זה כמובן בהמשך. אני חושב שלעצמי, בתור התחלה אמיר, צריך להפסיק אולי להשתמש במונח השחוק והמרוקן הזה של הפסקת אש, ועוד הפרה בוטה של הפסקת האש. די, הנרמול הזה הוא בלתי אפשרי. אזעקות, שיגורים, ירי בלתי פוסק לעבר יישובי קו העימות, המשוואות האלה, ההכלה האינסופית, וצריך שוב להדגיש גם את הירי היומיומי על כוחותינו בתוך לבנון, כולל רחפני הסיב, שגם להם עדיין אין פתרון. ואני חושב שצריך לקבוע אחת וחלק, אין חסינות לאף אחד בלבנון. מדברים עכשיו על הפסקת אש, כל מיני כאלה דברים, יש פגישה בלבנון, יש ממי לדרוש. השאלה אם המישהו הזה הוא רלוונטי, שאלה שאנחנו שואלים את עצמנו כבר תקופה ארוכה.
1: טוב, אנחנו בוא
0: נעשה... ולא רק אנחנו אגב.
1: בוא נכניס את האות ואני אענה לך מה מפריע לי בכל באימות הזה. אות, יומן השטח, הערב הזה אנחנו בלטרון, יום ירושלים, מתחילים.

0: רן יבנאי ואמיר בר שלום עם יומן השטח. עורך רועי ולד.
1: טוב, שלום לכם. אנחנו נמצאים כרגע ביד לשריון בלטרון כדי להבליט לקראת יום ירושלים את סיפורו של השריון הישראלי, אגב גם זה שיושב עכשיו בתוך לבנון.
2: אבל הערב הזה אנחנו נתמקד בקרבות השריון בשחרור ירושלים, שלא קיבלו את ה, הם לא קיבלו, נקרא לזה כך, את המיקוד, את הפוקוס התקשורתי.
1: לא רק שלא קיבלו, גם סיפורים שלא נשמעו.
2: אנחנו נשמע עוד מעט, אל תלכו, יש לנו סיפור באמת, אני שמעתי אותו בפעם הראשונה, יכול להיות שהוא סופר, אבל אני בפעם הראשונה שמעתי אותו, מרתק, ממקור ראשון.
1: אתה יודע מה אומרים, מתי שמעת אותו פעם ראשונה, אז הוא בטח באמת סופר.
2: לא, אני מניח שסופר.
1: נדבר עם השר אלי כהן, חבר הקבינט, על לבנון, על איראן, קצת פוליטיקה.
2: גם עם ראש ירושלים, שזה יום חגו, צריך להגיד, משה לאון, יום חגו, נדבר על ירושלים, ירושלים של היום, ירושלים עם החזון, עם הפנים קדימה. כן, תחת ראש עיר שהוא בא עם חזון, צריך להגיד, הוא בא עם חזון ש...
1: כן. המון כלים משוריינים סביבנו, המון המון המון כלים, מכל השנים, גם שלל,
2: אבל
1: גם
2: לא פעילים,
1: איזה.
2: אבל לא פעילים.
1: אתה ניסית להתניע, בוא נספר את הסיפור, אבל זה לא עבד. אל תדאג, אנחנו נדאג לך לכלי.
2: טוב.
1: אנחנו חגיגות יום ירושלים בבירה לא שקט בשעות האחרונות, עימותים כבר משעות הצהריים. שלום לכתבנו בבירה, נועם נקש.
3: שלום רן ושלום אמיר. כן, אנחנו כאן בשער שכם. יום ירושלים ה-59 נחגג לאורך היום. החל מהשעה 4 לפני כשעה יצא לדרך מצד הדגלים בירושלים, הוא צפוי לעבור כאן בשעה 6 ובשעה 7 החגיגה המרכזית בכותל המערבי, שם צפוי להיפרס דגל ישראל ענק בכותל המערבי. אבל כמו שציינתם קודם, כן, לא שקט כאן לאורך היום. אנחנו הגענו לכאן בשעה 12 וכבר אז, 4 שעות לפני תחילת מצד הדגלים, אנחנו ראינו עשרות צעירים קיצוניים מגיעים לכאן לשער שכם, לאזור השוק הערבי ברובע המוסלמי, ופשוט מתעמתים, בעיקר עם פעילי עומדים ביחד שהגיעו לעשות נוכחות מגנה, בעצם להגן על ערבים שהגיעו לכאן ביום הזה. רוב החנויות היו סגורות בעיר העתיקה ועשרות קיצוניים התעמתו עם פעילי עומדים ביחד, גם עם ערבים שעברו באזור, ניסו לחסום אותם מהדרך, להפריע להם בדרך, כיללו אותם, שמענו קריאות גזעניות רבות לאורך היום. עכשיו החגיגות כאן מתחילות באזור שער שכם, אבל
1: זהו, מה שאנחנו שומעים כרגע זה רע של חגיגות, נועם.
3: כן, אז מה שאנחנו שומעים כרגע זה רע של חגיגות, בסדר, ללא קריאות גזעניות וללא איזה שהם בלגנים, אבל כן נגיד שלאורך היום באמת לא שקט כאן, וצריך להגיד זה כבר כמידי יום ירושלים, 5 שנים ברציפות זה קורה, האירוע הזה שמגיעים שעות רבות לפני מצד הדגלים, קיצוניים, הופכים, עושים ונדליזם בעיר העתיקה, בעיקר ברוב המוסלמי, ובעצם באמת לא שקט כאן, כמו שאמרתם, כבר מספר שעות.
1: נועם, אנחנו כמובן נמשיך להיות איתך בקשר לכל התפתחות שתהיה שם, אתה בשטח, כתבנו בבירה, נועם נקש, תודה רבה.
3: תודה.
1: תודה נועם, ואיתנו סגן ניצב שלום כהן, מפקד תחנת שלם במשטרה, שלום לך.
4: שלום, ערב טוב לכם.
1: תן לנו ככה דוח מצב למה קורה בשטח כרגע.
4: טוב, אז גם אני, כמו החברי שדיבר קודם, נמצא בשער שכם. כרגע אנחנו בעיצומם של החגיגות ותהלוכת המצעד. כרגע הכל שקט ללא חריגים. אני יכול להגיד שאנחנו משעות הבוקר ערוכים פה בשער שכם. אני אמון פקד תחנה שאחראית על שער שכם ומבואות הכניסה לעיר העתיקה. בסך הכל למעט מספר אירועים חריגים ופרובוקציות שניסו לעשות בשער, עבר חלק, היו לא מעט קבוצות שהגיעו ועברו בצורת תקינה. כל פרובוקציה קיבלה מענה, מבחינתנו מענה מהיר, הפרדה בין הכוחות, מישהו היינו צריכים להוציא אותו החוצה, הוצאנו אותו, ואפשרנו את המעבר התקין של כלל המשלחות שהגיעו לפה.
2: עשיתם מעצרי מנע, אגב, סגן ניצב כהן? לפני יום ירושלים, או שיחות הזהרה לפעילי ימין קיצוני?
4: אני אגיד, אנחנו בסוף במחוז ירושלים מחולקים לפי טריטוריות ועובדים בצורה גם בצורה רוחבית. אני יכול להגיד שעסקנו לא מעט בנושא, בניטור הרשתי ובהיבט של ההסתות. יש פעילויות שעשינו מפת העובדה שחלקם נמצאים בידיים בחקירה, והחקירה לא הושלמה, אני לא יכול להתייחס לזה. כרגע, אבל נעשו לא מעט פעולות גם בהיבט הזה.
2: רגע, זאת אומרת, אתם סיכלתם למעשה פיגועים לאומנים?
4: אני לא אומר שסיכלנו פיגועים לאומנים, אני אומר שכן, טיפלנו באנשים שקראו להפר את הסדר, שקראו לפגוע בסדר הציבורי או במרקם החיים במהלך המצעד. אני כן יכול לציין לפניך שכרגע הפריסה שלנו היא פריסה מאוד רחבה, עם הרבה מאוד שוטרים, שער שכם מוחזק בצורה טובה. המטרה בסופו של יום שלנו היא לשמור על שהיום חג הזה יעבור בצורה תקינה, שהתהלוכה תעבור בצורה טובה בשער שכם, תגיע ליעדה ברחבת הכותל, ומשם הם יתפזרו בשלב הביתה.
1: היום השר בן גביר הניף את דגל ישראל, לא שמענו, בהר הבית, לא שמענו על תגובה, לא מכם, לא מהמשטרה, אחרים שעשו דבר דומה, אתה יודע, בדרך כלל עוקבו על ידי המשטרה. אוקיי, ירד מה...
2: מה שנקרא, קוראים לזה באנגלית, save by the bell. save by the bell, זה מונח ששאול מהבוקסינג, מהאגרוף, שלפני שהוא... לפני שהמתגרף מקבל את הנוקאוט, אז פתאום נגמר הסיבוב.
1: טוב, אני לא יודע אם זה המצב.
2: לא, חס, לא, לא, לא הכוונה, אבל זה...
1: הנה, אנחנו מנסים לחדש את הקשר.
2: לחדש את הקשר, סגן ניצב כהן.
1: ניצב שלום כהן.
2: רק נאמר, הייתה עלייה היום במסגרת יום ירושלים להר הבית, יחד עם השר בן גביר. השר בן גביר הניף דגל ישראל. פעילים אחרים גם כן...
1: שזה אסור על פי התקנון.
2: תראה, יש סטטוס קוו בהר הבית. יש לנו סבור בהר הבית.
1: לא, okay. כי לפעמים, אתה יודע, אתה מדבר, זה מזיון, כאילו, מה זאת אומרת, דגל ישראל, הר הבית, מה הבעיה?
2: בהר הבית זה מקום שיותר רגיש.
1: כי שומרים שם על סטטוס קוו, מנסים לשמור.
2: בדיוק. סגן ניצב כהן, השיחה התנתקה לנו לפני, אני לא יודע אם שמעת את השאלה, על כך שהשר עלה היום להר הבית, הניף דגל, אחרים יחד איתו גם עלו, ניסו להניף דגלים, עוקבו לחקירה, אני מניח שאתם לא יכולים לעצור את השר שאחראי לכם מפאת חסינות, לא מפאת משהו אחר.
4: למען גילוי נאות, אני לא מכיר את האירוע, אני הייתי עסוק מהבוקר ב...
1: אתה לא מכיר את האירוע?
4: לא מכיר את הפרטים מעבר למה שדיברת עכשיו באירוע, כי אנחנו עסוקים מהבוקר בעשרות אירועים בגזרה, בכל התהלוכות שהיו, אז אני לא מכיר את האירוע לעומקו. אני יכול להגיד לך לגבי עליות... לגבי עליות להר הבית, זה נעשה בצורה סדורה, וכל הפרה היא נהנית ומטופלת בהתאם לחוק
1: והנהלים. כי פורסם אצלנו סגן ניצב שלום כהן בשבוע שעבר, שהמשטרה בעצם מסרבת לפתוח ליהודים את הר הבית ביום ירושלים, היום, בערב וכמובן מחר, כי זה בניגוד לשעות שבעצם נהוגות שיהודים יעלו. למה? אז למה סרבתם?
4: יש, כל הנושא הזה של הר הבית הוא נושא שהדיונים סביבו הם דיונים שהם דיונים חשאיים. יש סטטוס קוו בהר הבית שנמשך למשך הרבה זמן והוא די נשמר. אני לא רוצה להיכנס למציאים, בטח לא על גלי היתר ננהל את הדיון הזה, ובטח לא כרגע שאנחנו בעיצומו של אירוע מאוד גדול, שכל הראש שלנו כרגע מוכוון, okay. והקשב שלנו מוכוון לאירוע של מצד הדגלים.
1: טוב, אתה, אתה, אתה אדם עסוק עכשיו, ברצינות, אני אומר עכשיו, לא, זה, אני, יש אירוע באמת, אתה יודע, יום ירושלים, זה אירוע גדול, שצריך גם להבטח אותו, וגם באמת לקבל מודיעין על כל מיני כאלה דברים שמנסים אולי להפריע למהלך התקין של הדבר הזה. אנחנו נשחרר אותך לתפקידך, סגן ניצב שלום כהן, מפקד תחנת שלם במשטרה, תודה.
4: אני רק
1: בישורתיים,
4: אני יכול להוסיף כן. מילה אחת לסיום, בבקשה. אני קורא מפה, מהמקום הזה, לכל מי שמגיע ופוקד את המצד, להקשיב לכוחות השוטרים. אנחנו פה באמת משעות הבוקר פרוסים למענכם, וכדי שהאירוע הזה יעבור בשלום, אז תקשיבו לכוחות המשטרה, לכוחות הסדרנים, כדי שהאירוע הזה יעבור בצורה הכי טובה, ובסוף באמת נחגוג את חג יום ירושלים כמו שצריך. תודה רבה לך.
1: תודה, סגן ניצב שלום כהן, מפקד תחנת שלם.
5: בחסות המציע לכם לזרום מגוון ברזי סגיב למטבח ולאמבטיה ללא מעם בסניפים ובאתר אייס.
6: בחסות ביטוח 9 המציע ביטוח רכב במחיר דיגיטלי כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
1: חצרכי 5 יומן השטח של גלי צהל. אנחנו עוברים לצפון, היום אירוע בצהריים של רחפן נפץ שמתפוצץ באזור החנייה של הנקרות, שלושה פצועים בדרגות שונות, ואיתנו עכשיו יעל חדד, כתבתנו בצפון, שממש הייתה עם הפצועים עד לפני רגע.
7: שלום חברים, כן, נתקי הנגע, אנחנו מדברים כבר על ארבעה פצועים מאז שעות הבוקר שבו קרה האירוע הזה, וניתן באמת את הפרטים קצת אחרי השעה 11:30 הבוקר, רחפן נפץ למעשה חוצה את הגבול באזור ראש הנקרה, לאזור באמת אתר הנקרות.
1: אגב, בלי התראה, נכון? נכון, לא, לא הייתה התראה.
7: נכון, שם הוא מתפוצץ מבלי להפעיל את ה... הזעקות למעשה בצהל לא מספיקים לזהות אותו, והוא מצליח לפגוע באזור, פוגע שם בארבעה. באמת תחילה אנחנו מבינים על שלושה פצועים, והפצוע הרביעי ככה מפנה את עצמו עצמאית לבית החולים, הוא היה במצב קל. אבל מתוך הארבעה אלו גם אחד פצוע באורח אנוש שנמצא כעת בבית החולים גם בחדר האלם ובסדרת ניתוחים כדי לייצב את מצבו, בנוסף אליו השלושה האחרים במצב קל. נגיד חברים שאנחנו דיברנו היום גם עם אחד הפצועים בבית החולים שהעיד שהיה שם יותר מרחפן אחד על סמך מה שהוא כמובן ראה באותם רגעים מבעיתים. הוא טוען הרחפן הראשון פצע את הגבול, התפוצץ עלינו, ואז החיילים שהיו בסביבה ראו רחפן נוסף, ירו לעבור והצליחו למעשה לנטרל אותו. חברים, האירוע הזה היום באמת מעורר כעס גדול, עוד יותר ממה שגם כך יש כאן בגזרה בשבועות האחרונים, כי אומרים, הכתובת הייתה כאן על הקיר במשך שבועות, זה היה רק עניין של זמן, עד שהאיום הזה יגיע גם לאזרחי ישראל, לעורף הישראלי, התושבים, ראשי הרשויות, גם אנחנו הכתבים האמת קוראים כבר תקופה ארוכה להחמיר את ההנחיות של פיקוד העורף כאן, ולעבור לכל הפחות למדרג כתום, אם לא אדום, ואני חייבת לומר לכם, יש תושבים כאן שלא מוציאים מכלל אפשרות את העובדה שהשינוי הזה לא קורה מסיבות כלכליות, זה דבר מאוד קשה לומר, אבל זו התחושה. אומרים לי היום, הדם שלנו זול יותר מזה של תושבי המרכז, ועד שלא יקרה אסון, כלום לא ישתנה. ולצערנו חברים, האסון הזה קורה היום, ועודנו מדברים, אזרח ישראלי נלחם על חייו בבית החולים, אחרי שרחפה נפץ כזה פוגע בו.
1: יעל חדד, כתבתנו בצפון, תודה רבה, נאחל כמובן החלמה לכל הפצועים בבית החולים. בעניין הזה, שיחות המסע ומתנים לבנון תופסות תאוצה, כתבנו ג'קי חוג, כתבנו לעניינים ערביים, שלום.
8: שלום, ערב טוב לכם.
1: כן, אנחנו מבינים, זאת אומרת, השיחות הקודמות, לא יודע אם קשלו, אבל לא הניבו תוצאות גדולות. מה צפוי בסבב הזה?
8: תראו, כדאי להנמיך ציפיות, גם בהמשך לשיחה שלכם עם יעל, לא, אני לא בטוח שתצא איזושהי בצורה מוושינגטון. שני הצדדים יודעים שהם לא יקבלו את מה שהם מניחים על השולחן, את הדרישות שלהם. לבנון רוצה הפסקת אש מוחלטת, מוחלטת, לא מה שקורה כרגע, והיא גם מבקשת נסיגה של צהל, יציאה של צהל מתוך השטח שלה, ועוד דרישות שיוצאות מכך מהמצב הזה של נסיגה כוללת. ישראל, אנחנו יודעים מה היא רוצה. היא רוצה פריקה של חיזבאללה מהנשק שלה. שני הדברים האלה לא התקיימו ובוודאי לא היום. מה כן מתקיים? והצדדים מגיעים בידיעה הזאת, שזה מה שיהיה. דבר אחד, מתחזקים קשר או בונים קשר. עד לפני חודשיים, אני מזכיר לכם, לא היה דבר כזה.
1: לא היו יחסים ישירים. קשר זה מונח, המונח, ג'קי, מתחזקים קשר הוא מונח שהוא לא מחייב בכלל. הוא בדרך כלל, אתה יודע, מתחום, התחום הרומנטי לא עושה טוב.
8: תלוי איך אתה מסתכל על זה. כי אם בימים אלה ממש הולך ונרקמים יחסים עם ממשלת לבנון, שיגיעו להבשלה בעתיד הלא רחוק מדי. ממשלת לבנון אומרת לנו, גם בחדרים הסגורים וגם לא בחדרים הסגורים, היא אומרת, רבותיי, כדי שאנחנו נתחזק ונוכל בכלל להתחיל לפרוק את חיזבאללה מהנשק, אם הם יכולים לעשות את זה, קודם אנחנו צריכים שאתם לא תלחמו כאן. אנחנו צריכים להיות בעלי הריבונות על השטח, ואנחנו צריכים להיות היחידים שיש להם את הלגיטימציה בתוך לבנון, ולא מצד אחד חיזבאללה ומצד שני אתם. יש בזה היגיון מסוים. אז היחסים האלה הם נבנים לעתיד, שני הצדדים יודעים, וגם ישראל משום כך נענית להושטת היד של לבנון, כי צריך גם לזכור שיש כאן מדינה...
2: כן, אבל יש פה לחץ ממשלה... אמריקני, ג'קי, אי אפשר להתנתק מהעניין של הלחץ האמריקני, שישראל לא רוצה להשיב את פני האמריקנים ריקם, כי בסופו של דבר הבסיס הוא רעוע, הבסיס הוא רעוע. שני הצדדים רוצים אותו דבר, אבל הלבנונים באנגלית אומרים they cannot deliver.
8: תראה, רן רמז משהו, הוא המשיל את זה לזוגיות. זוגיות, גם כשהיא מתחילה, היא לא מיד...
1: אגב, הזוגיות שלי ושל אמיר נהדרת.
8: אתם מקרה יוצא דופן, אי אפשר להשוות אתכם לישראל ולבנון, כי אתם מיד, מיד כוכבים זהרו בשמיים. אבל במקרה הזה, לבנות יחסים, שתי מדינות שיש ביניהם גורם שלישי שכל הזמן מפריע. ומה שחיזבאללה עשו, אגב, בשבועיים, שלושה האחרונים, זה ניסיון לפרק את ההתקרבות הזאת, להפריע להתקרבות הזאת. אז כשיש יחסים כאלה, הם צריכים להיבנות עקב בצד אגודה לאורך זמן, ולכן אני לא בונה על זה שחיזבאללה תפורק מנשקה בזמן הקרוב, אבל בהחלט אני יכול להבין את הקונספציה. ואמיר, אגב ההערה שלך, אני חושב שממשלת ישראל הייתה הולכת על השיחות האלה גם אם לא היה לחץ אמריקאי. כי שוב, נזכיר, מדינה ערבית רוצה, וג'וזף אהון אומר לנו את זה, הוא אפילו נלחם בתוך הבית כדי לנהל את השיחות האלה. הוא לא פועל כתוצאה מלחץ אמריקאי. הוא רוצה את הדבר הזה, הוא אמר את זה מהרגע הראשון, הרבה זמן לפני שהוא באמת אכן שלח את השליחים שלו להיפגש איתנו, ולכן בניית יחסים זה לא דבר שאפשר לזלזל בו, בטח לא בשלב הזה, בטח לא כשאנחנו
1: מדינת ישראל... זה לשלישית שלא לא ממש מעוניינת בעניין. אין פה שלישייה. זאת אומרת, זה לא ילך כנראה.
8: לא, בהחלט. חיזבאללה תצטרך להיות מפורקת או בכוח או בייבוש. דמיינו, אם איראן למשל נפגעת או מתפרקת או קורסת, אז אפשר יהיה יותר בקלות לייבש את חיזבאללה. בשביל זה צריך שיהיו יחסים אדוקים בין לבנון לבין ישראל. חיזבאללה לא סתם לחוצים, חברים. אם אתם רואים את הלחץ של חיזבאללה בתוך הבית, על ממשלת לבנון, והקמפיין שהם מנהלים נגדה, מעיד כאלף עדים על כך שהדבר הזה מסכן אותם. ולכן אני חושב שבהסתכלות עתידית, הפעילות הזאת או ההתקרבות הזאת היא התקרבות שהיא בהחלט חיובית ורצויה למדינת ישראל.
1: ג'קי חוגי, כתבנו לעניינים ערביים. תודה לך, וערב טוב. שר אלי כהן, שר האנרגיה והתשתיות, חבר הקבינט המדיני ביטחוני הליכוד, שלום.
9: שלום, ערב טוב.
1: אני רוצה בפתח הדברים שתתייחס בבקשה לאירוע בצהריים בראש הנקרא, אתה יודע, המוני אזרחי ישראל, בעיקר תושבי קו העימות, וגם לוחמים בשטח, אנחנו יודעים, שואלים, עד מתי? עד מתי משכו המשוואות, ההבלגה, ההכלה, עד מתי?
9: קודם כל בוא נאמר שגם בהפסקת האש המדומה הזאת שלא ממש קיימת, אנחנו לא נסוגנו במילימטר. בזמן שאנחנו מדברים, חיילי צה"ל נמצאים בעומק שטח לבנון, ב-8-9 קילומטר בתוך שטח לבנון, על מנת לנטרל שני איומים מרכזיים, איום חדירת מחבלים ליישובים סמוכי גדר, וכמובן הנושא של איום הנומתת. לגבי חזרה למלחמה בפעילות הציבה, זה לא שאלה של אם, זה שאלה של מתי.
1: כן, אבל זה שומעים הרבה זמן, ואנחנו יודעים שהנשיא טראמפ נושף באורפנו, אתה יודע, אולי תרתי משמע, אני לא יודע, נושף באורפנו ולא כל כך נותן לנו יד חופשית בלבנון, למרות שאנחנו מצירים, הצבא לפחות מצירים, שכל גורם שינסה לפגוע בכוחותינו יושמד.
9: קודם כל,
1: החיילים
9: שלנו
1: שם
9: נלחמים ופועלים, אבל כן, בהחלט צריך להגביר את העצימות. עכשיו, כשאתה מנהל מערכה זירתית, שאנחנו יודעים שאנחנו צריכים גם להסתכל כל הזמן, רואה בכיוון מזרח, מתחדש תלחימה, כן, לא, מסע ומתן, איך הוא מתקדם, וכאן אנחנו רוצים שנוכל למקסם את כל ההישגים הצבאיים, אם בהמשך פעולה נוספת או בהסכם כזה או אחר. כמובן שאנחנו מסתכלים על התמונה, לכן אנחנו מחויבים לפירוק חיזבאללה. התמונות שאנחנו מקבלים מוושינגטון ששגריר ישראל לייטר יחד עם השגרירה של לבנון אלה תמונות בהחלט היסטוריות. אני אבל לא תולה תקוות גדולות אותו מסע ומתן. הוא אגב ממחיש את החולשה שבה חיזבאללה נמצאת. הרי חיזבאללה זה מבחינתה הדבר הגרוע ביותר.
1: נשמע, אבל יש תושבי... לא, רגע, רגע, אני חייב. יש תושבי קו עימות שלא יכולים לפתוח, עזוב, לא יכולים לצאת מהממד, לא יכולים לפתוח, אני לא מדבר על הנוע ביישובים, הם ברווזים במטווח, במיוחד אם אנחנו לוקחים את הנושא של רחפני הסיב, שממש עוקבים ממש אחרי פרצופים של אנשים, או מכוניות, או לא משנה מה. אז כשאנחנו שומעים, אתה מדבר איתי עכשיו על השגריר, כבוד השגריר לייטר, והשיחות בוושינגטון, אתה יודע, את התושבים בסופו של דבר בקו העימות, זה לא משכנע.
9: אני אגב, מעבר לזה שאני כמובן נמצא בקבינט ומקבלים את ההחלטות, אני גם מקבל עדכונים מהשטח, כמה בן שלי בתור קצין מילואים.
1: זהו, אמרת שאתה אבא מודאג. אמרת שאתה אבא מודאג, יש לך בן בלבנון.
9: נכון, אני נמצא, ואתה יודע, מבחינתנו השירות בצבא זה ערך, שירות קרבי, שירות משמעותי, אז אני גם מקבל תמונות מהשטח, ואני אומר לך, אם אזרחי ישראל בכלל, בתושבי הצפון, יראו שכל ה-8-9 קילומטר מצפונית לשטח שלנו, כולם הרוסים, אנחנו מה שנקרא עושים שם השטחה של כל אותו אזור, יותר ממיליון מפונים, המלחמה נעשית בתוך, בעיקרה, בתוך שטח לבנון עצמה, וגם אמרתי לך בצורה מפורשת, שחזרה לפעילות עצימה זה לא מבחינתי סימן שאלה, סימן קריאה,
2: זה נכון, סליחה שאני קוטע אותך, כן, אבל אני פשוט, אני רוצה להתקדם, השר כהן, אתה אמרת חזרה ללחימה בלבנון זה לא עניין של אם אלא מתי, זה נכון גם לגבי איראן?
9: לגבי איראן, אני חושב
2: שאין
9: הרבה אפשרות, או לקבל את התכתיבה האמריקאית, או שתהיה פעולה. איראן לא נמצאת באותו מסן שיכולה לבוא ולהכתיב את הדברים, היא אגב רגילה לא להצליח במלחמות, אבל למרוח את ה... מסע ומתן על פי זמן, וכאן מה שקורה, הזמן פועל לרעתה. גם הפעילות של סגירת מצרי הורמוז גורמת לנזק של מאות מיליוני דולרים מדי יום. אנחנו רואים שם את המשבר הכלכלי. לא,
2: אבל ממה שאתה מביא,
9: אמיר, ברשותך עוד משפט אחד, הוא אגב יכול לשמש כניצנים לקראת הפיכה משטרית שתהיה בעתיד.
2: נכון, לא, אבל השאלה היא האם אתה חושב במצב הנוכחי אין ברירה אלא לחזור ללחימה עם איראן?
9: אם איראן לא יקבלו את כל התכתיבים אחרי המכות הצבאיות שהם יסמכו, אחרי שהתעשיות הביטחוניות שלהם יתעסקו, אחרי המצב הכלכלי שלה, אז כמובן שהאופציה הזאת נמצאת על השולחן. אופציה שאנחנו רואים את כל הצי ואת כל הארמדה של ארצות הברית נמצאת באזורנו. כמובן שגם אנחנו דרוכים לכל וערוכים לכל תרחיש ולכל התפתחות שתהיה. ובכל מקרה חייבים להמשיך בלחץ, לא למטר להם על מילימטר, לא בסוגיית הגרעין, לא בסוגיית הבליסטים. ממזרח
1: למערב, ממדינות המפרץ. אבל הזמן גם פועל, השר כהן.
9: השר אלי כהן. ישראל תהיה פתרון שתצא נזכרת.
1: העניין הזה של זמן, הליש הזה שאנחנו נותנים, אנחנו, האמריקאים, לא משנה, נותנים לאיראנים, נותן להם גם זמן להתפתח שוב, לחדש את מלאי הטילים הבליסטיים, אולי אפילו לפנות את כל החורים שמהם יוצאים הטילים הבליסטיים, זאת אומרת, הם עובדים בינתיים, הם משקמים קשרים, משקמים הגנה אווירית, משקמים כל דבר. אבל אני רוצה לעבור איתך עכשיו לנושא קצת פוליטיקה.
9: אתה רוצה לשאול שאלה?
1: לא, לא, אני רוצה, לא, לא. הייתי חייב,
9: גילוי... אתה אמרת, חשבתי, אני רגיל לענות לשאלות.
1: רגע, יש לי, רגע, עכשיו יש לי עוד אחת. מתי בחירות?
9: סליחה, שנייה. אתה ראית, אתה רצית לבוא ולראות, אבל רצית לקבוע עובדה ולעבור לשאלה. אז מה שאמרת הוא ממש לא מדויק.
1: לא קורה. כי
9: מה שאמרת שהם מדברים על נושא של בניית טילים בליסטיים, ממש לא. הרי אחד ההישגים המשמעותיים של המלחמה, שתעשיית הטילים הבליסטיים של איראן התרסקה לחלוטין, אותות לפעילות של ארצות הברית וישראל, הרי להם הייתה יכולת ייצור של בין 2,000-3,000 מדי שנה. ובשונה ממה שאמרת, זה לא משתכן, זה לא קיים. וכמובן, ברגע שהם ינסו לעשות זאת, אז כמובן שאנחנו נהיה שם ונפעל גם קינטית, כלומר נפעל צבאית.
1: אוקיי, אני שמח שהעברת את הנקודה הזאת, למרות שעוד פעם, אתה יודע, אתם מקבלים מסרים ורואים תמונות, אתה אבל יותר קרוב מאיתנו לחומר הביטחוני הזה, זה בטוח.
9: לשאלות.
1: רגע, יש לי, רגע, עכשיו יש לי עוד אחת. מתי בחירות?
9: אתה רצית, לא, סליחה, שנייה. אתה ראית, אתה רצית לבוא ולראות, אבל רצית לקבוע עובדה ולעבור לשאלה. אז מה שאמרת הוא ממש לא מדויק. לא קורה. כמו שאתה אמרת שהם מדברים על נושא של בניית טילים בליסטיים, ממש לא. הרי אחד ההישגים המשמעותיים של המלחמה, שתעשיית הטילים הבליסטיים של איראן התרסקה לחלוטין, אותות לפעילות של ארצות הברית וישראל, הרי להם הייתה יכולת ייצור של בין 2,000 ל-3,000 מדי שנה, ובשונה ממה שאמרת, זה לא משתקם ולא קיים, וכמובן ברגע שהם ינסו לעשות זאת, אז כמובן שאנחנו נהיה שם ונפעל גם קינטית, כלומר נפעל צבאית.
1: אוקיי, אני שמח שהעברת את הנקודה הזאת, למרות שעוד פעם, אתה יודע, אתם מקבלים מסרים ורואים תמונות, אתה אבל יותר קרוב מאיתנו לחומר הביטחוני.

0: וכמובן ברגע שהם ינסו לעשות זאת, אז כמובן שאנחנו נהיה שם ונפעל גם קינטית, כלומר נפעל צבאית.
1: אוקיי, אני שמח שהעברת את הנקודה הזאת, למרות שעוד פעם, אתה יודע, אתם מקבלים מסרים ורואים תמונות, אתה אבל יותר קרוב מאיתנו לחומר הביטחוני הזה, זה בטוח. מתי בחירות?
0: הערכה שלי בראשון לספטמבר.
2: לשם זה הולך. אגב, שבוע הבא אתה מעריך שכבר ההצעה לפיזור הכנסת תעבור בקריאה טרומית?
0: כן, אני מתאר שהיא תעבור בקריאה ראשונה, אם לא יהיה התפתחות ביטחונית כזאת או אחרת. בראשון לספטמבר, זאת הערכה שלי, מכפי שאני מנתח את המפה לאן היא הולכת. זה גם לא הקדמה כזאת משמעותית, זה מ-27 לאוקטובר לראשון לספטמבר.
1: עושה לך רושם האיומה של החרדים בעצם לפרק את הגוש?
0: תראה, אני לא רואה להם בכל הכנות אלטרנטיבה בצד השני. אם הם הלכו עם גלעד קריב, מה שהוא מייצג מבחינתם, או עם ליברמן ולפיד, שחרותים על הדגל שלהם את הסוגיה האנטי-חרדית, אז אני לא בהחלט מתייחס לדבר הזה, אבל אני כן חושב שחייבים להעביר חוק גיוס. אני חושב שאחינו החרדים צריכים גם הם להתגייס. אני חושב שעם חוק ובלי חוק, כל מי שתורתו אינה אומנותו, חייבים לפעול ולהוציא אותו מהברזלים, להביא אותו לבקום, ושיתגייס. למדינת ישראל יש לה אתגרים ביטחוניים משמעותיים, וגם החרדים, וקודם כל, אלו שלא הולכים לישיבה.
2: אז למה לא להעביר עכשיו? מה הבעיה להעביר עכשיו?
0: אמיר, זה לדעתי מה שצריך לעשות. אני חושב שבו מצב הביניים שנשאר, שמשרת את מדינת ישראל, אני חושב שכן. ואגב, יש גם קודם כל, יש גם חוק במדינת ישראל שלא מיושם בצורה מושתמת, כי החוק היום מחייב להתקייס. ולכן מה שאני חושב שצריך להגביר קודם כל, הצעת האכיפה והנשאר למול מי שבכלל לא לומד תורה ולא מגיע לצבא, זה דבר שבכלל לא יכול להיות קיים, הוא חייב להתקייס באופן מיידי.
1: כן, אבל זה לא קורה, כי כל מה החרדים הרי מאיימים לפרק את הגוש.
0: הנה, אני אומר לך, לא מאיים, אני מסתכל עניינית, מה שצריך לעשות זה דבר צריך להיות מיידי. אתה יודע, מי שיגיד לי, אז עכשיו אפשר להתווכח את כל מי שלומד תורה יכול לקבל פטור, או חלק קטן כפי שהיה אולי יותר בתקופת בן-גוריון, זה משהו לגיטימי. אבל אם אתה לא הולך ללמוד ולא להתגייס, זה בעיניי במתחם שאינו לגיטימי.
1: השר אלי כהן, שר אנרגיה והתשתיות, חבר קבינט המדיני ביטחוני, תודה רבה לך על השיחה, שיהיו בשורות טובות לכולנו. תודה רבה. נקפוץ לראש הנקרא, אמיר.
2: נקפוץ לראש הנקרא. שלום אבי אוזנה, יושב ראש קיבוץ ראש הנקרא.
3: ערב טוב, בוא נשמע.
2: אנחנו בסדר, אתם קצת פחות, כמו שזה נראה היום.
1: אנחנו דואגים לכם.
2: שוב, זה פגיעת מלט. אם עד עכשיו, רחפן, עד עכשיו חיזבאללה כביכול להתמקד בכוחות הצבא לאורך הגבול ובתוך לבנון, היום אתה, ממה שאתה מבין, במפורש הוא זיהה שזה אזרחים וכיוון עליהם?
3: כן, ולמה אנחנו מופתעים? למה לא חיכינו שזה יקרה? זה פשוט העניין של זמן, שאם הרחפן באוויר וחיילים לא יהיו לו זמינים, ואם החיילים יתמגנו וטוב שכך, אז הוא יבוא על אזרחים.
2: רגע, זה מה שהבנת מהתחקיר, הראשוני, שהחיילים ראו את הרחפן, התמגנו, ואז ראו את האזרחים והוא התפוצץ עליהם?
3: לא, אני לא הבנתי עוד משום תחקיר, כי אף אחד לא הציג תחקיר כדי להבין את זה, אבל אני רק אומר, ברמת העיקרון, שאתה צמוד גדר, ואתה יושב מרחק טקטי של 200 מטר ממוצב, אז אם הוא פספס את המוצב, אתה יודע מה, לא התמגנו, פספס את המוצב, הוא ימשיך הלאה. מה, הוא יחזור רוורס עכשיו? לא, הוא ימשיך הלאה. עכשיו, זה בדיוק כמו שלא מבינים, שהוא ממשיך הלאה. לי אין פה רשתות דייג, או דברים שאמצעים שפורסים אותם עכשיו ללוחמים. אני ממרחב טקטי ללא הגנה, ללא התראות, כי לא מזהים אותו. אז אני יכול להגיד לך שהוא פיסט את המוצב, אז הוא ילחת על אוטובוס, הוא ילחת על
1: מפה... המרחק, אבי, בין הנקרות לבין הקיבוץ, הוא לא גדול. מה זה גרם לאנשים עכשיו בקיבוץ, הפגיעה הזאת? תאר לנו מה קורה בקיבוץ.
3: הקיבוץ ממש נסער. האנשים ממש מפוחדים. הילדים מבינים שיש פה אירוע שיכול להיות עליהם, שחזרו באותו שעה, דרך אגב, חזרו מהבית ספר, באוטובוס.

0: פשוט מאוד מרחק 250 מטר. הרשת פה גועשת לכל הכיוונים, ואין תשובות לאנשים, כי אתה לא יכול להגיד לבן אדם, אתה לא צודק מזה שלא היה התראה, אין הכנה, אין כלום. אתה יושב ומתפלל שאם אתה רואה אותו בשמיים, תוכל לברוח ממנו. זה מה שיש לך לעשות. עכשיו, יש אנשים פה שאני כל כך מזדהה עם זה שלא מבינים שאנחנו לא בשגרה, שברגע שקרתה הזקה הזאת, הילדים התקשרו ישר, בואו קחו אותי מהבית ספר, שמרוחק 4 קילומטר מפה. אז עוזבים את העבודה, עוזבים מאיפה שנמצאים, גם אם הוא לא היה ביישוב, הוא עוזב עכשיו, הוא בחיפה, הוא בנהריה, הוא עוזב, הוא מגיע לעשות את הילדים שלו, כי זה מה שמרגיע כרגע את האנשים לשבת בממדים. אנשים מבינים שאנחנו באמת במלחמה, אנחנו לא נמצאים בשום שגרה, whatsoever. זה לא הגיוני שאף אחד לא מבין אותנו. אנחנו כל היום צורכים וצועקים. אנחנו פה במלחמה.
1: תגיד, הגדרת פיקוד העורף מבחינת הצבע, הצבע של היישוב, שהוא צבע שלא מכניס אתכם לקרות, אתם בקוננות כל הזמן, כי אתם סומכים על עצמכם. יש לך טענות למי שיגדיר את הצבע של היישוב שלכם?
0: הטענות שלי הן כאלה, שאל תנרמל את המצב ואל תקל לי את המצב. זאת אומרת, אם אתה עכשיו אומר שאני צהוב, אז לא בגלל אילולה במירון, יומיים לפני אילולה אתה מוציא את ההנחיות, אתה מוציא את ההנחיות חודשיים. שתיים, אם אתה כבר מחליט שהילדים שלי יוצאים לבית ספר, והם הולכים לבית ספר, אז שלא יהיו פה איום רחפנים. אם יש פה, אז איך הם הולכים לבית ספר? מה, איך תסבירו לי איך אני אומר לאנשים, היום, ברוך השם, שהרחפן הנוסף היה שניים לצורך העניין, שהשני לא המשיך הלאה ליישוב.
2: אגב, צהל טוען אחד.
0: אז אוקיי, אני שמעתי שניים עוד פעם, אולי כי רד זכיר, אבל סתם, רגע, בצורה הכי הכי הכי זהירה. אם הרחפן השני לא המשיך לכיוון היישוב, מה, אני לוקח את הילדים לבית ספר, אני מחזיר אותם מהבית ספר, אנחנו מקיימים פה שגרה תחת מלחמה, כביכול, אז זה לא שגרה, אנחנו תחת מלחמה, אז תגידו מה, עכשיו, אני מאוד מאוד לא אוהב את הרמזור הזה, אדום, ירוק, צהוב, אני תמיד אומר גם על אנשים פה, כל עוד שצהל נלחם, אבל הוא נלחם, לא שצהל לא נלחם, שצהל תוקף, אנחנו נשאר פה כמה שצריך, עד שהם גיברו את התקיפות האלה, אז אם אנחנו החלטנו שהם מנסים לחזור לאיזשהו מנגנון מסוים, תנו לנו את המענה, תנו לנו את האפשרות, נעשה מרכזי למידה בתוך היישוב במקלטים, לצורך העניין, זה מה שהחלטתם, אבל אני יודע שצהל תוקף, הצהל עומד, מחכה לטראמפ או לא מחכה לטראמפ, אני חוטף, בהגנה ללא התקפה, זה לא הגנה, אז מה עשיתי בזה? אז הגדרתם אותי צהוב, אדום, או... אני אדום, שמוגדר ירוק, נקודה. ואני שונה, היום אני סוג ב', אני לא נמצא כמו תושבי המרכז, ואני לא נמצא כמו אף אחד אחר, אלא אני היום סוג ב' במדינה שלא דואגת לי. מישהו יכול להגיד לי שלא, בוא תגידו לי אתם חושבים שלא?
1: כן, אמרת דברים קשים עכשיו, אני אזרח סוג ב'.
0: לא, כי זה באמת כך, אנשים פה מעשו כבר בהבטחות, בסיסמאות, בתחזרו מהפינוי, יש לכם שקט, הרחקנו את האיום, אז הנה איום חדש. את מה הרחקתם? הרחקתם איזה איום? איזה איום הרחקתם? הרחקתם את הנונטט 100%, הפשיטות 100%. אז עכשיו זה הרחפנים? אוקיי, אז מה יהיה הלאה? עכשיו אני מבין שככל שבאמת לא נותנים לצהל את היד החופשית בתוך לבנון, יהיה פה בעיה. יהיה פה בעיה. אני לא מכיר קבוצת כדורגל שניצחה ללא התקפה. לא מכיר דבר כזה. אז אתם מדברים איתי על ניצחונות מוחלטים וכל מיני סיסמאות וכל הדברים. אין כלום, אין שום דבר. לא נלחמים, לא תוקפים עוד לעומק. עוד.
1: תשמע, אני שומע את הייאוש בקולו.
2: איך לא? אני גם, אני מציע להפסיק להשתמש במושג קו העימות. העירה לי על זה תושבת הצפון, היא צודקת. מה זה קו העימות? ברגע שאתה אומר קו העימות, אתה אומר, זה לא ישראל.
1: אתה תוחם את זה, כן.
2: יש פה מתקפה על...
1: תושבי הצפון?
2: לא, יש פה מתקפה על מדינת ישראל.
1: כן, זה בטוח.
2: זה לא משנה אם במרחק מטר מהגבול או 100 קילומטר מהגבול.
1: כי מה היה קורה אם זה היה במרכז עכשיו? נגיד שהסיב הזה אפשר היה להעיף אותו עד המרכז, נגיד.
0: פעם הקודמת שהיה אמור להיות ירי למרכז, חיל האוויר חגג פה בשמיים ותקף ומנע אותה. נכון? זה קרה. זה קרה פה במשמרת הזאת. נכון? אז מה שונה עכשיו שיש איום רחפנים על ראש הנקרה, זרעית, שומרה? מה שונה? מה שונה? למה לא? גם עכשיו חיל האוויר לא יושבים להם וכל אחד שזז שם מת. ולמה במהירות שותים קפה? לא רוצה שישתו קפה שם. לא רוצה. זה בקשה.
1: אבי אוזנה. אבי אוזנה, אנחנו איתכם, חושבים עליך, אני מקווה שהדברים שלך נשמעו, ואולי, אתה יודע, אולי סוף סוף מישהו יתעורר, יכול להיות, יכול להיות, אי אפשר לדעת. אנחנו בכל מקרה נמשיך לבקר אתכם מדי פעם, גם פיזית וגם מעל גלי היתר.
0: אמן, אמן, תודה רבה, תודה.
1: תהיו חזקים, יושב ראש קיבוץ, ראש הנקרא, תודה, תמסור דש לתושבים.
0: אני אמסור.
1: תודה רבה. נצא לכמה הודעות ונחזור.
3: ב-18 במאי זה קורה, הוועידה הבינלאומית לתחבורה חכמה באקספו תל אביב. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים מזמין אתכם לאירוע המרכזי של השנה בתחום התחבורה והחדשנות. יותר מ-100 חברות וחברות הזנק פורצות דרך, דוברות ודוברים מרחבי העולם והטכנולוגיות שתעצבנה את העתיד. חפשו בגוגל סמארט מוביליטי 2026 והרשמו, העתיד מתחיל כאן, אל תישארו מאחור. משרד התחבורה, מחברים את ישראל לחדשנות.
4: רימון, בית ספר למוזיקה, שמח להזמינכם לימים פתוחים בקמפוס ברמת השרון, בקמפוס דרות ובקמפוס רימון בעכו, ללימודי ביצוע, נגינה, שירה ומחזמר, קומפוזיציה, הפקה מוזיקלית והלחנת שירים. תפגשו מרצים וסטודנטים ותשמעו על האפשרויות לתואר אקדמי ולמלגות. מוזמנים לימים הפתוחים בשלוחות רימון בית ספר למוזיקה ב-18 במאי ותוכלו לקבל הנחות בהרשמה מוקדמת.
5: הכירו את אריה, נהג מחבש בפנסיה, עבד במעץ 45 שנה. בכל שנה סלל כ-180 קילומטר אספלט. אכפילו בכל שנות עבודתו, ותבינו שאם נחבר את כל הדרכים שסלל, נוכל להגיע עד סלוניקי, שממנה על הארצה. רספקט, אריה. תנו כבוד למבוגרים שלנו, הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
6: וכאן גלי צהל עם יוסי בנאי.
7: ואהבה בת 20.
8: גלי צהל מציינת 20 שנה לפטירתו של הזמר והשחקן יוסי בנאי.
6: אתם לא תאמינו לי מאזינות ומאזינים, אבל אני כך יושב לי כאן באולפן עם אוזניות.
8: בקצה השבוע, התוכנית שבנאי הגיש בתחנה חוזרת מהארכיון.
6: ואם לא נתבטל, נתראה ונשתמע כאן בשבוע הבא, בקצה השבוע.
8: מחר, 18:00, ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל זירות ההסכם.
6: שבת שלום.
9: מבצע שעגת הארי, גלי צהל בשידורים מיוחדים.
10: מתן הררי, שלום.
11: ממש לפני השבירת כוס התחילה הזקה, שברתי, התחילו טילים ורצנו המקלט. שרנו שירים, הביאו לנו צ'ייסרים, התחלנו את החתונה במקלט ואז עברנו לאולם ושמחנו. היה הכי מדהים שיש, כי היא מצומצמת וכל מי שמגיע הוא באמת מגיע בשבילך ולשמח אותך ואת הקלה. הצוות מהמילואים והצוות מהסדיר מגולני, הם עשו לנו שמח, חבל על הזמן. לא מזמן יצאתי מאז, הייתי בסוריה, בלבנון, מעל 450 ימי מילואים עשיתי. בסוף הכל השתבש לנו לטובה ויצא לנו הכי טוב שיש.
9: גלי צהל, כל מקום, כל הזמן. עכשיו בגלי צהל, רן יבנאי ואמיר בר שלום עם יומן השטח.
1: נכון, אלה אנחנו, ואנחנו מתארחים, צריך לומר, ביד לשריון בלטרון, אמיר. קודם הסתובבנו בין כל הכלים המשוריינים.
2: אחד המקומות המרשימים בארץ בעיניי לפחות, זה אתר...
1: כמות אדירה של כלי רכב משוריינים כאלה ואחרים, רקם כזה או אחר, ואיתנו יושב איתנו עכשיו, אלוף משנה במילואים זאב שרוני, מנכ"ל עמותת יד לשריון, שלום לך, ערב טוב.
12: שלום וערב טוב.
1: תודה שאתה מארח אותנו קודם כל.
12: בכיף גדול.
1: וספר לנו קצת על, על, על, על, על המקום הזה, מקום מאוד מיוחד, אמרנו, מאכלס המון המון...
2: אני לא חושב שיש אותך אל שיש לו כזה אתר.
12: אנחנו בעצם העמותה הגדולה ביותר מבין 24 עמותות של חילות. זו עמותה ענקית, מעל 1,000 חברים.
1: אתה יודע, ראיתי קודם זאב, דוברי אנגלית, זאת אומרת, כנראה תיירים, מהמאה תיירים שמגיעים לישראל, שהגיעו לך נחזות בזה, כמה אנשים... והתפעלו כל כך מהכמות של המצב שלהם, הכל.
12: עשרות אלפי אנשים מבקרים כאן מארץ, מחול. יש כאן 162 כלי רקם בתערוכה הזו. רובם טנקים. יש טנקים שלנו שלחמו בכל מערכות ישראל, וכמובן בצד השני, הצד המזרחי, זה כל טנקי השלל.
2: אגב, אתה יודע, מוזיאון צריך שיהיה לו, לצורך העניין, נקרא לזה כך, מישהו שידע עוצר. כל הזמן גם לנהל את האוסף, אם אפשר לקרוא לזה אוסף.
1: כן, זה אוסף.
2: מה שאני רוצה לשאול זה, יש עדיין דברים מוצגים שאתם רוצים לשים עליהם את היד ולהביא אותם לפה?
12: קודם כל יש לנו עוצר לתערוכה הזאת, לאוסף הזה, סגן אלוף במילואים מיכאל מס. אני לא חושב שיש מישהו בעולם שיודע טנקים, מכיר טנקים ויודע איפה כל טנק נמצא ויש לו יד ורגל בדבר הזה. השאלה שלך היא טובה. יש עוד טנק שאני רוצה שיגיע לכאן, זה מרכבה סימן 1-0-0-0-1. ובקרוב אנחנו נראה אותו כאן בארסנל.
1: רגע, מה זה המרכבה הראשון?
2: זה המרכבה הראשונה?
12: המרכבה הראשונה.
2: איפה היא נמצאת עכשיו?
12: נמצאת במרכז שיקום ארצי, בתל השומר, ומארגנים את זה, ואני מניח שבחודשים הקרובים נצליח להעמיד את הטנק הזה.
2: כלומר, אתם עומדים לקבל את טנק המרכבה הראשון בהיסטוריה כמוצג מוזיאוני כאן.
12: נכון, וזה המקום גם לציין את האלוף ישראל טל, זיכרונו לברכה.
1: טליק.
12: ואת אלוף בר כוכבה זיכרונו לברכה אבריל ואת מוספל דור המייסדים, דור הנפילים של השריון בזכותם אנחנו נמצאים כאן גם במקום הזה בריל הוא זה שבא עם החלום, בא עם החזון ושם את אבן הפינה במקום הזה ומאז בעצם עמותת יד לשריון קיימת חיה ובועטת
2: אתה יצא לי לראות את טליק והרוב ימר אני חושב שזה היה בחשיפה של הסימן 3, אני חושב שזה היה סימן, או סימן 4, סימן 4 זה היה, בתל השומר במשה, וזה היה מדהים, הוא פשוט, אחרי שחשיפה של הטנק, הוא פשוט עמד, הסתכל על הטנק, הסתובב סביבו, לראות שמשהו שם לא חלילה זז, זה היה פשוט מדהים, אתה רואה, אדם שבא עם רעיון, הרי הוא היה איש החזון למרכבה, לטנק הישראלי, אפשר היה לראות, הוא לא התרגש, הוא כאילו עמד רק לוודא שהכל שם בסדר.
12: לא דיברנו על זה קודם, אבל אני יכול להגיד לך שהייתי 3 שנים אסיסטנט אצל טליק, בתור ראש מדור מרכבה בתורת חיל שריון, לפני שהפכתי להיות מגד, ויצא לי להיות 3 שנים לידו. וחוויתי בן אדם יוצא דופן, הוא היה קורא למהנדסים איוון איוונוביץ'ים, כי הוא טען שהוא פילוסוף, ומי שלא פילוסוף לא יכול להמציא טנק. והוא טען שטנק בשביל שהוא יהיה טוב ויפגע במטרות, הוא צריך להיות קודם כל יפה ואסתטי. ואם אתם מסתכלים על הטנק, אז הוא באמת טנק עם צללית נמוכה, מאוד אסתטי, מאוד יפה. מאוד מדויק.
2: אני חושב שזה הטנק הראשון בעולם שנבנה בצורת צריח סכין.
12: בדיוק. נכון.
1: נכון מאוד.
2: להוריד את השטח פנים של הטנק.
12: נכון, כדי שהצללית שלו תהיה נמוכה, ויהיה מאוד קשה לכוון. גם בקטע הזה של לכוון בין טובה לצריח, מאוד קשה לכוון על הטנק הזה, ולכונן על המקום, על האזור הזה.
1: קח אותנו לדגמים של צבאות אויב, שיש לך פה איזה דגם ככה...
12: קודם כל יש פה את כל סוגי הטנקים, מ-T-54,
1: כל
12: הטים, כל השרמנים, כל הפנצרים, זאת אומרת, הכל יש כאן, גרמניה, בריטניה, צרפת, כל הכלים, מכל הסוגים ומכל המינים כאן. אבל ככה גם חשוב לדבר קצת על העמותה, ומה העמותה הזאת עושה, אם בא לכם.
1: כן, כן, ודאי, זה באנו.
12: יופי, אז העמותה שלנו בעצם יש לה 3 רגליים, הרגל של ההנצחה, קיר השמות, על קיר השמות יש 5,153 אנשים, חיילים, שנפלו במערכות ישראל, ממלחמת הקוממיות ועד מלחמת הקוממיות שאנחנו מנהלים וממשיכים לנהל היום, 130 לוחמים נפלו במערכה האחרונה, אנחנו חייבים להם. אנחנו חייבים להם, ובגלל זה אנחנו כאן, בשביל להנציח אותם, ובשביל לקדש את המורשת של האנשים, אלה שכבר אינם איתנו, ואלה שאיתנו, ואנחנו נשמע בהמשך טנקיסטים מששת הימים. והדבר השלישי, הרגל השלישית, זה קהילה. אנחנו טוענים שבמותם ציוו לנו את החיים, לא כקלישה, אלא שהבית הזה חייב להיות בית של קהילה, של טנקיסטים, וזה הבית של השריונרים. לטרון הוא הבית של השריונרים, ואנחנו משנה לשנה הולכים ומחזקים את הרגל הזאת.
1: אני חייב לספר למאזינים שקודם אני ואמיר ביקרנו אצלך במטבח, ומה שככה דיברנו עם עצמנו, שיריונרם זה אדם, אנשים מאוד מסודרים. המטבח פשוט שמע, אתה יודע, רצינו להכין תה.
2: נסתכל על האתר.
1: המגירות, המקרר, הכל מסודר.
2: אני כל פעם שאני מגיע לפה, אני מתפעל מהאתר.
1: כאילו, עושים את הפאשים קבועים.
2: אני מעלית, תגיד לי, פעם בשנה צובעים את כל הטנקים? כי אני רואה כל פעם את הטנקים צבועים לחלוטין.
1: בדיוק.
12: צובעים אותם. האחרון שצבע אותם זה האלוף קובי ברק, זיכרונו לברכה, בן גילי, נולדנו באותו יום. הוא היה מפקד זרוע יבשה, והוא שם פה סוללה של צבעים. וצבעו את הטנקים, ואנחנו, ולצערי, קובי נפטר בחודשים האחרונים. הוא באמת עשה פה מעשה מדהים, ואני מניח שבקרוב נעשה עוד סיבוב של צבע.
2: רגע, מתי המרכבה אחד אמור להגיע?
12: אני מאמין שבחודשים הקרובים אנחנו נצליח להביא אותו.
2: בחודשים הקרובים זה יהיה ממש טקס? אתם עושים טקס?
12: כן, כן, כן. לא רק המרכבה סימן אחד, אנחנו חונכים את היכל המרכבה ביולי.
1: ספר לנו מה זה.
12: בונים כאן. איכל שאתם תראו בעצם טנק יורד מהתקרה, הוא עשוי מעץ, אבל ברגע ש אתה מקרין וידאו מפינג אתה רואה טנק אמיתי. מסביב סימולטורים של נהיגה, של ירי, ואנשים ייכנסו, ילדים, נוער, יקבלו סרט של שתי דקות על הטנק, על ההיסטוריה שלו, ואז המסך יורם ובעצם יראו טנק בגודל אמיתי, יורד מהתקרה, וכל הקומפוננטות זזות למעלה ולמטה.
2: אתם כבר לא צריכים, אחרי מלחמת, אחרי חרבות ברזל, יצא לי לדבר עם קשנר, עם קצין שריון ראשי, לא מזמן. הביקוש לשריון, אם פעם זה היה 80% או 70%, היום, על כל מי שמועמד לשריון, יש שניים
1: או שלושה.
12: שלא מקבלים.
2: שלא מקבלים. שלא מקבלים. הביקוש הוא אדיר.
12: הביקוש הוא מטורף. שבוע שעבר, צמרמורת, עמדו פה 700 שריונרים, צעירים, טירונים, ונשבעו. אני נשבע. אני יושב במשרד שלי, אחר כך רוצה למרפסת, כולי צמרמורות. זה דבר
2: ש... אתה היית מגד 53.
12: הייתי מגד 53
2: ב-188.
12: ועדיין הדברים האלה עושים לי אור ברווז. אני לא יכול להסביר את זה. זה משהו כאילו, המוזיקה, המרשים והחיילים, זה דבר...
1: דיברת קודם על מורשת והנצחה. הבנתי שהוצאתם איזשהו ספר, איזשהו אוגדן כזה שנקרא...
2: סיפור יונר.
1: סיפור יונר, כמו שיר יונר.
12: זה יותר מאוגדן. אנחנו ביחד עם ירדן ריבלין ובן הקש, שהם שני חבר'ה מדהימים, שיר יונרים, טנקיסטים, מילואימניקים, צעירים. החלטנו לשלב ידיים, עמותת יד לשריון והשני חבר'ה אלה, ואנחנו אוספים 100 סיפורים. של טנקיסטים, זה לא משנה אם זה נהג טנק, טען, תותחן, מפקד, מגד, סמחת, לא משנה מה, שאנשים כותבים עמוד וחצי, על החוויה שלהם במלחמה האחרונה, את כל הדבר הזה אנחנו הולכים לערוך ולהגד לספר, שיגיע לחנות הספרי. אירוע מרגש בטירוף, אנחנו עכשיו עושים מעגלי שיח, סביב העניין הזה, כאילו, מביאים את האנשים, ובן וירדן מנחים את האירוע הזה, כל פעם 15 אנשים, ועושים סוג של עיבוד. ולאחר מכן, מיד מתיישבים לכתוב, ומוסרים את מה שהם כתבו, וזה סיפורים מרגשים. אנחנו מתכוונים להגיע ל-100 סיפורים כאלה, ולאגד אותם בספר. מיזם השני שאנחנו מגלגלים עכשיו, זה רוח השריון, זה בעצם פצועים מחיל השריון, ששרים, אנשים שבאים מעולם המוזיקה, ששרים שירים שכתבו אותם נופלים, והורים של נופלים, ואנחנו בונים מזה אלבום, שיושק בקיץ, ואני אפתיע את המאזינים, אנחנו עושים קאבר הוא פשוט שריונר, עם מקהלת החלילים הישראלית, הפקה מטורפת, כל השמונה אנשים, לוחמים שישירו ביחד איתם את השיר. אירוע מדהים ומרגש.
1: טוב, אנחנו עוד נשמע עוד מעריך שעוד המון סיפורים, יש לנו עוד שעה שלמה. זאב שרוני, מנכ"ל עמותת יד לשריון אלוף משנה במילואים, תודה רבה.
2: תודה על האירוח, שרוני.
12: תודה.
1: והאדם שבטנק ינצח.
12: תבואו כל יום. ולא דיברנו...
1: אנחנו בימי חמישי.
12: ולא דיברנו על סמל ראשון זיסמן, שהיה עם הטנק הראשון, שהוביל את ההתקפה של הצנחנים לשער הרעיות. ויש פה סיפור חבל על הזמן.
2: תן לנו אותו בקצרה.
12: נותן לכם אותו בקצרה.
2: רק נאמר, עוד מעט לנו סיפור אחר שהבאת לנו לנתק, אבל תן לנו את זיסמן.
12: אבל אני אתן לכם, את זה ממש בקצרה. זיסמן... היה סמל ראשון, לימים רב סרן, זיסמן כבר לא איתנו, זיכרונו לברכה, והסיפור זה שהוא הוביל את הכוח של מוטה גור
2: לשער
12: האריות. הוא ניגש, הגיע עם הטנק, הטנק היה גם גבוה מדי וגם רחב מדי, ואי אפשר היה להיכנס, ויש את הקטע שהצנחנים זוחלים מתחת לגחון,
2: נכון.
12: כדי להיכנס לזה. אז הוא בעצם הראשון שנגע
2: בעיר
12: העתיקה. הסיפור הכי מרגש זה שהמנכ״ל הקודם, חנן ברנשטיין ומס, העוצר, עשו מאמצים עילאיים והצליחו למצוא את הטנק הזה אצל עוצר אחר בבריטניה. הטנק הזה במסגרת כל מיני גלגולים עבר לצבא אוגנדה עם טנקים שישראל מכרה, עם שרמנים שישראל מכרה.
1: עוד פעם אוגנדה.
12: הטנק התגלגל לעוצר בבריטניה.
1: מדהים.
12: עלו על הסיפור הזה של הטנק. כדי לעשות את זה קצר, לקחו פנצר, שהוא טנק גרמני. ממגדל העמק, שעמד במגדל העמק, העוצר אמר, אתם רוצים את השרמן של זיסמן? תביאו לי פנצר. הביאו את הפנצר לבריטניה, בתמורה קיבלנו את השרמן. והדבר הכי מדהים, והכי מרגש, והכי טרגי, זה שכשהמוביל עצר כאן בלטרון והעלו את הטנק על מנוף בשביל להוריד אותו, בדיוק באותה שעה זיסמן נפטר.
1: וואו.
12: וזה צמרמורת גם עכשיו. כאילו, זה לא יאומן. לא יאומן איך מעגלים נסגרים.
2: לחלוטין. כן. שרוני, תודה.
1: תודה רבה. שוב תודה. מפה נעבור...
2: בגץ, כן.
1: לבגצים.
2: בגץ
1: נגד מינוי אלוף רומן גופמן. מאיה נדן, כתבתנו לעני משפט. שלום.
10: שלום, שלום. כן, אז למעשה, לאחר שהבוקר היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה, ביקשה מבגץ להגיש ראיה דחופה בנושא העתירות נגד רומן גופמן. אז בבוקר היא גם כתבה שמדובר במידע שחובה שבית המשפט ידע, ואפילו העלתה תהייה מדוע רומן גופמן לא עשה את זה בעצמו. אז כעת השופטים כתבו באחרם שהם לא הטילו חיסיון על הראיות האלה, ובאישור הצנזורה כמובן אפשר להגיד את הדברים האלו עכשיו. אז מה היה כתוב שם? לפני הפרדת בגץ על הרשת תצחיר מטעמו של תעל גימל, ראש חתיכת ההפעלה היום איש מוסד, אותו האיש שערך את הבירור גופמן על סוגי הפעלה,
2: מאיה, אנחנו מתקשים לשמוע, מאיה, אנחנו מתקשים,
1: זה בעיה בקו השידור,
2: מתקשים לשמוע אותך,
1: בעיה כנראה, בעיה של קליטה בטלפון.
2: בכל מקרה, תודה בשלב הזה, אנחנו פשוט לא מצליחים לשמוע אותך.
1: הממשלה תאשר בתחילת השבוע הבא הפקעת נכסים בעיר העתיקה בירושלים ברחוב השלשלת, שמחבר בין הכותל המערבי להר הבית. למעשה יפונו מהרחוב תושבים מוסלמים בנימוק, כך לטענת הממשלה, שקיים צורך ביטחוני לשלוט במרחב הזה, וזו ההפקעה הראשונה שתבוצע שם, לראשונה מאז מלחמת ששת הימים. מרדכי אלפרין, כתבנו שפרסם את הפרטים הבוקר, אתה מצטרף אלינו עכשיו ומביא פרטים חדשים על ההחלטה הצפויה. שלום.
13: שלום אמיר, שלום רן. לאחר שפרסמנו הבוקר כי הממשלה תאשר הפקעת נכסים ברחוב השלשלת בעיר העתיקה בירושלים, הנה הפרטים על אופן הביצוע. יוקם צוות בין משרדי של האוצר, המשפטים, ירושלים ומסורת וכן עיריית ירושלים. הצוות יעבור נכס נכס ויבחן את המצב המשפטי שלו ברחוב המחבר בין הכותל המערבי להר הבית, ימפה הכל ויצטרך להביא תוכנית משפטית כיצד מפנים כל נכס מיושביו. בהחלטת הממשלה יכתב במפורש כי המטרה היא אכלוס תושבים חדשים על פני התושבים שנמצאים שם כיום, תושבים מוסלמיים. בנוסח יצוין כי השלמת ההפקעה תהווה נדבך חשוב בשיקומו ואכלוסו של הרובע היהודי. במטרה לענות על צורכי ההפקעה, וכן יביא לחיזוק ירושלים ופיתוחה הכלכלי. אחרי פינוי המבנים, מי שתהיה אחראית לאכלוס הנכסים היא החברה הממשלתית, החברה לפיתוח הרובע היהודי, שתצטרך להזכיר אותם לתושבים חדשים, לתחזק ובמידת הצורך גם לשקם את המבנים ולשפצם כדי למשוך לשם אוכלוסייה חדשה.
2: מרדכי אלפרין, תודה רבה לך עם הפרטים האלה. אנחנו מסיימים כאן את השעה הראשונה של יומן השטח. הערב הזה, יום ירושלים, אנחנו משדרים אליכם מיד השריון בלטרון. בשעה הבאה יהיה איתנו ראש עיריית ירושלים, משה לאון, וגם אל תלכו כי יש לנו עוד סיפורים על שחרור ירושלים, 67,
1: בבית השריון.
2: לא בטוח שכולכם מכירים את הסיפור הזה. נכון. אנחנו עושים הפסקה קצרה, מהדורה, נחזור בצד השני של חדשות השעה 6.

0: בחסות סנסודיין, המציעה את משחות השיניים של סנסודיין, המוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים בתחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
1: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
2: בחסות מיצובישי, המציעה לחברי מועדון בהצדעה, הנחות על מיצובישי אאוטלנדר עד 31 במאי. לפרטים כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר בהצדעה.
3: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
4: עמיתי קרנות השוטרים, מחפשים דירה חדשה? אתם מוזמנים למבצעי דיור בלעדיים לקרנות השוטרים וארגון המורים ומקורביהם במגוון מיזמים של פרץ בוני הנגב ברחובות אשדוד, אשקלון, ירושלים, באר שבע ורעננה. כוכבית 3100.
5: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה, יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
6: חיילי כוחות הביטחון בסדיר ובקבע. לרגל היום ללא אישון, אלן קאר מעניקה לכם הטבה לסדנה להפסקת אישון.
7: אלן קאר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
6: כוכבית 6609.
8: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. נקלעתם בכל זאת למצב חירום שמונע את המשך הנסיעה? במצב כזה, פועלים בהתאם לכללים, עוצרים רחוק ככל האפשר מהכביש ומדליקים את אורות החירום. לובשים אפוד זוהר ויוצאים בזהירות מהרכב. מציבים את משולש העזרה ומיד עוברים אל מעבר לגדר הבטיחות בזהירות. חייגו למוקד חירום לסיוע ואל תשכחו לדווח ביישומון הניווט רכב בשולי הכביש. כך, נהגים אחרים יוכלו להיעט ולהיזהר מכם. עוד מידע, חפשו אסק רלבד.
9: שמחה גדולה הלילה, חוגגים 70 לזוהר ארגוב.
10: יום אביב, בהיר מצח, אותך אני זוכר.
9: לקראת חזרת סדרת המופעים, ההופעה המיוחדת ממועדון הברבי בתל אביב מגיעה לשידור בגלי צהל.
10: והמוח רע.
9: בהשתתפות נינת טייב, אבנר גדסי, אבי סינבני, אוריאל צרום, אביתר אדיר, יאיר צברי ואמנון ארגוב. שבת, 14:00, גלי צהל.
11: מיד אחרי החדשות, רני אבנאי ואמיר בר שלום עם יומן השטח.

0: צהל השעה 6. שלום רב באולפן בת אור צגאי עם מה שקורה עכשיו. סבב שיחות המסע ומתן בין ישראל ללבנון בתיווך ארצות הברית החל לפני כשעה. כתבנו המדיני יעני הרכוזין מעדכן כי השיחות מתקיימות במשרד החוץ של ארצות הברית וצפויות להימשך היום ומחר. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מוסיף כי על פי דיווחים בערוץ סקאי ניוז בערבית, הפסקת האש בין ישראל ללבנון תוארך לפרק זמן שטרם נקבע. עוד דווח כי ישראל מתעקשת על המשך פעילותה הצבאית בדרום לבנון ואף מתכוונת להעמיק את אזור החיץ 10 קילומטרים, וכי האמריקנים לוחצים על ישראל להימנע מתקיפות בבירות ובפרבר הדרומי שלה. בתוך כך, מפקד פיקוד המרכז של ארצות הברית אמר בוועדת הסנאט כי חמאס, חיזבאללה והחות'ים נותקו מהספקת הנשק של איראן. והשר אלי כהן, חבר הקבינט המדיני-ביטחוני, אמר ביומן השטח בגלי צהל, חזרה לפעילות עצימה בלבנון זו שאלה של מתי.
1: אנחנו מחויבים לפירוק חיזבאללה. התמונות שאנחנו מקבלים מוושינגטון, אני אבל לא תולה תקוות גדולות. אותו מסע ומתן, גם בהפסקת האש המדומה הזאת שלא ממש קיימת, אנחנו לא נסוגנו במילימטר. לגבי חזרה למלחמה בפעילות עצימה, זה לא שאלה של אם, זה שאלה של מתי.
0: מוקדם יותר, 4 בני אדם נפצעו מפגיעת רחפן נפץ בראש הנקרה ללא התראה. אחד הפצועים במצב אנוש ושלושה במצב קל. אבי אוזנה, יושב ראש קיבוץ ראש הנקרה, תקף בגלי צהל, אנחנו אזרחים סוג ב'.
2: אנשים מבינים שאנחנו באמת במלחמה? אנחנו לא נמצאים בשום שגרה whatsoever? זה לא הגיוני שאף אחד לא מבין אותנו. אנחנו כל היום צורכים וצועקים. אנחנו פה במלחמה. אנשים פה מעשו כבר בהבטחות, בסיסמאות, בתחזרו מהפינוי, יש לכם שקט, הרחקנו את האיום, אז הנה איום חדש, את מה הרחקתם? הרחקתם איום, איזה איום הרחקתם?
0: בגץ רומן גופמן. לא הוטל חיסיון על הודעת היועמ"שית לבגץ, בה נכתב כי גופמן דן בהמשך עבודת התלוף ג' במוסד לפני ההחלטה על, על התצהיר. עם הפרטים כתבתנו לענייני משפט, מיין עדן.
3: לפני החלטת בגץ על הגשת תצהיר מטל ג', ראש חטיבת ההפעלה באמן לשעבר והיום איש מוסד, האלוף רומן גופמן שוחח פעמיים על המשך עבודתו של ג' במוסד, זאת כשג' אמור לסיים את תפקידו בעוד מספר חודשים. גופמן אמר שישקול את העניין.
0: יום ירושלים ה-59, המונים חוגגים במצעד הדגלים המסורתי שהחל לפני כשעה. המשטרה עצרה מוקדם יותר נער תושב מזרח העיר בחשד שתכנן לבצע פיגוע במהלך האירועים. לאורך היום נרשמו עימותים בין עשרות צעירים בעיר העתיקה לבין פעילי עומדים ביחד שהגיעו למקום. נשמעו קריאות גזעניות ונערים תועדו משחיתים חנויות במקום. כתבנו בבירה נועם נעקש מציין כי השר לביטחון לאומי בן גביר עלה להר הבית והניף דגל ישראל. שוטרים עקבו במקום אנשים שהניפו דגל בשטח האתר. סגן ניצב שלום כהן, מפקד תחנת שלם במשטרה, התייחס ביומן השטח לעלייה להר הבית.
4: אני לא מכיר את האירוע לעומקו. לגבי עליות להר הבית, זה נעשה בצורה סדורה, וכל הפרה היא נהנית ומטופלת בהתאם לחוק. טיפלנו באנשים שקראו להפר את הסדר, שקראו לפגוע בסדר הציבורי ובמרקם החיים במהלך המצעד. המטרה בסופו של יום שלנו היא לשמור על שהיום חג הזה יעבור בתשובה תקינה.
0: מזג האוויר למחר מעונן חלקית, תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות והן תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה. אלה החדשות שעורכת נועה מיכאלי רונן.
5: בחסות המציע לכם לנשום מאוורר מגדל מבית אלקטרו חנן ב-199 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
6: בחסות זאפ המזמינה אתכם להפי פריידיי, מהיום כל יום שישי מבצע אחר באתר זאפ, אז מחכים לכם בכל שישי בהפי פריידיי בזאפ.

0: רן יבנאי ואמיר בר שלום עם יומן השטח. עורך רועי ול.
1: 6:04, יומן השטח של גלי צהל. אנחנו הערב הזה האורחים של יד לשריון בלטרון, יום ירושלים, והתוכנית היום היא בסימן של להביא את הסיפור של השריון בפריצה לירושלים, אבל את השעה הזו אנחנו פותחים עם ראש העיר ירושלים, מר משה לאון. ערב טוב לך, אדוני ראש העיר.
2: ערב טוב וחג ירושלים שמח.
1: אז רציתי להגיד לך חג שמח.
3: כן, זהו, הקדמת אותנו. אבל זה בסדר, חג שמח אפשר להגיד כמה שרוצים וזה טוב. מה תחושותיך ביום הזה? שתף אותנו.
2: האמת, תחושות מיוחדות מאוד, תחושות עילאיות, תחושות של שמחה. העיר מלאה באנשים שגם הגיעו לבקר אותה מרחוק וגם תושבי העיר. פשוט חוגגים את יום ירושלים, חג גדול.
1: אתה יודע, אני זוכר את מתי זה, לדעתי זה היה ב-2021, נכון? עם הירי, וגם שנה שעברה, תוך כדי מלחמה. אתה יודע, לפחות בעניין הזה, השנה אפשר לחגוג, תוך כדי הפסקת אש.
2: אני חושב שבהחלט אנחנו באווירה טובה, אווירה של שמחה, ובאמת אפשר לחגוג, וחוגגים, חוגגים. תשמע, אתמול בערב היה פה למעשה ערב מלא בהופעות ברחבי העיר, גם איתי לוי וגם נועה קירל וגם די-ג'י מרחבי העולם הגיעו לפה לחגוג בירושלים. היום העיר מלאה בתושבים מרחבי הארץ שהגיעו לבקר אותנו. נכון שלצערי הרב אין עדיין תיירות, אבל גם זה יגיע.
3: כן, רציתי לדבר לך באמת על נושא התיירות, אבל לפני, תשמע, העיר מורכבת, אי אפשר להתעלם מהעניין הזה. אוכלוסיות שונות שמתעמתות לעתים בגלל כל מיני כאלה דברים. אם אתה מסתכל על ירושלים שלפני כמה שנים וירושלים של היום, רוצה להגיד ירושלים של זהב, אבל יצא לי של היום.
2: אני בכלל אין מה להשוות, אני חושב שירושלים של היום, לעומת ירושלים שלפני כמה שנים, זאת ירושלים אחרת. ירושלים הולכת להיות הדבר הבא של מדינת ישראל. זה ירושלים שאתה רואה בה מכל פינה המנופים שבונים דירות למגורים, שבונים בנייה גבוהה כדי שיוכלו להגיע כמה שיותר תושבים חדשים לעיר. מקומות תעסוקה, אנחנו בבנייה כרגע של 2 מיליון מטרים של תעסוקה. רכבת קלה, אנחנו רואים שבונים אותה בכל מקום, ואוטוטו גם פותחים קווים חדשים. אני חושב שאנחנו במצב טוב, אפילו טוב מאוד. כמובן, תמיד יש מקום לשיפור, ואנחנו רוצים לשפר, ואנחנו רוצים כבר לסיים עם הפרויקטים של התשתיות, אבל
3: שלי,
2: אנחנו בהחלט מקום טוב.
3: בתחושה שלי, לא, זה רק אולי התחושה שלי, העיר ממש מתחרדת.
2: תחושה ממש לא תחושתית. אני חושב שזה לא נכון. ההפך, אני חושב שאמורה להגיע לפה אוכלוסייה מכל המגזרים, ואנחנו במצב טוב מאוד. תראה, בוא אני אגיד לך משהו, יש כזה, אתה יודע, סטיגמה כזו, שמתחרדת, המדינה מתחרדת, שום דבר. יש פה מיליון, בסביבות 1,060,000 תושבים, כשיש פה מכל אוכלוסייה יש מאות אלפים. כלומר, גם מאוכלוסייה הכללית יש מאות אלפים, גם מאוכלוסייה החרדית יש מאות אלפים, וגם מאוכלוסייה הערבית, המזרח ירושלמית, יש גם מאות אלפים. בסופו של דבר, זו העיר היחידה שיש בה למעשה סדר גודל של חילוניים, חרדים וציונות דתית מכל הגוונים בכמויות גדולות, וגם תושבי מזרח העיר. ואת כל אלה אני צריך לנהל, צריך לדאוג לכל תושב ותושב, ולא משנה מה ההלך מחשבה שלו ומה כיצד הוא חושב והאם הוא אוהב את זה, לא אוהב את זה. בסופו של דבר אני צריך לדאוג לכולם, כולל לתושבי מזרח העיר, ואני עושה את כל המאמצים שכולנו נוכל לחיות ביחד. אין אף עיר כזו בארץ שכל כך הרבה סוגי אוכלוסיות גרים ביחד, ובסופו של יום יחסית שקט מאוד.
1: לחלוטין מורכב. טוב, ראש ירושלים, תסתום את האוזניים, כי אני הולך להחמיא לך עכשיו, אז שלא תסמיק. אני לא צוחק, אני חושב שניכר בשנים האחרונות בירושלים, אתה נכנס לעיר נקייה. זה מדהים, רואים את זה.
3: נכון. אני חייב להגיד ולהסכים איתך, אמיר, קודם כל להגיד שאני כל פעם שאני נכנס לירושלים, שזה כל יום. כן? בכל יום נכנס מהמרכז ירושלים. אני מתרגש, זה באמת תחושה שאולי אי אפשר...
1: אנחנו יכולים להגיד הכל, זו בירת ישראל ההיסטורית.
3: אין ספק, עכשיו בעניין הזה שאני נכנס לירושלים ורוצה לצאת ממנה לפעמים, כי אני גם צריך לחזור הביתה, בעיה תעבורתית קשה מאוד באזור גשר המיתרים. יש איזה רעיון יצירתי לפתור שם את הפלונטר, כי אתה בטח מכיר את זה.
2: תראה,
3: עומס תנועה כבד מאוד מאוד.
2: לטווח ארוך זה לא לעוד הרבה שנים. אנחנו נגיע למצב כזה, שאגב, יש לך אותה בעיה במרכז הארץ, לא מתבלבל, אבל אני יודע שזה הולך להיפטר בירושלים בשנים הקרובות, אולי אפילו בתקופה הקרובה. המטרה שלי שבשבוע של דבר ברחבי העיר ינועו ברכבת קלה, שכרגע אנחנו בונים אותה, ותוכל לבוא עם הכלי רכב שלך, תבוא עם האוטו שלך, תתכנה אותה בכניסות לעיר, יש חניונים של אלפי מקומות חנייה, אתה תעזוב את הרכב ואתה תעבור לרכבת הקלה. בהחלט זה נכון, וזה מה שיהיה. וככה אנחנו למעשה, תראה, המיוחד ברכבת הקלה בירושלים, שהיא למעשה מגיעה ממקום למקום, זה רשת תחבורתית שאתה יכול סך הכל לרדת בתחנה אחת ולעלות באותה תחנה ליעד אחר, ולמעשה לנסוע בכל רחבי העיר. אין לי ספק שזה יותר קל. שלא נדבר על ההליכתיות שאנחנו מפתחים פה בצורה משמעותית מאוד, במיוחד כשיש לך מזג אוויר שהלכות בו היא נמוכה מאוד, ואפשר ללכת ברגל, שלא נדבר על היופי המיוחד של העיר הזו, וכמובן לרכב על אופניים, אנחנו גם מפתחים עוד את שבילי האופניים ברחבי העיר.
1: אתה יודע, אני שמעתי אתמול נתון, ואתה אולי תוכל לבאר לנו אותו, שלמשל הצלחתם להאט את קצב העזיבה של העיר, כלומר ההגירה השלילית, הנתון הזה קטן, יש עדיין, אבל הוא קטן יחסית לשנים עברו.
2: אתה ממש צודק, ואני אבאר לך את זה. אני אבאר לך את זה באופן מאוד פשוט. שנה הבאה אתה תשמע עוד יותר הקטנה, ושנה לאחר מכן תשמע עוד יותר קיטון, עד שאנחנו נעבור לצד השני של הסקאלה, להגירה חיובית. אני מאמין שעם כמויות הדירות שאנחנו בונים פה ברחבי העיר, בשנתיים הקרובות הכמות הזו למעשה תהפוך לכך שהרבה תושבים עוברים לעיר, פחות עוזבים את העיר, ואין לי ספק שאחת הבעיות הקשות ביותר בכל הנושא של ההגירה השלילית שהתרגלנו אליה בשנים האחרונות, זה היה בגלל שלא הייתה בנייה מספקת של דירות. אנחנו הגדלנו באופן מאוד משמעותי את היצע הדירות בעיר, ואני מקווה שאנחנו נראה את זה כבר בשנים הקרובות, נישא את הפירות של הבינוי הנרחב הזה של דירות.
3: אז דיברת גם על בנייה חדשה, ואנחנו באמת רואים אותה. כל מי שנכנס לירושלים בעצם רואה את זה. ודיברנו קצת על בעיות תעבורה ואולי על פתרון. מה עוד צפוי לנו בירושלים בשנים הקרובות?
2: תעסוקה. אנחנו דואגים לכמות ענקית של מיליוני מטרים. כרגע בבנייה יש 2 מיליון מטרים של תעסוקה ברחבי העיר. גם בכניסה לעיר, כל מי שרואה את המגדלים שם שכבר צומחים ועולים, וגם בגבעת רם, גם בהר חוצבים, אנחנו דואגים לתעסוקה. אין לי ספק שכשיהיו את התשתיות האלה של, שיוכלו לשבת בחברות, יבואו גם החברות האלה. אנחנו כבר לאחרונה קיבלנו את מייקרוסופט ואת אפל, שהם פתחו פה סניף, ולאט לאט יגדלו והתרחבו, והם יהיו חלק מההייטק הישראלי, או יותר נכון חלק מההייטק הירושלמי, שפועל בירושלים.
1: אם אני אבקש ממך ממש לסיום, אדוני ראש העיר, חזון ל-10-20 שנה קדימה, איך אתה רואה את ירושלים?
2: אין לי ספק, זה מעבר לחזון, ירושלים היא הדבר הבא של מדינת ישראל. ירושלים, תמיד נכון אמרנו תמיד שירושלים היא המיקרוקוסמוס של מדינת ישראל. כלומר, כל מה שקורה בירושלים יקרה במדינת ישראל, ואני בהחלט רוצה לומר לך שהעיר הזו הולכת להיות בקדמת הבמה של הכלכלה הישראלית, ואם אני קצת יעיז להיות קצת להתפרע, אז זה בהחלט
3: זו הבמה.
2: בירת הכלכלה של המזרח התיכון, לאחר שיהיה את הסכמי אברהם שאנחנו יותר נרגיש אותם, ואין לי ספק שהרבה הרבה חברות ירצו לשבת כאן בירושלים, לשאת את השם ואת העובדה שהן ירושלמיות, ותהיה פה אוכלוסייה מאוד מאוד חזקה שתעבוד בהייטק.
3: אדוני ראש העיר ירושלים, משה ליאון, תודה על הרעיון הזה,
1: ויום
3: ירושלים שמח, כמו שאומרים.
2: תודה רבה.
3: אנחנו חוגגים איתך ביחד.
1: רן, אתה הולך עכשיו לשמוע סיפור שלא הכרת. מדהים על שחרור ירושלים. תהיה איתי, אוקיי?
3: אני מבטיח להיות איתך. זה מסקרן, תשמע, כבר מסקרן.
1: שלום זוהר ברם.
4: שלום רב.
1: אספר לנו, אתה חלק מכוח סודי, כוח שריון סודי שב-67 מסתירים אותו במחנה שנלר. מכאן, כך ספר לנו, כי אני לא הכרתי את הסיפור הזה.
4: בבקשה, אמיר. אז ככה, אני, קודם כל שלום למאזינים, ובטח לחיילי וחיילות צהל היקרים לי מאוד, שגם לי, גם לי יש כמה ביניהם היום בצבא. לעצם העניין, לפני 60 שנה, הייתי לוחם בתפקיד מפקד טנק בפלוגת הטנקים הסודית הירושלמית. לא ידוע לנו בכלל. התפקיד שלנו היה המשימה הצבאית המוגדרת להדוף התקפת פתע פתאומית של הירדנים על אחת או על כמה משכונות ירושלים. הפתרון הצבאי שאגב הגע אותו אלוף חיים ברלב, זיכרונו לברכה, יתום מפקד הגייס ב-1958, היה להקים פלוגת טנקים סודית שלא ידעו שהיא קיימת, להציב חלק מהטנקים בירושלים ככל שאפשר יותר, שכל הלוחמים יהיו ירושלמים. וככה מצאנו את עצמנו לקראת 1967, ממש מוכנים למשימה הזאת. אגיד עוד משפט אחד על זה, הפלוגה שלנו בצורה המקצועית ביותר ביצעה ב-1967 את כל המשימות שלה. היינו מעורבים בקרב הראשון בארמון הנציב בצוות קרב קטן ומצומצם, שזה היה רפי ישראלי, זכרונו לברכה, הממ"מ שלי, ואני הסמל שלו, והממפי והמגד. זה הצוות שבעצם לחם ושחרר את אזור, האזור הקרקעי של ארמון הנציב, משער הארמון ועד הכפר הערבי ג'בל מוקבר. לאחר מכן, הצוות קרב אחר שלנו המשיך לדרום ירושלים, למוצב הפעמון, וגם אותו קרב.
3: רגע, לפני שאתה ממשיך איתנו, זוהר, כן. הטנק זה דבר גדול. איך הצלחתם להסתיר, קודם כל, כמה טנקים היו שם?
4: כמה טנקים היו? לקראת המלחמה היו 14 טנקים בסתיו ו4 במחנה שנלר.
3: וואו. איך מסתירים כל כך?
1: זהו, איך מסתירים? הסתרתם אותם במה? במחסנים? איך?
4: לא, בסתיו זה היה מח לכל דבר. ובשנלר היה מבנה מוסווה שהיו לו מתכונים לעשות הנאות וכיוצא בזה שלא ישימו לב.
1: רגע.
4: כן,
1: אבל איך הביאו את הטנקים לשם? בלילה, באישון לילה, העבירו טנק באמצע ירושלים, טנק אחרי טנק אחרי טנק, והכניסו אותם?
4: בשלב האחרון, רוב הטנקים למען הדיוק כבר היו במחנה סטף. כי בין היתר היה חשש שירדנים ינסו לחתוך את ירושלים, או לנתק אותה מאזור מבשרת ירושלים. ולכן הציבו את רוב הכוח שם. אבל כן, היו סיפורים שלמים שהממפי נהג לספר אותם. על טנקים פה, טנקים שם, טנקים בכנסייה הארמנית הנטושה בכניסה למושבה הגרמנית לשעבר, כל מיני מקומות כאלה. ובעובדה שמי שידע את הסיפור היו 100 טנקיסטים, בנות הזוג שלהם, כמה אנשי מנהלה שמסביב, ובעצם זה היה לא מעט.
3: זה דווקא מתכון, זה יותר מדי אנשי סוד, זה מתכון דווקא אתה יודע. לסיפור שלא נשאר בגדר סוד.
1: רגע, אני רק רוצה להבין זוהר. זוהר, שנייה, אני רק רוצה לדייק. אנחנו מדברים על טנקיסטים, מילואים ניקים, סודים.
4: נכון, כולם.
1: אתה מחזיק בבית סרבל ונשק, ואתה יודע שביום פקודה אתה רץ לכנסייה הארמנית או לשנלר, לטנק שלך?
4: אני אגיד לך יותר מזה, שפעם אחת הייתה תקרית, והייתי הסטודנט, ורצתי ברגל מהספרייה הלאומית לגלות על הטנק בשנלר. ורק שקפצתי על למעלה, נשמתי את הנשימה הראשונה שלי, אפשר להגיד, כשדרכתי את ה-05. כן, והייתה קבוצה בפלוגה שלנו, 20 נפש במספר, שהיו נהגי המקשר, היה פעם דבר כזה המקשר.
1: היה אגד דן המקשר.
4: כן, כן, אז הבסיס שלהם היה ברוממה, כלומר קרוב מאוד לשנלר, והם רצו בלי סוף. והם רצו בלי סוף לכיוון שנלר. כלומר, היה קורה מה שהם היו עולים על אוטובוס, לכולם היה רישיון, ומגיעים לשנלר, מאיישים טנק ומוכנים להגן. היו הרבה כמעטים כאלה עד 1967.
3: תשמע, המשפט או המונח בתחבולות תעשה לך מלחמה, זה זה. פה הוא נוצר.
1: שים לב מה זה, זה הטנקיסטים המסתערבים הראשונים.
3: חיי.
4: היינו כמו... ההגדרה מסתרבים הייתה די נכונה, במיוחד בהתחשב באופיו של המ"פ שלנו, אהרון קמר הזל. הוא היה באמת איש מודיעין מובהק, הוא היה כבר מבוגר כשניהל את הפלוגה, כי הוא עוד היה לוחם בלחי, הוא היה מאחד המתנגשים העיקריים, מסתבר בחיי קצינים אנגלים, הוא הודע בזה רק חצי שנה לפני פטירתו, לפניי. והיה לו רגע ביטחוני, שנייה, הוא גם היה מפקד הר הצופים, כך שהיה לו רקע מספיק טוב להטיל עליו את העניין של הפלוגה. וכשאני נתקבלתי לפלוגה בתור חייל משוחרר ב-1965, אז הופתעתי מהגישה שלו. היא הייתה לא גישה כמו של פלוגת טנקים, כמו שאני לימדתי כמדריך בשריון ודברים כאלה מסתערים, וטנק פגע בך או ירה עליך ב-1500 ומה אתה עושה, אלא בעצם מלחמת גרילה עם טנקים. לימד אותנו איך הטנק ינוע כמו צל בין בתים. אני מאוד התלהבתי מהתפיסה הזאת שלו, וגם מהתפיסה שלו שלקח אותנו לכל מקום אפשרי. שתבינו חברים, ירושלים לפני מלחמת ששת הימים הייתה מלאה בירושלים הערבית כל מיני בסיסים צבאיים, לא רק בקו העירוני, כל מיני הפתעות לאויב ביום פקודה, ואהרון החליט שאנחנו המפקדים נכיר כל מקום. הוא אמר, אם יקרה משהו תצטרכו להגיע לבד. זו הייתה תפיסה שלו כאיש לחי, הוא כל כך צדק. כשפרצה המלחמה, אז בסוף הלילה הראשון פתאום שלח אותי לבד למעבר מנדלבוים, וזה נראה טבעי לגמרי לנסוע מארמון נציב לשם. את יוסי בן גיגי שלחו ממלון אמבסדור להגיע לעזור לגבעת התחמושת. ידענו לנוע, הייתי אומר, כמו טנק מונית, בלי שום בעיה ממקום למקום, ועשינו את זה יפה במהלך 2.5 ימי הלחימה.
3: תגיד, זה סיפור שמסופר איכן שהוא? זאת אומרת, אני לא מכיר אותו, אני לא, זה חוקר גדול, אבל זה סיפור מטורף, שאני פשוט לא
1: יודע איך להתייחס אליו. אני פעם שאני שומע אותו.
3: תשמע, למה בטנק כצל?
4: אז ככה, אני חייב להגיד, היו גורמים, קודם כל, כמשפט כללי, כל הכוחות שלחמו בירושלים, כולם, בלי יוצא מן הכלל, הצטיינו בגבורה בלתי רגילה. ראיתי במקביל ללחימה שלי מהטנק גם את האחרים. אומץ בלתי רגיל, הקרבה בלתי רגילה. למה אני אומר את זה? אחרי המלחמה, היו כאלה שדאגו להנציח את עצמם יותר, כמו הצנחנים, והיו כמונו שלא עשו כלום, או כמו חיל האוויר, שגם לא עשו כלום. לא יודע אם אתם יודעים, שני מטוסים שלנו פלו במהלך המלחמה, באזור הכללי של ירושלים. אז מי שדאג לעצמו, סיפורו התפרסם, ומי שחשב שהוא עשה מלחמה, הסיפור התפרסם, כלומר אי אפשר לבוא בטענות לאפך.
3: אני רואה שקו הטלפון שלנו שאתה קצת מתחיל להתקלקל. אני רוצה להתעכב על עוד משהו אחד, אתה מדליק היום משואה בטקס יום ירושלים בגבעת התחמושת, ספר לנו.
4: מה בדיוק אתה רוצה שאני אספר על ההדלקה?
1: מתרגש?
3: כן, תתאר, אתה יודע,
4: בכל זאת, זה נשמע לי מעמד. אני לא מתרגש, אני אגיד לכם את האמת. אם זה היה קורה להדליק משואה לפני 40-50 שנה, הייתי מתרגש. 40-50 שנה לא ידעו מאיתנו כלום. כמעט אנחנו שכחנו מהסיפור הזה. לפני 15 שנה בערך, אהרון זה המ"פ, קרא לי, כמעט בכה, זה היה די לא נעים לראות את המ"פ שלך דומע. נהיינו כמובן חברים טובים, לא רק מפקד בפיקוד. ואמר לי זוהר, אני מרגיש שאני דואך, אני מבקש ממך, תעשה את הכל להנציח את הפלוגה. אז מה עשיתי דבר ראשון? ביקשתי מאיזה מי שמייצר מדליון עם פרטי, והוצאתי לעצמנו מדליון לפלוגה. אמרתי, אם כולם שכחו אותנו, ניתן לעצמנו איתור, מה יש? איך אומרים? בקרב המי אני יושב. איך שהדבר הזה נודע, אז דאגו לראיין אותנו בערוץ 10, בסיפור דווקא התפרסם. ואז כתוצאה מזה פניתי לכל מיני גורמים, כמו הקרן הקיימת, להציב שלט עבורנו בסטאפ, שם היה המחנה שלנו, והסכימו ושמו שלט הנצחה, שמו שלט גם בארמון הנציב שלחמנו, ושמו שלט גם בכותל המערבי, דו לשוני ביחד עם 3 החטיבות על פלוגת הטנקים, ואפילו הצלחתי לשכנע בסוגריים אחרי ויכוחים את הנהלת גבעת התחמושת לשים שלט על הטנק שלנו שנשאר שם. אגב, שלט לא גדול, 20 על 20 סנטימטר, תשלחו לי על הציניות. אבל בסופו של דבר זה הצליח לנו.
1: ממש לסיום, א', שומעים את ההתרגשות שלך ושומעים את ההתרגשות שלך.
3: כן, אמרת שאתה לא מתרגש, אני שומע שאתה מתרגש, וזה בסדר.
1: אבל אני חייב לומר, אתה מסתכל היום על השריון, אתה יודע, הייתה איזה שלב שהשריון דאח, אמרו לא צריך אותו, והנה פתאום הגיע השבעה באוקטובר, והשריון הפך להיות חוד חנית. מה זה עושה לך?
4: תשמע, לי בתור שריונאי ותיק ומקצועי, היה ברור לגמרי שכל מי ששולל, פוסל את שימוש בשריון, הוא היה משולל ידע מספיק להבין מה יקרה. ראינו במלחמה האחרונה, איך שתורי טנקים שלנו פרטו וירו, ממש כמונו, בטכניקות שונות, אבל שני פגזים באויב המשיכו קדימה וירו עוד. זה הזכיר לי כל כך אותנו לפני 60 שנה. כלומר, בבייסיק, הדבר הזה נשאר, טנק נוסע, טנק יורה, טנק פוגע, וברור שגם לפעמים הוא יכול להיפגע.
3: אני רוצה להזכיר אפילו את השריונריות ב-7 באוקטובר.
1: חולית, תיבוץ חולית.
3: בדיוק, שאזלה התחמושת והשתמשו בטנק פשוט ככלי שדורס...
1: כלי ניגוח.
3: ניגוח מחבלי נוח'בה, והצילו שם המון.
4: אתה אמרת שריונריות? שמעתי טוב?
3: בדיוק כך.
4: או שריונאים? מה?
1: שריונריות. לוחמות שריון.
3: לוחמות שריון.
4: אז תשמע, חברים, יש פה סיפור אדיר. אני פגשתי מקרה את הממפייט שעשתה את זה. לא במקרה, ביקשתי ממנה להיפגש איתי בהפרש של שני שריונאים. היא גברת ואני בחור מלפני 60 שנה. וישבנו 3 שעות ודיברנו, וזו הייתה פגישה מרגשת ביותר גם לה ובמיוחד לי. והסתבר שבבייסיק זה היה אותו דבר. אתה נלחם ופתאום התותח נתקע, ואז אתה יורה באוזי, ומנסים לעלות לך לטנק, ואתה לוקח את האוזי, מכניס פליק למישהו, בממם שנוסע לפניך, דורס מישהו, והסתבר שהם עברו אותו תהליך, אותה בחורה, מ-פייט שבא מניצנה, בכביש 10, לכיוון מחנה המיטאי, ושם התחילה בלחימה. יש דברים נפלאים, היא הגיעה לחולית, כבר היו שם 11 נרצחים, הרוגים, וברגע שהיא באה, אז הערבים ברחו משם, פשוט ככה. הצילה את כל היישוב הזה, והממ"מית שלה את היישוב השני, לא במקרה, ביקשתי ממנה להיפגש איתי בהפרש של שני שרנאים, היא גברת ואני בחור, מלפני 60 שנה, וישבנו 3 שעות ודיברנו, וזו הייתה פגישה מרגשת ביותר גם לה, ובמיוחד לי. והסתבר שבבייסיק זה היה אותו דבר, אתה נלחם, ופתאום התותח נתקע, ואז אתה יורה באוזי, ומנסים לעלות לך לטנק, ואתה לוקח את האוזי, מכניס פליק למישהו, בממם שנוסע לפניך, דורס מישהו. והסתבר שהם עברו אותו תהליך, אותה בחורה, מ-פייט שבא מניצנה, בכביש 10, לכיוון מחנה המיטאי, ושם התחילה בלחימה. יש דברים נפלאים. היא הגיעה לחולית, כבר היו שם 11 נרצחים, הרוגים, וברגע שהיא באה, אז הערבים ברחו משם, פשוט ככה, הצילה את כל...

0: הגיע לחולית, כבר היו שם 11 נרצחים הרוגים, וברגע שהיא באה, אז הערבים ברחו משם, פשוט ככה. הצילה את כל היישוב הזה, והממ"מית שלה את היישוב השני, את סופה. אז תראו...
1: זוהר ברם, הצלחת לרגש אותנו, ובטח את המאזינות והמאזינים שלנו עם הסיפור המטורף הזה של הפלוגה הסודית של 14 טנקים שכצל פעלו.
2: זוהר, תודה ששיתפת אותנו.
0: עוד משפט אני יכול להגיד?
1: בקצרה, בקצרה.
0: האנשי הפלוגה שלנו היו עמך ישראל, היו קצינים בכנסת, היו עורכי דין, היה לנו גם אחד שהמציא את הנשיא אוב נגד ארס הקרבים, מנחם ניצן, מסכן נהרג בקרבות, ואנשים לא יודעים את זה, שבזכותו הם חיים אלה שנהיה קצים. והיו לנו עוד כל מיני אחרים, עובדי מדינה, והייתי אני הסטודנט, אני, וביחד היינו חבורה נהדרת, יוצאת מן הכלל. הם היו מבוגרים ממני בהרבה, כשבאתי ב-1965. חלקם היו נערים בוגרי תשח בתור לחימה, ולכן רובם כבר לא בחיים איתנו יותר. אבל תמיד אני אזכור אותם, וזו משימה שבלי קשר למה שאני עושה בחיי הפרטיים, אני דואג להנציח אותה. ואני מודה לכם שהצטרפתם לאלה שיודעים על כל זה, ובכלל זה כלל ישראל.
1: זוהר ברם.
0: תודה רבה, תודה, הרבה בריאות.
1: תודה ששיתפת, וכבוד לנו לשוחח איתך.
2: שיתפת וריגשת.
1: תודה רבה.
0: תודה רבה, אמיר, תודה רבה גם לך.
1: להתראות. ביי ביי.
0: להתראות.
3: הכירו את שרה, אחות מילדת בפנסיה. בכל חודש היא ילדה 45 תינוקות בממוצע, שזה בערך 540 לידות בשנה. אם תכפילו את זה ב-40 שנות עבודה, תבינו שמספר הילדים שהיא עזרה להביא לעולם יכול למלא אצטדיון שלם. רספקט, שרה. תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
4: ירושלים חוגגת 59 בשבוע של אירועים. משרד ירושלים ומסורת ישראל מזמין אתכם למגוון אירועים ואתרים. ישי ריבו מארח את עידן רייכל בברכת הסולטן. מופע פיוטי ששת הימים בגבעת התחמושת. אליעד, שמעון בוסקילה, דקלה ונפל לוי במערת צדקיהו. וכמובן, פריסת דגל הענק בכותל המערבי. הכניסה למוזיאונים ולאתרים, 10 שקלים. ולכל המופעים במחיר סמלי. הטבות שוות לקבוצות הלנות בירושלים. לפרטים חפשו בגוגל. חוגגים 59 לירושלים.
5: עמיתי מועדון חבר, מעוניינים ברכב היברידי חשמלי או חשמלי מלא של BYD? ימים אחרונים להצטרף ליותר מ-50,000 ישראלים שבחרו BYD, עם הטבות מיוחדות בשבילכם על מגוון הדגמים. לפרטים כוכבית 4904 או באתר מועדון חבר.

0: אירופ.
1: ערב טוב אירופה.
0: אנחנו בגלי צהל.
2: ולחיילים לא מגיע אירוויזיון?
1: קדימה, מרימים.
3: מישל.
0: גמר האירוויזיון מגיע לגלי צהל במשדר מיוחד.
2: דור סגל על בוקרק.
1: רפאל יפרח.
2: ודנה אמרמי.
0: עם הפרשנויות והתחזיות.
1: רעיונות חגיגיים.
2: ועדכונים חיים מתחרות המוזיקה הגדולה בעולם.
0: מוצאי שבת ב-10.
2: גלי צהל.
4: יחד כבר 75 שנה.
5: שי, אתה מפקד גדוד 1823, הקמת אותו מאפס.
6: מדינת ישראל החליטה שצריך להקים עוד אוגדה, ואני הכנסתי למשימה הזאת גם ביחד עם המפקד שלי שאמר לי בוא תקים גדוד. לקחתי את המשימה, הבאתי קומץ של אנשים מאוד טוב, מאוד איכותי, שעזר לי. הרבה יכולות שכנוע, ספר על השלישה שלי שהיא גיסתי. ליטרלי התחננתי, והיא הראשונה שהגיעה.
5: עכשיו לדוד שלך יש לו לא רק מספר, יש גם שם. איך קוראים לו?
6: איתי. לבן שלי קוראים איתי.
5: אז טוב שאמרת את זה, כי ארבל ואיתי רוצים להגיד לך שלום.
6: של הילדה הזאת.
7: אפתה!
5: איזה כיף זה לשמוע אותם.
6: חבל הזמן.
4: גלי צהל, הבית של החיילים. עכשיו בגלי צהל, רן יבנאי ואמיר בר שלום עם יומן השטח.
8: כן, חזרנו אליכם 31 דקות אחרי השעה 6. תשמע, אמיר, איראן, ארצות הברית, לא נראה שמישהו מבין שמה, אני לא יודע עוד פעם, אבל אני כל מה שואל את עצמי, האם באמת נשיא טראמפ, שיש כבוד והערכה עליו, מבין את הגיאופוליטיקה של המזרח התיכון? האם זה קורה?
9: אני רק יכול להגיד שאני מקווה שכן, אבל בוא אולי בעניין הזה. רגע, תגיד, הכותרת שיוצאת ממש בדקות האחרונות, הסתיימה הפגישה בין נשיא סין, שי, לטראמפ, וההודעה האמריקאית אומרת כך, איראן התחייבה שלא, סליחה, סין.
8: סין התחייבה.
9: התחייבה שלא לספק נשק לאיראן. זה בשורה מצוינת, אני רק מקווה שהסינים עומדים מאח

0: מורי המילה שלהם, כי אתה יודע, סין
1: היא... סיני כמו הסינים.
0: כן.
1: שלום לאסף כהן פייזר, לשעבר סגן מפקד 8200, ראש זירת איראן באמן, לשעבר, שלום לך.
2: ערב טוב.
1: נתחיל עם השורה, עם השורה הראשונה, עם הנשיא טראמפ, כמו שאתה מבין וקורא אותו, מבין את הגיאופוליטיקה של המזרח התיכון?
2: אני חושב שהוא נוטה להשליך מהתפיסה האמריקאית על המזרח התיכון, ובזה הוא שוגה. זאת הרעיון הזה שמתחילת המלחמה מול איראן, הוא כל הזמן לא מבין איך יכול להיות שאיראנים לא נכנעים. איך הם לא נכנעו כשהם ראו את כל הארמדה היסיסייה, כמו שהוא קרא לה, נמצאת על החופים שלהם, איך הם לא נכנעים אחרי יומיים של מלחמה, איך הם לא נכנעים, איך הם לא נכנעים. הוא לא מבין את התפיסה האיראנית, הוא לא מבין את העמידה האיתנה, הוא לא מבין את התפיסה והכבוד שהם מכירים לעצמם, ואת איך שהם רואים את עצמם כאימפריה, ובגלל זה התפיסה האמריקאית של השחקן הפוטבול, לצורך העניין, שמגיע, אתה יודע, בברוטפורד, בכל הכוח, מהר, חזק, כדי לעשות את הטאצ'דאון, זה פחות עובד פה. ופה יש התנגשות של DNA, התנגשות של תרבויות, שאני חושב שעדיין היא לא מוטמעת עד הסוף.
1: אז מה, הנשיא לא מבין את זה, או שהוא באמת רץ עם התיאוריה וה... אתה יודע, משהו מאמין.
0: השאלה היא, אסף, השאלה היא האם ההכרזה האמריקנית כזאת של אי הספקת נשק לסינית לאיראן, זה מה שארצות הברית רצתה. אני חשבתי שההכרזה תהיה, אנחנו מצטרפים למבצע האמריקאי לפתיחת הורמוז. ואם זה לא נאמר, אז זה יכול מאוד להיות שהפסגה הזו נכשלה?
2: תראה, קודם כל...
0: בהיבט הזה הכוונה של איראן.
2: כן, זה שהסינים אומרים זה לאו דווקא שהם הולכים לקיים, אבל הייתי שואל מה הנשיא טראמפ הבטיח בתמורה. אין לי ספק שתמורת זה שהסיני הסכים לא למכור, נניח והוא הסכים לא למכור נשק, הוא קיבל משהו בתמורה. והשאלה עכשיו, מה? האם זה התערבות שלו במסע ומתן כדי להביא את האיראנים לשולחן הדיונים בהבטחה שלא תהיה תקיפה בינתיים? האם זה הבטחה לפתוח את מוצרי הורמוז על ידי האמריקאים, זאת אומרת להוריד את המצור, שזה סוגיה שמאוד מאוד מאוד חשובה לסינים, כי הנפט פה הופך להיות פקטור מאוד משמעותי, הנפט שיוצא מהמפרץ. זאת אומרת, כן. אני שואל גם מה, אוקיי, האמריקאים אמרו מה הסינים הבטיחו להם, מה הנשיא טראמפ הבטיח בתמורה, ואני חושב שזה גם המבטיח להבין לאן אנחנו הולכים בימים הקרובים מול איראן.
1: או, לאן אנחנו הולכים?
0: כדור הבדולח, בבקשה. 8200, יש לכם כדור בדולח טוב יותר.
2: בדיוק הזדקיתי עליו כשעזבתי, שהשתחררתי.
1: בדיוק הזדקיתי עליו. אהבתי.
2: תראו, בגדול, עכשיו אני אהיה מאוד זהיר, יש, אני חושב ששלושה תרחישים מובילים. תרחיש אחד באמת שחוזרים ללחימה עצימה על כל המשמעות, ודרך אגב, וזה אומר שלא רק איראן חוטפת, זאת בעיקר באזורי האנרגיה, אלא גם כל האזור משולב באירוע, היא תגיב כמובן גם על מקורות האנרגיה באזור, וזה ישפיע על כלכלה העולמית. האפשרות השנייה, שהולכים למערכה מתוחמת. זאת אומרת, מתוחמת בהורמוז, במטרה לקחת לאיראן את אחד הקלפים המשמעותיים שלה, שזה השליטה במיצרים, ולנסות לתחם את זה באזור הזה, ואז יכול להיות שגם התגובה האיראנית תהיה יותר מדודה עדיין באזור הזה, עדיין לכאורה באיזושהי סימטריה שמנסים לייצר, אבל כן מגיעים לחיכוך יותר גבוה ממה שעד עכשיו. דרך אגב, זה כולל אפילו הרחבה של אותו מבצע חירות, שאפשר להתווכח על היעילות שלו ובה באמת הוא עשה. האפשרות
1: אוקיי,
2: השלישית
1: היא המשך
2: של המשא ומתן. כאילו, המשא ומתן הרי לא נפסק. הוא כל הזמן מתחדש. הנשיא ואנס אפילו אמר אתמול ששוב יש התקדמות. לא יודע מאיפה ההתקדמות הגיעה. אז יכול להיות שפשוט בסופו של דבר כן, הנה אנחנו ממשיכים עוד שלב, והנה אנחנו דוחים עוד פעם את השלב הבא, כי יש פתאום איזושהי התקדמות, כי האיראנים פתאום עשו חצי צעד קדימה, לפני שהם עושים את החצי צעד גם אחורה. בסוף אנחנו מול שלוש הדברים האלה. אני חושב שאנחנו נגיע לאיזשהו חיכוך מוגבר במיצרים, אבל אני לא בטוח שהרבה מעבר.
1: אז עזוב רגע כדור בדולח, הזדקת על הדבר. אתה עכשיו יושב בכיסא של נשיא ארצות הברית. מה היית עושה?
2: אני הייתי משמר את הלחץ הכלכלי שמתקיים כרגע. זאת אומרת, אני לוקח נשימה עמוקה מאוד. אני מבין שהכלכלה העולמית מושפעת, אבל אני משמר את הסגר המוחלט על איראן. איראן לא הצליחה להכניס מחלית נפט כבר כמה שבועות, לפחות לפי המעקב שמתבצע מבחוץ. ככל שהלחץ הכלכלי והבידוד העולמי לא פחות חשוב יימשך, בסוף איראן תקרוס לתוך עצמה, כי היא צריכה להתמודד עם אתגרים עצומים בתוך המדינה שבלי הזרמה של כסף לאורך זמן היא לא תוכל. עכשיו זה לא שבועיים, אבל אני חושב שבלחץ מסיבי כזה, בבידוד כזה עצום של חודשים, עם הנהגה שהיא הנהגה גם מפולגת, או באמת בקוטביות מאוד גדולה בתוכה, אבל גם יחסית חסרת ניסיון בהתמודדות עם משבר כזה גדול. אני חושב שבסופו של דבר זה הביא את האיראנים למצב שהם מגיעים לאיזשהו בלגן שלם בתוך המדינה, עד כדי יכול להיות שהתקוממויות ובאמת קריסה של המשטר כולו. זה מה שאני הייתי עושה, זה יחסית גם בפחות השלכות או בפחות מחירים ממה שיהיה כל דבר אחר.
1: בטח בפחות ברבורים כמו של הנשיא טראמפ, שיסלח לנו.
2: זה נכון.
1: זה פיוט. אסף כהן פייזר לשעבר, סגן מפקד 8200, ראש זירת איראן באמן. תודה לך ובשורות טובות.
0: תודה אסף.
2: תודה, שיהיה טוב לכולם.
0: עכשיו רגע, סינגל טיים. רן, תן
1: לי. אף פעם לא נותנים לי את הזמן לעשות את זה, אני לא... כן, תמשיך עם המוזיקה, זה בסדר, אוקיי. זה צריך להיות לפני פשוט. ועכשיו... פינת הסינגול טיים.
0: סינגולדה.
1: אה, אבי סינגולדה.
3: טוב, אמיר ורן.
1: וואי, ועליתי אליך.
3: מה קורה?
1: חג שמח, חג שמח. מה העניינים?
3: תשמעו, ירושלים, תשמעו, זה אתה עוצר את החיים. מה זה ירושלים? אני מסתכל, חשבתי, מה נדבר ירושלים? קודם כל, מי שלא יודע, הבר מצווה שכמעט כל ידי השני או שלישי במדינה זה בכותל. אין מה לעשות. אני לא אשכח בחיים... שלא אולם אירועים ולא כלום, נסענו מירוחם, כל המשפחה לכותל, עליתי לתורה, זרקו לו את הסוכריות המקסימות, הלכנו למסעדה ובזה נגמר הבר מצווה, אבל אז זה, ואנחנו, זה ירושלים, עכשיו ירושלים גם בהופעות, הקהל של ירושלים לא דומה לשום קהל במדינת ישראל, מי שלא יודע.
0: לטוב או לרע?
3: למדהים, לטוב, ומגוון, ושמח, זה קהל אחר לגמרי, לגמרי, לגמרי, לגמרי. וטוב, ירושלים זה הבירה שלנו, מה זו? זה שלנו, לא? נו, נכון? וזה מרגש.
1: סוף סוף משהו שלנו, כן.
3: אני יודע, אבל עכשיו חיפשתי משהו, בסוף למה זה, בדרך כלל נדבר על שירים מיוחדים, על זמרים, על מה שקורה במוזיקה, אז ככה, המוזיקה חזרנו מופיע לאט לאט, והכל בסדר, וזה. עכשיו, אז אמרתי, בוא נעשה משהו מעצמי. החלטתי, את מכירים את השיר על חומותייך? על חומותייך? מכירים את השיר הזה? אמרתי רק רגע אולי אני אקח את זה, אני אעשה ביצוע אינסטרומנטלי שלי לשיר הזה, אבל בסגנון קצת סקסי, בוא נגיד ירושלים, משהו לא קצבי, לא משהו יותר מרגש וסקסי, והקלטתי את זה אתמול, הקלטתי באולפן 39 עם גל פדה ששותפי, אנחנו קוראים פח הפקות, אנחנו נקראים, אני הגנתי את כל הגיטרות, עושה קצת טופים וקצת בס,
1: שמחייב
3: ותקשיבו איך זה נשמע, זה דקה וקצת.
1: אוקיי.

0: וואו, וואו, וואו, וואו. רגע, אנחנו נגיד, אני לא יודע שמאזינים או שמעו, הקטע הזה חובר במיוחד לתוכנית הזו.
1: מיוחד בשבילכם.
0: בוצע.
1: אתם יכולים לשדר את זה בכל התוכנית. זה שלכם, תשדרו את זה מתי שבא לכם. זה שלכם.
0: וואו. וואו, שמעת?
2: כן, אני הייתי אומר גרסת הבוסה נובה של סינגולדה על חומותיי.
1: קצת עשיתי ירושלים, משהו כזה מרגש, סקסי כזה, בוסה נובה, זה יכול להיות נחמד ירושלים. אתה תביא אותה בפוזה אחרת, מה אתם מוזיא? נחמד, לא? היה נחמד.
2: הצלחת, סינגולדה מקסים.
1: נקיראי, תודה רבה.
2: תודה.
0: תודה רבה לך, ואני כבר לא... השבוע הבא אנחנו, רגע, שבוע
2: הבא. לא, שבוע, אנחנו אין לנו תוכנית שבוע הבא.
0: עוד פעם שבועיים בלי סינגולדה, איך אני עושה את זה?
1: לא, לא, אני לא חייב... לא, אפשר,
0: טוב, אנחנו צריכים לעשות איזה פגישה
2: בזה. טוב, אנחנו, סינגולדה, אנחנו נדבר. יש לנו בקרוב, אנחנו מתוכננים בחודש הבא לשדר מיחידת מילואים באזור רמת הגולן. אז טוב, אנחנו נדבר על זה.
0: כאילו תחשוב על זה, קח את זה בתור...
1: אני אעשה לכם משהו לסיום ככה מרגש, וזה פעם אני אדבר. אתמול קיבלתי וידאו מחייל קטוע יד ששם לו זרוע תוצבת, והוא מנגן גיטרה עם הזרוע. ואז שלחו לי את הוידאו ואמרו לי, הוא מאוד רוצה לנגן איתי. הוא ניגן מאוד יפה. ויש לי הופעה עוד חודש וחצי פחות בזאפה הרצליה, ואני הולך לארח את החייל הזה, אמא, איך שהוא ינגן.
2: איזה מקסים.
0: זה וידאו שאתה יכול לשלוח לנו?
1: יהיה לכם וידאו, אודיו, הכל, אפילו אתם מוזמנים להופעה, תשבו ותראו את זה. אני אשמח.
2: מקסים, מקסים.
0: מקסים ומרגש.
1: קיראי, תודה רבה.
0: אבי סינגולדה, תודה רבה, צורות טובות, סוף שבוע נפלא, שיהיה, כמובן. ואיתנו עכשיו סגן אלוף במילואים חיים דנון, נשיא עמותת חטיבת 679. עמותת חטיבת 679.
2: שלום חיים.
3: שלום שלום.
2: רגע, אתה תראה את הצירוף מקרים.
0: אמיר יושב פה.
2: לא, השידור שאנחנו נעשה, שדיברתי עליו, הוא 679.
0: אה, וואלה?
2: כן, זה 679 הולך להיות.
0: זה אחת אהבתי אותי אפילו אותי. כאילו, אוקיי. חטיבת 679, אנחנו ככה נזכרים, בעצם הצילה את מדינת ישראל ביום הכיפורים, תספר לנו.
3: מדברים על יום הכיפורים או על ששת הימים?
2: בוא, תתחיל ביום כיפור.
0: כן,
2: תתחיל ביום כיפור, נחזור לששת הימים עוד מעט.
3: אוקיי. טוב, חטיבה 679 הוקמה באמת ב-1970, והייתה חטיבה מיועדת לרמת הגולן. אנחנו גויסנו ביום בשישי לאוקטובר. אני שמעתי על המלחמה, אגב, ברדיו, כאשר חיפשתי בערוצים ושמעתי ב-BBC שנפתחה המלחמה בישראל
0: ברדיו,
3: כך בשעה 2 ביום שבת. לא היו טלפונים בזמנו, רצתי להוריי מרחק של 10 דקות נסיעה, הייתי לקומה רביעית, כולם היו במקלטים. התקשרתי לחידה, אמרו לי תבוא מהר. לקצר את הסיפור, ברבע לארבע כבר הייתי בחטיבה, פגשתי שם את המח"ט אורי אור שקיבל את החטיבה כחודשיים לפני המלחמה, חזר משתלמות מחול, וכך אנחנו ממתינים לאנשי המילואים שהגיעו. רק לקראת 11-12 בלילה התחילו להגיע אוטובוסים עם החיילים, והצטיידנו במהירות עם מה שהיה. המחנה יפתח של 679 היה לא מושלם, ללא תאורה, עם תעלות פתוחות ולכל מיני תשתיות. הערנו עם קומרקרים ובאמת ציידנו את הטנקים במהירות. צריך לדעת שבשביל לציית טנק ערום לקח בין 4-6 שעות לצוות מלא. ועם בוקר יצאו כוחות ראשונים של החטיבה לרמת הגולן. מחלקה אחת יצאה כבר בשעה 2 בבוקר לכיוון גשר אריק, וכבר פגשה את הסורים במורדות לכיוון גשר ארי, ובלמה יחד עם חטיבה 179 שכבר היו שם במקום, הגדוד המהיר, הגדוד הגיוס המהיר. ויתר כוחות החטיבה עלו בשעה לקראת השעה 5 בבוקר עם אורי אור, עם 25 טנקים. הגיע לנפח, ומנפח נשלח לידי רפול, מפקד האוגדה, לתפוס את פתחת עין זיוון. וזהו, וכל יתר חטיבה הצטרפו לאורך כל היום. למשל החטיבה כבר לחמה מול הכוח הסורי, דיוויזיה אחת הסורית עם טנקי ה-T-60 החדשים שעוד לא היו בזירה ועוד לא הכרנו אותם ולא נלחמנו, נלחמנו נגדם. הטנקים האלה הגיעו לסוריה כשנה וחצי, 400 טנקים נכנו כשנה וחצי לפני המלחמה לסוריה, ואנחנו פוגשים אותם כאשר הם באים מדרום לצפון ומנסים לחסום, מנסים להגיע לאורפה של חטיבה 7 כשהם חוצים את הכביש של עין זיוון נפח. בדיוק באותו זמן אורי מקבל פקודה מאלוף הפיקוד לתקוף את נפח, וכך למעשה ההתקפה הזו נבלמה כאשר הכוח שלנו פוגש את הסורים באגף ומפתיע אותם ובולם את המתקפה הזו שהייתה יכולה להיות מתקפה מכריעה. אנחנו יודעים שהמח"ט הסורי, מפקד הדיוויזיה הסורית, ביקש אישור נסיגה. הם היו כוחות חדשים לגמרי, ובאותו יום היה קרב על נפח. כשאני עליתי לרמה, אני הייתי סמגד ביום הראשון, באותו ערב הייתי מגד, אבל עליתי עם כ3-5 טנקים וכל מפקדת הגדוד, ובית המכס העליון פגש אותי תת אלוף מן, שהיה סגן מפקד האוגדה של רפול, רובש יושב על ג'יפ סיור פתוח, אומר לי, תרוץ מהר נפח, הסורים בנפח. ואכן אני בנסיעה ואירה המשיך לכיוון נפח בדרך שיירות של רכבים נסוגים מרכבים רכים, נגמשים, קומנדקרים ומסעיות עם חיילים שמפנים את נפח, נפח לכיוון גשר לוט יעקב. כשאני מתקדם לכיוון נפח אני מזהה בטווח של יורד מהכביש אגב לכיוון דרום, אני מזהה כוחות סורים באגף חודרים למחנה נפח, וכשאני מנהל איתם אש ומשליד מספר טנקים, מתקרב לציר הנפט, מגיע לציר הנפט ומוצא טנק שלנו, צנטוריון, הפוך, וחייל עם דגל צהוב מזליק ביד כשאומר בשריון שזה טנק פגוע. כשעצרתי ליד ושאלתי מי בטנק, נאמר לי שזה פקד החטיבה 188 וקצין האגם בן שואם וקצין האגם בלי קצין, אותם הכרתי מגדוד 53 שהקמנו בסיני ממש בתום מלחמת ששת הימים.
2: רגע, החטיבה הוקמה ב-70, אתה אבל ב-67 אתה חלק מהכוח שפועל בירושלים.
3: אנחנו היינו יחידה סודית שהוקמה לצורך ניסויים ובחינה של טנק בריטי חדש, הצ'יפטן, ועל בסיס הצוותים שהיו לנו, היינו במחנה סודי באזור שדה בוקר, ושבועיים לפני המלחמה העלו אותנו למחנה ג'ול, שהיה בית ספר בשיון, שם היו טנקים טריונים מיושנים, ואיתם הגענו ליער חודה בזמן ההמתנה כשבועיים, ואיתם עלינו לירושלים על הכביש ירושלים בתחילת המלחמה. הקמנו פלוגה בראשות הממפי שהיה שץ, פסן שץ, מפקד היחידה הסודית שלנו, ואני הייתי סמכת ועוד 3 מממים, כולנו בוגרי הפנימיה הצבאית, היה עודד ארז זיכרונו לברכה, מוקי קלמנוביץ זיכרונו לברכה, וחיים ברק שבדל לחיים ארוכים, שבזמנו היה גם מגד 82 במלחמה, מלחמת יום כיפור, וגם סיים את השירות כתת אלוף בשריון.
2: אחרי כל הדברים האלה, כשאתה מביט היום על ירושלים, ואתה יודע, כולם מדברים הרבה מאוד על הצנחנים ועל הפריצה לכותל וכו', אבל לא סופר סיפור של השריון. אתה מרגיש שבאמת החלק שלכם קופח?
3: קודם כל, אני רוצה לציין שאנחנו היינו פלוגת צנטוריונים יחידה בכל הגדה, כל היחידות אחרות, חטיבה ישר, הייתה מצאת בטנקי שרמנים, כל יתר היחידות, היו טנקי שרמן, והיינו היחידת צנטוריונים הראשונה. הצטרפנו לחטיבה 10 בלילה של היום הראשון, ירדנו מהקסטל ופנינו שמאלה, בדרך איבדנו טנק אחד בתוך המצוק, התדרדר בתוך המצוק, הטנקים היו במצב טכני מאוד גרוע, מאוד גרוע, ובלילה חצינו לכיוון נבי סמואל. עם בוקר התייצבנו באזור, באזור המחל מים היום של, של רמות, ומול נבי סמואל, שם היה איזשהו קרב גם כן מחטיבה 10 שהם הגיעו ממערב.
2: לא, אבל אין לנו את הזמן להיכנס לכל הקרבות האלה, חיים, אני רק רוצה לשאול אותך, בעניין הזה, אתה מרגיש שהחלק של השריון קופח?
3: לא, לגמרי לא. אני לא בשריון, אני חושב שחטיבה 10 יש לה מקום כבוד בשיבור ירושלים. זה נכון שאת מישהו, הצנחנים ביחסו את עצמם את הנושא של הפריצה לירושלים, אבל מי שאפשר את הכניסה לירושלים זה כמובן השריון, זה השריון, לא רק קורה שום דבר. אנחנו גם היינו הראשונים שעלינו על תל אל פור, על הבילה של חוסנה הבלתי גמורה.
2: מה שהיום זה פיקוד מרכז, בסיס פיקוד מרכז ליד ירושלים.
3: זה ליד הבסיס, כן, אבל זה...
2: כן, אני אומר, ליד.
3: הבילה עוד קיימת.
2: זה אותו רכס.
3: כן, כן.
2: אותו רכס. טוב, חיים דנון, נשיא עמותת חטיבה 679. תרשום לך את ה-25 בחודש. ביוני. אנחנו כנראה, אנחנו משדרים ממפקדת החטיבה, את יומן השטח. אז תשים לך ביומן, הערה.
3: תודה
2: רבה לך. אנחנו רצים ממש לפני סיום לוינה, רחל גירון, עורכת באתר האירוויזיון יורומיקס, את נמצאת שם בוינה. יש לנו דקה וחצי לעדכונים אחרונים, תני לי את מורים, איפה אנחנו עומדים?
4: וואו, אז כרגע אנחנו, קודם כל, שלום מבינה, כיף להיות פה וכיף לשמוע אתכם. אנחנו כרגע מתנדנדים ככה את בין המקום הרביעי, לחמישי, לשישי, היום יש לנו את החצי גמר השני, אוסטרליה וצרפת יופיעו בפעם הראשונה. אני מניחה שאנחנו נמשיך לראות את הנדנודים האלה, אבל אל דאגה, אני לא רואה מצב שבו אנחנו יורדים מהטופ פייב.
0: ספרי לנו קצת ככה על הלך הרוח, על המתח, תראי לנו מה קורה.
4: אז אני אספר לכם איפה אתם בדיוק תופסים אותי. אנחנו היינו ביורו וילג' ככה בכפר האירוויזיון, איפה שכל האמנים מגיעים להופיע בין ההופעות שלהם. אני ועוד כתב ככה מהמערכת, פתאום ראינו משהו כמו 3 דגלי ישראל ממש מול הכפר הזה, ופשוט שני אוסטריות שהחליטו לבוא ולהראות תמיכה בישראל, עומדות פה עם דגלים ומוכנות לדבר עם כל מי שרק רוצה לעבור על ישראל, ועל כמה הם שמחות לארח פה את הישראלים. אז האווירה היא טובה, כיף להיות פה, המון אהבה, כן אנחנו רואים גם צדדים קצת פחות נחמדים, אבל אנחנו לא נתעסק בהם כרגע,
0: זהו, כי כמות זהו, האהבה יודעת, שכרגע תמיד, אנחנו תמיד, מקבלים פה תמיד, היא מדהימה. בדחיפות עם האירוויזיון לצערנו, כל האנשים הרעים שמנסים לקלקל את המסיבה הגדולה הזו. מה את רואה?
4: נכון, יש איזשהו דחף כזה. אז אני אגיד לך כזה דבר, היינו היום בחזרת המשפחות של חצי הגמר, של מה שנראה בערב, ראינו שם דגל אחד, דגל פלסטין אחד, ובחור שקצת ככה בא להטריס. חוץ ממנו, אני לא כך מבינה מה המניעים שלו לעשות את זה בחצי גמר שגם ישראל לא משתתפת. יצאנו מעולם, והנה, ברגע אחד אהבה שוב שתפה אותנו, במקביל יש לנו צעדה פה ליום ירושלים, עם המונים מהקהילה היהודית של אוסטריה, וישראלים שהגיעו לאירוויזיון, וסתם בינאים שרוצים ככה לבוא ולתמוך. האווירה היא בסך הכל טובה, יפה. אנחנו לא ניתן לדגל אחד להפריע לנו.
0: כן, אנחנו מחזיקים אצבעות גם כאן, ורוצים מאוד להודות לך רחל גירון, עורכת אתר האירוויזיון יורומיקס, נמצאת באירוויזיון בווינה.
4: תודה רבה לכם.
0: תודה רבה.
4: תודה ובהצלחה לנועם שלנו.
0: ברור, נועם בטן, בהצלחה, ברור, ברור, ברור. זה אנחנו אומרים גם במהדורות חדשות לפעמים אפילו. דבר שלא כל כך מותר, אבל אנחנו אומרים. אמיר, תסכם לי ככה את השידור בשתי מילים.
2: קודם כל זה יום...
0: שים את האוזניות.
2: לא, זה יום חגיגי, אני שם את האוזניות.
0: לא, אתה נשמע מרחוק, אתה נשמע רחוק.
2: אני צריך להגיד תודה ליד לשריון, ואתה יודע מה...
0: תקרב את המיקרופון.
2: למדתי הרבה.
0: נו.
2: באמת, לא ידעתי על... ידעתי שהיה שריון, אבל לא ידעתי עד כמה. היה חלק שלו היה דומיננטי, והסיפור על הפלוגה הסודית.
0: וואו, זה באמת סיפור. זה מטורף. ותשמע, הגענו עד יד לשריון בלטרון כדי לשמוע את הסיפורים האלה. טוב, אתה מחוייך גם אני, כי באמת אנחנו מסיימים לצערנו.
2: רק נגיד ששבוע הבא אין תוכנית בגלל חג השבועות.
0: נכון, נכון. נוכל הרבה גבינות. יצרוך גבינות. עורך הראשי של יומן השטח רועי ולד, המפיקים אורי שירזי ואדווה בייזר על הביצוע הטכניקן בשטח. לא יאמן, צביק אליהו, מוטי זדה ועידו בינון.
2: ודניאל פארמר.
0: שושני. אולפן ביפו זיו עיני ועידן עיני, בפיקוח הטכני עודד דיסטלמן, עורך הדיגיטל אור ערד, דיגיטל בשטח אמילי מורגנשטרן, בביקת השטח גל עטיה, מיד אחרינו איתי הרמן וענבל גזית, עם גילוי דעת, נתראה בעוד שבועיים, בשורות טובות שיהיה רק טוב לכולנו, ואנחנו באמת לוחמינו ולוחמתנו.
5: בחסות המציע לכם לנשום מעברר עמוד מבית אלקטרו חנן ב-69 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
6: בחסות אורה המציע לחברי מועדון בהצדעה הנחות על אורה 03 עד 31 במאי לפרטים כוכבית 6853 כפוף לתקנון באתר בהצדעה.
7: בחסות אוטודיפו המציע מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת כולל התקנה חינם, כי כדי להחליף מצבר לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
8: בחסות אנשור פלוס אדוונס, משקה לתמיכה בכוח ובתפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
9: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
10: עמיתי קרנות השוטרים, מחפשים דירה חדשה? אתם מוזמנים למבצעי דיור בלעדיים לקרנות השוטרים וארגון המורים ומקורביהם במגוון מיזמים של פרץ בוני הנגב ברחובות אשדוד, אשקלון, ירושלים, באר שבע ורעננה. כוכבית 3100.
11: מרוץ הלילה של פתח תקווה חוזר. מרוץ של אור, מוזיקה ואנרגיה עם אלפי רצים בארבעה מקצים. יום חמישי 4 ביוני, ההרשמה בעיצומה. לפרטים ולהרשמה ייכנסו לאתר עיריית פתח תקווה. נתראה על קו הזינוק.
12: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים. עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. בשנה החולפת נהרגו 58 בני אדם בתאונות הקשורות בשולי הדרך. הולך רגל או רכב העומדים בשול הדרך מפריעים לתנועה ומסכנים את עצמם ואת משתמשי הדרך האחרים. אם אין מצב חירום שמונע את המשך הנסיעה, המשיכו עד נקודת עצירה מסודרת קרובה, כמו תחנת דלק, ויצרו שם באופן בטוח. עוד מידע, חפשו אסק חלבד.
13: שלום לכם, כאן יהורם גאון. אני חוזר לשדר לכם בכל שישי בצהריים עם הזווית האישית שלי על שערות התקופה, רגעיה המכוננים מעוררי ההשראה והשירים הישנים והטובים שמביאים נחת ונחמה. מחכה לקבל איתכם את השבת בתקווה לימים טובים יותר.
14: גאון ברדיו עם יהורם גאון, מחר, 3 בצהריים, גלי צהל.
15: מיד אחרי החדשות, עם בלגזית ואיתי הרמן, עם גילוי דעת.

0: גלי צהל, השעה 7. באולפן בת אור צגאי, עם מה שקורה עכשיו. סבב שיחות המסע ומתן בין ישראל ללבנון בתיווך ארצות הברית החל מוקדם יותר. כתבנו המדיני יניר קוזין מעדכן כי השיחות מתקיימות במשרד החוץ של ארצות הברית וצפויות להימשך היום ומחר. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מוסיף כי על פי דיווחים בערוץ סקיי ניוז בערבית, הפסקת האש בין ישראל ללבנון תוארך לפרק זמן שטרם נקבע. השר אלי כהן, חבר הקבינט המדיני-ביטחוני, אמר ביומן השטח בגלי צהל, חזרה לפעילות עצימה בלבנון זו שאלה של מתי.
1: אנחנו מחויבים לפירוק חיזבאללה. התמונות שאנחנו מקבלים מוושינגטון, אני אבל לא תולה תקוות גדולות. אותו מסע ומתן, גם בהפסקת האש המדומה הזאת שלא ממש קיימת, אנחנו לא נסוגנו במילימטר. לגבי חזרה למלחמה בפעילות עצימה, זה לא שאלה של אם, זה שאלה של מתי.
0: בתוך כך, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר בריאיון לפוקס ניוז, נשיא סין התחייב בפני שלא יתמוך צבאית באיראן.
2: He said he's not going to give military equipment, that's a big statement. But at the same time he said, you know, they buy a lot of their oil there, and they'd like to keep doing that.
0: סין לא מתכוונת לספק לאיראן ציוד צבאי, זו אמירה משמעותית. באותה הנשימה, נשיא סין אמר שהם קונים הרבה נפט מאיראן ומעוניינים להמשיך לעשות זאת. עוד אמר טראמפ כי נשיא סין מעוניין שתחתם עסקה והוא ישמח לסייע. הוא רוצה לראות את מיצר הורמוז פתוח לתנועה. ידיעה שמסר כתב חדשות החוץ, איתי יואל גלילי. בגץ רומן גופמן. לא הוטל חיסיון על הודעת היועמשית לבגץ, בה נכתב כי גופמן דן בהמשך עבודת תת-אלוף ג' במוסד לפני ההחלטה על התצהיר. עם הפרטים כתבתנו לענייני משפט, מאיה נדן.
3: על פי הודעת היועמשית, לפני החלטת בגץ על הגשת תצהיר מטעמו של תעל ג', האלוף רומן גופמן שוחח פעמיים על המשך עבודתו של ג' במוסד, ואמר שישקול את זה. זאת, בזמן שראש המוסד המכהן, דדי ברנע, קבע כי ג' יסיים את תפקידו בעוד מספר חודשים. ג' הוא איש מוסד, ובעברו ראש חטיבת ההפעלה באמן, שערך את הבירור מול גופמן על הפעלת הנער אל מקייס.
0: בישראל נערכים לקראת משט נוסף שעושה דרכו לעבר חופי רצועת עזה וצפוי להגיע בימים הקרובים. המשט שיצא בשעות האחרונות מחופי טורקיה בהשתתפות 60 כלי שיט מאורגן על ידי ארגון הטרור IHH, הארגון הטורקי שעמד גם מאחורי משט המרמרה ב-2010. כתבנו הצבאי דורון קדוש מוסר כי בשלב זה לא ידוע עדיין מה מסלולו של המשט ומי הפעילים שנמצאים עליו, אך בין השאר נערכים בחיל הים לאפשרות שהפעם יהיה מדובר במשט אלים. ארגון שחקני הכדורסל הסכים למתווה שר הספורט להסדרת מעמד השחקן הישראלי, אך קבוצות ליגת העל דחו את המתווה על הסף. מדווח לראשונה כתב הספורט יובל ישראלוב.
4: על פי המתווה שהציע שר הספורט מיקי זוהר, קבוצות ליגת העל יחויבו לשתף שני שחקנים ישראלים על הפרקט בכל רגע נתון. מתווה הידוע בכינויו החוק הרוסי. ארגון השחקנים הסכים, אך קבוצות ליגת העל דחו זאת בתוקף, ולאחר פיצוץ המסע ומתן יצא הארגון לשביתה.
0: בשעה זו מתקיים המשחק בין אליצור קריית אתא לאליצור נתניה. שתי הקבוצות עלו למשחק עם סגל של 5 שחקנים זרים ושחקן ישראלי מהנוער, ללא הישראלים הבוגרים. מזג האוויר למחר, מעונן חלקית. תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות והן תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה. אלה החדשות שעורכת נועה מיכאלי רונן, בצוות אופק נויברגר ובן שני.
5: בחסות סנסודיין, המציעה את משחות השיניים של סנסודיין, המוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים בתחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
6: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח. כפוף לתקנון.
7: עכשיו בגלי צהל, עם בל גזית ואיתי הרמן, עם גילוי דעת.

0: שלום איתי.
1: שלום ענבל.
0: אנחנו נתחיל למרות השקט היחסי בזהרה שאנחנו לא פה.
1: כן, לא צריך.
0: אבל אנחנו פה. איכשהו... אבל אנחנו לא פה.
1: אני חושב שביום כזה צריך לחזור על ההודעה.
0: כן, למרות שאנחנו לקראת סופו, אז אפשר לקוות שהכל עבר. אם אתם ואתן שומעים ושומעות אותנו, אותו, אז כנראה שהכל היה סביר בסדר. באופן כן. יחסי. אבל אני לא רוצה להתחייב על
1: לא,
0: זה.
1: לא, לא.
0: זה נכון.
1: ולא לנחס.
0: בהחלט, הכל נכון. אבל אנחנו בכל זאת כאן, גם אם באופן מדומה.
1: אפילו ברוחנו, אפשר לומר.
0: השארנו ממש דבר... האם גלי קול זה רוח או גשמי? אני חושבת שזו גשמיות. יש פה עניין פיזי, זה מזיז דברים, זה...
1: גם רוח אולי זה משהו גשמי.
0: זה נכון.
1: שאת חושבת על זה.
0: שאני חושבת על זה, אתה צודק. מספיק עם ההתפלספות המיותרת הזו, שכן אנחנו התכנסנו לתוכנית חגיגית ומיוחדת.
1: מה זה? יום ירושלים.
0: אי אפשר להתעלם, העיר שחוברה ליחדיו. ומצאנו דרך... זאת אומרת, להתייחס לזה...
1: בהחלט.
0: בדרכנו.
1: מדברים על ירושלים, ירושלים מקום, שוב, רוחני, לא רוחני, זאת אומרת, גם וגם, אבל מה הייתה ירושלים בלי הירושלמים?
0: ויש הרבה דברים ירושלמים.
1: מה זה?
0: אז התוכנית היא לא בול על ירושלים, היא יותר על הירושלמי. ומה הם דברים ירושלמים, אתה שואל את עצמך?
1: נתחיל למנות.
0: יש תלמוד ירושלמי, יש ארטישוק ירושלמי, יש מעורב ירושלמי, יש גופן, כן, כך יש לומר, ירושלמי, ויש את הירושלמי מספר אחת.
1: רגע, מה, האבן?
0: האבן גם.
1: אני יודע למה את כוונת. לא, אז אני מזכיר לך, יש גם את האבן, אי אפשר להסתובב בלי לפגוש את אותה אבן ירושלמית. כן, ויש את הירושלמי מספר אחד.
0: כן, יהורם גאון, כי הוא הכריז על עצמו שהוא ירושלמי, מי אני שאתווכח.
1: יש לו על מה להתבסס.
0: אז כפי שאפשר להבחין, כתמיד על התוכנית שלנו, הכל מאוד אסוציאטיבי, אנחנו נסחה בין הירושלמים, ונעשה זאת, אגב, זה מצחיק, כי כן. פה אנחנו נמצאים ברחוב יהודה הימית. זאת אומרת, אנחנו לא ירושלמים, אנחנו של הים, אבל יהודה היא ירושלים של הים. יהודה הימית, הרחוב אומר שזו ירושלים של הים. זוהי יפו. ילדה זוהי יפו.
1: בגלל שזה בגלל יהודה הימית.
0: כן. שמחתי אוקיי. לעזור.
1: בסדר, לא, כבר אני חשבתי על משחק המילים עם הים, וזה שגילו ים, ירושלים.
0: אז,
1: זה...
0: אז
1: אוקיי.
0: יש ים ירושלמי, ויש יהודה הימית. ויש. בסדר. בתוכניתנו, אנחנו נוהגים לפתוח גם עם חידת מה הקשר שאתה תורם לנו ולמאזינים ולמאזינות, אבל... אל דאגה, זה יהיה קשה, זה יהיה מורכב, זה לא יהיה, זה באמת, נהוג לומר brain teaser, זה הרבה יותר מ-teases, זה ממש משאיר אותי רע לילות וימים, אבל,
1: אבל,
0: אתה נותן רמז באמצע התוכנית, ואז גם את התשובה, ואז אני יכולה לישון בשקט.
1: כן, היתרון של המאזינים זה שהם לא לפעמים, אני גם לא עקבי, אבל לפעמים שעות, ולפעמים אפילו יממה לפני אני שולח, אז זה יכול באמת להטריד, אבל אתכם לא נטריד. אנחנו נפתור את זה תוך
0: פחות משעה תהיה תשובה. אבל מה החידה?
1: החידה היא מערבב את ריבת המשפחה הספרדית מימי בר כוכבה, חידה ירושלמית. כן, חידה ירושלמית.
0: את ריבת
1: המשפחה הספרדית.
0: המשפחה הספרדית.
1: מימי בר כוכבה.
0: לא, זה לא עזר לי. זה שאמרנו את זה יותר לאט זה רק עשה דווין, אבל זה לא איל. מצטערת. לא, זה גם מלא תוכן יש פה.
1: כן, מלא תוכן.
0: זה לא רגיל שלך, זה לא שלוש מילים.
1: את יכולה לדמיין את התמונה ש... מערבבים את ריבת
0: אני
1: המשפחה.
0: אני בהחלט יכולה להכניס את זה כפרומט לאיזשהו מנוע בינה מלאכותית, okay. ולהוציא תמונה מרתקת.
1: Okay,
0: זה יהיה מעניין.
1: Okay, okay.
0: אתה צריך אולי להתחיל לחשוב לעשות את זה, אבל כן. אבל כאמור, במחצית יהיה רמז, ובסוף תשובה, והכל יהיה כאמור על מי מנוחות. אנחנו נתחיל עם הירושלמי מספר אחת.
1: נכון.
0: הוא לא רק הכריז על עצמו שהוא ירושלמי, הוא הקדיש לזה סרט.
1: כן, הוא דאג לספר ולפרסם, ודאגו גם בשבילו, זה לא רק הוא, הכל עשה.
0: זה כל כך מובן מאליו, שאתה אומר יורם גאון, אני ירושלמי, כשחזרנו לדבר הזה, לא זכרתי כמה צעיר הוא היה כשהוא עשה את זה. אז כאילו מבחינתי, יורם גאון הוא לנצח יורם גאון. עכשיו, אתה גם לא מבחין בהבדל, עד שאתה לא שומע את הקול שלו שם.
1: שזה כאילו מנוגד על 1.3 כזה?
0: כן, לא יודע. עוד לא ירד עד הסוף.
1: זה ככה, הוא השתרש אצלנו, ממש כמו ירושלים.
0: אין, על יורם שלנו. אגב, שלנו באמת, בגלי צהל, אפשר לשמוע אותו מחר, הכל בסדר.
1: אפשר לנחש, זה לא נחש.
0: אז קטע קטן ככה, שתופס מעט מן הירושלמיות של חתן פרס ישראל, יורם גאון.
1: כן, כן.
2: בתשעה באב הייתי בכותל בפעם הראשונה בחיי. הלכתי לשם עם סבי. אני זוכר שהסתכלתי לצדדים, ופתאום הוא צבט לי סבא, ואמר לי, פה בוכים. אז בכיתי. מהכאב. אני זוכר שמאז אותה פעם, כשעמדתי שם שוב בתשעה באב, והסתכלתי על הכותל הזה, ענק, ראיתי אותו עולה בלהבות. עד כדי כך ראיתי שהיה לי פשוט חם מן האש הנוראה, והעיניים דומעות מן האשן. את האשן הזה מסתבר לא ראיתי רק אני, ראו אותו רבים. ובייחוד אלה שהיו מסתופפים בצילו של הכותל הזה יומם ולילה, וכל יום וכל לילה. בכו לצילו, גם שמחו. חילקו עמו את חוויות יומם. הוא היה להם רע. הוא היה להם אוזן שומעת. ובלי מילה אחת שלו, היה להם לגדול המנחמים. העיקר, מה שיותר להיות במחיצתו. ששם שכינה שורה, ששם אין הבן אדם ניזוק. ומה צריך הבן אדם יותר מאשר ישיבת בית אל, בית כנסת אליהו הנביא, תיקון חצות, מספיק חלב חם כדי להזליף על הגב בשביל הזיכוך של הנשמה, כדי שאפשר יהיה לחשב את הקץ, והר הזיתים ממול אחרי 120 שנה. מה צריך יותר מזה הבן אדם?
0: הוא גם שר על ירושלים הבחור, אל דאגה.
1: אחרת, כן, זה היה מאוד מוזר דווקא הוא שלא ישיר.
0: למרות שאתה יודע, הייתי יכולה לשיר הנני כאן ולשיר את זה גם על תמרת, מה אכפת לי? לא, זה...
1: מביטה מהגגות של...
0: כן, יש גם גגות בתמרת, מה, למה? לא, אבל די ברור.
1: אז יודעים למה הוא מתכוון.
0: למי הוא מתכוון, כן.

0: אני מעריכה שגם יורם גאון למד קצת גמרא מתישהו. לא?
1: כפטריוט, כלוקל פטריוט ירושלמי.
0: כן, זה נראה לי דבר סביר.
1: אבל יש את התלמוד הבבלי, מה הירושלמי? למה לא יחדו?
0: מה בין בבלי לירושלמי, אתה שואל?
1: זאת השאלה הראשונה.
0: שאלה טובה מאוד.
1: שהייתי רוצה לשאול את דוקטור יובל בלנקובסקי מלמד גמרא בשטייגן. שטייגן גמרא לחילונים.
0: מה זה אומר?
1: היה פעם שוער בברצלונה, זה גרמני, טר שטייגן, זה קשור?
2: כן, לא יודע.
1: לא בטוח, לא.
2: שטייגן זה בעצם מילה ביידיש של לימוד בהתמדה.
0: לימוד
2: זה ברצינות עד הסוף. זה בעגה הישיבתית.
0: אנחנו בעד, אנחנו בעד.
1: שטייגן.
0: ובכן, תראה, אני תמיד זה גרם לי איזה בעיה. תנ"ך יש אחד, יש פירושים שונים, אבל התנ"ך יש איזה הסכמה שהוא תנ"ך. גמרא, שלא לומר תלמוד, שזה...
1: קפצת על המשנה.
2: זה אותו דבר, קודם כל.
0: ברור שזה אותו דבר, אני אומרת הגמרא והתלמוד, זה אותו דבר, אבל יש אחד בבלי ואחד ירושלמי, כמה צריך, מה זה, מה...
1: והאם יש עוד?
0: ומה ההבדל?
2: אז האמת היא שהמשנה הייתה פשוט איזה בסלר רציני ב-200 לספירה שהיא נוצרה בארץ ישראל, ומיד אחריה התחילו לכתוב עליה מין סוג מסוים של פירוש, יצירה פרשנית כזאת גם בארץ ישראל, וגם בבבל, זה עיראק של ימינו, בעצם חכמים שחיים במאה השלישית, הרביעית לספירה, בעצם יוצרים מין יצירות מקבילות, תלמוד ירושלמי, מה שאנחנו רגילים, ותלמוד בבלי. אבל התלמוד הבבלי הוא זה שניצח בתחרות.
1: כן.
2: והוא נהיה הספר הפופולרי, זה כשאומרים סתם גמרא, מדברים על...
1: לא מתכוונים לירושלמי באמת.
0: גם אנחנו לא אומרים סתם גמרא, אומרים הגמרא.
1: הגמרא.
2: אומרים הגמרא או התלמוד זה התלמוד הבבלי. ולירושלמי, קוראים פשוט לא תלמוד, אלא...
1: אלא ירושלמי.
2: בדיוק, הוא ירושלמי. כי הוא קשה כמו ירושלמי, הוא מסובך כמו ירושלמי.
1: כן.
2: הוא נוקשה והררי, לגמרי לגמרי.
1: אז כבר נתת לנו את ה... חסכת לי את השאלה, למה הוא פחות תופס? אז אתה אומר נוקשה, מסובך.
2: אני אגיד לך את האמת. במקרה הזה צריך להגיד את האמת שהוא כמעט ונעלם לגמרי. הוא בעצם השתמר באיזה כתב יד אחד, שנמצא עד היום אצלנו בימי הביניים. הוא נכתב ב-1289 ברומא. וכשהתחילו להדפיס את הספרים, כאילו, כל עוד הספרים האלה התגלגלו בכתבי יד, אז אף אחד כמעט לא למד את התלמוד הירושלמי. כמעט לא נלמד. אבל ברגע שהגיע עידן של הדפוס, אז המדפיסים בוונציה החליטו שיש מקום לא רק להדפיס את התלמוד הבבלי, אלא גם להדפיס את התלמוד הירושלמי, לקחו את העותק הזה, ועוד כמה כתבי יד בודדים שגם לא חיסו את כל התלמוד הירושלמי, והכינו לנו עותק מודפס של הירושלמי, ובגלל זה הוא שרד. זאת אומרת, הוא שרד כמעט בפוקס.
1: זאת אומרת, אוקיי, וגם אין לנו את הכל בעצם, זה מה שאתה אומר.
2: יש את הכל.
1: יש את הכל.
2: יש כתב יד אחד שמכיל את כל הירושלמי, בגדול. כתב יד מ-1889, הוא התפס ב-1523 בוונציה, ורק בזכותו, מה שנקרא, הירושלמי נמצא עד היום אצלנו, אבל הסופר שהעתיק את הכתב יד הזה, כבר מספר לנו שהוא העתיק את זה מתוך כתב יד משובש. אז בעצם הירושלמי שאנחנו נמצא אצלנו, הוא ככה מלא מהמורות, ומצד שני הוא ספר כזה שנשאר לא מעובד, ספר ש...
1: אוקיי, כאילו פחות חרשו אותו?
2: פחות חרשו אותו, פחות, לא רק שפחות פרשו אותו, אלא גם פחות תקנו אותו, והגיעו אותו, ועידנו אותו, וריקחו אותו, אתה יודע, להתאים אותו במרוצת הדורות.
1: רגע, שנייה, אני חוזר שנייה למקור. אתה אומר מאה שלישית, זה לא להיט פה ירושלים אחרי מרד בר כוכבא, ונראה לי בבל במילא הם חזקים אז.
2: לא, אז האמת היא שלא רק שהם חזקים, אלא שירושלים כבר הייתה, נהייתה איזה איליניה קפיטולינה, נהייתה אירומית.
1: לא, זה שבכלל יש פה משהו, אני שמח בשבילה.
2: יש משהו.
1: בשבילנו.
2: כן, בדיוק, אז אין משהו בארץ ישראל, יש משהו בארץ ישראל, אבל אין משהו בירושלים. ובעצם כל השם הזה, תלמוד ירושלמי, הוא פייק. הוא פייק. כי התלמוד הירושלמי כנראה נכתב ככל הנראה בלוד, בציפורי, טבריה, כל מיני מקומות כאלה, אבל בירושלים לא היה כלום ושום דבר.
0: אז רגע, אז איך הוא נהיה תלמוד ירושלמי?
1: הכי קרוב.
2: תראי, זה פרסיש כזה, זה כמו, אתה יודעת, כמו מנה ממחנה יהודה כזה, זה בסוף הוא...
1: אבל פתחו סניף ביבנה.
2: בדיוק, פתחו בתל אביב, סניף מחנה, כאילו, אתם מבינים, כדי לתת לו את הארום ואת הפרסיש של... של המקום הכי קדוש שהעם ישראל מכיר. אז קראו לו ירושלים, הוא הגיע מפה, הוא הגיע מארץ ישראל, אבל הוא לא הגיע מירושלים, זאת האמת.
1: אוקיי, אז עכשיו רגע, הוא קצת מתקמבק, אולי בגלל שאנחנו ככה איכשהו, לא יודע, יש גם מהפכה דיגיטלית ועוד קודם.
2: נכון, נכון, אני חושב שהוא בעצם, הדפוס כבר החזיר אותו לחיים, בעצם ושם אותו קצת על המפה, ולאט לאט במרוצת השנים, באמת... במאות האחרונות כבר התחילו לפרש אותו ולעבוד עליו, ובקיצור לגלות את האוצר שגלום בו, כי הוא באמת ספר מדהים, במובן הזה שהוא נותן לנו, יש בו לא רק מתורת ארץ ישראל, אלא גם בעצם מתורת בבל ולהפך. זאת אומרת, התלמוד הבבלי מצטט הרבה מחכמי התלמוד הירושלמי ולהפך. וככה בעצם אנחנו גם פוגשים לא רק מה חשבו בארץ ישראל, אלא מה חשבו בארץ ישראל על בבל והפוך.
1: אם כן, יש ירידות?
0: עקיצות, עקיצות.
2: יש עקיצות הדדיות. יש גם חכמים שהג'וב שלהם היה לעבור ממרכז למרכז ולהעביר את התורות והמסורות. ובהחלט, זה שני מרכזים מתחרים. תחרות?
1: אבל יש איזה אפיון, נגיד, אנחנו יודעים בית הלל, בית שמי, בדרך כלל הלל מקל, שמי מחמיר. מה אפשר להגיד על הירושלמים מול הבבלים?
2: קודם כל אפשר להגיד שהוא יותר קצר. הוא בערך נגיד 40-45% מהנפח, הוא יותר קצר, והוא תמציתי וחד, נגיד את זה ככה, הוא באמת תמציתי וחד, אבל שוב, באמת התחושה כשלומדים תלמוד ירושלמי, שזה מין איזה ספר כזה שדורש איזה מין התמקסעות נורא גדולה, כי אפילו המשפט הפשוט, האם הוא נאמר בשאלה, או בתשובה, או בתמיהה, אין לנו אפילו את זה. אתה הולך על קרקע מאוד מאוד לא יציבה כשאתה לומד תלמוד ירושלמי, והוא מאתגר. הוא באמת ספר מאתגר, אבל מסקרן ומלא קסם.
1: תן לנו איזה קטע.
0: כן, דרור פה אומר שהכנת קטע.
1: כן.
2: אני חשבתי שנלמד משהו קצר בתלמוד הירושלמי על ירושלים.
0: קדימה.
2: אז זה מתחיל על איזושהי משנה... קצת שתשמע לכם קצת מוזרה במסכת חגיגה שמדברת על דיני תומה וטהרה. והיא אומרת ככה, הגבאים שנכנסו לתוך הבית וכן הגנבים שהחזירו את הכלים נאמנים לומר לא נגענו. זאת אומרת מדובר פה על אנשים שגובי מס לשלטונות הרומים וגנבים שמחזירים פתאום את הרכוש שהם גנבו. קיצור אנשים די מפוקפקים ואז אנחנו מאמינים להם להגיד שהם לא נגעו ולא תימאו כל מיני כלים. ובירושלים נאמנים על הקודש, ובשעת הרגל אף על התרומה. זאת אומרת, יש להם איזו נאמנות מיוחדת להגיד שהם לא נגעו ולא תימו את הכלים, גם לדברים קדושים כמו אכילת תרומה, במיוחד בירושלים, במיוחד בשעת הרגל. ועל זה מגיע החכם, אמר רבי יהושע בן לוי בירושלמי, ואומר, תשמעו איזה מטבע לשון שאנחנו משתמשים בו עד היום, ירושלים הבנויה כעיר שחוברה לה יחדיו, עיר שיושה כל ישראל חברים. בעצם, ביטוי כל ישראל חברים שאתם מכירים, זה מה ירושלמי.
1: וגם עיר שחוברה ליחדיו, אני תקוע בהתחלה.
2: עיר שחוברה ליחדיו זה תהילים.
1: אוקיי, נכון.
2: זה מתהילים.
1: כל ישראל חברים, זה גם חתכת, וואו.
2: בדיוק, רק שצריך לחשוב מה זה כל ישראל חברים. כי זה לא חברים במובן של רע או פרנד, כאילו כמו של ימינו, אלא חבר בלשון החכמים, זה בעצם אדם שאני סומך עליו לענייני תומעה וטהרה. זה קוד לאדם מסוים, ועכשיו מה שהוא אומר, שבמצבי ספק, ובשעת הרגל, יום חגה של ירושלים, כמו יום ירושלים, ובעיר ירושלים, אז העיר ירושלים עושה את כל ישראל חברים. אל תחששו, ותחשבו שכל, אפילו הגנבים והגובי המס, הם חברים, הם נאמנים על, הם נאמנים על ענייני
0: תומעה וטהרה.
2: כן, זה המשמעות המקורית של כל ישראל חברים.
1: אני כל כך רוצה שזה יהיה נכון.
2: בדיוק, ומיד הירושלמי מקשה, מעטה אפילו בשאר ימות השנה, למה דווקא ברגל, ביום חגה של ירושלים, אמר רבי זהורה, ובלבד בשעה ששם עלו שבטים. המשך הפסוק ששם עלו שבטים שבטי יה, זאת אומרת כל הרעיון הזה כעיר שחוברה לה יחדיו, זה דווקא בשעת הרגל. וזו מחשבה מעניינת על הקדושה של ירושלים. שהיא בעצם אולי איזשהו מקום שמזמין אנשים... מדתות שונות, מתרבויות שונות, שבסופו של דבר מסכימים לזה שיש מקום אחד קדוש. והירושלים אומר, בשעת הרגל בירושלים, אני לוקח את המצב הזה של הספק, ואני חושב שאפילו הגנבים, אפילו הגובי המסים, הם חברים. העיר עושה את כולם ביטלם בעין טובה.
1: אולי
0: קוראת בזה, זהו קריאה של ייחול, גם שהקדושה שלה מתעצמת ככל שיש בה מגוון גדול יותר, ככל שיש יותר.
2: נכון.
0: הנוכחות שלנו היא זו שמקדשת.
2: הנוכחות שלנו והיכולת שלה לחבר. באמת לחבר בין זה, ומכאן יצא לנו, מהירושלמי הזה על ירושלים, יצא לנו, כל ישראל חברים. שהפך למשהו אחר לגמרי מהמקור, אבל בסדר, ככה
1: זה בחיים.
0: אנחנו קוראים, יוצאים כאן בקריאה נרגשת, כל ישראל חברים.
1: כן, אפשר להתאחד גם סביב הקדושה, כל עוד אתם ביחד.
0: לגמרי, דוקטור יובל בלונקובסקי, מלמד גמרא בשטייגן גמרא לחילונים, תודה רבה.
1: תודה רבה.
2: בכיף, להתראות.
0: להתראות. אז מה, בכל זאת איזה...
1: אני רעב, לא יודע מה הייתה.
0: שוב אתה רעב. אין לי מה לומר על זה מלבד... אז בוא נאכל ארטישוק.
1: ארטישוק ירושלמי.
0: כן.
1: כן. שימושי.
0: מרקים.
1: כן.
0: פירה,
1: נכון.
0: סלטים.
1: אפשר, בטח.
0: יש מגוון מאכלים טעימים.
1: והאם הוא באמת ירושלמי, חברים? זה חייבים לשאול את השאלה הזאת.
0: אם אתה שואל, אני מנחשת שאחד, התשובה היא לא, ושתיים, לצוות התוכנית יש פירוט.
1: אני חושב שלשני האמירות שאמרת עכשיו הן נכונות. אז בואי נשמע מה הם בדקו.
3: שלום, מה שלומכם? אני חמנית הפקעות. אם במקרה ראיתם בבית שלכם ירק בצורה קצת מוזרה, שנראה קצת כמו החלאה של תפוח, אדמה ובטטה, זו אני. וכנראה שתתקלו בי בכל מיני מקומות. מרקים למיניהם, פירה, סלטים, ואפילו אני נחקרת לייצור דלק ביולוגי. יותר מזה, אני גם מועילה לחולי סוכרת. אם אתם כאלה, אני מאוד ממליצה לכם להשתמש בי כמה שיותר במזון שלכם, כי אני עוזרת למערכת העיכול ושומרת על סוכר מאוזן בדם. אבל שנייה, אתם יודעים מה הקטע? אתם בכלל לא מכירים אותי בתור חמנית הפקעות. אתם מכירים אותי בתור ארטישוק.
1: חייבים לשאול את השאלה הזאת.
0: אם אתה שואל, אני מנחשת שאחד, התשובה היא לא, ושתיים, לצוות התוכנית יש פירוט.
1: אני חושב שלשני האמירות שאמרת עכשיו הן נכונות. אז בואי נשמע מה הם בדקו.
3: שלום, מה שלומכם? אני חמנית הפקעות. אם במקרה ראיתם בבית שלכם ירק בצורה קצת מוזרה, שנראה קצת כמו החלאה של תפוח, אדמה ובטטה, זו אני. וכנראה שתתקלו בי בכל מיני מקומות. מרקים למיניהם, פירה, סלטים, ואפילו אני נחקרת לייצור דלק ביולוגי. יותר מזה, אני גם מועילה לחולי סוכרת. אם אתם כאלה, אני מאוד ממליצה לכם להשתמש בי כמה שיותר במזון שלכם, כי אני עוזרת למערכת העיכול ושומרת על סוכר מאוזן בדם. אבל שנייה, אתם יודעים מה הקטע? אתם בכלל לא מכירים אותי בתור חמנית הפקעות. אתם מכירים אותי בתור ארטישוק.

0: יותר מזה, אני גם מועילה לחולי סוכרת. אם אתם כאלה, אני מאוד ממליצה לכם להשתמש בי כמה שיותר במזון שלכם, כי אני עוזרת למערכת העיכול ושומרת על סוכר מאוזן בדם. אבל שנייה, אתם יודעים מה הקטע? אתם בכלל לא מכירים אותי בתור חמנית הפקעות. אתם מכירים אותי בתור ארטישוק ירושלמי. אבל בתכלס, אני שייכת לזן החמנית. אם הייתם טורחים להסתכל על הפרח שצומח מהפקעת שלי, הייתם רואים שהוא די דומה בצבע שלו ובצורה שלו לחמנייה. כלומר, אני לא נקראת ככה סתם. מעבר לזה, זה לא הוגן שהתחלתם לקרוא לי ארטישוק רק בגלל שהטעם שלי קצת דומה והתבלבלתם, בדיוק כמו שהתבלבלתם בנורית גלרון ליהודית רביץ, למרות שהן ממש לא דומות. עזבו, מילא לקרוא לי ארטישוק, אבל אני גם ממש לא ירושלמית. זה התחיל לפני הרבה שנים. באיטלקית קוראים לחמנית ג'ירזולה. משום מה זה הזכיר להרבה אנשים את המילה ג'רוזלם, ירושלים באנגלית. אבל אתם יודעים מה העניין? שלא רק הישראלים טועים בשם שלי, אלא גם הצרפתים. בצרפת קוראים לי טופינמבור, שם אפילו יותר מעליב. אבל יותר מהכל, אני חושבת שזה לא מכבד לא להכיר אותי אחרי שעזרתי לכולכם במלחמות. ברור שתשכחו ששימשתי כתחליף זול וזמין כשלא היו לכם כמעט תפוחי אדמה. לא הייתם אפילו צריכים להתאמץ לגדל אותי כי אני מתפשטת באזורי גידול בקלות. כשאני מדברת על זה, אני פשוט לא מאמינה שאחרי כל זה אתם עדיין פשוט כפויי טובה. בקיצור, נמאס לי שאתם פשוט מרשים לעצמכם לקרוא לי בשם אחר. לפני הכל אני רוצה שתתחילו לפנות אליי בשם האמיתי שלי. אני מקווה שאחרי שפיניתם כמה דקות מזמנכם להקשיב לי, כשתאכלו אותי בפעם הבאה, תחשבו פעמיים לפני שתקראו לי ארטישוק ירושלמי.
1: אנחנו איתי נצא לכמה הודעות, אחריהן עוד ירושלמים יהיו כאן, המעורב, הגופן, האבן, הכל והכל.
2: אז אני מבטיח גם לתת רמז, נהיה לכם ההודעות.
3: אתם מאזינים לגלי צהל.
4: הכירו את אריה, נהג מחבש בפנסיה, עבד במעץ 45 שנה. בכל שנה סלל כ-180 קילומטר אספלט. הכפילו בכל שנות עבודתו, ותבינו שאם נחבר את כל הדרכים שסלל, נוכל להגיע עד סלוניקי, שממנה על הארצה. רספקט, אריה. תנו כבוד למבוגרים שלנו, הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
5: שלום. כאן בדגלים שער, מייסדת עמותת יום האחדות. לפני כ-12 שנה, כשעולמנו חרב עלינו, עם מרצחם של שלושת הנערים, נפתלי, אייל וגלעד, גילינו את הכוח האדיר של העם. בחרנו להפוך את הכוח לדרך חיים בעשייה. ביום האחדות הזה, ראש חודש סיוון, 17 במאי, אתם מוזמנים להיכנס לאתר יום האחדות ולהשתתף באירועים שהתקיימו ברחבי הארץ. מפעל הפיס ועמותת יום האחדות גאים לפעול לחיזוק החוסן והאחדות בחברה.
6: עמיתי קרנות השוטרים, מחפשים דירה חדשה? אתם מוזמנים למבצעי דיור בלעדיים לקרנות השוטרים וארגון המורים ומקורביהם במגוון מיזמים של פרץ בוני הנגב ברחובות אשדוד, אשקלון, ירושלים, באר שבע ורעננה, כוכבית 3100.
7: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה, יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
8: ב-18 במאי זה קורה. הוועידה הבינלאומית לתחבורה חכמה באקספו תל אביב. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים מזמין אתכם לאירוע המרכזי של השנה בתחום התחבורה והחדשנות. יותר מ-100 חברות חברות הסנק פורצות דרך, דוברות ודוברים מרחבי העולם, והטכנולוגיות שתעצבנה את העתיד. חפשו בגוגל Smart Mobility 2026 והרשמו, העתיד מתחיל כאן, אל תישארו מאחור. משרד התחבורה, מחברים את ישראל החדשנות.
9: בכל יום בחמש, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
10: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
11: סמל ראשון ב', לוחם סיירת גולני.
12: נפצעתי במהלך התקלות, אני מספיק לטפל בלוחמים, ופתאום אני חוטף 4 כדורים, חוטף עוד 150 רסיסים לכל צד שמאל, שובר חוליה בגב ובעצם הופך אותי למשותק. איך שאני מגיע לרמב"ם, מבצעים בניתוח של 12 שעות, פגיע

0: ים, תוך כדי מתקפות של טילים, אז נמצא באזור המוגן. היום אני עדיין בשיקום. חזרתי ללכת, הייתי מעדיף להקריב אני את הגוף שלי ושלא יצטרכו להיכנס עוד פעם ללבנון ובזה זה ייגמר, אבל הם חזקים, אני סומך עליהם בעיניים עצומות שהם יעשו את העבודה הכי טובה שיש.
1: גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
2: עכשיו בגלי צהל, עם בל גזית ואיתי הרמן.

0: את זה.
1: חזרנו.
0: כן.
1: עד כדי כך אנחנו עדיין ירושלמים.
0: מאוד.
1: רק מה? בטרם... מה עולים לירושלים?
0: בבקשה.
1: כאילו, לא רציתי להגיד...
0: מסובבים?
1: לא נצפין, לא נדרים, לא נמזרח.
0: נמרכז.
1: עולים. ירושלים, לא משנה איפה אתה נמצא, אתה עולה.
0: היא על ראש, שמחתנו.
1: בטרם, אני מבקשת רמז, כי אני לא פתרתי את החידה.
0: אז נזכיר את החידה, מערבב את ריבת המשפחה הספרדית מימי בר כוכבה.
1: מלא פרטים.
0: מערבב את ריבת המשפחה הספרדית.
1: מימי בר כוכבה, בסדר. רמז.
0: טוב, רמז קל, בשבילך.
1: נו.
0: בטדי.
1: בטדי. אנחנו נדון בזה עוד מעט, כי לפניי עוד ירושלמי, אחד שחביב עליי יותר מהארטישוק, שהוא גם לא בדיוק ירושלמי כמו שהבנו קודם, אבל יש מאכלים ירושלמים, אתה יודע את זה כמובן.
0: אני מגיע ומצפה לקבל דברים מסוימים.
1: בראש הפירמידה בעיניי, בעיניי, כן.
0: אני הבייגל לפני שאני...
1: בייגל זה...
0: לא בסדר, אני מבין.
1: פשוט, מעורב ירושלמי.
0: מעורב ירושלמי זה נהדר.
1: המעורב הירושלמי, וואו, ואנחנו ביקשנו מחיים, הבעלים של מסעדת חצות בירושלים, לספר לנו על המאכל שלפי מה שהוא אומר, כן? ואני לא מתכוונת להתווכח, אבא שלו המציא.
0: די, את המעורב...
1: את המעורב הירושלמי.
0: אז אני חייב לשמוע אותו.
2: אהלן, שמי חיים אגמי, ובאתי לספר לכם על חצות, מוסד קולינרי ירושלמי, שבו הומצא המעורב הירושלמי. חצות הוקמה בשנת 1970 על ידי אבא שלי ועל ידי דוד שלי, אברהם ומיכאל. זה יום אחד גמר להם הפחמים, לא ידעו מה לעשות, והיה להם קליינטים. אז מה שהם עשו, היה להם כמה פתיליות, הם לקחו את המנגל עצמו, שטפו אותו, הפכו אותו, שמו אותו על הפתיליות, ואז ככה נוצר להם איזושהי פלטה, ואני מדבר על שנת 1971. ואז הם לקחו כל מיני חתכות בשר שנשארו להם, וזרקו אותם על הפלטה, ועם טיפה שמן, שמו קצת טבלים. והטבלין הזה, זה באמת הסוד עם השנים. והרבבו את הבשר, גילו שאם שמים אותו בפיטה, זה מנה שהם יכולים למכור אותה, והיא אחלה מנה, ואנשים אוהבים אותה. הטבלין עבר כמה שדרוגים, כל פעם שאלו אנשים, מה יותר טעים, מה פחות טעים, מה יותר טעים. אנחנו דור שני בעסק, אני היום בן 50, אבא שלי בן 80, ממשיכים עדיין את המסורת, מוכרים את אותם מעורב ירושלמי שהציעו ההורים שלנו ודוד שלי, שהוא מורכב מהודו ואוף, יש לנו שם טחון, ויש לנו שם לבבות, ויש לנו שם שווארמה, כבד, וכל זה מעובב על פלטה רותחת, מידה טיפת שמן, ועם תבלין שהוא סודי, שהוא עבר לנו בדור, שהוא מורכב מעשרות תבלינים שאנחנו מערבבים אותם, והמנה הזאת נכנסת בפיטה, פיטה סופגת את כל הטעמים, וזה משהו אחר, זה משהו שונה, מי שמתמכר לזה פשוט אוהב את זה וחוזר לכאן, הטעמים הם אותם טעמים, זה פיטה, נטו, בשר, אין סלטים בפנים, מי שרוצה טיפה חריף, טיפה אמבה אנחנו שמים, אבל הפיטה היא פיטה, נטו, בשר, זה הסמל שלנו, כל אחד בירושלים וכמעט בארץ מכיר את חצות, חצות זה מוסד, בשוק מחנה יהודה.
1: טוב, היו ירושלמי, ירושלמי, ירושלמי, ירושלמי, אתה יודע שיש לי סטייה פמיניסטית, אני צריכה גם ירושלמית.
0: טוב, פה זה עניין של, וואי, בדקו פעם שמות עצם, מה יש יותר? זה מעניין, את יכולה לשלוח הודעה לאב שלום?
1: לא, אני בסדר. יכולה, אבל בוא, עד שהוא יספור, זה ייקח זמן.
0: בוא ניתן את הכבוד לאבן הירושלמי. ולשם כך נמצאת איתנו,
1: טל יהושע,
0: מדריכת סיורים בירושלים.
1: שלום.
0: אהלן.
3: שלום.
1: בואי נתחיל, כי קודם זרקנו בקטנה פה על רחוב יהודה הימית, ועל זה שיש עוד ערים עתיקות שנראות כמו ירושלים. האבן הירושלמית היא באמת אחרת?
3: האבן הירושלמית היא אבן גיר. היא אבן שנוצרת מבליה בערי ירושלים, אבל בליה של גיר נוצרים בעוד רכסי ערים בעולם. אבל מה שמייחד את ירושלים זה הבנייה שהאבן הירושלמית ככה לאורך שנים ודורות משמשת לבנייה של בתים, חומות, רחובות, ארמונות, מבני ציבור, עד כדי כך שהאבן הפכה להיות חלק מהזהות של העיר, והיא משתלבת עם האדריכלות, והיא נותנת לעיר את המראה של עיר מודרנית, אבל בנויה מאבן. אז שני הדברים האלה ביחד הופכים את ירושלים למאוד מאוד מיוחדת.
0: אז אני מניח שהבניות הקדומות ביותר של ירושלים הן מאבן ירושלמית, אז זה ברור, בעצם אולי נתחיל עם זה, כמה רחוק אנחנו מוצאים את האבן הירושלמית בבנייה הירושלמית. מניח שהכי רחוק שאפשר, ולכן מעניין אותי לדעת כמה רחוק אפשר להגיע.
1: המבנה העתיק ביותר מאבן ירושלמית, go.
3: נכון, אז אם אנחנו נסתכל על עיר דוד, נלך 800 שנה לפני הספירה, בימיו של דוד המלך, בעיר דוד, אנחנו ממש מוצאים ממצאים, שנבנו מבנים מאבן גיר ירושלמית, אבן שנחצבה בערי ירושלים. כל המבנים, כל השרידים שגילו שם, שרידי הארמון, שרידי הבתים, הרחובות, דרך עולי הרגל שעכשיו נפתחה לציבור שוב בעיר דוד. כל בנוי מאבן גיר, אבן שנחצבה ממש כאן בירושלים.
0: אגב, את המחצבות יודעים להגיד? יודעים למצוא מחצבות שאפשר לייחס אותם לתקופות האלה?
3: בהחלט, אז אנחנו יודעים להגיד שבמערה צדקיהו היא מערה שנוצרה כתוצאה מחציבה בסלע. הוא שם אבנים, ואחת ההשערות היא שבאמת האבנים שמשם, שחצבו שם, נלקחו לבניין בית המקדש, והקטלים של הר הבית. אז ממש, ממש רואים בתוך המערה, כשהולכים בתוכה, אז ממש רואים סמל של חציבה, ואפילו את גודל האבן שחצבו והובילו משם לבניית הר הבית.
1: וואו, תגיד, ואפשר לדבר על סוגים של אבנים ירושלמיות? יש איזה תת מינים בדבר הזה?
3: האמת שאבן גיר זה משפחה של אבנים. זה לא אבן אחת יחידה. יש כמה סוגים של אבנים די מוכרים. אז יש אבן שנקראת, מה זה יהודי, שהיא אבן קשה ואיכותית מאוד. יש את האבן הבהירה שנקראת מלכה. היא רכה יחסית, היא נפוצה בבנייה העתיקה. ויש את המזי אחמר, שהיא בעלת גוון אדמדם, ואנחנו רואים את זה במבנים מסוימים שאפילו השתמשו לאורך השנים בשיטה שנקראת אבלק. שיטה של שילוב של צבעים, של אבן גיר, כדי לתת דקורציה מיוחדת למבנה.
1: אוקיי. הזכרת את העובדה שזו אבן גיר, ומדובר ביצירה של בליה, וזו אבן שנוח לעבוד איתה, היא גם אבל אבן שבאמת נשחקת אולי מהר יותר, איך שומרים על זה שלא, שהבניינים החדשים לפחות יישארו עומדים?
3: אז יש באבן הזו הרבה מאוד תכונות. מצד אחד היא אבן שקל לחצוב וקל לסטט אותה. מצד שני היא אבן חזקה. היא אבן שנשארת ועמידה לתנאי מזג האוויר. ואנחנו יודעים שירושלים יש לה מזג האוויר די סוער בחורף. רוחות, גשמים, סופות, רעמים. אז זו אבן שהוכיחה את עצמה לאורך שנים, שהיא עמידה גם לתנאי מזג האוויר.
1: סחתן עליה.
0: עכשיו אם אני רוצה לבנות לבניין חדש בירושלים, אני צריך להשתמש באבן ירושלמית, נכון?
3: אתה חייב לחפות את המבנה באבן גיר ירושלמית.
0: לפחות הלוק
1: למרות שאני רוצה שנייה, כי בכל זאת ירושלמית של כבוד, סבא שלי היה ירושלמי, יש איפשהו, אני רוצה להגיד באזור שנות ה-90, אולי כבר ב-80, הייתה איזו קפיצה לאבן, מה שנקרא השטוחה, הטיפה יותר מחוררת הזו, שהיא באמת רק חיפוי, ולא אלה שנראו כמו אבנים יפות של בנייה, שהיא לא מדברת על העתיקה, ברור בעתיקה, אבל גם בבניינים של ראשית המאה הייתה אופיינית יותר. זה נראה אחרת לגמרי, סליחה. זה לא אותו דבר.
3: את צודקת, כי בעבר ממש בנו מאבן שחצבו בסלע, והאבן הייתה מאוד מאוד אותנטית ומיוחדת, עם סימני החוצבים, ועם הדקורציה ששמו עליה סטטים. ככל שאנחנו מודרניים יותר, אנחנו מוצאים לעצמנו שיטות בנייה מהירות יותר, קלות יותר, וגם מחפשים דרך להוזיל את עלויות הבנייה, ובהתאם לכך הקבלנים עוקפים את החוק העירוני הזה שלנו שנמצא פה מ-1918.
0: אז זהו, באמת רציתי לשאול, ממתי המודעות הלא אופיינית?
1: ממתי ולמה, כן, על 1918
0: זה... תחילת המנדט.
1: זה אנחנו אפילו לא מדינה, עם תודה.
0: אפילו לא רסמי, זה אפילו לא...
3: החוק הזה הוא בכלל לא שלנו, אלא הוא נחקק בתקופה של המנדט הבריטי, על ידי של ירושלים הבריטי, סר רונלד טורג, והוא הבין שהמראה הייחודי של העיר הוא נכס, ולכן הוא קבע תקנה שכל מבנה שיבנה בירושלים צריך לשמור על המראה הייחודי הזה על ידי שימוש באבן ירושלמית, באבן הגיר המקומית.
0: חייבים לו. מה, הוא מכיר את זה ממקומות אחרים בעולם? מאיפה הוא יודע דברים כאלה? יפה מאוד מצוין.
3: אני חושבת שהוא הבחין בייחודיות של העיר בזמן שהוא היה פה מושל. הוא הבין את הייחודיות, את ההבחנה הזאת שהאבן פה היא לא רק מראה, אלא משהו מאוד מאוד ייחודי. אתם יודעים שלאבנים יש הרבה מאוד משמעות. אבן זה משהו שמסמל חוזק, עוצמה, יציבות, עבר. ואז זה מקשר אותנו לכל הזיכרונות של ירושלים, לכל הכיסופים לאורך הדורות אל העיר הזו.
1: אני חושבת שאני יודעת את התשובה לשאלה, אבל בכל זאת, טלי, את מדריכת טיולים בירושלים, מסתובבת בשנים רבות באופן שאפילו מי שגר בעיר לא מסתכל עליה ככה, זה באמת כל כך הרבה יותר מיוחד מערים אחרות ודברים אחרים, ולא משווה חלילה לתל אביב,
0: לא,
1: שהיא בסדר, העיר הלבנה וכו', אבל לא יודעת, סנטוריני, וכאילו, יש עוד יישובים יפים בעולם עם בנייה ייחודית שמתאימה לאזור וכו'. ירושלים זה מספר אחת?
3: בעיניי כן.
1: נו, ידעתי את התשובה.
0: מהיכרות עם טלי או מהיכרות עם החומר?
1: הנחה סבירה בשני המקרים. מה כבר נגיד? שסנטוריני יותר יפה מירושלים? אנחנו השתגענו?
0: חלילה,
1: מה פתאום?
0: הים יפה יותר שם, אבל חוץ מזה?
1: רק כי יש שם ים.
3: לכל עיר יש את הייחודיות שלה ואת היופי שלה. בצוות של ירושלים יש את הייחודיות הזו של אבן הגיר. זו למעשה עיר שנבנתה מההרים שמסביבה, מהאבנים שממש יצר הטבע בערי יהודה וירושלים.
0: אין לי, לא נותר לי להסכים.
1: אלא להסכים, כן. וזה שהדבר שרד כך שאפשר להתכתב איתו,
0: זה מדהים.
1: זה גם הדבר המדהים.
0: זה חלק מהחוויה הירושלמית.
1: אגב, אם אני מבקשת ממך בכל זאת, אמרנו, צועדת רבות בירושלים, איפה הכי יפה, איפה לראות את אני מדברת כרגע על המבע הארכיטקטוני הזה, החוויה של האבן הירושלמית הטובה ביותר.
3: וואו.
1: סיבכתי אותך. עכשיו מסתמכים עם כל שכונה.
0: לא, מצד אחד אני מניח כותל וזה ברור, כי זה באמת נורא מרשים ומאוד עתיק, אבל נגיד, יודעת מה? משהו מודרני, משהו מהמאה השנים האחרונות, דווקא.
3: משהו מהמאה השנים האחרונות, אז אם תסתכל על מבנים שנבנו בסוף המאה ה-19.
0: אוקיי.
3: אירופה בנו בירושלים מבנים מאוד מאוד יפים ומיוחדים, תוך שימוש באבן הגיר המקומית. אז אנחנו יכולים לראות הרבה מאוד מבנים, למשל המבנה של נוטרדם דה ג'רוזלם, עיר ירושלמית, בית החולים האיטלקי, אנטוניו ברלוצ'י, הביא דגם מאיטליה, את אותו דגם שהוא בנה בבולוניה, באיטליה, ובנה אותו פה, תוך שימוש בחומרים הטבעיים שיש לנו כאן, בירושלים.
1: השתכנעתי.
0: כן, הם לא היו צריכים
1: שום... אני בנוטרדם הירושלמי.
0: כן, כן, הם לא היו צריכים מושל בריטי שיגיד להם איך לבנות.
1: אם אתה מחפש אותי, בדיוק, לגמרי. טלי יהושע, מדריכת טיולים בירושלים, תודה רבה על השיחה הזו. אנחנו נחפש את האבנים הירושלמיות כשנגיע.
0: יהיה קל למצוא.
1: מאוד קל.
3: טוב, חג ירושלים שמח.
0: חג שמח.
1: חג שמח. מה אתה אומר? קצת נקליד דבר מה?
0: כן. מה הגופן האהוב עלייך?
1: תלוי מה, לאיזה צורך, כמובן.
0: כן.
1: אני בעיקר משתמשת באריאל, שזה ברירת המחדל.
0: כן, פעם דיוויד היה על החזק.
1: זה לעבודות אקדמיות, זה מרגיז אותי.
0: זה תמיד... זוק, אני כבר לא זוכר למה השתמשתי.
1: עבודות אקדמיות, אתה דיוויד, 1.5, מיושר לשני הצדדים, זה ממש, זה מנקר את ה...
0: אוקיי, בסדר. 100%, אבל כנראה שאין בקובץ וורד את הגופן... הירושלמי.
1: למה?
0: אומרים שכנראה אפשר למצוא אותם כן בהזמנות ועיצובים רשמיים. בכל אופן, צוות התוכנית יצא בעקבות האותיות העתיקות של גופן ירושלמי ובדרך נזהר לא לשפוך מקסת הדיו.
1: אוהו.
4: הגופן ירושלמי הוא גופן עברי המבוסס על סגנון אותיות עתיק שמקורו בכתובות שנמצאו חרוטות הלבנים בירושלים. זהות המעצב המקורי של האות אינה ידועה, אך עם השנים נוצרו כמה גרסאות מודרניות שלו בידי מעצבים שונים. אחד המאפיינים הבולטים של הגופן הוא הצורה המשולשת בראש האותיות שמעניקה לו מראה נוקשה וחגיגי. בשעת כתיבת האותיות מוחזקת הציפורן מעט יותר באלכסון מהרגיל ובכך יוצרת קווים באותו האובי. הגופן הופיע בין השאר בספר ובקטלוג האותיות כתב אמנותי עברי משנת 1951 של לודוויג פריץ טובי, יחד עם עבודותיהם של המעצבים גרד רוטשילד וזאב בליפמן. בשל האופי האמנותי והקליגרפי שלו, נעשה בו שימוש בעיקר בתעודות, הזמנות ועיצובים רשמיים או ייצוגיים. הירושלמי נחשב לחלק מהתפתחות הטיפוגרפיה העברית המודרנית בארץ ישראל, והוא משלב השראה ארכיאולוגית והיסטורית עם עיצוב גרפי עברי מוקדם. גם כיום מעצבים משתמשים בגרסאות שונות שלו כאשר רוצים ליצור תחושה מסורתית או עתיקה.
1: אנחנו בסוף היום הירושלמי וגם כן. התוכנית הירושלמית.
0: נכון.
1: וזה אומר שאתה חייב לנו תשובה לחידת מה הקשר.
0: נכון. מערבבת ריבת המשפחה הספרדית מימי בר כוכבה, זו הייתה החידה, זה קורה בטדי. בטדי יש את ביתר, מה אם לא? ביתר זה ריבת מעורבב.
1: הפוך, כן.
0: נכון.
1: בזה,
0: המשפחה הספרדית לה פמיליה.
1: אתה מאוד מקשה על הציבור, כן?
0: כן, כי זה היה קל, אז אמרתי נקשה. וביתר, מימי בר כוכבה, היישוב האחרון שעמד במרד.
1: הקשית, אבל בסוף, בסוף עזרת לציבור.
0: מה יותר ירושלמי מביתר?
1: אנחנו נצא להקליד בגופן הירושלמי, לחזות באבן הירושלמית, לאכול מעורב ירושלמי וארטישוק ירושלמי.
0: בעודנו קוראים.
1: נפתח בתלמוד הירושלמי, בעודנו מאזינים ליהורם גאון הירושלמי. גם נגיד תודה לירושלמים של כבוד, דרור פרידמן ואלמן אורח חסון על ההפקה, על הביצוע הטכני בן שני, בפיקוח עודד דיסטלמן, אתה איתי.
0: ואת ענבל.
1: ואנחנו נסיים עם ילד ירושלמי.
0: אוקיי.
1: רפה.

אוויר המשעם הוא התגלגל וחזר לו בתשובה הנשמה שלו מלא, איפה היית בהתחלה? התורה הקדושה, את כל כך מתוקה לא צריך יותר סמים ולחפש את הרגושים השם אחד ושמו אחד לעול מעולמים סיפור רק ילד ירושלמי

0: לנשוף.
1: מפוח נטען כולל מתן וסוללה ב-199 שקלים. בסניפים ובאתר. אייס.
2: בחסות אנשור פלוס אדוונס. משקה לתמיכה בכוח ובתפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
3: בחסות מיצובישי. המציעה לחברי מועדון ביחד בשבילך הנחות על מיצובישי אוטלנדר עד 31 במאי. לפרטים כוכבית 8648. כפוף לתקנון באתר ביחד בשבילך.
4: בחסות אוטודיפו. המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת. כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.

0: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: ירושלים חוגגת 59 בשבוע של אירועים. משרד ירושלים ומסורת ישראל מזמין אתכם למגוון אירועים ואתרים. ישי ריבו מארח את עידן רייכל בברכת הסולטן. מופע פיוטי ששת הימים בגבעת התחמושת. אליעד, שמעון בוסקילה, דקלה ונפל לוי במערת צדקיהו. וכמובן, פריסת דגל הענק בכותל המערבי. הכניסה למוזיאונים ולאתרים, 10 שקלים. ולכל המופעים במחיר סמלי. הטבות שוות לקבוצות הלנות בירושלים. לפרטים חפשו בגוגל. חוגגים 59 לירושלים.
2: עמיתי מועדון חבר, מעוניינים ברכב היברידי חשמלי או חשמלי מלא של BYD? ימים אחרונים להצטרף ליותר מ-50,000 ישראלים שבחרו BYD, עם הטבות מיוחדות בשבילכם על מגוון הדגמים. לפרטים כוכבית 4904 או באתר מועדון חבר.
3: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. נקלעתם בכל זאת למצב חירום שמונע את המשך הנסיעה? במצב כזה, פועלים בהתאם לכללים, עוצרים רחוק ככל האפשר מהכביש ומדליקים את אורות החירום, לובשים אפוד זוהר ויוצאים בזהירות מהרכב, מציבים את משולש העזרה ומיד עוברים אל מעבר לגדר הבטיחות בזהירות. חייגו למוקד חירום לסיוע ואל תשכחו לדווח ביישומון הניווט רכב בשולי הכביש. כך נהגים אחרים יוכלו להיעט ולהיזהר מכם. עוד מידע, חפשו אסקרלבד.
4: גלי צהל פה איתכם גם בסוף השבוע. בשבת ב-7 בבוקר, שידור נוסף של בו שיר עברי עם יורם רותם לציון 30 לפטירתו של השחקן והשדרן מושיק תימור. ב-8, נורית קנטי משוחחת עם ראש סוכנות החלל הישראלית, הדוקטור שמרית ממן. וב-12, בן וקובי פארג' אוגרים כוחות לשבוע חדש. סוף השבוע בגלי צהל.
5: מיד אחרי החדשות, דרור גלוברמן.

0: גלי צה"ל לשעה 8, שלום רב באולפן סולו גבע עם מה שקורה עכשיו. פסגת טראמפ שי בבייג'ינג. נשיא ארצות הברית טראמפ אומר בריאיון לפוקס ניוז כי נשיא סין התחייב בפניו שלא יתמוך באיראן צבאית.
1: He said he's not going to give military equipment. That's a big step. But at the same time he said, you know, they buy a lot of their oil there and they'd like to keep doing it.
0: סין לא מתכוונת לספק לאיראן ציוד צבאי, זו אמירה משמעותית. באותה הנשימה נשיא סין אמר שהם קונים הרבה נפט מאיראן ומעוניינים להמשיך לעשות זאת. עוד אמר כי נשיא סין מעוניין שתחתם עסקה והוא ישמח לסייע. הוא רוצה לראות את מיצר הורמוז פתוח לתנועה. כך טראמפ, ידיעה שמסר כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי. יום ירושלים ה-59, עשרות אלפים חוגגים כעת בכותל המערבי עם סיום מצעד הדגלים ברחבי הבירה. במהלך המצעד נרשמו אימותים בין עשרות צעירים יהודים לבין פעילי ארגון השמאל עומדים ביחד שהגיעו למקום. קריאות גזעניות נקראו אל עבר תושבים ערבים בעיר העתיקה וחנויות הושחתו. מפכ"ל המשטרה דני לוי אמר בהצהרה מרחבת הכותל, אם מישהו מותקף ואנחנו לא באזור, ליבי איתו.
2: מישהו בא כדי להתפרע, יתקל ביד קשה איתנו, אנחנו לא נסלח לאף אחד, לא נוותר לאף אחד. אבל אם מישהו בא להתפרע ואנחנו לא נמצאים שם ואנחנו לא יכולים להיות בכל מקום, אז ליבי עם מישהו מותקף ונעשה הכל כדי לעצור.
0: מוקדם יותר עצרה המשטרה צעיר תושב מזרח ירושלים בחשד שתכנן לבצע פיגוע. מספר יהודים עוקבו לאחר שהניפו דגל ישראל בשטח הר הבית. השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר עלה גם הוא להר הבית ואף הניף דגל בעצמו. כתב אישום הוגש נגד המחבל שביצע את הפיגוע בו נרצח הנער יהודה שרמן זיכרונו לברכה לפני כחודשיים בשומרון. על פי כתב האישום, המחבל עקב אחרי רכב השטח של שרמן, וכאשר הנער העט את נסיעתו, ניגח בו המחבל את רכבו במכוון ודרדר אותו במורד צוק. כתוצאה מהפגיעה נהרג שרמן ונפצע אזרח נוסף. כתב האישום מייחס לנאשם עבירה של גרימת מוות בכוונה שמקבילה בחומרתה לעבירת רצח. משט נוסף אל עבר עזה יצא בשעות האחרונות מטורקיה וצפוי להגיע לחופי הרצועה בימים הקרובים. המשט שכולל 60 כלי שיט אורגן על ידי ארגון הטרור IHH, הארגון הטורקי שעמד גם מאחורי משט המרמרה ב-2010. כתבנו הצבאי דרון קדוש מוסר כי בשלב זה לא ידוע עדיין מה מסלולו של המשט ומי הפעילים שנמצאים עליו. אך בין השאר נערכים בחיל הים לאפשרות שהפעם יהיה מדובר במשט אלים. ארגון שחקני הכדורסל הסכים למתווה שר הספורט להסדרת מעמד השחקן הישראלי, אך קבוצות ליגת העל דחו את המתווה על הסף. מדווח לראשונה כתב הספורט יובל ישראלוב.
3: על פי המתווה שהציע שר הספורט מיקי זוהר, קבוצות ליגת העל יחויבו לשתף שני שחקנים ישראלים על הפרקט בכל רגע נתון. מתווה הידוע בכינויו החוק הרוסי. ארגון השחקנים הסכים, אך קבוצות ליגת העל דחו זאת בתוקף, ולאחר פיצוץ המסע ומתן יצא הארגון לשביתה.
0: בתוך כך אליצור קריית אתא, אליצור עירוני נתניה, עלו למשחקם הערב עם סגל של 5 שחקנים זרים ועוד שחקן ישראלי מקבוצות הנוער וללא אף ישראלי מהקבוצה הבוגרת. קריית אתא ניצחה במשחק 124-103. ומזג האוויר למחר, תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות והן תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה. אלה חדשות שעורך יובל טל.

0: כך חולפת תהילת עולם. מדעי המחשב והנדסת תוכנה היו בפסגת השאיפות של כל סטודנטית, או לפחות של אמא שלה. רצה הגורל, ודווקא המקצוע שתלמידים נאבקו עליו בהבטחה למשכורת גבוהה ויציבה, עבודה במרכאות נקייה, ניידת, נחשבת, נראית עכשיו כמו מלכודת מסוכנת. הבינה המלאכותית השתפרה כל כך בחודשים האחרונים ביכולות התכנות שלה, עד שהביקושים לבוגרי אוניברסיטאות צונחים, ואיתם הביקוש ללימודים. שאלתי את אחד מבחירי יזמי הבינה המלאכותית בישראל, זאב פרבמן, מנכ"ל לייטריקס הירושלמית. תגיד, אתה לא מודאג? בכל זאת, מתכנתים והייטק בכלל, זה חלק חשוב מהכלכלה הישראלית. הוא משך בכתפיים. מי אמר שאנשים צריכים להיות במדעי המחשב? למה שלא ילכו להנדסה אזרחית, או לביוכימיה, או לפיתוח תרופות? ירד הביקוש במדעי המחשב? שירד, הוא יעלה במקום אחר. אולי זה אפילו לטובה. תכלס. פרבן מספר שמחקר רפואי במוסדות אקדמיים, כזה שעשוי להוליד תרופות וטיפולים למחלות ממאירות וקטלניות, נתקע לעתים קרובות בחסמים רבים. חסר ציוד, חסרות טכנולוגיות, חסרים גם אנשים מוכשרים. הכישרונות שנהרו אחרי הדימוי והבטחה לכסף והלכו לעבוד אחר כך. הכישרונות שנערו אחרי הדימוי והבטחה והכסף הלכו לעבוד אחר כך בחברות כמו מטא או גוגל, שקונות את כישרונם הרב כדי שיעשו אופטימיזציה למיקום של פרסומות בעמוד האינטרנט שאתם גוללים בו, חלילה לי מלזלזל באף אחד, אבל יש מצב שקצת פחות fame and glory and cash בעולם התוכנה דווקא ישלח אנשים למקצועות אחרים, שיועילו לאנושות הרבה הרבה יותר. העתיד עכשיו, אני דרור גלוברמן, עם כל מה שאתם צריכים בחיים, זה יועץ פסיכומטרי אישי, או יועץ פנסיה אישי, או יועץ מיסים, או מומחה לרישום ילדים לגנים לגיל הרך, או, קבלו את זה, השוואה מיידית של כל מחירי הסופרמרקטים בישראל, כל המומחיויות האלה ועוד עשרות, תכף ניתן לכם את כלי העבודה הכי חזק היום בעולם הבינה המלאכותית, קוראים לזה סקילס, וזה מיוחד לישראלים. נדבר גם על פתרונות טכנולוגיים חדשנים ומרגשים לפצועי צהל, וגם נעלה לתורה עם רב בינה מלאכותית שידריך אותנו בנפתולי טעמי המקרא, ואני לא צוחק. לעתיד עכשיו, הנה מתחילים. עתיד עכשיו, אנחנו הולכים לחבר אתכם ברגע זה לטרנד הכי לוהט והכי שימושי בבינה המלאכותית. הרי כולנו שואלים את ChatGPT או Gemini או Claude על ביטוח לאומי, על מס הכנסה, פנסיה, תפסים וחוקים בישראל, ואז מגלים שהם לא מכירים באמת את השטח, הם לא בדיוק יודעים איזה סעיף ואיפה. יש לזה פתרון, קוראים לו סקילס, כישורים, ומי שהפך את הסקילס האלה למשהו שכל ישראלי צריך להכיר ויכול להשתמש בו יחסית בקלות, זה אלכס חורושין, מנכ"ל יוטק. אהלן אלכס.
1: היי דור, מה שלומך? תודה שאתה מרח אותי.
0: תודה שבנית את סקילס IL, שאני אשכרה משתמש בו כמעט ברמה יומית. מה זה סקילס IL?
1: אז סקילס IL זה בעצם יכולת שלנו להזריק איזושהי מומחיות לתוך הצ'אט AI שלנו, אם זה קלוד או ChatGPT, ופשוט להפוך אותו למומחה באותו התחום. אמרת תפסים של ביטוח לאומי, מס הכנסה, השוואת ביטוחים, פשוט הופך אותו למומחה, זה פשוט מזריק לו ידע.
0: השוואת מחירים בסופר, תקשיב, אתם חייבים לעשות את זה. אני הולך למומחה השוואת מחירים, אומר לו איפה לקנות את התחינה שאני אוהב, וישר הוא מוצא לי באיזה סניף של איזה רשת, איזה מחיר, והוא גם ממליץ לי אם כדאי לנסוע עד לשם בשביל השני שקלים הנחה. אומר לי, עזוב, לא שווה את הנסיעה. תכנס, תיקח סל יותר גדול. אז לקחת את הסקילס האלה, שתכף נדבר עליהם, כי זה משהו שכל העולם מאוד עוסק בו, ופשוט גיירת אותם, הפכת אותם לישראלים.
1: כן, ממש ככה. אני לא המצאתי את המושג. היום יש הרבה ספריות ספריות כאלה כלליות, שקיימות בעולם. מה שאני עשיתי זה פשוט לקחתי את הקונספט הזה והתאמתי את זה לנוף הישראלי, לכל מה שישראלי עובר ביום יום, בבירוקרטיה, במס הכנסה, ביטוח לאומי, פנסיוני, זאת אומרת, דברים שאנחנו כל הזמן מתקשים ואנחנו צריכים איזושהי עזרה, אז במקום כרגע לבוא ולפנות למומחה, שאגב, אני ככה שם בככה דיסקלנר, זה לא באמת בא פותר, זאת אומרת, עדיין צריך לפנות, אבל זה יכול להיות ממש נקודת התחלה מאוד מאוד טובה, שיכולה ככה לתת לך לעזור ולהתקדם
0: לדבר. נתת את ההזהרה מהר, וזה הגון מצדך. אם אתם רוצים באמת לקבל או להשתמש בעצת מס משמעותית, או פנסיה, או דברים כאלה, אנחנו ממליצים לכם כן לעבור דרך בן אדם, אבל תעשו את השיחה איתו אחרי שאתם כבר באמת מכירים את החומר.
1: נכון.
0: נכון? ואתם יודעים כבר לעשות, השיחה במקום לקחת שעה, תיקח עכשיו 10 דקות, כי אתם יודעים מה מדברים. אז בוא נדבר רגע, קודם כל יש לך אתר בשם Skills IL שהקמת, וכל אחד יכול להיכנס ולהשתמש בו, ונכון, רובו כמעט כולו בחינם.
1: כן, כן, כן, קודם כל, קודם כל, בהגדרה זה הכל בחינם. אני אגיד שבעצם כל הרעיון הוא, זה קודם כל לתת ולהנגיש את הסקילים בצורה הכי פשוטה שאפשר, כי הנושא עצמו הוא נושא, כשנכנסים לכל הנושא של AI וסקילים, אנשים שהם לא טכנולוגים, עקומת הלמידה לוקח זמן, ואני כל הזמן נמצא בתהליך של איך לשפר את כל חוויית המשתמש, כי כשאני בניתי את הדבר הזה, אני קודם כל, אני מהנדס תוכנה, אני איש טכנולוגי קרוב ל-20 שנה, העובדים שלי מתכנתים, כל הסביבה הקרובה שלי זה אנשים שבאים מעולם הטכנולוגי. אז אני באופן טבעי, תקרא איזה אולי כללת הידע, אתה חושב ש... הסביבה אני מבינה על מה אתה
0: מדבר, אז אני גייסתי אוכל. אלכס, הסרת את המעטה. זו הסיבה שאני באמת רוצה לדבר איתך. הסקיל זה ישראלים שדיברנו עליהם עכשיו, זה סוכריה, זה הפיתיון במרכאות. אבל הדבר שבאמת אנחנו, אני ונקרא לי שגם אתה, היינו רוצים שאנשים יעשו, זה ללמוד להשתמש בדבר הזה שנקרא סקילים, שהוא נרחב ויכול לעזור באינסוף דברים. זה בעצם לקחת את הבינה המלאכותית שאתם כבר מכירים ומשתמשים בה, ולתת לה המון מידע, הקשר רחב אבל מדויק של העולם שאנחנו צריכים, בין אם זה קניות בסופר או תהליכים של ביטוח לאומי או יועץ פנסיה, או יש לך עשרות רבות כאלה של הקשר ישראלי. למה כשאני אשאל סתם את ChatGPT עם, אתה יודע, האם צריך חוות דעת של רופא לטופס 214 בביטוח לאומי, למה אני לא אקבל תשובה מספיק טובה?
1: בעצם מה שקורה שאם היום אנחנו מדברים על המודלים הגדולים, אופוס, שאנחנו מדברים על ChatGPT וכל הצ'אטים המפורסמים, בסופו של דבר זה מודלים שאנשים מאמנים אותם. עכשיו, אף אחד לא באמת אימן את המודל לבוא ולהבין בטפסים של ביטוח לאומי, וגם אם כן, זה מידע שהוא כל הזמן משתנה. בטפסים זה הכל משתנה.
0: רגע, לאמן אגב, רק שתדעו, לאמן זה כמו שנשמע לכם. אומרים למודל, תגיד, האם צריך רופא בטופס 14? והוא אומר לך לא. אתה אומר לו? בתור המאמן שלו, לא נכון, נסה עוד פעם. האם צריך מהרופא? עד שהוא אומר את התשובה הנכונה, אתה אומר לו כן. וככה לעבור על הכל, זה לאמן. נכון? זה כאילו, זה די ידני.
1: כן, כן, כן, זה ממש ככה. וגם, אתה יודע, אתה חושב כאילו כחברה כלכלית, כמו נניח OpenAI, שבאים ורוצים לאמן, הם לא באמת ישקיעו במדינה הקטנה שלנו, המיוחדת, לא ישקיעו עכשיו כסף וזמן כדי ככה לפתח את הדבר הזה. וגם אם, גם, אתה יודע מה, יש עוד איזשהו עניין שחשוב רגע להגיד. אתה עדיין יכול לבוא ולבוא מהצ'אט ולבקש תעזור לי עכשיו למלא תפסים בפיתוח לאומי. הוא ישלח, הצ'אט מה שעשה, הוא ישלח כל מיני סוכנים לבוא ולעשות סוג של כזה מחקר, אבל איך אתה יודע שהמחקר הזה מספיק אמין? יכול להיות שהוא ילך לאיזשהו אתר מצ'וקמק,
0: אז רגע, איך אתה יודע, אתה בתור מי שעומד מאחורי כל הסקילים האלה שהרגע דיברנו, למה אתה יודע שהם טובים, שהעצה שאקבל לי בסך הכל הגיונית?
1: אז מה שאני עושה, אני בעצמי, אתה יודע, סנדלר לא הולך יחף במקרה הזה, אני בעצמי משתמש בסקילים שבונים לסקילים, תקרא לזה מטה סקילס. שם יש תהליך מאוד מאוד קפדני ומסודר, שבו אני שולח הרבה הרבה סוכנים להרבה הרבה אתרים, שעושים קרוס-צ'קין אחד עם השני, לראות שקודם כל הלינק ולידי שהמידע שאני מביא, הם בודקים אחד עם השני. אחרי זה יש עוד איזשהו תהליך של ולידציה, ובאמצע יש משהו שנקרא LLM as a judge. זאת אומרת, אני מביא עוד סוכן אחד שככה בודק בעיניים fresh eyes, רגע לבדוק שהמידע באמת מחזיק מים ואמין. ובנוסף, כל שבוע אני עושה עדכון. זאת אומרת, אני כל שבוע...
0: לכולם?
1: חדש. מה אתה אומר?
0: לכל הסקילים? יש לך כרגע, אני בודק 175 סקילים שונים. הנה זה שכותב דוחות מס בישראל, וזה שמתחבר לשירותים ממשלתיים. אחד אחר שמומחה לפרסום ממומן באתרים ישראלים. יש כאן מומחה, רגע, תן להקריא. מחבר, ניתוח תנועות בנק, ודפוסי הוצאות ונתונים פיננסיים. אני כאילו מעלה לו את עמוד התנועות עובר ושב, והוא אומר לי, אתה סבבה, אתה לא סבבה? זה העניין?
1: נכון, חשוב רגע להגיד שבסופו של דבר, הסקילים זה עד כמה, נניח, הסקיל הספציפי של הבנק, זה היכולת שלו לבוא ולהתחבר, נקרא לזה ככה, אני מצא למצוא מילה שמתאימה ל-APIs, כן? שזה בעצם...
0: פשוט להתחבר לנתונים של הבנק.
1: כן, אז במידה ויש לי יכולת, והבנק פותח את הממשקים האלה, ואני יכול להתחבר אליהם, אז כמובן שאני אשתמש בזה.
0: כמובן עם הסיסמה שלי והכל. זה, אגב, זה סופר סופר מעניין, אני הולך לנסות זה עוד מעט. יש כאן מומחה בנדלן, ומומחה לשוק העבודה, ודיווח מע"מ והשוואת משכנתאות. וואי, אני מרגיש שבא לי להקריא את כולם. מחשבון שכר! ווואטסאפ עסקי. והשוואת טיסות מישראל, חוזה שכירות בישראל, חוזה עבודה. או כל הדברים יש לך פה מומחה.
1: תקשיב, דור, אגב, לגבי מחשבון שלך, הוא פנה אליי, חשבת לך, והוא אומר לי, אלק, תשמע, אני עברתי על זה, ואני ראיתי איזושהי בעיה קטנה, צריך שתסדר ככה וככה, שזה מביא אותי לנקודה הבאה של איך אני באמת כותב ולידציה, שהדבר הזה תקין, כך שבעצם היום בכל סקיל, למשל, יש לך יכולת לדווח על סקיל, ואני מקבל דיווחים, תשמע, זה המידע פה קצת לא תקין, זה לא אמין, ואני מתקן במקום. אז זה כל הזמן לולעת פידבק, שכל הזמן אני דואג להתקן, זאת עבודה תמידית.
0: אז יש כאן סקילים שהולכים, מיועדים, לאזרח הפשוט וגם לאנשי מקצוע בתחומים שונים, או אפילו סקילים מקצועיים שכל אחד יכול להשתמש בהם. בא לך התייעץ עם מומחי נדלן, אתה יכול להתחיל מכאן. ונגיד, יש איזה תהליך התקנה קטן, אם אתם משתמשי בעיקר ChatGPT וקלוד, נכון? יהיה לכם הכי נוח.
1: נכון,
0: אבל באמת הדבר היפה שעשית באתר, אני יודע שאני מחמיא וזה פשוט מכל הלב, הדבר היפה שעשית זה שעשית את תהליך ההתקנה הזה להכי פשוט וברור שאני ראיתי איפשהו בעולם. קלי קלות.
1: כן.
0: באופן יחסי כמובן, נכון?
1: באופן יחסי, בעצם אתה יודע, יש פה שתי תהליכים, יש פה תהליך למישהו שהוא יותר טכני, ואז יש מה שנקרא כל מיני כלי פיתוח CLI שאני יכול ממש להתקין את זה, והשיטה השנייה שאגב, כשאני מסתכל על המטריקות, זה השיטה שמשתמשים בה הכי הרבה, זה פשוט להוריד קובץ זיפ אחד פשוט ולעשות התקנה.
0: ולהתקין אותו. רק אני אגיד למאזינים ש... אם חשקה נפשכם להמציא את הסקיל, את הדבר הזה שאתם צריכים, גם את זה אפשר. זה קל יותר מה שהייתם מדמיינים, בעצם להמציא את הסקיל שאתם רוצים. תנו אותו לאלקס, אולי הוא רוצה לספר לכולם. agentskills.coil, שוב, אתר בחינם, ואנחנו ממליצים, מקצר להרבה מאוד ישראלים, הרבה דרכים, וכמובן נזהרו מטעויות תלך. בסדר?
1: כן.
0: אלקס הורשין, כל הכבוד על העבודה הנהדרת.
1: תודה רבה לך,
0: דרום. תודה. מה רואה עיוור שחיברו לו מצלמה ישר לתוך המוח? את השאלה הזאת הולך לחקור אילון מאסק עם המיזם שלו שבתוך ניורלינק, ואני רוצה לשאול את זה אותך, פרופסור אמיר עמדי, ראש מכון ברוך איבצ'ר לחקר המוח, קוגניציה וטכנולוגיה באוניברסיטת רייכמן, מה רואה אדם עיוור שחיברו לו מצלמה?
2: וואי, זה שאלה הרבה יותר קשה ממה שנראה לנו. בגדול זה לא בדיוק מחברים מצלמה ישירות למוח, אלא מחברים צ'יפ שמתקשר עם מצלמה. הצ'יפ מופעל בגירוי חשמלי, ויוצר חוויה של אור אצל בן אדם עיוור, וזה די מדהים, כי זה, אתה יכול לחשוב על בן אדם שהיה 20 שנה בחושך, נגיד. מדובר רק על אנשים שראו לפני זה, לא אנשים שנולדו עיוורים. ישר רואה חוויה של אור, כאילו אחרי שהיה בחושך 20 שנה, אבל מה בדיוק הוא רואה, זה שאלה מורכבת. הוא רואה אור, הוא רואה דפוסים מסוימים, אבל זה לא ממש ראייה ברגע הראשון, ובעצם, פה זה כבר מה שנקרא, סטנו בפרטים, זה רזולוציה מאוד נמוכה, והראייה הולכת ומתחדדת עם אימון. זאת אומרת, משתמשים okay. בעקרונות המוח הגמיש, כדי לאמן את המוח להבין גירוי חדש שהוא ממש לא דומה לאיך שאנחנו רואים.
0: וואו, אז אנחנו מדברים...
2: בעצם...
0: רגע, בוא נלך רגע ברוורס.
2: כן. רגע, אני אולי אשיף עוד משפט אחד קטן. כן? זה כמו, הייתי קורא לזה במקום ראייה, עכשיו שאנחנו מסתכלים, זה ניחושים של ראייה. מקבלים כל מיני רמזים ברזולוציה מאוד נמוכה, והמוח צריך לנחש מה הוא רואה. ולפי הניחושים האלה, ניחושים של אור אבל, כן? שזה אחרי שהוא היה בחושך.
0: הדבר הכי דומה שאני יכול לחבר אותו, את החוויה הכי דומה שאני יכול לחבר זה, זה בדיקות ראייה כאלה אצל אופטומטריסט, שזה מטושטש, אבל אתה מנסה ללחש, אתה אומר לו נראה לי זה 6. 8? 9, נכון?
2: כן, אבל עוד יותר גרוע.
0: בוודאי. אז רגע, בוא נלך שנייה אחורה, כי קפצנו לאמצע השיחה. אנחנו מדברים כמובן על המיזם של ניורלינק של אילון מאסק, שנועד לאפשר לעיוורים לראות, אבל לא דרך העיניים, אלא לדרך חיבור, כמו שתיארת, של מצלמה, דרך שבב, ישר לאזור במוח שאחראי על הראייה, ולתת לו את האותות האלה.
2: נכון.
0: זה, אגב, זה כבר קרה, או שזה עוד רק פנטזיה?
2: א', זה קרה, יש כמה חברות מתחרות, אפילו חברות שהתחילו לפני 20 שנה, ועשו כבר את זה על בני אדם, אוקיי? אז זה כבר קרה, כולל אפילו חברות שעשו רוב החברות ניסו לגרות את הרטינה, את האזור שמקבל את קרני האור לתוך העין, יש שם תאי עצב, יש שם תאים שממירים את האור לחשמל, ואז החשמל זורם למוח, לקליפת המוח, ואנחנו באמת רואים רק בקליפת המוח. אז אילון מאסק מגרה ישירות את קליפת המוח, היו גם כבר חברות שעשו את זה בעבר. הבעיה היא שאחד, הניתוחים היו מאוד מורכבים, כמות האלקטרודות הייתה קטנה מדי, והלמידה אחר כך הייתה מאוד מוגבלת, ואילון מאסק בכל מיני דרכים כדרכו, כמו שהוא לקח את עניין הרקטות וכו', עושה אופטימיזציה לכל מיני שלבים בתהליך, כן. אם יעניין אותך אפשר לדבר על האופטימיזציה הזאת, ופשוט הופך את זה למשהו שהוא הרבה יותר מחזק, יעיל, סקיילבל וכו'.
0: אוקיי, אז קודם כל זה בעצם מיזם בת, נכון, של Neuralink, שנועד לאפשר למשותקים לשלוט במחשב במחשבה בלבד, וראיינו כאן בעתיד עכשיו, לפני כשנה, את נולנד ארבו, שהוא המושתל הראשון של השבב הזה, יש לו פשוט שבב בתוך המוח, הוא חושב, העכבר זז, פשוט כרצונו, והדבר הזה עובד, ושינה לו את החיים בצורה דרמטית, הוא סיפר לנו, אגב, אתם יכולים לראות זה ביוטיוב, הרעיון המלא, עם נולנד ארבו, הוא לומד, מתקשר עם חברים, משחק, והוא מתכוון לעבוד, אחרי 8 שנים של שיתוק מלא, הכל כי הוא יכול לחשוב, לחשוב עם מחשב ביחד. האם המסקנות שנולדו מהמיזם הזה, אלקטרודות לתוך המוח מאפשרות לשלוט החוצה במחשב, הן מספיק טובות כדי לתמוך גם בפנטזיה החדשה של הראייה, שהיא בעצם אותות בכיוון ההפוך. זה לא ממני החוצה למחשב, זה מהמחשב אליי לתוך המוח.
2: נכון מאוד. אז דבר שם בשורה התחתונה, כן, מאוד. אני גם אגיד מילה נוספת, גם המיזם של המשותקים ונולן וגם של העברים לדעתי וגם לפי הצהרות של אילון מאסק זה פשוט שלב בדרך. מה שהוא באמת רוצה זה להשתיל שבבים לאנשים בריאים לגמרי כדי לתת להם יכולות על. יכולות תקשור בכוח המחשבה עם מחשבים וטכנולוגיה.
0: זה מה שחשדתי, הוא לא הסתפק רק בלעזור לאנשים שבודים נכים, נכות. הוא רוצה את כל 9 מיליארד אנשים בעולם כלקוחות.
2: נכון, ולכן הניתוח נגיד שהוא פיתח שנותן את השבב, הוא אוטומטי, הוא לא דורש מנתחי מוח או הרבה פחות, ובחזון הרחב שלו הוא בכלל לא ידרוש, זה רובוט שמבצע את זה, ויחסית משתחררים מהר מהבית חולים וכו'. אז בגדול, זה החזון הרחב, וכמובן שאישורים אתיים כדי לעשות את הדברים, יותר מקובל לתת לאנשים שבאמת אין להם פתרון אחר, אז הרבה יותר קל להתקדם ככה.
0: כלומר, מי שרוצה ניתוח כזה... מי שרוצה ניתוח כזה צריך לקבל אישור מהמדינה בשביל לעבור אותו, ואת זה תקבל אך ורק אם אתה מתמודד עם בעיה בסדר גודל עצום שאין לך ברירה אחרת.
2: בדיוק, וה-FDA לא יאשר ניסויים בלי ש... ונתן לאילון מאסק את טכנולוגיית פורצת הדרך, כי יש חוקים והנחיות שדברים שאין להם פתרון אחר מקלים... טכנולוגיות פורצות דרך, כן.
0: כלומר, אם אני בא אליו היום ואומר לו, תשמע, נמאס לי עם העכבר כל הזמן, אני רוצה שתשתיל לי, אני רוצה גם כמו נולנד, זה, הוא לא יכול.
2: נכון.
0: אוקיי.
2: אז אני, אבל כן חשוב לי להגיד משהו אחד, בהקשר של נולנד גם, וגם בכללי, עוד פעם, העקרונות הם מאוד מאוד דומים. אם האזור, יש מפה במוח ששלולטת על השרירים, ואם אתה במוח יצר חשמל, אתה יכול לקרוא את החשמל, ואז להפעיל משהו, זרוע רובוטית או עכבר או מה שזה לא יהיה. אותו דבר הפוך, יש מצלמה, מצלמה מתרגלת בזה חשמל, השפה של המוח זה חשמל. העקרונות הם בדיוק אותו דבר. גם המקרה של נולן, א', יש הרבה אחרים שהיה להם הרבה יותר קשה להסתגל. שתיים, זה לא עשה את הניתוח ולמחרת זה עובד. זה דורש מה שאמרתי. זה ניחוש. המוח מנחש, מקבל אותות, קוראת אותם, מנחש, ואז הוא עושה פעולה, ואז מתקן. זה תהליך איטרטיבי של עבודה בהרמוניה, כן, אם אני אעשות את זה קצת אסתטי ויפה, של המחשב, של הצ'יפ, של ה-AI, של האינטליגנציה המלאכותית שעובדת עם זה, עם המוח. ואותו דבר במקרה של הראייה. בהתחלה זה יהיה גרוע, ואז ייתנו לו קווים מסוימים, ואז הוא יגיד זה קו, ואז ישפרו טיפה את הגירוי, ואז הוא יצליח לנחש דברים יותר מורכבים, וזה יהיה תהליך איטרטיבי, שבסופו של דבר יהיו אולי ראייה של 500 פיקסלים, אולי 1000 פיקסלים, וכשמתכוונים ל-1500 פיקסלים, זה כבר אתה יכול לזהות הבעות פנים, הראינו את זה במעבדה.
0: וואלה. כלומר, מי שהיום הולך מדמיין, מפנטז על ניתוח כזה, שישיב את ראייתו, בעצם יותר מדויק, כלומר, הוא הולך לעבוד אצל אילון מאסק, ולעבוד אצלו קשה. עד ש...
2: צריך להיות אובנים פה, כן?
0: נכון, סליחה, לא התכוונתי שזה שמה נסטי כלפי מאסק, אלא שזה לא שמחר מחברים חכות למוח ואתה רואה, אלא יהיה פה תהליך של פיתוח שיקח זמן, ואתה צריך להקדיש מזמנך ומאמציך, כדי לעזור להם לחייל את המכונה, וזה ייקח זמן רב.
2: לגמרי, לגמרי, וזה לא קסם, גם כל העקרונות המוח הגמיש, ואיך דברים משתנים ומתעצבים, זה תהליך יומיומי, שילך וישתפר, כשהם עושים את ה-PR, אתה יודע, ואת השיווק וזה, אז אומרים להחזיר את הראייה, אבל מה זה להחזיר את הראייה? איזה ראייה? אתה ישר שאלת את השאלה הטובה, כן? מה זה בדיוק את הראייה? מה זה אומר להחזיר את הראייה? להחזיר את היכולת לראות צל ואור פתאום, אחרי ש-20 שנה היית בחושך, זה גם להחזיר את הראייה, אבל זה לא לזהות פרצוף. כמה זמן ייקח לך לזהות תפוח על השולחן? לא יודע, צבעים לעולם לא. לפחות לא בטכנולוגיה הנוכחית, אולי בטכנולוגיה עתידית. כמה זמן של עבודה משותפת. חלק מהאנשים ידעו לעבוד נכון עם המכונה ועם האימון, וחלק זה ייקח להם הרבה יותר זמן.
0: אני מזכיר לי שכשיוצא מוצר חדש, אף אם אני חושק בו, אני בדרך כלל אתאפק ומנע מלרכוש את הגרסה הראשונה, אני חכה, אני אתן לכולם להתגלח ולכל הטעויות, ואני אקנה את השנייה. אז גם...
2: אם היה לי קרוב משפחה עיוור, הייתי אומר לו, תחכה לדור 2,
0: 3, 4. תחכה לדור 2, בדיוק. עכשיו רגע, אמרנו שמה שיראה זה לא העין, אלא המוח שמחובר לשבב, שמחובר למצלמה, שמה, מותקנת במצח? מה עושים עם זה?
2: כן, תוכל לשים את המשקפיים, יש כל מיני פיתוחים, כן, במקרה שלהם זה כאילו מצלמה על משקפיים, והמצלמה זה יותר, יש שם אפילו חברות שעובדות על הדשות, שבתוך ההדשה יהיה מצלמה, ואז זה ממש יישב בעין, אבל לקולית, כן, אפשר פשוט לשים את המצלמה על משקפיים, זה מה שרוב החברות עושות.
0: אמרת בתחילת שיחתנו, שהמדובר באנשים שהתעברו לא בעברים מלידה?
2: נכון.
0: למה זה משנה?
2: וואי, אין לך מושג כמה זה שאלה עמוקה, יש עבודה של זאת...
0: כך 30 שניות שלמות של שידור.
2: 30 שניות, אני מסכם לך את זה ב-30 שניות. עבודה זוכת פרס נובל של יובל וויזל, שהראתה שבעלי חיים, שלא קיבלו ראייה בתקופה, בחלון מסוים, נגיד כמה שבועות, חודשים אחרי הלידה, גם אם תחזיר להם את הראייה ב-100%, לא ב-100 צ'יפים, אלא ב-100%, הם פשוט כיסו את סומו של דיין, והסירו את משה ליאן, החיה עיוורת לשארית החיים. התחויה הזאת זכתה בפרס נובל, לקראת התקופה הקריטית, ביחד עם עוד דברים מדהימים שהם עשו.
0: רגע, נולדה חיה רואה, שמת לה רתיעה, כיסית לה את העיניים לכמה חודשים, לא זרם...
2: כמה שבועות,
0: לא זרם שום נוירון בעצב הראייה, זהו, עיוורת עכשיו.
2: העין תקינה לגמרי, לא צריך לשים צ'יפים, לא זה, אתה מסיר את הרתיעה, החיה עיוורת לשארית חיה.
0: אני אגיד לך, באיזה תנאים אני מוכן שישתילו לי את הדבר הזה, על אף שתפו תפו רואה עם הזרים, בסדר גמור. אם תיתן לי את האפשרות לראות אינפרה אדום ואולטרה סגול, ושים את הצ'יפ בתוך המוח שלי, אבל את המצלמה שתהיה בבית, עם וי-פיי.
2: כן.
0: זה אני רוצה.
2: האמת שאתה בדיוק מדבר על בדיוק הפנטזיות האלה.
0: נכון.
2: חושב
0: ועוד באמת, אחת כאן באולפן.
2: זאת אומרת, נראה זה נקרא סופר הירו, אנחנו רוצים להיות סופר הירו, ועל זה מכוונים. אני אגיד
0: ש... אני יכול לראות דרך קירות עם שנים. זה? אתה יכול לסדר לי לראות דרך קירות?
2: כן. אז אני רוצה להגיד לך שבטכנולוגיה לא פולשנית, היה לנו פרויקט של 5 שנים, 2 מיליון יורו במימון האיחוד האירופי, כן. שהמטרה שלו הייתה נקרא, הפרויקט הזה נקרא Novel Experience, ליצור חישת על, אפילו בלי להשתיל צ'יפ. אפשר לעשות את זה אפילו בדרכים לא פולשניות, והתובנות שנולדו מהמחקר הזה הם בעצם בסיס לבוא ולעשות את זה בצורה הרבה יותר...
0: אני אגיד לך, באיזה תנאים אני מוכן שישתילו לי את הדבר הזה, על אף שתפו תפו רואה... עם הזרים, בסדר גמור. אם תיתן לי את האפשרות לראות אינפרה אדום ואולטרה סגול, ושים את הצ'יפ בתוך המוח שלי, אבל את המצלמה שתהיה בבית, עם וי-פיי.
2: כן.
0: זה אני רוצה.
2: האמת שאתה בדיוק מדבר על בדיוק הפנטזיות האלה.
0: נכון.
2: חושב
0: ועוד באמת, אחת כאן באולפן.
2: זאת אומרת, נראה זה נקרא סופר הירו, אנחנו רוצים להיות בדיוק. סופר הירו, ועל זה מכוונים. אני אגיד
0: ש... אני יכול לראות דרך קירות עם זה? אתה יכול לסדר לי לראות דרך קירות?
2: כן. אז אני רוצה להגיד לך שבטכנולוגיה לא פולשנית, היה לנו פרויקט של 5 שנים, 2 מיליון יורו במימון האיחוד האירופי, כן. שהמטרה שלו הייתה, הפרויקט הזה נקרא Novel Experience, ליצור חישת על, אפילו בלי להשתיל צ'יפ. אפשר לעשות את זה אפילו בדרכים לא פולשניות, והתובנות שנולדו מהמחקר הזה הם בעצם בסיס לבוא ולעשות את זה בצורה

0: מיליון יורו במימון האיחוד האירופי, כן. שהמטרה שלו הייתה, הפרויקט הנקרא Novel Experience, ליצור חישת על, אפילו בלי להשתיל צ'יפ. אפשר לעשות את זה אפילו בדרכים לא פולשניות, והתובנות שנולדו מהמחקר הזה הם בעצם בסיס לבוא ולעשות את זה בצורה הרבה יותר יעילה ומהירה וחדה ואוטומטית דרך צ'יפים.
1: ראיית לילה. אני בעצם רוצה ראיית לילה. החלפתי את החלום. טוב, בסדר. אנחנו רק...
0: לגמרי אפשרי. אני אפילו אסביר לך איך אפשר...
1: אבל זהו, זה אנחנו נעשה נראה לי בשיחה הבאה שלנו, פרופסור עמדי. אתה יודע יותר מדי בשביל הפלטפורמה שלנו. פרופסור...
0: אני אסביר לך. במקום מצלמה רגילה, אתה שם מצלמת אינפרד ומגרה את הצ'יפ. כזה עובד.
1: There you go. אפילו עזור פשוט אתה יודע. פרופסור אמיר עמדי, ראש מכון ברוך איבצ'ר לחקר המוח ברייכמן, עם תקווה לעיוורים. אבל עוד מעט, תמשיכו לעקוב, אנחנו נעדכן אתכם מתי צריך להיכנס.
0: מדען ראשי ומייסד שותף בחברת רמפי שמובילה רפואה היברידית.
1: תודה רבה שהספת לנו. ערב טוב.
0: תודה רבה, ביי ביי.
1: עתיד עכשיו, הקיץ מתקדם, הטמפרטורות עולות, ואיתן גם החשש מפני שריפות שתמיד מכה בנו בהפתעה כל פעם, כל פעם במקום אחר, וקשה לתת תשובה טובה על השאלה למה לוקח כל כך הרבה זמן לגלות אותן, את השריפות. בסוף יש עשן, יש אש, יש לפעמים רעשים, אולי אפשר לגלות אותם קודם. ערב טוב לדוקטור ג'ניה יורקובסקי, יזם פיירווייב.
2: אלן, ערב טוב.
1: איך מגלים שריפה מהר?
2: מקשיבים לה, מקשיבים לה, אפשר גם לזהות שריפות לפי השען שעולה מהם, אבל בדרך כלל זה ייקח יותר זמן. אז כן, להקשיב זאת אחת הדרכים.
1: אבל אנחנו מדברים על יערות, אפילו בישראל, נכון? בגדלים של אלפי דונם. איך אתה מקשיב, נכון. איך אתה מקשיב לכל זה?
2: אז אנחנו לא מקשיבים להכל, אנחנו מקשיבים לאזורים שיש להם חשיבות אסטרטגית, שיש שם איזשהו ערך למקום או פארק לאומי, או מקום עם איזושהי תעשייה שאתה רוצה להגן עליה, או יישוב, ואז בקרבת מקום אנחנו פורסים בעצם רשת של גלאים, וככה אנחנו מאפשרים להגיע לאזור מהר ולחבות את השריפה לפני שהיא מצליחה להתפשט.
1: מה זה הגלאי הזה? איך הוא נראה? מה הוא עושה?
2: אז הוא נראה כמו, הוא דומה מאוד לאייפד, רק במקום המסך יש לו פאנל סולארי, שמים אותו על עץ, עם איזשהו חיבור ש... מיוחד שהמצאנו, והוא מקשיב, הוא פשוט יש לו שני מיקרופונים בצדדים, הוא מקשיב 24 שעות, 24/7, וזהו, פשוט, כלומר הוא לא מורכב.
1: אוקיי, אז הוא מקשיב, יש בו עוד חיישנים.
2: יש לו עוד חיישנים, אנחנו גם מנטרים טמפרטורה ולחות, כדי, זה עוזר לנו בעצם להתמודד עם מטרות שווא, אבל הסיגנל העיקרי זה הסאונד, זה הקול שהשריפה מייצרת.
1: כן. עכשיו, איזה קול? כלומר, אתה יודע, אני חושב על רעש שאני מכיר ממדורה או מאח בוערת של כזה רמץ מתפצפץ, אבל זה הרעשים שאתה מחפש באמת?
2: כן, זה בדיוק זה, זה בדיוק זה. אנחנו אבולוציונית כנראה התפתחנו ככה שאנחנו מצליחים לזהות את הרעש הזה בצורה מהירה ומדויקת, וזה מה שעשינו גם בעצם עם ה-AI, אנחנו לימדנו את המכשיר לדמות את מה שאנחנו עושים. הוא מבודד מכל סוגי הרעשים שיש ביער, הוא יודע לבודד את הרעש הספציפי הזה של שריפה, הוא יודע בעצם לזהות אותו מבין כל שאר הרעשים, ולדווח בזמן אמת עם המיקום המדויק של השריפה.
1: כי יש גם רוח, ועוברות ציפורים, ואולי התיישבה ציפור על הגלאי, ואולי עובר ג'יפ, ועושה גם כן פצפוצים מתחת לצמיגים שלו, נכון? ואולי אנשים ידליקו מדורה. איך אתה מסנן את כל מה שבשבילך זה רעש רקע מיותר?
2: נכון, אז קודם כל, הרבה מהדברים האלה באמת קרו כשעשינו דאטה קולקשן, איסוף נתונים. נפרסנו בהרבה מאוד מקומות, והרבה דברים כאלה קרו, כולל מסיבות טבע, כולל אנשים שעשו מנגל, וכחלק למשל מפיילוט שאנחנו מריצים עם קקל, אז היה לנו מקרה, בדיוק מה שאתה מתאר, הייתה לנו, זיהינו שריפה, אבל המערכת שלנו, יחד עם ההתראה, היא גם שולחת את ההקלטה של אותו צליל, שלפיו זה הייתה שריפה. וכשאנחנו שמענו שם, אז אנחנו שמענו שיש שם גם קולות אנושיים, כלומר, יש שם אנשים מסביב למדורה כנראה, והתקנו את הצוותים בשטח לא להגיע, אמרנו להם, אנחנו... עושים מעקב אחרי האירוע הזה, אם אנחנו נשמע שאנשים עזבו והשריפה עדיין שם, נעדכן אתכם. וזה גם מאוד ייחודי למערכת שלנו, כי בעצם כל מערכת אחרת שהייתה מזהה שן או הייתה מזהה חול,

0: במקום, היא לא בהכרח הייתה מזה אנשים, והכוחות היו מוקפצים, וזה גם...
1: זו תובנה נורא מעניינת, כלומר שאם אתה שומע רע של שריפה, אבל במקביל רע של אנשים מדברים והם בסדר, אז כנראה שזו שריפה לגיטימית כי הם לא בלחץ, אבל אם האנשים או בלחץ או נעלמים, והשריפה נמשכת, יש לנו בעיה.
0: נכון.
1: אז אמרת שכבר היה, אגב, אתם באמת מקשיבים כאילו לטמפרמנט של האנשים, אם סתם פטפטים ומנשנשים שווארמה או שהם צועקים ובורחים?
0: אז נכון לעכשיו, הפיצ'ר הזה, כן, האופציה הזאת של לנתח גם קולות ומהם להסיק מסקנות, הוא עדיין בפיתוח. אנחנו, את מה שסיפרתי לך, עשינו פשוט בעצמנו. הקשבנו בעצמנו להקלטה, וזהינו שם אנשים, ולכן אנחנו. ואנחנו כמובן שמענו שאנשים האלה פשוט יושבים ומדברים, והם לא בלחץ. והכוונה היא כמובן להכניס את זה לאוטומציה, כן.
1: כן, אני כבר מדמה את עצמי, יושב שם וצועק לך למיקרופון, אתה יכול להקפיץ לי, נגמר לנו השיפודים של... צריך להגיד, אולי שווה להגיד לאנשים שמישהו עשוי להזין להם, אם זאת אתה במרחב הציבורי, לא חייבים לפי החוק, נכון?
0: נכון, נכון, לא, אז הפתרון הוא בדומה למצלמה, אתה שם פשוט שלט שהמקום מצולם או המקום מנותר.
1: כן, אז עשיתם פיילוט עם קרן קיימת לישראל, פרסתם 200 יחידות, ואכן הייתה איזו שריפה שלחדתם?
0: לא, פרסנו, קודם כל כן, אנחנו עדיין עושים את הפיילוט, זה היה רק שלב למידה, ואנחנו ממשיכים בעצם עכשיו לשלב השני, פרסנו 150 גלרים, לא זהינו, לא הייתה שריפה אמיתית, זהינו רק שריפות יזומות, חלק מהשריפות לא זהינו, כן, תהליך למידה, הכל בסדר, אבל לא היו שריפות אמיתיות.
1: וצריך להגיד, אמנם אותי ברמה אישית מעניין הכרמל יותר מכל, אבל אתם נוסעים עיניכם לעוד מקומות בעולם.
0: אנחנו גם בכרמל, אנחנו גם משותפים פעולה עם רשות הטבע והגנים, גם פיילוט, הוא יותר קטן מפיילוט עם קקל, אבל גם שם אנחנו, כן, זה היה המקום הראשון בעצם ששמנו גלאים.
1: אבל אתם מסתכלים לקליפורניה, נכון, ליוון, לעוד מקומות.
0: כמובן, כמובן. השוק העיקרי שלנו זה קליפורניה, או כן, לא רק קליפורניה, כל בעצם גם קולורדו, יש עוד הרבה אזורים עם הרבה שריפות. דרום אירופה, לא חסר גם כמובן באוסטרליה, למרות שבאוסטרליה ספציפית השריפות הם קצת אחרי, בסוג אחר קצת.
1: אבל תגיד, רק שיהיה לי מושג, אם אתה צריך לחסות אזור של דונם יער, כמה גלאים צריך?
0: אנחנו, נכון עכשיו אנחנו שמים גלאי אחד על 10 דונם, ובהמשך המטרה היא להגיע למצב שאנחנו שמים גלאי אחד על 40 דונם.
1: כן, ובעצם אתה קצת עושה מה שעשו לבית, שפרו בית לבית חכם, אז טבע חכם. מה הדבר הבא?
0: אז אנחנו בגדול, ברגע שיש לנו מערכת שפרסנו בשטח מסוים, תיאורטית אנחנו יכולים ללמוד איך השטח הזה נשמע, ואז כל דבר שהוא אבנורמלי אנחנו יכולים לזהות. אז בעבודה עם קקל אנחנו כבר בעצם מתחילים לפתח מערכת לגילוי קריטת עצים לא חוקית, כן? באזורים שאסור לקרות עצים נוכל להתריע. כשאנחנו מדברים עם לקוחות בארצות הברית, אז הרבה פעמים עולה כל מיני חששות כאלה של תתריע אם יש מנוע שמתקרב לאזור, או דברים שהם יותר קשורים לביטחון.
1: כן.
0: אז יש הרבה מאוד use cases, כן? הרבה מאוד אפשרויות למערכת.
1: כן. אני רק מקווה שהישראלים ששומעים אותנו עכשיו לא יהיה מי מהם שיסיק, שאפשר לבוא, לעשות מדורה ומגל, פשוט ללכת ולהשאיר את זה ככה, אם יהיה בלגן, אתם כבר תשמעו, תפלו בזה.
0: נכון, נכון.
1: דוקטור ג'ני רוקובסקי.
0: כן.
1: כן, ככל שמזג האוויר מתחמם, אולי אני רוצה להגיד, אז הסכנה לשריפות הופכת להיות אקוטית בקליפורניה, זה כבר ממש בדיוק. מכה.
0: בדיוק.
1: בהצלחה לפאוור-אב שלכם.
0: תודה רבה.
1: שכל הפצפוסטים ששומעים ביער יהיו רק יערות, מנגלים חוקיים.
0: כן, אני מצטרף לאכולים. תודה רבה. להתראות, ביי.
1: ברוך שפטרני מעונשו של זה. זה משפט שאומרים אבות על בניהם שהגיעו לגיל בר מצווה, ברוך שפטרני. אצל שימי ביסמוט זה לא היה כזה פטרני בקלות, ואם הוא עולה עכשיו אצלנו בעתיד עכשיו, אתם מבינים לאן הבר מצווה הזה הוביל? לאפליקציה עם AI, בכל זאת. זה מה שאנחנו עושים פה. ערב טוב, שימי.
2: ערב טוב.
1: איש יזמות, יועץ השקעות כבר 15 שנים, גר עכשיו בניו יורק, והבן שלך הגיע לבר מצווה, מזל טוב.
2: תודה רבה.
1: מה הסיפור הגדול?
2: טוב, אז עברנו לניו יורק לפני כמה שנים, וכשבעצם היינו צריכים להתחיל את התהליך של הבר מצווה, לא היה לי מושג מאיפה להתחיל, וכשהתחלתי לחפש איך בעצם מתחילים את הדבר הזה, אז בעצם גיליתי שזה נשאר כמו לפני המון המון שנים, צריך לחפש רב.
1: צריך לחפש רב, ולהגיע אליו.
2: ולחפש אנשים שמכירים רבנים, ולהגיע אליו, וללכת אליו ממש פיזית, ולשבת ולהמתין בחוץ, ולתאם פגישה, וזה היה מאוד מאוד מסורבל, ולי לא הייתה בעיה, וזה פשוט הבן שלי אמר לי, אבא, אני לא הולך ללמוד עם רב, תמצא לי יוטיוב, תמצא לי דרך אחרת, וכן, הוא לא השאיר לי הרבה ברירות.
1: תשמע, אני, אגב, אתה מזכיר לי את הקלטת, שהקליט לי, המורה שלי, יעקב בורשטיין, גם יעקב משפחה, הסתובבתי איתה, אתה יודע, הסתובבתי איתה בווקמן, ושיננתי את מה שאני שומע שוב ושוב ושוב, עד שזה נתפס. בעצם ככה עדיין לומדים לעלי על התורה, בטח לא עם קלטת, אבל כל היתר אותו דבר.
2: נכון, אז היום הם שולחים בעיקר הקלטות בוואטסאפ, וילד יושב עם איזה דף שהדפיסו לו מהספר תורה, והוא יושב וקורא, אז לי בתור אבא בבית, הייתי גם צריך לבקש ממנו לשבת ולעשות את זה, שזה תהליך שהוא טיפה שונה.
1: אבל מה, אתה יודע, מה כבר הקושי הגדול, כאילו חסרים רבנים בניו יורק? יותר משהו בישראל יש.
2: זה לא הבעיה הזאת, זה לא שחסרים רבנים, כי האפליקציה גם לא באה להחליף את הרבנים, היא באה לשנות את שיטת הלמידה בבית. בעצם אני לקחתי כמודל את דואלינגו.
1: למי שלא מכיר, אפליקציית לימוד השפות, שבעצם, נכון, אתה בוחר שפה ומקבל מורה שמדבר ואתה חוזר אחריו.
2: נכון, שהיא אינטראקטיבית ומתאימה לילדים, וגם למבוגרים, בעצם זה מותאם לכל גיל, אז לקחתי מזה השראה, ובעצם בניתי ביחד עם שאול, המפתח המדהים שיש לידי, בנינו כלי שבעצם הכנסתי הקלטות של המקריאים הטובים ביותר היום שיש, באמת זה אחד הדברים שאני יותר גאה בהם, זה המקליטים שבחרתי, שזה דביר פורטי ושועם סימחי, ויש לנו עוד מספר רבנים שהם בתהליך איתנו, ואז בעצם הם הכניסו את כל הקלטות לתוך המערכת שלנו.
1: מה, ל-54 פרשיות?
2: 54 פרשיות, שאותם חילקנו לפסוק פסוק, כלומר הילד לומד פסוק פסוק מתוך הפרשה שלו, בשלב ראשון, הוא קורא פסוק פסוק, הוא מסיים לקרוא את הפסוק, הוא מקשיב לרב, מסיים לקרוא את הפסוק, מקליט את עצמו, ואז ה-AI נותן לו פידבק מיידי, ומסביר לו, קודם כל נותן לו ציון, ומסביר לו איפה הוא צריך לשנות, ומה הוא צריך לשנות, ומה צריך לשפר, וככה עובר פסוק פסוק, בשלב נתקדם יותר, הוא יכול לעבור לשלושה פסוקים, שלושה פסוקים, ואז את כל העלייה בבת
1: מדהים.
2: אחת.
1: מדהים. אז הורדתי את האפליקציה, כל תורה היא נקראת.
2: נכון.
1: הורדתי את כל תורה, ואז רגע, תן לי רגע לעבור, הוא שואל אותי תאריך לידה, אפשר לתת עברי או לועזי, אני נותן לו תאריך זה, רגע, צריך לגלגל את השנים, זה לוקח לי קצת זמן, רצים אחורה, רצים אחורה. אבל הנה הוא יודע איזה פרשה, פרשת שמות, ו... יש לי כרגע רק את דביר פורטי, בניגון ספרדי, עוד אין פה אשכנזי.
2: נכון.
1: אני חייב להגיד לך, אני צריך את האשכנזי.
2: אנחנו על זה.
1: אתם על זה? אני צריך את האשכנזי.
2: אנחנו על זה. יש, ממש בקרוב יהיה את כולם.
1: אוקיי, למרות שאבא שלי כבר נפטר מעונשי בזמן, אבל אתה יודע מה, בוא אני אעשה רגע ריטייק, בסדר עם הספרדי.
2: יאללה.
1: למרות שזה עלול להיות מביך לי, אבל יאללה, בוא נראה.
3: אלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה את יעקב איש וביתו באו.
1: זה היה הפסוק, עכשיו הוא אומר לי הקלט, אז רגע אני לוחץ הקלט, וואי וואי, אני מתרגש, כאילו אני עולה לתורה באמת, שנייה. ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה את יעקב איש וביתו באו. עצרתי, עכשיו הוא עושה לי נתח, כן, נחצתי כאן כפתור נתח, הוא עכשיו מקשיב לי, משווה אותי לדביר, קיבלתי 90%! קיבלתי 90%, אני 90% ספרדי, חברים.
2: קראת יפה, בדיוק.
1: האמת שאני...
2: אתה יכול ללחוץ על הציון ולקבל שם את מה שסבר על ההקלטה שלך.
1: הוא כותב לי, יש לי ממש פידבק מילולי, תראה, קראת בדיוק את כל המילים והניקוד, הקצב היה טוב והטעמים נשמעו נכונים, יש להקפיד עוד קצת על ההפסקים בין המילים, אבל בסך הכל קריאה מעולה.
2: עוד משהו חשוב, יש את זה, שים לב את הטקסט, יש אותו בשלוש גרסאות, יש בעברית עם ניקוד,
1: כן.
2: עברית כתב סתם, כמו שזה יופיע לילד בספר התורה.
1: נכון, זה מה שאני רואה.
2: ובתעתיק, שזה באנגלית, שילד שלא יודע לקרוא עברית, הוא קורא את זה באנגלית.
1: וואו.
2: את המילים בעברית הוא קורא באנגלית, וזה בעצם מותאם לכל היהודים בתפוצות, וזה היא גם בארבע שפות.
1: אני מודה שעכשיו רגשת אותי במיוחד עם הסיפור הזה, כי אני לא יודע אם, טוב, כל מי שממאזיננו וזה, פגש משפחה ישראלית-אמריקאית, מכיר את זה. ההורים ישראלים, אבל הילדים כבר אמריקאים, וזה בעצם עשוי להיות הדרך שלהם להתחבר, נכון? זה עשוי להיות הדרך.
2: נכון.
1: אוקיי, עכשיו תסלח לי רגע שאני מערבב קודש בחול, אבל איפה הביזנס?
2: קודם כל, היום, בואו רגע נבין את קהל היד, בסדר? יש בערך 17 מיליון יהודים בעולם, אם לוקחים רק בנים שעולים לתורה, למרות שבארצות הברית גם בנות עולות לתורה, אבל נשים את זה רגע בצד, יש קהל יד של כל שנה בערך בין 120 ל-140 אלף בנים יהודים בני 12. בעולם.
1: וואלה.
2: אז כל השאלה זה איך מגיעים לקהל היעד הזה. אם אני רגע מנתח את המתחרים שיש לנו, בעצם אפליקציות שמלמדות לעלייה לתורה, אז האחרונה נבנתה ב-2010.
1: אז אתה לא צריך להמשיך את המשפט. לא הייתה אז בינה מלאכותית, השוואה של מה ששרת אתה לשירתו של הרב מן הסתם לא הייתה אפשרית, נכון?
2: נכון, נכון, נכון.
1: אז זהו החידוש הגדול.
2: אז זה החידוש הגדול, ובעצם אני חושב שהמטרה שלי זה שכל ילד זה יהיה לו מונח כאופציה ללמידה, כל אחד יבחר מה שנוח לו. אין לי ספק שילד שיקבל את הכלי הזה, לצד השיעורים עם הרב שיתנו לו יותר ערך ותוכן אחר, הוא לא צריך לשבת עם הרב לשנן קריאה, את זה יכול לעשות לבד בטלפון, עם הרב הוא יושב, ויקבל ערכים וחינוך והבנה מה זה המשמעות של הגיל, זה נראה לי הרבה יותר נכון, ככה אני רואה את זה.
1: אני לא מתווכח איתך בכלל, אבל אנחנו יודעים מה יקרה אחרי השידור הזה. אתה הולך לקבל עכשיו עשרות טלפונים מרבנים ששמעו אותנו, שיגידו לך, תגיד שנייה, אפשר להיכנס לאפליקציה? כמה מקבלים על כל ילד שנעזר בשירותיי ובהקראתי? פחות, אנחנו יהודים,
2: זה יפה,
1: כן?
2: שזה כבר קורה, למרות שעוד לא יצאנו בשיווק רחב, ומה שעוד יותר מדהים זה שאם תשאל את ה-ChatGPT או ג'ימיני או כאלה ואחרים, אנחנו בדרך כלל מופיעים ראשונים, כי האפליקציה הטובה ביותר ללימוד לבר מצווה, ואנחנו רק יצאנו.
1: אבל זה שוב, יהיה כאן מניח מודל עסקי, הלומדים ישלמו, יש כבר, הלומדים ישלמו משהו, והרבנים מקבלים משהו.
2: זה יהיה בתשלום, כמובן, זה יהיה בתשלום, הרבנים כמובן שהם חלק מהמוצר הזה, כן, ויש לנו הפנים עוד קדימה, כלומר, יש לנו קהילות שלמות בעולם, בבתי ספר, קהילות, בדיוק, כן.
1: אוקיי.
2: אנחנו מכוונים מאוד גבוה עם המוצר הזה.
1: אז מה אומר? בהצלחה עם הביזנס, אבל גם בהצלחה עם לחבר כמה שיותר בני נוער אלינו, אל ה-DNA שלנו. תודה רבה, שימי, בהצלחה.
2: תודה לכם, ביי, להתראות.
1: עתיד עכשיו, אחרי שניר מלמוד נפצע קשה במהלך פעילות מבצעית, הוא גילה שהוא סובל משלל מגבלות שזקוקות לפתרונות שפשוט לא קיימים. היום הוא מנהל את המרכז החדש של עמותת ריסטארט, שמפתחת בדיוק פתרונות כאלה. ערב טוב, ניר.
4: ערב טוב, בוא נשמע.
1: בנצוין. בוא נתחיל גם מהסיפור האישי שלך. איך נפצעת, ואיזו עזרה היית צריך?
4: נפצעתי בפעילות לפני כמה שנים, קרס עליי קיר בטון, 3 טון. נפצעתי במצב אנוש, הייתי מאושפז בסורוקה, אחרי זה שנתיים שיקום בתל השומר. השיקום לא נגמר בבית חולים. יש שיקום ממשיך גם אחרי הבית חולים, ומצאתי את עצמי המון אתגרים, גם פיזיים, גם נפשיים, שלא היה להם יותר מדי מענה. ודברים שחשבתי שאני לא יכול לחזור לעשות.
1: נפגעת בעמוד השדרה, נכון?
4: כן, נפצעתי בעמוד השדרה מאוד קשה, באגן, ברגליים, פציעה רב מערכתית די מורכבת.
1: כן.
4: לא ידעו אם אני אלך, והיו כל מיני אתגרים, במיוחד בנושא אצלי ההליכה, ו... אתגרים של דברים שרציתי לעשות, יש לי ילד חמוד בן, היום הוא כבר בן 6, אבל אז זה צעיר יותר, ורציתי לשחק איתו, לעשות כל מיני דברים שלא חשבתי שאני יכול לעשות, ונתקלתי בהמון אתגרים, זה יכול להיות משהו קטן, כמו להחזיק כוס קפה עם קביים, זה משהו נורא מעט, כי אני צריך את שני הקביים, ואין לך יד פנויה.
1: אני מודה שלא חשבתי על זה מעולם. אנשים שנזרים בשתי קביים לא יכולים לקחת איתם כוס קפה לשום מקום, הם צריכים לעמוד, לשתות, ורק אז ללכת.
4: כן, ואז זה נשפח, או אפילו, אתה יודע, לשלם בסופר. אתה רוצה להעביר את האשראי, אבל הקביים נתקעות ככה בקופה, ואז האשראי נופל, או אתה פוגע במישהו, או במסעדה שאתה רק שם את זה, וזה נופל, ומישהו נופל בגלל זה.
1: אתה יודע, עשיתי פעם ניסיון, רק בשביל באמת חוויה, התיישבתי בכיסא גלגלים לכמה שעות. וכמות האתגרים שאתה מגלה כאדם הולך שלא דמיינת שמכבידים על אנשים שלא מתנהדים כמוך, אי אפשר, עד שאתה לא שם אתה לא מבין את זה.
4: ממש ככה.
1: אז רגע, כוס קפה, נגיד אני הייתי מדמיין שאפשר להבריג כזה קאפ הולדר, נכון? זה מחזיק כוסות כזה לצד של הקו.
4: כן, רק הבעיה
1: בקאפ הולדר
4: זה שהוא לא גמיש, ואז ברגע שאתה הולך הוא זז על פי התנועה של הקו.
1: והכל משפריץ. נשפחים. אז צריך איזה משהו שנשאר במקום ככה עם איזה, וואו.
4: נכון, אז בעצם היה לנו בחור שזה היה, שהוא בא עם הבעיה הזאת, ויצרו אצלו בעמותה מנגנון חיבור של שני הקביים, שהוא יכול ללכת עם קו אחד כמה צעדים, ולהחזיק את הכוס ביד אחת.
1: ביד אחת.
4: הקו השני לא מפריע לו.
1: אוקיי.
4: זה משהו להיות מקל אחד עם שניים. זה מתלבש אחד על השני עם מגנט, והוא שותה את הקפה, מסיים, ממשיך, רוצה להרים איזה סקית, רוצה לחצות את הילד, עם הילד את המעבר החצייה,
1: פשוט... מדהים, ורק צריך להבין, צריך להבין כמה זה כל כך אישי, נכון? זה לאדם ספציפי, לבעיה ספציפית, אם היכול, הוא ספציפית יכול היה ללכת כמה צעדים עם קו אחד ולא שניים, אז אפשר לחבר לו, למישהו אחר צריך פתרון אישי אחר. לך, לך היה קטע. מה הקטע שלך עם סנדלים?
4: סנדלים זה דבר אהוב עליי.
1: זה היום ונורא סנדלים. נכנס לך כל הקוצים והחצץ בתוך האצבעות של הרגליים. הבהונות.
4: זה ממש שלא איפה גדלת. זה שאתה הולך עם סנדלים זה כבר... אני רגיל ללכת יחף, אז אתה יודע, זה כל אחד וה...
1: אני כבר גמרתי ללכת עם סנדלים. אז רגע, אתה רצית סנדלים ו...
4: רציתי נורא ללכת עם סנדלים, ולי יש שקלי אור, שזה אור רגיש מאוד על שני הרגליים, ויש לי... סדים שאני הולך בשני הרגליים, והייתי חייב ללכת עם נעליים, משהו שיעטוף אותם, כדי שישאר לי היציבות, ובעצם לא, אין פתרון עוד שמאפשר הליכה עם סנדלים וסדי רגליים, ופשוט באתי לסטארט עם הבעיה, ולי אני קצת אוהב לעבוד עם הידיים, והיה לי כבר פתרון ראשוני שלי, חיברו אותי לחברת אבידור, שזו חברה מדהימה, שותפים שלנו שעוזרים להרבה פצועי צהל, ויצרנו סנדל ראשון, שהסד שלי יכול להיכנס, יש לי גם כל מיני סוגי סדים, אני יכול להכניס אותו, להחליף אותו, משהו שכביכול נראה פשוט, אבל הוא מורכב, והוא נותן לי מענה מדהים, ואני יכול ככה לחזור לדברים שלו, ודמיינתי שאני אחזור.
1: כן, ראיתי את התמונה, זה סוג של סנדלים שמחובר לסד, כלומר סנדלים מין קונסטרוקציה כזו, שנמשכת לאורך השוק שלך כמעט עד הברך, נכון?
4: ובעצם הסד עצמו.
1: זה הסד עצמו, אבל הסנדל והסד הפכו להיות יחידה אחת, וככה הסנדל מחזיק לך על הרגל.
4: בדיוק, ואני יכול ללכת לסנדלים, משהו של מקום שזה רק יישב על הסנדל, וכל פעם יזוז לי, יש לו ממש אחיזה, הוא נתפס. הקושי הגדול שזה בעצם סנדל, אתה צריך שזה יהיה עדיין בצורה מובטחת, וידבק לו בצורה טובה, והכיס יהיה מספיק טוב כדי שתוכל לשלוף ולהוציא את הסד.
1: עכשיו צריך להגיד, אנחנו סיפרנו כאן סיפור וחצי מאוד קטנים וקצרים על סנדל ועל קפה, אבל יש גם פצועים שרוצים לחזור לדבר, ויש פצועים שרוצים לסוגלים לשבת, או לאכול, או לעבוד, ועמותת ריסטארט שעזרה לך, ועכשיו אתה בעצם מנהל את המרחב החדש שלה, עוסקת בכל אלה.
4: נכון. בעצם במהלך השיקום, גם אחרי הרבה שנים, לא דווקא בשנה הראשונה ולא השנייה, פתאום נולד ילד, ויש לך בעיות בידיים, ואתה רוצה לסגור לו את הכפתורים, והכפתורים, הטיקטקים האלה קשים לך, אתה לא מצליח. אז עוזרים לך למצוא בגדים עם מגנטים, שבעצם יאפשרו לך להלביש את הילד שלך, וזה יכול להיות שאתה רוצה לעשות אפילו מיזם כלשהו שקשור, ויחברו לך את האנשים הנכונים, לא רק את האתגרים הטכנולוגיים, אבל יש המון המון קשיים במהלך הדרך, אחרי הרבה שנים דווקא, לא בשנה הראשונה ולא השנייה ולא השלישית, אחרי 6, 7, 8 שנים, ובעצם לעמותה, המקום החדש אמור לקחת פתרונות שגם כמו שיש את המגנט קביים וכמו שיש את הסנדלמוד, את הסנדל הזה שעשו בשבילי.
1: סנדלמוד! הסנדל החמוד של מרמלמוד, אוקיי.
4: אז בעצם יש המון פצועים שצריכים את זה, וראינו שבעקבות זה שיש לצערנו 20,000 פצועים חדשים רק בשנים האחרונות, יש לנו לצערנו הרבה לקוחות שאנחנו צריכים לעזור להם, והרבה מאוד אנשים שצריכים את הפתרונות האלה, והם לא יודעים בכלל, ואנחנו רוצים למנוע את התסכול הראשוני של להשתמש בקביים, ולתת חוויה טובה וחיובית של שאפילו שימוש בקביים, ובסוף אנחנו רוצים לצאת מענה לכמה שיותר פצועים.
1: כן.
4: לכן הקמנו את המקום החדש הזה, כדי שיאפשר לנו ולשותפים שלנו, שזה הרבה מאוד אנשים בחברה הישראלית, בעצם לשכפל את המוצרים האלה להרבה מאוד פצועים, ולהגיע לעוד אנשים.
1: כלומר, אתה אומר, אם כבר פיתחנו, אז בואו נביא את זה עוד אנשים. צריך להגיד, אתם מחברים אנשים שהם באים מעולמות השיקום, הקהילה, הרפואה, ההייטק, חברות הייטק, חברות בכל מיני תחומים, עם מסנדלים ועד, נכון, הגרות ומייקרים, שזה אנשים שיודעים לבנות דברים מדברים, אין לי תיאור יותר טוב.
4: כל פצוע שבא עם בעיה, אנחנו מקימים לו את הצוות הנכון, מוצאים לו פתרון, ואז עם הפתרון הזה אנחנו רואים שיש ליכולת לעזור לעוד אנשים, אנחנו יכולים לשכפל אותו היום בעצם במרכז החדש, יש בו הרבה יכולות תלת מימד ועץ, עיבוד שבבי וטקסטיל, בעצם ממש אפשר ליצור שם מוצר שלם בצורה מהירה ולשכפל אותו להרבה מאוד אנשים.
1: כן. בוא נסיים אם אתה יכול בעוד סיפור אחד, שאתה יודע, כשאני מבקש ממך מה, איפה אתה מרגיש שעזרתם הכי הרבה לאיזה פצוע, ישר קופץ לך לראש.
4: יש בחור מדהים בשם כרמל שהולך עם קביים, יש לו פציעת ראש קשה מחרבות ברזל, נפצע בעזה, והוא צריך להתחתן, והוא אומר, אני ממש ממש רוצה לעמוד בלי קביים, אני רוצה לעמוד ליד אשתי ולהחזיק לה את היד, אני רוצה להצטלם בלי קביים. בעצם יצרנו לו מעמד נסתר, כמו של ליצנים ברחוב, שהוא יכול להיות מחובר אליו בצורה בטוחה, הוא ממש עמד בחופה, בתוך מעמד, שלא רואים את המעמד, הוא בעצם נסתר, והוא יכול לעמוד בחופה עצמה, בלי קביים, והוא יכול להצטלם בלי קביים, ובעצם, לנו זה נורא מרגש, אתה יודע, זה נראה משהו פשוט, להצטלם בלי קביים, אבל בשבילו זה עולם ומלואו, ולאשתו, וככה, זה משהו שישר קפצתי, כי זה נורא נורא מרגש, וגם לא, עשינו נגיד את הפרויקט הזה, אבל אתה רואה שעוד מישהו אחר, שגם רוצה להתחתן, למה רואה, אני ממש ממש אשמח על הדבר הזה. אז בעצם זה, בסוף, אתה יודע, זה הרבה בעיות של בן אדם אחד, אבל יש הרבה מאוד פצועים לצערנו היום, אפשר לעזור להם בעוד דברים, שהם אפילו לא יודעים שהם צריכים.
1: שמע, זה באמת חיבור לא יאמן, לא רק של המון תחומי התמחות, ואנשים שנאגדים סביב מטופל וצורך אחד, אלא מי הצורך הפיזי, נכון? ועד העזרה הכרח מרגשת, שלעיתים זה גם מה שעוזר לאנשים לחזור לחיים ואשכרה לחזור לעבודה, גם אלה דברים שאתם עוסקים בהם. ניר מלמוד, מנהל המרכז הטכנולוגי השיקומי החדש של עמותת ריסטארט, תודה רבה. אני לא יודע מה לאחל, אם תעזרו לכמה שיותר אנשים או לכמה שפחות, נכון? שתעזרו כמה שיותר למי שצריך.
4: כן, ואני אגיד רק עוד מילה אחת, שבאמת אנחנו מזמינים את כל הפצועים היום, אם יש לכם חלום, אם יש לכם אתגר, יש לכם קושי שאתם רוצים לחזור לעשות, ומשהו שבא לכם לחזור לעשות, תבואו אלינו לצלי על העמותה, להיכנס לרשתות, ואנחנו נעזור לכם.
1: מעניין, אתה קורא לפצועים, אבל לא למתנדבים. מה, יש לך מספיק נגרים ומתכנתים ומומחי רובוטיקה? זה יש הרבה שרוצים להתנדב?
4: חברה ישראלית, גם מתנדבים. אני מזמין את כל המתנדבים, מזמין את כל האנשים לבוא להתנדב אצלנו. לעמותה מדהימה שאנחנו מקבלים המון עזרה מהמון המון אנשים, אבל קודם כל אנחנו צריכים את הפצועים, ואז אם הפצוע מגיע עם הצורך, ככה אני אדע למה לבקש, למי לבקש. אבל קודם כל שהפצועים יגיעו ונוכל לעזור להם.
1: אני חושב שבחורף האחרון גם אני התנדבתי אצלכם, ואין דבר מרגש כזה. ניר מלמוד, מריסטארט, תודה רבה.
4: תודה רבה.
1: עד כאן העתיד עכשיו, ערך עומר פטיטו, הפיקו יעל אוחיון ותמר אנקר.
5: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
6: שלום, כאן בת גלים שער, מייסדת עמותת יום האחדות. לפני כ-12 שנה, כשעולמנו חרב עלינו, עם מרצחם של שלושת הנערים, נפתלי, אייל וגלעד, גילינו את הכוח האדיר של העם. בחרנו להפוך את הכוח לדרך חיים בעשייה. ביום האחדות הזה, ראש חודש סיוון, 17 במאי, אתם מוזמנים להיכנס לאתר יום האחדות ולהשתתף באירועים שהתקיימו ברחבי הארץ. מפעל הפיס ועמותת יום האחדות גאים לפעול לחיזוק החוסן והאחדות בחברה.
7: ב-18 במאי זה קורה, הוועידה הבינלאומית לתחבורה חכמה באקספו תל אביב. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים מזמין אתכם לאירוע המרכזי של השנה בתחום התחבורה והחדשנות. יותר מ-100 חברות וחברות הזנק פורצות דרך, דוברות ודוברים מרחבי העולם, והטכנולוגיות שתעצבנה את העתיד. חפשו בגוגל סמארט מוביליטי 2026 והרשמו, העתיד מתחיל כאן, אל תישארו מאחור. משרד התחבורה, מחברים את ישראל לחדשנות.
8: מרוץ הלילה של פתח תקווה חוזר. מרוץ של אור, מוזיקה ואנרגיה. עם אלפי רצים בארבעה מקצים. יום חמישי 4 ביוני. ההרשמה בעיצומה. לפרטים ולהרשמה ייכנסו לאתר עיריית פתח תקווה. נתראה על קו הזינוק.
9: הכירו את שרה, אחות מילדת בפנסיה. בכל חודש היא ילדה 45 תינוקות בממוצע, שזה בערך 540 לידות בשנה. אם תכפילו את זה ב-40 שנות עבודה, תבינו שמספר הילדים שהיא עזרה להביא לעולם יכול למלא אצטדיון שלם. אספקט, שרה. תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
10: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. בשנה החולפת נהרגו 58 בני אדם בתאונות הקשורות בשולי הדרך. הולך רגל או רכב העומדים בשול הדרך מפריעים לתנועה ומסכנים את עצמם ואת משתמשי הדרך האחרים. אם אין מצב חירום שמונע את המשך הנסיעה, המשיכו עד נקודת עצירה מסודרת קרובה, כמו תחנת דלק, ויצרו שם באופן בטוח. עוד מידע, חפשו אסק חלבד.
12: שמחה גדולה הלילה, חוגגים 70 לזוהר ארגוב.
13: יום אביב, בהיר מצח, אותך אני זוכר.
12: לקראת חזרת סדרת המופעים, ההופעה המיוחדת ממועדון הברבי בתל אביב מגיעה לשידור בגלי צהל.
13: והמוח רע.
12: בהשתתפות נינה טייב, אבנר גדסי, אבי סינבני, אוריאל צרום, אביתר אדיר, יאיר צברי ואמנון ארגוב. שבת, 14:00 בצהריים, גלי צהל.

0: גליצה לשעה 9, שלום רב באולפן סולו גבע עם מה שקורה עכשיו. העצרת הממלכתית לציון 59 שנה לאיחוד ירושלים נערכת בשעה זו בגבעת התחמושת כחלק מחגיגות יום ירושלים. ראש הממשלה נתניהו נאם בעצרת ואמר, ישראל חזקה מאי פעם.
1: אם לא היינו עושים את שני מבצעי העריות, עם כל אבי ושאגת הארי, לאיראן כבר היה פצצת גרעין היום. היא הייתה בדרך לארסנל גרעיני. זה הישג כביר שרק דפי ההיסטוריה ירשמו אותו במלוא משמעותו. ואכן המרחב שלנו מוסיף לגוש. אבל הפכנו את היוצרות. משטר האימים באיראן חלש מאי פעם, ומדינת ישראל חזקה מאי פעם.
0: מוקדם יותר היום, בזמן מצעד הדגלים בבירה, נרשמו אימותים בין עשרות צעירים יהודים לבין פעילי ארגון השמאל עומדים ביחד שהגיעו למקום. קריאות גזעניות נקראו אל עבר תושבים ערבים בעיר העתיקה וחנויות הושחתו. הנשיא הרצוג אמר בעצרת, חובתנו לכבד את כל החיים בירושלים.
2: נבטיח של כל נערה ונער בירושלים, מכל שכונה ומכל קהילה, ידעו שהם חלק מעתידה של העיר הזאת. נבטיח של כל ילדה וילד יכירו גם את האחר וילמדו לכבד אותו. לא מתוך אילוץ או ריצוי לעולם שבחוץ, אלא מתוך אמונה עמוקה באחריות המוטלת על כתפינו והחובה לכבד את כל מי שחיים ומאמינים בתוכה.
0: המשבר בקואליציה. בליכוד בוחנים אפשרות לחזור ולקדם את חוק הגיוס על מנת לרצות את המפלגות החרדיות. בשעות האחרונות שוחחו מזכיר הממשלה יוסי פוקס ויושב ראש הקואליציה אופיר כץ עם חברי כנסת בגוש הימין בניסיון להבין האם יתמכו בחוק הגיוס במתכונתו הנוכחית. כתבנו הפוליטי שחר גליק מזכיר כי מפלגת דגל התורה הצהירה שתצביע בעד פיזור הכנסת בקריאה טרומית בשבוע הבא. הלוחם שנשפט ל-30 ימי מחבוש בכלא הצבאי בגלל שענד פאץ' משיח על מדיו ועל התנהלות לא מבצעית בעמדת שמירה, הגיש בקשה למפקדיו להמתיק את עונשו. הלוחם, חייל בגדוד 50 של הנחל, טרם החל לרצות את עונשו, ולכן הבקשה תידון רק לאחר שייכנס לשם. וכי הסמכות לדון בהמתקת עונש ניתנת בידי קצין בדרגת אלוף עד שבוע ממועד הגשת הבקשה. ידיעה שהעביר כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש. כתב אישום הוגש נגד המחבל שביצע את הפיגוע בו נרצח הנער יהודה שרמן זיכרונו לברכה לפני כחודשיים בשומרון. על פי כתב האישום, המחבל עקב אחרי רכב השטח של שרמן, וכאשר הנער העט את נסיעתו, ניגח בו המחבל את רכבו במכוון ודרדר אותו במורד צוק. כתוצאה מהפגיעה נהרג שרמן ונפצע אזרח נוסף. כתב האישום מייחס לנאשם עבירה של גרימת מוות בכוונה שמקבילה לעבירת רצח. משט נוסף אל עבר עזה יצא בשעות האחרונות מטורקיה וצפוי להגיע אל חופי הרצועה בימים הקרובים. המשט שכולל 60 כלי שיט הוגן על ידי ארגון הטרור IHH, הארגון הטורקי שעמד גם מאחורי משט המרמרה ב-2010. בשלב זה לא ידוע עדיין מה מסלולו של המשט ומי הפעילים שנמצאים עליו, אך בין השאר נערכים בחיל הים לאפשרות שהפעם יהיה מדובר במשט אלים. ומזג האוויר למחר תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות והן תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה. אלה החדשות שעורך יובל טל.
3: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
4: שלום, כאן סמדר רייספלד. אתם מוזמנים לפגישה איתי עם אנשים ועם סיפורים על כל מה שאנושי, אנושי מדי. והפעם, אהוד. את אהוד, אהוד אמיר, אני מכירה מדברים שהוא כותב בכל מיני מקומות, על אבולוציה, על מדע באופן כללי, על מדע ודת. הוא כותב רהוט מאוד, ונשמע תמיד מגובש ורציונלי. לכן הופתעתי כשקראתי יום אחד איזה משפט שהוא כתב, על כך שהילדות שלו עברה עליו בסביבה מאוד לא רציונלית, לא מדעית. כזאת שדיברו בה על הרמוניה קוסמית, אנרגיות, כאלה. אמרתי לעצמי, וואלה? האיש הזה שכל כך נטוע במדע? על מה הוא מדבר? איפה הוא גדל? הנה הסיפור שלו. מטריד, מצחיק, פוקח עיניים. הוריו של אהוד התגרשו כשהוא היה בן 7, ובגיל 10 אמו התחתנה שוב עם אדם שהיה מקרוביוט. מקרוביוטיקה היא פרקטיקה תזונה שמבטאת דרך חיים שמקורה בפילוסופיות של המזרח הרחוק. אחד הזיכרונות הראשונים שלו מהחיים החדשים הוא מהימים הראשונים בביתו החדש, הבית של המקרוביוט. ככה אהוד קורא לו, המקרוביוט, ובקיצור, מם.
5: ראיתי בהתחלה את הבת שלו. צעירה ממני ב5-6 שנים, ועשה לה עוגת יום הולדת. ואני ואחי, יש לי אח צעיר ממני בשנה, ראינו את העוגה הזו. זו הייתה עוגת קישואים. שני קישואים או שלושה פרוסים חצויים לאורכם, בצורת סירה, סירה אינדיאנית קטנה, שמרוקנים את הבפנוכו ויוצרים סירה. את המקום הזה שבו יושבים החותרים, ממלאים באורז מלא, ועל האורז המלא הזה תוקעים נרות יום הולדת.
6: מה הוגה בזה? זה שהיו על זה נרות?
5: אני עד היום לא יודע לענות על השאלה הזאת, אבל זאת הייתה הוגת יום הולדת. שנים חשבתי שדמיינתי את זה, עד שמצאתי תמונה שלנו, המשפחה, עומדים ליד ההוגה, מחייכים, כולנו מחייכים. וגם היא, ילדה בת 4-5, מחייכים ומולנו ההוגה, קישואים חתוכים מלאים באורז מלא ובתוכם תקועים נרות. ואני זוכר את עצמי מסתכל על אחי ואומר לו, איזה מסכנה הילדה הזאת, איזה מין חיים יש לה. ומהר מאוד אלה הפכו להיות החיים שלי. אבל זה כמו הצפרדע שמתבשלת, אני לא הרגשתי שמשהו רק קורה. לאט לאט בטבעיות נסחפתי לתוך העולם, גם כי זה היה העולם שלי, לא היה לי עולם אחר. וגם כי זה קרה בצורה שהיה היגיון בכל צעד. זה לא קרה במכות. זה לא קרה בשינוי דרמטי.
6: זה נשמע כמו תהליך הדרגתי של השתלטות, לא הפיכה צבאית, אלא דיקטטורה זוחלת. גם העובדה שאתה קורא לו המיקרוביות, בהיה הידיעה, כמו האח הגדול.
5: במובן מסוים הוא הפך לאח הגדול, כיוון שכשאתה בן 10 ונכנסת דמות סמכותית חדשה לחיים שלך, והיא הדמות הדומיננטית, אתה הולך לכל מקום ואתה חושב איך אני אגרום לדמות הזאת להיות מרוצה בהתנהגות שלי. ומאוד רציתי לרצות מישהו, העיקר שיבוא מישהו כזה, והוא בא במקום הנכון או הלא נכון, ובזמן הנכון או הלא נכון. הוא היה מי שהיה שם בשבילי. והייתי מוכן להיבלה בעולם שלו, והייתי מוכן להכיר את כל המרכיבים עד לפרטי הפרטים.
4: ומתברר שהיו הרבה פרטים, המון פרטים, ובעיקר המון איסורים.
5: אסור לאכול בשר, דגים, אסור לאכול עוף, אסור לאכול מוצרי חלב, אסור לאכול גבינה, חמאה, אסור לשתות חלב. לא עגבניות, לא מלפפונים, היו נדירים וגם אז רק בהחמצה. פלפלים, אסור, גמבות, בכל צבע, בכל צורה, אסור. מבושל, מעוך, לחוץ, אסור. חצילים, אסור. תפוחי אדמה כזה סולנים, אסור. לא ממתקים, לא חטיפים, לא לחם, לחם. אתה רוצה ללכת לבית ספר עם פרוסה, לחם עם ריבה או עם חמאה? כשהגעתי לצבא, ודה פעמים מביאים רגזי אוכל, כי הם צריכים להישאר עד מאוחר בבסיס. זה היה בלב העיר, עלק בסיס, כן. והיו מביאים ארגז, ובתוכו יש לחם לבן, עם השוקולד השחר הצבאי, עם ריבות, עם חמאה, ועם קוטג' או גבינה לבנה. הרגשתי שאני מת והגעתי לגן עדן. האוכל הצבאי היה האוכל הכי טעים שאכלתי בחיים שלי. זו הייתה היציאה שלי משעבוד לחירות. לדעתי זה עד היום אחד הדברים הכי נעלים ומלאכיים שהעולם יצר.
6: מה עם פירות?
5: אסור, חוץ מתפוח, חצי תפוח או כמה פרוסות של תפוח חמוץ בתור קינוח, מותר לפתן שעשוי מאפרסק מבושל, תפוח מבושל עם קצת צימוקים שבושלו, לא ענבים חיים.
6: המון כללים כל הזמן.
5: כמו אדם דתי, קמת בבוקר, מה אני עושה עכשיו? איזה תפילה אני צריך להגיד? עכשיו אני בשירותים, עכשיו אני פה, איזה תפילה, איזה תפילה. אתה לא יכול להניח לזה. אתה נהיה אובססיבי. אתה חושב שאם לא תעשה בדיוק את מה שצריך, אז אלוהים יעניש אותך. אם אתה תשאף אל השיפור המקסימלי, לדיוק המילימטרי של ההתנהגות הנכונה, תהיה מואר. אם תחטא בזה, אתה תיפול לגיהנום.
6: באמת גיהנום?
5: אתה תחלה בסרטן, אתה לא יודע מה, ראיתי את האנשים שבאו לקבל טיפול אצל מם. ראיתי את המצעד הזה של האינבלידים או מה שלא יהיה. אנשים אומללים, אנשים שחיפשו פתרונות לסיעור יתר, לנשירת שיער, לסרטן, למחלות כליות, כבד, למה שאתה רק רוצה.
4: הגאולה, האישית והעולמית, תלויה בהקפדה על הכללים. הם קובעים מה אסור ומה מותר ואיך מותר, איך נכון לאכול כל דבר. הנה למשל, הדרך הנכונה לאכול אבטיח.
5: לקחו אבטיח, פלחו אותו לפלחים, פתחו את הפלחים לקוביות, הכניסו את הקוביות לסיר, שמו על אש קטנה מאוד. אני לא זוכר אם זה היה שעה או כמה שעות, הרעיון היה שהרי אבטיח הוא 95% מים בערך. אז פשוט תוציא את כל המים. והבישול גרם...
6: למה? למה צריך להוציא את המים?
5: אבטיח זה מאוד יין, אוקיי? הוא מאוד קרוב לסקאלה של הפירות הטרופיים, שהם בכלל היו אסורים, אם זה פפאיה או מנגו או...
6: מה, אנו... שזה טעם חזק מדי?
5: תחשבי על שני קצוות של סקאלה. יין קיצוני הוא לא טוב, ויאנג קיצוני הוא לא טוב. חם מדי הוא לא טוב, וקר מדי הוא לא טוב. נשים מדי, גברים מדי, מתפשט מדי, מתכווץ מדי.
6: בקיצור, חיים או... מדי, חיים.
5: חיים בעצם. מדי, בדיוק, החיים מדי זה לא טוב.
6: איך נראה אבטיח מבושל?
5: רואים מין מחית אדומה, מבעבעת, טיפה גושים, טיפה משהו רך, כמו שהאבטיח רקוב נראה כשאת לוחצת עליו עם האצבע, והאצבע שוקעת בתוכו. זה היה מגעיל.
6: הסיפור עם האבטיח הוא פשוט מקסים אותי, בגלל שהוא פשוט תיאור ספרותי. זה מטאפורה קולנועית מושלמת של הדבר הזה. זה פשוט לקחת את עסיס החיים ולייבש אותו, פשוט לייבש אותו.
5: תראי, מאז התקבעה בי התודעה שמשהו טעים, לא יכול להיות שהוא יהיה בריא. ומשהו בריא, אין סיכוי שיהיה אפשר לעשות אותו טעים. זאת אומרת, אלה שני עולמות נפרדים ביקום, בטבע, כוחות טבע שונים.
6: תאר לי תפריט אופייני של יום, בוקר, צהריים.
5: תפריט אופייני של ארוחת בוקר זה דייסת קווקר, עם מעט רוטב סויה, לפעמים עם גומסי או שזה מלח תחון עם סומסום תחון. ארוחת צהריים זה לא אופייני, זה בעצם מה שאכלנו.
6: כל יום?
5: כל יום.
6: זה נותן לי הרגשה של כאילו רעב. לא באמת היה רעב כנראה, אבל זה מין חיים כבושים, מדוכאים.
5: תראה, קודם כל היה רעב. בכיתה ו' היו צריכים להחזיר אותי באוטו מבית ספר הביתה, כי לא יכולתי ללכת. ולגבי ה...
6: רגע, לא יכולתי ללכת כי לא היה לך כוח?
5: כי לא היה לי כוח.
6: וואי, מה עשו לך?
5: החזיר אותי באוטו הביתה, מבית הספר, עד שזה נגמר, עד שהתחזקתי.
6: איך התחזקת?
5: אני לא זוכר. רק זוכר שהייתה תקופה כזאת, אני לא חושב שהלכנו לרופאים, כיוון ש... אחד העקרונות של ה... לא של המקרוביוטיקה, אבל של הסביבה הספציפית שבה המקרוביוטיקה יושמה, זה שהרופאים הם שקרנים. מערכת הבריאות מיועדת לגזול כסף. חברות התרופות הם רק רוצים להרוויח, והאינטרס של הרופאים הוא לשמור אותך חולה כדי שיוכלו למכור לך תרופות. ועם זה גדלתי. כל אירוע של מחלה צריך היה לפתור אותו באמצעים טבעיים.
6: אז מה, איך היית קם מהשולחן? מה הרגשת כשאכלת?
5: הרגשתי שאין לי ברירה, כי זה מה שיש, ואני הייתי תלוי לחלוטין בסביבה הביתית שלי, ולכן אכלתי את זה ושכנעתי את עצמי שאני נהיה טהור, שאני נהיה מואר, שאני נהיה יותר ויותר בהרמוניה עם היקום, שזה אלה מונחים שחזרו בבית.
6: מואר?
5: מואר, כן, כן. וכיוון שאני גם כבד שמיעה, והייתי קצת מבודד מהחברה, היו לי חברים תמיד, אבל השילוב הזה בין הקריאה האובססיבית שלי, והתחושה של, אני מניח, הרבה ילדים שמנסים לפצות על כך שיהיה להם חברה בכך שהם מיוחדים, אז הנה מצאתי את הגביע הקדוש. זה היה הייחוד שלי, זה היה אולי ייעוד שלי.
6: ניסית למרוד פעם?
5: הייתי שופט כדורגל בערך בגיל 16. שרפתי לראית מודעה בעיתון, והתחלתי להיות שופט, ובשבתות נסעתי למגרשים, והמשכורת הראשונה, הייתי צריך לפתור חשבון בנק, ונכנסו לי 16 שקלים. אני זוכר את המספר הקסום בתדפיס החשבון, אני מסתכל ואני אומר, וואו, בכסף הראשון שהוא שלי, אני הולך ברחוב אגריפס בירושלים, שעולה לשוק, יש שם בפינת רחוב עדן חנות ממתקים, ויש שם עוגיות בתפזורת, עוגיות קשות כאלה, קשות כמו בטון, עם ריבה באמצע, את הריבה הזאת, שגם היא הייתה צמיגה כמו, מה אני אגיד לך, אין דימוי לזה, תנסי לתקוע שם מזלג, הוא יעמוד. וקניתי איזה 300 גרם או חצי קילו, ובעודי הולך במעלה רחוב אגריפה אל הבית, חיסלתי את העוגיות. רגשתי את הדביקות הזאת בשיניים, כי הריבות האלה הן כמו פירניות, מתפסות לך השיניים ועוזבות. אני אוכל ואוכל מבסוט ומרגיש שאני נגעל, שאני החוטא הכי גדול ומגיע לעונש מוות ואני אמות בגלל זה ובצדק, אבל שאני חייב לעשות את זה.
6: נגעל באלף.
5: נגעל באלף. אני עכשיו בגן עדן. אני חי. אולי פעם ראשונה מאז גיל 10.
4: אבל האירוע הזה היה יוצא דופן. זאת לא הייתה התחלה של מרד. אהוד המשיך לאכול את האוכל הסגפני של הבית ולציית לכללים הנוקשים. הוא היה נאמן לבית.
5: כשאתה ילד בזה כל העולם שלך, זה אפלטון במערה. זה המשל המערה. אתה במערה, אתה רואה את הצללים, הם כל עולמך.
4: אהוד מתייחס כמובן למשל המערה של אפלטון. המשל מתאר אנשים שחיים בתוך מערה, אסירים, מאחוריהם יש מדורה שמטילה על הקיר המערה צללים של מה שקורה בחוץ, בעולם האמיתי. האנשים רואים את הצללים, מפרשים אותם, אבל אין להם מושג איך באמת נראית המציאות. עד שיום אחד, אחד האסירים מצליח לברוח ולראות את העולם האמיתי.
5: באותו רגע מכונן של העוגיות ברחוב, זה היה הרגע שבו פרצתי את הקיר, שבו יצאתי מהמערה, שבו הבנתי, היי, העולם הוא לא רק שהוא כל כך הרבה יותר נוטה חסד וטעמים, גם אם כרגע זה היה בטעם של קרטון ובמרקם של בטון, אבל זה גם עולם הרבה יותר חסר חסד ואומלל ואכזר ורק ובודד. כי בעולם הזה הייתי לבד. זה לא היה עולם שיכולתי לשתף חבר ולהגיד לו, תשמע, יצאתי מהמקרוביוטיקה כמו אדם שיוצא בשאלה, תתמוך בי, נעבור את זה יחד, הייתי לבד.
6: אז בעצם אתה אומר שהצלחת לצאת החוצה, אבל בחרת לחזור למערה כדי לא להיות לבד.
5: אבל מתוך שכנוע עצמי, האמנתי שזה טוב.
7: אתם מאזינים לגלי צהל.
3: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: זה היה אחד מרגעי השיא לדעתי בפופ הישראלי.
9: הייתה מורשת באוויר רחפה של וודסטוק.
10: הגיע עם ישראל ממש לכל השכבות, בין 10,000 ל-30 אלף.
8: דבר כמו נועב לא היה.
11: גלי צהל חוזרת לאחד מפסטיבלי המוזיקה הגדולים ביותר בתרבות הישראלית, פסטיבל נועבה.
12: כל הכבוד לחוץ לארץ, מאורגן יפה, רוח כמו שיש פה, של אנשים, של יצירה, של אומנים, אין דברים כאלה.
11: ואתם חוקדים, הסקט חדש, בהגשת איילת טריאסט.
13: ומחר שעתיים מיוחדות ברדיו, שני הפרקים הראשונים של האסקט והקלטות נדירות משידורי הופעות הפסטיבל בתחנה. מחר 20:00 בערב, גלי צהל.
14: השתחררתי! מה עכשיו?
15: יוצאים מהבית של ההורים. איך אפשר למצוא דירה?
16: בקבוצות בפייסבוק, כל 10 דקות בערך, יש פוסט של דירה עם תמונות ועם חיר, קצת כמו טינדר של דירות.
14: ולמה שווה לשים לב בחוזה?
16: יש סעיף מאוד נפוץ שכתוב בו שהסוחר בדק את הדירה ומצא אותה מתאימה וראויה. אז פה כדאי להוסיף משפט, למעט מום או בלי נסתרים. כי אולי יש דברים שלא יכולתי לראות.
15: וכמה צריך לחסוך?
14: מה זה ערבות? שותפים לבד.
15: לעצות ולפרקים נוספים, חפשו השתחררתי מה עכשיו ברשתות החברתיות של גלי צהל.
17: Good evening, Europe!
18: Europe. ערב טוב, אירופה!
19: אנחנו בגלי צהל.
17: ולחיילים לא מגיע אירוויזיון?
18: קדימה, מרימים!
20: נשאר!
19: גמר האירוויזיון מגיע לגלי צהל במשדר מיוחד.
17: דור סגל על בוקרק.
18: רפאל יפרח.
17: ודנה אמרמי.
19: עם הפרשנויות והתחזיות.
18: ראיונות חגיגיים.
17: ועדכונים חיים מתחרות המוזיקה הגדולה בעולם.
19: מוצאי שבת ב-10.
17: גלי צהל.
7: אתם מאזינים לגלי צהל.

0: אני זוכר בגיל 25 נסעתי בארצות הברית, טיול חודשיים עם שותפים שמצאתי דרך חנות למטייל. טיול תרמילים, טיול מכונית, אתרי טבע. ובשלב מסוים, אחרי ששתקתי להם את המוח עם אקרוביוטיקה, ונדברת על בחור בן 25, באחת הנסיעות, כשאני יושב מאחורה וזולל בלי הכרה, אחד מהשותפים אמר לי, תשמע, אהוד, אתה מדבר על מקרוביוטיקה, על שלווה, על הרמוניה, אבל מבין שלשתנו אתה אוכל כל הזמן. אתה אוכל בנסיעה, אתה אוכל בעצירה, אתה אוכל בפארקים, אתה אוכל... אני אוכל בוקר, ואז שוכח מזה עד המסעדה בצהריים. והוא צדק לגמרי, לא היה לי מה לענות לו.
1: כלומר, אכלת רגיל כבר, אבל המשכת להטיף למקרוביוטיקה?
0: הייתי כמו קומר שמטיף מעל הדוכן, מול קהל לצון מראיתו בלהט למען ערכי המשפחה, כשמתחת לדוכן מישהי עוזרת לו להנות. הצביעות הזאת הייתה חלק מהותי מהחיים שלי, ולא, וכמו כל אדם צבוע, פשוט לא הרגשתי את זה, לא ידעתי שאני צבוע. והסתכלתי בפרוסות של הגבינת סויה, באמריקה זה החדש, גם אז, בשנות ה-90, וניחמתי את עצמי שאני בסדר, כי אני אוכל גבינת סויה. אני בסדר.
1: זאת אומרת, גם גבינת סויה. כמו שאנשים ששואלים אותם אם הם אוכלים כשר, הם אומרים גם.
0: נכון, זה בדיוק מה שעשיתי. אכלתי גם גבינת סויה. ומבחינתי הייתי בסדר גמור.
2: כשאני שואלת את אהוד על האווירה שהייתה בבית המקרוביוטי, הוא מספר לי דווקא על הפעם הראשונה שהוא הלך לארוחת ערב במשפחה של זו שתהיה אשתו.
0: יום אחד אני מגיע לבית של אשתי, עוד לפני שהתחתנו, ואני אוכל גם ארוחת ערב, איזה כיף, נעים, וכולם מדברים ככה בקולות הסויים, והארוחה ככה מתמלמלת לה, ואז אומרים לסלון, יושבים שם, שותים תה, אוכלים איזה עוגיה או משהו, ואני יושב על קצה הספה, ככה עם הישבן על הקצה, ואני מחכה. אחרי שנים רק הבנתי למה חיכיתי. חיכיתי שיקרה מה שקורה בכל משפחה נורמלית, וזה שיתחילו לריב, שיצעקו עליי או זה על זה. למה אף אחד לא קם ויוצא או בדמעות או בכעס או מסתגר באיזה חדר? וזה לא קורה. אני יושב שם מתוח כמו קפיץ ומחכה שיצעקו זה על זה. נו, למה אתם לא מתנהגים כמו במשפחה נורמלית?
1: וואו, זה מזכיר לי את הביוגרפיה של צ'כוב, של אירנה מירובסקי. היא כותבת שם שכילד קטן הוא שאל חבר כמה מרביצים לו בבית, והחבר אמר שבכלל לא. אז צ'כוב חשב שהוא משקר, הרי לא יכול להיות שלא מרביצים.
0: אני ראיתי את הצביעות הזו של הוא מחייך לכולם, הוא עושה את הנמסטה הזה, הצמדת כפות הידיים, ההשתחוות הקלה, הבגדים הלבנים, האווריים, השרואלים, התחושה שאתה במדבר, בלב העיר ובאשרם, מעל השוק. זה מאוד שכנע, זה נראה מאוד יפה. ואז כשהמטופל היה יוצא, והקידות היו מסתיימות, והחיוכים, אז היו יותר מדי מקרים של עצבים, של לחץ, של דחיפות, של צעקות, של...
1: אבל אתה חושב שיכול להיות שבן אדם לא יכול באמת, באמת להיות רגוע, רגוע, רגוע, כזה, שלב כל הזמן מאיר פנים, כי החיים הם גם כאלה וגם כאלה, ואז... זה כאילו פיצוי כזה.
0: היום אני מבין שיש פה צביעות, כיוון שהוא התנהג בצורה כזו שלווה ורגועה כלפי חוץ ומוארת, רק בגלל שהוא הצליח לעצור בתוך עצמו כל כך הרבה עצבים וכעס, שאותם אחרי זה הוא ברק בבית. הבית היה סוג של פח זבל, העבודה והטיפול היה המקום שבו הוא יכול לתרום מכישרונו לעולם.
1: אז איך בכל זאת שרדת?
0: כתבתי, אני כותב המון. יש לי יומנים מהתקופה הזאת, מגיל 10. יומנים ארוכים ומפורטים, והבוקר יעפתי בהם הבא, לראות מה יש שם. זה שיעמום תחת אלוהים. היום היו לנו 90 בבית, הרגתי 3 קטנים ו2 גדולים. עכשיו אנחנו נוסעים לסבתא, 10-25, עכשיו הגענו לסבתא. הזכיר לי את היומן של היינריך הימלר, מדויק על הדקה.
1: זה דורש התייחסות. כי זה לא פעם ראשונה... אני שמה לב שאתה משתמש בשואה כדימוי. פעם כתבת, כיום כשאני חושב על אורז מלא, זה עושה לי חשק לברוח לדרום אמריקה ולהחליף זהות לזהות של פושע נאצי נמלט כדי שהמוסד יהרוג אותי. פעם אחרת, כשהייתי נקלע לדילמה עם הבנות שלי, הייתי שואלת עצמי מה אמא ומם היו עושים, ואז הייתי עושה את ההפך, בדיוק ההפך, בדיוק של שעון שוויצרי שעונד אותו איש אס אס שאחראי על רכבות שמסיעות יהודים למחנה השמדה, כזאת רמה של דיוק. זה קשור לזה שסבתא שלך הייתה ניצולת שואה?
0: תראי, השואה זה עולם הדימויים, מספר אחת שלי, הראשון שלי, האינטואיטיבי שלי. אני הייתי נכד מאוד קרוב לסבתא, ושמעתי ממנה, חייתי איתה תקופה מסוימת, תקופות מסוימות. היא דווקא הייתה המקום הכי רגוע בחיים שלי, אם לשפוט לפי התיאור הקודם שלי. ואני חושב שהשואה הייתה מקום שהייתי בורח אליו, מהבית. הייתי קורא על מסריפות, האגזים, נרגע, מבסוט.
3: זה מפלט. השואה היא מקום, היא כמו בחוץ סופת שלגים, ואתה מתחמם באח המבוארת, וזאת סבתא שלי בחיים שלי. המקום הכי נורמלי, הכי שקט, הכי שלב. סבתא שלי, סיפורי השואה שלה, ההיסטוריה שהיא לא שלי. קודם כל, הנחמה היא שזה היה ונגמר. דבר שני, זה משהו שאני יכול להסתכל עליו עם מרחק ביטחון. מישהו אחר סבל וזה לא אני, וזה קרה מזמן, וזה נגמר, ואין לו כרגע מה לעשות בעניין, אולי אפילו אני טיפה עוזר, כי אני מקשיב לה.
1: והוא שרד.
3: הוא שרד.
1: יפה אפילו, הייתה מלאת חיים.
3: כן, אבל...
2: יש אבל. לכאורה הסבתא הייתה נחמה צרופה. היא לא טבעה דבר, היא קיבלה אותו כפי שהוא. החיים איתה היו פשוטים. אבל זאת גם הייתה הבעיה.
3: אלה היו החיים הכי פשוטים וטבעיים שיש בעולם, והם היו לגמרי לא לפי המסורת ההירואית שחתרתי אליה בתור מקרוביות. כי המקרוביות קם בבוקר וגואל שני עולמות לפני ארוחת בוקר. ואלה לא היו החיים שהיא חייתה. היא לא למדה. אני לא חושב שראיתי אותה פעם אחת מחזיקה ספר או עיתון. היא ראתה פה בשם טלוויזיה, סרגה, בשלה, הייתה אדם טהור, אדם נהדר. אני הרגשתי איזשהו בוז והתנשאות. בעליונות כלפי אורח חיים כזה של אדם שלא גואל את סביבתו בכל רגע נתון שהוא רק יכול. אבל סבתא שלי לא הייתה קרובה לזה. בסך הכל היא ידעה לבשל טעים רצח, היא ידעה לסרוג לנו את הבגדים הכי חמים, היא ידעה להיות לשתוק כשהיינו במצוקה, היא ידעה לקבל אותי לבית שלה. היו תקופות שישנתי אצלה, ו... כשהיא כבר הזדקנה, אז הייתי לוקח את האוטו של המשפחה ומסיע אותה לקניות בשישי בצהריים, בתור החברה הכי טובה שלי. ועדיין הרגשתי איזשהו בוז שקט כלפי זה שהיא לא מנסה לפצח את סודות היקום כמו שהמקרוביוטיקה עושה. והדואליות הזאת של סבתא היא מקסימה, אני לא יכול לבקר אותה, אני אוהב אותה, היא האור בחיי. מצד שני, תראו כמה היא פשוטה. איך אפשר לשאול ככה? בלי מחשבה, כמו איזה חיה ברחוב.
1: אז מתי חל המפנה? ההתפכחות התודעתית, לא מעשית, כי הרי כבר אכלת רגיל קודם, אבל מתי הבנת, מתי הפסקת להטיף למקרוביוטיקה, כי הבנת שמשהו...
3: היא ידעה לבשל טעים רצח, היא ידעה לסרוג לנו את הבגדים הכי חמים, היא ידעה להיות, לשתוק כשהיינו במצוקה, היא ידעה לקבל אותי לבית שלה, היו תקופות שישנתי אצלה, ו... כשהיא כבר הזדקנה, אז הייתי לוקח את האוטו של המשפחה ומסיע אותה לקניות בשישי בצהריים, בתור החברה הכי טובה שלי. ועדיין הרגשתי איזשהו בוז שקט כלפי זה שהיא לא מנסה לפצח את סודות היקום כמו שהמקרוביוטיקה עושה. והדואליות הזאת של סבתא היא מקסימה, אני לא יכול לבקר אותה, אני אוהב אותה, היא האור בחיי. מצד שני, תראו כמה היא פשוטה. איך אפשר לשאול ככה? בלי מחשבה, כמו איזה חיה ברחוב.
1: אז מתי חל המפנה? ההתפכחות התודעתית, לא מעשית, כי הרי כבר אכלת רגיל קודם, אבל מתי הבנת, מתי הפסקת לה...

0: שני, תראו כמה היא פשוטה. איך אפשר לשאול ככה? בלי מחשבה, כמו איזה חיה ברחוב.
1: אז מתי חל המפנה? ההתפכחות התודעתית, לא מעשית, כי הרי כבר אכלת רגיל קודם, אבל מתי הבנת, מתי הפסקת להטיף למקרוביוטיקה, כי הבנת שמשהו שם לא נכון?
0: הייתה לי מחלה, והייתי צריך לגשת לבית חולים לקבל טיפול קונבנציונלי ממושך. סוג של כימותרפיה. ישבתי אצל הרופא ושמעתי את ההבחנה, את הטיפול הדרוש, ואמרתי תודה רבה, וזה רופא בכיר. באמת, בתחום שלו מהטובים בעולם. חייכתי, אמרתי תודה, הלכתי הביתה ודמיינתי שאני עכשיו עושה דיאטה מקרוביוטית במשך כמה חודשים. אני חוזר אליו, מגיש לו בדיקות דם, אני כבר לא חולה. הוא מסתכל על זה, הוא מרים עיניים אליי במבט משתאה, פה חצי פעור. הנשימה שלו נעצרת, ואז הוא שואל אותי, אבל אתה לא עשית כימותרפיה, נכון? ואז אני אומר לו, כן, עשיתי דיאטה מקרוביוטית. קח עיפרון, קח נייר, תשב, תתחיל לכתוב. ואז אני מספר לו, בקצב הכתבה, איך הצלתי את חיי, ומה מעכשיו הוא צריך לעשות כדי להציל את חייו. או את חיי המטופלים האחרים, או כל מי שיגיע לפתחו.
2: אבל התסריט הזה לא התממש. אהוד הלך הביתה, התחיל בדיאטה מקרוביוטית. זה הסיוט. המדדים של המחלה החריפו, מצבו ידרדר. הוא חזר לבית החולים והתחיל חימו.
0: הייתה שנה קשה. והחלמתי. החלמתי לגמרי. נעלם הדבר הזה. וזה היה סוג, וזה בגיל 30. אני כבר נשוי. עומדת לי בלד לי ילדה. ופתאום אני נסדק סדק באמונה, חובק את הכל, והבלתי שבירה שלי, שהמקרוביוטיקה היא סוד העולם, מאז הבנתי שאני מטומטם.
1: וזהו, ולא חזרת יותר.
0: ולא חזרתי, לא הסתכלתי אחורה.
1: איך אתה היום מבחינת אוכל?
0: היום אני אוכל הכל, אני אוכל בלי חשבון, אני אוכל מה שבא לי. אני אוכל אוכל טעים. מה קורה איתו מבחינת הבריאות זה לא מעניין אותי. אני אוכל ממתקים, אני אוכל חטיפים, המלוכים האלה, המתוגנים בקולסטרול שסותם לך טוב טוב את העורקים.
1: נשמע שאתה נהנה לעשות דווקא. זאת אומרת שלא לגמרי השתחררת. אתה לא באמת שווה נפש ביחס לאוכל.
0: לא, אני לא שווה נפש למזון. אני, עד היום, אני בחור נורמטיבי, בן 50, נשוי, ילדות, עובד, שומר על החוק, ומחביא אוכל, ממתקים, בכל מקום שאני יכול לחשוב עליו, כמו יהודי במחנה ריכוז. אני חושש מאוד שלא יהיה. ניצולי שואה שמדברים על חוויות של מחסור, ושכתוצאה מכך אוגרים כל החיים אוכל בבית, אני לגמרי מבין אותם. אתה לא רק שאתה לא יודע אם זה יכול לחזור או לא, אתה לא מטריך את עצמך בשאלה הזו. אתה מראש, הנחת היסוד שלך, היא שזה יכול לקרות, כי זה קרה.
1: איפה אתה מחביא?
0: אם אני אספר לך, אני אצטרך להרוג אותי.
1: והצורך להציל את, להביא גאולה לעולם, נגמלת ממנו?
0: אני עדיין רוצה להציל את העולם. אני אתחיל בבנות שלי ובעצמי. אני לא מדען, אני לא אציל מיליונים באמצעות תרופה, או באמצעות הגעה לחלל ויישוב עולמות אחרים. לא. אני כן יכול לבשל ארוחת צהריים טיפה יותר טעימה וטיפה פחות מקרוביוטית לבנות שלי כשהן חוזרות מהבית ספר. זה התיקון עולם שלי.
1: איך באמת הבנות שלך עם אוכל?
0: הבת שלי עושה דייסת קוואקר, מוסיפה זרעי צ'יה שעמדו כל הלילה ונראים כמו ריר של חלזונות, ומוסיפה, אני יודע, כל מיני אגוזים, שקדים, ואני מסתכל עליה ואני אומר, ביתי, את עוד צעירה, החיים יפים, תברכי, מי רודף אחרייך, מי מכריח אותך? ואז אני מבין שהחיים יהיו יפים לא אם תגיד להם מה לאכול ואיך לאכול ואיך לבשל ומה אסור ומה יגרום להם למות צעירים מסרטן, אלא רק אם תסתום את הפה שלך ותיתן להם לאכול מה שהם רוצים וכמה שהם רוצים. יום אחד הם יגשו למקרר ויחפשו את זרעי התשייה ואת הקוואקר, ואתה תסתכל מהצד ותגיד, וכל זה קרה בלי שעשיתי כלום?
2: אני חושבת על הבת של אהוד, ועל החופש שיש לה לאכול כל מה שהיא רוצה. אפשר להגיד שהיא לא דור שני.

קלאסי, אם להשתמש בעולם המושגים החביב על אבא שלה. זה לא טריוויאלי. הוא השקיע הרבה שנים בעיבוד הטראומה שלו, כדי לא להעביר אותה הלאה. אהוד עובד כיום ביד ושם, כותב, מתרגם ועורך תחקירים. אולי זה עדיין סוג של מפלט. כמו אז, כשהקשיב לסיפורי השואה של סבתא.

0: מוצר במאי זה קורה, הוועידה הבינלאומית לתחבורה חכמה באקספו תל אביב. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים מזמין אתכם לאירוע המרכזי של השנה בתחום התחבורה והחדשנות. יותר מ-100 חברות וחברות הזנק פורצות דרך, דוברות ודוברים מרחבי העולם, והטכנולוגיות שתעצבנה את העתיד. חפשו בגוגל סמארט מוביליטי 2026 והרשמו, העתיד מתחיל כאן, אל תישארו מאחור. משרד התחבורה, מחברים את ישראל החדשנות.
1: וכאן גלי צהל עם יוסי בנאי.
2: ואהבה בת 20.
3: גלי צהל מציינת 20 שנה לפטירתו של הזמר והשחקן יוסי בנאי.
1: אתם לא תאמינו לי מאזינות ומאזינים, אבל אני כך יושב לי כאן באולפן עם אוזניות.
3: בקצה השבוע, התוכנית שבנאי הגיש בתחנה חוזרת מהארכיון.
1: ואם לא נתבטל, נתראה ונשתמע כאן בשבוע הבא, בקצה השבוע.
3: מחר, 18:00, ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל זירות העסקטים.
1: שבת שלום.
4: יוצאים מהבית להגן על הבית.
5: רב סמל במילואים עידו קרן, מייסד ארגון המילואים ניקים הצעירים, כתף אל כתף.
6: חייתי שנתיים רצופות במילואים, בסופו של דבר המילואימניקים הגיעו כל פעם שיקראו להם, כי אנחנו פטריוטים גדולים וזה הערכים שגדלנו להם. אנחנו עם חזק ואנחנו נאחזים אחד בשני, ואנחנו מבינים שבסוף המדינה היא מעל הכל, ושהאויב הוא בחוץ ואנחנו עדיין צריכים להכריע אותו, ולכן מגיעים חזרה עוד פעם, ואנחנו עושים את זה בגאווה גדולה.
4: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
7: גלי צהל פה איתכם גם בסוף השבוע. מחר, ב-8 בבוקר, משה שלונסקי ועירית לינור במחשבות בעם. ב-9, יואב גיני במה יהיה בתרבות. ומהצהריים ועד הערב, עודה ונתן, אהוד בנאי, דוד פרץ וציפי גונגרוס אוגרים כוחות לשבוע חדש. סוף השבוע, בגלי צהל.
8: מיד אחרי החדשות, נוגה שחר, עם רדיו אקטיבי.

0: גלי צהל השעה 10, שלום רב, באולפן סולו גבע עם מה שקורה עכשיו. העצרת הממלכתית לציון 59 שנה לאיחוד ירושלים נערכה לפני כשעה בגבעת התחמושת כחלק מחגיגות יום ירושלים. ראש הממשלה נתניהו נאם בעצרת ואמר, המשטר באיראן חלש מאי פעם וישראל חזקה מאי פעם.
1: אם לא היינו עושים את שני מבצעי האריות, עם תל אביב ושאגת הארי, לאיראן כבר היה פצצת גרעין היום. היא הייתה בדרך לארסנל גרעיני. זה הישג כביר שרק דפי ההיסטוריה ירשמו אותו במלוא משמעותו. ואכן המרחב שלנו מוסיף לגוש. אבל הפכנו את היוצרות. משטר האימים באיראן חלש מאי פעם ומדינת ישראל חזקה מאי פעם.
0: מוקדם יותר היום, בזמן מצעד הדגלים בבירה, נרשמו אימותים בין עשרות צעירים יהודים לבין פעילי ארגון השמאל עומדים ביחד שהגיעו למקום. קריאות גזעניות נקראו אל עבר תושבים ערבים בעיר העתיקה וחנויות הושחתו. הנשיא הרצוג אמר בעצרת, חובתנו לכבד את כל החיים בירושלים.
2: נבטיח של כל נערה ונער בירושלים, מכל שכונה ומכל קהילה, ידעו שהם חלק מעתידה של העיר הזאת. נבטיח של כל ילדה וילד יכירו גם את האחר וילמדו לכבד אותו. לא מתוך אילוץ או ריצוי לעולם שבחוץ, אלא מתוך אמונה עמוקה באחריות המוטלת על כתפינו והחובה לכבד את כל מי שחיים ומאמינים בתוכה.
0: המשבר בקואליציה, בליכוד בוחנים אפשרות לחזור ולקדם את חוק הגיוס על מנת לרצות את המפלגות החרדיות. בשעות האחרונות שוחחו מזכיר הממשלה יוסי פוקס ויושב ראש הקואליציה אופיר כץ עם חברי כנסת בגוש הימין בניסיון להבין האם יתמכו בחוק הגיוס במתכונתו הנוכחית. כתבנו הפוליטי שחר גליק מזכיר כי מפלגת דגל התורה הצהירה שתצביע בעד פיזור הכנסת בקריאה טרומית בשבוע הבא. הלוחם שנשפט ל-30 ימי מחבוש בכלא הצבאי בגלל שענד פאץ' משיח על מדיו ועל התנהלות לא מבצעית בעמדת שמירה, הגיש בקשה למפקדיו להמתיק את עונשו. הלוחם, חייל בגדוד 50 של הנחל, טרם החל לרצות את עונשו, ולכן הבקשה תידון רק לאחר שייכנס לשם. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש מוסיף כי הסמכות לדון בהמתקת עונש ניתנת בידי קצין בדרגת אלוף עד שבוע ממועד הגשת הבקשה. צעיר בן 25 נהרג מפגיעת כלי הנדסי במקום עבודתו בסמוך ליישוב כוכב השחר שבבנימין. צוות מדה שהגיע לזירה יתרו אותו שהוא ללא סימני חיים וסובל מחבלה רב מערכתית ונאלץ לקבוע את מותו במקום. חצי הגמר השני של האירוויזיון החל לפני מספר דקות בווינה. 16 מדינות התחרו על 10 הכרטיסים הנוספים לגמר, בהן דנמרק ואוסטרליה, 2 מהמדינות המובילות בטבלאות האימורים. כתב המוזיקה שואם הרצבי מזכיר שנציג ישראל, נועם בטן, השתתף בחצי הגמר הראשון של התחרות ועלה לגמר שהתקיים במוצאי שבת. ומזג האוויר למחר תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות והן תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה. אלה החדשות שעורך יובל טל.
3: עכשיו בגלי צהל, נוגה שחר עם רדיו אקטיבי.

0: אבל עוד רגע. טוב, שלום, שלום, 10:04, ערב יום חמישי. רגע לפני שהסופה שזה יתחיל באופן רשמי, אנחנו פותחים כמה שעתיים שהן גשר כזה באמת מושלם, קפיצת ראש דוך לסופה, הכי כיפיות שיש, רדיו אקטיבי בגלי צהל, התוכנית שבה הרדיו מתעורר לחיים. ומה זה אומר? זה אומר שכל מי שמזין לנו עכשיו יכול להיות חלק מהדבר, מהדבר עצמו, כל מה שצריך לעשות זה פשוט להתקשר, אנחנו נעלה אתכם על קו הטלפון, ותשחקו איתנו משחקי מאזינים סופר כיפים, ובסוף גם יש פרסים שווים מתנת המערכת. אבל האמת היא שהפרס האמיתי היא האורחת שלנו לשעתיים האלה, כי אנחנו לא נעשה את זה לבד. שלום לשחקנית התיאטרון והטלוויזיה והקולנוע, ואולי גם קראש הילדות שלכם עם ילדי שנות ה-2000, שזה נראה לי אני די חותמת על זה. אביגיל הררי, מה שלומך? תברי עכשיו, ישמעו אותך.
1: הנה, לחצתי?
0: יפה מאוד.
1: לחצתי יפה?
0: יפה מאוד.
1: כן.
0: את המשוכה הראשונה עברנו.
1: את המשוכה הראשונה עברנו, בוא נראה. הלילה עוד צעיר.
0: הלילה עוד צעיר, יש הרבה מקומות ליפול.
1: כן.
0: אנחנו נחזיק את זה ביחד.
1: נכון.
0: איזה כיף שאת איתנו היום. בטח, בוודאי. ובאמת יש לנו הרבה על מה לדבר, אבל קודם כל בואי נזכיר למאזינים שלנו, שאם הם רוצים גם לדבר איתך כמוני, אז הם מוזמנים מאוד להתקשר למספר שלנו, ואז גם לשחק איתך. אולי זכות פרסים. ושווה. אז מה המספר? רוצה לקריין בכל שחקנית?
1: אני רוצה לקריין, אמרו לי הרבה פעמים שיש לי קול רדיופוני, ועכשיו אני רוצה לבחון את זה.
0: יאללה, קדימה.
1: 03-681-3344.
0: זה נשמע קצת כמו הזאת של הקופת חולים.
1: תודה רבה.
0: מספרך בתור.
1: הוא 03. אני בעצם AI, אבל זה מספר מאוד קליט. לחזור עליו?
0: יאללה, תתחזור עליו, מצוין.
1: זה 03 למתקשרים, 03-681-3344.
0: נהדר.
1: תודה.
0: פשוט נהדר, שחקנית בכל זאת. טוב, עכשיו אנחנו גם נספר להם במה הם יכולים לזכות.
1: וואו.
0: והאמת שנראה לי אחד הפרסים הוא קרוב לליבך במיוחד.
1: בוא נשמע.
0: כי צריך להגיד, את שחקנית הבית של תיאטרון הקאמרי,
1: נכון.
0: אתה להגיד את זה? אז הפרס הראשון ממש הוא זוג כרטיסים למחזמר אייבן אנסן.
1: וואו.
0: בא לשאול אותך אם ראית.
1: וואו.
0: ראית?
1: לא להתקיל אותי, כי עוד לא ראיתי.
0: גם אני עוד לא ראיתי, זה בסדר.
1: זה רק כי הכל בוקט.
0: איי, איי, איי, איי, איי, איי. כן, הם מפוצצים.
1: כן, מפוצצים.
0: אבל את רואה אותם כזה בטח במסדרונות.
1: אני רואה במסדרונות, אני רואה בעמדות קפה, אני רואה כזה
0: גרופית. נראה שכיף להם שם.
1: כן.
0: בקיצור, חברים, זה באמת צריך להזמין כרטיסים שנתיים מראש, אז בואו, חסכנו לכם את העסק.
1: כן.
0: פשוט תזכו.
1: איזה פרגון.
0: ראית מה זה? אנחנו לארג'ים, זה טוב לב. וגם, כרטיס משפחתי להיכל הקרח חולון, שזה, תקשיבי.
1: זה קשור לעשור שלי.
0: כן? נראה לי שזה על זמני כזה, אחלה קרח. אבל אולי גם בניינטיז היו מחליקים שם על הקרח. מגוון כרטיסים למופעי סטנדאפ בקומדי בר.
1: פן.
0: את אוהבת סטנדאפ?
1: מאוד, ברמות.
0: וואי, גם אני.
1: אני רוצה לראות כבר את אודי קגן, אני רוצה שנים לראות אותו.
0: יו, אז חבל שכאילו את לא בצד השני, אז אולי היית זוכה, אבל חברים, אולי תקשימו להביגל את החלום, ותלכו לאודי קגן, בסדר?
1: תקשימו לי.
0: תעשו את זה. את יודעת, אני גיליתי כאילו את הסטנדאפ לאחרונה, כאילו לא האמנתי שאני אוהב את זה, ואז כאילו זה פשוט שעה, אומנם זה לא הופעה, אבל אתה פשוט כאילו יוצא מזה יותר שמח ממה שנכנסת.
1: זה נכון.
0: זה כמו טיפול.
1: כן, כמו טיפול. כמו כזה לכת לבית שימוש.
0: נדר.
1: כן.
0: אוקיי, יש לנו גם זוג כרטיסים למתחם הטרמפולינות והאקסטרים, I jump.
1: I do. I jump.
0: You jump?
1: I jump.
0: וואי, אני הכי לא, אבל סבבה. יש קהל רציני.
1: משלימות אחת השנייה.
0: יש קהל. וגם, תראו, קחו את האחיינים, קחו את הילדים, קחו את המשפחה.
1: קחו את עצמכם.
0: קחו את עצמכם. תהיו ילדים, פשוט תהיו ילדים.
1: תהיו ילדים.
0: בדיוק. יש לנו גם כרטיס משפחתי למתחם די-ג'אם במעלה אדומים, שזה גם פארק טרמפולינות, טיפוס, חבלים, אומגות, אבל זה במקום אחר.
1: כן, במקום אחר.
0: אי ג'אמפ
1: שם טו.
0: כן?
1: כן.
0: נוסעת למעלה אדומים?
1: לפעמים, עם ההצגות, כן.
0: יפה מאוד, באמת?
1: כן, יש שם בכניסה אי הארט מעלה אדומים.
0: זה כל הערים הטובות, זה תל אביב, ולפי דעתי גם יש אצלנו בגדרה.
1: כן?
0: אני חושבת שכן.
1: אני ראיתי לאחרונה בלוד. כאילו הגעתי, טעיתי בדרך והגעתי לשם בתקופה של איראן, הכל היה משובש בווייז, ואני באמת חסרת כושר התמצאות.
0: אז עוד שנייה, עוד קצת הקשה על האירוע, כן?
1: אוקיי. אז רשום, Welcome to Lodcation. זה הכניסה שלו.
0: California Cation.
1: כן.
0: יפה מאוד, מבטיח. מבטיח ביותר, לוד אהבתנו. ויש לנו גם כרטיס משפחתי לקרקס הובה קובה. שזה נראה לי עולם אחר.
1: קרקס זה נראה לי מטורף.
0: כן, זה גם קרקס בינלאומי, במתחם חוצות המפרץ בחיפה. אני אוהבת שהכרטיסים שלנו הם סובבי הארץ.
1: כן,
0: כאילו, חוב חוב קי, הארץ בנו.
1: חובקי ישראל.
0: בדיוק. זוג כרטיסים לסטנדאפ על חושי של שלומי עטיאס.
1: וואו.
0: בבית ציוני.
1: מה זה אומר?
0: סטנדאפ שעושים עליך קסמים כזה.
1: מטורף.
0: שאלה מה, טוב, מעניין מאוד. יש לנו וכרטיסים אחרונים להופעת הבכורה לאלבום החדש של אפרת גוש בברבי. תתמי מערך, מערכת.
1: אפשר את הפרס? את זה ואת I jump?
0: ביחד. I jump.
1: I do.
0: לא, אנחנו נדיבים, אבל אנחנו נתנו אותם לאחרים.
1: זה לאחרים.
0: אנחנו בנתינה.
1: בסדר.
0: בסוף זה יחזור אלינו.
1: כן, כן.
0: אבל יודעת מי, את מי מערכת?
1: את מי?
0: את ריקי גל ונונו.
1: נונו, אני חשבתי להכניס שיר של נונו. חשבתי להכניס את כל השירים בעולם.
0: בעולם, אי פעם שהיו.
1: כן, אי פעם, אבל כזה אמרתם לי עשרה, שזה באמת הדבר הכי, זה רשעות לב.
0: לא נעמי אגיד שגם לא שלחת לנו עשרה. פירתי 30 היו שם.
1: זה רוע לעשות דבר כזה לבן אדם שהוא בן מזל תאומים.
0: שקשה לך לבחור.
1: זה בלתי אפשרי לי לבחור, זה כאילו, זה גיהנום שלי.
0: אז האמת שהצלחת, הצלחת בסוף לבחור.
1: את הצלחת.
0: אני בחרתי מתוך הבחירות שלך.
1: ושם
0: העורך שלנו עזרנו, אז אולי זה הזמן גם להגיד תודה ענקית לצוות, לעורך שאמר צבי, ולמפיקות היקרות ליאל טיזיטאין ידאיו ונועה שילו, לאלם גדמו שבדיגיטל, לטכנאי היקר זיו עיני, אני נוגע שחרת אביגיל הררי, איזה כיף להיפגש כאן.
1: איזה דואו.
0: תורף, בואי נרוץ עם זה.
1: לגמרי.
0: תוכנית חדשה. קומי על חושי כזה. נהדר. טוב, אז אמנם נונו לא ברשימה, ואני חייבת להגיד שהווייב הנשי...
1: כן, העצמה.
0: סופר דומיננטי.
1: כן.
0: ואנחנו נתחיל חזק מאוד עם פינק. אוהבת את פינק.
1: אוהבת.
0: מעריצה?
1: יהודיה גם.
0: היא אוהבת אותנו.
1: היא אוהבת.
0: אז יופי. אנחנו אוהבים אותה בחזרה.
1: כן.
0: זה נקרא... Just Like a Pill.
1: מהעשור שלי.

0: העצמה, פינק.
1: פינק, העצמה. You keep making me ill, man.
0: מקסים. Just like a pill, כן. פינק, אחד מתוך באמת רצף שירי נשים מפואר שהולך לבוא בשעה הזאת, אז stay tuned. אבל לפני כן, בכל זאת התכנסנו כאן מסיבה מסוימת,
1: כן.
0: והיא בשביל להגיד שלום כרגע לשקד וארז, שנמצאים איתנו ממש עכשיו על קו הטלפון, שלום.
1: שלום.
2: שלום.
0: איזה חמודים אתם.
1: ממש.
2: היי.
1: היי.
0: מי זה שקד ומי זה ארז?
2: אני שקד.
3: אני ארז.
0: שומעים הבדל קטן בין הדורות.
1: מינורי.
0: ממש מינורי. שנה לפה, שנה לשם.
1: היי שקד וארז, איזה כיף.
2: כן, ממש.
0: רוצים לספר לנו מה הקשר ביניכם?
2: הוא אבא שלי.
0: מקסימים, ואיפה אנחנו תופסים אתכם?
2: בדרך הביתה.
3: רואים בפקק.
0: איי, איי, איי, קלאסי.
1: קלאסיקה.
0: אז אנחנו פה להעביר לכם את הפקק בטוב ובכיף.
1: כן.
0: ואנחנו עומדים לשחק משחק ממש כיפי. רוצים לעשות את זה?
2: כן.
0: יאללה, קדימה. Let's do it.
4: ריקול.
0: אז במשחק הראשון שלנו, ריקול, אביגיל פה רוקלת, אתם לא רואים, אבל היא מאוד נהנית מהאות. אז במשחק הזה אנחנו בעצם הולכים לשמוע שיר, שאתם כנראה מכירים, כנראה נתקלתם בו, במיוחד בתקופה האחרונה, אבל לא כל כך בצורה שאתם מכירים אותו, אוקיי? מה זה אומר? אנחנו הולכים בעצם לנגן אותו במהירות כפולה ולאחור. ואז אתם תצטרכו לזהות אותו. ואם אתם לא מזהים, אז השלב הבא יהיה קצת יותר פשוט, ואחריו שלב ממש פשוט. אוקיי?
2: בסדר.
0: אבל אנחנו מתחיל... אני מתה זה שאתה כאילו מאשר לי. חיים שלי. תקשיב, אנחנו מתחילים כאילו יותר קשה, ואז כאילו לאט לאט אנחנו נוריד את דרגת הקושי, וזה רק כי אנחנו באמת סומכים עליכם שאתם יכולים. סבבה?
2: כן, כן.
0: אוקיי, אז אנחנו מתחילים. טוב, זה קצת אלווין מהצ'יפמנקס,
1: וואו,
0: לא?
1: וואו, זה אחד הקשים.
0: ברמות על.
1: ברמות, זה בלתי אפשרי כמעט, זה לא בסדר.
0: לא, ממש לא.
2: קושי שומעים.
0: מה?
2: בקושי שומעים.
0: בקושי שומעים.
1: אוקיי.
0: אתה רוצה את זה שוב או שנתקדם לשלב הבא, שהוא קצת יותר קל?
2: שלב הבא, שלב הבא.
0: אוקיי.
1: כן, כן, זריז.
0: אדם ריאלי, כן.
2: מישל.
0: איזה אלוף.
1: שקד.
0: שקד, קבל מאיתנו כפיים במתנה.
1: ממש כפיים.
0: תקשיב, הפרס הגדול...
2: תמכו לי בבוטו והוא גם עזר לי.
0: אבא שלך עזר לך, אז עשיתם את זה ביחד?
2: כן, וגם האח שלי, הוא עכשיו
0: יצטרף. איך קוראים לאח שלך?
2: אריאל.
0: אריאל, אז שקד, אריאל וארז, הם באמת יחידת עילית.
1: כן, שמות יפים, ארז.
0: כן, התחברת?
1: כן.
0: אז זהו, אז נגיד לכם תודה ענקית, ואנחנו כמובן מזמינים אתכם לבחור פרס ביחד עם הצוות שלנו, שיצרו איתכם קשר תכף. וזכיתם.
2: תודה
0: רבה. יש לכם איזה פרס שאתם חושקים בו? משהו שכזה שמתם עליו את העין?
2: לא, לא, לא משהו מיוחד.
0: אתם באים בראש פתוח.
1: לא רוצים to jump. באים בראש פתוח.
0: תקשיבו, אם אתם לוקחים את iJump, אז תיצרו קשר עם אביגיל, אם ממש רוצה להצטרף, אוקיי? זה סופר קריטי לה, בסדר?
2: אוקיי.
0: ביי, אהובים.
2: ביי, תודה.
0: ביי, סופש
1: נעים.
0: סופש נעים. ביי, ביי.
1: ביי, חמודים.
0: ממש, איזה חמודים. איזה ילד.
1: טוב, אני גם חייבת להגיד שזה כאילו הקול של נועם, הוא כזה דיסטינגוויש, כאילו כזה מובהק, שאם אתה קצת כזה משחק,
0: אי אפשר לטעות בו, אבל גם זה הצרפתית לפי דעתי.
1: זה הצרפתית.
0: תראי, מי כבר שר בצרפתית בימינו בארץ?
1: סקסי, מאוד.
0: זה גם מאוד מבדיל אותו.
1: מי שר בצרפתית בימינו?
0: בחיי. לא מכירה.
1: לא מכירה, אין כאלה.
0: זה לא שכאילו דיברו על זה גם בלי סוף, שהוא שר בצרפתית.
1: כן, כן.
0: אבל זה יצא מהמם בסוף.
1: יצא מהמם.
0: ללא ספק. טוב, אז לפני שאנחנו נמשיך, רק נגיד שוב את המספר, אם אתם רוצים גם לעלות, לשחק, להתקשר וכל העניינים, 03-681-3344. ועכשיו, אביגיל,
1: כן.
0: הרגע שלשמו התכנסנו.
1: הלרלורים.
0: בטח. בדיוק.
1: איזה כיף.
0: טוב, בואי נתחיל מההתחלה.
1: אוקיי.
0: אנחנו אנשים סודרים.
1: נראה לי?
0: כן.
1: לא יודע,
0: תקשיבי. השמועות אומרות שאת נכנסת למשחק.
1: נו.
0: בגיל 5.
1: השמועות, כן, הן נכונות.
0: 5-5 כאילו.
1: אפילו לפני נראה לי.
0: כן?
1: לא.
0: לא.
1: לא, התשובה היא לא. אבל נכנסתי כזה בגיל 5, אולי אפילו 6, ולפי דעתי הפרויקט הראשון שלי היה קלטת של ילדים, קלטת שבעצם מכינה אפילו את ההורים להכנסה לניתוח.
0: כבר שחקנית דרמנית מגיל חמש.
1: כן, זה הטייפקאסט שלי, ונשאבתי לזה. קוראים לה קלטת למיכלי כבר לא כואב, רוצו לרכוש אותה.
0: עדיין רוכשים קלטות.
1: לא רוכשים קלטות.
0: מעניין אפשר למצוא אותה איזה מקום, אבל...
1: צריכה להתעדכן, כאילו, מי קל היה.
0: האופנה חוזרת גם. בסוף הם ירכשו קלטות.
1: כשיהיו לך חיים, תשמרי את כל הבגדים. את כל הבגדים שלך כל הזמן.
0: ודיסקים גם שיש לי, כי זה יחזור.
1: דיסקים לא יודעת. לא יודעת.
0: אני חותמת שזה יחזור.
1: כן? זה יחזור?
0: אני אומרת לך, בואי נדבר עוד עשור שניים כזה.
1: אוקיי, אז למיכלי כבר לא כואב.
0: עבר זמן.
1: כן, זה כאילו קלטת תחנה לניתוח. מיכלי כואב לה בבטן, ומכינים אותה לניתוח בבטן.
0: תגידי, ואת מהבטן, ידעת כבר בגיל הזה שאת... הולכת להיות שחקנית?
1: כן.
0: באמת?
1: כן.
0: לאיזה תובנות אפשר להגיע בגיל חמש?
1: כל פעם, אני ילדה מאוד מפותחת, מנטלית, כן? כאילו, ראיתי... מאוד התעניינתי, הסתקרנתי בעולם, הרגשתי שאני מאוד כבר רוצה לחיות את לחיות אותו. כאילו... לא, לא אכנס פה למיסטיקה של כל מיני כזה גלגולים קודמים, או שבאתי כזה עם איזה ידע, כי לא. למרות שאני באמת, זה דלת פתוחה להיכנס למיסטיקה, אבל אני אעצור את עצמי.
0: אוקיי.
1: אבל...
0: אני בעד שתכנסי למה שאת רוצה, אבל... זהו, אוקיי. כל דבר בזמנו מה
1: שאת רוצה. לא, אבל את תדאגי שאני אשמור על קוהרנטיות מסוימת.
0: בסדר גמור.
1: אוקיי?
0: לא, כאילו,
1: אבל אני... מהשנייה שראיתי טלוויזיה, שזה היה כזה... היינו ילדים כזה של טלוויזיה. מאוד. לא היה לנו כבלים בבית. עוד שהיה כבלים, לא היה לנו כבלים בבית, אבל אצל סבא וסבתא שלי היה, היו אצל שניהם, וכל הזמן ראיתי טלוויזיה, ופשוט ידעתי שאני אהיה חלק מזה. לא יודעת איך, רציתי להיות מהשחקניות האלה, היפות האלה, רציתי שידברו עליי, רציתי...
0: את יודעת, אני זוכרת שחני נחמיאס אמרה שהיא ראתה לדעתי את חנה בסמלת השבת, והיא פשוט הרגישה שהיא נשאבת לתוך הבמה, כאילו בתור ילדה. את הרגשת שאת נשאבת לתוך הטלוויזיה?
1: הרגשתי כאילו כן, שאני נשאבת, הרגשתי שאני גם דוד שלי, בזמנו, הוא עבר כל מיני תפקידים, איש מאוד מוכשר, והוא היה צלם של קלטות, והגענו, אני זוכרת שהגענו אני ואחי התאום, ואולי גם ההורים שלי, אני לא ממש זוכרת את ה... וגם אם אני אגיד אמא שלי, תגיד לי שאני מסלפת את המציאות,
0: okay.
1: אבל הגענו לסט. ושם גם קיבלתי את הגיג, הגיג השני שלי אחרי למיכלי כבר לא כואב.
0: אוקיי, בגיל גם מה? כאילו שש?
1: בגיל כזה, חמש, חמש וחצי.
0: כבר את שחקנית עובדת.
1: אני באתי לעבוד.
0: יפה מאוד, כן.
1: באתי לעבוד. וישר הגעתי לשם, התחלתי לשחק מול המצלמות ועל הסט. היה לי ברור שאני שייכת לשם, שזה שייך לי. לא יודעת, קשה לי עם המילה שייכת, ושייך לי, נשאבת זה יותר יפה, אהבתי את זה. אבל הבימאית והמפיקה הראשית ראתה, ואמרה, מי זאת הילדה הזאת? אני רוצה אותה, ובום, קיבלתי חוזה ל-11 קלטות ילדים.
0: מה, ברצינות?
1: לא. כאילו כן, אבל לא חוזה. לא חוזה
0: אבל זה היה כזה, זה התפתח לשם.
1: זה התפתח לשם, ואז כבר הייתי בביזנס, מן.
0: תקשיבי, ואת המשכת בביזנס כבר מגיל צעיר גם להיות באמת דמות מוכרת בכל בית, ואנחנו עוד נדבר על זה. כמעט בכל בית, אין מנוס מלדבר על ליבי מהאי, אבל מה נעשה? מה נעשה? מה נעשה? מה אפשר לעשות?
1: ליבי שלנו.
0: אבל לפני זה, נשמע את נונו. שהחלטנו ככה להכניס אותה בסוף ברגע האחרון.
1: כן.
0: Living the Dream.
1: נו, נו.
0: את מרגישה שאת Living the Dream?
1: לא. האמת שלאחרונה אולי קצת כן. אבל...
0: מה השתנה?
1: אני התחלתי לימודים.
0: של מה?
1: של פילוסופיה.
0: וואו, אני חושבת שזה גם כל כך חשוב למשחק. זה כל כך מניע אחד את השני.
1: הכל חשוב להכל. זה חשוב לחיים.
0: במיוחד בתיאטרון יש הרבה פילוסופיות.
1: נכון. וגם במיוחד בנפש הטובה.
0: שאחות נדבר על זה.
1: כן, כן.
0: מלא ספוילרים.
1: יש לנו הרבה זמן.
0: כן, זהו. שעתיים זה מספיק זמן לסכנש כמו שצריך, אבל בינתיים נונו.
4: היי בואי, מה יש לך לומר לי? אתה מדליק את המזגן למרות שקר לי? מספר לי סיפורים ממלכת צ'רלי? מה אתה נורמלי? תגיד לי, אתה נורמלי? היי בואי, אתה במה זה לא טוב? מדבר על עצמך בגוף שלישי סטופ? קוראים לך יאיר, אתה לא צריך להזכיר זאת. אתה נכנס לחדר ואומר יאיר פה. החיים שלך.

0: צהריים שחט, ערב קרחן, I'm living the dream. בוקר צח וצח, צהריים שחט.
1: בשעה זו יש אזעקות בקו העימות במשגב עם, במטולה, בכפר גלעדי, בקריית שמונה, בבית הלל. אני חוזרת שוב, אזעקות בקו העימות, בכפר גלעדי, קריית שמונה, בית הלל, משגב עם ומטולה. קודם כל חיבוק ענק, ייכנסו למרחבים המוגנים ושימרו על עצמכם, ואנחנו כמובן נעדכן אתכם בכל מה שצריך לדעת.

0: נהדרת, גם זמרת חברים, גם זמרת. אני חושבת רק על כל היעירים שנהרסו להם החיים, כאילו, בשיר הזה.
1: כן.
0: נורא קשה להיות יעיר בימינו.
1: נכון, יעיר זה, טוב, אני שוכחת למי אני מדברת, כאילו יעיר זה האיתי החדש.
0: כן, נכון, פעם זה האיתי.
1: פעם זה האיתי.
0: לא מתעסק ברגשות יותר מדי.
1: נכון, נכון, יאי, אנחנו בעשורים.
0: זה עשורים 2000. היינו ב-90s, קפצנו פתאום לנונו. בקיצור, יש לנו תוכנית גם חובקת עשורים.
1: כן, נונו.
0: אבל רגע לפני שנמשיך, נונו. רק נזכיר לכם חברים, שאם אתם רוצים להתקשר ולהיות חלק מכל הפרטייה הזאת, אז תתקשרו אלינו ב-03-681-3344, והגענו מהר מהצפוי, אני חושבת, לדבר על המוקש, בסדר?
1: נו.
0: בואי נפתח את זה.
1: כן.
0: ליבי מהאי.
1: אני לא יודע מה מדברת, אני ממש שמחה לפתוח את זה.
0: אה, באמת?
1: כן, אין מוקש. אני חושבת שהיא דמות, כאילו מופת.
0: את אוהבת אותה. תראי, הרבה באמת התאהבו בה נורא. ממש קשות.
1: איזה כיף לי.
0: ממש.
1: האמת שזה כאילו נורא, זה נורא מעניין, לא יודעת אם זה מעניין, אבל אני, זה הייתה אחת התקופות החשוכות שלי בחיים.
0: כי היית מתבגרת כאילו?
1: הייתי מתבגרת, כן, חצ'קונים, כמו כולנו. היה לי סיסטר, היה לי חד משמעית. ועל זה גם שכבות של מייקאפ, וצילומי חוץ, כאילו זה גם חול, הכל נדבק, ואולי גם הייתי קשה עם עצמי. כמו כל מתבגרת.
0: בטח.
1: אבל היו, והיה לי קשה, ולא ראיתי את עצמי נוכחה. ותמיד גם היה לי קשה עם השיער שלי, מאוד.
0: איזה בסה?
1: Mm-hmm.
0: טלטלים זה החיים.
1: Is it though?
0: כן, כן.
1: די, לא יודעת.
0: חד משמעית, זה אופי, זה קריזמטי, זה נוכחות.
1: זה אכן אופי.
0: את יודעת מה עוזר לי עם הטלטלים שלי? אני חושבת על כל ה...
1: לא. המוס הנכון.
0: גם. אבל לי עוזר לחשוב על כל האנשים האיקונים שיש להם טלטלים. אז אני אומרת, איי, אבל גם לזה, כמו אם נגיד עם אף.
1: כן.
0: שאני נגיד לא אוהבת האף שלי, אבל יש לי אנשים שאני אוהבת אף דומה. אני אומרת, טוב, גם לאמא שלי יש את האף הזה, אז אני אוהבת אותה, אז הכל טוב, היא יפה, אז גם אני יפה.
1: אה, זה טריק טוב.
0: כן, תנסי.
1: אוקיי.
0: מומלץ.
1: כן.
0: אבל רגע, רציתי לדבר איתך על האי.
1: נו.
0: אני חושבת על זה שזה בעצם היה...
1: איך זה כאלה, התחבקתי. אוקיי, כן.
0: אני חושבת על זה שזה בעצם היה ההתנסות הראשונית שלך בסדרה שהיא כזה דרמה יומית, ו-50 פרקים בעונה. ואת ילדה, בת כמה היית? 17?
1: כן,
0: 16-17? אז חוץ מהבהלה שהייתה שם, זה נתפס גם? כאילו ברגע האמת יכולתם לזהות שזה עובד?
1: אני, כאילו... לא, אני אגיד שהכינו אותנו, גיורא, שהוא באמת החיים עצמם, גיורא חמיצר. אני זוכרת שעשו לנו, לא ידענו למה אנחנו נכנסים. אני כן זוכרת שראיתי, יש לי אחיות קטנות, ו... סתם, אני לא אשים את זה על החיות הקטנות שלי, אני בעצמי ראיתי השמינייה. כי אני לא אשים את זה על החיות שלי. אבל כזה היה לי איזה שנייה השמינייה בבית, ואמרתי, די, אני יכולה לעשות את זה. כאילו, אני יכולה לעשות את זה. ואז קיבלתי את התפקיד, וממש לא הייתה הערכות שזה יהיה חלק, שזה יהיה באותו סדר גודל. ומסת המעריצים, ובכלל, זה... פתאום מכירים אותי מבלי שאני לא מכירה אותם, פתאום...
0: וגם את עוד לא מכירה אותך אולי.
1: ואני לא מכירה אותי, נכון, חדה וטובה.
0: זה נתפס גם? כאילו ברגע האמת יכולתם לזהות שזה עובד?
1: אני, כאילו, לא, אני אגיד שהכינו אותנו, גיורא, שהוא באמת החיים עצמם, גיורא חמיצר. אני זוכרת שעשו לנו, לא ידענו למה אנחנו נכנסים. אני כן זוכרת שראיתי, יש לי אחיות קטנות, ו... סתם, אני לא אשים את זה על החיות הקטנות שלי, אני בעצמי ראיתי השמינייה. כאילו, אני לא אשים את זה על החיות שלי. אבל כזה, היה לי איזה שנייה השמינייה בבית, ואמרתי, די, אני יכולה לעשות את זה. כאילו, אני יכולה לעשות את זה. ואז קיבלתי את התפקיד, וממש לא הייתה הערכות שזה יהיה חלק, שזה יהיה באותו סדר גודל. ומסת המעריצים, ובכלל, זה... פתאום מכירים אותי מבלי שאני לא מכירה אותם, פתאום...
0: וגם את עוד לא מכירה אותך אולי.
1: ואני לא מכירה אותי,

0: גודל. ומסת המעריצים, ובכלל, זה... פתאום מכירים אותי מבלי שאני לא מכירה אותם, פתאום...
1: וגם את עוד לא מכירה אותך אולי.
0: ואני לא מכירה אותי, נכון, חדה וטובה. וזה היה overwhelming. זה היה מאוד, עבורי זה היה מאוד overwhelming, וזה היה גם לפני גיוס, כאילו בעונה השנייה זה היה לפני גיוס. ואז כבר הלכו על הטריק הזה של להרוג אותי בכל עונה, כדי שאני אוכל לשרת.
1: אני לא מאמינה שזה היה בעצם בשביל שתתגייסי, אנשים התייפכו מול המסך.
0: כן.
1: וזה היה בשביל שתשרתי.
0: פשוט שאני אשרת, אה?
1: אבל חייבת להגיד, שאם כבר אנחנו באמת בבית של החיילים פה,
0: כן.
1: אז השירות שלך אומנם לקח מאיתנו את ליבי בהדרגתיות, אבל בצבא הגדול הכי היה אותך בעולם.
0: לגמרי.
1: לא כאילו, תראי, אפילו לפני האי, עשית סרט שהיית מועמדת עליו על פרס סופיר, ועשית את כל הקלטות, ועשית את זה, ולא בחרת במסלול המתבקש של לקצבאית, את רונצה, אני בטוחה שזה משהו שיכלת לעשות.
0: נכון.
1: למה? תני לנו את הפטריוטיות.
0: כי זה קצת כאילו, אני... זה אולי גם חלק ממשחק קצת. אני נורא אוהבת להיכנס לתפקידים, להיכנס כאילו, אבל ממש בחיים. כי אם הייתה לי מתודה, זאת הייתה מתודה כזאת של... לא שאני משווה את עצמי, כן, אבל מתודה של ממש להיכנס לדמות, כמו דניאל דיי לואיס כזה, של עכשיו אני, בגלל הלחץ של הרעיון, אני שוכחת, כאילו, יש לזה שם, ואני מלמדת את זה גם, אבל... זה כאילו מאוד להיכנס ולחיות את הדבר. לאיזה תקופת זמן מסוימת, אני מאוד אוהבת את זה, כאילו אהבתי. ואני רציתי להתגייס ולהיות לוחמת, ולעשות שירות כאילו מאוד מאוד משמעותי. לא שחשבתי שלהיות בתיאטרון צהל או...
1: ברור שיש לזה את הקסם שלו ואת המשמעות
0: כן,
1: שלו.
0: כן.
1: אבל יפה שרצית דווקא איזו התנסות אחרת.
0: מאוד רציתי להיכנס לתפקיד הזה של
1: חיילת. שחקנית אופי, בקיצור.
0: בדיוק, שחקנית אופי.
1: טוב, אנחנו עוד נמשיך לדבר פה, באמת יש לנו הרבה על מה, אבל קודם אנחנו פונים כרי עכשיו ליעל חדד, כתבתנו בצפון שנמצאת איתנו על קו הטלפון. שלום יעל.
2: שלום נוגה, כן, אז ניתן
1: עדכון
2: קצר על המתרחש לרגע בצפון. לפני כשבע דקות הופעלו אזעקות באזור אצבע הגליל, למעשה חמישה יישובים שנכנסים למרחבים המוגנים, קריית שמונה, בית הלל, כפר גלעדי, מטולה ומסגבעם. אנחנו מבינים שבוצעו מספר שיגורים מכיוון לבנון, ירי תמאס, רקטות. מיד נדע לומר בכמה בדיוק שיגורים מדובר. כרגע אנחנו לא מדווחים על נפגעים או על נזק, ונזכיר נוגה, זה מגיע אחרי שמוקדם יותר היום רחפן נפץ שחודר באזור ראש הנקרה, מצליח גם לעבור את הגבול, גם לא מפעיל הזכר, הוא מתפוצץ למעשה לפצע ארבעה, אחד מהפצועים באורח אנוש בבית החולים לגליל נהריה, גם בשעה זו נלחם על חייו. וזה קורה נוגה כשבמקביל גם לפני כשעה, למעשה במועצה האזורית הגליל העליון וביתר הרשויות מעדכנים את התושבים על סדרת תקיפות קרב שמתבצעות בגזרת לבנון ועשויות להשמיע פדי פיצוצים משמעותיים בגזרה. ייתכן שזה איזושהי תוצאה גם של התקיפה הזו, ובמקביל נזכיר גם השיחות בין ישראל ללבנון עדיין מתנהלות גם בשעה זו בוושינגטון. יכול להיות שוב שמדובר כאן באיזשהו ניסיון של חיזבאללה להטריס ולהעיב על השיחות הללו.
1: כתבתנו בצפון יעל חדד, תודה רבה על העדכון הזה, לילה טוב.
2: תודה.
1: טוב, במעבר חד, כי אלו הם חיינו, אין מה לעשות.
0: אלו הם חיינו.
1: קשה.
0: ממש.
1: אבל התחלנו לדבר קצת על השירות שלך.
0: כן, מחירה.
1: לא, אבל תספרי, מה בתכלס עשית?
0: ישנתי.
1: הייתי בטוחה כאילו לדמי לי את הניים דרופ של התפקיד, אבל זה יפה, תשובה יפה מאוד, כן.
0: בתכלס עשיתי טירונות כזה, כמו כולם, ורציתי להתגייס, עשיתי את הטירונות של מש"קיות חינוך, גם הורידו לי על הפרופיל, כאילו החלום להיות לוחמת.
1: לוחמת, כן.
0: כן, לוחמת נגנז עם הורדת פרופיל.
1: זה נורא כואב, כן.
0: אבל בסדר.
1: התוששנו, בסדר.
0: אני נראה לי בסדר עם זה.
1: אוקיי.
0: ואז עשיתי טירונות לחיל חינוך. והייתי מצטיינת וזה, וצהובה, וזה,
1: יו, היית צהובה? בטח, מה קרה לך?
0: ממש צהובה.
1: היית מצטיינת טירונות?
0: אני מאוד אוהבת את זה. מה?
1: היית מצטיינת טירונות כזה?
0: כן.
1: אני לא מאמינה באמת.
0: אני לא בטוחה, אולי אני ממציאה. הייתי מצטיינת מתישהו.
1: וואו.
0: אבל...

0: הייתי מצטיינת מתישהו, כי קיבלתי את הכי נחשק, את השיבוץ הכי נחשק.
1: כן, אז היית כנראה מצטיינת בטירונות. את יודעת איך כמות האנשים שמסתכלים על המצטיינות בטירונות בכאילו... פשוט בזים.
0: ממש.
1: כי הם כאילו כולם שבוזים.
0: אני גם בזה.
1: והן פשוט מושלמות, זה פשוט בלתי נסבל.
0: אני הכי לא הייתי מושלמת, הייתי רחוק ממושלמת, אולי כאן נכנס כאילו קצת ליבי מהאי.
1: אוקיי.
0: אבל אולי קצת פרוטקציות. אני נגיד, כל הזמן סגרתי שבתות, כל הזמן נענשתי, כי לא... חברה שלי תפרה לי את המימייה לחגורה או משהו כזה, כי כל הזמן שכחתי את הנשק, שכחתי את המימייה.
1: ועדיין קיבלת מצטיינת?
0: כן, וקיבלתי מצטיינת.
1: זה תהליך.
0: זה תהליך.
1: זה תהליך.
0: וזה גם קצת, את יודעת, יש זרג ויש דרג.
1: אהבתי את הצדק הפואטי.
0: כן.
1: זה מאוד יפה.
0: כן.
1: טוב, אנחנו יכולים, אוקיי, אז אנחנו מיד נמשיך לשחק, אבל בינתיים, אני רציתי לשאול אותך, אמרת שבאמת בעקבות השירות, הורדת הילוך ככה עם האי, אז איך זה היה בשבילך? את יודעת, לוקחים לך את הדבר שאת כל כך מזוהה איתו, כאילו יש מחיר גם ל...
0: אני חושבת שזה עוד היה כאילו בשיא ההצלחה של זה, בשיא העונה הראשונה.
1: כן, זה לא פשוט.
0: כאילו בסוף כזה, ליפי, מה כתוב בספר? של מי היד שם? נכון? יש איזה עניין כזה? מה היה בטלפון?
1: אני זוכרת שהתקשרו אלייך, אמרת משהו, ומתישהו גם הרגו אותך.
0: נכון, נכון. כן. אני חייבת להגיד, אנחנו לא מקבלים את התסריטים באופן לינארי, אנחנו כאילו, אני לא ממש ידעתי מה קורה בסדרה, אבל היה את שיא הפריצה, טסתי עם יון לניו יורק.
1: שגם היה פה.
0: שגם היה פה.
1: אגב, כן.
0: חיים שלנו. וחזרתי והתגייסתי כזה, זה היה כאילו, לא איבדתי את זה עם עין בכלל, את כל התקופה הזאת. זה קרה נורא מהר, וגם באיזשהו מקום רציתי כאילו להפריד את עצמי בזה. הנה, עכשיו אני חיילת, עכשיו אני קרבית, עכשיו אני... לא ממש הבנתי את התעודה של זה.
1: כי את יודעת, היום מדברים על זה שרק רוכבים על 15 דקות הטילה, אז זה כאילו נחמד לשמוע שרצית גם שנייה את השקט שלך.
0: כן, אין על אנונימיות. אנונימיות כן, זה ממש דבר מדהים בעיניי. אני חושבת שזה לקח לי... זה כאילו עשור טוב כזה של להתחבא מהספוטלייט. אני עדיין מאבדת את החוויה הזאת, כאילו אני עדיין מרגישה שאני יכוונו עליי כאילו פנס ואני כזה, לא, אני לא רוצה, וזה מישהי אני מישהי שמאוד רצתה את זה פעם, ואני עדיין מתמודדת עם ההשלכות הפסיכולוגיות של זה. לא הייתי עושה שום דבר אחרת, אבל הדבר אולי שכן הייתי עושה אחרת, זה כאילו יותר מזרזת את התהליך של לברוח מהזרקורים.
1: עשית את זה די מהר, זה היה די זריז.
0: לא, כאילו, זה נמשך איתי לשנים, הבריחה הזאת.
1: כאילו פה.
0: כן.
1: טוב, אגב, אנונימיות.
0: טוב, פלוס.
1: טוב, פלוס, פלוס. אנחנו יכולים לדבר עכשיו עם מישהי אנונימית, שאת יודעת, אחרי השיחה איתך, אולי תהפוך להיות מפורסמת פתאום. שלום לספיר.
2: שלום.
0: ספיר,
1: מה קורה?
2: שלום, בסדר.
1: ספרי לנו קצת על עצמך, מאיפה את מגיעה אלינו, מאיפה את מקשיבה?
2: אני מהבית, מהחדר שלי.
1: שהוא איפה? ממוקם בישראל?
2: פתח תקווה.
1: אופה, עיר האורות.
0: ממש, יפה מאוד.
1: טוב, אז
0: אנחנו... פריז של ישראל.
1: יפה מאוד. אנחנו מאוד שמחות לשחק איתך, את מוכנה לזה?
2: אני מוכנה.
1: אוקיי.
3: אותה גברת בשינוי אדרת.
1: אז ככה, אנחנו יכולות לשחק משחק שנקרא אותה גברת בשינוי הדרך, באמת הפתעה גדולה. אנחנו בעצם הולכים להקריא לך, אולי באמת נשתמש גם באביגייל ובקישור המשחק שלה, הולכים להקריא לך שיר מפורסם, בסדר? כל פעם במילים ששינינו אותן עם איזשהו טוויסט. זאת אומרת, לקחנו את המילים המקוריות, ובשלב הראשון את תשמעי את השיר במילים גבוהות, במקום המילים המקוריות, אחר כך בסלנג, ואז במילים נרדפות, וככה חנה לחנה, כל פעם שינינו את השיר עם איזשהו טוויסט, עד שתגלי באיזה שיר מדובר. אוקיי?
2: אוקיי.
1: יפה מאוד, רק אני אגיד, מראש מדובר בשיר מאוד מוכר, ואנחנו בונות עלייך שתצליחי, אנחנו צופות לך הישגיות רבה.
0: אנחנו מאמינות בך ומראות לך.
2: רבה.
1: ולקבל את זה מאביגל הררי זה באמת הישגי מאוד. אביגל, קחי את הדף פה. את מוכנה לזה?
0: אני מוכנה, יש לי.
1: בסדר, גמור.
0: יש לי, אני מעטיבת מאורגנת, שם ארגן אותי.
1: מצוין. אז את רואה איפה שרשום מילים גבוהות? תני לנו את השיר במילים גבוהות.
0: ספר, את מוכנה?
2: כן.
0: יש. בשכונתי מכנים אותי ריבונית הורדים.
2: קוראים לי בת חונה.
0: די, נו, ספיר! את חדה.
1: וואו, זה היה, אני חושבת, ההצלחה הכי, הכי, הכי מהירה שהייתנו אי פעם.
2: אני פשוט,
0: אני מצליחה
2: לקרוא את
0: אביגיל, זה מוצא. לא, זה לא טוב, איפה, קצת דיסקרטיות, קצת עם היסטורים.
1: טוב, לטובת שמי שאיכשהו פספס, לא היה, לא שמע, לא מכיר.
4: הורים לי בשכונה, מרקת השושנים, כל מה שמחה.
0: אופה, מרקת השושנים שלנו.
1: טוב, זה באמת היה זיהוי סופר מהיר, ממש ממש מהיר.
0: את מדהימה.
1: זה לא היה, בוא נגיד ככה, הציפיות לא היו לחינם. אנחנו לא סתם תלינו בך תקוות, כל הכבוד.
0: נכון.
1: ותכף את תקבלי פרס נחשק, בסדר?
2: אין בעיה.
1: את יודעת מה? בואי נבחר אותו ביחד.
2: אין בעיה.
1: אוקיי, אז ככה, יש לנו זוג כרטיסים להייב ונאנסן בקאמרי. תגידי, את רואה תיאטרון, יש אותך הצגות? אוהבת?
2: מה זאת רואה תיאטרון? אני חיה תיאטרון.
0: ספיר, את חייבת אז. את חייבת. באמת, לנו לא נותנים להיכנס לשם.
2: אביגיל,
0: את
2: צריכה לזהות אותי.
0: יואו! ספיר! אומייגד! אני מזהה עכשיו. ברור.
1: מי זאת ספיר?
0: הייתי צריכה... ספיר, וואו, היא... אני יכולה להגיד, היא מעריצה הכי גדולה שלי, נראה לי.
1: ברצינות?
0: כן.
1: יואו, איך לא הזדהית?
0: וואי, הכי איך לא הזדהית. חמודה שלי.
1: יואו, ספיר.
0: הייתי צריכה לדעת מפתח תקווה שהיא קוראת אותי כמו זה, הכינה לי באמת את המתנות הכי יפות בעולם.
1: יואו, מה, מה הכנת לה?
0: ספיר, את רוצה להגיד?
2: את רוצה את להגיד?
0: לא, תגידי את. הכינה לי צמיד, טוב, תגידי את. ויחד, סתם, תגידי את.
2: הכנתי לה מחברת עם כל הדברים שהיא
0: ותמונה מושלמת.
2: הכנתי לה תמונה, ציירתי לה תמונה. עשיתי לה משפטים כאלה, תפתחי כשאת.
0: נכון.
1: איזה חמודה. אז אני מבינה שאת באה הרבה לקאמרי.
0: היא גם שחקנית מדהימה.
1: אז נראה לי שיש לנו...
2: נכון, אני התקבלתי ללמוד בקאמרי.
1: וואו, מזל טוב ספיר. טוב, אז את גם ממש מוכשרת בלשחק משחקים, וגם את כנראה ממש מוכשרת בלשחק נקודה.
0: וואו.
1: פשוט בחורה שהיא וואו. ונראה לי שהפרס שלך ברור, נכון? זה כאילו יהיה אייב ונאנסן.
0: כן. אז למרות שאולי ראית.
1: ראית?
2: ראיתי, אבל נו.
0: נו, אז יאללה, איי ג'אמפ, ספיר, איי ג'אמפ.
2: בטח, אני אלך לאיי ג'אמפ.
1: סגורה זה? חתום נעול, סגור.
0: לא, מה שהיא רוצה.
1: טוב, את יכולה עוד להמשיך להתלבט, נראה לי, עם הצוות שלנו.
0: ספיר, אני אוהבת אותך.
1: איזה כיף שעלית.
0: ממש, כיף שעלית.
1: יו, איזה מקסימת. ספיר, שיהיה לך סופש הכי כיפי בעולם, ואיזה אלופת.
2: סופש חיים.
1: ביי, ביי.
0: אלופה, ביי, ממי.
1: איזה חמודה.
0: ממש, ממש.
1: יו, מקסימה.
0: כן, אישה אמרה לי ספיר ונזכר. הייתי צריכה לזהות.
1: איך היא לא חשפה את עצמה?
0: נכון, כי...
1: טוב, היא צנועה.
0: היא צנועה.
1: היא צנועה. צניעות היא נר. בדיוק. טוב, עכשיו, מלכה אחרת.
0: כן.
1: לפי דעתי זה מלכות, אם אני זוכרת נכון. It's raining men, hallelujah.
0: כן, העצמה, אחותי העצמה.
1: יו, זה מצחיק מאוד, כאילו, שהולך להיות פה רצף של שירים אייקונים. איך רואים שאת כאילו ילדת תיאטרון גם? לא, גם מהאייטיז, אבל יש בזה גם משהו נורא תיאטרלי בעיניי.
0: נכון, נכון.
1: זהו, אז It's Raining Men, הללויה, העצמה.

We got no

0: It's Running Man, hallelujah.
1: It is. הללויה, I'm gonna get myself soaking wet.
0: אני אוהבת שאת מצטטת. זה נדר.
1: חי על ציטוטים. אוי, עוד מעט יש לנו גם ציטוט ממש יפה.
0: כן?
1: כן, אני באתי informed.
0: נכון שזה כיף לבחור את השירים?
1: כן.
0: לא, לא. לא, לבחור עצמו לא כיף. קשה, התלבטות.
1: תקשיבי, אני הייתי על זה שבוע.
0: יו, אני לא מאמינה.
1: אני הייתי על זה שבוע. למה? אני שאלתי את כל החברים שלי, כולם נתנו לי מיליון שירים, לא לקחתי אף אחד. אז אמרתי, טוב, כאילו, תצמדי לזה קונספט או לרעיון. ואמרתי, לא, אבל לא יודעת מי קלט, והם לא הבינו את הבחירות שלי. וזה, אתה נכנס כאילו ל...
0: אבל אז מה?
1: כן, נכון, אחי אז מה, אחי אז מה. ואמרתי, יאללה, אני כאילו הולכת להביך את עצמי, וזה זה. ובסוף אתם גם כאילו עזרתם לי.
0: ועוד סיננתי את
1: הרשימה.
0: כן, זה לא מביך את עצמך בכלל.
1: אבל שמעתי מלא מוזיקה בשבוע הזה.
0: אה, נו יפה, אז לפחות השארנו אותך מוזיקלית.
1: כן, אני חיה מוזיקה, אני מתה על זה.
0: איך אפשר שלא?
1: איכס, משפט דוחה. אני חיה את זה.
0: טוב, לא, אני חושבת שאנחנו צריכות לעבוד על הביקורת העצמית שלך.
1: בהצלחה.
0: אוקיי, יש לנו שעה וקצת לטובת הדבר, אבל לפני זה, אנחנו נזכיר לכם חברים, שאם אתם רוצים להתקשר וללרלר כמוני עם אביגייל ולשחק איתנו, אז רוצה להגיד את המספר?
1: כן.
0: תראו שם למעלה שם.
1: 03-681-3344.
0: עם קריינות כזאת, לא תתקשרו? תתקשרו. ועכשיו...
1: תתקשרו אליי, פרטי.
0: זה בעצם אתה... 052-538-164, תוסיף גם 8. לא, אבל עכשיו יש לנו משחק שאני מאוד מאוד חיכיתי וציפיתי לו, אוקיי? Are you ready?
1: No.
0: בצדק. שימי לב לזה.
2: תשחק, תשחק, תשחק.
0: טוב, אנחנו יכולות להעלות דז'ה וו מן האוב, מהעבר. אפל, סתם.
1: אוקיי.
0: נכון האי?
1: נכון.
0: נכון הייתה את הסטנאי?
1: היה כזה.
0: הייתה את הסטנאי שאתם, היה כזה האי, שאתם אנה?
1: כן.
0: ואתן כזה צועקות אחת על השנייה, כאילו ממש, ואז הדלת נטרקת שם, את זוכרת משהו כזה?
1: במקלחת?
0: אני חושבת, כן, כן, במקלחת.
1: איזה קטע.
0: זה ממש התפוצץ לדעתי בטיקטוק.
1: מה את אומרת?
0: לדעתי כן, אם אני זוכרת נכון. יכולת לעשות פה משהו מאוד מגניב שלא נעשה באף עונה של רדיו אקטיבי, אוקיי?
1: כן.
0: וגם כנראה באף עונה של האי.
1: וואו. לשחזר את הסצנה.
0: אבל לא איתי. עם אנה המקורית, כאילו, יש לנו בעצם את הקטעים.
1: כן.
0: את הולכת לדבר עכשיו, כאילו, את אביגייל של 2026, ביחד עם אנה של 2007.
1: מטורף. זה בדיוק איזה קטע שאני אמורה לעשות עם טינקר בן, שאני שרופה עליו, זה פשוט מטורף שזה... אתם, אבל יש לכם את הבעלות על זה. אוקיי.
0: לא, תסבירי, מה זאת אומרת?
1: לא, לא, אני אחר כך אסביר.
0: אוקיי, בסדר גמור. אז יש לנו דפים, הנה הדפים הסודיים, אני אעביר לך אותם.
1: יופי, כי אני לא זוכרת, כן?
0: לא, בטח, גם לא ציפינו. תראי, זה המון מלל.
1: וואו.
0: זה המון מלל, ובכל זאת עבור...
1: לא. שימי פאה? רגע? לא?
0: אוקיי. הנה, גיד, דוגמה לטלטלים ש... כדעת.
1: נכון.
0: טלטלים זה עוצמה.
1: נכון.
0: טלטלים זה עוצמה. אבל גם את.
1: אבל גם ריינינג מן.
0: וגם ריינינג מן. אוקיי, אני אקריא את מה שנקרא את ההוראות בימוי, בסדר? בואי ניכנס לי על האירוע.
1: זה מושלם.
0: רציניים.
1: וואו.
0: פנים חדר מקלחת יום. אנה, נכנסת לחדר אחרי שלא ראתה את ליבי שהיא את.
1: אני.
0: יום שלם.
3: תגידי, יש לך מושג מה עבר עליי? את יודעת כמה דאגתי לה?
1: טוב, בואי לא נעשה מזה כזה ביג דיל, אוקיי? כולה הלכנו לנחל, לא התכוונו להלחיץ אותך.
3: ממש.
1: מה?
3: תודי בזה שרציתם שאני אתחרפן, פשוט תגידי את זה.
1: מה?
3: ליבי, מה את חושבת שאני מפקרת? בבוקר לקחתם לי את הקונסילר, אחר כך הלכתם לשעתיים כדי שאני אמות פה מדאגה.
1: טוב, לא כל העולם סובב סביב אנה, בסדר?
3: סליחה?
1: אנחנו הלכנו לנחל כי רצינו ללכת לנחל, אוקיי? תפסיק עם ההיסטריה האלה.
3: ברור, ברור שאני היסטרית, כי את תמיד כזאת חכמה וטובה ורגועה, נכון, ליבי?
1: את יודעת מה? אולי אם לא היית מגילה אליי כל כך בזמן האחרון, לא הייתי הולכת לנחל בלי להודיע לך. מה את אומרת על זה?
3: אז כן עשית את זה בחבלה. פשוט מתה להחזיר לי.
1: להחזיר לך על מה?
3: על זה שהוא רצה אותי ולא אותך.
1: מה?
3: אני כל הזמן חשבתי שאת שמחה בשבילי. בסדר, עכשיו אני יודעת,
1: לוי. תקשיבי, אני בחיים שלי לא חשבתי ככה, אני נשבעת לך. יכול להיות שאהבתי אותו, אבל... אבל אני תמיד שמחתי בשבילך.
3: ברור, כי את המושלמת.
1: לא, אני לא.
3: כן, את תמיד המושלמת, ואני המגילה, נכון? זה כיף להיות הטובה שיש לך אחות רעה כמוני?
1: אני לא חושבת שאת רעה, אבל את מוכרחה.
3: לא, את יודעת למה את יכולה להיות מושלמת, ליבי? בגלל שיש מי שיהיה רע בשבילך. בגלל שאתה יכולה להגיד שנמאס לך לגנוב, ונמאס לך לשקר, כי יש את אנה שתעשה את זה לבד כדי שיהיה לנו מה לאכול, נכון?
1: וואו, זה לא פייר מה שאת עושה.
3: כמה נוח להיות הצדיקה שאת יודעת שאם צריך אני אלך לכל בשבילך.
0: אנה! מי זה הזכיר את אלזה ואנה? מוכנה לזה? מוכנה לזה?
1: וואו!
0: כפיים איתנו.
1: וואו! תקשיבי, עצוב לי.
0: מה?
1: קודם כל, זה כתוב נפלא.
0: זה באמת כתוב נפלא.
1: את יודעת למה את יכולה להיות מושלמת, ליבי? בגלל שיש מי שיהיה רע בשבילך.
0: אייש.
1: יש בזה משהו. כאילו, תפסה אותה.
0: זה קצת הנפש הטובה מסצ'ואן שאנחנו יכולים לדבר עליה.
1: וואו.
0: כל אדם טוב ממש, צריך אלטר אגו רע ממש. אבל... מה רציתי להגיד לך על זה?
1: איך היה?
0: היה מדהים, זה מה שרציתי להגיד לך. היה מדהים, צלחת פה אתגר לדעתי בלתי אפשרי בעליל.
1: וואו.
0: זה נורא מוזר לשחק ככה, לא?
1: זה נורא מוזר.
0: כן.
1: וכן, התרגשתי, התרגשתי.
0: גם אנחנו התרגשנו מאוד, וגם פתאום לראות איך זה כתוב, כי אתה יודעת, בתור ילד אין לך מספיק אונות במוח לחבר את זה, להבין שמדובר במאסטרפיס.
1: נכון.
0: וגם אתם עושים פרק כל יומיים, כאילו, איך יש זמן לאיכות? זה פשוט מטורף.
1: אבל היה איכות.
0: היה איכות
1: מטורף. בואי, היה איכות.
0: יורח אמיצר, לדעתי, לא? מה עוד צריך להגיד?
1: כן.
0: בקיצור, זה היה באמת מעל כל מה שיכולנו לדמיין. ועכשיו אנחנו נמשיך להשוות ולעלות עם סינדי לאופר. איך אפשר שלא?
1: time after time.
0: סינדי לאופר? כן? את אוהבת אותה?
1: מאוד.
0: אבל זה לא כאילו girls just wanna have fun, זה כאילו מלנכולי שנייה.
1: כן, כן.
0: אני ליבי וקשה לי?
1: כן, בדיוק, קשה לי, אני... לא מודה שאני אוהבת אותו, ושאני משחזרת את כל הרגעים איתו.
0: הכל בסוף מתנקז ל...
1: הכל אהבה.
0: כן. אז caught up in circles. עכשיו אני מצטטת. אין לי יותר מזה באנגלית, זה הכי שהצלחתי.

0: אני מתה זה שהיא לוחשת טיים אפטר טיים.
1: מזמינה אותך לחוויה. טיים אפטר טיים.
0: הלך שושניות מהרדיו.
1: כן.
0: נהדר. תגידי, את יש אותך בשירה אגב?
1: יש אותי.
0: את שרה? כי בנפש את שרה.
1: אני שרה, אני שרה במקלחת, אני שרה בנפש.
0: לא, בנפש הטובה מסצ'ואן, את שרה.
1: נכון, נכון.
0: אבל גם בנפש כנראה.
1: נכון.
0: נו, אז...
1: בנפש הטובה אני שרה.
0: אולי תשאירי לנו משהו.
1: לא. זה עולה כסף.
0: כן.
1: זה עולה כסף.
0: זה כמו לבוא להצגה, את יודעת, זה כזה 300 במינימום. שקלים, שקלות.
1: אני גם מנגנת, גיטר.
0: באמת?
1: כן.
0: יו, אז את כאילו באמת שרה?
1: אני סינגל סונגרייטר.
0: את קצת שירים? זה יהיה סקופ אדיר אם תגידי שכן.
1: לא. אני לא. אבל צ'אט ג'י-פי-טי יכול לכתוב לי, ואני כזה מבצע.
0: כן, זה משהו שקורה. את באמת נגנת בגיטרה?
1: אני כן. אני אוהבת, אני עושה קאברים כזה.
0: באמת?
1: כן. אני זוכרת שבאתי לסוכלת שלי הקודמת ואמרתי לה כזה, שיהיה מגניב אם אני גם מאוד אוהבת קאנטרי. וזה לא משהו שמתוודים בו.
0: וזה לא כזה גם שוקף פה.
1: כן, זה לא משוקף. אני באמת, היה לי סיוט ואני לא אחראית לכל מה שקרה פה. בסדר?
0: בסדר גמור.
1: אני מתנערת מאחראיות. אמרתי, די, אם אני אביא את הטעם באמת כאילו...
0: אין פה איזה ג'ולין. חבל.
1: היה ג'ולין.
0: רוצה שנשים ג'ולין, עוד לא מוכר.
1: כן, אני רוצה ג'ולין.
0: אז יהיה, בשעה הבאה יהיה ג'ולין.
1: וזו מחווה גם לגיסתי שאמרה לי, אני רוצה שתשימי ג'ולין, ואני רוצה ש... פשוט סימסתי לכל החברים שלי, והמשפחה שלי, תביאו שירים, תביאו שירים, וכזה. היא אמרה, אני רוצה שתשימי ג'ולין, אבל המקורי של דולי פרטון.
0: כן.
1: לא של ביונסה.
0: נכון.
1: כי היא לא הבינה את המשמעות של השיר, ואם אנחנו עוסקות בעצמה נשית, אז, ואז היא ממש אמרה לי את המונולוג על ה... על, על ג'ולין, ו, ואמרתי, את צודקת, אני אשים, ולא גל, שלחתי.
0: אז אנחנו נעשה את זה בשעה הבאה. אנחנו פשוט ממש תכף מסיימים שעה ראשונה שלנו כאן ברדיו אקטיבי בגלי צהל. אז רק נזכיר לכם שאם אתם רוצים להתקשר ולשחק איתנו בשעה הבאה, אז 03-681-3344.
2: שלום. כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. נקלעתם בכל זאת למצב חירום שמונע את המשך הנסיעה? במצב כזה, פועלים בהתאם לכללים, עוצרים רחוק ככל האפשר מהכביש ומדליקים את אורות החירום. לובשים אפוד זוהר ויוצאים בזהירות מהרכב. מציבים את משולש העזרה ומיד עוברים אל מעבר לגדר הבטיחות בזהירות. חייגו למוקד חירום לסיוע ואל תשכחו לדווח ביישומון הניווט רכב בשולי הכביש. כך, נהגים אחרים יוכלו להיעט ולהיזהר מכם. עוד מידע, חפשו אסק רלבד.
3: מבצע שאגת הארי, גלי צהל בשידורים מיוחדים.
4: רב סרן א' ומוריאל, הרוס של רב סרן א'.
5: סגרנו כבר באמת את הכל, ושבוע לפני, בגלל שהחתן נתקע בחול כחלק מהמסיבת רווקים שהוא טס, ואני התעסקתי בגיוס במסגרת תפקידים.
6: ראיתי שגם אנחנו לא כל כך מצליחים את זה, ואין ברירה, ומחכים לתאריך חדש.
5: ביום עצמו של החתונה אני באה לעבוד, וזה יום רגיל, ואז אני מקבלת שיחה להגיע לאסוף תשורות לחיילים שלי. אני מגיעה ואני רואה את החינה שארגנו לי בהפתעה. עשיתי לזה, הם דאגו באמת לתלבושות. היה המון תרומות שקיבלנו מאנשים אזרחים, והתפורה ובלוני ושירים, וזה באמת היה אירוע ברמה.
3: גלי צהל, כל מקום, כל הזמן.
7: מיד אחרי החדשות, נוגה שחר עם רדיו אקטיבי.

0: גלי צהל השעה 11, שלום רב באולפן סולו גבע עם מה שקורה עכשיו. שישה שיגורים שוגרו מלבנון אל עבר קו האימות לפני כחצי שעה והפעילו הזעקות בקריית שמונה, מטולה, כפר גלעדי ומסגב עם. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש מעדכן כי שלושה מהשיגורים יורטו ושלושה נפלו בשטח פתוח. כתבתנו בצפון אל חדד מוסיפה כי לא דווח על נפגעים או על נזק. בתוך כך שיחות המסע ומתן בין לבנון לישראל בבית הלבן נחתמו ללא פריצת דרך משמעותית, וסוגיות הליבה במגעים כמו נורמליזציה בין המדינות נדחו למפגשים הבאים. כך דווח בערוץ החדשות הלבנוני אל ג'דיד. עוד מסרו מקורות לערוץ כי רף הציפיות בסבב הנוכחי נמוך במיוחד, שישראל הודיע כבר לפני הפגישה כי אין בכוונתה להתחייב להפסקת אש. זאת למרות דרישת לבנון בשיחות לסיום הפעולה המבצעית בדרום לבנון. ידיעה שמסר כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי. עשרות חרדים קיצוניים מפגינים כעת מחוץ לביתו של קצין המשטרה הצבאית הראשית, תת אלוף יובל ימין באשקלון, במחאה על מעצר עריקים חרדים. כתבנו לענייני חרדים דניאל גרובייס מזכיר כי אירוע דומה התרחש לפני כשבועיים, ובו נעצרו עשרות מפגינים לאחר שפרצו אל חצר ביתו של תת אלוף ימין. עד כה לא דווח על עצורים באירוע הנוכחי. הראשון לציון הרב דוד יוסף יוצא במתקפה נגד בית המשפט העליון ואומר, אנחנו נמצאים כבר 60 שנה אחרי כיבוש ירושלים והכותל עדיין שנוי במחלוקת בגלל בית המשפט העליון. היה, לא תהיה, הכותל תישאר בידינו. הראשון לציון אמר בחגיגות מרכז הרב לרגל יום ירושלים, השופטים מזלזלים בכל הקשור להלכה וחושבים שהם מנהיגים הכל. עד כאן, הסירו את ידיכם מהכותל. כך הרב דוד יוסף, מדבריו הביא כתבנו מרדכי הלפרין. חצי הגמר השני של האירוויזיון החל לפני שעה בווינה. 16 מדינות התחרו על 10 הכרטיסים הנוספים לגמר, בהן דנמרק ואוסטרליה, 2 מהמדינות המובילות בטבלאות האימורים. כתב המוזיקה שואם הרצבי מזכיר שנציג ישראל נועם בטן השתתף בחצי הגמר הראשון של התחרות ועלה לגמר שהתקיים במוצאי שבת. ליגת העל בכדורסל, מכבי תל אביב ניצחה 98-88 את הפועל העמק. בעקבות שביתת ארגון השחקנים, הכדורסלנים הישראלים לא השתתפו, הפועל העמק שיחקה רק עם 5 זרים בלבד, ומכבי תל אביב שיחקה עם שחקני הזרים וישראלי אחד ממחלקת הנוער. ידיעה שמסר כתב הספורט יובל ישראלוב. ומזג האוויר למחר תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות והן תהיינה נמוכות מהרגיל העונה. אלה החדשות שעורך יובל טל.
1: עכשיו בגלי צהל, נוגה שחר עם רדיו אקטיבי.

0: 11 ועוד 3 דקות, רדיו אקטיבי בגלי צהל, חזרנו.
1: תראי אותי ערה.
0: את בדרך כלל כאילו בשעה הזאת כבר במיטה מתהפכת?
1: לא, אבל אני כזה...
0: הודו כבר שכן בעבר.
1: לא, אבל אני כאילו, החיים שלי הם בלילה. מנייט אאו, כי אני בהצגות.
0: נכון.
1: ויש אדרנלין, ואז כזה יוצאים עם הקאס, סתם כבר לא.
0: תגידי, אז מה את עושה נגיד בדרך כלל בחמישי ערב טיפוסיים כבר? מדברים.
1: כנראה בהצגה.
0: אוקיי, ואם לא?
1: באיזה מקום בארץ.
0: ואם לא,
1: אז אני בבית, רואה כזה המרוץ למיליון, זה בחמישי, לא, רואה כזה טלוויזיה.
0: המרוץ למיליון נגמר עכשיו.
1: אני משתדלת להכניס אולי איזה דייט. אני כבר לא אבל בדייטים.
0: יפה.
1: כי כזה התייאשתי. חברים. את יודעת, יש לי חיים.
0: ולפעמים אני באה לרדיו.
1: ולפעמים אני באה לרדיו.
0: מדברת על חיי.
1: כן, וערה, time after time.
0: ורוקדת על שירים שאני בחרתי, זה דבר שקורה על בסיס שבועי, יומי בעצם.
1: אני כבר לא כזה יוצאת למסיבות, אני לא יוצאת למסיבות.
0: יפה מאוד, את ומרגי.
1: אני ומרגי.
0: חברה טובה.
1: חברה טובה.
0: בשבילו. סתה.
1: חתיך.
0: בקיצור,
1: כן.
0: אז שלום לאביגיל הררי.
1: לשים לי כאילו, כן. לנווט אותי? לנווט
0: לא,
1: אותי?
0: זה בסדר, תראי, okay. זה עובדה מוגמרת. אבל שלום לאביגיל הררי, שעה שנייה אנחנו כבר פה. איזה כיף היה בשעה הקודמת.
1: היה כיף ממש.
0: עבר מהר.
1: כן.
0: והשעה הזאת אנחנו עוד ככה נמשיך ונתפתח משם.
1: כן.
0: אז אנחנו פה באמת ברדיו אקטיבי בגלי צהל, תוכנית שבה אתם המאזינים, יש לכם חלק באמת אקטיבי וחשוב בהצלחת האירוע הזה, שנקרא התוכנית שלנו. אז אתם יכולים לעלות על קו הטלפון, לדבר עם אביגיל הררי, גם אני אשחיל משהו מדי פעם.
1: כן, גם אם לא גם לדבר.
0: ואז נשחק, ואז אולי תזכו בפרסים שווים מתנ"ס. למרות שאנחנו לא אנשים חומרים, עדיין זה דבר גדול.
1: נכון. שנגיד את מספר הטלפון?
0: יאללה.
1: 03-681-3344.
0: תני את זה שוב.
1: 03-681-3344.
0: יש לך את זה בכועס? סתם, יש לך את זה בדרמטי?
1: בקוהלת? בדרמטי?
0: כן.
1: יש לי את זה בקומי אולי יותר.
0: תעשי את זה בקומי.
1: 03, זה נורא.
0: זה קיים פרסומת מה-80s.
1: די, אנחנו מפסיקים עם זה עכשיו. ואני לא אוהבת.
0: זה תמיד הזוי לי, זה באמת חיי, זה תמיד הזוי לי שכאילו שחקנים, יש באמת לפעמים איזה דיסוננס בין כאילו זה שאת שופכת את ליבך על הבמה כל ערב, לבין, תראי, את צנועה, פשוטה, מובכת.
1: מה זה פשוטה? אני, תקשיבי,
0: פשוטה.
1: לא, אנחנו גם רגילים כל הזמן להיות במבחן, שזה נורא, אז כל דבר מתרגם למבחן.
0: איי-איי-איי.
1: הכל זה אודישן, אתה צריך להיות טוב בהכל, וגם, את יודעת, יש, הדמות היא לשחק משהו אחר, זה מגן עליך. זה כמו כאילו, זה לא כמו, אני לא אשווה את זה לשום דבר, אני לא יודעת.
0: אבל אני מבינה עכשיו.
1: הדמות מגנה עליך, זה שריון. אני יכולה לבטא כל מה שאני רוצה דרך הדמות הזאת.
0: אז דווקא להיות פה ברדיו זה אולי אפילו קצת יותר אתגר.
1: נכון.
0: לדבר את עצמך, את אביגיל, פתאום.
1: כן.
0: אבל אנחנו צולחות אותו יפה, לא?
1: את כן.
0: לא את.
1: לא את. ביזות.
0: תקשיבי. אז לפני שאנחנו ככה נשמע את השירים שלך, כי את גם בוחרת לנו את המוזיקה הערב.
1: לצערכם.
0: לצערכם. לא, לשמחתנו, אולי גם לצערכם, אני לא יודעת. נגיד קודם, במה אתם יכולים לזכות? יאללה, אז קודם כל, זוג כרטיסים לאי ונאנסן בקאמרי, אולי זה נתפס, אולי לא, אנחנו עוד לא יודעים. נתפס? אוקיי, העורך שלנו שואה מרצבי מספר שנתפס. אנשים כבר חכמים, משגים, עשו את זה מהר.
1: פרס מטורף.
0: כן, לא ספק.
1: חבר, מה עם האי ג'אמפ? בסוף אני אקח את זה הביתה.
0: זה מצחיק אותי שאת באמת כאילו, באמת קופצת.
1: אני באמת קופצת.
0: קופצנית מאוד.
1: מאוד.
0: אוקיי, בחורה תזיזתית.
1: כן.
0: יש לנו כרטיס משפחתי להיכל להקיע חולון, בואי, זה אומנם לא לקפוץ, אבל זה גם פעילות ספורטיבית שמוציאה כאילו...
1: נכון,
0: זה...
1: מלחיץ אותי אבל.
0: ויש לנו, כן, זה, אתה יודע, אין שם ביטוח, אפשר להישבר למלא חלקים. מגוון כרטיסים למופעי סטנדאפ בקומדי בר, למרות שגם אנחנו פה זה קצת סטנדאפ, אבל...
1: איזה כיף.
0: כן, יהיה לכם כיף מאוד. וזו כרטיסים מוכנה לזה, למתחם הטרמפולינות והאקסטרים. איי ג'אמפ!
1: איי ג'אמפ! צריך, אני מרגישה מחיאות כפיים או משהו, או כאילו
0: איזה... רגע, רגע, אני אשים לך. את רוצה מחיאות כפיים? איי ג'אמפ!
1: איי דו.
0: לפי דעתי, את צריכה להיות הפרזנטורית שלהם.
1: אני חושבת שכן, אני...
0: אולי אפשר לסדר את זה.
1: אפשר איכשהו לסדר את זה?
0: בואי ננסה, כאילו.
1: אני כל כך לא טובה בכלים שטאפים בזה, אז אולי אתם תארגנו איזה משהו? אוקיי. טובה בזה.
0: אפשר רק לקוות.
1: אינסטגרם.
0: קשה נורא.
1: זה עוד קורה אינסטגרם?
0: אצל הצעירים, כן.
1: אצל הצעירים,
0: אצל הצעירים זה קורה. כן, היו זמנים במערב. אוקיי, יש לנו פה כרטיס משפחתי למתחם די-ג'אמפ, שגם אנחנו נרים להם כמובן, במעלה אדומים, שזה גם פרק, טרפולינות, טיפוס, חבלים, אומגות והכל מהכל. יש לנו גם זוג כרטיסים לסטנדאפ על חושי, שכבר התעניינו בזה, של שלומי אטיאס, בבית ציוני אמריקה.
1: נשמע מדהים ומסתורי.
0: נשמע
1: על חושי. כן, נשמע
0: על חושי. וזו כרטיסים, באמת, זה פרס שגם אנחנו מאוד רוצות, בעצם רוצות את כל הפרסים. להופעת הבכורה לאלבום החדש של אפרת גוש.
1: יו.
0: בברבי, איזה מגניב בברבי.
1: ממש מגניב.
0: סוקו.
1: גם הברבי החדש ממש מגניב.
0: נכון.
1: גם הישן היה מגניב.
0: הכל מגניב שם. וגם ריקי גל מגניב, ונונו גם מגניב.
1: וואו.
0: האמת, ריקי גל לא בחרת לנו.
1: נכון, עוד לא. היא שקטה. אני לא רציתי להרדים את כולם, אמרתי, די, נו, חמישית, כאילו, תרימי, לא כזה.
0: אוכת שתרימי.
1: כן.
0: נהדר, טוב, אבל בסדר.
1: ואז זה טיים אוף טיים.
0: לא נמי להגיד, עכשיו זה גם לא שכזה מרים. רוצה לשמוע מה זה?
1: מה זה?
0: אבל רגע לפני, נגיד, תודה לצוות שלנו. כמעט פרח מזיכרוני. קודם כל, תודה גדולה לעורך שלנו, שועם הרצבי. שבזכותו הקסם קורה, ולמפיקות שלנו שגם בזכותן כל הקסם קורה, ליאלתי זיתן גידאו ונועה שילו, ובדיגיטל אלם גדמו, הטכנאי היקר זיו עיני, ואני נוגה שחר, ואת אביגיל הררי.
1: נכון.
0: משרת.
1: כן.
0: והם אואזיס, אמרתי לך זה לא כזה מרים עכשיו. זה יהיה Don't Look Back in Anger.
1: תקשיבו, כל ה-90s עכשיו, או ערים, כן? בגילי. הולכים לעוף.
0: תגבירו את הרדיו.
1: תגבירו, וגם, ו-Don't look back in anger.
0: שכחתי להגיד משהו חשוב.
1: נו. No.
0: תודה גם לטכנאי שלנו היקר, עידן אלה.
1: תודה, עידן.
0: עידן, אתה אוהב את אואזיס? פה מסמן לנו שכן. כבר אביגיל אוהבת אותך. יש לך נקודות זכות. נהדר.

0: תרשו לאביגל עכשיו באוזן לטובת המאזינים שלא שומעים, שזה אחלה שיר.
1: תודה.
0: איזה מחמאה זה? אני חושבת שאין מחמאה יותר טובה מעלתה מוזיקלי.
1: נכון? למרות שהוא לא הכי משקף היום. אני לא יודעת למה יש לי דרמה כל כך גדולה.
0: סביב השירים.
1: עם השירים, כי אני באמת כאילו ממש חיה מוזיקה.
0: יו, יו.
1: כל הזמן שומעת מוזיקה, וכל הזמן כאילו מוסיפה, הוסף לה. ואז כזה אמרתי, יו, לבחור, לבחור. באמת, זה הגיהנום הפרטי שלי. זה ולארוז, אני לא יודעת. אני לא יודעת לעשות.
0: את צריכה לעשות, כי את כל הזמן בהצגות בכל מיני מקומות, את צריכה לארוז דברים.
1: לא, להצגות זה פה, אבל
0: מה, אין לך איזה מזוודה שתרולי?
1: תרולי?
0: יש כאלה שלכם תרולי.
1: תרולי, מדלי. לא, אני לא יודעת לעשות זה, אני תמיד אוכל את זה לרגע האחרון, אני תמיד מוצאת את עצמי עם בגדים שנראים כמו התקף חרדה, ואף פעם גם לא בעונה.
0: וואו, אני כל כך מבינה אותך. או לא, זה דבר כזה מבלבל.
1: זה מבלבל?
0: זה קשה נורא.
1: ואולי גם זה כאילו סאב-קאנצ'ס כזה כדי לקנות. יותר. כזה אני אגיע לחול, וטוב, וואי, אין לי את הנעליים המתאימות, אז אני אקנה.
0: כן, הבנתי אותך.
1: הבנת אותי?
0: קושי רב. טוב, אנחנו עוד נמשיך בזכתנו. אבל, איתנו לקו כבר, זוג, אורי, ומעיין, שלום.
2: אהלן.
1: אהלן.
0: מה קורה?
2: בסדר גמור, מה שלומכם?
1: טוב, מה קורה בקריית גת?
2: עכשיו סבבה, בדיוק חזרנו אחרי חופשה מאלת, הרגע הגענו, הכנו את האוטו.
1: יו, איזה כיף, איך אני אוהבת את אלת.
0: כן, את אוהבת?
1: ברמות.
0: אני הייתם עובר חופשה ביחד כזה זוגי?
2: זוגית, שני הילדים.
0: לא חשפתם.
1: זה חופשה אחרת, חופשה עם הילדים.
0: כן, אין הרבה זוגיות שם בחופשה.
2: ילדים באוטו ישנים, אנחנו מבסוטים.
0: ואתם מתקשרים לרדיו ואתם לא מסתכנים בזה שהם כאילו אולי התעוררו, זה לא מפחיד אתכם?
2: פחד אלוהים.
0: אז לא נדבר יותר מדי בקול, בסדר?
1: נדבר חלש.
2: נדבר בשקט.
1: נדבר חלש. חלש, חלש.
0: טוב, מוכנים לשחק איתנו.
1: וואו, רגע, נסעתם באוטו?
0: בטח.
1: נסעתם באוטו לאילת?
0: קושי.
2: נסענו עם הרכב לאילת? כן.
0: כמה שעות זה? אבל קריית גת זה...
1: אוקיי.
0: זה יותר בדרום.
2: זה דרומי, זה קצב דרומי.
0: אז בסדר, אז עוד יחסית לאנשים אחרים זה עוד יותר סבבה.
2: כן, כן.
0: טוב, בקרוב תהיו בבית, ובינתיים יש לנו משחק לשחק, בסדר?
3: יאללה.
1: יאללה.
0: יאללה, קדימה.
4: מי אמר?
0: מי אמר למי ובאיזה הקשר? אוקיי, במשחקנו מי אמר, אתם הולכים לשמוע ממני וגם מאביגל, כמובן, חמישה ציטוטים שאמרו שני אנשים. אני אגיד לכם מראש מי האנשים. יש לנו בזירה הימנית את...
1: איזר כהן.
0: אוקיי, ובזירה השמאלית היא את...
1: דנה אינטרנשיונל.
0: יפה מאוד, אני שמעתי שלאיזר כהן היא גם מולדת 75, אז זה יפה, יצא יפה.
1: די, את חוגגים.
0: אז, אבל החוט המקשר הוא כמובן איך לא האירוויזיון, שהולך להיות לדעתי ממש ביום שבת, בערב.
1: נראה לי זה כזה קורה עכשיו.
0: עכשיו ממש.
1: שזה רלוונטי.
0: כן, אנחנו כאילו צריכות להתחבר למציאות. אז יש לנו באמת משפטים שאיזר כהן אמר ושדנה אינטרנשיונל אמרה, אני חייבת להגיד שהם שניהם באמת אנשים מאוד איקונים באמירות שלהם, ואתם תצטרכו לזהות בעצם מי אמר איזה משפט, אוקיי?
2: בטח.
0: אתה זורם איתי, אהבתי. יאללה.
1: אוקיי, אתם מוכנים?
2: מוכנים.
1: יש. מי אמר? כמובן שיהיה לי דרקון מחמד יורק אש, שידע להפעיל אותו, ושהוא מאוד יאהב אותי.
2: וואה. אנחנו נעשה ניחוש פרוע.
1: תתפרעו.
2: נלך על... מה את זוכת ככה, מעיין?
3: לא יודעת.
2: נלך על איזר כהן.
0: איי, איי, איי, איי.
2: איזה בסה.
0: תקשיב, אני חושבת... לפני כל התשובה, תעשו שנייה סיור מוחות, בסדר?
1: וגם אולי אפשר לשמוע שוב.
0: אפשר.
1: במשפט.
0: אפשר.
1: כן, אפשר.
0: בטח.
1: כן, אפשר.
0: אנשים לארג'ים.
1: כן.
0: כן. טוב, אני אמשיך?
1: כן.
0: אוקיי, המשפט הבא הוא, סירבתי להיפגש עם אלטון ג'ון, שמאוד רצה להכיר אותי. מי זה? מי זה? או זאת. סירבתי להיפגש עם אלטון ג'ון, שמאוד מאוד רצה להכיר אותי. יו. איזה דבר מטורף.
2: וואי, אוף, את המשחקים הקודמים של השירים יותר ידענו.
1: זה תמיד קורה. זה
0: באמת תמיד קורה.
2: נלך על דנה אינטרנשיונל.
0: יו, תקשיבו.
1: יו, לא, למה?
0: טוב, למזלנו...
2: איזה פתחנים אנחנו.
1: לא, ברור שאיזר כהן רצה שאלטון ג'ון, אלטון ג'ון רצה להכיר את איזר כהן,
0: אבל איזר כהן הוא כבר היה במקום אחר.
1: סתם, זה מה זה לא ברור? זה לא ברור.
2: לא, אני אגיד, זה כבר לא בשנים שלנו, אז אנחנו צריכים לעקוב יותר על הרוויזיון של פעם.
1: אתם בחברה טובה. יאללה, אני חושבת שעכשיו זה המאני טיים.
0: אז זהו, אני חייבת להגיד שיש 5 משפטים. כלומר, על פי המתמטיקה שלי, אומנם אני לא בני גורן, אם אתם צודקים עכשיו ב3 תשובות רצוף, יש לכם פרס, סבבה?
1: זה קורה, תתרכזו. הילדים ישנים ואתם יכולים להתרכז.
0: טוב.
1: אוקיי. מי אמר? כשאתם טובים, אתם טובים. אבל כשאתם רעים, וואו, אתם הרבה יותר טובים.
0: מי זה יכול להיות?
2: מעיין, נראה לי הפעם את תלכי על זה. מה את אומרת?
3: את יודעת,
0: אנחנו מאמינים. את יודעת
1: לגמרי. עוד פעם? כשאתם טובים, אורי ומעיין, אתם טובים. אבל כשאתם רעים, וואו, אתם הרבה יותר טובים.
2: נראה לי זה מתוכן יותר ממה שחשבנו. נלך על דנה.
0: יפה מאוד. אין, אני ידעתי שאפשר לסמוך עליך. מכאן אנחנו רק
1: עולים. יש עלייה.
0: הדרך לפסגה היא קצרה מאוד. אוקיי, אז אנחנו ממשיכים בטוב, אוקיי?
2: יאללה.
0: אנחנו השארנו, והדור שלפנינו השאיר, מסה של שירה שהיא חלק מהתרבות של ישראל. היום זה הפך לביזנס.
2: וואו, מה זה? תראי, הלכנו פעמיים עדיין את ראשון רטוף.
0: אוקיי, אוקיי.
2: אבל הוא גר כהן.
1: יפה, אתם הולכים על שיטת המצליח. על הסטטיסטיקה.
0: נדר. טוב, עכשיו משפט אחרון.
1: משפט אחרון.
0: זה רגע גורלי.
1: וואו, מי אמר? יש לי 2 כלבים. לאחד קוראים ברדפורד, על שם ברדפורד, על שם עירייה באנגליה. ולשני קוראים טינו, על שם קווינטין טרנטינו.
0: מי אמר?
2: מי אמר?
1: אני אחזור על זה, כי ממש דפקתי את כל הדבר.
0: תחזרי על זה.
1: אוקיי, יש לי 2 כלבים. לאחד קוראים ברדפורד, על שם עירייה באנגליה, ולשני קוראים טינו, על שם קווינטין טרנטינו.
2: אנחנו נלך על דני אינטרנשיונל.
0: יפה מאוד! תקשיבו, עשיתם את הלא יומן. אני חייבת להגיד שלמרות שנורא האמנתי, זהו, נורא האמנתי לכם, אבל זה מהפך. זה היה לא פשוט, זה האירוע לא פשוט.
1: את לא האמנת, אני האמנתי.
0: לא, אני האמנתי, אבל גם כאילו האמנתי שהמשחק קשה.
1: נכון, המשחק קשה, כל הכבוד.
2: המשחק קשה, וגם בהתחלה נלחצנו שהילדים התעוררו, לקח לנו זמן להתפתח את זה.
0: את מבינה, הם לא היו הכי מורכזים. כן, כן. תקשיבו, יש לכם תירוץ מאוד ראוי.
1: נכון.
0: הכלב אכל לי את השיעורי בית, לא זה נהדר. אורי ומעיין, אתם אדירים, ואתם זוג מנצח, וזכיתם גם בפרס שווה מתנת, אוקיי?
3: וואי,
0: איזה
3: כיף.
0: אז תכף הצוות שלנו ייצור איתכם קשר ותוכלו ככה לבחור את הפרס, אבל בינתיים אנחנו נגיד לכם תודה רבה ששיחקתם איתנו.
1: תודה.
0: ושיהיה לכם שבת רגוע, תשנו מלא.
1: מה?
2: הייתי מכור להעין.
1: די, איזה כיף, שמעת את הסצנה מקודם? הנמכת, שהילדים לא התעוררו.
2: לא, אני שמעתי
0: שם. הוא שמע.
2: שמעת פסק בלייב, מדהים.
0: התחברת?
2: עשרתי פסק.
0: יו, איזה כיף.
1: כפרה עליכם.
0: גרופי ראשון של האילה.
1: ממש.
0: זה...
1: קריאת גתי.
0: היה צריך לקרות.
1: נכון.
0: זה היה צריך לקרות. ותגיד, אתה גם כזה אהבת ממש ספציפית את ליבי? כי אנחנו יודעים שהיא הייתה שוברת לבבות, בסדר?
1: אתה יכול להגיד את האמת.
2: אני אגיד את האמת, אני אהבתי את כל השחקנים.
1: פוליטיקאי.
0: פוליטיקאי ברמות. טוב, בסדר, בסדר. ניסינו להוציא ממך את הצ'יזיות. אבל תודה רבה לכם, חברים. שיהיה לכם אחלה סופש, ותשנו את כל השעות שלא ישנתם כשנהגתם עכשיו.
1: נכון.
3: תודה רבה.
1: ביי, אורי
0: ומעיין. איזה חמודים.
1: ממש.
0: So cute. איזה כיף שזכרו בסוף.
1: נכון.
0: זה היה מעצים.
1: זה היה מעצים.
0: זה היה מעצים.
1: כמו הפלייליסט של היום.
0: כמו הפלייליסט, הכל אנחנו בסימן העצמה.
1: כן.
0: ועכשיו, הרגע שאני חיכיתי לו, בוא נדבר על תיאטרון.
1: כן.
0: איזה כיף לדבר על תיאטרון.
1: כיף לדבר על תיאטרון, כיף לעשות תיאטרון, כיף לראות תיאטרון.
0: הכל תיאטרון, הכל בתיאטרון. את באמת תקופה של לא מעט שנים בקאמרי. רוצה לספר איך התחיל הרומן שלך עם התיאטרון, הרומן שלך עם תיאטרון באופן כללי?
1: וואו, האמת שהרומן שלי עם תיאטרון באופן כללי התחיל בקאמרי.
0: וואלה.
1: כן, כי והיותי ילדה שחקנית.
0: גיל 5.
1: כן.
0: כן.
1: אז אני זוכרת שנבחנתי למחזה שקוראים לו יום במותה של ג'ו. לא זוכרת איך הגעתי לשם, לא הייתה לי סוכנות, ואימא שלי תדע להזכיר לי כאילו.
0: אימא שלך היא, אני רואה שהיא מוטיב חוזר בשיחה.
1: אימא שלי נוכחת, היא נוכחת כל הזמן.
0: אימא טובה.
1: כן, אימא טובה.
0: נהדר.
1: אימא טובה דיה, פסיכולוגיה.
0: יפה.
1: כן.
0: אימא שלי קוראים דיה אגב.
1: כן,
0: לא, באמת.
1: דיה קוראים לה?
0: ענת דיה, כן.
1: גדול.
0: היא טובה דיה.
1: היא באמת אז טובה דיה.
0: בשם שני שלה זה טובה, לא חשבתי על זה.
1: מדהים.
0: באמת, ענת טובה דיה.
1: להתכוונו לזה כאילו.
0: יו, לא חשבתי על זה.
1: די, זה מטורף. עכשיו את חייבת ללמוד פסיכולוגיה. יו. נולדת לזה.
0: יו, יו, מטורף.
1: זה בחר בך.
0: וגם על זה אנחנו נדבר.
1: גם על זה.
0: על הלימודים שלך, אבל תיאטרון.
1: כן, על תיאטרון.
0: כן.
1: אז
0: התחלתי בקאמרי.
1: התחלתי בקאמרי, נבחנתי, עידו ריקלין ביים את זה, שהוא יקר לליבי מאוד, והייתי בת 11, אני חושבת. וזה היה כבר אחרי שהיה לי רזומה מרשים בקלטות ילדים, אבל את יודעת, עוד לא טעמתי את טעם הבמה, ואפילו עשיתי איזה קלטת ילדים, שזה גם עם יון טו מרקין, שגם הוא חוזר פה הרבה בשיחה. עם יון טו מרקין, מי גנב את ההצגה, שהיינו כאילו מאחורי קלעים וזה, וחיפשנו, קלטת מאוד חמודה, שמלמדת ילדים על תיאטרון קצת.
0: Okay.
1: קצת קלעי קלעים כזה, של, רק של העשור שלנו. ואני ממש זוכרת את הריח כזה של הבמה, ריח של, כאילו, זה ריח של עץ כזה, אבל ריח של אחורי קלעים.
0: כן, עם מסקנטייפ קצת.
1: ממש.
0: יש להם, יש להם.
1: אני זוכרת שזה נורא כאילו, אני מאוד כזה בריחות, מאוד
0: ויזואליה, מוחשיות.
1: הריח אצלי הוא כזה חזק, כשנגיד שואלים כזה, על מה היית מוותר?
0: על ראייה, על שמיעה, על זה אני כזה. את צריכה את חוש הריח?
1: לא, לא מוותרת על חוש הריח. כולם מוותרים על חוש הריח?
0: ברור.
1: אני לא.
0: יש דברים נורא מסריחים שאתה לא רוצה להריח.
1: לא, ויש דברים מדהימים שאתה רק רוצה. הריח מחזיק בתוכו כל כך הרבה זיכרונות, כל כך הרבה רגש בעיניי.
0: איך רואים שאת לומדת פילוסופיה?
1: אז צחוק חדש שגייסתי ואני חייבת להיפטר ממנו. כן, כזה מתקיף מאוד. בכל אופן תיאטרון. אז נבחנתי והתקבלתי לשחק ילדה חולה ספסטית עם מחלת הנפילה. בעצם לא היה טקסט, כמעט היו רק התקפים.
0: אוי ובוי,
1: כן.
0: קשה.
1: מאוד קשה, ועבדו איתנו הרבה עם תנועה, וזה, וזה בעצם הייתה הצגה הראשונה שלי, ואני התאהבתי במקום, התאהבתי גם כאילו בשחקנים, בכל העבודה ובקהל. וזה היה בקאמרי. זה היה אז בקאמרי, עומרי ניצן היה המנהל.
0: זה היה צייד למחשפות?
1: זה אחר כך, זה כאילו בגלגול הנוכחי שלי.
0: שזה
1: כבר לפני איזה, לא רוצה להסגיר את הגיל שלי, כן? זה לפני איזה 9 שנים חזרתי לקאמרי.
0: אז הקאמרי הראשון היה שהיית ממש ילדה.
1: כן, היה שהייתי ממש ילדה.
0: וואלה.
1: ואז כזה נכנסתי לתיכון ועזבתי אותו. כאילו עשיתי שם גם את עד ראייה, עם במאי אוסטרי, פאולוס מנקר. וגם את יום במותה של ג'ו, שעידו ריקלין ביים. וכזה ליאור אשכנזי היה שם והתאהבתי בו ושיקרתי שאנחנו בני זוג לחברות שלי והם קנו את זה.
0: יפה מאוד.
1: כן. אני בגבוה, אני בגבוה.
0: ללא ספק.
1: ושירי גולן שהיא שיחקה את אימא שלי קנתה לי אסופה של שירה של חנוך לוין וכאילו ספרים על תיאטרון ליום הולדת בברכט. שאנחנו גם נגיע לזה, גלות המשוררים של ברכט, והאומן ומרגריטה. כאילו, בני...
0: בקטנה, את יודעת, שמות
1: כזה,
0: של היום יום.
1: למי שבת 11, כן.
0: לא מדכא ולא קשה.
1: נכון, כן. זה מדהים. האמת זה לא מדכא, זה מדהים.
0: זה מדהים ומדכא
1: בעיניי. ואני פשוט נכנסתי לזה, זה כל מה שרציתי לעשות. הייתה הפסקה, ובין ההפסקות, אני כאילו יכולה לדבר לנצח, אז תעצרי אותי. בין ההפסקות, זה הפעם הראשונה שאני מדברת. אני כאילו באה ואני עוצמת לאימא שלי את העיניים ואני מדברת פעם, ואני אומרת כזה, שולחת את הקהל הפסקה, אבל אומרת איזה משהו, והקהל לא האמין שאני יכולה לדבר, ושאני בכלל ילדה נורמלית, נורמלית, קשה להגיד, אבל ילדה כאילו, שהיא לא בכיסא גלגלים, ולא נוזל הריר, ואין לה התקפים, התקפים פיזיים כאלה.
0: כן.
1: אז אני זוכרת את התגובה הזאת, כאילו זאת אנרגיה כזאת, שיש בין... בין השחקנים לקהל, זה נגע שאי אפשר להסביר. כאילו, ויש איזה טון כזה, טון של ריכוז כזה, שכולם מתרכזים לדבר שאתה עולה עליו, אז הוא... זו תחושה שאי אפשר להסביר, אתה נוגע ברגעים, ברגעים אל טבעיים באמת של החיים.
0: אני מרגישה שיש התעלות.
1: התעלות, ממש. ואני מחפשת אותה עד היום.
0: אז אחד הדברים באמת בעיניי יותר מעניין זה שאת באמת מצליחה לשלב בין סדרות וסרטים, ואת לא מוותרת על תיאטרון. ואנחנו נמשיך לדבר על זה, אבל יש לנו עוד שירים לשמוע.
1: לצערנו. שאת
0: בחרת. לא, עכשיו שיר שאת ממש אוהבת.
1: כן.
0: של עומרי וולך ובנות לוציפר.
1: נכון.
0: ספרי לנו במי מדובר.
1: עם החברים הכי... זה עומרי וולך, חבר מאוד מאוד טוב שלי. מהודו, שם נפגשנו. אחרי הצבא.
0: יפה.
1: אני הייתי אחרי הצבא, הוא היה בן 24, קיבוצניק סורר.
0: הוא היה אחרי הצבא.
1: מוזיקאי על. אני חושבת שהוא המוזיקאי הכי טוב בארץ, והוא עוד לא... טון של ריכוז כזה, שכולם מתרכזים לדבר שאתה עולה עליו, אז הוא... זו תחושה שאי אפשר להסביר. אתה נוגע ברגעים... רגעים... אל טבעיים באמת של החיים.
0: אני מרגישה שיש התעלות.
1: התעלות, ממש. ואני מחפשת אותה עד היום.
0: אז אחד הדברים באמת בעיניי יותר מעניין זה שאת באמת מצליחה לשלב בין סדרות וסרטים, ואת לא מוותרת על תיאטרון. ואנחנו נמשיך לדבר על זה, אבל יש לנו עוד שירים לשמוע.
1: לצערנו.
0: שאת בחרת. לא, עכשיו שיר שאת ממש אוהבת.
1: כן.
0: של עומרי וולך ובנות לוציפר.
1: נכון.
0: ספרי לנו במי מדובר.
1: עם החברים הכי... עומרי וולך, חבר מאוד מאוד טוב שלי. מהודו, שם נפגשנו. אחרי הצבא.
0: יפה.
1: אני הייתי אחרי הצבא, הוא היה בן 24, קיבוצניק סורר.
0: הוא היה אחרי הצבא.
1: מוזיקאי על. אני חושבת שהוא המוזיקאי הכי טוב בארץ.

0: את ממש אוהבת,
1: כן.
0: של עומרי וולך ובנות לוציפר.
2: נכון.
0: ספרי לנו במי מדובר.
2: עם החברים הכי, זה עומרי וולך חבר מאוד מאוד טוב שלי, מהודו, שם נפגשנו, אחרי הצבא.
0: יפה.
2: אני הייתי אחרי הצבא, הוא היה בן 24, קיבוצניק סורר.
0: הוא היה אחרי הצבא.
2: מוזיקאי על. אני חושבת שהוא המוזיקאי הכי טוב בארץ, והוא עוד לא, תרם,
0: נחשפו
2: אליו, עוד לא הגיעו אליו, אני... בחרתי שיר שאני מאוד מאוד אוהבת, למרות שיש גם תלעית הבא של הקיץ שהולך לצאת אליכם, סטי טיון.
0: אז עומרי וולך ובנות
2: לוציפר, שלהקה שהם גם חברים מאוד טובים שלי, רועי קולד, ואנחנו נשמע אותם.
0: יאללה,
2: כן,
0: חברים, תגבירו ושימו אוזן
2: ולב.

0: חמי רודנר.
1: כן, שניהם.
0: אבל גם חמי רודנר
1: ובאל תורן. אבל זה עומרי, זה עומרי וולך, ואין כמותו ומלבדו.
0: וזה שם חדש שצריך להכיר. אז
1: כן,
0: חבר'ה,
1: כן, כן, שצריך להכיר.
0: יאללה, לקחנו.
1: ייי.
0: עכשיו, נמצאים איתנו על הקו עוד זוג. וואו, אנחנו מביאים את ה... אנחנו אלת האהבה היום.
1: כן.
0: עירת ושני.
1: תביאו לי גם.
0: יש לכם מישהו לשדך? שלום, מה קורה?
1: היי.
2: מה נשמע? מה קורה?
1: בסדר, מה קורה, עירד?
2: אני בסדר, בסדר גמור, תקוע בפקקים.
1: וואו, מאיפה לאיפה?
2: אני יצאתי מבאר שבע, אני סטודנט מבאר שבע, ואני חוזר להורים שלי בקריות.
1: וואו, זה רחוק.
0: ברמות.
1: ברמות, בדיוק דיברנו על קריית ביאליק.
0: נכון. יו, אז בהצלחה במסע, אתה כבר עברת כזה את חצי הדרך, כאילו אתה רואה את הסוף?
2: כן, כן, אני ממש אותו טוב מגיע.
1: יופי.
0: וזה יהיה אפילו יותר מושלם אם תזכה בפרס מטח.
1: נכון.
0: נכון,
2: נכון.
0: אז יאללה, בוא נעשה את זה. מוכנים לשחק?
3: יאללה.
0: יאללה, שני, אני אוהבת אותך. המאסטרו. אז במשחקנו המאסטרו, אנחנו יכולים לשמוע שלושה שירים שאני לא יודעת אם אתם מכירים, אביגל, אני חייבת להגיד, אני גם לא יודעת אם את מכיר. אני לא מכירה.
1: בוא נראה, בוא נראה, אני לא...
0: לא יכולה להשאר ולא להכחיש.
1: כן, לא מסכלה ולא מכחישה.
0: בסדר גמור. אז בעצם אנחנו נשמע שלושה שירים שאתם כנראה לא מכירים, של אומנים, שאותם אתם מאוד מכירים, אוקיי?
2: יאללה.
0: אז אתם צריכים כמובן לזהות מי הזמר שמבצע כל שיר. האם אתם מוכנים לזה?
3: כן, אנחנו מוכנים.
0: יאללה חברים, אנחנו סומכים עליכם. Let's do it. מה קורה?

0: את יודעת מה חשבתי?
1: מה?
0: קצת כששמעתי, הוא קצת מזכיר לי את גל תורן.
1: כן?
0: מאוד אפילו מזכיר לי את גל תורן.
1: וואו, מה את אומרת? הוא ישמח ממש.
0: כן.
1: כן, אני תמיד כזה משווה אותו לחמי. ולג'ף בקלי,
0: נכון, כמובן. נכון, נכון.

0: תלווה.
1: חייבת להגיד שאני כן מכירה את השיר הזה. לא משנה. לוקח את הכל בחזרה. כן, דברו אלינו.
2: וואו.
3: מי זאת?
0: מי זאת?
1: מי זאת זאת? ומי ההיא?
3: מי זאת? זה מגיש כמו...
0: נו.
3: זאת, איך קוראים לה? נרקיס הזאת.
0: אוקיי.
1: נרקיס?
0: אני מבינה את ה... אני מבינה את ה... את הבלבול, כן.
1: רוצה שנייה רגע, לפני שאת מנחשת ואולי טועה, בואי נשמע שוב, אוקיי? תתרכזי ממש.
3: יאללה, בואי נשמע שוב.
1: אני גם אתן לך רמז, כי אנחנו לארג'ים, שהיא הולכת לחגוג יום הולדת 45 ביום ראשון. אוקיי? אז תנסי לחשוב סביב הגיל, זה מאוד עוזר, אוקיי?
3: אוקיי, יאללה, אז בואי נשמע שוב.
1: Let's do it.

0: תלווה.
1: נו נו.
2: אולי איזה
0: שירי מיימון? נכון! היה בה, אבל חלמתי.
1: בחלמתי
0: היה שם את המיימון.
1: טוב, זה היה מאוד מרשים.
0: מטורף.
1: כל הכבוד לירד על הפיצוח. יפה, ירד, אנחנו איתך. טוב, אנחנו ממשיכים?
2: יאללה.
0: Let's do it.
3: יאללה, תותחים.

0: inside my room.
1: לא נעים לי, קלבל שזה יימשך. למה זה נגמר? כן, עירד ושני, דברו אלינו.
2: אני נגיד אין מושג, לי אין מושג.
1: אוקיי, אבל טוב שאת כאילו מודה. נכון, שני. ועירד?
2: עירד, מי זה?
3: טוב, זה אחד המוגזרים עכשיו, כן?
1: נכון, זה קשה. כן. אתה רוצה שנשמע שוב או שאתה מנחש?
3: בוא נשמע שוב.
1: בוא נשמע שוב.

0: inside my room.
1: רוצה לשמוע רמז אולי? חתיך. רמז אחד חתיך. רמז שני, הוא חגג אתמול את יום הולדתו ה-28.
2: ישראלי אבל?
1: ישראלי כן, אבל לדעתי הוא לא נולד בארץ, אם אני לא טועה.
2: מי כזה? סטפן כזה?
1: יפה, שני, תאמיני בעצמך יותר. שני, היינו צריכים לתלות בך יותר תקוות. את נהדרת. אבל אתם בעצם משחקים ביחד, אבל סבבה.
2: בסדר, לא, אני רוצה לנצח את
1: עירד. אוקיי, אז בואו נעשה עכשיו שובר שוויון, סבבה? אוקיי, רק רגע. תפתחו אוזניים, תקשיבו טוב, תתרכזו, בסדר? יאללה.

0: לא הייתי עולה על זה בחיים, דברו אליי.
1: אני תותן
0: לי? לא, אבל את רוצה רמז?
1: כן, אנחנו נשמח.
0: היא הולכת לחגוג את יום הולדתה ה-25 בקרוב, אז האמת שזאת יכלה להיות אלה לי.
2: איזה רמז.
0: לא רמז כל כך חוזר, לא, לא.
3: אולי, רגע, עדי ביטי
0: שאלה שמה. אני באלף.
2: עירד, אתה המלך שלנו. עירד ניצח, שני.
0: יו, לא נעים.
2: לא נעים. מה זה אומר, שני, שעירד ניצח?
1: וואי, הוא צריך
0: להביא לי את הפרס. ברור שזה מה שזה אומר. הרי אחד ועוד אחד זה שתיים, מה זאת אומרת? זה clear as a sun.
2: I jump.
0: אתם רוצים I jump? יש לכם ילדים?
2: הם 25.
0: אולי יש להם ילדים, מה? בסדר, אתם יודעים, אפשר להביא בכל גיל. אוקיי, אז אולי לא את ה-I jump.
2: אולי לא, אולי לא את ה-I jump.
0: אתם אוהבים לקפוץ?
3: אולי... אולי המופע על חושי, השנה הוא על חושי מחור.
2: וואו, כן, גם אני שמתי עליו עין.
0: יותר מהאיג'אם?
2: יותר מהאיג'אם. לא, אין על האיג'אם.
3: אבל אתם אומרים האיג'אם, אתם צריכים להגיד האיג'אם, כל המשפחה קופצת.
0: האיג'אם, כל המשפחה קופצת, אוקיי? סבבה, אבל אתם לא הולכים על האיג'אם, נכון? בלבלתם אותי כבר.
2: לא, הם הולכים על העל חושי.
0: על העל חושי. עם שלומי עטיאס, חברים, תהנו ותבלו.
2: ממש תהנו ותדווחו.
0: איך היה?
1: תודה.
0: אולי נלך גם, אחר כך.
2: תודה.
0: רגע, חברים, יש לנו הודעה קצת מצערת. שלומי עטיאס נתפס, אני ממש מצטערת.
2: אוי,
0: זה נורא עצוב.
1: עירד, מה, אני אשלחות
2: על טרמפולינה? תקשיבו, יש גם את הסטנדאפ.
0: ויש גם אחלה קרח, לא צריך גיל לאחלה קרח.
2: אבל צריך ביטוח.
0: כן.
3: טוב, שני, איזה דייט את רוצה, שני?
0: איזה חמוד.
1: בוא אתה תחליט, אתה זכית בפרס. אני, מה שתרצה.
3: טוב, נראה לי נלך על הקומדי בר.
0: אוקיי, זה גם סטנדאפ.
2: נראה לי שווה ממש.
0: אמנם לא יפתחו את שני לשניים, לשני חלקים, ואז יחברו אותה אחר כך, כמו בעל חושי, אבל יהיה לכם כן, כיף. טוב, חברים, תהנו מלא בסטנדאפ.
2: תהנו.
1: תודה רבה.
0: ביי ביי.
1: ביי ביי.
0: וכמובן אנחנו נזכיר לכם, אם אתם רוצים להתקשר, אז המספר שלנו 03-681-3344. נגיד את זה שוב? את רוצה להגיד את זה?
2: 03-681-3344.
0: מכאן אנחנו שולחים אותך למחלקת פרומו לנסות קריינות פרסומות. מה את אומרת?
2: חייבת מים.
0: זה מה זה כיף? וואו, טוב חברים. ונשמע שיר ובינתיים נשיג לך מים, בסדר?
2: כן.
0: אבל איזה שיר?
2: איזה מהם?
0: אוקיי. כאילו לא הייתה לנו מספיק עצמה נשית בשעה הזאת.
2: כן, הייתה? לא הייתה.
0: לא הייתה.
2: לא מספיק.
0: אז פשוט, בגלל זה פשוט שמת לנו את דונה סאמר עכשיו, אוקיי? Hot stuff! חמישי בערב, חברים, תחגגו.

0: חבל שאי אפשר לראות ברדיו.
1: מזל שאי אפשר לראות ברדיו, אני בניתי על זה ולא חפפתי היום.
0: אה, יפה.
1: כן.
0: חכם.
1: אנחנו נחזור לשיער, לא נחזור לשיער.
0: הכל חוזר לשיער.
1: הכל חוזר לשיער.
0: אבל נראה שיש לנו דברים קצת יותר...
1: פענית מבאר שבע שאמרה לי שיער זה אישיות.
0: הם תמיד רוסיות.
1: סליחה.
0: הם תמיד רוסיות, אבל...
1: הם תמיד רוסיות. והשיער זה האופי שלך.
0: נכון.
1: וכזה... כן, ושמתי לב שאני כאילו, אני מאוד בסכסוך עם האופי שלי. כן, אני מאוד בסכסוך עם האישיות שלי. פעם הוא לא מסתדר לי, אני לא אוהבת אותו, אני רוצה להחליק אותו, אני רוצה זה...
0: יו, את שולחת אותי לחשוב על משמעות החיים, אני כאילו לא כל כך נתתי קרדיט לשיער שלי, פתאום אני כזה, רגע, האם זה הסיבה שאני ככה וככה ו...
1: התשובה היא כן ולא.
0: אוקיי, ולא יודעת.
1: ולא יודעת.
0: ועכשיו אנחנו הולכים לשחק עם, לא תאמיני.
1: מה? היפסטר.
0: לא, תקשיבי, נכדה וסבתא.
1: אוקיי.
0: זה מגניב רצח, לא?
1: זה הכי מגניב.
0: אז קוראים להם קרני ויהודית, והם נמצאות איתנו על קו הטלפון, שלום.
1: מי הנכדה ומי הסבתא?
2: היי. יש אצלנו גם דוד.
0: אוקיי,
1: נכדה סבתא ודוד? מה שמו?
2: שי, תגיד שלום.
0: שמענו בקושי, אבל אנחנו מאמינים לכם. אז קרני, שי ויהודית?
1: יואו, איזה קבוצה.
0: קבוצה טובה.
1: ממש.
0: תגידו, אז אני מניחה שיהודית היא הסבתא.
2: נכון.
0: יהודית, תני לנו איזה משפט שנשמע אותך, משהו.
2: איזה משפט שיפוצי את רוצה לשמוע?
0: יואו, וואו. יהודית, את נשמעת סבתא מגניבה.
1: ממש.
0: בואי תהיה סבתא שלי.
2: תהיה סבתא הכי מגניבה.
0: יואו, קרני, טוב שאת מרימה.
1: מאיפה אתם?
0: אה, היא אמרה, אם לא קרני, אני בחיים לא הייתי עולה לשיחה.
1: וואו. כן, זה צריך מישהו שיפתח את הדלת הזאת.
0: את זה עוד לא עשיתם בחמישי בלילה, נראה לי.
2: לא, עוד לא.
0: יפה מאוד. אז עוד ככה חוויה לארסנל. טוב, משחק?
2: בטח.
1: יש.
0: בטח, יאללה. מישהו עוקב אחריך. וואו, זה מפחיד רצח.
1: ממש.
0: מישהו עוקב אחריך, המשחק המפחיד שלנו. הוא משחק שמתחיל האמת קל ומדרדר, כאילו, אוקיי, זה הולך ויעשה קשה. איך הזיכרון שלכם?
2: מעולה.
0: מצוין, זה מה שצריך למשחק הזה, אנחנו הולכים לשמוע כל פעם איזשהו צליל, ואז בפעם הבאה שני צלילים, ואז בפעם הבאה שלושה צלילים, וכל פעם כזאת אתם תצטרכו לחזור על הצלילים ששמענו, בעצם לזכור את הסדר שלהם, סבבה?
2: את איך לשיר את זה כאילו?
0: זה לא כל כך שירה, זה יותר אשמת קול.
2: אוקיי.
0: אוקיי, יאללה, let's do it. תנו לי.
2: מה?
0: כן, אתם צריכות כאילו לחכות את הצליל, הבנת?
2: הנה רגע, סבתא של יצא.
1: יודית, זה מושלם.
0: זה היה מעולה. טוב, עכשיו שימו לב, זה מצטבך.
2: אוקיי, אוקיי, סבתא שלי שוב עושה. זה דערה של סוס, אבל...
0: תני, תנסי. תמציא את הסוס שבך. מצוין. נמשיך?
2: בטח.
0: אוקיי, אבל קרני, תני לנו גם את קצת. תעשו ביחד.
1: עוד שיהודית עושה פה חייל.
0: נכון מאוד, נכון מאוד. יו, נבעלתי.
2: אוקיי, אוקיי.
0: וואו, זה היה מוביל. היי, מעולה, מצוין. אוקיי. זה כבר קשה,
1: ממש.
0: את גדולה, יהודית?
1: יהודית, את אחראית פה על הכל?
0: וואו.
1: שי, תיתן איזה תביקה לפחות, תביקה.
0: תעזור קצת לסבתא, והדרת, אתה יודע. וואי, יהודית, את אדירה, באמת. טוב, עכשיו... אה, זה היה דוד שלך?
1: אה, נו, כן, שי נתן את התביקה.
0: יופי, נהדר. טוב, עכשיו אנחנו עושים את הסבב האחרון. אם אתם מצליחים אותו עכשיו, הפרס שלכם. אז יהודית, אנחנו בונים עליך, תקשיבי טוב, ושי גם תעזור קצת, בסדר? תעזור. יאללה, קדימה.
1: קשה.
2: אוקיי, שי רוצה לעשות. פר, פר, תגרי, תגרי.
1: וואו.
0: אז בו שהצלחתם, זה גם היה ממש מצחיק, ורק על זה מגיע פרס.
1: נכון. שי, את ממשיך. שי, לך עם זה לישון.
0: כן, יש לך משחק ככה להעביר את הלילה. נהדר. אתם לא מבינים איך צחקנו.
1: יו, ממש, אלופים.
0: טוב, רוצים לבחור איתנו פרס? נראה לי שהרווחתם את זה. מה זה ביושר? אוקיי, אז האופציות שלנו הן. יש לך אותן?
1: לא.
0: אז אני אגיד אותן. אוקיי, בזמן שתחפשי אותן?
1: יש לי, הנה.
0: אוקיי.
1: אני לא יודעת מה נלקח, מה יש.
0: אני אגיד לך מה נלקח בזמן שזה.
1: הקאמרי נלקח. בברוד, יש זה בכחול.
0: אוקיי.
1: אז יש עדיין את הקומדי בר, נכון?
2: מה זה?
1: זה...
0: סטנדאפ.
1: נכון?
0: כן, הולכים לסטנדאפ, אוקיי. מה עוד נלקח? בוא נמשיך. מה עוד יש לנו?
1: מה עוד יש לנו? כרטיס משפחתי לקרקס הובק... זה גם נלקח. זה גם נלקח.
0: אבל אני רואה פה שחל הקרח חולון לא נלקח.
1: חבר'ה, I jump, בתחם הטרמפולינות והאקסטרים עדיין לא נלקח, ואני חושבת שזה מחדל, ואני לא מבינה מה קורה פה. וכרטיס משפחתי להיכל הקרח בחולון. אחלה קרח.
0: וגם די ג'אמפ.
1: וגם,
0: בואי נרים גם לאחות של אי-ג'אמפ.
1: נכון, אי-הארט מעלה אדומים.
0: בדיוק, חברים, אם אתם גרים באזור. וגם אפרת גוש, בברבי.
1: כן.
0: אם יש פה גם את נונו וגם את ריקי גל, אז כל הדורות יוכלו ליהנות, מה אומרים?
2: אוקיי, אני אתן ליהודי את הכבוד להחליט.
1: יאללה.
2: תעשה, אפרת גוש ונונו, מה ברור?
1: נכון, וריקי גל.
0: טוב, סטטוס. יהודית, אנחנו אוהבים אותך מלא מלא אהבה, באמת נקשרנו, נקשרנו למשפחה.
2: יו, גם אנחנו.
0: איזה חמודים אתם.
2: אני רוצה להגיד, רגע.
1: מושלם.
0: זה כל מה שצריך.
1: מושלמת.
0: וואו, טוב חברים, תודה רבה לכם ששיחקתם איתנו, באמת עשיתם לנו את הלילה. ויאללה, לילה טוב.
1: תהנו בהופעה.
2: לילה טוב.
0: ביי, אהובים, ביי ביי. טוב, יש לנו עוד קצת זמן לדבר.
1: ממש, כאילו,
0: כי באמת עבר מהר.
1: נורא מהר.
0: זה בלתי נסבל
1: הזמן. לא הבנתי, אני באתי כאן ואמרתי, אפשר קפה, כאילו, אני לא אשרוד.
0: חצות, כאילו.
1: חצות.
0: נורא מחייב.
1: נורא מחייב, וגם כזה, אימא לי, על מה אני מדבר? וכאילו, אני לא סותמת.
0: יש לי מלא שאלות. אני רציתי לשאול אותך שאלה.
1: נו.
0: דיברנו על תפקידים, ואת, מה לעשות, ידועה בתפקידים באמת דרמטיים, קשים, לא, לא, לא קלים.
1: יש לי גם קומים.
0: יש לך גם קומים.
1: יש לי.
0: אבל את עושה לא מעט דרמטיים, אוקיי? וזה נורא קשה, במיוחד בתיאטרון, אתה עושה את אותו דבר ערב-ערב.
1: נכון.
0: ואני למשל, אקח לדוגמה את מלאכים באמריקה שעשית, אני יכולה להגיד שצפיתי בהצגה, ואני יצאתי עם מועקה באמת, כאילו זה היה הדבר הכי מדהים שראיתי, וגם יצאתי עם מועקה לשבוע, איך שורדים את המעבר בין תפקיד קשה, בוכים על במה, דרמות, עניינים, מאבדים, אנשים, ואז כאילו צריכה להיות אביגל, זה נורא מוזר.
1: וואי, זה באמת מוזר, הפסיכולוג שלי גם אמר לי שאני חייבת לעשות לי איזה טקס כזה, טקס שבאמת, הפרדה, כי אני לא חשבתי כמה זה נשאר איתי.
0: כן.
1: כאילו, אני לא חשבתי על זה, אני חשבתי, אוקיי, יש עוד אדרנלין כשיורדים מהבמה וזה, ולאט לאט מתרגלים להכל, אמרו את זה כבר לפניי, אבל אני עוד פעם אחזור על זה, שיש משהו ב... להיכנס לתפקיד ששומר עליך, יש גבולות.
0: כן.
1: שאתה יכול כאילו לפרוק בהם. כאילו יש ממש קווי מתאר לדבר, יש, זה מוגדר, זה ברור, ואתה יכול בתוך זה להיות הכל, ולגעת באמת ברגעים שהם, שלא כולם חווים בחיים. כאילו, את יודעת, להרגיש משהו בכזאת עוצמה, כמו הרפר במלאכים באמריקה, אני לא ארגיש אף פעם בתור אביגייל. כאילו, יש לי הזדמנות כזה לגרד את הקצוות האלה של החוויה האנושית, לטוב ולרע. ובגלל שיש לי דמות, אני יכולה לעשות את זה.
0: כן.
1: וזה כן לוקח משהו, זה לוקח המון אנרגיה, זה לוקח... אבל זה גם מאוד מתגמל. ואני לא חושבת שהייתי מגיעה למחשבות, אלא כל דמות שאני עושה, אני חושבת את המחשבות שלה, אני מרגישה את הרגשות שלה. כאילו, אני מאוד אוהבת המתוד, המתודה, השיטה הזאת, שכחתי איך קוראים לה.
0: כן.
1: אבל אני מאוד אוהבת באמת לחוות את זה על הבשר שלי. כאילו, באמת לחוות את זה, להיכנס לזה. ואני מאוד שמחה שאני זוכה לעשות את זה, כאילו, הרפר היא הדמות הכי רגישה וחכמה בעולם.
0: יש לך פיבורית איתה אגב? כי אני חושבת על הנפש הטובה מסצ'ואן, אבל זה רק אני.
1: זאת בהחלט דמות כאילו, זאת דמות שציפיתי לה נראה לי כל חיי.
0: באמת, זה היה חלום שלך?
1: כן.
0: אז היא הפייבוריטית?
1: היא הפייבוריטית, אבל בגלל שהיה לי מערך ציפיות כל כך גדול מול זה, וזה רק, זה יחסית עלה לא מזמן, והיה שם המון המון כאוס סביב, זה היה אחרי איראן.
0: מלחמה.
1: המלחמה.
0: כן.
1: היה לי, ועברתי איזו תקופה לא פשוטה, נקעתי את האגן בשיעור היפ-הופ, באמת, משהו מביך נורא, סקנה, ממש סקנה.
0: גדול, גדול.
1: והייתי כזה, לא, אני לא יכולה לזוז, אני לא יכולה לזה, וכאילו הגעתי ואני עדיין עוד בחוויה, אני עוד לא מרגישה את האדוות של הדמות, אבל אני מאוד, אני מאוד אוהבת אותה, את שנטה.
0: ואני באמת נורא מצטערת שאנחנו לא נספיק לדבר עליה. אבל אולי צריך שוב. צריך שוב. אבל נגיד רק תודה לצוות שלנו, לעורך שהוא אמר צבי, למפיקות ליאל טיזיטאין גידאיו, אל נועה שילו ואל מגדמו, לטכנאי דנאלה, תודה אביגיל הררי, ביי ביי.
3: שלום. כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים. עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. בשנה החולפת נהרגו 58 בני אדם בתאונות הקשורות בשולי הדרך. הולך רגל או רכב העומדים בשול הדרך, מפריעים לתנועה ומסכנים את עצמם ואת משתמשי הדרך האחרים. אם אין מצב חירום שמונע את המשך הנסיעה, המשיכו עד נקודת עצירה מסודרת קרובה, כמו תחנת דלק, ויצרו שם באופן בטוח. עוד מידע, חפשו אסק חלבד.
4: שמחה גדולה הלילה, חוגגים 70 לזוהר ארגוב.
5: יום אביב, בהיר מצח, אותך אני זוכר.
4: לקראת חזרת סדרת המופעים, ההופעה המיוחדת ממועדון הברבי בתל אביב מגיעה לשידור בגלי צהל.
5: והמוח רע.
4: בהשתתפות נינה טייב, אבנר גדסי, אבי סינבני, אוריאל צרום, אביתר אדיר, יאיר צברי ואמנון ארגוב. שבת, 14:00, גלי צהל.
6: גלי צהל פה איתכם גם בסוף השבוע. מחר, מהצהריים ועד הערב, עודה ונתן, אהוד בנאי, דוד פרץ וציפי גונגרוס אוגרים כוחות לשבוע חדש. בשבע בערב, ליאור פרידמן מארח את המלחין והמפיק המוזיקלי אריאל בלומנטל. בעשר בלילה, טלי ליברמן בתוכנית מיוחדת לרגל האלבום החדש של פול מקארטני. וב-11, לינוי וו בחוגג את עשור לאלבום למונייד של ביונסה. סוף השבוע, בגלי צהל.
7: מיד אחרי החדשות, דודו ארז ואבי אטינגר.
8: גלי צהל עכשיו חצות, לילה טוב באולפן לינוי רובה, עם מה שקורה עכשיו. שישה שיגורים שוגרו מלבנון אל עבר קו העימות לפני כשעה וחצי, והפעילו אזעקות בקריית שמונה, מטולה, כפר גלעדי ומשגב עם. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש מעדכן כי שלושה מהשיגורים יורטו ושלושה נפלו בשטח פתוח. כתבתנו בצפון יעל חדד מוסיפה כי לא דווח על נפגעים או על נזק. בתוך כך, אלוף פיקוד הצפון רפי מילוך חתם על צו שטח צבאי סגור לרצועת החוף בין ראש הנקרה להחזיב, והחופים יסגרו לרחצה ולהגעת הציבור במהלך סוף השבוע. מוקדם יותר דווח בערוץ החדשות הלבנוני על ג'דיד כי שיחות המסע ומתן בין לבנון לישראל בבית הלבן נחתמו ללא פריצת דרך משמעותית, וסוגיות הליבה במגעים כמו נורמליזציה בין המדינות נדחו למפגשים הבאים. עוד מסרו מקורות לערוץ כי רף הציפיות בסבב הנוכחי נמוך במיוחד, ושישראל הודיעה כבר לפני הפגישה כי אין בכוונתה להתחייב להפסקת אש. זאת למרות דרישת לבנון בשיחות לסיום הפעולה המבצעית בדרום לבנון. ידיעה שהעביר כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי. עשרות חרדים קיצוניים ניסו לפרוץ לביתו של קצין המשטרה הצבאית הראשי, תת אלוף יובל ימין באשקלון, במחאה על מעצר עריקים חרדיים. כתבנו בדרום ישיב הראל מעדכן כי המשטרה פיזרה את ההפגנה וכי המפגינים לא הצליחו לפרוץ לבית. כתבנו לענייני חרדים דניאל גרובייס מזכיר כי אירוע דומה התרחש לפני כשבועיים, ובו נעצרו עשרות מפגינים לאחר שהצליחו לפרוץ אל חצר ביתו של תת אלוף ימין. הראשון לציון הרב דוד יוסף יוצא במתקפה חריפה נגד בית המשפט העליון ואומר, השופטים מזלזלים בהלכה, הכותל הוא שלנו.
9: הם מזלזלים בכל מה שקשור להלכה, הם מזלזלים ברבנות, הם חושבים שהם מנהיגים את הכל, אבל אני אומר, רבותיי, עד כאן, היום לא תהיה, הכל כדו שלנו, ואני קורא לשופטים, אסירו ידיכם מהכותל.
8: מדבריו של הראשון לציון בחגיגות במרכז הרב לרגל יום ירושלים הביא כתבנו מרדכי הלפרין. גבר נפצע באורח אנוש וגבר נוסף באורח קשה לאחר שרכבם התהפך במנהרה בירושלים. צוותי מגן דוד אדום פינו את הפצועים בני 10 ו-5 לבית החולים שערי צדק בעיר כשהם מבצעים בהם פעולות החייאה. ידיעה שמסר כתבנו בבירה נועם נקש. ליגת העל בכדורסל, מכבי תל אביב ניצחה 98-88 את הפועל העמק. בעקבות שביתת ארגון השחקנים, הכדורסלנים הישראלים לא השתתפו. הפועל העמק שיחקה עם 5 זרים בלבד, ומכבי תל אביב שיחקה עם שחקני הזרים וישראלי אחד ממחלקת הנוער. ידיעה שמסר כתב הספורט יובל ישראלוב. מזג האוויר למחר, תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות והן תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה. אלה החדשות שערך יובל טל מיד בגלי צהל, יומן חצות. חצות ועוד 3 דקות, יומן חצות בגלי צהל. חיזבאללה שיגר הערב לשטח ישראל 6 רקטות. זאת לאחר שהיום בצהריים כתבם ששיגר ארגון הטרור פצע 4 אזרחים בראש הנקרה, ביניהם 1 במצב אנוש. כתבתנו בצפון יעל חדד, את מצטרפת אלינו עם העדכונים מהיום הזה בגבול הצפון. לילה טוב יעל.
10: לילה טוב, כן, אנחנו מדברים על 5 יישובים למעשה שנכנסים למרחבים המוגנים לפני כשעה וחצי באזור קריית שמונה והסביבה כתוצאה מ6 רקטות שיורה ארגון הטרור חיזבאללה לאזור. 3 מהן יורטו, היתר נפלו בשטחים פתוחים ללא נפגעים או נזק. זה קורה ממש במקביל לשיחות שמתנהלות באותו הזמן בין ממשלת ישראל לממשלת לבנון, וזמן קצר אחרי שהרשויות באזור המועצות מכינות את התושבים ומזהירות אותם שעתיד להישמע רעש כבד באזור כתוצאה ממתקפה של צהל בדרום לבנון. יכול מאוד להיות שהירי הזה הוא גם תוצאה של שני הדברים הללו. ומוקדם יותר היום, סולו, רחפן נפץ שחוצה את הגבול באזור ראש הנקרה, מצליח להתפוצץ בלי להפעיל הזקה, הוא פוצע 4, אחד מהפצועים במצב אנוש, גם כעת מאושפז בבית החולים לגליל בנהריה, כעת הוא בטיפול נמרץ. בנוסף אליו פצוע בינוני 1 ו-2 קל. אגב, סולו, אחד הפצועים ששוחחנו איתו בבית החולים, מספר שלפי מה שהוא ראה לפחות, היו שם יותר מרחפן נפץ 1, למעשה 2 לפי מה שהוא מספר. הרחפן הראשון חוצה, מתפוצץ, ורק אז החיילים באזור למעשה מזהים את הרחפן השני, מספיקים לראות בו, והוא למעשה נופל מבלי לייצר נזק נוסף. בצבא טוענים שהיה רק רחפן אחד, אך כאמור כל האירוע הזה, גם סוגיית ההזקה שלא הופעלה וגם האם היו יותר מרחפן אחד, ובכלל איך כל הדבר הזה קורה, עדיין מתוחקר.
8: תודה יעל. בפעם השנייה בתוך שבועיים הפגינו חרדים קיצוניים מול ביתו של קצין המשטרה הצבאית הראשית באשקלון. עימותים נרשמים בין המפגינים לכוחות המשטרה באזור שמנסים למנוע מהמפגינים לפרוץ אל תוך ביתו של הקצין. כתבנו לענייני חרדים דניאל גרובייס, אתה מצטרף אלינו עם מה שקורה בזירת ההפגנה. לילה טוב דניאל.
11: שלום לינוי, כן, עשרות מפגינים חרדים מהפלג הקיצוני העדה החרדית הגיעו הערב במספר אוטובוסים במבצע שנשמר בסודיות מהמשטרה עד לאשקלון לביתו של קצין המשטרה הצבאית תת-אלוף יובל ימין, זאת במחאה על מעצר חרדים עריקים. בניגוד להפגנה הקודמת שהייתה לפני כשבועיים, בה מפגינים רבים הצליחו לפרוץ לחצר ביתו של הקצין, הפעם הם נבלמו בכניסה לבית. עימותים נרשמו בין המפגינים למשטרה בכניסה לבית הקצין, אבל המפגינים לא הצליחו לפרוץ למקום ולא נעצרו מפגינים באירוע. לפי המשטרה, המוחים התפזרו לפני כחצי שעה. בדובר צהל הגיבו לאירוע וכתבו, צהל מגנה בחריפות כל ניסיון לפגיעה באנשי כוחות הביטחון ובבני משפחותיהם, וימשיך לגבות את תת-אלוף יובל ימין, הממלא את תפקידו בנאמנות.
8: תודה, דניאלה. היום ציינו בבירה את יום ירושלים ה-59, ולצד החגיגות המסורתיות היו גם אימותים שלצערנו הפכו למסורתיים בזמן מצד הדגלים. כתבנו בבירה נועם נקש אתה מצטרף אלינו עם האירועים המשמעותיים מיום ירושלים הזה, ועם הציטוטים של ראש הממשלה מהטקס המסורתי בגבעת התחמושת, וציטוט שנוי במחלוקת של המפכ"ל דני לוי שהגיב להתפרעויות. שלום נועם.
12: שלום לינוי, לילה טוב. כן, לאורך כל היום הזה ציינו בירושלים וחגגו את יום ירושלים ה-59, 59 שנה לאיחוד העיר, וכמו שאמרת, מצד הדגלים המסורתי הביא רבבות חוגגים לבירה, לצד אירועים לא נעימים שכבר הפכו, כמו שאמרת, לשגרה. צעירים קיצוניים שהגיעו היום לאזור שער שכם עוד לפני שהתחיל המצעד, בערך כ-4 שעות לפני שהתחיל המצעד, ופשוט תקפו עוברי אורח במקום, תושבי העיר העתיקה, וגם את פעילי תנועת עומדים ביחד שהגיעו לעשות נוכחות מגנה, בעצם למנוע מאותם קיצוניים לתקוף את תושבי העיר העתיקה, והתפתחו עימותים שם בין הצדדים, אבל זה לא הפריע לרבבות לחגוג. בכל רחבי ירושלים נרשמה חגיגה גדולה, אנשים עטופים בלבן, עטופים בדגלי ישראל, והגיעו לחגוג בירושלים את היום המרגש הזה. כמו שאמרת קודם, גם ראש הממשלה דיבר היום ביום ירושלים בעצרת המרכזית בגבעת התחמושת, הוא גם התייחס למצב מול איראן. בואי נשמע את הדברים.
13: אם לא היינו עושים את שני מבצעי העריות, עם כלבי ושאגת הארי, לאיראן כבר היה פצצת גרעין היום. היא הייתה בדרך לארסנל גרעיני. זה הישג כביר שרק דפי ההיסטוריה ירשמו אותו במלוא משמעותו. ואכן המרחב שלנו מוסיף לגוש. אבל הפכנו את היוצרות. משטר האימים באיראן חלש מאי פעם, ומדינת ישראל חזקה מאי פעם.
12: ובהקשר לאירועים הלא נעימים בעיר העתיקה לינוי, המפכ"ל רב ניצב דני לוי הגיע היום לשער שכם, לאזור העימותים בעצם, הוא דיבר איתנו התקשורת וסיפק ציטוט שנוי במחלוקת, נקרא לזה ככה, כשהוא אמר, אנחנו לא יכולים להיות בכל מקום, מי שהותקף והמשטרה לא מגיעה, לוי עם התוקפים. בואי נשמע את הדברים החריגים הללו.
14: מישהו בא כדי להתפרע, התעכל ביד קשה איתנו, אנחנו לא נסלח לאף אחד, לא נוותר לאף אחד. אבל אם מישהו בא להתפרע ואנחנו לא נמצאים שם ואנחנו לא יכולים להיות בכל מקום, אז ליבי עם מישהו מותקף ונעשה הכל כדי לעצור.
12: אז זה לפני הדברים, חגיגות גדולות בירושלים לצד אירועים לא נעימים במיוחד. כך ציינו היום את יום ירושלים ה-59 בבירה.
8: תודה נועם. נסיים עם הספורט, אבל למרות המשחק בין מכבי תל אביב להפועל העמק בליגת העל, האירוע הגדול של היום בכדורסל התרחש מחוץ לפרקט עם סכסוך עבודה בין ארגון השחקנים לקבוצות הליגה. כתב הספורט יובל ישראלו, ואתה פרסמת פרטים חדשים על הסכסוך הזה. לילה טוב יובל.
15: לילה טוב לינוי. אז כן, הסיפור הזה מתחיל היום בעצם טלטלה בעולם הכדורסל הישראלי, כשבבוקר של היום אומרים ארגון שחקני הכדורסל, אנחנו בעצם שובטים, כל השחקנים הישראלים שובטים, וזאת בעצם בעקבות המאבקים והמסע ומתן שיש בשבועות האחרונים בין ארגון השחקנים למנהלת הליגה. בעצם רוצים לקבוע בהסכם מסודר, לקבוע בחוק של המנהלת, מעמד לשחקן הישראלי. הדקות, מספר הדקות של השחקנים הישראלים ירדו במהלך העונה, ורוצים לקבוע את זה כדי ששחקנים ישראלים יוכלו לשחק הרבה יותר. ובעצם מה שקרה בימים האחרונים זה שלא הצליחו להגיע לכדי פתרון. אנחנו באמת פרסמנו היום שבמהלך אחת הפגישות השר מיקי זוהר, שר הספורט, הציע פשרה, הציע מתווה שלפיו במהלך כל רגע נתון כל קבוצה תחויב לשתף בכל רגע נתון שני שחקנים ישראלים. ארגון השחקנים התפשר, זה לא היה בדיוק מה שהוא רצה, אבל הוא הסכים, ובקבוצות הליגה אמרו לא, דחו זאת על הסף. זה עוד אחת מהסיבות שהובילו בעצם את ארגון השחקנים לפצוח בשביתה הזו. ובעצם מה שקרה היום במהלך שני המשחקים שהיו לנו, אז החליטו לא לעלות השחקנים הישראלים לפרקט, ומה שזה יצר בעצם שרק השחקנים הזרים של הקבוצות ושחקני הנוער יכלו לשחק. משמע במשחק בין הפועל העמק למכבי תל אביב, הסגל של הפועל העמק כלל רק 5 שחקנים זרים שהיו צריכים לשחק במשך 40 דקות ללא מנוחה ברצף, דבר בלתי הגיוני, בלתי מתפשר. וגם לקראת הסיום אחד מהם נפצע וירד, וזה ממש היה מופע ביזרי לחלוטין של 5 שחקני מכבי תל אביב מול 4 שחקני הפועל העמק. וכבר בכמה קבוצות קוראים ביניהם הפועל תל אביב שמוציאה ממש הודעה בדקות האחרונות, לבטל את תוצאות הערב ולא לקיים משחקים עד להודעה חדשה, ועד שבעצם יחליטו גם בארגון השחקנים וגם במנהלת לשבת ולפתור את העניין הזה עד הסוף. אנחנו באמת מתקרבים לרגע אחרה בליגת העל, והדבר הזה לא יכול להימשך. הם ימשיכו, כרגע לא נראה איזשהו פתרון באופק, אבל קוראים בכל הצדדים לשבת, לדבר, כי צריך לסיים את הליגה הזו, וצריך גם להגן בחוק, בהסכם, מעמד לשחקן הישראלי. אז אין לדעת בדיוק מה יקרה עם העניין הזה, אבל אנחנו מאוד מאוד מאוד מקווים שכל העניינים יישארו, שכל העניינים שצריכים להישאר מחוץ לנגרש יישארו בחוץ. אנחנו סך הכל רוצים לראות כדורסל נקי ואיכותי עם כמה שיותר שחקנים ישראלים, ונקווה שזה ייפטר מאוד מאוד בקרוב.
8: תודה יובל. עד כאן יומן חצות, ערך אותנו יובל טל, לפי כדרור צוקר, על הביצוע הטכני צוף דרור עידן אלה ועידו בנון, בפיקוח תומר גולן, מיד בגלי צהל ציפורי לילה עם דודו ארז ואבי אטינגר. ממני לינוי וובה ומכל צוות היומן, לילה שקט, בשורות טובות והמשך האזנה נעימה.

0: אינגר.
1: לילה טוב דודו ארז.
0: לילה טוב ענת אורי.
2: לילה טוב.
0: אנחנו ציפורי לילה בממד. אנחנו כאן בגלי צהל מדי שבוע. בלילה שבין חמישי לשישי החל מחצות ועד שתיים בלילה מסכמים את השבוע שחלף. ומה בתוכנית? האם בקרוב בחירות? ואם כן, מתי? וגם עוד עניינים. האם לישראל היה או יש בסיס חשאי בעיראק? ואם כן, איך דבר כזה קורה מתחת לאף של כולם? ועד כמה זה באמת סייע לנו במלחמה? וגם המאבק המשפטי סביב מינוי האלוף רומן גופמן לראשות המוסד. וגם
1: איך פעם לא היו אומרים מי זה, נכון? ראש המוסד.
0: נכון, אות וכאלה.
1: זה עכשיו, אמרנו
0: תמונות. ישראל עלתה לגמר של תחרות האירוויזיון. מה הסיכוי נזכה במוצאי שבת, וגם יום המשפחה הבינלאומי, וגם אם בארגזית תהיה איתנו, וגם חדשות לוהטות מיפן, וגם אבל מה היה לנו השבוע?
1: וגם
0: הנשיא דונלד טראמפ לא סס לחדש את הלחימה בכל הכוח, ולפי מקור ישראלי ניצבות, כך פורסם, בפניו שתי אפשרויות, או פעולה צבאית תחומה ומוגבלת שלא תביא להסלמה, או הסכם זמני שיאפשר את המשך המסע ומתן ופתיחת מיצר הורמוז. כשהוא ישוב מביקורו בסין, הוא צפוי להכריע בעניין חידוש המלחמה, ואם היא תחודש, כך פורסם, בארצות הברית שוקלים לשנות את השם מזעם אפי לפטיש כבד. זעם אפי הופך לפטיש כבד.
2: אני לא יודעת מה יותר חזק שם.
0: זעם אפי, זעם אפי, לא?
2: כן.
1: לפחות ברגע שאתה נותן אבל שם מטאפורי למבצע או מלחמה, יש הרבה יותר גמישות ביכולת לשנות.
0: כן. נכון, אתה
1: נכון,
0: צודק.
1: כי אם תנסה לשנות את השם של מלחמת העולם השנייה.
0: נכון.
1: או מלחמת יום כיפור, אתה משדר לעולם כאילו שלא היית מרוכז כשחשבת על נכון, הלחמה המקורי. נכון. נכון, תגיד שנה מלחמת ששת הימים למלחמת ירושלים, אז יגידו, רגע, לא היית סגור כמה זמן זה נמשם.
0: מה יהיה? אבל מה אתם אומרים באמת על השם זעם, שינוי השם מזעם אפי לפטיש כבד?
1: זה הכל לוחמה פסיכולוגית. כן? אני פחדתי נגיד שבמלחמת חרבות ברזל, החמאס יקרא למבצע אבן נגף. ואז היינו מרגישים בתת מודע שחמאס ניצח, כי אנחנו תמיד מרגישים שאבן מנצחת מספריים, אז תנצח גם חרבות.
0: אבן נייר ומספריים, נכון.
1: כי ואז אם החמאס היה משנה לאבן נגף, היינו צריכים לשנות לנייר להדפסה.
0: ועוד עניינים, ריח הבחירות באוויר, ההודעה של הרב לנדאו, המנהיג הרוחני של דגל התורה, לפיה אין למפלגה אמון יותר בראש הממשלה נתניהו, והנכונות שלו לתמוך בפיזור הכנסת, כל הדבר הזה הגביר את העיסוק במועד הבחירות, האם הן קרובות יותר ממה שחשבנו, זוכרים בחירות?
1: וואו, עברו כל כך הרבה זמן מאז הבחירות האחרונות, שאני כבר שכחתי איך מצביעים.
0: כן, האמת צריך לרענן באמת את המקום, איפה ואיך מצביעים. לא, זה היה פעם אחת לדעתי, לא פעם אחת.
1: לא, אבל היה נכון, איך זה עכשיו? כמה פתקים מותר לשים?
0: פתק
1: אחד. לא, רגע, אם יש לי גימל, אני לא אמור למצוא עוד שני גימלים בצבעים שונים?
0: זה פוקר, לא?
1: או רצף של בית גימל?
0: זהו, לא, זה לא עובד ככה.
1: זה הרבה יותר פשוט באיראן.
0: למה?
1: אחד הבחירות שיש להם, תראה שני פתק, יש לך מוד שאתה בא, פתק ואו גזר דין מוות בתליה.
0: נכון.
1: וזה גם בלי, הם יותר ידידותי לסביבה, כי זה בלי מעטפות.
0: כדי שיראו.
1: בטח, כל החשאיות הזה.
0: ודאי.
1: זה הדיפ סטייט, בדיוק.
0: זה הדיפ סטייט. ועוד לא באותו עניין, האירוויזיון שלנו, הנציג שלנו נועם ביתן, גנב את ההצגה ביום שלישי בווינה, עם השיר מישל, והבטיח את מקומנו בגמר. הגמר יערך בשבת הקרובה בבירה האוסטרית, אגב, גם ישודר כאן בגלי צהל. במהלך חזרת השופטים, אחת הרקדניות, הרקדנית לי פרויד, שמגלמת למעשה את מישל, שלה הוגשר, היא נפגעה בראש ממצלמה, אבל המשיכה לרקוד, כל הכבוד לה.
1: למה אנחנו בכלל צריכים רקדנים?
2: שאלה טובה.
1: זה משדר חוסר ביטחון, כאילו אתה אומר, השיר לא יחזיק לבד. נכון? זה לא מתאים. גם, לפי דעתי, השופטים, אם יש שופט שיש לו הפרעת קשב, הוא לא מסוגל להתרכז גם בשיר.
0: נכון.
1: ואז הוא נותן...
2: נכון, וגם הבגד שלהם הוא כזה שחור, לבן כזה קשה להתרכז.
0: מה הקטע, נכון, זה נראה כמו קסטה.
1: בדיוק, אז הוא מקבל את כיף איזה אפילפסיה. נכון. לכן נותן ניקוד נמוך, ואומרים אנטישמי, כשבעצם יש פה בעיה רפואית.
0: לדעתי, השיר היחיד לדעתי ששלחנו בלי רקדנים או רקדניות, השיר של ריטה לדעתי, שרה ברחובות, היה כלום. רק היא על הבמה לדעתי.
2: נו, וזה לא הוכיח את עצמו אוהבים.
1: קשורה כזה, בתוך בטון שמו רק ראש, וזה לא עבד.
0: וואו, טוב. ועוד עניינים, כן. בשבוע הבא חוגגים את חג השבועות.
2: בטח.
0: ודאי, כן. חג הגבינות, הקציר.
1: מה הקצבים עושים בתקופה הזו? זה כמו הספרים בימי שני.
2: זה כמו האופים בפסח.
0: בפסח, יפה.
1: כמו כל המזון ביום כיפור בצום גדליה.
0: יפה.
1: תורחה.
0: מיצינו את הפלטפורמה, אבל לא מיצינו את העיסוק בחג שבועות, שכן יצאנו לרחוב לשמוע מה אתם חושבים על חג הנה הקולות.
3: שבועות אני חוגגת מגבינות, מוצרי חלב, זה בריא, זה נעים לעין, זה מתקל טוב בקיבה.
4: אבל זו קונספירציה של תאגידי המזון.
3: לא.
4: זה הורג אותנו מבפנים.
3: לא.
4: וכולנו עומדים למות.
3: ממש לא.
5: גבינות.
4: מהשור מייצרים גבינה?
5: גבינה ו...
4: אבל גבינה זה מפרה נקבה, לא?
5: לא, לא, לא, לא.
4: גם לשור יש חלב עכשיו?
5: יש חלב.
3: יש גאודה, יש כל מיני גבינות.
4: גילקת אותנו עם גאודה, תני לנו עוד.
3: בולגריות.
4: בולגריות.
3: והרבה גבינות יש, אני לא זוכרת את כל השמות שלהם.
4: חשוב שמות, אבל הרבה גבינות. שמנת מייצרים מישור.
5: כן.
4: אבל הוא בן, הוא זכר, הוא יש לו...
5: זכר.
4: יש לו חלב מסכן.
5: כן, יש לו, יש לו, חכה.
4: אולי הוא לא זכר, לא נקבה כזה.
5: לא, לא, לא.
4: בספקטרום.
0: אז אלה היו הקולות מהרחוב, בצוות התוכנית שלנו, בת אור צגאי ושי רחמים, על הביצוע כן. הטכני הילי פסי, אליאנה הרולד ועידן שני, תודה רבה ליעל זוהר שסייע בהקלטת המשאלים, נשמע שיר ונתחיל.

0: לילה טוב, אבי יטינגר.
1: לילה טוב, דודו.
0: לילה טוב, ענת אורי.
2: לילה טוב.
0: אנחנו ציפורי לילה בממד. אנחנו כאן בגלי צהל מדי שבוע, בלילה שבין חמישי לשישי, החל מחצות ועד שתיים בלילה, מסכמים את השבוע שחלף. הוועדה המייעצת למינויים בכירים אישרה את המינוי של האלוף רומן גופמן לראשות המוסד. עד עכשיו אין סיפור. אבל, כן. יש הרבה מתנגדים למינוי הזה. העניין התגלגל לפתחו של בגץ. שבוע התקיים בעניין המינוי דיון בבגץ, והבוקר פורסם שהיועמשית והמשנה שלה מבקשים מבגץ להגיש מידע חדש שיתרו נגד גופמן. אנחנו שמחים לומר שלום למי שהצטרף אלינו כאן לעניין הזה, כתבנו הפוליטי שחר גליק, שלום.
3: שלום לכולכם.
0: אז מה, איך זה שהוועדה אישרה, ומה בעצם יש להם נגדו?
3: אז ככה, בעצם הוועדה הזו מטרתה לא לבדוק מקצועיות ולא לבדוק קשר לתפקיד ולא לבדוק שום דבר אחר. הוועדה הזו בודקת טוהר מידות, עד כמה הבן אדם הזה אפשר לסמוך עליו, הוא אמין, הוא קצת כמו סיווג ביטחוני של השב"כ.
0: וזו ועדה שכל אחד צריך לעבור?
3: בתפקידים בכירים כאלה, כן.
2: אבל מה קורה בשנים האחרונות? כל הזמן הוועדות האלה קורות וכל הזמן מגלים שמשהו לא...
3: נכון, אבל לצורך העניין, הרבה פעמים אנחנו שומעים טיעון ימני מאוד נפוץ, זה שאומרים גם היועצת המשפטית לממשלה, גלי ברב מיארה, גם היא לא עברה את הוועדה. אז זה לא הוועדה. יש שתי ועדות, בראשן עומד אותו בן אדם, השופט בדימוס אשר גרוניס, אבל זה לא אותן ועדות. יש ועדת איתור שמזהה מקצועיות, זאת אומרת, מי הבן אדם המתאים לתפקיד הזה ברמה המקצועית, וברקע זה לא המקרה הזה. פה בודקים תואר מידות, האם הוא איש נקי, האם יש לו עבר.
0: אז איך זה יכול להיות שהם אישרו את המינוי הזה וגרוניס נגד? יוצא נגד?
3: כן, אז גרוניס עצמו יוצא נגד. הסיפור הוא באמת אותו סיפור של הנער אוריאל מקייס, שהופעל על ידי צהל באיזושהי צורה, כשהוא מנהל ערוץ טלגרם, הוא מקבל כל מיני ידיעות מצהל. יש מחלוקת על הפרטים של הסיפור הזה. אין מחלוקת שמי שעמד מולו, מול הנער הזה, זה לא רומן גופמן. רומן גופמן הוא בעצם היה, הוא היה המפקד העליון יותר מעל הסיפור הזה.
0: הוא לא הפעיל אותו ישירות?
3: לא, הוא היה מעל הסיפור. עכשיו יש ויכוח, א', האם...
0: רגע, רק נזכיר שבסופו של דבר הילד המסכן הזה בסוף מצא את עצמו בכלא,
3: כן, יותר גרוע מהכלא. מצא את עצמו במעצר שב"כ, בתנאים לא תנאים, לגמרי, עד שפתאום באיזשהו שלב הוא מוכיח גם שכל הדברים שהוא פרסם, שבגללם נחשדו, הם דברים שפורסמו כמעט כל הדברים פורסמו לפני כן ברשתות, וגם מה שלא, אז הוא קיבל באמת מהצבא, והוא מראה שהוא היה לו קשר.
0: הוא בעצם מופעל על ידי הגורמים הביטחוניים.
3: רומן גופמן הוא המפקד שאחראי על מי שמפעיל אותו, ויש ויכוח קודם כל ברמה העובדתי. העובדתית, יש ויכוח, האם רומן גופמן ידע שהוא נתן איזשהו אוקיי? השאלה איזה אוקיי הוא נתן, האם הוא ידע שמדובר בקטין כשהוא אמר תפעילו אותו? מה בדיוק נאמר שם? זה אגב העדכון החדש מהבוקר של היועצת המשפטית, היא אומרת שגופמן דיבר עם אחד הקצינים בדרך בתקופה האחרונה, כלומר איזשהו אולי חשד לניסיון לתאם גרסאות, מה הוא ידע, מה לא ידע, זה בעצם החשדות. שוב, זה הטענות של היועצת המשפטית, הכל עוד יצטרך להיבדק מול בית המשפט, אבל הוועדה הזאת קוראת את החומר. ורק בהתחלה רק גרוניס, כי הוא זה שמוסמך לזה, קורא את החומר החסוי. שאר הוועדה קוראת את החומר הגלוי, שזה חומר יותר חסר. ובסופו של דבר מקבלת החלטה ברוב לאשר את המינוי הזה, אבל גרוניס עצמו מתנגד. ואז אחרי שהם אישרו, פונים לוועדה ואומרים להם, אוקיי, בואו תקראו את החומר החסוי. נתניהו מאשר להם לקרוא את החומר החסוי, כלומר את כל הפרטים שיכולים להביא בפניהם, ובעצם לבדוק שוב האם הם קראו את החומר, אמרו קראנו, עדיין אנחנו חושבים שרומן גופמן יכול לתפקד כראש המוסד. מגיע לעניין הזה גם ראש המוסד הנוכחי היוצא, דדי ברנע, והוא אומר, תראו, הוא כותב את המכתב הזה כמכתב חסוי לבית המשפט, בית המשפט גם לא מקבל את המכתב, כי אומר, עמדתך לא רלוונטית פה. אבל הוא אומר להם, תקשיבו, המוסד פועל גם ככה בלי יותר מדי סמכויות, בשטחים אפורים, הוא פועל בלי פקודות מלמעלה, במקומות, הוא פועל במדינות ששם זה עבירה על החוק. זאת אומרת, לראש המוסד יש בידיים הרבה הרבה הרבה מאוד כוח, שהוא כוח קצת בלתי מוגבל, ולכן לשים שם בן אדם שהוא לא נקי לחלוטין, טהור, בלי שום רבב, זה בעיה.
0: אם אתה אומר שהמוסד פועל בדרך לא דרך,
4: עדיף קרימינל.
0: מישהו קרימינלי.
4: בדיוק.
0: אז תראה, מישהו קצת מחוץ לקופסה.
2: אבל הוא יודע שעלו על זה, אם הסיפור לא היה מתגלה, אז על פניו היית אומר, הוא עושה עבודה טובה. הסיפור התגלה בצורה שהתפוצצה לא טוב, אתה לא רוצה שהתפוצצו ככה דברים של המוסד.
4: אבל יש פה גם עניין אחר.
0: כן, בבקשה.
4: בוועדה יש את טליה איינהורן, היא אמא של האום מקטר, יש לה אינטרס שרומן גופמן...
0: אהבתי את האום מקטר, שולח אותנו אסוציאטיבית לפרשה.
4: של הסרוליקה, שהוא בסרביה מתחבא.
0: כן, בסרביה.
4: הרי בנועל רגיל, המוסד היה בא, עושה לו... מתעורר במטוס בישראל. אבל אם גופמן יהיה, אז הם לא יתאמצו.
3: ראינו עד עכשיו שבמשך כל התקופה האחרונה המוסד לא עשה שום דבר, כי באמת זה פחות שייך למוסד. זאת אומרת, זה עבודה של המשטרה, הוא נתן איזושהי עדות מרחוק וזה, אבל בוא נאמר, לפחות ברמה המשפטית, שוב, יש את הוויכוח הציבורי הגיוני, אבל ברמה המשפטית, טלי איינהורן, גם נקבע משפטית שאין לה מניעה להתעסק בסיפור הזה. ראש שב"כ היה שם סיפור, היה יותר מורכב שהיא תשב שם. ראש מוסד היא כאילו לא.
2: אבל על פניו אתה אומר שכרגע איפה שזה עומד, זה שלא ברור עד כמה הוא ידע מי הבן אדם הזה, רומן עצמו?
3: כן, מי ידע ואת פרטי ההפעלה. עכשיו, למשל, אחת הטענות בבית המשפט של היועצת המשפטית, היא אומרת, הוועדה לא הסכימה לפגוש את הנער. ביקש אוריאל מקייס להיפגש עם הוועדה, לדבר איתם. אמרה לו הוועדה, תראה, אתה לא רלוונטי, אתה אולי נורא חמוד ואנחנו מלטפים אותך ואיזה מסכן מה שעברת, אבל בסוף אתה לא יודע, אתה לא היית בקשר עם גופמן, לך אין מושג האם גופמן ידע או לא ידע, מי שרלוונטי את הקצינים הבכירים. והיועצת המשפטית אומרת, לא, זה בעיה, הייתם צריכים לפגוש אותו.
0: אתה יודע, אבל הרבה פעמים בבית משפט, אם מישהו רוצה לבוא, תן לו את יומו בבית המשפט או בוועדה, תן לו לפרוק, מקסימום תתעלמו מזה.
3: לגמרי, אתה יודע, אותי זה לקח, בעולמות אחרים, יצא לי הרבה פעמים לשבת בדיונים בבתי משפט של מחבלים, ופתאום המשפחה השקולה של מי שנרצח,
0: כן, בדיוק.
3: עכשיו, באמת
0: אין
3: רלוונטיות, ההוכחות לא רלוונטיות.
0: באופן כללי במשפט פלילים, למשוך את זה לכיוון פלילי, הרי זה המדינה נגד הפושע, ולא הקורבן. אבל הרבה פעמים נותנים בדיוק כמו שאתה אומר.
3: בדיוק, את המקום הזה, אז זה מה שרצו, היה הרבה טיעונים, בסוף בית המשפט עוד לא קיבל את ההכרעה בעניין הזה, אבל בעצם הוועדה אישרה, ועכשיו בית המשפט צריך להחליט האם הוא מבטל את החלטת הוועדה, או שולח אותה לדון מחדש, או כל מיני דברים כאלה.
0: יש אווירה של בלגן.
2: כן, למה שום דבר יכול לעבור חלק כבר שנים?
4: אי אפשר למנות מישהו כבר.
0: החמירו בדרישות או שיש...
3: לא, זה מאוד תלוי את מי אתה שואל. בוא נגיד ככה, אם תשאל, אם אני מחלק את זה בחתך גורף וכוללני, וכמובן בלי להיכנס לזה, אם תשאל בסוף את תומכי הממשלה, יגידו לך, כי כל דבר שהממשלה רוצה להעביר, תוקעים לגלגלים. אם תשאל את מתנגדי הממשלה או את אנשי מערכת אכיפת החוק וכו', יגידו לך, כי כל דבר שהממשלה עושה, היא עושה לגמרי. אתה יודע, אותי זה לקח, בעולמות אחרים, יצא לי הרבה פעמים לשבת בדיונים בבתי משפט, של מחבלים, ופתאום המשפחה השקולה של מי שנרצח מבקש לדבר. עכשיו באמת אין רלוונטיות, ההוכחות לא רלוונטיות.
0: באופן כללי במשפט פלילים, למשוך את זה לכיוון פלילי, הרי זה המדינה נגד הפושע, ולא הקורבן. אבל הרבה פעמים נותנים בדיוק כמו שאתה אומר.
3: בדיוק, את המקום הזה, אז זה מה שרצו, היה הרבה טיעונים, בסוף בית המשפט עוד לא קיבל את ההכרעה בעניין הזה, אבל בעצם הוועדה אישרה, ועכשיו בית המשפט צריך להחליט האם הוא מבטל את החלטת הוועדה, או שולח אותה לדון מחדש, או כל מיני דברים כאלה.
0: יש אווירה של בלגן.
2: כן, למה שום דבר יכול לעבור חלק כבר שנים?
4: אי אפשר למנות מישהו כבר.
0: החמירו בדרישות או שיש...
3: לא, זה מאוד תלוי את מי אתה שואל. אם תשאל, בוא נגיד ככה, אם תשאל, אם אני מחלק את זה בחתך גורף וכוללני, וכמובן בלי להיכנס לזה, אם תשאל בסוף את תומכי הממשלה, יגידו לך, כי כל דבר שהממשלה רוצה להעביר, תוקעים לגלגלים. אם תשאל את מתנגדי הממשלה או את אנשי מערכת אכיפת החוק וכו', יגידו לך, כי

0: ככה, אם תשאל, אם אני מחלק את זה בחתך גורף וכוללני, וכמובן בלי להיכנס לזה, אם תשאל בסוף את תומכי הממשלה, יגידו לך כי כל דבר שהממשלה רוצה להעביר תוקעים לגלגלים. אם תשאל את מתנגדי הממשלה או את אנשי מערכת אכיפת החוק וכולי, יגידו לך כי כל דבר שהממשלה עושה, היא עושה עקום, היא מנסה למנות אנשים פוליטיים בצורה כזאת, אנחנו צריכים למנוע את זה. וזה בסוף הקרב. זה יושב על כל הקרב שיש כאן.
1: אין לי כוח אפילו להחליט מי צודק, אין לי כוח לחשוב על מי צודק.
2: לא, זה באמת מעייף
1: של כל דבר. זה באמת עניין של תפיסה. זה כבר לא עניין של, אין פה הוכחות לצד זה או אחר. זה עניין של תפיסה, איך אתה רואה?
2: יש גם עובדות, כמו שהוא מתאר כרגע. עכשיו מנסים להבין, האם הוא, עד כמה הוא ידע, כן או לא.
1: נכון, אבל אתה רואה כל דבר לא קטן, אבל כל דבר, וזה סחבת ובלגן. ובינתיים, אין ראש הבק? זאת אומרת, לא יהיה ראש הבק?
0: ראש מוסד.
1: ראש מוסד, סליחה.
3: אולי עדיף שלא יהיה.
1: יכול להיות.
3: כמו מקהלה צדיקוב. אין מישהו
1: ש... למה, אבל אין צדיקוב? מה, צדיקוב לא שם? אין איזה צדיקוב?
2: לפעמים המנהל לא נמצא, והכל עובד כרגיל, אתה אומר, וואי, עובד.
1: נכון, אני מקווה שהעורך שלנו בתוכנית במהדורה מוגבלת, זה היה חטף את כיף, לא חשוב שמו. והיינו באמת ניסינו לתפקד לבד, אולי המוסד באמת יעבוד בלי ראש.
0: אז קודם כל יש עוד חודשיים עד שדדי ברנע מסיים את תפקידו. מה שקרה בשבק היה פחות או יותר את אותו הליך, גם היה מינוי של דוד זיני, ואז היה עתירה לבגץ, ומה שקרה שם זה שבעצם מינו את הסגן ראש השבק לתקופת הביניים עד שאישרו את המינוי של זיני. לא יודע מה יקרה פה, אבל נתניהו נאבק על הסיפור הזה בכל הכוח. מבחינתו הוא רוצה, הוא שואף לעוד קדנציה וכולי, אבל מבחינתו הוא רוצה לסיים את הקדנציה הזאת.
2: רגע, ורומן הוא בא מתוך המוסד, סליחה, או לא?
0: לא, אין לו קשר, זהו. רומן מגיע מעולם הצבאי.
1: יש סינק מצוין שלו שהוא, אתה מכיר ודאי, הקטע המפורסם שלו שהוא עומד מול, הוא עומד על במה באיזשהו פורום וכאלה, ואומר, חבר'ה, תפעילו אותנו, אנחנו רוצים, אנחנו צבא שרוצה להילחם. ועומדים מולו בכירים, לא חשוב שמות ש... קצת מגחכים כזה, דווקא הוא נתפס כמישהו שבא לעבוד.
0: גם שם השבוע ישבתי עם אחד הקצינים הבכירים האלה, והוא אומר לי, תקשיב, הסיבה שצחקנו זה בגלל ההתנסחות שלו, הוא אמר חוזר שנית, מוכנים, והוא דיבר כאילו הוא מדבר בקשר.
1: זה נהיה כמו כיתה א', כיתה ב'.
0: אז הם אומרים, לא
1: צחקנו, נזכרנו לבדיחה. בכל מקרה, הוא יצא טוב בסינק הזה.
0: לגמרי, לא, בקטע אין ויכוח שרומן גופמן הוא גיבור ישראל, שיצא בשבעה באוקטובר ונפצע. בגלל שהשבק, המוסד, הוא גוף כל כך קרימינלי, שפועל מחוץ לחוק, אתה צריך שבסוף הקודקוד בראש יהיה מישהו מאוד אחראי ומסגרתי.
1: או שלא.
0: כמו שאומרים הפוך, כמו שאומרים הפוך לצורך העניין,
1: יש איזה טענה הפוכה לצבא. שהוא מתאים לצבא.
3: אבל אולי הסיבה היחידה שהוא רוצה להתמנות לראש מושב זה כי הוא רוצה לראות את כל המכשירים האלה, אתה יודע.
1: את המקליט.
3: כן, אולי פשוט להראות לו את זה, ואז אתה יודע, הוא יגיד תודה, תראה לו ההתלהבות.
0: הוא כבר בחפיפה, יכול להיות שעוד שבוע הוא יסיים את הקייטנה ויגיד להתראות.
1: טוב, נמשיך להתעדכן כמובן במינוי הזה, שוב, לא יודע מה העניין הציבורי פה, אבל כל דבר נהיה מלחמת עולם.
2: כן, במדינה מתוקנת, אתה לא יודע מה השם של אף
1: אחראי. אני משלם מיסים כדי לא לדעת. שיהיה טוב, שיהיה שקט, שהגבול יהיה סגור, מי שמתקרב לגבול, יורים בו, הורגים אותו, על זה אני משלם מיסים.
3: כן.
1: כל השאר לא מעניין אותי, אני כותב פאנצ'ים, אני מתמקד בשיא הרצינות, זה מה שחשוב לי הרי, זה כמו שאינסטלטור, בא, נתקן, הולך, אני לא חי אותו.
2: אבל בסדר,
1: שחר,
2: אנחנו עוד נפגוש הרבה בזמן הקרוב, כי...
1: תודה רבה לך, תבנו הפוליטי, שחר גליק, תודה רבה שגם באת בשעה זו לאולפן, לא טריוויאלי.
2: ולא תישן עכשיו חודשיים
0: בערך. לא ינום ולא ישן.
1: ודאי, נשמע שיר, ואז הפתעה, הנה הפתעה. כן. לילה טוב, אבי אטינגר.
3: לילה טוב, דודו ארץ.
1: לילה טוב, ענת אורי.
2: לילה טוב.
1: אנחנו ציפורי לילה בממד, אנחנו כאן בגלי צהל מדי שבוע, בלילה שבין חמישי לשישי, החל מחצות ועד שתיים בלילה, מסכמים את השבוע שחלף, אבל כעת אנחנו נאלצים לקטוע את השידור בעקבות איתות שמעבירה לנו כתבתנו לענייני יפן וניפון כמובן, וניפון. ענת אורי, לילה טוב, מה חדש ביפן?
2: הפעם לא הבאת שלושה דברים.
1: לא, כי לא, זה לא, לא כתבנו את זה בתסריט, נכון.
2: כן. לא, לא.
1: כתבתנו לענייני מיצובישי, טויוטה וכמובן
2: סוזוקי.
3: כן, אי אפשר פשוט להגיד דברים עם סן בסוף, וזה תמיד
1: נכון. נכון,
3: נכון, שולחן סן, חומוס סן.
1: שמה זה סן? מה זה סיומת סן?
2: זה הכינוי שאני אגיד לכל בן אדם שהוא לא אני, אני אגיד לך דודו סן.
1: כמו אדוני כללי כזה?
2: כן, וצ'אן זה לילד.
1: צ'אן? די, חמוד.
2: אבל שוב, אם אתה בכיר מעליי, יש כבר דברים.

0: המחירים, לא משנה, בסדר. בגדול
1: אני בכיר.
0: אז יש שפה שלמה שאנחנו לא נדבר אותה כרגע, שאתה אומר...
1: זה נשמע לי נושא הפינה.
0: אז לא הפעם, פעם הבאה אני אדבר איתכם על השפה.
1: אנחנו עוברים לאורז.
0: אבל עכשיו יש לנו הרבה עדכונים, אתה כל הזמן מסיים את הפינה בביטוי, תמשיכי לעדכן, תחזרי אלינו אם קורה משהו.
1: זה מה שאומרים בדרך כלל בתקשורת כדי לסגור האייטם.
0: אז אני מחכה פה באולפן, כדי שכשיהיה משהו אני ישר אוכל לפרוץ, נכון?
1: נהדר.
0: ולכן אני רוצה לעדכן אתכם, יש לי שני עדכונים על נושאים שאלנו, וכמה עדכונים חדשים.
2: אוקיי.
0: קודם כל דיברנו שבוע שעבר על שמות המשפחה לנשים נשואות ביפן, אז אני רק אזכיר שהשבוע הממשלה אומרת שהיא דוחה את להעלות את החוק בנושא.
1: ששוב נזכיר מה זה היה.
0: ברגע שזוג מתחתן, חייבים לבחור את אחד משמות המשפחה, לא חייב של הגבר, אבל דה פקטו 95% מהמקרים בוחרים בשם של הגבר.
1: ואז מה קורה? זה מצטמצם לכמה שמות? זה בסוף
0: נהיה? לא, שם אחד, אבל אנשים רוצות לשמור את השם שלהם. שוב, ברוב העולם כבר אפשר.
1: שישמרו, שיסגרו את זה בבית, זה לא עניין של המדינה, לא?
0: לא, אם אתה, אם מתחתנת, אתם חייבים שלשני בני הזוג יהיה את אותו השם.
1: כן?
0: חייבים בדיוק אותו שם משפחה, כדי לשמור על איזשהו תואר המשפחתיות, שזה כן ערך חשוב.
1: והיום השם המשפחה יותר מעניין.
0: נכון, אז אני רק אומרת, כי דיברנו על זה בשבוע שעבר, וכמובן כולכם זוכרים והמאזינים התקשרו ושאלו, אז הממשלה השבוע הודיעה שהיא לא תעלה את זה לסדר היום, על אף שביקשו ממנה שוב ושוב, היא אמרה שיש יותר מדי נושאים ביטחוניים כרגע לעלות, ולכן אין זמן לזה, אז זה אני מעדכנת. נושא נוסף שדיברנו עליו לפני כמה שבועות, זה צעצועי מקדונלדס, אם אתם זוכרים, שקנו הרבה מאוד...
1: מקדונלדו!
0: יפה! שקנו הרבה ארוחות הפי מיל, כזה ארוחות ילדים.
1: וזרקו את הארוחות.
0: נכון.
2: מה, זכינו בפוליצר על הידיעה
0: הזאת. ריסל יפני, שבעצם אפשר למכור בו יד שנייה של כל מיני צעצועי הספנות, והם עצרו את האפשרות למכור צעצועי מקדונלדס רק בגלל שהם הבינו שהשוק הזה נהיה בעייתי. הם אומרים שבגלל שיש הרבה סוחרים שקונים כמויות ומוכרים ביוקר, כמו שאנחנו יודעים, כל ספסר שהוא, אבל זה קורה בעיקר כיום עם המוצרים של מקדונלדס. הם החליטו להפסיק את האפשרות למכור באתר שם, זה האתר הכי גדול ביפן למוצרי אנימה וכולי, להפסיק למכור שם את צעצועי מקדונלדס. הם לא מאשרים את זה, כדי שבאמת השוק הזה קצת ירגיע, כי כרגע מקדונלדס, יפן בעצמה מנסה להגביל את הרכישות ולצמצם את הספסרות. אז האתר הזה אומר שהוא לא רוצה לשתף פעולה בדבר הזה, כי זה באמת יוצר סתם זריקה של...
2: אז אם אני רוצה עכשיו צעצועי מקדונלדס, מה, אני צריך ללכת לאיזה סמטה חשוכה
0: במקדונלדס?
1: כן, שיש לך הרבה תרס, ברור.
0: כן, באתר הזה לא תוכל למצוא את זה. אוקיי. ואנחנו פה מדברים על המלחמה באיראן, ועל אם היה לנו בסיס באיראק, נדבר על זה בשעמה וכולי, אבל המלחמה ביפן, באיראן אפילו מגיעה ליפן ומשפיעה מאוד.
1: די, איך?
0: יש מחסור בחומרי דפוס בגלל המתיחות שנמצאת במזרח התיכון.
1: מה, כי חוסמים שם את המצרים?
0: נכון, okay. ולא הגיע דיו צבעוני לחברת מזון מאוד מאוד גדולה.
2: כמה התאבטויות היו בעיקרות
0: הדבר הזה? אז עכשיו הם עוברים זמנים לאריזות בשחור לבן של חטיפים. עכשיו, אני ראיתי בהתחלת הידיעה הזאת באיזה אתר ביפן שעוברים לשחור לבן, ואמרתי, וואי, זה כנראה משהו של הממשלה שנועדה שפחות תרצה את החטיפים. תדמיין רגע את הבדיו.
2: זה נראה כמו מודעת הבל.
0: נכון. תדמיין את המעבר של
1: להכריח, כמו שעושים לסיגריות, שיכריחו את כל החטיפים המרעילי הילדים האלה.
0: לא להיות צבעונים.
1: נכון, אבל זה חלק מהמשיכה.
0: אז בעצם הידיעה הזאת, אני אמרתי להגיד, וואי, יפן, איזה גאונים הם. לא, במקרה הזה, זה לא המקרה.
1: לא, אבל זה דווקא מביא מה שמזיק. תעטוף אותו בשחור.
0: אז נתן לי רעיון, ואם מישהו פה שומע אותנו, שאחראי על חטיפים.
1: הנה, רגולציה.
0: כן.
1: זה נורא.
0: אז באמת לא
2: להכשיר. לוקח לו הרבה יותר זמן לזהות במה מדובר.
1: תכתוב.
2: הוא נהיה כמו ארכיונאי. אתה יודע שאתה מספרים, הוא אומר, אתה צריך ווינסטון לייט, שנייה, שנייה, זה פה.
1: נכון,
2: זה נכון. זה מטבק מדרום אמריקה.
1: אני ראיתי מישהו קונה קופסה סיגריות, זה עולה איזה 50 שקל, קופסה.
0: זה יקר עכשיו.
1: מה זה?
0: על פניו זה
1: לחיור. איך אנשים מעשנים? עזוב את הסרטן, אבל הכסף.
0: אז זה לא הנושא, אבל כרגע אריזות בשחור לבן בחברת חטיפים גדולה ביפן, בגלל הבטיחות ביפן, אז זה משפיע על כולם, לא רק אנחנו פה מושפעים, אבל זה באמת קטע, כי הם מבחינתם פרסמו את זה כידיעה של משהו באמת, ששימו לב, תדעו שזה אותו חטיף, רק בשחור לבן. מעניין אם זה יגרום באמת לירידה במחירות, ואז אפשר באמת
1: זה משנה,
0: לקחת את זה אנשים כמקרה מבחן של האם זה עוזר.
1: אתה רואה מוצר מבחינתך, כן. החיצוניות
2: נכון?
1: זה המוצר.
2: נכון, אפילו הטבע מנסה לרמוז לנו.
1: ממש.
2: נכון, כל מה שירוק זה בריא, כן. ולא טעים.
1: לא נכון. טעים.
0: לא, אבל תראה, זה נכון שבאמת יש עטיפות שמנסות להיראות יותר בריאות, והם יודעים לך, אבל זה עם חום
1: כל
0: כזה,
1: החטיפי אנרגיה, דברים. כן. שקר מוחלט. עם כל הכבוד, כן.
0: ולידיעה האחרונה שאני אפרסם לכם היום,
2: בבקשה.
0: בפרסום ראשון, סתם, כן. יש איזשהו מיזם חדש ביפן של בתי קפה ליליים לאימהות מותשות. Mm. תמיד כל הדברים המיוחדים כן, והמוזרים
1: ספציפי,
0: מתחילים
1: כן,
0: שם.
1: כלבים, וחתולים.
0: כן, נכון, אז הפעם הם מספרים על כמה בתי קפה שהם פותחים בלילה את המקום מ-9 בערב בערך עד הבוקר, בעצם כמו שמקום פתוח 24 שעות, רק שבשעות האלה של הלילה זה נפתח בשביל הורים, לרוב אימהות, שיגיעו עם התינוקות, אם יש להם תינוקות צרכנים, אני לא יודעת, אבי, האם הבת שלך הייתה צומחת בלילות, יש כאלה שיותר ויש כאלה שפחות, יש תקופות לכל תינוק, אבל בעצם ביפן, למה בעצם אנחנו רואים את זה שם? כי על פניו זה מקום, זה משהו שהוא גלובלי. אבל ביפן מאוד מאוד קשה, יש לחץ חברתי סביב הרעש והבכי של התינוקות. הם מאוד לא רוצים להרעיש לשכנים, זה מאוד בושה
1: כן.
0: עבורם לעשות רעש שיעיר.
1: שק זמה אלה גם כן.
0: וגם
1: הילד זה בוכה,
0: לא,
1: מה אתם
0: נכון,
1: רוצים?
0: אבל גם יש שם תחושה יותר של בדידות. הרבה פעמים נשים מתמודדות עם זה לבד, כי הבני זוג שלהם עובדים מאוד מאוד קשה, ומבחינתם הם יוצאים מאוד מוקדם בבוקר, או חוזרים מאוד מאוחר, הם לא כל כך יכולים לתמוך ברגעים האלה. שוב, זה קורה בעוד מקומות בעולם, אבל כרגע זה מיזם שמנסים אותו ביפן, בעצם כדי שאימהות שסובלות בלילה ואומרות די, רק תיקחו את התינוק הזה ממני, יגיעו לעוד מקום עם עוד נשים שעוברות את זה, ויעברו את הלילה, שזה הרבה פעמים באמת החלק הקשה ביותר.
1: טוב, אז בכתובת של בית הקפה כמובן, שנקפוץ.
0: כן, מי שיהיה ביפן יחפש קולות
1: של
2: תינוקות. אבל אז זה לא מפריע לשכנים שגרים ליד בית הקפה, פתאום ארבעה תינוקות בוכים, זה כמו אתר בנייה.
1: ממש, תבדקי את זה.
0: אני אבדוק אולי עם הסוחלון כפול.
1: טוב, אנחנו בדרך כלל מסיימים את הפינה שלך, אם יהיו התפתחויות תמשיכי לעדכן.
0: ושים לב שככה אני עושה, ככה אני פועלת.
1: לאור מה שהיה היום, אז אנחנו מבקשים לא לעדכן, רק ידיעות חדשות, ללא שום עדכונים.
0: בסדר.
1: תודה רבה לענת. אנחנו נשמע שיר ואז נמשיך, הנה.

0: לילה טוב אבי אטינגר.
1: לילה טוב דודו ארז.
0: לילה טוב ענת אורי.
2: לילה טוב.
0: אנחנו ציפורי לילה בממד. אנחנו כאן בגלי צהל מדי שבוע, בלילה שבין חמישי לשישי, החל מחצות ועד שתיים בלילה, מסכמים את השבוע שחלף, מתקרבים לסיומה של השעה הראשונה מתוך שתיים שלנו. ביום שלישי השבוע נערך חצי הגמר הראשון של האירוויזיון, בו השתתף נועם ביתן, וביצע את השיר שייצג את ישראל, וכמובן ייצג במוצאי שבת, בדיוק רב. ובגאווה הוא עלה לגמר שהתקיים כאמור במוצאי השבת. על התגובות לביצוע עצמו ועל הציפיות לקראת הגמר הגדול אנחנו רוצים לדבר עם רפאל יפרח, יוצר תוכן ומגיש העסקט זה אירוויזיון. לילה טוב.
3: לילה טוב, לילה טוב דודו, לילה טוב כולם, שלומכם.
0: רק נספר למאזינות ולמאזינים שאתה תהיה כאן בגלי צהל, נכון? והוא תשדר את האירוויזיון מכאן.
3: נכון, ביום שבת יש לנו משדר גמר חגיגי, אני ודור סגל על בוקרק ודנה אמרמי מ-10 עד 2 מוזמנים להביא.
0: וואו, זו תמיד חגיגה, זה נראה לי שזה יותר כיף מהאירוויזיון עצמו.
2: זהו, אבל השאלה אם זה עדיין חגיגה?
0: כן, לא?
2: מרגיש שקצת הרסו לנו את האירוויזיון בשנים האחרונות, מה אתה אומר על זה?
3: יש לחלוטין קצת זיגה לתוך הכיוון הפוליטי, אין ספק, הרוחות מאוד מאוד מנשבות לשם. ה-EBU, איגוד השידור האירופי, מאוד מאוד מאוד מנסה למשוך את זה בחזרה לכיוון המוזיקלי, ואפילו ב-2023 הם החליטו שהסלוגן של האירוויזיון יהיה United by Music, כל שנה מאותה שנה. זאת אומרת, בדרך כלל כל מערכת יכולה להחליט מה הסלוגן של התחרות השנה. וזהו, זה נהיה United by Music, מאוחדים על ידי המוזיקה החל מ-2023. ומאז זה אמורה להיות איזושהי התכלית של התחרות, אבל אנחנו רואים את הפוליטיקה מתערבת זולגת. אני כן אגיד שהשנה זה הכי פחות מורגש מבין שלושת השנים האחרונות. עדן גולן ויובל רפאל מאוד מאוד התמודדו עם זה ביתר סט, במיוחד מאחורי הקלעים, גם עם יחס עוין מחלק מהמשלחות האחרות. השנה אנחנו רואים שנועם חבר, מסתחבק שם עם כולם, הם מצטלמים, הם מכניסים כיפים, טיפים, הכל בסדר.
1: אבל לא הייתה דווקא עליית מדרגה עם הצלם הזה שתקף את הרקדנית הזו?
0: הוא לא תקף, היא נפגעה ממצלמה, לא?
1: אבל האם לא שווה להאריך עם קסדות עכשיו?
0: במינימום, הם לא שריון.
3: משמעית. שלא לומר שכפצים, או אולי, כן, מסכות אבך, אין לדעת מה יצא מהמצלמה בגמר. אי אפשר, בכל זאת היה לא מוכל על סגור.
0: אז בוא, כן, גם היה את האלמנט הזה של היה לא... אז מה היה השבוע? בוא נתחיל ממה שהיה ביום שלישי.
2: כן, בוא תזכר לנו את ההופעה, מה דעתך? איך היה?
3: אני חושב שווקלית היה 100 מ-100, באמת. מאוד מאוד אהבתי. נועה מחזיק את השיר, כאילו מתחילתו ועד סופו. כן, ראינו שהנאמבר מתחיל, השיר מתחיל בתוך ה... בתוך המבנה הזה של היעלום מצילום פנימי, ואז יוצאים החוצה אל תוך הבמה. אני חושב שאפשר היה קצת להדק את כל העניין של הצילום והבימוי, במיוחד בתוך היעלום, קצת מפספס את המטרה, לא כל כך שמים לב, כי יש שם זום-אין מאוד מאוד גדול, ואני כאילו הסתכלתי על נועם, וכל מה שראיתי זה הוגיית חייכנים, כאילו זה פשוט היה על הפנים שלו. הכוריאוגרפיה הייתה מאוד מעודקת, הם היו מאוד מאוד על זה, וראו שנועם מתרגש בחצי הגמר, אין ספק, אבל זה טוב שיש חצי הגמר. משתפשפים על זה, עושים רן על רטוב, ורואים שהכל בסדר, ובגמר הוא כבר יבוא הרבה יותר בטוח. אני רוצה להזכיר שבגמר, כאילו, עולים לבמה, וזו הפעם האחרונה שאתה עושה את הנאמבר, אלא אם כן אתה זוכה. אז אפשר לקחת את כל ההתרגשות ולהגיד, יאללה, פאק, פעם אחרונה, אני עושה את זה עד הסוף.
2: לגמרי.
0: וואו, היו שם קריאות בו, זאת אומרת, הייתה אווירה עוינת בקהל, ראינו שם, היה איזה פוסט שראית...
2: בשקט
0: כן,
2: היה
0: כזה. כן, וגם איזה מישהו החזיק טלפון עם דגל פלסטין, כל מיני כאלה.
3: כן, היו כמה תקריות, שתיים שמציין אותם אחת, זה שאיזה דוד התיישב שם על המיקרופון של הקהל וצעק, סטופ, סטופ, זה ג'נוסייד, כאילו איזה חצי דקה עד שהוציאו אותו. ותקרית מאוד מצחיקה שפרסמתי באינסטגרם אתמול, זה שעמד איזה בחור בקהל בשיר של נועם ביתן, היא שם את דגל פלסטין באייפון שלו, אבל תוך כדי רקד לצלילי מישל.
0: נכון, ראיתי את זה רץ, כן, זה מנצח הכל.
1: רגע, חייב לשאול אותך, הונגריה משתתפים? כי הדגל שלהם הרי נורא דומה לדגל פלסטין, זה עלול ליצור תחושה שהם במחאה למרות שהם סתם מייצגים את עצמם.
3: הונגריה החליטה לפני כמה שנים, ליתר דיוק 4 שנים, שהתחרות הומואית להם מדי. עכשיו עם שינוי...
2: אבל אולי עכשיו זהו, בדיוק. אולי שנה הבאה.
3: כן. ויקטור אורבן אמר, לא בשבילי כל הנאצנצים האלה. אני, אם זה לק, אני מעוניין רק בצבע שחור, אז הם יצאו מהתחרות. הם לא איתנו כרגע.
0: אוקיי.
3: הם עוד יחזרו.
0: ודאי. אז מה צפוי לקרות במוצאי שבת? יש סיכוי? כי בהשוואה, שוב, לשנים קודמות וכו', אתה אומר שיכול להיות שהפעם כן נקטוף את המקום הראשון.
3: תראה, אני, כששאלו אותי באיזה מקום אני מאמר שהוא יסיים, אני אמרתי אזור 6-7, זה היה בתחילת שבוע. הוא קודם כל, באימורים הוא כבר עלה גבוה גבוה, כי כשהתחלנו את שבוע האירוויזיון היה במקום השישי, עבר במקום החמישי, אחר כך במקום הרביעי, אלוהים יודע באיזה מקום הוא נמצא כרגע, אני לא מול האימורים, אבל המון המון אנשים שם, שנמצאים בווינה, מאוד מדברים על שיש איזשהו תרחיש של זכייה ישראלית.
2: אשכרה.
3: אני, כן, כן, אני מאוד, אני לא כזה אופטימי, אוקיי? אני מאוד מעדיף תמיד גם לא להגיד לא, לא, לא, כדי לא לנצח.
2: בטח, כדי להיות מופתע לטובה.
3: כן? כן, כמו כן ביתר תיקח את העדיפות, ואני משאיר את סיכוי הזכייה של נועם להשגחה עליונה, ולא נוגע בזה.
0: מעניין, אם
3: אני אישית לא חושב שזה יכול להגיע לשם.
0: אם הוא יזכה, זה נקרא כאן בישראל.
1: אבל אף אחד לא יבוא.
0: זהו,
1: יוון תצטרך להתפצל לאיים. ממש. קריטים, פאפוס.
2: רגע, מי המועמדים המובילים כרגע מולו?
3: כרגע יש לנו את פינלנד, דנמרק ואוסטרליה.
2: אוסטרליה פעם ראשונה שמדברים עליהם, לרוב הם מסיימים איפשהו בסוף.
3: לא, יש, היו להם שנים מדהימות ושנים שקצת פחות, אבל ב-2016 הם סיימו מקום שני, הם כמעט ניצחו. אבל יש לנו פינלנד, יוון, דנמרק ואוסטרליה, אלה המדינות שככה נושפות בעורף. יש גם קצת דיבור על צרפת, לי לא ברור למה, אבל בסדר. אנחנו לא רוצים שישראל תזכה ברוזו, אני אחתוך לשורה התחתונה, אנחנו לא רוצים שזה יקרה. זכייה בתחרות כוללת אירוח שלה בשנה העוקבת.
0: כן, כן.
3: זה דבר אחד שיש הרבה מדינות שמסכימות להשתתף לצד ישראל בתחרות, אבל זה כבר סוגיה אחרת לגמרי להגיע לישראל כמדינה מארחת.
2: אז מקום שני יספק אותך.
0: אפילו יהיה טוב.
3: זה הדבר הכי טוב שיכול לקרות למדינה באירוויזיון. באמת.
0: וואו. כן, וואו, כשהייתי ילד בשנות ה-70-80, תמיד כשלא זכינו, ותמיד היינו כן מקום שני כזה, זאת אומרת, כן היינו.
2: כן, אנחנו טובים באירוויזיון סך הכל. וחי, בטח.
0: חי, והשיר הורה שלדעתי הוא יותר טוב מחי. הורה זה השיר.
2: כן, לא, בסדר, חי פשוט זה סמלי.
0: כן, הצהוב, זה טלאי, נכון.
1: הורה גם, זה המקצוע העתיק בעולם בשוודית, ואז הם הנחו את זה והם היו נבוכים.
0: כן.
3: נכון. ואני גם רוצה להזכיר שב-1979, שזכינו באירוויזיון פה, בפעם השנייה ברצף בירושלים עם חלב ודבש וגלי עטרי, אנחנו המדינה היחידה שזכתה באירוויזיון, ושנה אחר כך לא רק שלא הרחה אותו, גם לא השתתפה בו.
1: זה הגומר אותנו, זה מחזיר אותנו לצנה.
0: ממש.
3: אני רק אומר, אז גם אם נזכה השנה...
0: אבל לא השתתפנו, לא ידעתי, חשבתי שרק לא הרחנו אותו.
1: נדמה לי...
3: ב-1980, זה היה בהולנד, וזה נפל על...
2: יום השואה.
3: לחללי מערכות ישראל.
0: וואו.
3: כי אז זה עוד היה יכול להיות...
2: אז אולי בעצם, יש פה, אם נזכה, אולי זאת בעצם יכולה להיות דווקא תרמית של שונאי ישראל, כי אנחנו בעצם נהרוס את התחרות שלנו הבא, כי אף אחד לא רוצה לבוא לפה.
0: שלא יבואו, נזכה טכנית. מה השיר האירוויזיון של ישראל האהוב עליך בכל הזמנים?
3: אחד משמעית, הללויה.
0: כן, מעניין.
3: שיר שהוא המנון, בטח, זה שיר שהוא המנון. גם הייתה איזושהי הצעה באיזשהו שלב שהוא באמת יהיה המנון, לדעתי.
0: וואו.
3: אבל הללויה זה שיר מדהים, הימנוני, שתדעו לכם שאנשים בכל רחבי אירופה, במיוחד בסקנדינביה, מאוד אוהבים אותו, מאוד מאוד מאוד.
0: וואו,
3: שרים אותו בעל פה, כן.
0: טוב, שיר איקוני, מה השיר שלכם, האהוב של ישראל?
2: וואו.
1: וואו, איזה התקלה.
0: לא כזאת התקלה, זה לא שאלה טריוויה. כולה תגיד איזה שיר אתה אוהב.
1: של הכברת האלה.
0: כן?
2: נתתי לחיי?
0: חמוד, כן. לא מתאים לאירוויזיון כל כך, לא?
2: אחלה שיר.
0: אחלה שיר, בלי קשר.
2: את ואני שיר טוב. וגם אי שם זה קלאסי, אי שם זה קלאסי.
0: אני חושב שהורה הוא השיר המעניין ביותר. כן, והיו גם בקדם אירוויזיון, כי הילד שגדל על קדם אירוויזיון, היו כל הלילה, הכל עובר חביב, כל מיני דברים מדהימים.
1: אתה זוכר אז?
0: אגב, אתה יודע שמי שהלחין את הלילה של כל עובר חביב, זה שוקי לוי שכתב את המוזיקה, אינספקטור גאדג'ט, לא טרנספורמרים, איך קוראים להם?
1: פאוור רנג'רס.
0: פאוור רנג'רס, בדיוק. תקשיב, זה מדהים, אה? הקשרים
2: רגע,
0: האלה.
2: רגע, למה לא עשינו תוכנית רק על אירוויזיון בעצם? יש עוד כל כך הרבה להגיד.
0: כי את כל השאר...
3: אני אספר לך, יש לנו ביום שבת בשעה 10, בגלל צהל.
0: האמת שאני אקשיב, זה אחלה, אני אוהב גם משדרים כאלה, זה יותר כיף מגם לצפות, אני אוהב לעשות
2: לא, תשמעו, אני גם מאוד אהבתי את השירים, גם של חול, השירים מעולים שהיו פעם, ובאמת קצת נרסה התחרות כשמכניסים לה את כל הפוליטיקה, וזה מבאס.
0: זה לא פוליטיקה, זה כבר אנטישמיות.
2: וגם זה שרוב השירים באנגלית כבר וזה, זה גם נהיה קצת מבאס.
0: איפה ג'ינגיס חאן, איפה...
3: לא, יש ממש מגמה של חזרה לשפות מקור, בשירים האחרונים. הוא בפינית מלאה.
2: זהו, הם תמיד, הם מביאים לרוב בפינית. גם ההוא היה אז בפינית.
3: צ'צ'צ'ה גם כן היה בפינית, נכון. אפשר ממש לדמיין שני מומינים שרים אותו, באמת, זה פינית, שפה קסומה.
1: אין שפה כסף, זה סתם ג'יבריש לפי דעת.
2: לא, זה שפה הכי מוזרה בעולם, באמת. זה בין רוסית.
3: מישל זה השיר עם הכי הרבה עברית.
2: נכון.
3: מאז 2010.
2: נכון, נכון. אני מאוד שמחתי כששמעתי שיש שם בית בעברית, ולא רק משפט אקראי שזורקים.
3: ואיך את מרגישה לגבי הצרפתית?
2: הוא תקשיב, הוא יודע לתת הצרפתית, אני אוהבת את זה.
0: צרפתי, לא?
3: הוא יכול גם לקרוא...
2: זה מדהים, זה מדהים. הוא באמת זמר מדהים, ואני שמחתי שנתנו לו גם בצרפתית, כי הוא יודע לשיר בצרפתית מדהים, אבל כן, לפחות יש גם עברית. אנגלית לדעתי היה מיותר שם, לא היה חייב.
0: אז השנה נסכם, השנה לא צופים במשדר, אלא רק מאזינים לו כאן בגלי צהל. לא צריך חוזי. תודה רבה לך רפאל יפרח, יוצר תוכן ומגיש הפודקאסט ההסקט זה אירוויזיון. תודה רבה ולילה טוב.
3: תודה לכם, אחלה לילה, תודה.
0: אנחנו מתקרבים לסיומה של השעה הראשונה מתוך שתיים שלנו. מיד אחרי החדשות נדבר על הבסיס החשאי שלנו בעיראק, אם יש כזה או היה כזה, ועוד הרבה מאוד עניינים. אבל רגע לפני שנצא לה שיר חדשות ואז אנחנו חוזרים, השבוע חוגגים למעשה בשבוע הבא, כן. חוגגים ברחבי ישראל את חג השבועות.
2: נהדר.
0: אז מה עושים לקראת חג השבועות כמובן?
1: חלב משהו, חוגצים?
0: יצאנו לרחוב. הנה הקולות מהרחוב, בבקשה. מגילת רות, ספרי לנו את הסיפור של המגילה.
4: רות המואביה.
0: מגילת רות, מה קרה שם במגילה? לא רבים מכירים את המגילה.
4: אני לא זוכרת, אז
0: אף אחד לא זוכר, תמציא, תקשיבי לי, אף אחד לא זוכר. עשי לי טובה, תמציא איזה סיפור, כי אנחנו רוצים לסיים את יום הצילום.
4: לא יודעת, לא, הכל בסדר.
0: הייתה שם רות, מואביה. אספה שיבולים. דבר הוביל לדבר.
4: אתה מסבך אותי.
0: מסבך אותך עם רות.
5: אני גם לא יודע.
0: גם אתה לא יודע?
5: לא.
0: אבל אם היית יודע, מה היה מסופר שם?
5: אני לא יודע.
4: אז ככה, ברפרוף כזה...
0: אף אחד לא זוכר, אף אחד לא יודע.
4: עוד בשדה, רות המואביה, ואני זוכרת שבועז, נדמה לי, שמה לעין.
0: אז אלה היו הקולות מהרחוב, ותודה רבה לאייל זוהר שסייע בהקלטת המשאל. בצוות שלנו, בת אור צגאי ושי רחמים. על הביצוע הטכני, הילי פסי, אליאנה הרולד ועידן עיני. חדשות, ומיד אנחנו חוזרים לעוד שעה.

0: מיד אחרי החדשות, דודו ארז ואבי אטינגר.
1: גלי צהל השעה אחת, לילה טוב באולפן לינוי רובה עם מה שקורה עכשיו. חיל האוויר ירד לפני זמן קצר מטרה אווירית חשודה ששיגר חיזבאללה לעבר המרחב ופועלים כוחות צהל בדרום לבנון. לא הופעלו התראות על פי מדיניות. מוקדם יותר שש רקטות שוגרו מלבנון לקריית שמונה וסביבתה, שלוש מהן יורטו והיתר נפלו בשטחים פתוחים. לא דווח על נפגעים או על נזק. בתוך כך, בעקבות פגיעת רחפן הנפץ בראש הנקרה הצהריים, אלוף פיקוד הצפון חתם על צו שטח צבאי סגור לרצועת החוף בין ראש הנקרה להחזיב, והחופים ייסגרו לרחצה ולהגעת הציבור במהלך סוף השבוע. ידיעה שריכזו כתבנו דורון קדוש ויעל חדד. עשרות חרדים קיצוניים ניסו לפרוץ לביתו של קצין המשטרה הצבאית הראשית, את אלוף יובל ימין באשקלון, במחאה על מעצר עריקים חרדיים. כתבנו לענייני חרדים דניאל גרובייס מעדכן כי המשטרה פיזרה את ההפגנה וכי המפגינים לא הצליחו לפרוץ לביתו של הקצין. שני גברים בני 25 נפצעו קשה ואנוש לאחר שרכבם התהפך במנהרת יגאל ידין בירושלים. צוותי מגן דוד אדום פינו אותם לבית החולים שערי צדק בעיר תוך ביצוע פעולות החייאה. כתבנו בבירה נועם נקש מוסר כי המשטרה בחקירת נסיבות התאונה. מחבל ראול פנים חוסל לאחר שידה אבנים לעבר רכבים ישראליים בכביש 60 סמוך לכפר הפלסטיני לובן אשרקיה שבמרכז השומרון. מדובר צהל נמסר כי זו הייתה פגיעה במחבל נוסף. לוחמי יחידה 636 פתחו במרדף אחר מחבל שלישי שידה אבנים גם הוא ונמלט מהמרחב. ידיעה שמסרה כתבתנו ביהודה ושומרון עיינה בנדרת. חצי הגמר השני של האירוויזיון הסתיים לפני מספר דקות בווינה. 10 מדינות נוספות העפילו לגמר ובהן 2 מהמובילות בטבלאות ההימורים, דנמרק ואוסטרליה. בגמר השתתפו סך הכל 25 משתתפים, 10 מכל חצי גמר ועוד 5 שהבטיחו את מקומן מראש. 4 המדינות שאחראיות למימון העיקרי בתחרות והמדינה המארחת אוסטריה. כתב המוזיקה שואם הרצבי מזכיר שנציג ישראל נועם בטן כבר השתתף בחצי הגמר הראשון של התחרות והעפיל לגמר שצפוי להתקיים במוצאי שבת. ליגת העל בכדורסל. מכבי תל אביב ניצחה 98-88 את הפועל העמק. בעקבות שביתת ארגון השחקנים, הכדורסלנים הישראלים לא השתתפו. הפועל העמק שיחקה עם 5 זרים בלבד, ומכבי תל אביב שיחקה עם שחקני הזרים וישראלי אחד ממחלקת הנוער. ידיעה שמסר כתב הספורט יובל ישראלוב. ומזג האוויר למחר תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות והן תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה. אלה החדשות שעורך אל ישיב הראל.

0: לילה טוב, אבי אטינגר.
1: לילה טוב, דודו ארז.
0: לילה טוב, ענת אורי.
2: לילה טוב.
0: אנחנו ציפורי לילה בממד שעה שנייה. אנחנו כאן בגלי צהל מדי שבוע, בלילה שבין חמישי לשישי, החל מחצות ועד שתיים בלילה, מסכמים את השבוע שחלף מיד. נעסוק בבסיס הסודי שישראל אולי הקימה בעיראק לכאורה, וגם נציין את יום המשפחה הבינלאומי, וגם נציין 20 שנה למותו של גדול אומני הבמה, ולא רק יוסי בנאי, וגם, אבל קודם כל, מה קרה לנו השבוע, וגם. ראש הממשלה נתניהו הודיע שהוא ביקר באמירויות בזמן המלחמה עם איראן, ובאבו דאבי פרסמו החשה על ההודעה הזו. למעשה בלשכת נתניהו פרסמו שראש הממשלה ביקר בזמן המלחמה, אכן המלחמה עם איראן כמובן, באמירויות. באותו יום של הביקור לכאורה חוסל מפקד חיל האוויר של משמרות המהפכה, ונזכיר שישראל העבירה לאמירויות סוללות של כיפת ברזל, וגם ראשי המוסד והשבק ביקרו שם. שוב, הם מכריזים.
1: אני אגיד לך מה קרה.
2: מה קרה?
1: הוא כנראה נכנס לאמירויות, ביבי, עם הדרכון האמריקאי שלו. כי יש לו כזה בנוסף לישראלי.
0: יותר נוח, נכון.
1: האמת שהוא ישראלי, יש לו רק מה...
0: יש לו אזרחות אמריקאית?
1: כן. הוא קרא לעצמו אז בנג'מין נתאי.
0: כן, לא, אני זוכר שהוא היה שם.
2: גם אני יכולה להיות בארצות הברית להמציא לי שם. השאלה אם יש לו אזרחות.
1: נכון. לא, האמת ש... אזרחות ישראלית הוא הוציא רק בשנים האחרונות.
0: זה ממש אחת הבוקר.
1: כן, כי כשהוא היה ראש ממשלה ב-96, עוד הוא הסתובב פה עם תעודת תושב ארעי כתומה, כמו שבח.
0: ממש.
1: ואז תפסו אותו בתחנה מרכזית, זה ביקורת, אז אמרו לו כדאי.
0: ודאי, כולנו זוכרים את הפרשה.
1: כן, מקרה.
0: חינוך עכשיו, לאחר פרסום תוצאות מבחני תנופה, לפיהם רק 22% מתלמידי כיתה ט' עומדים בדרישות לאנגלית, ו-38% בלבד מהתלמידים עומדים בדרישות לשפת האם. הורה שר החינוך יואב קיש לרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך לעצור את פרסום התוצאות במקצועות נוספים.
2: נהדר.
0: השר טען לכשלים בבחינות ונימק כי מדובר במבחן הראשון לאחר שנים, אבל ככל הנראה באמת ההישגים גם באנגלית וגם בשפת האם, ההישגים התדחדה בנועה.
2: מה
0: שמשל קורא
2: זה הישגים?
0: מעניין. כן. קצת עצוב.
1: היום גם... כל ההורים נעזרים במורים פרטיים בזום.
0: כן, יש בזום, איזה עוקץ זה, איך אפשר ללמוד בזום?
1: יש את האתרים האלה, שאתה יכול להתחבר עם אמריקאי שיושב בחול, והילד מתרגל איתו שיחה.
0: נכון, נכון.
1: הבעיה שהם הכי יקרים, לכן רובנו מסתפקים בתחליף הזול יותר, שזה אנשים שהאנגלית היא לא שפת האם שלהם.
0: הודים וכאלה,
2: נכון. לא חשוב שמות?
0: כן.
1: הבת שלי, הנה חשוב שמות, מתרגלת עם תאילנדית. עכשיו כל פעם שהיא מדברת הבת שלי, נשמע כמו ליידי בוי מקופנגן. How much you want, I give you good time?
0: זה הבת שלך, כן, ודאי.
1: Good time for you. עכשיו, גם הבעיה היא בהידרדרות, באנגלית, זה שאין תיירים.
0: נכון.
1: כבר כמה שנים. אין עם מי לתרגל.
0: אתה צודק, וואו.
1: פעם אנשים למדו אנגלית מזה שהתחילו עם תיירות בחוף.
2: נכון, אני כמלצרית הייתי חייב לדבר באנגלית כל הזמן.
1: והיה גם מתחילים בחוף, you want I put lotion, what book you reading, I like, וזה, היום, אם יש תיירת, בחוף, הם לא יודעים איך להתחיל, מצביעים על הגלים ואומרים צונאמי.
0: אוקיי, ועוד עניינים. שאגת הארי, לא מה שחשבתם, 30 חודשי מאסר, הושתו על פלסטיני שהציע למחירה גור עריות. העונש ניתן במסגרת עסקת טיעון בבית משפט צבאי ביהודה. גור העריות מעולם לא נמצא, והתובע מטעם רשות הטבע והגנים אמר שהוא רואה בגזר הדין הזה מסר ברור וחד משמעי של בית המשפט הצבאי נגד החזקה בלתי חוקית בחיות בר ופגיעה בהם.
1: כן, אבל ראיתם פעם איך נראה גור העריות? הם כאלה חמודים. אני יכול להבין את הפיתוי לקנות. אני חושב שגם ככה הנאשם הצליח להשיג גזר דין קל יחסית, כי עורכי הדין של ההגנה הם הביאו גורים לבית המשפט ונתנו לשופטים ללטף, והשופט אמר די כאלה מתוקים,
0: גם רוצה לקנות.
1: בדיוק, ואז מוציא מהשופט את הצד הרחום, הוא אומר יאללה לך מפה, רוצה להזכיר לכולם.
0: כן, מה הכלל?
1: גור עריות לא קונים, מאמצים.
0: רק מאמצים.
1: ברור.
0: השבוע חוגגים את חג השבועות, זאת אומרת בשבוע הבא חוגגים את חג השבועות. נזכיר שהיום כבר התחיל יום ירושלים, חגיגות ברחבי
2: אנחנו
0: ישראל.
2: אנחנו חוגגים פה, אתם לא רואים.
0: אבל אנחנו חוגגים את יום ירושלים, יום שחרור ירושלים, ובשבוע הבא, אנחנו לא נהיה כאן, בשבוע הבא, ערב חג שבועות ביום חמישי, ואנחנו יצאנו לרחוב לשמוע מה, איך אתם חוגגים, ושלל הגיגים שקשורים לשבועות, הנה הקולות. גבירתי רוצה לשיר לנו שיר לשבועות?
3: אוי לא, תפסת אותי לא מוכנה. האמת שלא קופץ לי איזה משהו לשם.
0: לא קופץ לראש, תנסי ככה לחשוב, ביקורים, טנא.
3: יש איזה שיר על טנא.
0: יש שיר על טנא. יש שיר על טנא.
3: אני לא זוכרת.
4: לא, נתנא עם הזה.
0: משהו עם טנא, תאלתרי. משהו עם
4: טנא, כן. לא, עזוב.
3: בחג שבועות,
0: נכון? כן, כן, כן, חג שבועות.
3: תעשה לך,
0: מה עושים בשבועות?
4: לא זוכרת.
0: סלנו על כתפינו, או מכיר?
5: סלנו על כתפינו, ו...
0: אהבתי את ההמשך.
4: לא, איזה שיר, יש עם הקול שלי, אוי ובוי. הבן שלי זמר, הכל טוב.
0: אז אנחנו רוצים להפתיע אותך, הבן שלך נמצא איתנו כאן, הנה הוא ישיר, נשתול אותו בעריכה, תעשי כאילו את נהנית.
4: חיים של אמא שלו, אני מתה עליו.
0: אז אלה היו הקולות מהרחוב, ותודה רבה לאייל זוהר שסייע בהקלטת הקולות בצוות שלנו, בת אור צגאי ושי רחמים, על הביצוע הטכני עידן עיני, אליאנה הרולד ואילי פסי. שיר ונתחיל.

0: לילה טוב, אבי אטינגר.
1: לילה טוב, דודו ארז.
0: לילה טוב, ענת אורי.
2: לילה טוב.
0: אנחנו ציפורי לילה בממד. אנחנו כאן בגלי צהל מדי שבוע, בלילה שבין חמישי לשישי, החל מחצות ועד שתיים בלילה, מסכמים את השבוע שחלף. ועכשיו, בסיס סודי בלב מדבר עיראק שלנו. האם הוקם בסיס כזה בעיראק? זו השאלה שעסקו בה השבוע בתקשורת. מדובר, על פי הפרסומים לפחות, בבסיס שהוקם כדי לתמוך בכוחות במהלך המערכה מול איראן. אנחנו שמחים לומר לילה טוב לפרשננו הצבאי, אמיר בר שלום, לילה טוב.
3: לילה טוב, שלום.
0: זה בוודאות היה בסיס? זאת אומרת, יש שם בסיס שלנו?
3: טוב, בוא נגיד דבר כזה. לא שמעתי הכחשה ישראלית לעניין הזה, וכל מה שאני אומר עכשיו זה או פרשנות שלי או על סמך הפרסום שהיה בוול סטריט ג'ורנל. הסכמנו על הכללים?
2: כן.
1: אז רגע, אבל זה כמה אוהלים או שזה ממש בסיס עם שקמית, ספרייה, מגורי משפחות כזה?
3: בוא נגיד דבר כזה, אם אני אסתמך על מה שנכתב שם, ספק אם היו שם שירותי שדה.
0: אז מה זה אומר בסיס? כן, בלי שירותים.
2: התאכזבתם, כאילו אתכם.
1: אולי זה קמפינג בכלל.
3: טוב, תראו, בסופו של דבר, הפרסום הזה היה מאוד מעניין אגב. דיבר ממש על בסיס, לפי הוול סטריט ג'ורנל, היו שם כוחות מיוחדים וגם כוחות לוגיסטיקה. והבסיס הזה הוקם באזור עיראק, קרוב מאוד לגבול עם איראן, כדי לספק מענה מהיר של כוחות קומנדו, אם וכאשר לצורך העניין תהיה איזושהי הסתבכות של צוות אוויר ישראלי, ואולי גם איזשהו מנחת שהוא מנחת קדמי לצורך כל מיני התארגנויות. זה לפחות על פי מה שמפורסם בוול סטריט ג'ורנל. עכשיו, אם אנחנו מסתכלים רגע, בוא נרגע לדבר על חיל האוויר של ליכטנשטיין, אוקיי? בסדר?
0: כן.
3: הסכמנו על הכללים?
1: כן.
3: אז אם אנחנו מדברים על חיל האוויר של ליכטנשטיין, וליכטנשטיין רוצה לצורך העניין לפעול איפשהו בצפון אפריקה, נגיד שהיא רוצה לפעול במרוקו, אז היא תחפש לעצמה איזשהו אזור צחיח, מרוחק, במדבר של מרוקו, ותנסה לבנות שם אולי איזשהו בסיס, כדי שיהיה לה נקודה קדמית להגיע מהר עם חיל האוויר של ליכטנשטיין יאבד מטוס מעל מרוקו. במקום לטוס 4 שעות מליכטנשטיין, אפשר לטוס 0.5 שעה מאותו בסיס ולהגיע הכי מהר שאפשר לאן שצריך להגיע.
0: זה נשמע מתבקש, כן.
3: זה נשמע מה?
0: מתבקש והגיוני שיהיה כזה, בהנחה שזה משהו שהוא לא מסכן את הכוחות שם, בכל זאת טריטוריה עוינת.
3: אז בואו נגיד דבר כזה, זה לא חדש. היה מקרה כזה של במלאך מלחמת המפרץ, אני לא זוכר, זה היה הראשונה או השנייה, שכוח של ישראל מטכ"ל הבריטית, ה-SIS, התגלה במערב עיראק. הכוח הזה נחת שם כדי למקם כל מיני אמצעי תצפית ולסמן את משגרי הטילים של סדאם חוסן שהיו במערב עיראק. אני לא יודע אם אתם זוכרים, זה היה נקרא H1, H2.
1: על שם צינור הנפט לחיפה.
0: כן, די.
3: כן. והצוות הזה התגלה. אחד מאנשי, ארבעם נהרגו. נדעתי עוד איזה 3 או 4 נשבו. ואחד אפילו הצליח לברוח והגיע עד סוריה.
2: וואו.
3: ושם, כן. אז, זאת אומרת, דפוס הפעולה הזה של כוחות קומנדו שנמצאים עמוק בשטח אויב, לכל מיני משימות, את הדפוס הזה אנחנו מכירים, זה היה לכל אורך, בוא נגיד, לכל אורך ההיסטוריה של המלחמות המודרניות. מה שהפתיע כאן זה שלצורך העניין, הפרסום בוול סטריט ג'ורנל, אגב, דיבר על כך שהאזור הזה התגלה, המתקן הזה התגלה על ידי רועי צאן, כרגיל, רועי צאן בעין, גם רואים באלף, ו... הוא דיווח על כך כוח של עיראקי, של הצבא העיראקי היה בדרך, ועל פי הפרסום הוא הותקף בדרך, ונעצר, ומאוחר יותר, זאת אומרת, הוא נעצר, נשלחו כוחות נוספים, ואז על פי פרסום שהיה אחרי הפרסום בוול סטריט ג'ורנל, גורם עיראקי צוטט ואמר, אנחנו קיבלנו הוראה מהאמריקאים לא להתקרב לאזור הזה, כי זה אזור ביטחוני ש... אנחנו לא אמורים להיות בו. זה היה פרסום בעיראק. שהיה אחרי הפרסום
1: בוול סטריט
3: ג'ורנל, מאוד מאוד מעניין.
1: אני חייב לשאול,
0: וואו,
1: תיאוריה חלופית,
0: כן,
1: יכול להיות שזה באמת סתם שמועה, הרי הווייז, בגלל השיבושים באינטרנט, מראה שרובנו נמצאים בימים אלה בירדן או עיראק.
0: תמיד, נכון, ממש.
1: אז יכול להיות שמישהו חשב שבגלל זה אנחנו הקמנו שם הבסיס, כשאנחנו בעצם...
3: אבי, אל תמשיך, כי אתה מסגיר שאתה לא יוצא מתל אביב. אם היית נוסע לחיפה, הווייז היה מראה לך שאתה דבר נמל התנופה של ביונוס.
0: כן, נכון, אני צודק, היום אי אפשר לסמוך על הווי, זה עדיין קורה שם.
3: אתה יודע למה, אתם יודעים למה זה?
0: לא.
3: זה מערכות שיבוש, שאם יורים טיל, לצורך העניין, טיל שהוא מונחה GPS, אז הטיל יקבל אותות של נמל התעופה בביירות, והטיל יוסט ויסגע בנמל התעופה של ביירות, ולא במטרה שהוא אמור לפגוע בה בישראל.
0: אבל אי אפשר להפעיל את השיבוש הזה רק שיורים טיל, כי אחרת אתה משבש למיליונים את החיים.
1: אני כבר מתמצא באומן, שמות של רחובות, אני יודע להסביר, לשמאלה בכיכר.
0: וואו, חזרנו באמת אחורה.
3: אני מניח שזה היה אפשרי, אבל עכשיו אני רציני, אני מניח שזה היה אפשרי, אכן היו עושים את השיבוש, שיבוש נקודתי ממוקד, כנראה שטכנולוגית עדיין, מעדיפים ליצור איזשהו ענן הגנה על אזורים
2: לרחבים.
0: אם נחזור באמת לנושא המרכזי של השיחה, פרסומים כאלה מזיקים לישראל, או שנהפוך הוא, זה מוכיח שאנחנו יכולים לעשות מה שאנחנו רוצים.
3: אנחנו יודעים את זה רק בדיעבד, וזה גם וגם. בוא נגיד שבדברים האלה, שוב, כעיתונאי הייתי רוצה אני לפרסם את זה. או שלפחות יאשרו לי.
2: זהו, אבל לך לא יאשרו בטח.
3: שמתם לב לתיקון, שיאשרו לי לפרסם הרבה דברים.
0: כן, וואו.
3: אבל אני חושב שזה, יש פה גם את העניין הזה שאני לא אוהב של לרוץ ולספר לחבר'ה, כי הרבה פעמים אתה חושף שיטות, חושף שיטות פעולה. אני מזכיר לכם אגב, שבמערכה הקודמת עם איראן, אגב, אל תשאו אותי לשמות כאן, אני תמיד, אריה שורה גם כנבי, אני מבלבל ביניהם, אבל ביוני 2025, המוסד עצמו שחרר תמונות של סוכנים שלו מפעילים רחפנים.
0: נכון, אני זוכר את התמונות האלה בלילה כזה, כן, נכון.
3: באיראן.
0: וואו, נכון. וואו.
3: אז מה זה איראק?
0: מה זו, גאווה ישראלית, אני זוכר, מה זה? איראק
1: זה קלאב. זה רק אם בעיות תשתה מתקבל לשם.
0: אני מוכרח לומר שאחרי 7 באוקטובר, אתה יודע, זה מסוג הדברים ש... קצת אחרי אובדן האמון במערכת הצבאית שהייתה דאז, באופן טבעי, אז לפחות תמונות כאלה אומרות, אוקיי, יש גם דרך, זאת אומרת, הצבא שלנו יודע לעבוד, וגם במהלך המלחמה כמובן, אבל זה כן מחזיר איזשהו, לא יודע מה, גאווה, משהו כזה.
3: זה חלק מהעניין, זה חלק מהעניין, זה חלק מאיזשהו מערכת דעתית גם, הרי בסופו של דבר המלחמה מודרנית, שני הקרב הוא רק 50% אחרים בתודעה, אנחנו מכירים בתודעה, תראו מה קרה לחיזבאללה אחרי הביטרים. לא שחיזבאללה הפסיק, אבל חיזבאללה אחרי הביפרים הוא חיזבאללה אחר, כמו נסראללה אחרי הביפרים.
0: האם אנחנו מנצלים באמת את ה-50% האלה? לא בטוח שלגמרי.
3: לא תמיד, אני חושב שישראל בעניין הזה, תראו, אבל אני לא אכתכם עכשיו לשדה הקרב המודרני. בשדה הקרב המודרני יש את מושג שנקרא, שלא לו קשה להתמודד איתו, עוצמת החלש. החלש הוא עוצמתי והחזק הוא חלש.
0: כן, יותר קל לעשות יחסי ציבור לחלש כביכול.
3: עכשיו, אני מזכיר לך את התמונה של תזרים את כיתה הפנים על מנו לבריאות הסטודנטים, והסטודנט שעומד מול הטנק.
0: כן, ודאי, תמונה מפורסמת.
3: זה עוצמת החלש.
0: כן.
3: עכשיו, קחו את זה ותשליחו את זה למישור הפלסטיני, שתמיד אתה יכול ללכת לקחת את הילד שעומד בתור לאוכל, לך תסביר שהאוכל כן נכנס, אבל מי שלוקח אותו, תחמת.
0: לך תסביר שבמקביל לזה שחטו פה ילדים ושרפו משפחות.
3: בדיוק.
0: לחלוטין. טוב, אני מעדיף אבל להיות בצד של הלא החלש. זאת אומרת, החזק והלא סקסי. זה בסדר.
3: אני יש לי משפט דומה. אני תמיד מעדיף להיות בצד של מחליט ולא מחליטים עליו.
0: כן, זה גם נכון. טוב, אנחנו מודים לך. בכל מקרה זה שוב נשמע כמעט דמיוני לחשוב על בסיס שם, אבל אתה צודק שכבר ראינו תמונות באמת אולי נועזות אפילו מתרחיש כזה. אנחנו מודים לך על השיחה הזו. פרשננו הצבאי, אמיר בר שלום. תודה רבה.
3: תודה חברים, טוב, לילה טוב.
0: לילה טוב, אנחנו נשמע שיר, ואז נדבר על יום המשפחה הבינלאומי, והאם קל לערוך או לבצע טיפול משפחתי? הייתם פעם בטיפול משפחתי? אנחנו משפחה, אנחנו פעם אחת, זה מאוד מעניין. הנה.

0: לילה טוב אבי אטינגר.
1: לילה טוב דודו ארז.
0: לילה טוב ענת אורי.
2: לילה טוב.
0: אנחנו ציפורי לילה בממד. אנחנו כאן בגלי צהל מדי שבוע, בלילה שבין חמישי לשישי, החל מחצות ועד שתיים בלילה מסכמים את השבוע שחלף. היום אומנם מציינים את יום ירושלים כאן בישראל, אבל ברחבי העולם מציינים את יום המשפחה הבינלאומי, יום שבו משתדלים להעלות את המודעות לסוגי משפחות שונים, ומדברים על מגוון רחב של אתגרים חברתיים וכלכליים. כלכליים וכלכליים שמתמודדים איתם משפחות, מתמודדות איתן משפחות ברחבי העולם. אנחנו שמחים לומר לילה טוב לסופר נני, מיכל דליות, לילה טוב.
3: לילה, טוב לך דודו,
0: אהלן. אני כאן ואבי אטינגר איתי פה וענת אורי. בואי נדבר על חשיבות המשפחה ב-2026, זה עדיין חשוב כמו פעם? כי פעם היינו חיים ביחד כולם, והיום כל אחד מפוזר במקום אחר.
2: פעם
1: היה לך יותר קשה להתפרנס, כי היינו פותרים את זה בינינו לבין עצמנו.
3: נכון, נכון, נכון. היה לי עוד יותר קשה להתפרנס אם הדמוקרטיה לא הייתה בכלל עולה, אם היו ממשיכים להרביץ לילדים, הכל היה עובר בקלות. ברור, צודקים לגמרי. תראה, אפרופו דודו לשאול לשאלתך, המשפחה מאוד חשובה, הקטע הוא שהכל נראה נורא שונה. דיברת מקודם אבי, אמרת לא הייתה לי עבודה כי כולם היו בתוך הקהילה. המשפחה היום הפכה להיות תא מאוד קטן, זוג הורים, לא חשוב אם זה אמא ואבא או שני גברים, שתי גברות, לפעמים זה גם אבא אחד, אבא יחידני או אמא, באמת, עם ילד או שניים. זאת אומרת, הכל נהיה מאוד קטן, מאוד מצומצם, מה שגם מצמצם מבחינת בוא נגיד, החשיפה של הילדים, מצמצם חשיפה לפלורליזם ולריבוי דעות ול...
0: מעניין, את אומרת שאדם חד הורי, אז הילד לא נתקל בקונפליקטים ובגישות שונות?
3: הוא נתקל בהרבה קונפליקטים בינו לבין ההורי שמגיד אותו, אבל הוא לא רואה גישות שונות, הוא לא רואה. תראה, ברגע שחיים עם שתי אמאות או עם שני אבות או עם זכר ונקבה, מה שהכי שמרני ומסורתי, תמיד יהיו חלקי דעות, תמיד שני אנשים לא חושבים אותו דבר, במיוחד לא סביב נושאי גידול הילדים. ואז היה הילדים נתקלים בשונות, מתחברים לדבר כזה או אחר,
2: בגישות שונות.
3: כן, רואים גם בדיוק, ענת, רואים גם איך שיש קונפליקטים, איך פותרים קונפליקטים, האם פותרים מידו על העליונה, האם יש יותר שוויוניות. יש שם הרבה מאוד דברים שאחר כך נמצאים גם בחיים, ביום-יום.
1: האם לא כדאי, סליחה, האם לא כדאי להתגרש לא רק כדי שהילד יראה שהאופציה הזאת גם לגיטימית?
0: חובה להתגרש.
3: מה, גירושים?
1: כן, שאם לא טוב, הולכים.
3: אני ראיתי לא מזמן מישהו שהיה לו באמת לדעתי זה המלצת הדור, אבל לא רואה את זה קורה, שניסויים צריכים להיות הסכם לעשר שנים. לקראת אחרי שמונה שנים אתה מחליט אם אתה רוצה לעשות אקסטנשן, הרחבה, או שאחרי עשר שנים נגמר לך. אתה יודע מה הבעיה? הבעיה היא שיש המלדים תמיד באמצע. שמע, גירושין זאת אופציה, אנחנו לא המצאנו את זה. נכון שהיום מתגרשים הרבה יותר מהר, כי אנשים מצפים היום שהאחר ידאג לאושרם, וזאת בעיה. אני חושבת שכל אחד מאיתנו הוא אחראי הישיר והיחיד לאושרו, ואז אנחנו צריכים להחליט איזה צעדים אנחנו נוקטים, להישאר, ואם כן איך או לא להישאר, וגם פה זה איך. אבל שמע, זה באמת נראה אחרת. אני רוצה להגיד לכם, גם הדתות סיבחו מאוד את העניינים האלה. למשל, הנושא של נישואים, הכנסייה, קלקלה הרבה מאוד בעניין הזה. פעם דברים היו פשוטים והיו בקהילה, ואז התחילו עם שמות משפחה ועם חלוקת רכוש, ושל מי השדה הזה, של מי השדה הזה. זה מעניין להסתכל בהיסטוריה את כל השינויים שבאמת חלו מבחינה חברתית, וזה לא תמיד לטובה. אין מה להגיד.
0: מעניין, את מטפלת גם במשפחות? זאת אומרת, את מקיימת גם טיפולים משפחתיים או שרק...
3: נדיר, כן, אבל נדיר. נדיר, מכיוון שכשיושבים אצלי ההורים בקליניקה, ומתארים את הילדים, ואני מצליחה לעשות איתם איזשהו סוג של תהליך, אני יכולה גם בלי לראות את כל המשפחה. יש, אין ספק שיש המון הדדיות, תלוי אם יש לי אחים או אחיות, ומה פער הגילאים, ומה הטמפרמנט, והאם יש בבית אח נכה או אחות עם צרכים מיוחדים, האם האמא הוא כזה, האמא היא כזו או אחר, שני אבות, שתי אמאות, זאת אומרת, יש המון מרכיב. קלקלה הרבה מאוד בעניין הזה. פעם דברים היו פשוטים והיו בקהילה, ואז התחילו עם שמות משפחה ועם חלוקת רכוש, ושל מי השדה הזה, של מי השדה הזה. זה מעניין להסתכל בהיסטוריה את כל השינויים שבאמת חלו מבחינה חברתית. וזה לא תמיד לטובה. אין מה להגיד.
0: מעניין, את מטפלת גם במשפחות? זאת אומרת, את מקיימת גם טיפולים משפחתיים או שרק...
3: נדיר, כן, אבל נדיר. נדיר, מכיוון שכשיושבים אצלי ההורים בקליניקה,
0: כן.
3: ומתארים את הילדים, ואני מצליחה לעשות איתם איזשהו סוג של תהליך, אני יכולה גם בלי לראות את כל המשפחה.
0: כן.
3: יש, אין ספק שיש המון הדדיות, תלוי אם יש לי אחים או אחיות, ומפר הגילאים, ומה הטמפרמנט, והאם יש בבית אח נכה או אחות עם צרכים מיוחדים, האם האמא הוא כזה, האמא כזו או אחר, שני אבות, שתי אמאות, זאת אומרת, יש המון...

0: יש, אין ספק שיש המון הדדיות, תלוי אם יש לי אחים או אחיות עם הפער הגילאים ומה הטמפרמנט, והאם יש בבית אח נכה או אחות עם צרכים מיוחדים, האם האמא הוא כזה, האמא היא כזו או אחר, שני אבות, שתי אמאות, זאת אומרת, יש המון מרכיבים שייצרו את אותו דבר, בוא נגיד את הדילמות שבסוף יגיעו אליי איתן. אבל אנחנו יכולים לעשות עבודה נהדרת בלי הצורך לראות את כולם. כי אתה יודע, אם ההורי יבוא ויספר לי בעיה, הרי הוא יספר לי את זה באופן מאוד סובייקטיבי בעיניו, אבל שם הבעיה, בעיניו. ולכן כשאני פורטת את זה ושואלת הרבה שאלות, אחת מהדברים הכי חשובים בקליניקה זו האומנות של שאלת השאלות, זו ממש אומנות. אז כך שאני לא צריכה את המשפחה. הרבה פעמים כשעושים יותר טיפול משפחתי זה יותר עבור הילדים, או לראות משהו שאני לא מצליחה להבין, אם יש משהו איזשהו עמוק שלא מצליחה להבין אחרי
1: כאלה מפגשים. עכשיו חייב לשאול, האם לך לא יותר קשה בעצם לטפל ממטפלות רגילות? כי אתה יודע, את יכולה להתחיל לטפל, פתאום מישהו אומר, רגע רגע, אבל בעונה 2, פרק 5, אמרת בדיוק ההפך.
0: איי איי איי, לא נתקלתי בזה. מתברך שאם אני עושה שינויים הם די ניואנסים, אני ממשיכה להיות מחשפה כמו שמכירים אותי. אני עדיין, להפך, לצערי יש דברים שאני עוד יותר צריכה לחזק ולהקשות מאשר כשזה התחיל לפני 15 שנה.
2: עכשיו אנחנו דיברנו על המשפחה שאתה מקים כהורה וכו' ויחס עם ילדים. מה עם באמת המשפחה המורחבת, שפעם היה קשר הרבה יותר עמוק עם משפחה מורחבת, היה ממש מרקם כזה של חמולה, והיום זה ממש הידלדל מאוד.
0: זה הידלדל וזה מאוד מקשה. תדמר רק רגע, לא, בשיא הרצינות. אמא ואבא, עם האישה בת 25 או בת 28, ולא חשוב עם הגבר בן 30 או בן 40, באים הביתה עם תינוק בן 4 ימים בסל קל, וכאילו היום הם מסתכלים אחד על השני ושואלים את עצמם, מה עכשיו?
2: כן, כן, כן, ודאי.
0: כאשר, בדיוק, כאשר עד תחילת המאה ה-20, לא היו צריכים לשאול את עצמם, כי היו שם סבתות ודודות ואחיות גדולות ושכנות, וכולם ידעו מה לעשות מתוך הניסיון הקודם, והאם הצעירה או האבא הצעיר, היה לו ממי ללמוד. היום אין ממי ללמוד, לא גרים עם הדורות הקודמים, עם הדורות הממורחבים, עם האחיות, עם האחים, עם הדודות, עם הסבתות. תקשיב, הצוחקים צוחקים, אבל כשהבבושקה הרוסיה גרה בבית עם
2: כן, אני זוכר חברים שלי הרוסים, זה היה מדהים.
0: זאת עזרה.
2: מה זה? תחשוב, עוד אישה בבית, זה מדהים הדבר הזה, לא יודע לך למה לא עושים את זה. אפשר לראות, איזה פרטיות סבתא צריכה או אתה? די, שיהיה עוד בן אדם בבית, אני הייתי שמח לזה.
0: זה נכון. האמת זה באמת ובתמים, נכון?
2: אני מסכים שיש דברים שאפשר ללמוד.
3: המסקנה היא אולי שפשוט שתי נשים צריכות לגדל ילדים.
0: זה בכלל מצוין.
2: נכון, אבל
0: הבעיה היא שאם שתיהן רוצות לפתח את עצמם ולצאת החוצה, אז זה סובר יותר.
2: אבל אם כבר נפלת בנישואים עם גבר, מה אכפת לך בהנחה שאין אבא כמובן, מה אכפת לך שתהיה איזו אמא בסלון, סבתא בסלון?
1: אז בעצם מה שאת אומרת זה שבעקב התמוססות המשפחה המורחבת את קוראת לפוליאמוריה כפתרון לגיטימי.
2: לחיים בקומונה,
0: אבל אבי, אבל שכולם יהיו בבית, לא בבתים אחרים, הכל יהיה בפנים, הכל יהיה בטוח, נדע הכל.
3: אז זה לא מסתדר עם הנדלן בישראל כיום, אבל בסדר, אנחנו ננסה למצוא פתרון.
0: תקשיבו, הדילמות לא הולכות ופוחתות.
2: כן, כן.
3: לא, בטח שלא, לדעתי יותר קשה לגדל עם ילדים מפעם, כי יש יותר מדי מידע, גם אין איזו דרך שהיא ברורה. כל דבר שאת עושה, אומרים לך למה לא ככה ולמה לא בשיטה הזאת ולמה לא זה. ופעם פשוט היה ברור מה עושים עם ילדים, היה
2: מתעללים וזהו. פעם מורידים סתירה וזהו.
3: אני גיליתי זה רק כשהפכתי להיות אמא ואמרתי, אין איזו דרך שפשוט עושים בה, לא, כל דבר אני צריכה לחשוב בעצמי, מה הדבר הנכון.
0: לא, ענת, את לא מאמינה, באחד הדברים שאני נכון שיש לי דרך ואני אומרת ואני מראה, אני בעיקר עובדת, אני מראה לאנשים את המחיר שהם והילדים שלהם משלמים, ואז רוצים לעשות שינוי, בואו נחשוב איך זה מתאים לכם. אבל אני כן רוצה שאנשים היום כן יתחברו לאינסטינקטים שלך. את יודעת מה נכון,
2: אני מסכים איתך, כל הכבוד למשפיעניות וזה די.
0: את עושה את זה בכל המקומות האחרים, בבית, בעבודה, את עושה את זה עם החברות, עם החברים, בעבודה, אבל מול הילדים

0: טיפס, אוי, לא בטוח.
1: אני מסכים,
2: לגמרי, אנחנו מודים לך על השיחה הזה, ויום המשפחה שמח לסופרנני מיכל דליות. תודה רבה ולילה טוב.
0: יום המשפחה נפלא לכם.
2: להתראות. אנחנו נשמע שיר ואז הפתעה.

0: לילה טוב אבי אטינגר.
1: לילה טוב דודו ארז.
0: לילה טוב ענת אורי.
2: לילה טוב.
0: אנחנו ציפורי לילה בממד. אנחנו כאן בגלי צהל מדי שבוע בלילה שבין חמישי לשישי החל מחצות ועד שתיים בלילה מסכמים את השבוע שחלף ומתקרבים לסיומה של התוכנית. העניין האחרון בו נעסוק, 20 שנה חלפו מאז שהלך לעולמו גדול אומני הבמה בישראל, השירה, הכתיבה ועוד ועוד, ענק התרבות יוסי בנאי. אנחנו שמחים לומר לילה טוב לאישה שלא ישנה לעולם, ראש דסק התרבות של גלי צהל עם בעל גזית, לילה טוב.
3: לילה טוב, הוא גדול אומני הבמה, מכאן אפשר רק לרדת.
0: כן, אבל סופר לטיבים.
1: פנו הובלה גנרית, לא התלבטנו עד הרגע חולים.
0: אני מוכרח לומר שאני כילד קודם כל זוכר את קולו כקריין עמוד האש. זה היה, אתה יודע, מי שמספר את הסיפור של עם ישראל, והיה לו קול מיוחד כזה, קצת שרות כזה, מעניין מאוד. אבל כמובן שהוא היה הרבה מעבר לקריינות הספציפית ההיא. למעטים שלא מכירים, אולי מי שנולד לאחרונה, מי הוא היה?
3: זה מעניין שאתה אומר את זה, כי אני לא חושבת שיש הרבה אנשים, נאמר מעל גיל 25, שלא נתקלו בדרך זו או אחרת במשהו של יוסי בנאי. יוסי בנאי התחיל את דרכו, אגב כולם אומרים שחקן שגם שר, הוא התחיל בלהקת הנחל. זאת אומרת, הוא היה זמר קודם כל, אבל לימים התגלה יותר מהכל, והזכרת את הסיפור של העם היהודי כמספר סיפורים.
0: כל דבר נכון, שהוא כן, עשה, נכון.
3: כזמר, כשחקן, במופעי היחיד שלו, שהיו סוג של סטנדאפ אם תרצה, בוודאי בטקסטים שהוא כתב לגשש החיוור, בבימוי שלו, כל הדברים האלה בסופו של דבר הוא היה מספר סיפורים, הוא מספר סיפורים אחד מהטובים ששמעתי אי פעם. ושמעתי.
0: כן, אוקיי? וואו.
3: עכשיו, שוב, כשאני אומרת מספר סיפורים ומחברים את זה חזרה לזמר, הדברים אולי הכי מוכרים של יוסי בנאי, הם השירים שלו, אותם עדיין משמיעים, אותם כן. עדיין מזמזמים, אבל על יוסי בנאי תמיד דיברו על זה שהוא לא סתם שר, הוא מגיש לך את השיר. אתה שומע גם את מה שיש בין השורות. הוא לא רק נאמן למוזיקה, למרות שטובי המוזיקה התכתבו לו, הוא שר לחנים של יוני רכטר בצורך העניין, כן?
2: כן.
3: זה לא, הוא לא היה זמר פשוט או לא מוכשר. ועדיין, מה שהיה חשוב זה הדגש על המילים והסיפור. הסיפור שחבוי בשירים האלה. לכן הוא אהב את השנסונרים הצרפתיים, מזכירים הרבה את העובדה שהוא היה ירושלמי. זה נכון, אם כי אם תחפשו את השלט בתל אביב בסירות חן על הבניין שבו הוא גר,
0: זהו, אני זוכר שכילד כשגיליתי שהוא תל אביבי ולא ירושלים, זה קצת היה עם יורם גאון, זה אנשים שהם הם הסמל של ירושלים,
1: הרגשתי נבגד.
0: הרגשתי, כן, לא חוכמה, תגורו שם, לא?
1: בדיוק, זה הדיפ סטייט.
0: זה הדיפ סטייט.
3: אני יכולה להיות סימיקנית ודיפ סטייט לגמרי ולהגיד, תשמע, הם השתמשו בירושלים כדי להמשיך להתפרנס. אני יכולה להיות יותר פיוטית ולהגיד, ירושלים היא בירת ישראל ואליה נושאים עיניים, אבל בסוף אם אתה רוצה להיות תרבות, תל אביב היא בירת התרבות. אפשר להגיד כל מיני דברים.
2: ואפשר גם להגיד שמי שנולד בירושלים, הוא עדיין מרגיש ירושלמי ואני מדברת מניסיון, גם אם הרבה שנים אתה כבר לא שם.
3: אני חושבת שזה נכון במקרים רבים, אני עדיין מרגישה בת עמק ישראל, ואני הרבה יותר שנים בתל אביב.
2: זהו, בדיוק, יש משהו בילדות שמעצב את ה...
0: נכון.
3: לא סתם הוא כתב את אני וסימון ומואית הקטן, זה לא היה סתם.
0: כן, איזה שיר יפה ועצוב. טוב, כמו שאמרת, אז אחת מספר סיפורים, שתיים גם מחובר לתרבות הצרפתית, הצודק, היה לו את השריר הזה. בגדול, באמת, הוא לא נתפס כזמר, למרות שהשירים שלו עדיין איתנו, כמו שאמרת. הוא קודם כל אפילו הגדיר את עצמו כשחקן, לא?
3: הוא מאוד מאוד רצה להצטיין בשחקנות.
0: כן, ממש. כן. אמרו לו גם לא, יש דוקומנטרי מצוין של קובי פרד לדעתי, והשותף שלו
2: שהוא בעצמו בקריין.
0: כן, מדהים.
3: הוא משתמש בחומרי ארכיון, ובעצם יוסי מספר את הסיפור שלו, יוסי בנאי מספר את הסיפור שלו. זה נכון, הוא היה שחקן, אגב שחקן טוב, הוא היה אחד השחקנים האהובים על ניסים אלוני.
0: עוד אחד שאמרו לו, אתה גרוע. זה תמיד כיף לשמוע אנשים שאומרים לו, אתה גרוע, לא יצא ממך כלום, והם נהיים בטופ, עולים לטופ.
3: באופן כללי, בישראל לא כל כך אוהבים להעריך, או בטח לא בשנים ההן, מישהו שהצליח להתפרנס ולהתפרנס היטב, בתחום הנקרא לזה בידור, כן, שוב אמרתי, מופעי הבידור שלו, היו מצליחים מאוד, הם על גבול הסטנדאפ, ומצד שני, כבודו רוצה לשחק המלט. זה לא מסתדר ביחד, לכאורה. אבל העובדה היא שהוא שיחק גם בתפקידים מאוד מאוד משמעותיים. המלט, בסופו של דבר, הוא לא זכה, יש סיפור מפורסם, אני לא זוכרת איפה שמעתי אותו לראשונה, אבל הוא לקה בליבו יום אחד על הבמה, יוסי בנאי. וכשהוא פונה, הוא לימים סיפר, חשבתי תמיד כל חיי שאני רוצה לומר את המונולוג המפורסם, להיות או לא להיות. אבל אם להיות ולא להיות המלט, עדיף על להיות המלט ולא להיות. הוא ויתר בסופו של דבר על החלום הזה.
2: כן.
3: הסתפק, ושוב, תפקידים נהדרים, כתר בראש, זה... הוא שיחק תפקידים מרהיבים שהוא היה הראשון בהם, הקלה בצד הפרברים, שוב ניסים אלוני מאוד מאוד אהב לעבוד איתו, אז זה לא היה המלט. הוא עדיין היה שחקן נפלא, הוא היה פרטנר אגב, אם שואלים למשל את רידקה למיכאלי,
0: כן.
3: שידע לתת מקום ולהרים.
0: כן, יש להם גם מערכונים מפורסמים ביחד.
3: בוודאי. מה אני אוהבת יותר מאשר בורקת לרבע אור.
0: נכון, זה כמה אנחנו גדלנו על זה.
1: חייבים לשאול... הוא גם אבא, הוא גם אב.
0: בין היתר הוא אב. הוא אב.
1: של יובל
0: בנה,
1: שנשמע כמו קצת מרד בו, כי מדברים על ניסים עם ההגשה המאוד תיאטרלית, ויובל נשמע כי הוא עירו אותו.
0: כי הוא, זה דור חדש.
1: האם עושה את זה כדווקא?
0: מעניין.
3: ומספרים אבל על הדבר הזה שבאמת אולי בהתחלה במשפחה היו קצת הרמות גבה, מה זה המוזיקה הזאת? מצד שני, אם תזכר, למשינה בסופו של דבר יש שיר שקולו של יוסי, נשמע בו, נותן טקסט בדרכו המופלאה.
2: נכון.
3: באמת, האופן שבו המילים העבריות ישבו ליוסי בנאי בפה, אין שני לה.
0: כן, באמת, גם הגוון או גון הקול שלו, אני חושב שבסמיכות אומרים גון, צריך לבדוק את זה, אבל הקול שלו הוא באמת בלתי נשכח, גם לצד כל שאר האיכויות שלו.
3: ולא היית זוכר את הקול לבד, אם המשמעות לא הייתה בעצם.
0: כן, לא, זה נכון.
3: זהו, הוא אמר דברים
0: בקול,
3: אבל גם עם תוכן, וזה משהו שמובן.
0: לחלוטין אנחנו מודים לאישה שלא ישנה לעולם ראש דסק התרבות של גלי צהל עם בלגזי. תודה רבה ולילה טוב.
3: לילה טוב.
0: אנחנו מתקרבים לסיומה של התוכנית, אבל לא לפני נזכיר שקודם כל מחר יום ירושלים, זאת אומרת היום למעשה כבר התחיל יום ירושלים שנחגג ברחבי הארץ עם הרבה מאוד פעילויות בירושלים עצמה, כך פרסמה העירייה שם, לצד העובדה הזו, בשבוע הבא חוגגים ברחבי ישראל את חג השבועות.
2: נהדר.
1: ולכן ירושלים זה רק חימום.
0: זה ממש...
1: כן, אומן אורח.
0: המתאבנים בהתחלה. אז יצאנו לרחוב לשמוע מה אתם חושבים על חג השבועות. הנה.
4: גלית, חג שבועות ואת בטירוף מוחלט.
5: קצת, כן, אני אוהבת את חג
4: שבועות. בואי תגזימי את ההתלהבות.
5: אוי, אני מתה על חג שבועות.
4: אפילו יותר, תני לנו את זה מוגזם.
5: מאוד, מאוד.
4: תני לנו את זה בטירוף.
5: אוי, חיים שלי, החג הזה הכי אהוב עליי.
4: אם כן, טירוף ברחובות. נווה, חג שבועות, האם גבירתי חוגגת או שהיא לא בטירוף?
6: דווקא בטירוף.
4: דווקא בטירוף, תארי לי את הטירוף בעקבות חג שבועות.
6: שמחה, ריקודים.
4: דוד, אתה לא מרוצה מחג שבועות, מדוע?
7: למה אמרת את זה ככה? מרוצה? למה לא מרוצה?
4: בכל זאת, תן לי את זה שאתה לא מרוצה.
7: חם מדי.
8: הכנתי סלסלה ותכנן...
4: אתה אדם של סלסלה או של סלסלה או של סלסילה?
8: אני בן אדם של סלסולים וסלסולים.
4: כן, תמלוגים לאקום.
0: אז אלה היו הקולות מהרחוב, ותודה רבה ליעזור שסייע בהקלטה של הקולות. ואנחנו סיימנו את התוכנית לשבוע הזה. העורכת שלנו היא בת אורצה גיא, המפיק קושי רחמים. הטכנאים הם הילי פסי, אליאנה הרולד ועידן עיני. אנחנו לא נשדר בשבוע הבא, כי לדעתי זה ערב שבועות ולא תהיה לנו תוכנית. ואנחנו...
2: אסור.
0: לא יודעים, אסור.
1: אסור, כן, אנחנו.
0: אסור? לא יודעים, אסור. אבל זו ההחלטה.
1: אני קראי, אסור.
0: זהו. אז אנחנו נתראה. נתראה בעוד שבועיים כאן בגלי צהל. תודה רבה, לילה טוב, שבת שלום וחג שמח ויום ירושלים שמח. להתראות.

0: גלי צהל השעה 2, לילה טוב באולפן לינוי רובה עם מה שקורה עכשיו. המפגש בין צוותי המסע ומתן של ישראל ולבנון בוושינגטון הסתיים הלילה אחר חצות בתום 6 שעות. כלי תקשורת לבנוניים דיווחו כי האווירה בשיחות הייתה טובה, אולם קיימים פערים בין הצדדים בנוגע לאופיה של הפסקת האש. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מציין כי השיחות התחדשו מחר בבוקר לפי שעון ארצות הברית. בתוך כך החל האוויר ירד מטרה אווירית חשודה ששיגר חיזבאללה לעבר המרחב בפועלים כוחות צהל בדרום לבנון. מוקדם יותר שש רקטות שוגרו מלבנון לקריית שמונה וסביבתה, שלוש מהן ירטו והיתר נפלו בשטחים פתוחים. לא דווח על נפגעים או על נזק. בעקבות פגיעת הרחפן הנפץ בראש הנקרה, אלוף פיקוד הצפון חתם על צו שטח צבאי סגור לרצועת החוף בין ראש הנקרה להחזיב, והחופים יסגור למבקרים במהלך סוף השבוע. ידיעה שריכזו כתבנו דורון קדוש ויעל חדד. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס למלחמה עם איראן ברשומה ברשת החברתית שות' שבבעלותו וכתב כי ההמשך יבוא. ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר הערב, הרחקנו מעלינו סכנה קיומית מיידית של פצצות גרעין ואלפי טילים בליסטיים. אלמלא עשינו זאת, לאיראן היה היום פצצת אטום לפחות אחת. הדבר הזה נגמר, אך עם זאת המערכה עוד לא תמה. מדבריו בטקס חגיגות יום ירושלים בישיבת מרכז הרב, הביא כתבנו מרדכי הלפרין. עשרות חרדים קיצוניים ניסו לפרוץ לביתו של קצין המשטרה הצבאית הראשי תת אלוף יובל ימין באשקלון במחאה על מעצר עריקים חרדיים. כתבנו לענייני חרדים דניאל גרובייס מעדכן כי המשטרה פיזרה את ההפגנה וכי המפגינים לא הצליחו לפרוץ לביתו של הקצין. חצי הגמר השני של האירוויזיון הסתיים לפני מספר דקות בווינה. 10 מדינות נוספות הפילו לגמר ובהן 2 מהמובילות בטבלאות האימורים, דנמרק ואוסטרליה. בגמר השתתפו סך הכל 25 מדינות, 10 מכל חצי גמר, ועוד 5 הבטיחו את מקומן מראש. 4 המדינות שאחראיות למימון העיקרי בתחרות והמדינה המארחת אוסטריה. כתב המוזיקה שואם הרצבי מזכיר שנציג ישראל נועם בטן כבר השתתף בחצי הגמר הראשון של התחרות והפיל הגמר שהתקיים במוצאי שבת. ליגת העל בכדורסל, מכבי תל אביב ניצחה 98-88 את הפועל העמק. בעקבות שביתת ארגון השחקנים, הכדורסלנים הישראלים לא השתתפו. הפועל העמק שיחקה עם 5 זרים בלבד, ומכבי תל אביב שיחקה עם שחקני הזרים וישראלי אחד ממחלקת הנוער. ידיעה שמסר כתב הספורט יובל ישראלוב. ומזג האוויר למחר תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות והן תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה. אלה החדשות שעורך אל ישיב הראל.
1: מוזיקה זה גלגלת. גלגלת עם החיילים והחיילות.

אל המקום שבו האושר מחכה לי בפינה, אני שטה, זהב הבן והיהלומים. היי, היי לכם, שלום, מה נשמע, מה שלומכם? איזה כיף לנו, איכות שידורים גלץ גלגלץ. 4 שעות משותפות שלנו שירימו לכם קצת את השמירה, אם אתם אלה שעושים עכשיו את ה-2-6, אני יודעת שיש כזה. את הדרך, אם אתם בכבישים בדרך לאו חזרה, אם אתם במקרה, בכוונה, ערים, איפה שלא תהיו, מה שלא תעשו, אנחנו כאן עם המוזיקה, המוזיקה שבחרה לנו גל אקלו, מיכל דביר על הסאונד, לי קוראים לינוי וובה, אנחנו עם אגם בוחבוט. אנחנו ממשיכים לשיר חדש שלה בגלגלץ, מהאיפי האחרון שלה, על המעבר הגדול מבאר שבע לתל אביב הגדולה, גם עליו כמו שאר השירים באלבום אחרים אחראים, הצליל קליפי ונדב נבי אהרוני, אליטה.

אייפקס, ריקודי אמבה. 2:21 דקות, שעה מאוחרת חברים, אז שוב אנחנו נגיד שאם אתם מאלו שיוצאים עכשיו לאו בדרך חזרה בואו נבדוק שאתם על זה בכל מה שקשור לנהג תורן וכזה, סבבה, כי זה קצת לא מגניב לנהוג כששותים. בכל מקרה, 0529-2002, זה הוואטסאפ שלנו, תרגישו חופשי להדכן אותנו במה שקורה אצלכם בדרכים, מן הסתם שרק אם אתם לא אלו שנוהגים. אנחנו ממשיכים עם המוזיקה. לנס וסטילה. תיק קטן.

0: מיליון דולר בייבי, טום ריצ'מן, סינגל הפריצה שלו. זה גם הסינגל המוביל באותו אלבום, ולא סתם, חברים, הוא כתב מקום ראשון במשך תקופה במצעד 50 הגדולים של הטיק טוק, מה שנקרא הוכיח את עצמו לגמרי. איכות שידורים גלץ גלגלץ, אנחנו עם הודעה קצרה וכבר מושכים עם המוזיקה.
1: גלגלץ.
2: נותן לה כבר, אתה לא ראשי מנסה להשתלב. לא משנה עד כמה אתם ממהרים, תמיד נותנים זכות קדימה למי שרוצה להשתלב או להולכי הרגל. שליש מהרוגים בתאונות דרכים הם הולכי רגל שנפגעו במעבר חצייה. בואו נעצור את הסטטיסטיקה.
3: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
1: מוזיקה זה גלגלץ.

Soul to Soul, Back to Life. אנחנו מקווים שאתם שם בכבישים שומרים על עצמכם, מסתכלים כזה קצת במרות, ימינה, שמאלה, ולא חלילה בטלפון שלכם. מה שיש שם יכול לחכות, תהיו בטוחים בזה. 052-90-2002, זה הוואטסאפ שלנו, במידה ולכם יש במה להתקן אותנו מהאזור שלכם. מוזמנים, אבל שוב, רק אם אתם לא אלה שמאחורי ההגה. אנחנו ממשיכים עם המוזיקה החדש של ריי בפלייליסט שלנו, פה היא עושה את זה עם האחיות של האמה ואבסולוטלי, מתוך This Music May Contain Hope, האלבום שהיא הוציאה במרץ שגם כולל בתוכו את שיר השנה במצעד הבינלאומי השנתי של שנת 2025 על גלגלת. אני כמובן מדברת על Where is my husband, אבל אנחנו עכשיו עם ג'וי.

On the floor, ג'ניפר לופס, ג'יילו ופיטבול. אם לא רקדתם לשיר כזה או לפחות פתחתם חלונות ושמעתם אותו בפול ווליום, אז אני לא מאמינה לכם, איך אני? סתם. אנחנו ממשיכים עכשיו, 2:50, בייחוד השידורים של גלץ וגלגלץ, לאט לאט מתקדמים לסוף השעה, כמובן שלא כאן כדי להקדים את המאוחר, רק ליהנות מהזמן הזה שלנו ביחד. ממשיכים עכשיו לתמר ריילי, שדרך אגב, לכל מי שאולי בטעות במקרה לא מודע פה, אנחנו בעיצומו של פסטיבל הג'נסיס, ממש היום הראשון, ואם כבר הזכרנו, היא גם מופיעה שם לכל המצטרפים לפן מחר, אז ככה שתדעו שיהיה לכם בראש ללכת לבקר אותה ההופעה שלה. האולפן השקוף של גלגלץ היה שם בפסטיבל הערב, ואתם כמובן שיותר ממוזמנים לעקוב אחרינו באינסטגרם בסטורי כדי לראות איך היה על הבמה בג'נסיס. אנחנו כאן בינתיים עם בחיבק, תמר איילי.

בחי בק. והנה אנחנו מגיעים לסיומה של שעה ראשונה יחד. אז רגע לפני שאנחנו ניפרד להפסקת חדשות, מה שנקרא, אישי לוי. אנחנו עם אישי לוי, רקדי. זה לאלו פה שאם עד עכשיו לא רקדו, זה הזמן שלכם להצטרף. חדשות וחזרנו.

0: גלגלת עם החיילים והחיילות.
1: שלום לסמר עין.
2: זוכר באחת היציאות שלי לבין לבנון, קניתי רדיו, וממש היינו נמצאים בשמירות, נגיד, בין התקפה להתקפה, ושומעים הרבה הרבה רדיו. האמת גלגלת תופס טוב.
1: וזה כזה התרגשות, יאה, הצלחנו זה, אוריקה.
2: ממש, זה חוויה מדהימה, כשאתה מנותק מהכל, פתאום להרגיש חלק, פתאום לשמוע מה קורה, לשמוע מוזיקה, שאתה אומר, בוא, הנהגים עכשיו בדרך לעבודה, נוסעים ושומעים את זה, וגם אני פה, כאילו, זה הבנה מטורפת להבין את זה.
3: רוצים שנגיע גם לבסיס שלכם? כתבו לנו בוואטסאפ, 052-90-2002 או בעמוד האינסטגרם של גלגלץ.
4: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. בשנה החולפת נהרגו 58 בני אדם בתאונות הקשורות בשולי הדרך. הולך רגל או רכב העומדים בשול הדרך מפריעים לתנועה ומסכנים את עצמם ואת משתמשי הדרך האחרים. אם אין מצב חירום שמונע את המשך הנסיעה, המשיכו עד נקודת עצירה מסודרת קרובה, כמו תחנת דלק, ויצרו שם באופן בטוח. עוד מידע, חפשו אסק חלבד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
5: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
6: גלי צהל השעה 3, לילה טוב באולפן לינוי רובה עם מה שקורה עכשיו. המפגש בין צוותי המסע ומתן של ישראל ולבנון בוושינגטון הסתיים הלילה אחר חצות בתום 6 שעות. כלי תקשורת לבנוניים דיווחו כי האווירה בשיחות הייתה טובה, אולם קיימים פערים בין הצדדים בנוגע לאופיה של הפסקת האש. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מציין כי השיחות התחדשו מחר בבוקר לפי שעון ארצות הברית. בתוך כך, חיל האוויר יירט מטרה אווירית חשודה ששיגר החיזבאללה לעבר המרחב בו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. מוקדם יותר, 6 רקטות שוגרו מלבנון לקריית שמונה וסביבתה, 3 מהן יורטו והיתר נפלו בשטחים פתוחים. לא דווח על נפגעים או על נזק. בעקבות פגיעת הרחפן הנפץ בראש הנקרה, אלוף פיקוד הצפון חתם על צו שטח צבאי סגור לרצועת החוף בין ראש הנקרה להחזיב, והחופים יסגרו למבקרים במהלך סוף השבוע. ידיעה שריכזו כתבנו דורון קדוש ויעל חדד. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס למלחמה עם איראן ברשומה ברשת החברתית Truth שבבעלותו וכתב, השמדנו את צבא איראן, ההמשך יבוא. ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר הערב, הרחקנו מעלינו סכנה קיומית מיידית של פצצות גרעין ואלפי טילים בליסטיים. אלמלא עשינו זאת לאיראן, הייתה היום פצצת אטום לפחות אחת. הדבר הזה נגמר, אך עם זאת המערכה עוד לא תמה. מדבריו בטקס חגיגות יום ירושלים בישיבת מרכז הרב הביא כתבנו מרדכי הלפרין. עשרות חרדים קיצוניים ניסו לפרוץ לביתו של קצין המשטרה הצבאית הראשי, תת אלוף יובל ימין באשקלון, במחאה על מעצר עריקים חרדיים. כתבנו לענייני חרדים דניאל גרובייס מעדכן כי המשטרה פיזרה את ההפגנה וכי המפגינים לא הצליחו לפרוץ לביתו של הקצין. תאונות הדרכים. גבר בן 26 נפצע בינוני לאחר שנפגע מרכב בכביש 2 סמוך למחאה.